0: показав, що нам потрібен хтось інший, з ким ми маємо працювати. Це був епізод у невдалий день, який потрапив на екрани телевізорів.
1: Говорячи знову про Михайла Федорова. Ми знаємо, що він має чудові зв'язки з паном Маском. З такими компаніями, як SpaceX, як Palantir. Як ви вважаєте, чи втратить Україна ці зв'язки після його відставки?
0: Ні, я взагалі так не думаю. Я вважаю, що кожен із них трохи незалежний сам по собі, але немає жодної загальної змови чи задуму робити це. І я думаю, що все залежить від того, щоб донести правильну інформацію. Я не думаю, що таке станеться, наприклад, із Starlink, Ілоном Маском чи будь-ким іншим. Я взагалі не думаю, що це буде той випадок. Гадаю, ми маємо бути дуже впевненими щодо цього. Зараз проблема, як я це бачу, полягає в тому, що іноді новини думають ось так. А я вважаю, що ви маєте дивитися ось так і подумати про це. І тоді ось куди ви рухаєтеся. Окей, сьогодні у нас можуть бути розбіжності, але через два дні ми це подолаємо. А ви сприймаєте це так. Ну, це продовжуватиметься. І проблеми, які ми маємо сьогодні, будуть накопичуватися. Я налаштований більш оптимістично. Я оптиміст у тому сенсі, що все владнається. Сьогодні все може бути погано, і ви думаєте, що якщо це погано сьогодні, то буде погано і через тиждень. Я взагалі не бачу, щоб це було так.
1: Отже, підсумовуючи, чи можете ви стверджувати, що Сполучені Штати не підтримують жодного конкретного кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні?
0: Так, я можу це стверджувати.
1: Генерале Келлог, ви побачили Україну не лише на карті, а й на власні очі вчора в Одесі після російських атак. Якби у вас була можливість поговорити з президентом Трампом і сказати лише одну єдину річ про Україну після цієї поїздки, що б ви йому сказали?
0: Я б сказав йому кілька речей, але якщо намагатися виокремити щось одне, як колишній військовий, я б сказав про дух і серце українського народу. Як військовому, мені здається, що люди часто переоцінюють значення техніки та зброї. Але ніколи не можна недооцінювати серце народу. І серце українців, я просто вражений ним. Мужність, витримка, стійкість – усе це йде зсередини. Знаєте, багато років тому французький генерал Наполеон казав, що співвідношення морального духу до матеріального чинника становить 3:1. Тобто моральний аспект – серце. Це набагато важливіше. І одна річ, яку я бачу в українцях – у них велике серце. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Це те, що я виношу звідси. Для мене велика честь це бачити. Я б хотів, щоб більше американців приїздили сюди, бачили це на власні очі і приділяли час тому, щоб зрозуміти, що роблять українці. Причому не лише в Одесі. Я бував у багатьох місцях, бачив Ірпінь, був в Одесі, виїжджав до Харкова, бачив усе це, і це відчуття всюди одинакове. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
1: Thank you so much. Дуже вам дякую. Мабуть, варто сказати президентові Трампу, що ми могли б розділити цю перемогу з Америкою. Як це було 90 років тому під час Другої світової війни. Тоді ми також ділили перемогу з американцями, британцями і всіма, хто підтримував союзників проти нацистів. Але цього разу ситуація така сама. Вони ті самі нацисти.
0: Знаєте, потрібно бути оптимістом щодо майбутнього. Можливо, не за мого життя, але за життя моїх дітей та онуків. Вони побачать не просто незалежну Україну, а й Україну-переможницю. Вона стане одним із наріжних каменів і стовпів як Заходу, так і свободи загалом. І українці мають брати з цього наснагу. Можливо, не сьогодні, але завтра та післязавтра неодмінно. But I think tomorrow and the next day.
1: Ми будемо значно більшими оптимістами з ракетами «Петріот». Дякуємо вам. Дякую, пане генерале.
2: Дякую.
0: Отже, зараз у мене зустрічі з генералом Будановим, побачимо, як усе пройде. І, до речі, президент Зеленський сказав мені про це сьогодні. Моє рішення таке. Чому б нам не організувати спільне виробництво?
3: Шановний Тіме, я знаю, що за рік, доки ми з тобою не бачились, ти дуже вдосконалив свою українську.
4: Перше інтерв'ю я сказав...
5: Я вчу українську мову. Мене звати Тім, я з Німеччини, я 22 роки.
4: Зараз я знаю, це буде мене звати Тім.
3: А як ти вважаєш, який у тебе рівень української мови?
4: Чесно, я не можу точно сказати, або я думаю, я 90% розумію, або сказати вже трохи складно.
6: Тобто я можу тобі ставити питання українською?
4: Так.
6: Якщо ти будеш щось не розуміти, ми будемо перемикатися на англійську.
4: Попробуємо.
6: Чудово. Тім, минуло більше року з нашої попередньої зустрічі. Що змінилося в твоєму житті? Чим ти зараз займаєшся? І як часто буваєш в Україні?
4: Ну, я кожного місяця подорожую до України. І ну, я зараз став депутат міської ради в Уперталь. Yes. Це чудово. І ну, я вже працюю за АФД партії.
6: Коли ми з тобою востаннє бачились, ти був мінометником Збройних сил України.
4: Так, був.
6: Ти підтримуєш зв'язок з побратимами?
4: Звичайно, та я був разом з побратимами у Superhumans у Львові. Я кожного місяця подорожую до України.
6: Я вражена рівнем твоєї української. Де ти так навчився говорити? З ким?
4: Ну, я вчу з викладачем. І я думаю, без я просто не можу. Тому що коли я був в ЗСУ, я не можу говорити українською мовою так добре. І я просто подумав, окей, я буду слухати, я буду говорити. Або ми вже говорили про це з моїми побратими, просто був послужик.
7: Я вирішив, що мушу вивчити українську. Я таки прийшов туди, і всі говорять суржиком. Я думаю, що?
4: І це в загальному інша мова, і я не можу вчити. Або з викладачем я.
6: Викладач живе в Україні?
4: Так, вона українка. Або це просто з англійська до українська.
6: Як відчуття змінилися, приїжджаючи в Україну на 5-й рік війни? Угу.
4: Це як, чесно сказати, це як завжди. Я пам'ятаю, у зими це був дуже-дуже складна ситуація. В мене колеги тут, також Австрії, США, і вони також іноземці. І ну, ми разом спілкувалися про це, і це як завжди, українці хочуть не воювати, або вони хочуть жити, просто жити. Або в зими був як... це ліміт.
6: Do you feel that Ukrainian...
3: Ти відчуваєш, що українці стомлені?
6: Exhausted?
4: This is what I wanted to say.
8: Так, це саме те, що я хотів сказати. Взимку відчувалось, що ви за крок до якогось...
3: падіння, так?
4: It was like so close...
8: Так, 5 днів без води та електрики при мінус 20 градусах. І все. Скажете, ні, будь ласка, зупиніть цю війну, досить.
4: It's enough.
3: And you... Ти пережив цю зиму з українцями?
8: Так, я був тут, я був узимку, коли привозив машину.
6: So, you...
3: Тобто ти привозив машини для фронту?
6: To the front line.
4: Mm-hmm. Зараз дві машини, тому що побратими просто мені дзвонив Тім, ти тут, так? Треба пікап. Пікап зараз. Окей. Будемо шукати. Шукав пікап в Німеччині. Ціни зараз дуже дорогі, тому що всі пікапи як дівчевши, вони вже в Україні. І окей, колекціював як гроші, і купив пікап, і з Німеччини до лінія 0, і назад, поїздом.
6: А хто донатив?
4: Я на Twitter X багато написаю, і в мене тут багато як followers.
6: Supporters.
3: Прихильників,
4: і,
3: так?
4: І, ну, як, завжди є, як... Every time somebody...
8: Коли комусь щось потрібно, я щоразу роблю допис і кажу: «Добре, люди, я це організую, ви можете надсилати мені гроші, а я подбаю, щоб усе доставити і сам це привезу». Тож я привіз автобус і зняв про це відеозвіт. Ви зможете подивитися його на YouTube. Я хочу, щоб бачили. Окей, я купив цей пікап за ці гроші, і я сам усе передав.
4: Від ключ до нуль, і все.
3: І твої однопартійці теж підтримують.
4: Yeah. І також, як from my...
8: Навіть люди з моєї партії донатять, хоча всі кажуть: «О, вона проросійська». Але інші, хто каже: «Я не хочу давати гроші таким великим організаціям, бо там багато корупції», незрозуміло, що там, або та уряд уже і так багато платить Україні. Але люди мені кажуть: «Тіме, ти цим займаєшся, я тобі довіряю. Тим паче ти знімаєш відеозвіти».
6: As we discussed before, you belong to...
3: Як ми вже говорили раніше, ти належиш до партії з проросійськими поглядами.
6: As pro-Russian. With pro-Russian point of view.
3: Альтернатива для Німеччини.
6: But you are...
3: Але ти підтримуєш Україну.
6: You service in...
3: Ти служив в українській військовій структурі.
6: And...
3: Яке ставлення до тебе з боку твоїх однопартійців?
6: What is attitude to you? From your co-partners, from partners.
4: I think that...
8: Я думаю, що ми віримо в дещо важливе. Ми віримо, що нам потрібна сильна Європа. Інакше нас просто розчавлять між Америкою, Китаєм і Росією. І зараз у Європі є один великий ворог, який уже нас атакує. І це лише Росія. І оскільки ми в це віримо, ми розуміємо, що за свої переконання треба боротися. І в цьому велика різниця між деякими людьми з моєї партії, які постійно кажуть: «О, нам потрібна Європа суверенних націй». Ви знаєте, ми навіть перебуваємо у фракції «Європа суверенних націй», ЄСН.
4: Окей. What does it mean? We want to have...
8: Добре, але що це означає? Ми хочемо Європу суверенних, вільних націй, і за це потрібно боротися. Саме це українці роблять щодня. Щодня вони роблять саме це. Ми про це говоримо, а вони це роблять. Тому для мене, як для правого політика в Німеччині, абсолютно очевидно, що ми повинні підтримувати цю боротьбу за свободу Європи в Україні.
3: Але не всі представники альтернативи для Німеччини мислять як ти.
4: I know.
8: This... Я знаю. Це проблема. Але я думаю, що тут є... Є багато причин, чому люди є проросійськими. Вони кажуть: «Так, я дуже поважаю український народ за те, що він бореться за свою країну. Мені справді це подобається». Але в нас є проблеми в Німеччині. Наші школи буквально розвалюються. Дороги... Коли ви приїдете в мою область, то навіть не зрозумієте, що відбувається. Подекуди там неможливо їхати. Як в Україні. Ні, тут навіть краще в деяких місцях. І так вони бачать. Україна бореться за свою свободу, добре, я це підтримую, але наші гроші мають залишатися тут, бо в нас свої проблеми. І я розумію такий спосіб мислення. Але потрібно мислити ширше. Який сенс у новій школі, у хороших дорогах, якщо по них їздитимуть російські танки? Нічого не буде.
3: А скількох людей тобі вдалося перетягнути з проросійського табору в проукраїнський?
4: Чесно, я не можу сказати точно, або я думаю, ще багато, тому що я даю лекції багато. І...
3: По всій Німеччині, так?
4: Я. І багато людей тут сказали: «О, ну, я вже... Ну, зараз я був початок подумати, і: «О, ти правду говориш, о, супер». І я дуже радий це вчути. Або я не можу сказати точно, або я думаю ще багато, і кожного разу буде багато, тому що якщо ти думаєш політичний, це просто окей, це факт, і це пропаганда. Ага, факт. Можливо, він...
6: А які факти працюють найкраще?
4: Я думаю, в загальному люди, які думають про російське, як я також.
6: Колись думав.
4: Так, так, так. Вони думають, Росія, як це країна, як ми бажаємо для нас. Сильна, не мультикультуральна, не, вони підуть до церкви, вони мають нормальна картина, сім'я, як родина, і все нормально тут. Да? Сильна армія, все добре. Або все неправда. Це просто міг. Ти побачив відео з Москви, як багато мусульманців на дорогах, як мільйон. І також є факт, найбільший мечеть в Європі, в Москві. І це просто правда, ти можеш бачити.
8: І ти починаєш розуміти.
4: Фейк.
8: Добре, це фейк. У росіян надзвичайно високий рівень абортів і надзвичайно високий рівень розлучень. У них багато мігрантів і їхня армія не така вже сильна. Знаєте, все, що ви думаєте про Росію, базується на брехні. Повністю базується на брехні. І я розумію, що люди з правими поглядами думають так. Якщо наш уряд каже, що Росія погана, значить вона має бути хорошою. Але насправді це не так. І зробити цей крок, зрозуміти це і побачити, не так уже й складно, бо це видно.
6: Ти запостив фотографію Азова з емблемою Азова.
4: Так, так, так.
6: І врешті ти отримав штраф від суду.
4: Я на Твіттеру багато як пишу.
6: Постиш.
4: Так. І це був цей хлопець, він Чай Боус, він пропагандист з Росії. І він написав Ukraine.
8: Україна – це безнадійна країна, яка є найбільшою загрозою для Європи. І він додав фотографію Азову зі смолоскипами у формі з шевронами і усім іншим. А я просто відповів йому – ні, це не так.
4: Ну, це неправда. Ми, німців, можуть багато речі як вчити з України.
8: Я поширив фотографію, яку він опублікував, а потім отримав листа від поліції про початок розслідування.
4: На заборонений символ. Я що? Азов це заборонено? Ні. Це не заборонено.
6: Because in Germany it is
3: тому що в Німеччині це вважається нацистською символікою?
6: Наці.
8: Ні, і це найкумедніше. Насправді, ні. Цей символ може вважатися таким лише тоді, коли є прямий зв'язок із нацистською тематикою. Наприклад, якщо я опублікую фото Гітлера з цим символом. Але Азов, як на мене, не має нічого спільного з Гітлером. І фактично те саме сказав німецький уряд, те саме сказала поліція.
4: The police during the investigation, because
8: під час розслідування поліція, бо в мене є всі документи, сказала: "Так, Азов не заборонений, тож він не зробив нічого незаконного". Але прокурор у Вупперталі сказав: "Ні-ні, це неонацисти, це дуже погано, і ми повинні". І тоді я отримав це повідомлення. Тепер мені доведеться заплатити 1200 євро або захищати себе.
3: Твоя проукраїнська позиція повністю збігається з позицією уряду. Як би ти це оцінив? Вони роблять достатньо для підтримки України?
8: Ні, недостатньо. Коли ми ухвалюємо рішення підтримувати Україну, то маємо підтримувати її по-справжньому. Це означає подзвонити в Rheinmetall і сказати: «Хлопці, у Європі війна, і ми підтримуємо Україну, щоб вона виграла цю війну. Тож починайте виробляти Таурус та іншу зброю. Починайте масове виробництво, щоб ми могли передати Україні старі запаси. Ми не можемо лише віддавати і віддавати. Ми маємо виробляти нове, бо наш континент під атакою. І якби ми зробили це 4 роки тому, то зараз мали б уже так багато цих ракет Таурус, що могли б виграти війну. Але вони цього не роблять. І це погано для всіх. Погано для України. Це погано і для Німеччини, і для німецького народу. Бо зараз німці думають: Україна, уже 4 роки ми даємо їм зброю, війна триває, постійно гроші, знову в новинах мільярд євро для України. Чому? чому, чому? Але це помилка, і це треба зрозуміти. Ми, німці, маємо зрозуміти, що це не просто допомога Україні вижити. Це також бізнес. Ми могли б тестувати тут нашу зброю, розробляти нову. Українці могли б допомагати нам зрозуміти, як її застосовувати. Це, по суті, взаємовигідна справа. Ми отримуємо вигоду, ви отримуєте вигоду. Але зараз усе нечесно. Ми даємо Україні достатньо, щоб вона не померла, але надто мало, щоб вона вижила.
3: Наскільки німецьке суспільство загалом розділене через українське питання?
8: Бо люди кажуть, Тіма, ти такий проукраїнський, війна триває вже 5 років, ну скажи, Тіма, скільки ще мільйонів євро ти хочеш туди відправити? Скільки ще мільйонів і на якій сумі, на твою думку, Україна нарешті переможе? І це, звісно, пропаганда і тактика.
6: Наостанок хочу запитати, ти повертаєшся до України кожного місяця?
4: Можливо, так, я.
6: До війни повномасштабної ти ніколи не був в Україні?
4: Ніколи. Я тільки знаю Україну у стан війни, або війна?
6: Стані війни.
4: Мені здається, тому що я ніколи не побачив Україну без війни. І або... Також є, війна є, або також Україна просто мені подобається. У вас багато свобода, розумні, веселі люди. І мені просто подобається. І я думаю, без війни, як до війни, можливо, Україна навіть краще, і я просто хочу подорожувати в Україні без блокпостів, без тривоги.
3: Це чудова мрія. Дякую.
4: У нас просто немає вибору. Ну, перемога просто треба, і все.
6: Чудове закінчення інтерв'ю. Yeah.
9: Атаки на підприємства та логістичні склади. Ось з останнього кадри влучання у складські приміщення у погребах під Києвом. Ретейлери говорять, що дефіциту не буде, але ТБ вже обмежує продаж певних товарів до 6 одиниць чи кілограмів в одні руки. У компанії кажуть, що помітили спекулятивні закупи.
10: Росіяни не приховують, по бізнесу битимуть і далі. Уряд вже майже місяць у пошуках рішення щодо підтримки підприємців. Про це, а також про те, як ми маємо перебудуватись під нову реальність безперервних тривог, поговоримо з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою, заступницею голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо, Олю, в ефірі.
9: Добрий день.
11: Студія.
10: Власне, підтримка бізнесу, я пам'ятаю, ще після перших ударів по логістичним складам на вашому комітеті це питання піднімалось. А ви, як народні депутати, ініціювали обговорення, пошук рішень, звернення до уряду, проходили зустрічі. Розкажи, будь ласка, до чого дійшли? Чи є у держави, в принципі, можливість зараз підтримувати бізнес? Тому що сьогоднішній виступ прем'єра Корецького в парламенті говорить про те, що уряд заходить в режим максимальної економії коштів. Власне, як тут збалансувати видатки і, з одного боку, і бізнес підтримати, з іншого, не оголити всі тили напередодні складної зими?
11: Дякую, це дуже слушне запитання. Я насправді хотіла почати сьогоднішній ефір з нього. Вчора у нас відбулося засідання фракції, де якраз прем'єр-міністр дуже детально в картинках і емоціях разом з міністром фінансів, міністром економіки доповідав народним депутатам про те, що у нас шалений дефіцит коштів в державному бюджеті і нам конче необхідно, як Верховній Раді, ухвалити ті законопроекти, які мають принести нам 4,5 мільярди доларів макрофіну і 1,5 мільярди від МВФ. Чергового траншу. І сьогодні в порядку денному стояли ці законопроекти. Вчора, до речі, на підтримку прем'єра на фракцію вперше прийшли представники великого бізнесу, українського бізнесу, який щодня потерпає від ракет, ударів і намагається якимось чином вижити в цих складних реаліях. І які говорили з депутатами про те, що потрібно, наприклад, ухвалити законопроект про оподаткування посилок – і інших міжнародних експрес-відправлень ПДВ. Це необхідно їм для того, щоб стимулювати внутрішній попит на внутрішні товари. І, наприклад, один з представників рітейлу, який продає речі з шаровжитку, говорив про те, що він заплатив стільки ж податків в Україну, як в Польщі його аналогічний колега. При тому, що з Польщі цей же колега, він продає і в Україну, ті самі речі, і заплачено нуль податків. І, власне, сьогодні ми мали проголосувати цей законопроект і отримати майже 6 мільярдів доларів від наших закордонних партнерів, і провалили цей і інші законопроекти, що говорить про те, що народні депутати, на жаль, і на мій великий сором, не спроможні голосувати те, що є необхідним нам для підтримки нашого бюджету і для підтримки нашого бізнесу. І, власне, от з цього хотіла би почати, тому що я не знаю, які ще застосувати методи впливу на народних обранців, причому не голосували там багато фракцій, 50 осіб з нашої фракції «Слуга народу», повністю вся фракція, яка постійно вважається такою, що підтримує ініціативи закордонних партнерів, наприклад, фракція «Голос» не дала жодного голосу, «Євросолідарність», «Батьківщина» та інше. І в нас
10: Пані Оля, а чому, з чим це пов'язано? Якщо ви говорите, що вчора на фракції це обговорювалось і з Корецьким, і з бізнесом, і дійшли до розуміння, що потрібно приймати певні рішення, які дадуть можливість знайти кошти, а сьогодні не просто провалили, а його відправили назад до Кабміну, навіть на повторне друге, на повторне перше читання його не відправили, не вистачило голосів, вистачає, і виглядає це як така принципова позиція депутатів, вони не будуть за нього голосувати. Чому така позиція?
11: Дивіться, позиція полягає в тому, що дуже багато людей в Україні користуються цим інтернет-замовленням, замовляє за кордону, отримує ці посилки і так далі. Тобто для людей, можливо, це призведе до певного здорожчання, це факт. Але український бізнес, ми ж з вами сьогодні про нього говоримо в першу чергу, підтримує все-таки цю ініціативу для того, щоб стимулювати внутрішнє споживання, перш за все, стимулювати внутрішнього виробника, який нічим не поступається закордонному. І третє – підтримати державний бюджет. Вчора прозвучала дуже тривожна інформація від прем'єр-міністра. Я не знаю, чи варто її транслювати. Люди і так втомлені, і знесилені, і розчаровані. Але нам може не вистачити грошей до кінця цього року навіть на базові потреби. В першу чергу прем'єр сказав, що, і звісно, тут складно не погодитись, потрібно втримати армію, утримання наших військовослужбовців, і в першу чергу будуть задовольнятися ці статті видатків, от, і соціалку. Окрім цього, зараз уряд працює, вже, я так розумію, не сильно сподіваючись на єдність голосування в Верховній Раді, на те, щоб отримати позики від кожної країни. Позики, не гранти вже, а саме позичити ці кошти. Тому ми заходимо в ту ситуацію, коли нам буде, ми наберемо ще більше боргів, які не будемо знати, як віддавати. Що стосується підтримки бізнесу як такого, і вчора також ми це обговорювали, це страхування воєнних ризиків лише за кошти міжнародних партнерів, тобто тут їх треба вишикувати, і треба перебудовувати інфраструктуру, і тут прем'єр-міністр обіцяв сприяти тому, щоб роззасередити склади. Для цього потрібно ці склади мати в державному секторі. Їх наразі досить мало, і бізнес каже, що була озвучена ця пропозиція, але наразі нікому ніяких складів не надано. Ну і окрім цього, з підготовки до зими, ви знаєте, що є пільгові і швидкі умови для встановлення когенераційних установок, є компенсація збитків часткова, гранти переробним підприємствам. І головне, що бізнес просить, в тому числі і великі, це доступні кредити 5-7-9, що також потребують фінансування від наших міжнародних партнерів.
9: Ну і програми Фонду енергоефективності були тимчасово призупинені, а вони там їх максимально, три великих, працювали. Дуже хотілося б, щоб поновлені вони були, тому що українці чекають на це. Є ще практичне запитання, таке побутове, я б його назвала, те, що хвилює українців у зв'язку з постійними повітряними тривогами, як ми будемо змінювати логістику життя. Зараз кажуть військові, що треба змінювати жовту, червону зону реагування. Як буде працювати наш бізнес в цих умовах і до яких реалій нам готуватися?
10: Ну, власне, і парламент готується до життя в таких умовах.
9: Спускається під землю.
10: Ну, зараз обговорюється і тестується вже навіть те, що пишуть в соцмережах, формат голосування через мобільні застосунки в спеціальних сховищах під Радою. Але все ж таки в глобальному питанні переведення країни на трохи інший режим роботи, чи обговорюється це зараз в Раді?
11: Звісно, обговорюється як в Раді, так і в уряді, оскільки ворог, на жаль, не припиняє атаки і постійно змінює свою тактику, і до неї потрібно адаптуватися. Ми помітили з вами, знову ж таки звертаюся щодо бізнесу, що неможливо зайти в магазин, постійна тривога, неможливо здійснити якусь іншу економічну діяльність, тому що все стоїть в місті Києві через атаку, перекриті там мости, постійно, які ремонтують наша київська влада і так далі. Тому прем'єр Корецький зібрав і представників київської влади, і представників правоохоронних органів, і рятувальників, і так далі. Обговорили декілька моментів. Перше, якщо летить дрон, то це буде атака жовтого кольору і дозволить власнику або керуючому того чи іншого бізнесу ухвалити рішення, продовжує він працювати чи ні. Наприклад, якщо дрон летить у Вишгороді, а магазин працює в Броварах, то чи в Борисполі, то можна погратися з тою тривогою і ухвалити рішення, буде він спускати працівників в укриття і людей чи ні. Якщо ракетна небезпека, то це червоний рівень, а всі автоматично спускаються в укриття, то вже не буде на розсуд того чи іншого представника бізнесу або іншого закладу, в тому числі комунального чи державного. Що стосується комендантської години, то є пропозиція для певних видів транспорту комендантську годину продовжити для того, щоб важковаговий транспорт, який доставляє якийсь товар, міг дістатися вночі для економії власного часу, палива і щоб вчасно доставити той чи інший товар, наприклад, якщо це пошта, поштові послуги. Для цього може бути переглянуто режим комендантської години. Але варто розуміти, що ці рішення ще на чернеці, вони ще не ухвалені. І я так розумію, що уряд хоче всі про і контра почути щодо цих ініціатив.
10: Робота мостів в столиці, робота метро – теж надважливе питання. Я розумію, що воно, мабуть, більше має адресуватися в все ж таки міській владі, але чи обговорюється це теж на державному рівні, тому що це загальнодержавні питання насправді?
11: Так, обговорюється також, і вчора прем'єр окреслив, що розглядається можливість не перекривати зелену гілку метро, щоб люди могли дістатися з правого на ліве або навпаки береги. Також буде регулювання цін під час тривоги для перевізників таксі, для того, щоб не було захмарних цін на те, щоб проїхати ці 2-3 кілометри з одного берега на інший. Також розглядається питання можливого обмеження і масових заходів через безпекові питання.
10: Дякуємо дуже, Олю, за вичерпні відповіді.
9: Дякуємо.
10: І сподіваємося, що уряд знайде можливість і профінансувати бюджет, і підтримати бізнес, ну і вирішити безпекові питання, власне, ті, які хвилюють суспільство. Дякуємо, Олю, за включення. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами.
12: За країну, яка розвиває бізнес.
13: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
14: Та вже краще. Думав піти порибалити.
13: Та передумав. А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
14: Ого! Нічогенький собі!
13: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
15: Підемо з тобою на щуку.
16: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
17: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
18: Довга передача на лівий план.
19: Діму, ти служиш.
20: Глянь, який трофей.
19: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
21: Так, сіно вулицю, я в руках дивиться.
22: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
23: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Всім привіт! Мене звати Нелі Ковалька.
25: Я Наталя Нагорна, ми кореспондент КТСа.
24: І сьогодні буде такий дуже нетиповий наш майже блог, інтерв'ю з людиною дуже важливою для нас, напевно, обох. Це священник, його звати отець Георгій Коваленко, і він дуже близький всій нашій ТСНівській родині. І сьогодні ми тут зібралися, аби спробувати поговорити про Бога, але дуже просто. Я себе позиціоную як людину віруючу і достатньо релігійну. З нами разом є Натася, яка є однозначно віруючою людиною, на мій погляд, але яка намагається сперечатися
25: з Богом.
24: З Богом, зокрема.
25: Це питання, які ставлять люди навіть в побутовому житті. Тобто це не завжди має стосуватися церкви та Бога. Наприклад, у нас дуже часто буває обстріл в п'ятницю або обстріл в четвер, а на суботу заплановані якісь радісні події. Наскільки під час війни ми маємо право на радість?
26: Знаєте, християнство – це взагалі релігія радості. Хоч іноді нам здається, що все навпаки. І Євангеліє, якщо ми почитаємо і подивимося, як Христос спілкувався, і як Він ходив з апостолами, як Він своє перше диво звершив на весіллі, да, коли вина забракло. Да, тобто, то все ж таки ми не просто маємо право на радість. Радість – це невід'ємна частина нашого життя, так само, як і сум. Більш того, якщо ми вже говоримо про християнство в цілому, то це однозначно поєднання декількох важливих подій. Ну, якщо не беремо Різдво, це радість, але там же і спроба вбити маленького Христа, і як результат гинуть декілька тисяч немовлят в Віфлеємі. А батьки рятують дитину і стають біженцями. Да? Тобто це теж все в одному контексті.
25: Якось трошки про нас, так?
26: А якщо ми беремо найголовнішу подію, да, Воскресіння, то вона, її неможливо мислити і зрозуміти без попередніх подій Христа і сходження до пекла. Ну, от у мене є така, такий зараз образ останні роки, от під час війни, що до війни ми жили в просторі Воскресіння. От як зараз ти приїжджаєш в Європу і бачиш цих радісних людей, і вони тебе трошки тригерять. Да? Але, а потім ти розумієш, що вони і живуть так, як ми жили до війни. А зараз ми ніби чи то на Христі, на Голгофі, чи то в пеклі сходимо до пекла, особливо під час там нічних цих обстрілів, чи коли гинуть наші близькі, чи їх ранять, чи ще щось. Але оця поєднання, да, от смерті і воскресіння, коли це єдиний процес. Більш того, наша справжність життя зараз, вона від того, що смерть поруч. Це от цього літа

0: фраза про воскресіння. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тепер під час війни, боронячи країну, боронячи життя, воюючи за те, щоб любов існувала, щоб добро існувало, щоб щастя існувало, ми смертю смерть долаємо. Але ж дивіться, ми ж це робимо не для того, щоб всі плакали в цей момент, а для того, щоб життя було, любов було, була радість, була. І тому оце парадоксальне співіснування поруч сліз і радості, щастя і горя, цього суму і святкування – це і є справжність насправді. Це і є справжнє життя, яким людство живе насправді набагато довше, ніж після закінчення Другої світової війни.
1: Мені здається, що цю радість звинувачують в тому, що вона байдужість. Що вам просто байдуже, що поруч з вами. Не в ваш будинок прилетіла ракета, а в сусідній. І тому тобі байдуже. Тому ти зараз святкуєш, тому ти зараз радієш.
0: Знаєте, може і так. Це інтерпретація. Ми намагаємося, всі люди, накинути на світ власне бай. Ми хочемо його зрозуміти. Більш того, ми його можемо зрозуміти позитивно або негативно. Є в Євангелії така фраза, що якщо око ваше світло, то й все тіло ваше світле. А якщо око ваше темне, то й всередині вас темрява. Так само, якщо у нас світлий погляд, називаємо його умовно позитивним, то ми знайдемо виправдання, чи ми зможемо зрозуміти людини. А якщо з нас зсередини оцей негатив, ми пустили його всередину, і ми негативно хочемо це тільки бачити.
2: Твоє питання, воно стосувалося радше того, як оточуючі ставляться до нашої радості. А є якась така неправильна радість, на яку може Бог образитися, наприклад?
0: Хороше питання. Не знаю, як там, я не вірю в те, що Бог ображається. Знаєте, це якийсь такий русмірівський варіант образити почуття віруючих. Під приводом образити почуття віруючих, десь в якомусь іділі ріжуть голови людям, а в російському, в русском мірі садять на запанк молебен, можуть на декілька років посадити чи ще щось зробити. Як там, мені здається, що справжнього віруючого не можна образити, тому що образити Бога не можна.
1: Вас панк-молебен не зачепив би.
0: А що співали вони? Вони ж співали «Богородице Путіна прогані». Прекрасна пісня, що не так? І це така молитва. Ми вдягнені, вони були яскраво. Комусь, напевно, церкві народженій за допомогою КДБ, НКВД, яка на службі у «Руського міра», звісно, це не подобається. І там тоді це було показове, показову історію. Згадайте, у нас так само фемен різали Христа, і щось було у нас тут на Софіївській площі тоді, пам'ятаєте? І нас теж брали коментарі нібито. Що ми казали? Ми згадували, що Христос говорив на Христі. Христос що казав? Прости їм, Господи, бо не відають, що творять. Навіть якщо те, що вони творять, блюзнірство і наруга, і вони це хочуть продемонструвати, я ж не маю повестися на це, я ж маю залишитися християнином. А що значить залишитися християнином? Є взірець, Христос. Так дивись на Христа і роби. Христос не сказав апостолам, а тепер повбивайте всіх тих, хто мене розпинав. Такого ж не було. Було ж навпаки, насправді. Апостоли пішли шляхом Христа. Вони продемонстрували щось відмінне від оцього закону, коли око за око, коли смерть за смерть, коли насильство за насильство.
1: Я була нещодавно на прощанні, де ховали дуже молоду дівчину, і мама попросила під час прощання помститися, будь ласка, за неї. Мститися – це з точки зору християнства норм? Норм чи стрьом?
2: Норм чи стрьом?
0: Дивіться, давайте будемо все ж таки, воїн теж християнин, захисник теж християнин. Людина, яка хоче покарати злочинця, вона теж християнин. Тобто є певне, я розумію, що є бажання відплати. Більш того, знаєте, дуже легко щось радити, коли це не з тобою сталося. Якщо ти сам можеш це подолати, з іншого боку, простити можна тільки того, хто просить прощення. А якщо людина цим ще й хизується, що вона

0: вбиває українців, да, то, можливо, її треба зупинити. І елементом якраз такого, ну, наближення її до розмови з Богом серйозної, це її зупинити. Більш того, згадайте, до війни нам здавалося, що коли Христос говорить, хто взяв в руки меч, від меча загине, це такий заклик до пацифізму. Типа апостол Петро, сховай меч, бо хто в руки меч візьме, той загине. Але коли ти на це уважніше дивишся, то що Христос говорить? Він, по-перше, говорить, що дивись, ну хіба я не міг там викликати ангелів? Це значить, що не треба мене, Бога, захищати зі зброєю. Але дивіться, зброя у Петра була. Він же сходив з Христом зі зброєю. Більше він її застосовує як справжній охоронець. Да? Але хто взяв в руки меч, від меча загине. Значить, хто розпочав це насильство, значить, має з'явитися сила пропорційна або навіть більша за ту, яка розв'язала війну, розв'язала насильство, зробила злочин, яка зупинить цей злочин. Тобто це ж не харакірі хтось буде робити, сам себе карати своїм же мечем. Має з'явитися меч, який зупинить це. Тому це складне питання про помсту, про ненависть, але воно дуже небанальне. Да? І ми на нього маємо дуже реалістично говорити. І над звичайним полем ненависті і помсти ми маємо все ж таки іноді підніматися до цієї можливості залишитися людьми, і в яких моментах цю людяність продемонструвати, а де треба продемонструвати силу, стійкість і захистити життя, захистити країну, людей.
1: Дуже популярна історія в цьому контексті. Людина, яка є захисником і в бою вбиває ворога. Вона є вбивцею?
0: Так, він, захисник, є вбивцею, але з іншого боку, і це його ранить, і це людина, яка пройшла через цю внутрішню трагедію, через певну травму. Не можна сказати, що це ок, все класно, ти молодець. Так, ти молодець з точки зору нашого земного. А з точки зору тієї травми, яка отримує людина, яка вбиває іншу людину, ця людина потребує певної реабілітації, потребує певної, ну, роботи з собою, да, повернення до реальності, норми, де людей не вбивають. Це, ну, повернення до людяності, да, які, якої в бою, напевно, немає. Тому тут важлива причина, і яка людина, яка стає на захист, вона обирає цей шлях збройної оборони, вона знищує ворога. Це зрозуміло і це благословляється церквою. Але з іншого боку, людина, яка стикається з насильством, застосовує насильство, вбиває, вона травмована, і їй теж потрібна реабілітація. Тобто тут не питання засуджувати, не засуджувати, а питання все ж таки допомогти людині пройти цей шлях. Бо шлях воїна – це складний шлях, і дуже важливо воїну, да, мати, плекати в собі, все ж таки, це людяність, плекати в собі десь, можливо, якусь, якщо хочете, да, gentle, да, gentleman, gentle power, зараз є такий термін, якби лагідна сила, але gentle – це і ніжність. От, знаєте, джентльмен – це людина, яка і сильна, і ніжна. І от лицар, воїн – це людина, яка сильна, спроможна захищати, але одночасно вона служить чомусь. Що вона захищає? Що захищає воїн? Він захищає щось беззахисне, щось прекрасне, красиве, ніжне. І тому важливо, щоб про це ми всі пам'ятали. І вітаючи, шануючи і віддаючи належну честь, да, воїнській службі, ми так само бачили в воїнах людей і допомагали цій людяності продовжувати
1: жити. Складно сповідати воїнів?
0: Ну, дивіться, складність сповіді в чому? Складність може бути тоді, коли людина задає вічні питання, на які, можливо, немає відповіді у іншої людини, да, відповіді тільки у Бога. Складність може бути тоді, коли людина не бачить виходи, і ти їй маєш доповісти. Але, з іншого боку, ти ж розумієш, що це ж не ти, умовно, сповідуєш, а людина перед Богом. Твоє завдання – бути поруч. І якщо людина щира перед Богом, ну, ти просто свідок цієї щирості, і в цьому сенсі ти, ну, за роки звикаєш не брати на себе багато зайвого, да? І не думати, що ти знаєш відповіді на всі питання, чи можеш так от прямо порадити, що це все змінить. Ти теж маєш відчувати власну недосконалість і власні межі можливості, але бути поруч з людиною, ну, умовно, у капелана на шевроні написано «бути поруч». Да? І це є служіння священника церкви, не тільки у війську. Бути поруч з людиною в її реальному житті. Не розповідати те, що ти сам іноді не можеш робити, да? А все ж таки десь зрозуміти людину, підтримати людину і разом, можливо, помолитися. Я думаю, це важливо.
2: Нелі говорила про вбивство чи не вбивство, я хотіла про інший гріх спитати. У неї подруга, вона така дуже воцерковлена людина, і вона любить іноді говорити про свої гріхи. Якось її спитала, кажу, а в мене який? Каже, твій головний гріх – це гнів. Я дуже сперечаюся з цією тезою, тому що іноді здається, що нічого більше в тобі не залишилося, окрім цього гніву. В наших умовах гнів – це досі гріх?
0: Дивіться, гнів – це небезпека. Велика небезпека для внутрішнього світу людини. Гнів – це природна реакція на певні події, там, на вбивство, на обстріли, на трагедії, на війну, да, на ворога. Це реакція, це природня реакція. Але якщо вона живе в тобі, і якщо ти її не можеш, ну, умовно, каналізувати і направити в дію, да, якщо це, ну, умовно, паливо для твоєї дії, щоб те, що викликає твій гнів, зупинити, це може бути навіть, ну, лють така, да, яка, але з іншого, бо якщо
1: в тебе відкрила збір, купила пікап.
0: Але якщо всередині в тебе горить гнів, і ти його підживлюєш, не знаю, відосиками з соцмереж, якщо ти гніваєшся в Фейсбуці, да, якщо ти гніваєшся на того, хто поруч з тобою, а не на того, хто є реальною причиною гніву, і нічого з цим не робить, це дуже руйнівна історія. Тому людина, незалежно від того, християнин це чи ні, вона має все ж таки власні емоції, якщо не контролювати, з ними працювати. Да? Тобто і гнів – це та емоція, з якою ми під час війни маємо навчитися працювати. Вона не має нас руйнувати, да? Бо іноді гнів може нас спонукати на дії, які будуть вигідні ворогу, на непродумані, не якісь, ну, які нас ще більше в більшу пастку можуть завести. Тому було б добре, як ми вміли його направляти на і перетворювати в силу, да? Якусь спроможність давати відсіч. Тобто, мені здається, що це.
2: Але ж ви розумієте, на когось ще гнівають? На когось дуже справедливого, на когось всемогущого, на когось, хто здається людям, що міг би все це вирішити.
0: Так, слухайте, ну, почалася війна. Ми до війни, там, віруючі люди читають псалтир. І до війни нам псалтир здавалося, ну, такою трошки застарілою книжкою. Там у Давида претензії до Бога, вимоги до Бога. І прямо, як там, перелік кар, які треба ворогам зробити. Ну, значить, ви запити, чого ти мене залишив, де ти і так далі, тому подібне.
2: Ми щодня чуємо ці питання.
0: А потім, ти, коли починається війна, ти розумієш, що цей текст, який для тебе здавався дуже старим, молитовний текст, це ж поезія і молитви, він стає абсолютно актуальним. Потім ми під час війни декілька разів там в різних спільнотах читали книгу Йова. Тобто от книга, яка є книгою цих вічних питань. де, умовно, історію Йова знають всі, але це перша, дві перші і остання глава. А між ними ще 39 чи 40 глав діалогів.
2: Для широкого глядача давайте, може, а раптом не всі.
0: Книга Йова, книга Йова, якого було все, потім він втрачає спочатку майно, потім дітей, а потім і сам починає хворіти на невеликовну, так сказати, хворобу і сидить за містом на горі попелу і страждає. І отут і до нього приходять друзі. Наша абсолютна історія. І потім 39 глав розмов. Це, знаєте, такий, важко повірити, що ці книжі 2500 років. Це такий екзистенціалізм середини 20-го століття. І ті питання, які у нас зараз. Як таке може бути? Як таке трапляється? І він веде цей діалог з Богом. Тобто, і ти розумієш, що є оці вічні питання, які ми задаємо Богові. І це є, це нормально. Нормально Бога запитувати. Ненормально, знаєте, там є така історія, там друзі намагаються допомогти. Це ж теж наша ситуація. Коли хтось, є втрата, і ми розуміємо. Там на початку дуже хороша, навіть, можна сказати, психотерапевтична порада зараз, можна її використовувати так. Друзі приходять, і декілька днів вони мовчки сидять, і не починають говорити, допоки Йов не починає. І перша промова Йова – це таке голосіння прямо. Він от просто все, що він думає про це, він виливає. Краще б я не народився. Да, і так далі, тому подібне. От. І так само і зараз. От ми іноді думаємо, чи йти нам на прощання, чи що ми можемо сказати людині, яка втратила дитину, що ми можемо сказати матері, у якої загинув син, чи взагалі можемо ми що сказати? Чи може нам не треба йти туди? А може треба прийти і помовчати поруч? Бо це перебування поруч, це теж важливо. Підійти обійняти, це важливо. Вислухати оцей крик людини, голосіння, да? Це теж, а потім друзі починають говорити. Не дуже вдало, бо вони говорять якимись сталими концепціями, у них є концепція світу, вони розуміють, як все це працює, і кажуть, Йов, дивись, ми все це дослідили, воно так. І тому, якщо у тебе проблеми, значить ти грішник, давай кайся. А той не хоче каятися, бо не було в нього нічого такого. Він продовжує настоювати на того, що він і у нього світ перевертається. І в результаті, чи не єдина книга в Біблії, де Бог з'являється, але те, що Бог відповідає, теж потребує тлумачення, бо, умовно, відповідь Бога приблизно така, мені б твої проблеми, подивись, які в мене проблеми. Да? Це не працює, але дивіться, я готуючись до цього курсу, мене найбільше вразила книга Юнга, яка називається «Відповідь Йову». І це, Юнг в одному з інтерв'ю сказав, що якби в мене була можливість, я б всі книги переписав, а от цю книгу б залишив. Цю книгу не дуже добре сприйняло там психотерапевтичне середовище, але там головна думка в тому, що оця історія з Йовом, відповідь Йову – це Голгофа Христа. Це оце Христос, який прийшов і пройшов цей. Тобто, умовно, Бог творить людину за образом подоби своєї. Да? Тобто, а потім, коли Бог стає людиною, він, бо відповісти по-справжньому може той, хто це відчув на собі. Да? І от оце Бог, який відчув це на собі, який, як у Талеба є, у нього там шкіра у грі, да, і один з образів – це от Христос як Бог, який, умовно, на власному тілі відчув, що таке бути катованим, розіп'ятим і померти. Да? Це відповідь. Але, дивіться, що я хотів сказати. Є вічні питання.
2: Але можна я вас переб'ю? Але з ним це трапилося багато років назад, а мені чи комусь боляче зараз? і від того, що йому було боляче колись, жодній людині, яка втратила рідну людину або втратила дім, їй не легше від того, що мені сказали, що ну от Христос страждав, ну і ти трошки постраждаєш.
0: А от це якраз і не працює. Це от якраз і нагадує, коли я не власне, тобто я не намагаюся там, не знаю, просто побути поруч, чи зрозуміти, чи втішити, чи тобто, дивіться, це є момент. Концепція не працює. Просто, якщо прийду і розкажу це, іноді це дійсно не працює. Але от мій досвід, да, мій досвід говорити з родинами, з батьками про цей досвід, це оцей досвід, у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, коли ти про це говориш перед... Тобто, матір не повірить, що її син уже помер назавжди. Вона розуміє, що їй оця віра потрібна зараз. Да? Це реальність її віри. Коли ти говориш, що герої не вмирають і Христос воскрес, це одна історія. Я розумію, що розумом це не розуміється. Але те, що ти поруч і цю віру сповідуєш, це можливість подальшого діалогу. Розумієте? Це теж важливо. Тому що нам іноді хочеться всі відповіді тут і зараз. Вся історія тут і зараз. Але знову, історія Йова. Коли Йов, втративши все, поговоривши з друзями, фактично сповідував свою віру, що він залишається праведником, не зважаючи ні на що. Да? От навіть так, він все одно. Більш того, він починає говорити, що я все одно буду сподіватися про Бога. Я не буду хулити Бога, як йому радили. Ну, як навіть дружина приходить, каже, похули Бога і помри вже. Ну, тобто, вже досить. А ти все, що ти своєю праведністю тут кому доводиш? Друзі теж там свої. І коли він уже пройшов, коли він змінився, да, Бог йому все повертає. Да? І як там, є там різні тлумачення цієї теми. Ми теж бачимо, що людина, яка проходить це страждання, вона може його по-різному пройти. Вона може з нього вийти тією людиною, яка буде розуміти, яку біль переживають ті, наприклад, матері, і стати тією, хто буде допомагати родинам загиблих. Та яка буде, не знаю, спілкуватися з побратими, а побратими будуть спілкуватися з матір'ю загиблого побратима. Тобто це все ж таки досвід, реальний досвід, через який проходить людина. І цей досвід, він може її, не знаю, спалити, да? Може оцю ненависть до всього, вона може зруйнувати життя і цієї людини, а може зробити цю людиною, от людину з великої літери, тією людиною, якій вірять. Ну, тобто, умовний Ігор Козловський, коли він говорить, що я боржник любові, коли людина пройшла полон, катування, і після цього вона це говорить, ти цьому віриш. Коли людина цього не пройшла і говорить про те, що треба любити там ворогів, ну, ти кажеш, ну, молодець, але з тобою ще такого не траплялося. А коли людина таке трапилося, і людина це пройшла. Просто я до чого це вів? До чого я згадував Йова? До чого? Тобто, насправді, ця тема всієї історії людства. Ці питання дійсно вічні. Вони тому вічні, що на них відповідь не абстрактна, а конкретна в житті конкретної людини. Ти маєш дати відповідь на це питання. Ну, це ж, знову ж, екзистенціалізм, да, як сучасно ми розуміємо. Тобто, це твоя відповідь. Це твоє питання. Це твій діалог з Богом. Я можу бути тут десь поруч. Я можу, не знаю, запропонувати разом текст почитати цей, да. Я можу спробувати поплакати поруч. Хоча мені іноді це важко, я дуже пам'ятаю, як Нелі.
1: Я хотіла сказати. Я сижу і мене аж підкидає, бо я думаю зараз про те, що насправді у церкви немає інструментарію на такі критичні випадки. Ми говорили якось з цим Георгієм, коли в Кременчузі прилетіло по Амстору, по магазину. І три доби родичі чекали на результати пошуків. Там проблема була в тому, що люди згоріли дотла. Ну, там дуже складно було знайти людей, підтвердити смерті. Дуже це була довга процедура. І на мене кидались люди, які мене впізнали бо це було ще там недалеко після Томасу, і вони як звернулись до мене як до людини, яка типу близька до церкви, і кажуть, де священники, чому біля нас нікого нема. Я переадресувала це питання отцю Георгію, він розвів руками, сказав, ну нема. Після того було сотні подібних ситуацій. По Києву постійно прилітають. В Києві складаються будинки. Там немає священників чомусь. Чому? От в мене іноді відчуття, що церква дуже боїться справжньої болі.
0: Це от і це, ну, виклик, це ж виклики для церкви. Тобто, звісно, церква впродовж століть стала такою інституцією, яка може похрестити, повінчати, красиво поспівати і в якому сенсі, ну, сказати, що повністю немає, все ж таки, ну, і сьогодні, да, включення було не з Михайлівського, а поруч з Михайлівським, бо там було відспівування, це щодня відбувається, так. Да. І тут є, але оця тема втіхи, да, втішати, тобто цей дар втішати людину, бути поруч з людиною, це особливий дар. І мені здається, що церква має відродити або створити нові служіння, які відповідають викликам сучасності. Бо навіть читаємо апостола, там є, що якщо ти вчитель, навчай, якщо ти утішитель, втішай.
1: Але
0: де це служіння?
1: Минуло вже 4 роки, вже 5-й пішов, і може 13-й. Війна скоро закінчиться. Да, це, ну, якщо ми говоримо про велику війну, якщо ми говоримо про російсько-українську, яка почалася фактично навіть в 13-му році, окей, хай в 14-му, ну, скільки ще часу треба чекати для того, щоб дійсно з'явилося оце вміння реагувати на критичні виклики і на дуже гострий біль.
2: Ну, нести ситуації, побутову втіху, да, я це назву. Нести побутову втіху.
1: Да.
0: Ну, це, ну, для мене, я в ситуації людина, яка не рішення приймає, а радить можливі варіанти рішення. Моя пропозиція, да, це відновлення інституту діаконіс в церкві. Це поєднання психологічної освіти і практик з вірою. От, як там, тому що потрібна певна сакралізація того, що роблять психологи, бо психологам теж іноді дуже не довіряють. Ну, і не завжди ті практики застосовуються.
1: Я не знаю, кому більше не довіряють, психологам чи священникам в сучасному світі.
2: Людина,
0: да,
2: залежить.
0: Це, да, я за те, щоб ці історії поєднувалися, і в якому сенсі церква підсилювала оці сакральною складовою. Але щоб це було все ж таки, мені здається, що потрібні певні служіння і певні... Бо священник не завжди є тією людиною, яка може говорити, може втішати. Людина може служити. Вона непогано буде служити, це буде красиво. У неї хороший голос. Вона прекрасно виглядає. А є дари. Ну, тобто, є різні дари. І оце відчути цей дар, і цей дар інституціалізувати, да, перетворити на служіння, це той виклик, який стоїть. І я думаю, що, ну, треба стукати, яка стукайте, і відкриють вам. От ми і стукаємо, постійно говорячи, даючи пропозиції, чи намагаючись робити щось самим. Але для того, щоб це відбулося в масштабах церкви, потрібні все ж таки рішення на рівні церкви.
1: Ну, я думаю, що особисті рішення іноді теж. Я пам'ятаю, да, як ви прийшли на Майдан. Це не було рішення церкви,
2: або
1: це була особиста ініціатива,
2: бо
1: вам здалося, що це доречно, і ви внутрішньо дуже хотіли туди прийти. Чому з цього покоління священників в одиниці виникає бажання прийти до місця розбору завалів десь на Серці чи на Святошина і просто постояти, побути поруч, відчути це, от цю концентрацію болю, яка там в цей момент. Це для мене теж загадка.
0: Але такі люди є. Все ж таки, такі люди є.
1: Та, є.
0: І це відбувається. На жаль, іноді, як і держава є системою певною, і не так швидко створюються потрібні інституції, як освіта є певною системою. Так, на жаль, і церква як інституція, церква як уже впорядкований простір, в якому все нібито зрозуміло. Тобто народження нових служінь – це завжди особистий вибір. Потім, коли це з'являється як приклад, спільнота дивиться на це, да, і говорить, нам це потрібно. От сподіваємося, що будуть з'являтися люди, які особистим прикладом
1: хочеться сказати, отче, поїхали на наступний раз. Дай Бог, щоб його не було, звісно, але
2: він буде.
1: Да, розуміємо, що перспективи в нас не дуже, і, скоріш за все, закінчиться цей жах не скоро. Ми готові з вами разом поїхати.
2: Я, до речі, пам'ятаю різні етапи різних подій. Тобто, наприклад, для Майдану це було, коли з'явилася спільна молитва, і навіть для людини некрепко віруючої, це був ритуал, який об'єднував людей. І коли священники були поруч і були готові з собою закрити людей від побиття, це було сильно, це я можу сказати, як людина, яка, ну, не може бути в захваті, яка не в захваті від всього, що взагалі навколо відбувається. Але я хочу сказати, що у нас нещодавно був випадок, коли ракета прилетіла в Тернополі, ви ж пам'ятаєте, в житловий будинок. І там найперше, що, на що звернули увагу на багатьох фотографіях, там були священники. І я скажу, що це виглядало дуже сильно. Щоправда, після цього сказали, те там просто церква в сусідньому будинку, тому
1: її
2: вони
1: теж
2: прийшли.
1: Побило, і тому вони там просто тусили разом з усіма, бо вони теж потерпілі, але це було
2: і до них просто вони класно. Сказали, та приходьте до нас. Потім, звісно ж, от завжди всіх мають звинувачити. Він приїхали на місце просто попіаритись. Тобто я розумію застереження деяких так. священників, тому що коли ти навіть робиш якусь потрібну хорошу справу, і це, мабуть, знаєте, найголовніше, про що я з вами хотіла поговорити сьогодні, це я вже казала про гнів, але про ненависть не на тих. Тобто ми ж всі чітко усвідомлюємо, хто наші вороги. Ми їх можемо, ну, по головах перерахувати або з дрона роздивитися. Але при цьому люди починають ненавидіти один одного, сердитись один на одного, сратися один з одним. Я це по-нормальному скажу. А чому?
0: Ну, тому що люди...
2: Такі люди?
0: Ні, дивіться, але, ну, дивіться, є два таких типи вислови. Ну, ми ж всі люди, наприклад. Ви... І це значить, що ми всі слабкі, що ми розуміємо, що ми недосконалі. А є ще вислів «бути людиною». Да? І ти розумієш, що ця людяність, як явище, бути людиною, як певний вибір, це... Певна робота над собою. І тому для того, щоб умовно цього звичайного людського було менше, а людяного було більше, потрібна певна робота. Да? І, а ми живемо в ситуації, да? Ну, вже навіть в НАТО визначили, що є ще один тип війни, когнітивна війна. Це спроба впливати на спосіб мислення. Те, як люди приймають рішення, як вони, тобто, це, якщо людина не усвідомлює, не займається саморефлексією, якщо людина не намагається, ну, у неї немає образу, да, от, людяного, да, як має людина жити, поводитися. Вішто, у неї це не одразу виходить. Це певна, є таке слово аскетика, ми її зазвичай до монахів відносимо, але реально це вправи. Аскети – це навіть атлети. Були аскетами, бо вони постійно... Спортсмен – це аскет, в якому сенсі. Він постійно вправляється. І от нам треба навчитися вправлятися в чеснотах. Якщо ми розуміємо, на кого треба справді гніватися, да? На кого треба... Тобто розуміти, де причина, де джерело, то з цим треба працювати. Бо життя тебе буде постійно, і емоція, буде тебе штовхати на те, щоб це розрядити в того, хто поруч. А щоб цього не зробити, треба з собою попрацювати. Бо іноді дістати того, хто є справжньою причиною, для цього, там, не знаю, військо треба як мінімум піти. Да? Або цілу спецоперацію проробити. Або просто розуміти, що не можна свій гнів виливати, не знаю, на дружину, на чоловіка, на дітей, на, не знаю, тих, хто з тобою працює. Щоб від цього втриматися, ну, це треба зрозуміти, збагнути, спробувати це робити. Ну, це процес. І я знаю велику кількість людей, які все ж таки намагаються це робити. Так само я знаю велику кількість людей, кого це не виходить, але вони розуміють, що це ненормально. Якщо людина розуміє, що це ненормально, це перший крок до того, щоб поступово з цим попрацювати. А це вже робить нас сильнішими, це робить нас людянішими, і це, насправді, те, що не робить нас в якому сенсі зараз особливими, той досвід, який є у нас, українців, навіть от з цієї точки зору, він дуже унікальний. І нам важливо втримати це. Нам важливо це зберегти. Нам, бо ворог хоче, щоб ми якраз між собою...
2: Нормально з цим справляються, да. Мені здається. Якраз.
0: Тобто, і коли ти, знаєте, зараз ми все більше... Раніше ми могли відповісти. Іноді ти ж не відповідаєш. Ти розумієш, що... Людина може не втримати. Ми не знаємо, що людина трапилася, ми не знаємо, в якому вона стані, ми не знаємо, в якому стані її психіка. І навіть з цієї точки зору я розумію, що велика кількість людей навчилася і не відповідати, не стримувати себе. І це теж реальність наша. При тому, що збільшується кількість агресії і на дорогах, і в спільнотах.
1: Вправляння в керуванні гнівом під час балістичного обстрілу – це як вчитися плавати, коли тебе з гелікоптера кидають в океан, який штормить. То там дуже у невеликої кількості людей є шанси вижити після таких вправ, якщо чесно.
0: Ні, але дивіться, воно ж проходить, обстріл проходить. Цей приліт...
1: Там після смак ще довго тримається.
0: Ні, він тримається, але поступово...
1: Починається очікування нового обстрілу. Ми ж з цього стану не виходимо.
2: Але з іншого боку, от що я хочу сказати, мені здається, що під час обстрілу дуже багато людей згадують тексти молитов. Можуть перемішувати їх з матюками. Uh-huh. А, до речі, під час обстрілу можна?
0: Та, зараз багато. Дивіться, це емоція.
1: А чого ви колись матюкалися?
0: Це, напевно, було давно. Або коли я розповідаю якийсь анекдот, де необхідно, так сказати, цю...
1: Мені просто важливо почути, що можна.
2: Це під час проповіді?
0: Під час проповіді не виходить. Це все ж таки сакральний простір. Але під час спілкування ти можеш... Дивіться, мені здається, що це... лайка – це чиста емоція. Для мене це чиста емоція або відсутність розуму. Бо знаєте, чому? Тому що Святе Письмо говорить, що лайлива людина повік, або людина, яка використовує лайку, повік не навчиться. Що це значить? Це значить, що людина не може контролювати власні слова. Mm-hmm. Вона не добирає слів. Так? Mm-hmm. Звісно, коли прилетіло, то ти в емоційному пориві можеш не добирати слів. А якщо ти так говориш, вибачте, з людиною на вулиці, де поруч з тобою діти, це зовсім інша категорія. Тобто, коли воно з тебе виривається, чи ти не можеш добрати іншого слова, щоб пояснити, куди треба йти російському кораблю чи російському чи московському патріархату, це інша історія. Да? Але все ж таки, я думаю, що коли людина навчається добирати слів, це значить, що у неї набагато більше всередині оцих нейронних зв'язків, і вона може керувати більш складними системами і приймати більш складні рішення, а не просто емоційну реакцію проявляти на те, що відбувається довкола. Тому вправа не використовувати лайливих слів допомагає бути більш розумними, більш фаховими і більш, ефективними в багатьох питаннях. Але як емоція або як доречний жарт.
1: Да, дуже багато у нас зниклих безвісти і питання, які мені ставили, наприклад, за людину, яка зникла, та за неї як молитися, як за живу чи за мертву. Якщо ми знаємо з ймовірністю 99,9, що людина загинула, але тіла нема. Але є свідки, які бачили, які намагалися надати допомогу. Відео з квадрокоптеру. Ми ніби знаємо.
0: Дивіться,
1: але ми не віримо.
0: Святе Письмо говорить: за вірою вашою буде вам. Друге: у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. І оце помолитися за живого, як за мертвого, чи за мертвого, як за живого, це, знаєте, це наші умовності людські. І якщо це допомагає переживати трагедію, і більш того, Я ніколи не скажу матері, навіть якщо всі друзі будуть казати, вона не вірить в це. Для неї це безвісті зникла дитина. Ми з нею будемо молитися за, як за живого і за повернення. І що таке життя в вічності? Да? І в цьому сенсі, якщо ми молимося, у нас вже відбувається певний момент спілкування. І наша молитва навіть за померлих – це молитва в сподіванні на зустріч у вічності. Да? Mm-hmm. Це все одно сповідання. Коли ми молимося за померлих, це в якомусь сенсі сповідування в те, що вони живі, да? Ну, в вічності. Да? І тому, але оце особливо. Тобто ми зараз в ситуації, коли і багато людей, родин звертається, і в храмах з'являються навіть особливі місця молитви за безвісті зниклих. Ми на кожному, от я, наприклад, на кожному великому вході, я згадую там і воїнів, капеланів, волонтерів, полонених, поранених, безвісті зниклих. Тобто це особлива все ж таки категорія людей, і я думаю, що це особливі і молитви, це особливі, ну, не знаю, святі, да, які, до яких ми звертаємося. І це особливий стан для тих людей, які чекають на повернення своїх зниклих безвісті. Ну, у нас в парафії декілька таких людей, і це наш досвід зараз реальний, постійний.
1: І ви молитеся за кожного з них, да, як за живу людину.
0: Да.
2: Я хотіла запитати про особливу молитву. От Нелі акцентувала на тому, що я не та людина, яка буде молитися, але є одна, яку я знаю. Мабуть, може, вона не дуже церковна, але мені здається, в Україні її все більше людей починають знати. Мені хотілося почути вашу думку про неї. Це те, що Україна, свята мати героїв,
1: зійде до
0: Молитва Україна на місце.
3: Свята Мати Герой!
4: Свята Мати Герой!
3: Іди на серце мого!
4: Сиди на серце мого!
3: Дай мору вітрі Кавказу!
4: Дай мору вітрі Кавказу!
3: Шум Карпатські ручаї!
4: Шум Карпатські ручаї!
5: Глум котів твої!
4: Глум котів твої!
5: Невинну кров помордованих дітей твої!
4: Невинну кров помордованих дітей твої!
5: Герої української нації!
4: Герої української нації! Черкосі порозкидання великому!
0: Ну, я її теж знаю, чув, і вона прямо запалює. Ну, скоріше, це такий політичний маніфест, духовно-політичний. Да? Тобто в ньому є тут формат молитви, хоча там згадується і Софія, я пам'ятаю. Да. Там все це згадується. Це те, що налаштовує. Це те, що є, напевно.
2: Ну, вона молитва? Вона називається молитва?
0: Вона називається молитва українського націоналіста. Вона писалася, наскільки я розумію, не в цей час, а набагато раніше. Її текст, я його знаю і читав прямо текст-текст. Да? Тобто він дуже потужний і дуже багато має образів, які запалюють в нас щось. Я би назвав це молитвою, просто я б не назвав це там молитвою церковною чи молитвою виключно християнською. Це скоріше такий, це звернення. Дивіться.
1: Дивіться, молитися так, не гріх?
0: Ні. Дивіться, я про що?
2: Що таке віра?
0: Дивіться, у людини є, от де з'являється віра? Коли людина вірить в щось більше за неї. Да, от, віра в вічне життя, от наша ця надія на повернення безвісті зниклих, наша молитва за померлих, чи взагалі от проживання, чи свідома самопожертва заради, це говорить про нашу віру. Ця віра базується на вірі в щось більше. Да? Якщо це Бог, це вічність. Але і Україна – це щось більше за нас. Да? Це те, що було до нас, і ми хочемо, щоб воно залишалося в наших дітях. І це теж щось, до чого ми можемо звертатися, що більше за нас. І це допомагає виживати нації, народу. Ну і врешті-решт, Святе Письмо в кінці, да, коли розповідається про Небесний Єрусалим, да, після апокаліпсису. Постапокаліпсис – це не тільки тип
2: фільмів. Те, що у нас фільмів. Науки, а не в цьому.
0: Да, це не тільки, да. Але ж ми знаємо, що після апокаліпсису все одно все продовжується. Так от і Біблія говорить, що після, що після апокаліпсису нове небо, нове земля, новий Єрусалим, да, небесний Єрусалим. Так от в цей небесний Єрусалим приходять народи, які приносять туди свою славу і честь. Не просто кожен окремо там якось царство небесне пропетляв. Туди ще й народ приходить. Ніщо нечисто туди не вийде. Так от нам би хотілося, щоб ми були тим народом, який донесе до небесного Єрусалима свою славу і честь. І тому такі молитви, як оця молитва українського націоналіста, ну, мене як українця надихає. Можливо, це в мені живе українець, і в мене, можливо, це комусь не буде подобатися не українцю, але, вибачте, я і українець, і християнин. Тобто не можна... Я ж і людина, і християнин, громадянин, християнин. Це я. І те, що мене надихає, це не завжди щось дуже матеріальне. Це ж і в якому сенсі духовне, душевне, психологічне. Це все існує. Існує поруч з релігійним християнським так само.
1: У мене є близький друг, він капелан, і він колись сказав фразу, яка мене страшенно вразила. Результати страшного суду нас всіх дуже сильно здивують. І в тих випадках, про які говорила Натася, бо ми можемо, якщо, дай Боже, все-таки потрапимо в якесь хороше місце, зустріти там людей, яких не очікували бачити, та? Але це може працювати і навпаки. Умовно кажучи, можна потрапити в якесь дуже погане місце і зустріти там
2: в пеклі людей, більше знайомих, знаєте, є такий жарт.
1: Людей, яких ти вважав досконалими. А вам як ця фраза?
0: Ну, дивіться,
1: про результати страшного. Да,
2: ви куди збираєтеся?
0: Я збираюся в рай і вас туди запрошую. Тобто, як воно буде, подивимося, тому що не я буду вирішувати. Да?
1: На жаль,
0: але мене дуже іноді дратували люди, зазвичай такі благочестиві бабусі чи не сильно, які приходили на сповідь і казали, все, я недостойна раю, мені місце в пеклі. Я кажу, навіщо ви тоді сюди прийшли? Ну, якщо ви не вірите в те, що є шанс хоч якийсь, то ну, давайте помолимося, щоб все ж таки у вас був шанс в рай потрапити. А якщо ви вже впевнені, що вам там місця немає, то що ви тут взагалі шукаєте? Чи це така гра? Чи ви так, знаєте,
2: пакет. Та переконайте мене в збороні.
0: Можливо, так. Ну, тобто, так. Тобто, це є стереотип, що так от саме треба себе налаштовувати. Він цими стереотипами варто боротися. З іншого боку, ну, дивіться, я не дуже люблю розбирати, при тому з повною впевненістю, що буде, як, куди, кому.
2: Сортувати.
0: Так, мені подобаються анекдоти на цю тему. Я їх люблю, їх знаю декілька. Тому я їх зазвичай використовую. Все ж таки, мені здається, що краще, як там, розібратися, як жити це життя. Це більш важливий момент. Але, якщо навіть згадати самого Христа, він, коли про страшний суд казав, він не малював оцих от, те, що у нас, звичайно, намальовано на західній стіні, на рівні того, що ми бачимо там грішники, а десь там далеко там праведники, а тут прямо все дуже яскраво і розписано. Так от, Христос, коли казав, він сказав, що коли одних поставить праворуч, інших ліворуч, тим, що праворуч, він скаже, ви мене накормили, напоїли, вдягнули, був, не знаю, подорожнім, чи зараз би я сказав, біженцем, і ви мене прийняли, був в лікарні, там в в'язниці відвідали, от ви це зробили мені. Мені здається, що ось критерій. Критерій не в... І ми сьогодні багато говорили про людяність. От головний критерій, напевно, за яким Бог буде нас оцінювати, це наша людяність. А для того, щоб проявляти людяність, не так багато молитов треба знати. Можливо, і без них можна іноді обходитися. Але іноді з молитвами люди більш схожі на нелюдів. Декларуючи захист там, святого православ'я там, чи святої Русі, ці люди беруть, нищать, вбивають. Там немає людей, людяного Бога. Там немає християнства. Це просто вивіска, ширма, не знаю. Це якась інша релігія. Тому я за людяність. І за те, щоб ми були здивувалися. І як там? Божественна комедія Данте мені більш подобається, ніж Митарство Феодори. Да, тобто там все ж таки є над чим подумати. Але це все одно людський погляд, це все одно метафора, це все одно поезія, це все одно антропоморфно, якщо так можна казати.
2: Я просто згадала свою улюблену поезію на цю тему. Знаєте, мама мене вчила, що зневіра – це зло, і мене виженуть з пекла за мата бухло.
0: Да. Да, а у мене є анекдот про того самого, про
2: це буде ідеальний фінал.
0: Гравця, да, коли, так сказать, потрапляє, ну, ігроман, так сказать, геймер потрапляє в пекло, і через два тижні там приходять демони до раю, кажуть: "Слухайте, заберіть його, будь ласка". Кажуть: "Як заберіть? Ну він типа, він тільки грав ці пекельні ігри". Так, слухайте, він нам тут всі казани повивертав, всіх чортів розігнав. І каже: "Де тут у вас перехід на інший рівень?" Тому, знаєте, іноді треба на інший рівень переходити.
1: Ви сказали, що дай нам Боже всім здивуватися. Я подумала, що хай це буде хороше здивування і бажано дуже не скоро. Давайте поживемо ще це життя трошки.
2: А можна трошки краще життя? Це, знаєте, у мене є улюблений мемчик, коли там людина простягає руки до неба, каже: "Боже, за що мені це все?" І голос з неба такий: "Це ще не все".
0: Ну, це про оптиміста і песиміста. Да? Як песиміст каже: "Гірше не буває", а оптиміст каже: "Буває, буває". Тому ми оптимісти.
2: Да, ми вже скотились до анекдотів.
0: Ми дуже добре обізнані оптимісти.
2: Реалісти.
1: Реалісти, так.
2: Скажіть мені, є одне питання, яке всім завжди. Я обіцяла, що ми закінчимо на анекдоті, але я вас всіх обманула. Скажіть...
1: Ми потім перемонтуємо.
2: Ні, ми не перемонтуємо, залишимо так. Скажіть мені, я всіх завжди питаю. Мене цікавить це питання, як ви собі уявляєте останній день війни? А що ви в цей день робите?
0: Я з людей, які не вірять в разове закінчення процесу. Війна – це процес, який триває вже не одне століття у нас. Да? І я не вірю, що цей процес в один день прямо от закінчиться, і ми скажемо: "Оп, війна закінчилася". Але так само я не вірю, що перемога – це теж якийсь день побіди. Бо побіда – це після біди. Побіда. А перемога – це надзусилля. Перемога – це теж процес. Тобто ми перемагаємо щодня. Тобто ми впродовж століть, продовжуючи боротися, перемагаємо. Тому для мене оцей день, коли закінчиться війна, це будь-який день, в який ми перемагаємо, в який ми боремося, в який ми молимося молитвою українського націоналіста і звичайними
2: Ісуса
0: нашими довіряємо Ісусу. Це для мене і є оцей день, який перемагає зло вже сьогодні і вже зараз.
2: В принципі, якщо у вас з цього приводу немає анекдоту, ми можемо закінчувати нашу розмову і дуже вам дякувати.
1: Дуже-дуже дякую.
2: Слава Ісусу Христу і слава Україні.
0: Богу. Героям слава.
6: Боремося за країну, яка береже культуру.
7: До побачення.
8: Привіт, тату, як справи?
9: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
8: А ти як там?
10: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
9: Добре, добре, синку.
8: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Танки самі не стріляють.
13: Не чекай, рукачі скіл.
14: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
15: сам знаєш чому.
16: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
17: Боремося за країну, яка береже культуру.
18: Одразу підхоплюємо ефір і будемо говорити про старт навчального року у підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційну. В українських школярів сьогодні почався новий навчальний рік. У Києві після ночі з ракетною атакою та 5 діб постійних тривог через загрозу реактивних шахедів в школах скасували урочисті лінійки «Просто неба». Дозволили провести перші уроки лише учням перших та 11 класів. Старшокласники ледь встигли привітати першачків, як почалася тривога.
19: У Запоріжжі відкрили вже 20-ту підземну школу. Вчитимуться діти у кілька змін. Харків традиційно зробив ставку на навчання у підземних укриттях. У різних областях діти навчатимуться у змішаному форматі – заочно та онлайн. Здається, ще ніколи ситуація не була настільки складною, тож про все будемо говорити просто зараз у студії з Андрієм Бутенком, міністром освіти та науки України. А впродовж розмови до нас приєднаються Ігор Терехов, міський голова Харкова, а також Андрій Закалюк, це директор департаменту освіти та культури міської ради Львова.
18: Вітаю, добрий вечір, пане Андрію.
20: Доброго здоров'я.
18: Дякуємо, що знайшли можливість завітати до студії. Дійсно, як Ната вже зазначила, мабуть, найскладніший початок навчального року в країні, мабуть, з часів незалежності, і виклики, які і так стоять перед початком року завжди там освітні якісь зміни, да, і запуск навчального процесу. Цього року головним викликом стає безпековий фактор. Як міністерство встигає і бачить поєднати вирішення цих двох проблем? Забезпечити, по-перше, якісну освіту, по-друге, безпеку для дітей?
20: Дякую за запитання. Основа відповіді на ваше запитання полягає в тому, що Міністерство освіти тут не саме. Весь уряд працює над тим, щоб забезпечити старт нового навчального року, і ми активно працюємо з органами місцевого самоврядування. Останні дні ми щодня проводили нараду із начальниками управління освіти, і з керівництвом обласних військових адміністрацій, де кожен голова ОВА особисто на контролі тримав свою область, де лідери великих міст тримали ситуацію на контролі, тому що відповідальність тут розподілена. Міністерство освіти дає загальну рамку, але відповідь на цю безпекову ситуацію, про яку ви кажете, приймає кожна громада окремо, кожен регіон, кожна область повинні дуже уважно зважити ті ризики, які є, наявну ситуацію в кожній окремій школі, тому що ми маємо достатньо багато різного типу укриттів, але вони різні. Це можуть бути досить прості укриття, це можуть бути переобладнані підвали, такі великі open space, але можуть бути і повноцінні підземні школи, або протирадіоактивні укриття, які дозволяють розвести класи і забезпечувати достатньо повноцінні заняття під землею. Тобто ситуація різна, і вона різниця від регіону, вона різниця від часу доби і від кожної школи. Тут не можуть бути єдиної рамки. Тому ми активно працювали і в комунікації з областями і регіонами виробили можливості гнучко підійти до відповіді відповіді на це питання. Для нас головне – безпека дітей, щоб діти перебували в безпечному просторі. Якщо зараз погіршилася ситуація в тому чи іншому регіоні, краще перейти на комбіновану форму навчання, щоб ми могли в укриттях тримати ту кількість дітей, які можуть там перебувати повноцінно і ефективно продовжити навчання, а не просто заховатися. Якщо це відносно безпечний регіон, ми почали там навчальний процес, не було жодних ознак, з'явилась повітряна тривога, ми спустилися, перечекали якийсь час і продовжили навчальний процес. На жаль, в деяких регіонах ми можемо працювати, наприклад, Донбас, лише дистанційними формами навчання. Є інші приклади, коли ми будуємо підземні школи.
19: Це а давайте про цей приклад якраз так, тому що ви згадали вже підземні школи. Продовжимо розмову цю з міським головою Харкова. Ігор Терехов долучається просто зараз до нас. Першовідкривач, можна сказати, підземних шкіл. Далі ідею підхопило Запоріжжя. І зараз багато людей закидаються, чому не масштабували за літо і за попередні місяці досвід цей по всій території України, де тривоги зараз лунають по декілька разів на день. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, скільки у вас уже підземних шкіл? Ну, які виклики в роботі їхні ви бачите? Як масштабуєте цю ідею?
18: Ну, як 1 вересня пройшло в Харкові сьогодні?
3: Ну, перш за все, хочу подякувати, хочу привітати всіх. Дійсно, сьогодні свято, це день знань і те, що наші школяри, незважають

0: ми були вимушені зробити так, щоб діти мали таку можливість. І тоді народилася така ідея, щоб обладнати тоді ще 6 станцій метрополітену під метрошколу. І я пам'ятаю, як дуже важко давалося це рішення не в плані будівництва чи переобладнання, а в плані психологічного для батьків, як же так дитина піде до метрополітену, як вона там буде навчатися, як вона буде годуватися, харчуватися і так далі. І я зустрічався зі всіма батьківськими радами і переконував їх. І тоді так потрошку-потрошку, і через місяць після початку навчального року вже не було жодного вільного місця в наших метрошколах. І тоді ми розпочали будівництво справжньої школи. Це був індустріальний район міста Харкова, який найбільш удалений район від станції метрополітену, в яких ми тоді переобладнали школи і зробили, до речі, хочу сказати, знаєте, журналісти охрестили зовсім по-іншому. Вони сказали, це метрошкола. І сьогодні всі кажуть, метрошкола – це єдиний досвід, який є у світі. І потім я теж пам'ятаю, як це сталося, як ми саме розробляли проєктно-кошторисну документацію, як через рішення Кабміна все це затверджували, бо не було тоді жодного норматива і з військовими, з інженерами, і з технічними робітниками. І врешті-решт нам вдалося це, і потім ми видали цей проєкт у Запоріжжя, до мене приїжджав голова військової адміністрації Запоріжжя, і потім почали масштабувати. Так, звісно, хочу сказати, що сьогодні ми відкрили, сьогодні, 1 вересня, ми відкрили ще одну підземну справжню школу. Тобто у нас сьогодні працює 10 підземних шкіл в різних районах міста Харкова, але це не достатньо. І сьогодні ми розуміємо, взагалі сьогодні в Харкові працює 24 безпечних локації, де це ПРУ, справжнє ПРУ, це школи, це станції метрополітена, в яких навчаються наші діти. Але ж, незважаючи на все, вони навчаються в дві, іноді в три зміни. Хочу сказати, що цього недостатньо. І потрібно на державному рівні прийняти програму щодо фінансування, щодо виділення коштів в якості субвенцій міським радам, які цього потребують, прифронтовим містам та громадам, які цього потребують. Я хочу, до речі, сказати, що сьогодні ми разом з послом Франції, який приїхав до Харкова, він був, і ми відкривали ще один такий безпечний простір, це справжнє ПРУ, в якому навчаються сьогодні наші діти. Так от, з двох районів, розташованих біля Харкова, діти сьогодні мають можливість приїхати і навчатися. Це в основному учня першого класу. І хочу вам сказати, що дуже багато зроблено. Я дякую нашим міжнародним партнерам, бо спочатку жодної копійки держава тоді не виділяла нам. Всі школи, які будувалися, вони були побудовані чи то за кошти нашого міського бюджету, чи то за кошти, які ми залучили від наших міжнародних партнерів. І я дякую. Так, сьогодні дуже важливо, щоб на державному рівні були визначені міста громади, це прифронтові міста громади, в яких буде субвенція надана.
1: А давайте ми якраз це питання і поставимо. Ми вас відпускаємо. Дуже дякуємо вам, пане Ігоре, за те, що долучилися і якраз дали пас міністру освіти і науки, які в нашій студії. Ми поставимо це питання просто зараз.
2: Дякуємо вам. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку. Ну, от, власне, да, пане Андрію, той досвід, про який ми тільки що чули, про Харків, бо ми розуміємо, що дуже специфічне місто, враховуючи близькість фронту і наявність метрополітену, де можна облаштовувати такі школи. Окремим питанням стоїть історія Києва, які от останні 5 днів, да, ми в підводці зазначили, піддається цілодобовим фактично атакам. Що в столиці з готовністю з початком навчального року?
3: Я б тут не виокремлював виключно Київ, тому що мова йде про суттєву зміну в Києві і всій Київській області, хіба що, крім декількох південних районів Київської області, ситуація змінилася достатньо сильно, і сьогодні я мав нагоду бути у двох

0: школах Київської області, на півночі, на заході Київської області ситуація там, ну, схожа до міста Київ, постійні повітряні тривоги, постійні прольоти ворожих БПЛА і збиття. В Києві, наскільки мені відомо, повністю стартувала ситуація в змішаному форматі, як я і казав. Київ передбачив варіанти змішаних форматів, там, де є більш міські укриття, такі є в місті Києві. Молодші класи з 1 по 4 повноцінно вийшли на навчання.
1: Тобто не в кожній школі є укриття?
0: Ні, в кожній школі є укриття, не кожна школа може дозволити одночасно вивести всі 1-4 класи, тому от я продовжу, що вони мають інколи вчитися по зміну. Так, в 5-6 класи переходять на комбіноване навчання, коли вони будуть приходити до школи в якісь конкретні дні, в якісь дні вони будуть отримувати навчання дистанційно.
1: Але дистанційне зупиняється, коли тривога? Лунає також.
0: Так, тому дивіться, тут
1: тому
0: так.
1: Тому навчання дуже важке.
0: Тому ми переходимо, ми дали рекомендації забезпечити усім збереження всіх навчальних матеріалів для дітей на їхніх дистанційних платформах. Хтось використовує Classroom, хтось Teams, хтось інші платформи, які рекомендувало Міністерство освіти, хтось Мету і так далі і тому подібне. Кожна школа була автономна в цьому. Громади обирали, щоб дитина, коли вона спустилась в укриття, наприклад, вона була зараз на дистанційній формі до себе укриття, піднялась, могла продовжити, дочитати, виконати завдання. Не буде простих рішень. Нам потрібно розуміти, що ворог переходив ті дії, до яких не вдавався вчора. Завтра, можливо, інша зміна. Наше завдання – дати всі можливості дітям отримати зараз якісні навчання. Організація процесу, вона, як я і починав, має бути достатньо гнучка. Доповідь по місту Києва від управління освіти, що вони реагують, вони так само передбачили систему, і це великі міста Київської області також, так звану освітню міграцію. На ваше запитання, коли не вистачає укриття, щоб діти не страждали, але сусідній заклад освіти має достатньо просторів, щоб прийняти, наприклад, там 3-4 класи з сусідньої школи, є графік, де школи переводять своїх дітей. Так само, наприклад, 5-6-7 класи, коли батьки не хочуть, щоб діти залишалися вдома самі без нагляду, небезпечна ситуація, з якою вони можуть не встигнути спуститися в бомбосховище. Так само передбачено, що в школах є спеціальні групи, де вони можуть прийти, вони будуть під наглядом вчителів, вони будуть у сховищі, вони будуть виконувати ті чи інші завдання, але вони будуть під наглядом. Ми не можемо...
2: А це вперше громадам дали такі, ну, повноваження самим приймати?
0: Ні, громади мали ці повноваження завжди. Це є повноваження громади. У нас заклади освіти є достатньо автономні, вони з керівництвом своїх громад є досить гнучкими. В цьому році міністерство і уряд наголошувало на тому, що для всіх громад пріоритетом є безпека. Тому що громада, ну, наприклад, могла вирішити, що не так сильно змінилася ситуація на Київщині. Не можемо це уявити.
2: Ну, мовно, дійсно, те, що ви зазначили, північ і південь Київщини.
0: Тому нами були проведені наради з кожним обласним управлінням освіти, з кожним головою ОВА, для того, щоб визначити ситуацію в регіоні. І вчора ввечері були доповіді від кожного керівника ОВА, як працює їхній регіон. І більшість регіонів, в яких змінилася зараз ситуація, я не говорю про те регіони, де ситуація і до цього була непроста. Це Харківщина, Миколаївщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Суми, ну, там ситуація особливо не налагоджувалася. Вони вже до цього звикли.
2: Хочеться про зиму поговорити, але перед цим поговоримо
1: про Львів. Долучимо захід нашої країни. Просто зараз долучається Андрій Закалюк. Ми вас хочемо побачити в прямому ефірі.
2: Директор департаменту освіти та культури міської ради Львова. Вітаємо вас, пане Андрію.
1: Пане Андрію, на заході ситуація нині інакша, тому що там дуже багато охочих дітей навчатися, релоковані заклади є з прифронтових громад. Розкажіть, чи вміщуєте ви дітей? Ну і з Днем знань сьогодні вас вітаємо.
2: Як розпочався освітній рік?
1: Чи були вони?
3: Дякую. Найперше, звичайно, що дякуючи Збройним силам України, ситуація з освітнім процесом у нас є кращою, і враховуючи географічне розташування наше, зрозуміло. От стосовно вашого запитання, так, безперечно, немає жодних проблем, коли дітки приїжджають з інших областей і мають бажання вчитися в наших школах чи в наших дитячих садочках, тому поки що всі вміщуємо. Такої критичної ситуації, що бракує місць, немає, тому більше того, навіть ті сім'ї, які живуть у Львові вже рік-два, але дітки ще навчаються, наприклад, дистанційно в своїх школах, ми заохочуємо йти у школи, тому що все ж таки є можливість вчитися офлайн, що, в принципі, завжди було, є пріоритетом нашим, тому заохочуємо і будемо раді.
1: Скільки нових шкіл було побудовано за останній рік? Чи були відкриті нові цього навчального року?
3: Сьогодні буквально ми відкрили 70% нового корпусу великої школи у містечку Брюхович, які знаходяться поряд з нашим містом, входять в нашу міську територіальну громаду, де близько 450 дітей фактично вже можуть там навчатися. От протягом кількох місяців буде фактично завершений весь корпус, а загалом там зможе навчатися 900 учнів. Також минулого року ми відкрили невеликий корпус школи, яка була побудована 3D-принтером, тому в тих мікрорайонах, де, власне, є потреба у школах, і зараз ведуться будівництво близько 5 навчальних закладів ще.
1: Дякуємо вам за те, що долучилися. Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури міської ради Львова. Ну і перейдемо до міністра, тому що про енергоефективність дуже хочеться поговорити, про зиму.
2: Тому що зараз виклик – це тривоги, забезпечення безпеки, але ми готуємось до зими, коли, можливо, не буде світла. І тут хоч дистанційно, хоч офлайн навчання буде складно проводити. До чого ми готуємось, які запобіжники, і чи можна тут, в принципі, підготувати таку велику освітню інфраструктуру до тих викликів, про які ми чуємо.
1: Від батьків чую, вони просто хочуть, щоб їм роз'яснили, які варіанти розглядаються.
0: Ви правильно задали питання, і якраз ви сказали, хоч дистанційно, хоч офлайн. Як на мене, дистанційно в енергетично складній ситуації ще важче, тому що тут не тільки потрібно забезпечити можливість безпечного перебування людей в одному просторі, а й можливість передачі інформації. Для цього потрібна електрика, для цього потрібно тепло, для цього потрібен стабільний інтернет.
2: Тобто, причому у всіх одночасно.
0: У всіх одночасно. Це ще складніший виклик, чи просто зібрати студентів, учнів і вчителів в одному просторі. Тому тут завдання дійсно зірочко, як кажуть в школі. Ми готуємося до цього. Наразі всі школи в Україні мають генератори. Ми працюємо на тому, щоб підвищити потужність цих генераторів, тому що в деяких школах цього є достатньо, для деяких школах це досить мала генерація. Ми працюємо зараз урядом для того, щоб підвищити генерацію в школах. Додаємо генерацію, працюємо з обласними адміністраціями, тому що тут тільки уряд сам не може справитися, це має бути спільна робота. Працюємо і з нашими європейськими партнерами. Давайте наведу декілька конкретних прикладів. Цього року Міністерство освіти і науки виділило 500 мільйонів гривень на підвищення енергоефективності українських шкіл. Мова йде про встановлення у школах накопичувачів енергії, інверторів, які можуть опрацьовувати цю енергію, коли йде вимкнення, і покриття дахів шкіл сонячними панелями. Ми матимемо мати до кінця року приблизно 300 шкіл, які матимуть сонячну генерацію. Так, взимку ця генерація не така потужна, як хотілося б, але в нас є міжсезоння, де вона буде працювати, і вона є, вона зможуть забезпечити. Великий такий наголос ми робимо саме на накопичувачах енергії, тому що завдання, щоб школа могла не менше 8 годин тримати стабільну зв'язок, підтримувати роутери і мати освітлення і роботу, базову роботу комп'ютерів, щоб школа залишалася освітнім хабом. Так само не забули і про фахову передвищу освіту. 417 мільйонів було виділено на модернізацію цих закладів освіти. І близько 600 мільйонів гривень було виділено на заклади вищої освіти. Там складніша програма, тому що там ми говоримо і про інвертори, ми там говоримо і про накопичувачі, і про сонячні панелі, але там ми ще й говоримо про зміну опалювальної моделі. Це когенерація, нові підходи до більш складних систем опалювання корпусів, більші площі, але й більші автономні можливості у цих закладів. Понад 70% шкіл наразі у нас має автономну систему опалення, вони від'єднані від центральної мережі, що дозволяє також бути більш їм гнучкими. Тобто це різні варіації, це і твердопаливні системи, індивідуальні системи газові, для того, щоб децентралізувати ризики. Зараз разом з європейськими партнерами працює програма на 92 мільйони євро, яка направлена так само на тепломодернізацію закладів вищої освіти. Тут мова йде і про утеплення, і про когенеративні установки, і про зміну в самої логіки енергоефективності закладів вищої освіти. Чи є проблеми? та очевидно вони є. Нам викликів достатньо багато, але тут потрібно з розумінням ставитися, що левова доля нашого бюджету йде на оборону, на Збройні Сили України, бо без Збройних Сил України ми не зможемо ні працювати, ні вчитися і маємо
2: екзистенціальні
0: ризики.
2: Виглядає так, що цієї зими ми підходимо більш підготовленими до викликів, ніж минулої.
0: А ми однозначно підходимо більш підготовленими, але це не привід казати, що все добре, що не буде проблем. Це привід ще зараз ці теплі місяці, які в нас залишились, працювати всім разом і громадам, і закладам освіти, управлінням освіти, використовувати ті субвенції, які перенаправлені для їх використання, щоб ці гроші були ефективно використані до початку холодів.
2: Але батькам важливо почути, що держава і школи готуються, громади піклуються. І
0: я хотів ще з вашого дозволу декілька слів сказати, бо була ремарка про те, що держава не підтримує будівництво підземних шкіл. Це не так. Ми зараз будуємо понад 130 підземних об'єктів, повноцінних так званих ПРУ, і підземні школи, садочки. Вперше ми будуємо підземні садочки, їх 17, вони в різних регіонах прифронтових. На це було виділено 6 мільярдів гривень. Зараз ці будівництва ще в процесі. Ми сподіваємося, зараз почнуться здаватися перші з них, тому що ви розумієте, що такі будівництва, вони не тільки дороговартісні, вони ще й важкі в часових рамках і складні в тому, що ми їх будуємо на складних територіях, там, де є постійна дронова загроза, де роботи там мусять призупинятися.
1: Це не складна історія. Так, це в процесі. Дякуємо вам, Андрій Бутенко, міністр освіти та науки України. З ним знань. З першим
2: дякую. Я думаю, що потрібно. Подякуємо від імені всіх глядачів, всьому освітньому ком'юніті, всім викладачам, всім вчителям, які в цей непростий час продовжують вчити наших дітей. Ми їм за це дуже сильно вдячні. Дякуємо вам за те, що попри всі виклики і складнощі робите свою роботу.
1: Ви залишаєтеся в Україні, ви поруч з нашими дітьми. До 400 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. Частина з них вчиться паралельно в українських школах. Як дітям за кордоном не втратити зв'язок із Україною? Яку роль у цьому можуть відіграти школа, історія та культура? Про це будемо говорити з нашою гостею Наталя Омельчук, координаторка освітніх проєктів фундації Пилипа Орлика, авторка методики викладання історії «Спогади в коробках».
2: Вітаємо вас.
4: Вітаю.
2: Ну, от, власне, головне питання, мабуть, закладено в підводці НАТО про те, що 400 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. А що з ними відбувається там? Чому вони навчаються? Як навчаються? Чи не втрачають вони за ці роки зв'язок з Україною? І чи зберігають вони цей освітній місточок, який, ну, будемо відверті, з кожним роком все складніше тримати відкритим, тому що там все офлайн, там життя, там
1: мова
2: все,
1: інша,
2: да. А тут,
1: друзі,
2: а тут все онлайн.
4: Вже всі країни перейшли на обов'язкове відвідування українськими дітьми, які вимушено виїхали в 22-му році через початок повномасштабного вторгнення. І так, ви вірно говорите про те, що це інша мова, це інші освітні програми. І це обов'язковість відвідування цих шкіл. І так не завжди історія, яку діти там вчать, вона говорить про Україну взагалі, якщо ми говоримо там про українські держави, про європейські держави. Чи зберігається цей місточок? Так, зберігається. Велика кількість дітей залишається в українській системі освіти за рахунок українознавчого компоненту, який з 22-го року декілька разів переглядався, і сьогодні є оновлені методичні рекомендації і верифікуються суботні і недільні школи. Власне, це ті осередки і ті центри, які допомагають дітям і родинам в цілому зберігати зв'язок з Україною, ну, не тільки спілкуючись з тими, хто залишився в Україні, якщо хтось залишається у дітей, які виїхали, але і це простір, де діти можуть говорити українською, де дітям не потрібно перекладати 24/7, а можна говорити звичною мовою материнською, і де можна говорити про власну історію і культуру.
1: І от якраз про історію і культуру. У вас є ціла методика і програма для вчителів історії. І я пам'ятаю, наскільки важливий вчитель історії по життю, тому що я дотепер пам'ятаю, культура – це досягнення людства у духовному матеріальному житті. Те, що в школі вивчила. Тобто це вчителька історії навчила цьому. Яка методика? Як об'єднуєте вчителів?
4: Як ми об'єднуємо? Ну, по-перше, так вчителів історії за кордоном дуже не вистачає. І коли ми минулого року писали цю програму з фундації Пилипа Орлика, ми говорили про те, як нам допомогти тим вчителям, які є. Це там найчастіше мова, література, початкова школа. Це може бути вчитель географії. Як їм допомогти викладати історії, щоб не схибити, бо, направду, це дуже важливо. Я перебувала за кордоном вимушено 22-23 рік і шукала шлях, як я можу викладати історію України, використовуючи ті матеріали, які там є. Адже підхід «Спогади в коробках» – це заняття, під час яких музеї стають освітнім простором, учні – дослідниками, експонати – джерелом знань. Зрозуміло, коли ми говоримо про історію України в українських музеях. А що нам робити в закордонних? Музеї прекрасні, підхід до викладання там прекрасний, але там дуже мало України або її нема. Власне, так з'являється коробка з предметами, які говорять про Україну. І так з'явилась програма для учнів суботніх і недільних шкіл.
1: Які там предмети конкретно?
4: Які там предмети в коробці?
1: Угу.
4: Ну, наприклад, у нас є, ми кладемо кремінь. Це природній камінь, але це то, що говорить про давню історію. Не в кожній європейській країні є історія з палеолітом, наприклад. У нас там є копії монет. Ми звертаємось до майстрів, або там ми брали трипільські глечики, стилізовані сучасних майстрів, з тим, щоб показати з найдавніших часів до сьогодні різні предмети, які говорять про історію України. І, можливо, подібні предмети, або що було в цей самий період, в тій історії, які вони вчать. Так, дитина залишається в освітньому просторі країни перебування, але ми посилюємо на в суботніх, недільних чи вечірніх заняттях, в залежності від того, який це центр, який відвідує дитина, знаннями з історії України. І Україна не випадає як окремий острів або як окремий материк, а є частиною європейської історії, бо вона є частиною європейської історії. І ми допомагаємо дітям зберігати свою історію, і окремий блок є присвячений людям і історії країни через історію родини. І ось в цей момент дуже важливо, і в кожному випадку, який ми вже маємо за рік впровадження, дуже активно включаються родини. Бо, по суті, якщо родина не вбачає необхідності, дитина не потрапить в суботню або недільну школу. І коли активно включаються родини, то цей процес набагато легше відбувається, а школа виступає тим посередником або помічником родини. Діти між собою дружать, діти починають досліджувати спільні, хто звідки приїхав, або відмінності, якщо це різні регіони України, досліджувати, чому так сталося. І це, ну, тобто відбувається і збереження ідентичності, і в той же час найважливішою задачею програми, яку ми впроваджуємо в європейських школах, це інтеграція без асиміляції.
1: Якщо говорити про країни, в яких перебувають наші діти, вони висловлюють бажання або кажуть про те, що в майбутньому хотіли повернутися в Україну. Чи вони хочуть вже пов'язувати навчання в вищих навчальних закладах суто в європейських країнах, де вони перебувають? Просто для нас важливо не лише, щоб вони не втрачали зв'язок місток, такий онлайн з Україною, все-таки і фізично скористали його для того, щоб повернутися.
4: Абсолютно різні історії, ситуації, і ми не ставимо перед собою мету повернути всіх дітей з України в Україну. Але з досвіду і з тих відгуків, які я отримувала від колег, я чула таке: я хочу повернутися в Україну, і я хочу мати знання на тому рівні, які мають українські школярі. Або ми не будемо повертатись родиною з України, але я хочу тут, в Чехії, говорити про Україну і хочу більше знати про свою історію, культуру і бути амбасадором або амбасадоркою України. Або я хочу отримати тут вищу освіту і повернутися в Україну і бути корисною або корисним, коли я буду повертатись. Це складне питання, на яке немає прямої відповіді, і все може змінитися в будь-який момент, але також будемо свідомі того, що в великій кількості тих, хто виїхали, немає куди повертатись. У мене був цей привілей і можливість повернутися на Київщину після деокупації, хоча не одразу. А я знаю багато родин, яким немає куди повернутися.
1: Дякуємо вам за цю розмову. 400 тисяч дітей за кордоном – це величезна кількість, і ми маємо про них говорити, пам'ятати і думати про їхнє майбутнє теж. Наталія Омельчук, координаторка освітніх проєктів фундації Пилипа Орлика. Дякуємо дуже вам.
5: За свою країну.
6: О, мама дзвонить.
7: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
8: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
6: Ти просто довго була поза зоною.
9: Ми хвилювалися.
10: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
7: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
8: Бувай, мамусю.
6: Бувай, Люба.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
13: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: боремося за свою країну.
1: Демонстративний візит особливої секретності. Навіщо насправді вперше за багато років у Москві приземлявся американський військовий транспортник Сі-17 з директором ЦРУ на облавку з південного заходу, з півдня та зі сходу одночасно московитами силами щонайменше 5 загальновійськових армій атакують Костянтинівку? Чи є там шанс, а головне тактична потреба тримати руїни вщент зруйнованого міста та жодного бажання завершувати війну? Пропозиції дипломатичного врегулювання на Росії визнали отримують та припиняти бійню. Так скидається, що Путін геть не планує. Як за таких обставин стримувати окупантів і примусити залізся до сталого миру? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість.
2: Дякую за запрошення.
1: Пропозиції існують, вони надходять, але для Росії вони надто екзотичні, хоча, напевно, слід розрізняти, екзотичні вони для Московії чи особисто для тамтешнього Путіна. Саме він всередині серпня підтвердив, що Росія через посередників нібито отримує пропозиції про дипломатичне врегулювання війни, але кремлівський злочинець вважає їх неприйнятними і говорити Московія буде, каже, винятково на підставі, цитата, реалій на землі. Те, що ті реалії для агресора вже вартують чимало, власному плебсу кремлівський сиділець не розповів. За оцінками Інституту вивчення війни, у червні 26-го окупанти захопили близько 30 квадратних кілометрів української землі. При цьому наші воїни ліквідували і вивели зі стану боєспроможності на кожному із тих кілометрів щонайменше 1298 рашистів зі зброєю. І це майже в 19 разів дорожче, ніж вартувала українська земля ворогу у червні 25-го. Вночас у липні втрати окупантів сягнули рекордного показника – 42 860 осіб знищеними, полоненими і пораненими. Аналітики CSIS Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень оцінюють загальні російські втрати від початку повномасштабного вторгнення у близько 1,4 мільйона, з яких 450 тисяч, кажуть, безповоротні. І їх темп уже перевищує спроможності ворога доукомплектовувати свою зграю. На фронті загалом ситуація справді неоднакова і складна. Нам надзвичайно важко у Костянтинівському секторі та на суміжних ділянках навколо Добропілля та на підступах до Слов'янська і з Краматорськом. Там росіяни зберігають високий тиск атак, малими піхотними групами, б'ють кабами і дронами, намагаються розширити сірі зони і загрожують флангам. Не менш складно в Гуляйпільському секторі біля Куп'янська-Вузлового та на схід від Вовчанська. Водночас на Олександрівському напрямку від початку лютого відбувається хоч і тактичного гатунку, проте точно контратакувальна операція Сил оборони України, що змушує ворожі штаби перекидати туди резерви. Є результативні контратаки українців північніше Лимана і навколо Куп'янська. Українські далекобійні удари по логістиці, складах і енергетиці супротивника продовжують ускладнювати російське забезпечення, але й український тил горить від російських ракетних, бомбових і дронових атак щодоби. А упродовж заключного тижня серпня, зокрема, Київ та околиці столиці просто палають майже безперервно. З іншого боку, кадрові кульбіти, необхідність утримувати протяжну лінію оборони, дефіцит окремих засобів ППО на тлі корупційних оборудок залишаються серйозними викликами для всієї України. Як за таких умов стримувати ворога, усвідомлюючи, що війна точиться на виснаження і жодна зі сторін вирішальної переваги, принаймні наразі, не має завдання, як то кажуть, із величезною зірочкою? Дмитре, ви точно бачили війну на власні очі і в багатьох її аспектах. За тих ресурсів, які ми зараз маємо, і з огляду на те, чого ми точно не матимемо в осяжній перспективі, враховуючи, яка техніка, можливо, є найефективнішою на фронті зараз, на вашу думку, що нам може дати шанс стримати ворога, можливо, підсумку якось почати його там перемагати чи виштовхувати, чи таких шансів не існує взагалі?
2: Ні, у нас такі шанси існують, звісно. Вони є, і в нас це вікно можливостей, воно досить велике. Саме головне те, що нам потрібно, це саме якісна система управління. Від якісної системи управління вже далі, як то кажуть, танцює все решта. Тобто сьогоднішня війна, вона ж заключається не в тому, вже у кого більше піхоти, чи у кого менше піхоти, у кого вона там більше навчена, чи менше навчена. Зараз війна йде на перебивання логістики, тобто хто виявив перший, хто відповідно ідентифікував перший, хто дав команду на ураження, відповідно провів об'єктивний контроль, ну і якщо необхідно, то добавив ще зверху. Тобто це така цілісна вже система управління, і от хто зможе якісніше виконувати вогневі завдання, то і буде перемагати в цій війні. Тобто і нам потрібно саме, от Україна на сьогодні, як би там не було, при всьому воєнному потенціалі Російської Федерації, Україна сьогодні є саме флагманом технологічних розробок. Тобто Росія, якщо ми подивимось, вона доганяє завжди нас. Але питання в тому, що ну, на жаль, в нас не всі військові частини, не всі органи військового управління можуть от ці технології якби використовувати в повному обсязі.
3: Адаптовуватися до застосування.
2: Так, так, ми можемо побачити досить ефективно і там третій армійський корпус, і Азов, і Хартія, і так далі. Так, там можливо, там можна розмовляти, що є певні карт-бланші, є там певна політична підтримка і так далі. От, ну, але ж люди змогли вибудувати. Тобто цю систему треба брати і масштабувати. І саме за рахунок скорочення оцій от якості управління, скорочення часу на прийняття рішення і зміни якості управління, ми можемо зупинити Російську Федерацію.
3: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення подивимось. Сектор фронту навколо Костянтинівки, мабуть, одна із найгарячіших ділянок. В середньому ворог проводить, трапляються дні, точніше, де ворог проводить, ну, мабуть, до півсотні бойових зіткнень, але треба мати на увазі і казати, що ми говоримо не лише про безпосередньо Костянтинівський район оборони українців, а й про обидва фланги, де ворог намагається проводити вузькі вклинення вже згаданими нами сьогодні нечисленними групами піхоти, що автоматично перетворює весь цей сектор оборони вже на Костянтинівсько-Дружківський, а можливо в найгіршому випадку і на Костянтинівсько-Дружківсько-Краматорський. Угруповання російських сил, основу якого складають сили насамперед 8-ї загальновійськової армії, а ще 3-го армійського корпусу і за підтримки ще окремих підрозділів 3-ї, 18-ї, 51-ї і 58-ї загальновійськових армій. Тобто величезний набір сил і засобів ворог тут зібрав. Фактично від початку серпня дуже сильно активізували свої зусилля, аби повністю захопити Костянтинівку. І, власне, почали дуже активно намагатися діяти з флангів, робити такі охоплювальні маневри, я би так казав, кількарівневі охоплювальні маневри одразу кількома радіусами, зокрема найменшим силами 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, відповідно 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, московити намагаються атакують доволі тривалий час від перехрестя автошляхів Н-32 і Н-20 за загальною дирекцією на північ. І станом на сьогодні, вочевидь, московитам вдалося захопити Лінівку, зав'язати бої за Степанівку, Довгубалку і Розкішне, але загалом ворог намагається розширити територію контролю тут у напрямку Осикового, одночасно атакуючи південні, південно-західні і північно-західні околиці самого міста. Ще минулого тижня московити фіксували фактично вздовж всього мікрорайону Новоселівський, це найпівнічно-західніший мікрорайон, вздовж вулиці Вернадського, фактично до річки Лозової, і от до цього так званого Хрущовського ставка. Водночас зі сходу це саме найкоротше флангове охоплення намагаються реалізувати сили 1442-го мотострілецького полку разом з силами 136-ї московицької мотострілецької бригади 58-ї якраз загальновійськової армії, яка, до речі, була переміщена сюди буквально наприкінці серпня, приблизно там 27-28 числа. Так от, московити тут намагаються атакувати і розширити зону контролю від того таки автошляху Н-32 у бік Іжівки і Стінок. Вочевидь, що територія, район центрального ринку станом на сьогодні є місцем, де куди вдається перманентно проникати малим піхотним групам противника зі сходу. Водночас так скидається і є таке враження, що принаймні від кінця серпня південніше автошляху Н-32, вже багато разів сьогодні згаданого, українських позицій у місті не залишилось. Водночас середнім радіусом московити на сході силами 70-ї мотострілецької дивізії намагаються атакувати від глибини руїн Часового Яру на Миколаївку Обабічнеї та у розріз між Червневим, Червоним і Подільським разом із спробами 3-ї загальновійськової армії перетинати в багатьох місцях русло водогону Сіверський Донець, Донбас загалом на захід і одночасним рухом московитів зі складу 6-ї загальновійськової армії в напрямку вже згаданих Іжовки і Стінок, тобто на північ, це створює дуже серйозну загрозу для українських підрозділів, які тривалий час обороняють оцю територію між східними околицями Костянтинівки і західними руїнами Часового Яру. Водночас приблизно 70% території самої Костянтинівки станом на сьогодні є так звана, ну, сіра, суцільно не контрольована жодною стороною територія. Це в першу чергу стосується західних, південних і східних міських районів. Водночас українським воїнам вдається станом на сьогодні тримати окремі квартали у північній, північно-східній і центральній частинах міста, але все одно це все територія дуже активних, дуже запеклих боїв і головне територія проникнення тих таких малих піхотних груп противника, які намагаються закріпитися поміж руїн ще знищеної Костянтинівки. Зрештою, найбільші флангові охоплення, які від початку серпня московити активно почали проводити, зокрема на західному фланзі від Софіївки, силами головно вже згаданої сьогодні 8-ї загальновійськової армії, в першу чергу, можливо, передовими штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького, 163-го і 68-го танкових полків 150-ї мотострілецької дивізії. Московити намагаються від Софіївки обома берегами річки Казенний Торець переміщуватися через Торське у Бікрайську. Минулого тижня московитів точно фіксували в районі Петрівського, і так скидається, що вже була необхідність українським воїнам бити московитів в районі Красного Кута. От здається, що саме оці от флангові численні вклинення вузькі на південному заході вздовж Казенного Торця і згадані вже силами переважно 3-ї загальновійськової армії через канал Сіверський Донець-Донбас на відтинку від траси М-03 Бахмут-Слов'янськ-Ізюм і на відтинку до Майського, приблизно їх півдесятка, вочевидь, принаймні в другій половині серпня, московитам вдалося завдяки ним створити, ну, принаймні вже видиму таку тактичну загрозу, видимий тактичний успіх, принаймні від найсхідніших околиць Краматорська до оцих місць вузьких вклинень московитів від мікрорайону Лазурний і Даманський. І тут відстань зараз, ну, вона не перевищує 10 кілометрів, а до сталої лінії оборони, до сталої лінії передових ворожих СПшок від міських кварталів Краматорська сьогодні відстань не більше 15 кілометрів. Загроза очевидна і, на жаль, вона вже існує. Маємо можливість ми трохи почути деталі про розвиток ситуації от навколо Костянтинівки, саме та на флангах од міста. Офіцер розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» на зв'язку зі студією «Спецкору» має бути. Мамаю, вітаю вас.
4: Вітаю вас, слава Україні.
3: Героям слава. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір на Starlink для групи безпілотних авіаційних комплексів 5-го загону спецпризначенців Омеги. Зайве казати, яку роль відіграє надійний захищений зв'язок на фронті, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги нашим захисникам. Мамаю, скажіть насамперед, ми все ще воюємо за Костянтинівку, чи війна остаточно викотилася за північні, північно-західні та північно-східні міські околиці?
4: Дивіться, на даний момент бої за Костянтинівку доволі динамічні, і вони ще йдуть. Не можна казати так, що ми не б'ємося в самому місті і викотилися повністю з його околиць. На даний момент ведуться бої безпосередньо в самому місті.
3: На початку серпня стало очевидним, що противник Частини сил 8-ї загальновійськової армії, 70-ї дивізії намагаються оці такі вузькі флангові охоплення зробити з південного заходу і північного сходу і сходу. Скажіть, по-перше, от стилістика або ж почерк дій противника на західному і східному флангах, він однаковий чи різниця, як саме це тепер виглядає? І по-друге, чи означають оці акцентовані флангові зусилля, що московити відмовились від ідеї стирання своєї піхоти поміж руїн у лобових штурмах із півдня?
4: Ну, зі східної сторони і західної тактика ворога особливої різниці немає. Є деякі відмінності, допустимо, з східної. Вони намагаються маневреними малими групами діяти там на квадроциклах, на мотоциклах, зачепитися за будь-яку посадку. Uh-huh. А з західної сторони ворог намагається все так же малими тактичними групами діяти, використовувати рельєф місцевості, використовувати темну пору доби, продвигатися малими групами, а також ворог активно використовує каби, тобто вони намагаються побачити, де наші позиції пілотів, і засипати їх кабами. Тобто намагаються нам перерізати, так би мовити, спостереження безпосередньо за лінією фронту.
3: А з півдня оці лобові атаки саме в міській забудові, вони так само, в такому ж самому інтенсивному темпі відбуваються?
4: Так, ворог не полишає надії зробити прорив в лобову. Інтенсивність не спадає. Сіра зона, так називаємо, доволі динамічна. Ми намагаємося контролювати весь сектор, весь цей широкий фронт, який відкриває на даний момент ворог, і намагаємося знищувати його.
3: Мамаю, скажіть, от якийсь час назад мережею ширилося відео з московитами в районі Стели Олексіїво-Дружківка на трасі Н-20 з південної сторони міста, тобто між Олексіїво-Дружківкою і Костянтинівкою. Я припускаю і сподіваюся, насправді, що ту групу рашистів ліквідували, але питання від того не зникає. В Олексіїво-Дружківці наразі присутній ворог?
4: Стабільної присутності ворога в Олексіївці-Дружківці немає. Є поодинокі такі ДРГ, яких зараз іще називають одноразові групи. Mm-hmm. Вони мають такий медійний більше застосування, більше медійне, щоб посіяти паніку в рядах наших, що він вже знаходиться там. Але вони виявляються і знищуються.
3: Мамаю, скажіть на сам кінець, на вашу суб'єктивну думку, атаки оці з південного сходу, точніше, з південного заходу і південного сходу, оці знову таки флангові охоплення, це реально спроби от охопити Костянтинівку, можливо, навіть і Дружківку, чи більше скидається на розпорошення наших сил, намагання розпорошити наші сили, аби не було достатньої щільності оборони у самій Костянтинівці?
4: Ну, ворог, так як я казав, не полишає надії і в лобову йти, але він розуміє, які він втрати несе, коли намагається просунутися в лоб. І намагається охопити нашу конгломерацію і перерізати нам шляхи. Я думаю, що це не, так би мовити, оманливі дії ворога нашого. Це вже показувало нам, що ворог діє так. І зважаючи на його сили, він може дозволити собі, не рахуючися з втратами, просуватися таким чином і розпорошувати, розширяти свій фронт.
3: Мамаю, я вам дуже дякую за таку докладну розповідь про те, що відбувається на ділянці. Бережіть, будь ласка, себе і своїх побратимів. Дмитре, на вашу думку, вони насправді от небезпечні, оці флангові охоплення, які от виникли, ну, скажімо так, у другій половині серпня з південного заходу, і оці от спроби 3-ї загальновійськової армії 70-ї дивізії тиснути через канал Сіверський Донець-Донбас, вочевидь, з прицілом вже навіть не тільки на Дружківку, а й на Краматорськ.
2: Так, звісно, тут, от, по-перше, я відхилюсь трошки від теми, що от ще одне слабке місце, це то, що 8, 18, 51, 58, тобто на рівні Генерального штабу в них задум загальний є, і вони в межах цього задуму діють. Але ж у кожної армії ще своя підзадача, вниз підрозділи, вони мають також свої конкретні якісь завдання. Але загалом мета в них одна. Так, це досить важливо. Чому? Тому що, якщо ми подивимося висоти, які йдуть навколо Костянтинівки, тобто вони намагаються йти по цих висотах. Що вони, по-перше, щупаючи з різних напрямків, перше, що вони роблять, вони відволікають наші резерви, не дають сформувати, наприклад, резерв на якомусь конкретному напрямку. Тобто нам приходиться або мати потрошку на кожен напрямок, або концентруватися тут, а тут оголяти, чи навпаки. Це перший момент. Другий момент, вони, відповідно, розтягують наші сили оборони, проміжки між позиціями. Далі, те, що я сказав, вони рухаються по висотах. Противник, він знову ж таки, ну, він не дурний, він розуміє, що бої в місті, вони потребують великого ресурсу піхоти. От, звісно, це зачистка кожного підвалу, будинку і так далі. От, на це потрібен досить великий ресурс. От, хоч в них він і великий, але ж він не безмежний також. Тому набагато важливіше і набагато, звісно, простіше охопити саме по висотах, обрізати логістику, ну, відповідно, створити умови для того, щоб тут або взяти вже в оточення, ну, умовно, технологічне оточення дронами, і логістика взагалі пропаде. От, або заставити, відповідно, наші підрозділи вийти, залишити, відійти, наприклад, там в Олексіїво-Дружківку чи в Дружківку далі, захопити. Ну, і, відповідно, Костянтинівка – це промислове місто, як би там не було, там досить класні були заводи, досить класні
5: промзони.
2: Там, промзони і так далі. Тобто там є де накопичуватися для того, щоб потім з цього місця розосереджуватися по висотах і далі обрізати нам логістику. Плюс саме захоплення Костянтинівки, звісно, воно посуне лінію далі, вони підтягнуть, відповідно, ближче, ближче артилерію і так далі. По висотах підуть так, екіпажі, підтягнеться артилерія, підтягнуться міномети і так далі, і, відповідно, уже посилиться набагато тиск на Дружківку і, відповідно, на сам Краматорськ.
5: Приземлення американського величезного військово-транспортного літака Сі-17 Globemaster 3 у московицькому Внуково минулого вівторка, 25 серпня, наробило чимало галасу і саме по собі, оскільки американські військові борти вже багато років не приземлялися на теренах Залісся, і через вантаж, а точніше пасажира, директора американського центрального розвідувального управління Джона Редкліфа, що його той повітряний вантажник доправив на болота. Версій, припущень, витоків було чимало, вочевидь, якісь з них геть абсурдні. От, наприклад, було припущення, що містер Редкліф привіз нібито ДНК докази того, що в Анкоріджі в лімузині з президентом Трампом їздив не Путін. Була і така версія, але це залишимо для конспірологів. Найправдоподібнішою є припущення про те, що візит директора ЦРУ був пов'язаний зі спробою зрозуміти далекосяжні наміри Кремля і Путіна за тих обставин, що вони є на полі бою в Україні, і застерегти російського воєнного злочинця від намірів перевірити на міць згуртованість НАТО ймовірною бойовою провокацією бік однієї з балтійських країн-членів Північно-Атлантичного альянсу або ж, можливо, Молдови. Ще говорили про ймовірне прагнення очільника ЦРУ організувати особисту зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Аналітики низки авторитетних міжнародних агенцій вважають, що візит Редкліфа був передовсім із спробою з'ясувати, чи можна переконати Москву піти на реальні переговори щодо припинення війни в Україні. Цікава деталь. На облавку Сі-17 нібито була спеціальна капсула Roll-on Conference Capsule, що дозволяє вести розмови навіть надсекретні, без жодної загрози витоку інформації. Навіщо така знадобилась просто на борту транспортника? Теж велике і цікаве запитання. Дмитре, вам, як здається, якою була справжня мета візиту цього директора ЦРУ до Москви? При тому, що зустрічі з Путіним, схоже, таке не було. Тільки нібито з Нарішкіним він зустрічався.
2: В першу чергу, я ще хочу доповнити сюди, що в цей же час приїжджав з Ватикану Галахер. І так, воно так випало трошки з поля зору.
5: Посланець
2: Папа Римського. І це було минулого разу точно так же, коли приїжджав голова ЦРУ от, до Росії, і приїжджав, відповідно, посланець з Ватикану. Що я можу сказати? Тут же ж питання в тому, що директор ЦРУ, він не дипломат. І він не має в своїх обов'язках такого пункту, як зустріч там з керівниками держав. Тому, в першу чергу, такі канали, як правило, використовуються для перевірки резервного зв'язку між державами, раз. Для, відповідно, донесення певних меседжей. Тому що ми ж бачили виступ Піскова, де він сказав, що да, там президенту Росії донесли там те, що Ну, от, відповідно, привіз директор ЦРУ. От, також це, якби, знаєте, от, це можливість пощупати, але без якихось зобов'язань. Тому що, якби Путін, наприклад, зустрівся з очільником ЦРУ, це вже було б якесь, знаєте, от такий
3: сигнал
2: був би, вимагав, да, меседж, що це якась така важлива політична зустріч, і це вже наклало б певні зобов'язання. А так завжди можна сказати, ну, от як Трамп сказав, звичайно, рутинна поїздка.
3: Ну, так, він сказав взагалі це.
2: Так. Про що могли говорити? Відповідно, починаючи від там обміну якимись умовними ув'язненими, які знаходяться і
3: в тому числі американсько-російськими.
2: Так, американсько-російськими. От, могли і розмовляти і про Україну. Я думаю, що 100% розмовляли. Десь закидали, тобто як перевіряли, щупали, наскільки керівники розвиток, бо зустрічався не і з ФСБ, і з СВР. От, відповідно, наскільки керівники розвідок впливають на президента. Відповідно, наскільки вони ж також володіють певною інформацією, наскільки Росія там може піти на поступки, не може піти на поступки, тобто є необхідність робити наступний крок вже на дипломатичному рівні, чи нема, тобто завжди можна сказати, що ну, просто приїхали, поговорили та й все. Ну і відповідно, мабуть, саме основне це от цей таємний зв'язок, запасний канал між керівниками держав.
3: На найкрайній
2: випадок. Без всяких зобов'язань, тобто завжди можна сказати, що ні, нічого не було, ми ні про що не говорили.
3: Ще одна ділянка фронту безпосередньо в Україні – це суміжний із Краматорським, колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський сектор фронту. Тут, так би мовити, з двох нерівних частин зараз фронт простягається. Загалом протяжність ЛБЗ з усіма номінальною ЛБЗ, давайте так казати, тому що сіра зона дуже велика. Номінальною ЛБЗ, якщо рахувати від Софіївки на північному сході до Муравки з Новомиколаївкою на південному заході біля річки Солоної, фактично на межі Донеччини з Дніпропетровщиною, сягає сьогодні понад 70 кілометрів. Власне, от саме на цих ділянках в районі Новомуравки і Новомиколаївки так скидається, що українські воїни минулого тижня провели цілу серію доволі результативних контратак. Принаймні, ситуативно схоже, що відбили у московитів, у штурмових груп московитів, припускаю, що зі складу 137-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії намагання контратакувати через точніше атакувати на Муравку і форсувати Солону з півдня на північ, а так або інакше основні сили російської 41-ї загальновійськової армії геть не відмовились від своїх зазіхань і намагаються продовжувати тиск, аби вклинитися якомога глибше на територію Дніпропетровщини, зокрема через Молодецьке на Новопідгородні уздовж автошляху Т-04-06 Покровськ-Межова, а одночасно від удачного Скотленем намагаються розширити зону контролю і пробитися до магістрального автошляху М-03, що з Донецька через Покровськ іде на Павлоград далі і на Дніпро. Але основна частина всієї от активності в Добропільському секторі відбувається північніше цього автошляху М-30. Зокрема, на двох таких, я би казав, принаймні по протяжності рівних ділянках. Від один шматок, це від Мирного і до автошляху Т-05-15, який з Покровська, власне, через Родинське і далі веде на Добропілля і зрештою на Краматорськ. І друга ділянка від Білицького до Софіївки. Зокрема, основними силами 76-ї десантно-штурмової дивізії за підтримки окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії московити намагаються атакувати вздовж річки Гришенка зі спробою закріпитися в районі Мирного, одночасно атакуючи у напрямку річки Водяної. Тут, за великим рахунком, без значущих здобутків у московитів є ситуативні просування, але не такі критичні. Натомість на відтинку від Новоолександрівки до південно-східних околиць Білицького збірна зграя російської 51-ї загальновійськової армії. Там приблизно 5 бригад атакують в межиріччі фактично щодня малими піхотними групами за активної підтримки екіпажів ППЛА, які більшою частиною стартують саме з Покровська. Звісно, за підтримки артилерії і пілотованої авіації, які кидають каби, фактично цілодобово і безперервно атакують в межиріччі тої таки Гришинки і Водяної, зокрема, в обхід намагаються атакувати в обхід Шевченкового уздовж каскаду місцевих озер з прицілом на Матяшеве і від вигину траси Т-0515 на Світле. З іншої сторони, відтинок від Білицького до Софіївки так само залишається ділянкою дуже активних протистоянь. Якщо от це, що робить 76-й 90-та танкові дивізії, головно, і 51-ша армія, це спроби противника просуватися до Добропілля, просуватися до Добропілля із півдня до цього українського району оборони великого, то от від Білицького до Софіївки це намагання охопити, в першу чергу, охопити те таке Добропілля фланговими охопленнями зі сходу, північного сходу. Зокрема, найбільше таких атак зараз відбувається обабіч Білицького з тиском на захід і південний захід від Нового Шахового на Вільне вздовж річки Бик з прицілом на Ганівку і тамтешню греблю і Вільне, і від Шахового в бік Кучерового Яру. Атакує противник на тих таки трьох напрямках, але чи вистачає в нього сил? Зокрема, я сподіваюся, маємо можливість вже почути від офіцера штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією «Спецскоро». Пане Олександре, вітаю вас.
6: Бажаю здоров'я, студія.
3: Перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади «Карадах», що мужньо тримають оборону на Добропільському саме напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги. Пане Олександре, передовсім не можу не запитати про танки з бронемашинами. От вони час до часу з'являються на цьому відтинку. Московицькі командири кидають їх в бій. Це за суцільної прозорості поля бою. Що це взагалі означає, про що це свідчить? Це якась гра в рулетку, в лотерею, чи є на те якісь вагомі підстави у противника?
6: В смузі оборони нашої бригади дійсно трапляються періодично такі випадки, коли противник проводить штурмові дії з залученням великої кількості броньованої техніки і важкої броньованої техніки. Ну, на нашу думку, такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій, саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключового точки. Що це означає для нас? Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
3: Чи є відчуття, що рашисти залучають на напрямок резерви, або ж навпаки, ворожі підрозділи, там пошматовані нашими захисниками, не отримуючи підкріплення, загалом уповільнюють темп атак?
6: Ну, те, що ми бачимо на полі бою зараз, сказати про те, що противник відчуває якесь зникровлення своїх підрозділів і активно застосовує резерви, ми не можемо, тому що Добропільський напрямок є одним із ключових, і противник залучає сюди велику кількість і так засобів і сил. Але ну, періодично у інформаційних звітах є інформація про те, що уповільнюються темпи наступу противника, та не тому, що він зникровлений. Це, по-перше, через ефективну дію сил оборони. Наші підрозділи, зокрема, наша бригада робить все, щоб уповільнити наступ противника і нанести йому максимальних втрат. Тому от через

0: Донеччині він преподносить до майже до перемоги. А по-друге, це серйозний важіль, при захопленні якого у противника відкривається можливість ведення бойових дій за північ Донбасу, що, ну, в свою чергу ускладнює оборону інших вузлів оборони нашої країни.
1: Олександр, я дуже дякую вам за докладну розповідь. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх побратимів.
0: Дякую, до нових зустрічей.
1: Дмитре, до вас запитання. Те, що московити от час до часу проводять оці відверто самовбивчі атаки на Добропільському напрямку, він причому один із небагатьох, які, на якому московити проводять оці банзай-атаки з допомогою техніки, це про що?
2: Ну, в першу чергу, ви знаєте, потрібно розуміти, що кілзона – це ж не якась там стіна, яку неможливо подолати. Так, є можливість там і просочуватися, і проїжджати, долати, тобто на певних участках. В першу чергу, у противника досить багато техніки, як би там не було, і він має можливість її застосовувати. У противника досить багато людей, і він має можливість їх застосовувати. Відповідно, от випадок, який один із, який там, здається, 27 липня був, на цьому напрямку по тому ж танку арена спрацювала, і по тому танку прилетіло десь близько 20 БПЛА в да, от перш ніж він там був знищений, зупинився і так далі. Тобто дуже питання стає в тому, що чи виконала машина своє завдання. Тому що по відкритій місцевості в першу чергу іти піхоті досить складно і довго. І хоч техніку, хоч піхоту її виявлять. Але ж на техніці це буде швидше. Якщо ми там говоримо про артилерію, міномети, бо все одно воно застосовується, я знаю, в багатьох бригадах навіть 82-й міномет? Навіть 82-й міномети застосовуються. Де є бригади, в яких застосовується так, 93-я та ж сама, я з людьми спілкуюсь, так, вони якби, ну, їх кинуть потім, вони, ніхто їх не виносить.
1: Позбутися
2: вони,
1: завжди можна.
2: Так, але питання в тому, що використовують. Тому питання тут в тому, що навіть при використанні артилерії, чи там батальйонної, чи бригадної артилерії, все одно осколки вони піхоту не повредять. От, плюс час доставки піхоти там певно, ну, головне завдання, наприклад, того ж з БМП, це доставка піхоти до переднього краю. Тобто таке собі таксі, от, щоб швидше доставити, це раз. Два, знову ж таки, умовно, із 10 танків доїде навіть там один чи два. Так, дрон на сьогоднішній день він зменшив, скоротив значно життя бойової машини. Але ж питання в тому, що коли ця бойова машина доїде до певного рубежу і почне відкриє вогонь, вона може наробити досить багато горя.
1: Взаємозв'язок от між тиском окупантів на Добропілля і те, що відбувається в Костянтинівському секторі, ну, вроді би, на перший погляд, на очевидну очевидний взаємозв'язок, він має вплив, скажімо там, на оперативні плани і наміри противника?
2: Я вважаю, що так, скоріш за все, має, тому що є Краматорсько-Слов'янська агломерація, яку потрібно, це саме такий серйозний пояс міст промислових, яку потрібно захопити. Чи визначився противник з напрямком головного удару? Навряд чи він визначився. Тобто вони діють там на умовно там трьох-чотирьох напрямках, от вони щупають, працюють, і я вважаю, що от, якщо ми подивимося Добропільський напрямок, то за останні, мабуть, місяць там більше всього захоплено було території, тобто якщо я не помиляюсь, десь там близько 50 квадратних кілометрів, це от тільки за август місяць. На Константинівському напрямку там щось близько 30 кілометрів. Так. Тобто вони вже мають певний на Добропільському напрямку успіх, тобто можливо, якщо отут от буде щось прорвано, для того, щоб розвивати якийсь там умовно оперативний успіх, от сюди буде нарощено.
1: Тобто має бути якийсь маркер, да, до цієї ситуації.
2: Так.
1: Да? До речі, от той же Редкліф казав, що піхотинець ворожий живе там 35 хвилин в середньому. Цікаво, можливо, ви зустрічали, скільки бронемашина або танк живе на полі бою, да? Бо я такої інформації насправді не зустрічав. От наскільки довго московити без оголошення оцієї загальної мобілізації, про яку зараз всі говорять, наскільки вони зможуть підтримувати оцей темп, задовольняючись тими територіальними здобутками, які є станом на сьогодні, маючи там мінус 6 тисяч в середньому впродовж останніх кількох місяців. Мінус 6 тисяч піхотинців.
2: Ну, знову ж таки, мобілізація на Росії триває, як би там не було. Так, в них немає загальної мобілізації, але ж давайте будемо відвертими, і в нас немає загальної мобілізації. Так, основна частина людей в них набираються за рахунок контракту. От, і отут, мабуть, один із головних моментів, ми повинні Росії зробити цей набір максимально

0: Ну, дорогим. Тобто, чим менше людей буде йти, тим більше вони будуть грошима намагатись заохотити, і відповідно це,
1: як на це можна вплинути?
0: Не от знищуючи і піхоту їхню, і економіку їхню. І відповідно, брак грошей раз, брак піхоти два, гроші десь там для контрактів три. Тобто, сама мобілізація, вона в них іде, але ж знову таки, якщо вони призвуть там, наприклад, умовно 300 тисяч, ну ми ж повинні розуміти, це треба екіпірувати, навчити, плюс це люди без бойового досвіду, тобто це ну набагато гірше, чим ті, хто вже мають там досвід. От, тому умовно там прямо люто боятися їх не треба. Наше завдання – максимальну кількість вбивати піхоти, зробити максимально дорогою їм мобілізацію і призив, і мобілізацію, для того, щоб Путін зрозумів, що йому оці метри української землі будуть дорожчими набагато, чим просто хоча б зупинитись і сісти за стіл перемовин.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецскору сьогодні був полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, ще раз дякую за змістовну розмову. Дякую, що знайшли час.
0: Дякую за запрошення.
1: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.

0: Інші за країну рівних можливостей.
1: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
2: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.

0: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
1: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Прицільний удар російським дроном по кабінету ТВО голови Служби безпеки України. Що відомо наразі? Чи приїдуть до Києва на переговори посланці Трампа, Віткоф та Кушнер? І як уряд змінив правила нашого життя під майже безперервними обстрілами? Головні новини п'ятниці, 4 вересня, очима журналістів ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці! Отже, посеред дня реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. Відомо, що удар ворожого дрона був спрямований просто в кабінет керівника СБУ у цій будівлі. Про це повідомив президент. За словами Зеленського, сам керівник Служби безпеки Олександр Поклад не постраждав. Утім, після атаки у Шевченківському районі столиці уже 12 постраждалих, 9 з них госпіталізовані, а двоє у важкому стані. Також відомо про руйнування. Вибухова хвиля частково пошкодила національний заповідник Софія Київська, що на тій же вулиці Володимирській. На місці працює кореспондент ТСН Євген Гладун. За кілька хвилин чекаємо на прямий зв'язок з ним і дізнаємося останні подробиці. Від чергової дронової атаки постраждав і Солом'янський район Києва. Там сталося загорання на території нежитлової забудови. Також через російські обстріли одна людина постраждала у Голосіївському районі. Про це писав очільник міста. Вранці ворожий безпілотник влучив по броварах на Київщині. Внаслідок атаки горіло промислове підприємство. Інформації про потерпілих наразі немає. Двічі за день росіяни вдарили по продовольчих складах Одещини. Після першого удару спалахнула пожежа, а коли на місце прибули вогнеборці, ворог завдав повторного удару. Постраждалих щонайменше двоє. І на світанку окупанти атакували спальний район Одеси. Реактивні бандеролі налетіли і на передмістя. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро зазнали тяжких поранень. Зруйновані і спалені приватні будинки. Росіяни навмисно били ракетами із касетною начинкою, аби постраждало якомога більше цивільних. Уже двічі за день росіяни атакували дронами громадський транспорт у середмісті Херсона. Об 11:00 скинули вибухівку на зупинку, влучили у маршрутку, яка чекала на пасажирів, поранену жінку. А менше ніж за годину поцілили в інший автобус, повний людей. Під удар потрапив ще й цивільний легковик. Під час удару двоє людей загинули, поранені понад 10 цивільних. Внаслідок влучання по багатоповерхівці також принаймні 5 цивільних поранило. Двоє поліцейських загинули на Дніпропетровщині. Ще один правоохоронець із тяжкими пораненнями у лікарні. Слідчо-оперативна група фіксувала наслідки атаки у Богданівській громаді, коли росіяни повторно ударили безпілотником. А у Марганці під час ворожого обстрілу убито чоловіка. Також троє людей у лікарні, літня жінка у тяжкому стані. Троє потерпілих на Сумщині. В Османській громаді росіяни скерували FPV-дрон на жінку, яка їхала на велосипеді. Внаслідок ударів ворожих безпілотників травмовано ще двох жителів Шостинського району. На Донеччині у Краматорську росіяни завдали ударів по супермаркету, оптовій базі та житловій забудові. Руйнувань зазнали понад десяток будинків, є поранений. Одна людина постраждала і у Слов'янську, пошкоджене підприємство та житло. На Ясногірку вороги скинули керовану авіабомбу, понівечили понад два десятки будинків, поранений чоловік. Ще троє людей травмовані через авіаудари по Суханівці. У Дружківці FPV-дрон поранив чоловіка. І повертаємося у центр столиці, де посеред дня реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. На місці працює кореспондент СН Євген Гладун. І дізнаємося останні подробиці. Женю, вітаю. Що кажуть про цей удар люди на місці? Наскільки масштабним є руйнування?
5: Алло, вітаю вас. Так, ми зараз працюємо у самісінькому центрі Києва. За моєю спиною вулиця Володимирська, куди сьогодні в день близько 15:30 ворожий дрон влучив у будівлю головного офісу СБУ. І станом на зараз тут досі все перекрито. На вулиці Володимирську немає проходу. Туди має доступ лише спеціальна техніка і спецтранспорт. Попри те, що, як нам відомо, ДСНС свої дії щодо приборкання пожежі та наслідків влучання завершили ще кілька годин тому. Але, ймовірно, там зараз тривають певні слідчі дії, можливо, є якісь пошуки різних версій того, як саме росіяни планували цю атаку, а от у тому, що ця атака була спланована і що ціллю ворога мала стати саме будівля СБУ, у відомості немає, сумнівів немає. Про це вони повідомили і на своїх сторінках у соціальних мережах. Також про це говорять і в Офісі Президента. Так, наприклад, один із речників Офісу Сергій Безстрекснов на псевдофлекс заявив, що, за його словами, є версія у тому, що росіяни встановили за допомогою своєї агентури певний ретранслятор, який за кілька кілометрів від місця прильоту мав бути встановлений, і це допомогло росіянам, власне, прицільно вдарити туди, куди вони і, можливо, мали намір влучити. Однак це все ще версія, їх всі потрібно перевіряти. Сам же Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах також повідомив, що росіяни прицільно, спеціально були саме в офіс СБУ. За його словами, дрон влучив чітко в кабінет Олександра Поклада, це тимчасово виконувач обов'язків голови СБУ, однак із ним все добре, він цілий, і він навіть уже встиг провести зустріч із очільником держави, і за підсумками цієї зустрічі Володимир Зеленський заявив, що тепер Україна готуватиметься до дзеркальної відповіді. Давайте послухаємо, що Зеленський розповів про це.
6: Я затвердив Службі безпеки України та Збройним силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по нашим містам. Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже 12 людей поранено.
5: Ну, а загалом саме зараз відомо, що на цій локації внаслідок прильоту 12 людей постраждало, із них 9 госпіталізовано, двоє із них у важкому стані, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Що ж до інших пошкоджень, окрім, власне, тих руйнувань, які сталися із будівлі Служби безпеки України, то нам точно відомо, що внаслідок вибухової хвилі пошкоджено кілька кафе, пекарня і, звісно ж, одна із головних українських святинь Софія Київська, яка знаходиться буквально на відстані кількох сотень метрів від епіцентру вибуху. Там пошкоджений фасад деяких будівель та вибиті вікна у деяких приміщеннях. Детальніше давайте про те, як саме Софія Київська пережила цей день і пережила цю атаку, послухаємо у коментарі заступника директора Національного заповідника Софія Київська Вадима Кириленка.
7: Після вибуху зона хвиля вдарила будинок консисторія. Це пам'ятка архітектури 19 століття, яка включена разом з ансамблем до списку ЮНЕСКО. Вибухова хвиля повбивала вікна, повиносила рами. От ви бачите, за моєю спиною повиносила скляні конструкції. Ось по території заповідника ми знаходили такі елементи. На час повітряної тривоги колектив, слава Богу, знаходився в укритті. І ніхто не постраждав, але пам'ятці нашим досталося.
5: Як нам розповіли, також люди, які працюють на території Софії Київської, вони ще кілька годин після атаки знаходили запчастини і деталі від ворожого реактивного дрона, який поцілив у центр Києва, окрім тих, що показував нам пан Вадим на цьому відео, яке ви тільки що бачили. Після цього ще кілька подібних уламків вдалося їм знайти на території Софії Київської. Тож росіяни вкотре атакують і нашу спадщину культурну, і релігійну. Нам вдалося зайти до цих приміщень, які пошкоджені на території Софії Київської внаслідок ударної хвилі. Там працюють бібліотекарі, працюють різні історики, які пов'язані із Софією Київською. Там також зберігається величезна бібліотека із старовинними книгами, які представляють величезну цінність для української історії, для української культури. Але, на щастя, як нас запевнили, саме ось ця бібліотека із книгами, яким по кілька сотень років, вона не постраждала. Всі ці моменти, які постраждали на території Софії Київської, це, власне, ви зараз можете бачити на екрані, це вибиті вікна, це пошкоджені фасади будівель, вибиті віконні рами. Однак, на щастя, саме речі, які представляють велику культурну цінність для України, вони не постраждали і не можна якби не порадіти хоча б чомусь у такий день, коли Росія знову атакує нашу столицю з повітря. І люди, які зараз тут у центрі Києва, у центрі міста, попри повітряну тривогу, попри те, що Київ сьогодні знову під атакою, вони гуляють містом. Ми працюємо тут із 4-ї години дня. І попри те, що була і повітряна тривога, і писали про те, що на Київ летять знову реактивні шахеди, попри все це, люди продовжують жити своє життя, люди підходять, дивляться на в сторону Володимирської вулиці, на цей вид, який за моєю спиною, десь жахаються, якось розуміють, що стаються жахливі речі через Росію, через те, що вони продовжують кожного дня атакувати нас, але після цього продовжують йти, продовжують гуляти, і ця незламність, яку можна помітити у киян сьогодні, вона трошки заряджає, і навіть попри те, що сьогодні настрій не дуже після цих прильотів і атак на Київщину, хоча б цим позитивом кияни можуть хоч якось нас підзарядити, і сподіваюся, що підзарядять і вас. На цьому це все, що за сьогодні вдалося дізнатися про ситуацію біля будівлі СБУ, куди росіяни влучили реактивним дроном сьогодні в день, тож, Алло, передаю вам слово у студію.
4: Дякую, Женю. Кияни справді незламні люди, але насамперед бажаємо швидшого одужання усім, хто постраждав. Спасибі за ці подробиці. Кореспондент СН Євген Гладун був з нами на зв'язку із центру столиці, де в будівлю СБУ влучив російський реактивний шахет. Чи відреагує світ на цей черговий зухвалий злочин росіян? Про це, зокрема, мої колеги Марічка Падалко і Максим Сухенко будуть обговорювати з гостями розмовної студії після цього нашого випуску ТСН. Не перемикайтесь. Отже, маємо одну з версій того, що сталося від радника президента України Сергія Флеша. На його думку, шахет на будівлю СБУ міг наводити російський агент у Києві. На думку Сергія Безкреснова, влучання в кабінет поклада – це, цитата, або випадковий удар із імовірністю трошки більше нуля, або ж поруч будівлі СБУ знаходився агент росіян із ретранслятором. Це, по суті, модем розміром у половину шкільного рюкзака. Цей удар – спеціальна спланована операція ворога, і російський агент, за припущеннями Флеша, перебував на відстані до 5 кілометрів, підключив дрон до інтернету і наводив його онлайн. До того ж, на короткий період під час атаки інших шахедів у цей час в повітрі не було, тож управління за ланцюжком, тобто коли один дрон передає інформацію іншому, з Росії неможливе. Рішучіше працювати над захистом культурної спадщини України закликав ЮНЕСКО міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Адже Софійський собор, який розташований за кілька десятків метрів від епіцентру удару російського дрону, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це офіційний статус. Але для українців, крім цього, є ще й особливе внутрішнє сприйняття цього міста. Місця, яке називають серцем столиці. Місця, яке ми вважаємо непохитною силою, що оберігає Київ і всю Україну. І саме про це далі нам розкаже кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.
8: Пан Вадим тримає в руках шматки заліза. Це уламки російського дрону.
7: По території заповідника ми знаходили такі елементи.
8: Вибухова хвиля вибила вікна у будинку консисторії. Це споруда 18 століття. Тільки дивом не постраждали люди. Дощ з російського залізяча дивом оминув Софійський собор, найстарішу в Києві споруду. Собор заклав ще Володимир Великий, хреститель Руси, в 1011 році. Понад тисячоліття Софія – серце нашої держави і символ української державності. Головна святиня Софії – шестиметрова Оранта, Богородиця, навколо якої є напис грецькою мовою. Бог серед нього, і він не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком. Це про Київ. А Оранта вважається тією таки нерушимою стіною, яка тримає Київ і всю Україну. І саме її протягом тисячі років неодноразово намагалися зруйнувати саме московити та згодом росіяни.
9: І грабували вони два дні весь город, Подоля, і гору, і монастирі, і Софію, і Десятину Богородицю.
8: Це уривок з Іпатіївського літопису. У ньому описується навала на Київ війська Боголюбського, внука київського князя, який у 1069 році прийшов у Київ та зруйнував місто. Собор тоді встояв. Встояла нерушима стіна і під час навали татаро-монголів.
10: Є навіть легенда, що один з ординців вистрілив в Оранту, стріла розвернулась і вразила того, хто стріляв.
8: До 17 століття Софія лежала в руїнах. Про це свідчать старовинні гравюри. Втім, графіті на її стінах свідчать. Навіть тоді у ній відбувалися богослужіння. Згодом храм відбудували за ініціативою і коштом гетьмана Івана Мазепи. Собор тоді отримав свій сучасний бароковий вигляд. За 200 років у нього знову полетіли російські снаряди.
11: Ніхто не міг собі в голові уявити, що Росія почне війну проти України. Це було, зі сфери фантастики.
8: У 1918-му Київ атакували війська російського генерала Муравйова. Почалася радянсько-українська війна.
11: Це вже був просто обстріл на знищення. Весь Печерськ, весь центр міста, університет тоді Святого Володимира, Хрещатик, Володимирська, Софія. Страждало все.
12: Мимоволі здригаєшся, коли дивишся на слід від снаряду, який вдарив у древній вівтар Святої Софії. Адже вдар він на 2-3 аршина правіше і, можливо, рухнула би непорушна стіна.
8: Це я читаю заступнику генерального директора Софії пану Вадиму уривок з книжки Федора Ернста про той обстріл Києва. Ми намагаємося вирахувати, куди ж 100 років тому поцілили росіяни.
7: Стіна 11 століття. А оце, наприклад, це контрфорси, це 18 століття.
8: У 30-ті роки радянська влада мала план знести собор. Зберегти його вдалося завдяки втручанню іноземців, зокрема французів, які розуміли його значення. Софія встояла і під час Другої світової, хоча нерозірвані снаряди в куполах знаходили, кажуть, вже і у наш час. У 25-му році від вибухових хвиль обвалилась частина карнізу головної будівлі собору. І от сьогодні розтрощена консисторія. Софійський заповідник офіційно перебуває під захистом ЮНЕСКО. Після попередніх пошкоджень організація висловлювала занепокоєння з приводу наслідків російських атак. Сьогодні на звернення українців ще не відповіла. Неллі Ковальська, Євген Гладун, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Україна вже має 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. Нині їх тестують. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Він понад 2 тижні на посаді міністра і днями зустрівся із журналістами, щоб презентувати своє бачення війни і оборони. Говорив, зокрема, про важливість людей на фронті і підвищення відповідальності командирів, про забезпечення війська і що держава купуватиме саме те, на що є запит у військових. Заявив про важливість перенесення війни на територію ворога через збільшення ударів далекобійними безпілотниками. І про план війни, бачення якого повинно бути спільним і на рівні міністерства та головкома, і серед командирів на місцях. Зустріч із журналістами відбулася на тлі цілодобових атак росіян по Києву дронами і балістикою. І посилити такі удари, особливо по енергетиці, вже наказав Путін. А представники Росії в ООН заявили, Кремль буде продовжувати війну, якщо Україна не визнає окуповані території російськими. І все це чергова хвиля тиску на Київ і українців, щоб змусити пристати на умови Кремля. Але насправді може бути останнім ривком Путіна, так кажуть українські оглядачі і експерти. Бо на тривалішу війну у нього може не вистачити сил. Чи справді це так? І як довго триватимуть такі цілодобові атаки на Україну, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
13: Перша атака російськими КАП по Одесі.
8: і майже безупинні атаки дронами по столиці, удари по цивільним об'єктам, бізнесу, житловим будинкам, навчальним закладам і нічні балістичні обстріли.
13: Сьогодні столиця починає жити в умовах прифронтової території, абсолютно вірно і коректно. І вся область стає прифронтовою територією де-факто. Сьогодні Києву доведеться адаптуватися.
8: Росія перейшла до чергового етапу ескалації війни, кажуть експерти, а Путін наказав бити ще дужче по енергетичній інфраструктурі України.
14: Росіяни готують відповідно підґрунтя до своїх виборів. Скоріше за все, аж поки вони їх не приведуть, вони будуть і продовжувати такий масовий терор. Причому це власне визнається офіційно. Нещодавно представники російської Держдуми так само заявили, що вони будуть атакувати фактично цивільну інфраструктуру з метою тиску і деморалізації українського населення.
8: Російська армія планує ескалацію на Суходолі, кажуть військові аналітики. Основна битва за Донеччину може розпочатись вже восени. І для захоплення Донбасу Путін ставить своїй армії дедлайни.
15: Політичне керівництво РФ ставить військовому керівництву завдання вирішити питання Донбасу, тобто вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей до 31 грудня цього року. Натомість військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб'єктивна думка, навіть до 31 березня це нереалістична картина.
8: Генерал Павло Паліса упевнений, спробувати відтіснити наші війська з Донеччини без мобілізації росіянам точно не вдасться. Бо їхні втрати на полі бою колосальні, отже Москва планує призвати до війська приблизно 300 тисяч. І саме за рахунок далекобійних ударів по Україні і терору цивільного населення російське керівництво намагається виправдати мобілізацію, підняти так званий бойовий дух новоприбулих.
14: Вони розганяють свої інформаційно-психологічні операції, причому не тільки на українців, а й відповідно на росіян, щоб показати, що перемога у війні з Україною, вона відповідно близько, і потрібно, скажімо так, іще зробити один ривок. Ну, фактично, те, що робив Путін під час попередньої хвилі мобілізації.
8: Наразі в арсеналі росіян з'явилися реактивні безпілотники «Бандероль». Вони – це половина із всього, що летить, зокрема, на столицю. А впоратися з ним українські дрони-перехоплювачі не можуть. Бо «Бандероль» – це та сама крилата ракета, тільки дешевша, каже експерт з озброєння Олег Катков.
16: Це нові крилаті ракети, які так само, з такою самою ефективністю перехоплюються повітряними силами та загалом силами оборони України. Якщо відкрити статистику від командування повітряних сил, ми побачимо ті самі 90% збиття, які відносяться до крилатих ракет. І так, з розумінням того, що збити крилату ракету з зенітним дроном – це не той засіб.
8: Росіяни виготовляють до сотні бандеролей в день, кажуть експерти, але активно використовують, отже запасів у них немає. А як зазначають у Міністерстві оборони, в Україні є вже кілька потенційних перехоплювачів російських бандеролей.
15: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування.
13: Ворог насправді теж не має великого карт-бланшу на використання реактивних шахедів. В них немає безкінечної кількості. Вони розуміють, що зараз є коридор тиску на столицю, і вони його використовують.
8: Втім, чи зможе до зими Україна закрити ними небо, це навряд, кажуть експерти. Так само не вдається вирішити питання комплексно з антибалістикою, бо рішення залежить від іноземних партнерів, а оскільки ближче до холодів Росія ще міцніше тиснетиме обстрілами на енергетичну інфраструктуру України, то українців чекає ще одна нелегка зима у війні, але вірогідно така остання.
14: Росія буде біснуватися, але зараз ми маємо розуміти, що війна зайшла в той кут, коли Україна не програє цю війну, а Росія не виграє цю війну. Нам важливо просто-напросто витримати власне цей весь момент. І в наступному році у нас точно є шанс на припинення активної фази бойових дій.
8: Юлія Крієнко, Геннадій Шульга, Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Візит спецпредставників президента США Стівена Віткофа і Джареда Кушнера відбудеться. Із Путіним у Москві вони зустрінуться в суботу, а до Зеленського прилетять в неділю. Про це пише видання «Аксіос» із посиланням на власні джерела. Водночас про те, що візит до Києва під загрозою, із посиланням на свої джерела, повідомляє видання «Київ Індепендент». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив спроби зірвати мирний процес із боку росіян. Більше про це знає власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Вона на прямому зв'язку зі студією із Вашингтона. Олечко, вітаю. Тож президент Зеленський напередодні заявив, дати візиту американських спецпредставників до Києва узгоджені. Що чути у вас? Чи відбудеться візит? І чи можуть справді росіяни зірвати приїзд Віткофа і Кушнера до Києва?
17: Вітаю. Алло, так, справді дуже багато спекуляцій було довкола цього візиту, але станом на цю хвилину вже із посиланням на президента України Володимира Зеленського маємо підтвердження, що цей візит відбудеться. У неділю справді очікують Стівена Віткофа та Джареда Кушнера у Києві, де з ними спілкуватиметься президент України. І вже за повідомленнями американських ЗМІ напередодні, тобто у суботу, вони так само побувають у Москві, де їх прийматиме Путін. І на цей час Україна, за словами Зеленського, гарантує безпечний повітряний коридор для американських представників. Це є абсолютно стала для американських представників практика, коли хтось із їхніх переговірників їде до однієї з ворогуючих сторін, вони просять іншу не наносити удари, і Україна на себе таке зобов'язання взяла. Це, повторюся, стала практика, можна тут навести безліч прикладів, згадаємо лише, наприклад, колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога, якого називали в Києві нашим найкращим ППО, тому що кожен його приїзд означав кілька спокійних ночей для киян. Ну і так само під час нещодавнього візиту керівника ЦРУ Редкліфа до Москви так само було прохання не наносити у цей час удари. І от зараз я пропоную нам послухати пряму мову, буквально от нещодавню, з звернення президента України з цього приводу.
6: І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
17: Прикмети, що аналогічних заяв з російського боку, принаймні публічних, не було. Видання «Київ Індепендент» з посиланням на власні джерела навпаки пише, що росіяни намагаються переконувати Віткофа та Кушнера не летіти до Києва, говорячи про те, що такий маршрут не є безпечним. І відтак намагаються зірвати цей візит. І також народний депутат України Олексій Гончаренко із посиланням на свої джерела говорив про те, що розглядався варіант їхнього прильоту Кушнера та Віткофа безпосередньо до аеропорту Бориспіль. Такого собі не дозволяв жоден із західних переговірників чи політиків, дипломатів за роки Великої війни. Але, мовляв, після того, як сьогодні російський дрон влучив поблизу аеропорту Жуляни, це питання зняли з порядку денного, тому незрозуміло, яким саме способом Кушнер та Вітков приїдуть із Москви до Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга непрямо підтвердив те, що росіяни намагаються зірвати такий дипломатичний контакт. Він сказав про те, що зараз багато західних дипломатів відкладають свої відрядження до Києва через інтенсифікацію обстрілів. Але чи йдеться конкретно про американців, Сибіга не уточнив.
18: Це теж, ви знаєте, такий ляпас мирним зусиллям світовим і намагання, звісно, зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати. Це правда. Ось, і ми очікуємо, я повторюся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях. Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі.
17: На візит Віткофа та Кушнера в українській столиці очікували дуже давно, адже вони вже неодноразово бували в Москві і оминали українську столицю. У Києві сподіваються, що цей візит надасть новий імпульс у дипломатії, адже останнім часом переговори були фактично заморожені. Адже Віткоф і Кушнер були задіяні також у переговорах щодо врегулювання на Близькому Сході, і переговори на україно-російському треку фактично не відбувалися. І зараз в нових умовах, коли російський наступ літній провалений, коли Росія не досягає тих цілей, які Трамп декларував Путіну ще рік тому на Алясці, про те, що він от-от невдовзі захопить увесь Донбас, є новий контекст для перемовин. І в Києві дуже сподіваються про те, що зараз дипломатія отримає новий поштовх. Алло.
4: Олю, президент Трамп напередодні заявив, що вимагатиме від Євросоюзу повернути йому кошти, які ще адміністрація Байдена вклала у підтримку України. Про що свідчить ця заява?
17: Але, на мою думку, вона свідчить про наближення проміжних виборів у Сполучених Штатах до Конгресу. Це відбудеться вже в листопаді, на початку листопаду цього року. І чим ближче до виборів, таких заяв ставатиме більше. Можу навести тобі ще іншу заяву міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесента, який от буквально теж днями сказав про те, що ціни на пальне у світі підскочили через те, що Україна вирішила бити по російській нафтопереробці. Хоча об'єктивний факт є таким, що ціни зросли саме після початку кампанії Сполучених Штатів та Ізраїлю в Ірані, коли почалася війна в затоці, ціни зросли. Але чим ближче до виборів, таких спроб перекласти відповідальність із адміністрації Трампа на когось іншого буде ставати дедалі більше. Ну і також заручником політичних інтриг став так званий закон про пекельні санкції щодо споживачів російських нафти та газу, або його ще називають законом імені нині покійного сенатора республіканця Лінсі Грема. Цей закон може бути винесений на голосування у нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів, палаті представників, вже наступного тижня. А от чи будуть голоси? Це величезне запитання. І упередження щодо цього закону мають саме демократи, які традиційно зараз більше підтримували Україну. Але от тепер вони вагаються, чи голосувати. Незрозуміло, чи буде більшість для ухвалення цього закону. І демократи мають упередження щодо того, що цей законопроєкт передбачає надання президенту Трампу повноважень накладати тарифи на споживачів російських нафти та газу. Демократи послідовно виступають проти взагалі такого механізму, як тарифи. Вони вважають його незаконним. І тим більше побоюються, що це буде використано Трампом у його власних інтересах. Наприклад, він накладатиме тарифи не на Китай та Індію, які є найбільшими споживачами російських енергоресурсів, а на ті країни, які йому не подобаються. Наприклад, на країни Європейського Союзу чи Канаду. І цими днями у Вашингтоні перебував представник президента України Влад Власюк. Він провів переговори із демократами і намагався їх переконувати, що все ж таки Україні дуже потрібен цей закон і за нього потрібно голосувати. От зараз я пропоную послухати пряму мову представника президента України і як він змальовує свої діалоги із конгресменами-демократами.
19: Ну, є там певна історія застосування тарифів президентом Трампа. Президентом Трампа, можливо, там не всі випадки застосування цих тарифів знаходять позитивну оцінку у деяких конгресменів, особливо в демократичній партії. Ну, і відповідно, вони обережно ставляться до ідеї надавати президенту Трампа ці повноваження. Є ще там окремі застереження стосовно до кого ці тарифи можуть бути застосовані, до яких країн.
17: І, повторюся, вже наступного тижня може бути винесений цей законопроєкт на розгляд нижньої палати. І подивимося, наскільки міцною є підтримка демократів України цього законопроєкту. Адже республіканці заявляють про свою готовність голосувати за нього. Хочу лише нагадати, що минулого місяця під час, це було буквально у день поховання сенатора Лінсі Грема, який ініціював цей законопроєкт, Верхня палата, Сенат, переважною більшістю двопартійної голосами республіканців, і демократів ухвалила цей закон, тож є шанси, є сподівання на те, що демократи-сенатори переконають своїх колег із Палати представників голосувати. Власне, вони це обіцяли робити. Результати побачимо, сподіваюся, Алло, наступного тижня.
4: Так, ситуація справді непроста. Дякую, Олю, за ці подробиці. Стежимо за подіями далі. Спеціальна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко була з нами на прямому зв'язку. Отже, атака за атакою. Росіяни використовують нову тактику і безперервно обстрілюють Україну. Саме в таких реаліях живе Київ уже понад тиждень. Від вчорашнього вечора випустили по нас авіаційну ракету Х-31П, а також шахеди, зокрема реактивні, гербери та бандеролі. Атакували традиційно із Міллерова, Орла, Курська та окупованих Донецька і Криму. Протиповітряна оборона за добу збила і знешкодила 103 ворожі БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні, ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Щоб місто могло жити і працювати навіть в умовах постійних атак. Кабінет міністрів затвердив зміни, які суттєво вплинуть на роботу транспорту, бізнесу і держустанов під час тривог. Самі тривоги розділять за рівнем небезпеки. А столичне метро буде їздити на лівий берег навіть під час атак. Комендантська година стане коротшою, а в місті почнуть масове встановлення мобільних укриттів нарешті. Детальніше про ці та інші нововведення в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.
15: Нова тактика російського терору. Уже другий тиждень поспіль Росія безперервно атакує Київ реактивними дронами. Тривоги, між якими немає і півгодини перерви, коли бізнес не встигає працювати, люди дістатися роботи, а столиця розділяється на дві частини – правий та лівий береги.
20: Маршрутки всі заповнені, автобуси також.
21: Бачите, як добираємося? Ніяк не добираємося. Якщо є тривога, то можна стояти і до 10-ї години вечора, ніяк ти не уїдеш звідси.
22: А тут завжди багато людей, коли тривога. Тут буває, вийдеш, все забито, навіть не чекаєш, йдеш назад в метро.
15: Під час повітряної тривоги поїзди метро не перетинають мости та не курсують відкритими наземними ділянками, а пасажирам залишається наземний громадський транспорт. Але й тут проблема. Маршруток автобусів і тролейбусів не вистачає. Столична влада запускала додаткові, але і це проблеми не вирішило.
23: Якщо метро Чернігівська, коли тривога, то деякі маршрутки навіть не зупиняються, їдуть далі, тому що вони вже забиті.
24: Останній тиждень я ходжу пішки, тому що таксі навіть з тарифом 2000 вони не приїжджають, бо пробка.
15: І таких, як Євгенія, багато. Пішки, на самокатах чи велосипедах люди шукають будь-які способи, аби перебратися на інший берег Києва. Але і власне авто чи таксі також не панацея. Багатогодинні марш-кітки зупиняють не лише містяна, і увесь бізнес. Співробітники не можуть часно потрапити на роботу, торгові центри та супермаркети змушені через тривоги зачинятися та годинами простоювати, і після відкриття знову зачиняються через нову тривогу. Вже після першої хвилі цілодобових атак стало зрозуміло, колишня система реагування на загрози себе віджила, її треба змінювати. Тож урядовці разом із нардепами взялися розроблювати нові правила, які дозволяють країні працювати навіть під час атак.
25: Зараз урядом розглядаються варіанти, як підлаштувати життя столиці до нової тактики атак Росії на Україну. І шукаються варіанти для того, щоб і бізнесу, і громадянам було легше і комфортніше працювати, наскільки це можливо в цих жахливих умовах.
15: І учора надвечір Кабінет міністрів таки затвердив зміни. Ось що відтепер працюватиме інакше. Тривоги розділять за небезпекою. Жовтий рівень, атака дронів. Бізнес зможе продовжувати роботу, якщо дотримується вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні і персоналу, і відвідувачам. Там, де укриттів немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень – червоний – це загроза ракетного або комбінованого удару.
26: Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями.
15: Наступний пункт – транспорт. Столичне метро під час жовтого рівня працюватиме без обмежень на зеленій лінії. Наземний транспорт додадуть за потреби. Головне, щоб люди могли доїхати туди, куди треба – на роботу чи до лікарні. Зміниться і комендантська година. Її рекомендують скоротити з 1-ї до 5-ї ранку. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба діставатись до вокзалу чи з вокзалу. Адже затримки потягів – це ще одна глобальна проблема. Тож, у зв'язку із цим мають скоригувати роботу громадського транспорту.
26: І четверте. Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
15: Окремо в уряді анонсували застосунок на базі Дії. Він показуватиме рух дронів і ракет у реальному часі. Так люди бачатимуть інформацію від держави і не покладатимуться на місцями суперечливі новини від різноманітних телеграм-каналів. Експерти певні, такі заходи не вирішать проблему повністю, але в цілому частково враховують виклики, з якими стикнулася столиця.
27: Запуск метрополітену між берегами, безумовно, покращить ситуацію для мешканців лівого берега. Додатково додаткові заходи, наприклад, підсилення громадського транспорту на певних маршрутах також, але драматично це ситуацію не вирішить. Скажімо так, тут самі по собі сигнали повітряної тривоги будуть впливати набагато більше. Мова йде не про зміни, що підвищать безпеку населення, про це мова й не йде. Мова йде про певні дії, які дозволять місту взагалі краще функціонувати в подібних умовах.
15: Водночас невирішеними залишається поки питання із залізницею. Київ і вся Україна стикнулася із масштабними затримками, а потяги Укрзалізниці під час тривог та обстрілів змушені зупинятися прямо посеред поля. Пасажирів евакуйовують у лісосмуги і яри, і це перетворюється на справжні випробування.
0: Отак згуркує реактивного шкеда, а хтось стоїть в полі.
24: Дорогою було 10, якщо я не помиляюсь, можливо, трішечки більше евакуацій. Дуже сильний дощ, було поле, були лісосмуга, був просто насип і зустрічна колія, на якої дуже багато годин просиділи мами з дітьми і взагалі люди.
15: Утім, подбати про безпеку людей на коліях, визнають експерти, набагато складніше. Тож уряду та залізничникам треба шукати гнучкі та нестандартні рішення. Хоча усі розуміють, найбільша ситуація залежатиме від ефективності роботи української ППО та протидії шахедам чи ракетам. Чим швидше їх збиватимуть, тим менше буде тривог і загроз. І це теж один із ключових пріоритетів для держави. Олександр Романюк, Наталія Ткачук, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: І на тему змін уже після сюжету ми поспілкувалися із міністром відновлення транспорту та інфраструктури Миколою Калашником. Каже, більшість змін повноцінно запрацюють наступного тижня. Що ж до залізниці, то її також чекатимуть зміни. Правила евакуації, каже, залишаться в силі, адже вони важливі і рятують життя. Водночас робота залізниці під час жовтого рівня тривоги суттєво зміниться, аби тримати баланс між швидкістю та безпекою.
1: Ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу два потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні, додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальні захисти засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на Укрзалізниці своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах.
4: Росіяни тим часом заявляють, що вже завершили підготовку до атак по енергетиці. Але Україна вже 3 роки тримає енергетичний удар. І люди самі, не чекаючи прильотів, роблять домівки енергоефективними. Наша Наталія Островська поїхала до невеличкого міста на Чернігівщині – Славутича. Там двічі переживали тотальний блекаут і зробили з цього висновки. Заявляють, що змогли розбудувати енергетичний острів і більше не бояться тривалих відключень світла. Сонячні панелі на дахах садків та шкіл, когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, а також народна сонячна електростанція. Як славутичани об'єдналися заради зеленої енергетики та автономності, інспекція на енергоефективність стартує з Полісся. Дивимось.
2: Я знаходжуся за 12 кілометрів від кордону з Білоруссю. Це Славутич на Чернігівщині. Наймолодше місто України, яке будували для працівників ЧАЕС. Коли енергетична тема довгий час для цього регіону була болючою, Славутич вирішив зробити хід конем і написав свій сценарій. Місцевий бігбен на центральній площі, класичний універсам і сучасний басейн, куди з'їжджаються люди з усієї області. Серед цих топових локацій Славутича є ті, які з землі я б не побачила.
3: Наша електростанція на 3 дахах муніципальних. Ми йдемо просто на той дах, на який можна виходити.
2: Це був звичайний дах будинку культури, а незвичайним він став, коли тут встановили народну сонячну електростанцію. Вона належить мешканцям Славутича і жителям сусідніх областей, які об'єдналися у кооператив. Придбали паї у вигляді ось таких панелей, а вироблену електроенергію віддають у загальну мережу і отримують за це гроші за зеленим тарифом, розповідає голова кооперативу.
3: Один майновий пай у нас на той момент коштував 15 тисяч гривень. Відповідно, хтось купив один пай, хтось два. В нас є такі, що там і 10, і 20, і навіть 70.
2: Ми звикли, коли говоримо про пай, асоціація одразу земля. А тут електрика. Як працює?
3: Кооператив – це така форма управління, коли люди скинулися грошима для спільного виробництва електроенергії, спільного там споживання, ну, а в нашому випадку ми просто мережу віддаємо.
5: Дмитро згуртував навколо себе близько сотні людей. Зібрали більше 3 мільйонів гривень. За ці гроші побудували електростанцію потужністю 400 кіловат.
3: Що в багатоквартирному будинку по 5 кіловат на кожну квартиру заводиться, ну, то, відповідно, це на декілька багатоповерхових будинків.
5: Місто двічі занурювалося у тотальну темряву. Вперше у 2022 році під час окупації, коли російські танки їхали центральною площею Славутича. І це був найстрашніший момент у житті, пригадує Любов Миколаївна.
7: І вони з автоматами, і по нескільки чоловік, і бігали по котеджам, а тоді вже в наші домики теж відкривали під'їзди. Да я іспугалася, що я вам передати не можу. Думаю, все, на слідуючий день пойду на базар, узнаю хоч новості які.
5: Хто ж не звик отримувати новини на базарі, йшов на центральну площу і заряджав гаджети від спільної сонячної електростанції. Але для пані Оксани та маленького Артура викликом стала саме минулорічна зима, коли після прильоту по підстанції місцеві жили у блекауті аж 4 дні.
9: Складнощі з приготуванням їжі виникали.
5: Сонячна електростанція під час довгих знеструмлень не врятує. Низька потужність, каже співвласник оперативу.
3: Взагалі, робота там з блекаутами, да, як в них можна працювати, то блекаути одної електростанції недостатньо, треба система. Тому що енергосистема – це в першу чергу система, і там повинен бути баланс.
5: Саме тому місто після важкої минулорічної зими у пришвидшеному режимі розбудовує енергетичний острів. Як це відбувається, йду питати у міського голови Славутича. Він, до слова, теж має паї у кооперативі.
2: У вас так все модерново, екран, можна показати його?
10: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче. Якщо буде
2: електрика,
10: ми виживемо. Славутич виживе точно.
2: Завдяки чому?
10: Зараз розкажу.
5: Ось така система теплопостачання розбудовується у місті. Приватний бізнес збудував 2 котельні на відходах деревини. Діють також сонячні електростанції на дахах садків, шкіл, когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, і електрику. Насоси замінили на циркуляцію.
10: Десь половину міста можна забезпечити вже тільки на цьому. По черзі, переключаючись з однієї лінії на іншу.
2: Це ви оновилися після тої складної зими?
10: Це ми в процесі. Оця установка 2x354 ми її запустили після 1 жовтня минулого року, коли був великий прильот, коли був блекаут.
5: Пан Фомічов привідкриває секрет. Каже, у місті багато енергетиків, які допомагають йому у розрахунках. А обладнання фінансують як з місцевого бюджету, так і міжнародні партнери. Любов Миколаївна живе у Славутичі з дня заснування 37 років. Каже, все місто можна обійти за 30 хвилин. Цінує його за людей, які вміють гуртуватися і допомагати.
7: Красивий городок. Я, наприклад, городок в лісі. Почнемо з того, в лісі. Це як санаторій. Ні, ну рядом Чорнобильська станція, 30 кілометрів. А взагалі городок я свій люблю, людей свій, славучан люблю.
5: Приклад такого єднання людей і кооператив поки унікальний для України, але не для Європи. Це Австрія. Фріцгерцога свого часу називали божевільним. Коли він згуртував навколо себе 200 однодумців, з кожного зібрали 1000 євро і на полі зі своїм містечком збудували вітряк.
11: Нам не потрібен був банк для інвестицій. Тоді всі казали, ми не знаємо, що таке енергія вітру. Чи буде вона працювати, чи це безпечно, ніхто нічого не знав. Тож ми спробували і самі інвестували в першу турбіну.
5: Тепер ця енергетична спільнота має близько 100 вітряків, а містечко завдяки цьому отримало енергонезалежність. Як, за прикладом Австрії та Славутича, масштабувати досвід в інших містах України? Агенція сталого розвитку «Синергія» нині допомагає створити енергетичний кооператив у Мерефіській громаді Харківської області і Теофіпільській громаді Хмельницької області, які загорілися цією ідеєю.
12: Перш за все, необхідно визначити, яку потребу ви можете і хочете закрити. Чи це забезпечення електропостачанням водоканалу, чи це забезпечення автономною енергією виробництва. Ми ще працюємо з одним з ОСББ. У них є мрія і мета встановити теплові насоси. І заради того вони готові об'єднуватися із місцевим локальним бізнесом, який на першому поверсі у них знаходиться, встановлювати сонячну електростанцію, встановлювати тепловий насос на кількох під'їздах і таким чином забезпечувати свої власні потреби самостійно.
5: Тож, аби створити енергокооператив, зберіть більше 3 людей, які будуть з вами на одній хвилі. Вам знадобиться статут і проведення зборів, на яких обирається голова і визначається розмір паю. Юридично цей процес можна порівняти з реєстрацією громадської організації чи ОСББ. Все це робиться через СНАП і податкову. Також отримайте технічні умови на приєднання об'єкта генерації. І врешті оберіть модель реалізації енергетики, яку буде виробляти ваша спільнота.
6: Ви мені продати пай можете?
3: Так.
6: Я можу з вами домовитися.
3: Так, є умовно там якийсь певний вторинний ринок, да, на якому, в принципі,
6: пай... І скільки ви візьмете з мене за один пай?
3: Балансова вартість, оскільки це кооператив, балансова вартість вона як була на моменті створення 15, так вона і залишилась бухгалтерська. Але ринкова ціна, вона договірна.
5: Спільнота Славутича обрала продаж електрики за зеленим тарифом. Кожен учасник отримує кошти, а Дмитро орієнтовно 3 тисячі гривень на пай у рік. Але каже, це не про заробіток.
3: В першу чергу це демократична залученість людей до цього процесу, бо це, ну, щось, не знаю, там, як ОСББ умов. Це спільна власність, реально спільна. Причому тут природою не може існувати контрольного пакету акцій.
5: Наталя Островська, Тимофій Кощій, Андрій Романок. Один плюс один. Марафон. Єдині новини.
4: Додаткові гроші на виплати військовим. Уряд знайшов кошти на своєчасну виплату зарплат армії та допомоги членам їхніх родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. 33,5 мільярди гривень взяли із резерву сектору безпеки та оборони. Корецький ще раз закликав урядовців та парламентарів пришвидшити ухвалення законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Адже це єдиний спосіб протриматися в нинішніх умовах. НАБУ проводить спецоперацію в офісі генпрокурора. Вже затримали заступника керівника. Національне антикорупційне бюро повідомило, що слідчі дії відбуваються у рамках спецоперації викриття злочинної організації. Дослівно, вона причетна до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. За даними наших колег із «Української правди», НАБУ і САП уже затримали заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва. Ймовірно, мова йде про Сергія Кропиву. Також журналістам вдалося зафільмувати, як працівники НАБУ із драбинами перелазять через паркан до будівлі Офісу генерального прокурора. Ну, співробітника СБУ Назара Верхолу звільнили з-під варти і відпустили на поруки. Такий ж запобіжний захід сьогодні обрав Печерський районний суд Києва. Відомо, що Верхолу підозрюють у перевищенні повноважень у справі про стрілянину між окремими відрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в столиці в ніч проти 2 вересня. Тоді телеграм-каналами стали ширитися відео, що на Березняках у столиці лунали постріли, а на місці події бачили представників силових структур, бійців СБУ та начебто ГУР. Вранці на офіційних сторінках Служби безпеки України з'явилося повідомлення, що СБУ спільно із ГУР запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного із лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він приїхав до України на святкування Дня Незалежності. Утім, по обіді слідчі роз'яснили, що саме сталося, та вже без згадки про розвідників. Заявили, що був обшук через загрозу теракту, і в цей час група осіб здійснила збройний напад на оперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Щоб допомогти зупинити спротив, злучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, внаслідок чого є поранені. Нападників затримали, вилучили у них зброю та документи. СБУ стверджує, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. Наступного дня після інциденту глава держави звільнив Олега Храмова із посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Утім, чи пов'язаний він зі стріляниною СБУ та ГУР, невідомо. І вже тиждень триває ліквідація наслідків російського удару по селу Мила на Київщині.

0: В епіцентрі російської атаки опинилися і ті, хто не може покликати на допомогу. Це домашні тварини. Налякані звуками потужних вибухів, сотні собак і котів у паніці тікали в ліси та сусідні села. Сьогодні, коли детонація завершилася, місцеві мешканці і волонтери згуртувалися, щоб повернути додому чотирилапих біженців. Як людяність перемагає наслідки страшного вибуху, кореспондент ТСН Іван Воробйов. Далі.
1: Вогняний гриб від детонації снарядів на складах у селищі Мила, неподалік Києва. Його було видно за кілька кілометрів від місця детонації, а вибухову хвилю відчули мешканці навіть сусідніх сіл.
2: Була вже пожежа, був дим, я вирішив, що горить якийсь склад чи ще якесь приміщення, і був спокійний, і їхав по дорозі, і коли я от наблизився до цього диму, почалася детонація. Перший вибух був страшенно величезний, такого я не бачив ніколи. Я утікав, як міг.
1: Дмитро Весельський – мешканець селища Мила. Епіцентр вибухів був за 2 кілометри від його будинку. В той вечір йому вдалося виїхати у безпечне місце. Додому повернувся на ранок. І вже тоді дізнався, вибуховою хвилею вибило лише одне вікно. Але, злякавшись страшних вибухів, втекла його пухнаста улюблениця.
2: Через це вибите вікно вибігла киця, і ось ми її продовжуємо шукати. Її звати Фуріоза на честь персонажа з фільму «Мед Макс». Вона такого і характеру, як ця персонажка.
1: Дмитро розклеїв оголошення, розмістив об'яви у всіх групах з пошуку тварин у соцмережах і щодня самостійно шукає Фуріозу.
2: Пітюня!
1: Таких історій у Милі чимало. Налякані вибухами від тривалої детонації домашні улюбленці масово тікали з будинків та вольєрів, зривалися з ціпків та повідців, перестрибували через паркани та огорожі. Є випадки, коли господарі губили своїх тварин під час евакуації або в паніці залишали в будинках та квартирах, і ті тікали через вибиті вікна та двері. Як тільки вибухи вщухли, люди масово почали розшукувати своїх чотирилапих друзів.
2: В перші 2 дні це все було, люди ходили безперестанно і шукали своїх собак, котів. Тут жвава дуже вулиця була, і всі ось цим займалися. Одне одному показували фотографії.
1: Але головним майданчиком для пошуків стали соціальні мережі, оголошення, групи, перепости. Так, у перші дні вдалося знайти 80% домашніх тварин.
3: Гуся! Гусечка, іди до нас, зайчик.
4: Гусенька!
3: Гуся!
1: Мешканка селища Мила Катерина Семенюк разом із донькою Софією під час вибухів були вдома разом зі своїми домашніми улюбленцями. Їх було 4. Схопити вдалося лише одного собаку. Ще 2 і кіт від переляку втекли через вибиті вікна та двері. Кота знайшли майже одразу, неподалік помешкання. Маленьке цуценя йоркширського тер'єра знайшов мешканець іншого села і розмістив оголошення в одній з груп у соцмережі.
5: Вона десь в районі там АТБ, отам вот аж вибігла на дорогу. Тобто її ледь не задавили, але він її відзупинився, підібрав, подав оголошення. І це благодаря тому, що це оголошення пішло на загал. Мені скидають люди фото, що це не твоя. А ми бачимо, що це наша, ми біжимо з лісу на радість.
1: А от маму Зої, Бусю, шукають і досі.
5: Вона в нас дуже спокійна, дуже лагідна.
1: Під час вибухів тварини переживають шалений стрес, розповідає спеціаліст з виховання собак Віталій Новик. А тому вони намагаються сховатись у будинку або втекти з нього і переховуватись в іншому безпечному місці. В цей момент тварини перебувають в шоковому стані, а тому можуть втекти за кілька кілометрів від помешкання, особливо собаки. Коти зазвичай далеко не уходять і переховуються поруч, кажуть фахівці. Наслідки такого стресу тварини можуть переживати тривалий час.
6: Тому дати спокій раз, трошки масаж зробити два, і просто не трогати сильно тваринку, не мучити її командами, смаколиками, іграшками. Просто не трогати. Вона адаптується, вона сама почне скоро, через 3 дні, тиждень, піднімати хвостик, біжати знову до вас. Знову повернеться її емоційний стан.
1: Так сталося і з Рембо. Зараз він вже задоволений і поруч із господарем. А ще тиждень тому Рембо шукали, бо він втік під час евакуації. Знайшли через оголошення у сусідньому селі за 7 кілометрів від дому.
4: Он, я не знаю, через які.
7: Він через які хащі пробирався, не знаю. Він весь у реп'яхах он був. Але, слава Богові, не обгорів. Нічого, все добре з ним було.
1: Переляканих, часто обгорілих та поранених домашніх улюбленців шукає у селищі Мила і команда ветеринарів місцевої ветклініки. Разом із поліцейськими та рятувальниками вони пробирають.

0: Ся до епіцентру вибухів туди, куди ще не пускають місцевих, і забирають хвостиків, яким потрібна допомога.
1: Снаряд нам прилетів в кришу. Ці всі осколки. Ну ми не знали, в яку сторону. Воно просто розліталося. У нас тут сиділа такса, і тут пробило бокс. Якщо тут видно, і я коли забирала таксочку, отут вона сиділа збоку. А тут були якісь осколки, вони повилітали.
0: Вирвані вікна, пробита стеля, купа сміття. Наталя Кузнєцова демонструє ТСН наслідки вибухів. Коли все сталося, вона із колегою готувалася до операції.
1: Почалися вибухи, почало все падати на голову. Там така вибухова хвиля була, що все трусилося.
0: В цей час в клініці перебували понад десяток чотирилапих пацієнтів. Евакуювати їх під вибухами вдалося лише вранці. І вивезти усіх допоміг відомий зооволонтер Олексій Суровцев на псевдо «Бородата котомамуля». Наразі в лікарні на амбулаторному лікуванні перебуває лише дві собаки. Один з них – алабай загиблого голови Димирської громади Тараса Дідича на ім'я Міра. Також в лікарні обладнали тимчасовий пункт для надання першої допомоги постраждалим тваринам.
2: Перевіряємо чіпи, беремо контакти для того, щоб можна було поширювати тих тварин, які загубилися.
0: Тим часом десятки мешканців селища Мила продовжують розшукувати своїх домашніх улюбленців і сподіваються, що вже найближчим часом зможуть їх знову обійняти. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
3: Ювілей гривні. У вересні наша національна валюта святкує 30-річчя. Грошова реформа тривала із 2 до 16 вересня, а 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним способом платежу. І ми нагадаємо вам кілька цікавих фактів з її історії. Над назвою українських грошей довго не думали. Вона походить із Київської Русі. У князівські часи гривною називали дорогу прикрасу, якою розраховувалися за товари чи послуги. Готуватися до впровадження національної валюти почали чи не зразу після відновлення незалежності у 91-му році. І перші зразки з'явилися ще у 92-му. Але друкували перші гривні за кордоном – в Канаді і Великій Британії. Бо на той час Україна ще не мала потрібного обладнання. Вітчизняний монетний двір з'явився тільки у 1998-му. Коли на початку осені 96-го гривню випустили в обіг, долар коштував 1 гривню 80 копійок, а середня зарплата становила 125 гривень. Отже, максимальний номінал купюри був 100 гривень. Перша купюра у 200 гривень з'явилася тільки у 2001-му, і вона досі найпопулярніша банкнота в обігу. На сучасних гривнях зображено видатних українців різних часів – Івана Франка, Михайла Грушевського, Тараса Шевченка, Лесю Українку, Григорія Сковороду і Володимира Вернацького. На банкнотах дрібного номіналу, які нині заміняють монетами, були зображені Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Їхніх прижиттєвих портретів не існувало, тому художники були змушені вигадувати для них риси обличчя. Не обходилося без курйозів. Графік Василя Лопата зізнався, що зображення Володимира Великого на одній гривні – це фактично його автопортрет. Від сьогодні найдорожча наша банкнота – 2000 гривень. Її вихід анонсували ще місяць тому, утім відклали через скандал. Нацбанк звинуватили у використанні шрифтів російського походження. На 2000 зображено поета і дисидента Василя Стуса. На звороті купюри – Донецький національний університет. Гран-прі 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримала документальна стрічка «Вмерти, щоб жити» режисерки Юлії Гончарук. У столиці завершилася церемонія нагородження переможців Одеського кінофестивалю. Цьогоріч фестиваль відбувся у надскладних умовах воєнного часу із постійними повітряними тривогами. Адже його організатори відмовилися від традиційного світського блиску. Все пройшло без гучних церемоній відкриття, світських вечірок і традиційного червоного хідника. Замість класичних розважальних форматів акцент перенесли на воєнну та соціальну документалістику, а також панельні дискусії про роль ветеранів у кіно та культурний спротив. Головна мета була показати, що попри війну українське кіно продовжує жити і творити. Справжнім викликом для творців фестивалю було залучити іноземні стрічки і міжнародне журі в країну, де літають шахеди і ракети. Деякі режисери просто відмовлялися їхати, а ті, хто приїхав, ночували у бомбосховищах. Але попри це, організаторам вдалося зібрати і показати 84 фільми із 40 країн світу. Інколи покази стрічок доводилося перенести на інші, безпечніші локації, а деякі заходи взагалі скасувати. Попри це, фестиваль відбувся, а його переможці повезли додому статуетки «Золотого дюка», які цьогоріч власноруч зробили військові із металу від переплавлених гільз, патронів та снарядів.
4: Я, чесно, в величезному шоці. Я робила цей фільм 11 з половиною роки, і, звісно, для мене те, що великий глядач побачив його на великих екран, на великому екрані, те, що нас оцінили журі, ну це неймовірно, це не можна передати.
5: Для мене це неочікувано, і мені дуже приємно, що моя скромна робота, але щира знайшла такий відгук у журі і, в принципі, у публіки. І я всіх запрошую приходити в кінотеатрі і насолодитись, вірю в це, моїм фільмом. Там є і гумор, є і драма. Там є все.
3: І повертаємося до центру столиці. Рух вулиці Володимирської поруч будівлі СБУ і заповідника Софія Київська досі перекритий як для авто, так і для пішоходів, хоча ритуальні роботи на місці ворожого удару вже завершені. У будівлю головного офісу СБУ росіяни поцілили сьогодні вдень. 12 людей постраждали, двоє з них у важкому стані в лікарні. Крім того, ударною хвилею частково пошкодило фасадні конструкції будівель Національного заповідника Софія Київська. Руйнування мають і заклади харчування у сусідніх будівлях. Там, на щастя, минулося без потерпілих. Якщо вижила душа, тіло відновиться. Днями соцмережі просто підірвало відео, де жінка у повністю розбитій кімнаті у селищі Мила грає на роялі українську пісню «Ніч, яка місячна». Півторахвилинний запис набрав мільйони переглядів. Наша Нелі Ковальська познайомилася із пані Тетяною, власницею рояля. Дивіться її історію далі.
6: Під нашими ногами хрустить скло, а з пробитого наскрізь даху звисає шмаття дошок, гіпсокартону та скловати.
7: Трошки вже прибрано, більш-менш, порівняно з тим, як ми перший раз піднялись нагору.
6: Пані Тетяна та її чоловік Олег ведуть мене до зали, в якій вони роками збирались всією родиною разом з батьками та чотирма дітьми. Посеред розбитої кімнати з плівкою замість скла – рояль.
7: Це душа нашого дому.
6: Це відео напередодні зібрало мільйони переглядів у інтернеті. Тетяна вперше заходить до свого розбитого дому, сідає за рояль та грає. Цей ранок, коли душа їхнього дому виявилася живою, та ніч перед ним у цій родині пам'ятають до секунди.
8: Я вас запрошую в полуподвальне приміщення нашого будинку, яке нам спасло життя.
6: Олег каже, ми за звичкою. Він був вдома сам. Дружина та діти тільки виїжджали з роботи додому. Пролунала повітряна тривога, а за кілька хвилин після неї стався вибух.
8: Ударна хвиля перед цим, вона знесла все, що було на її шляху. Оце, що попадалися, двері, одвірки, я вже не кажу за віконні рами, за скло, воно з шаленою швидкістю пролітало.
6: Чоловік дивом встиг застрибнути у підвал.
8: Я отут приховався, от я отак от сидів, чому? Тому що тут мене захищав оцей сквозняк, і тут от це несуча конструкція.
6: За цим диваном Олег просидів кілька годин. Ближче до ранку почув з вулиці голоси згучномовців. Рятувальники шукали вцілілих.
8: Я відмовився евакуюватися, сусіди евакуювалися. От. Я чому залишився? Тому що у дворі почався пожежа і мені прийшлося її тушити.
6: Весь цей час зв'язку з домом у Тетяни не було. Їй довелося лишитися в Києві, адже трасу перекрили і людей в Милу не пропускали. Аж до світанку вона не знала, чи живий її чоловік.
2: О 5 ранку прийшло смс, що я живий, тут жахи, але я живий.
6: Ще за кілька годин вона змогла дістатися дому, каже, зустріч з Олегом запам'ятає на все життя.
8: Сльозами на очах.
2: Сльозами на очах. Коли ти дивишся людині в очі, ти розумієш, що такий контакт, що ти бачиш людину живою, це, ну, перше, знаєте, саме велике щастя.
6: Тетяна розказує, вони ледь втекли з окупації у 22-му році. Виїхали з Мили 5 березня, коли поруч вже горіли будинки.
8: У нас в хаті вони зупинилися.
2: Зупинилися, я так розумію, що можливо там снайпера були, бо бачили там дуже багато гільз від куль, там і таке інше. Ну, побиті вікна, це все було.
6: Їхній дім росіяни тоді розграбували. Вкрали одяг, алкоголь з бару та чомусь шахи.
2: Найдивніше шахи забрали.
8: Посерібляні такі.
2: І вони нібито, знаєте,
8: гравіровані.
2: Декоративне зроблено, знаєте, красиво. Можливо, вони подумали, що це срібло.
8: Це була окупація. Але я вам скажу, той стан, який на сьогоднішній день, і те, що вдалося пережити, то коли ти знаходишся в епіцентрі вибухів бойового складу з зброєю і снарядами, то, звичайно, це ніякі порівняння.
6: Їхній будинок наразі доведеться фактично відбудовувати заново. Неушкодженими лишилися тільки опорні стіни.
8: Звідси хвиля заходила, побачите, винесено воно все, сильний поток, і виходило туди. Тут якраз по цьому маршруту.
9: Взагалі не зрозуміло, як рояль вцілив.
7: Взагалі, як він, я не знаю, це яким чудом. Я коли це побачила, для мене це був такий, знаєте, приємний шок.
6: Понад 15 років тому вони привезли цей рояль з тоді ще вільного Криму.
7: Я його поїхала аж в Севастополь забрав. До речі, йому вже 130 років.
8: Він тому. Це рояль історії. Він пережив і революції, громадянські війни, і блокади всі Великої Вітчизняну.
6: А тепер вже двічі пережив російські атаки під час окупації та зараз. Наразі рояль закрили плівкою, аби не залило водою через розтрощений дах.
7: Закрили, бачите, нашу душу поки що прикрили, да, зберігаємо її.
6: Ця родина не планує опускати руки. Олег має намір приєднатися до війська вже ближчим часом. Будинок відновлюватимуть.
7: А якщо збережена душа, тіло відновлюється. Я сподіваюся, що як відновимо дах. Рояль, слава Богу, вцілили, ви чули музику, тому грає, живе. Тому я думаю, що тіло відновлюється, віримо, підтримує ЗСУ, віримо в Україну і все буде Україна.
6: Нелі Ковальська, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
4: Сам знаєш чому.
5: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
6: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильєва, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби, особи протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
9: Вітаю.
8: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинили зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
10: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. Да, і тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
8: Що нам робити, як перед яким викликом? Тоді? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
10: Валентина.
9: З мене почнемо.
8: Давайте, так.
9: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але,
8: це те, що нам потрібно.
9: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3000 ракет. Тобто, якщо порахувати, а, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину і Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб…
8: І вийти на потужність 30 ракет.
9: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
8: інше. Хоча Польща найбільш...
9: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
8: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
10: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
8: Якщо,
9: да, да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні, і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
8: Ну да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі поговоримо.
9: Да.
8: Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
11: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант, треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія. Тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістики – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгі треки, які колись станеться. І плюс ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій самті, який ну вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація самті NG, і вони якби мають нам дати потестити її. Але це теж вони, якби наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах. Але тести це завжди це там віртуальні
8: ідеальні
11: цілі.
8: Умови там є.
11: Ну, це ідеальні умови. По-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його плюс це, ну, це мільйон насправді впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем. Ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
8: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, да, те, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі, було до початку війни в Ірані там 200, більше тисячі штати відстріляли, ну і, власне, все, на цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
11: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєння ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
8: Ми тільки на це й можемо.
11: Треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2, в Ірані, ну, в боротьбі в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто, наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
8: Ну, так, це там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахед відстрілювались.
11: Але ти можеш собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто, ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто, ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто, їм не потрібно буде витрачати ПАК-3. І якраз таки ось цей там дрон-діл і оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
8: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це давай
10: на. Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
8: Спрацювала ця історія хоча б частково?
11: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
8: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
11: По кількості світла в наших домах.
8: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
9: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє.
8: Да.
9: На майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SMT-NG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ-ІР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії. Роблять її в Італії, MBDA Італії і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює. Там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого не негативного не відбудеться після оцих змін міністрів там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, дуже хотів з Укроборонпрому, дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на Астер. Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
8: А це протибалістичні
9: ракети? Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, принаймні, не буде менш складним, а буде...
8: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
9: Тобто все рівно це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реваншизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого насправді не вийде. Хоча, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він правда зменшується, бо чому зменшується? Тому що Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
8: Да, це
9: навіть комплектуючі китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
10: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
8: Наскільки що це отримує, може... чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
10: Там, як завжди, за військовими постачаннями, все дуже...
9: Купила, але невідомо, чи вони
10: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що невідомо, але все-таки, наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову-таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
8: вже
10: стане нам у поміч?
8: Пуски
10: – це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само.
9: Почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
8: Але вони теж є різні, да?
9: Дальності від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», теоретично можна купити, випросити, хоча я дуже маю сумнів, ну, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною, Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато всього. Але Туреччина, ну, настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, ну, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
8: Це наша.
9: Ні, це турецьке. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас б, ну, винаходом якимось. Бо усе інше, ну, ще можуть, ну, якщо ми кажемо про іншу балістику, да, балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що якщо казати про «Іскандер», то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або ворожуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендов», тобто за межами дальності ППО, «Стендов місайл», так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було
8: так само. Але вони авіаційного базування, так?
9: Авіаційного базування.
10: Тобто,
9: і це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
10: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
9: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то
10: пускових,
9: то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. А вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Андуріл». Йдеться про ракету «Баракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів. Але це дуже потужна сучасна крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Андуріл» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет. І якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася, і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені, хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destiny, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destiny робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
8: Да,
9: да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
8: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
10: Є що вибрати. Але там завжди є якесь але.
9: Завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більше можливості це вибрати крилаті саме ракети. З невеличкою бочі, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництва там якісь.
10: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Да. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що ми тепер засекретили цю...
8: Да,
10: треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валюти, які перестали, з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? І взагалі, як і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
11: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі. Але ми якби
8: але дотягнутись до всього цього
11: да. Ну і є дуже класно. Я дуже в нас є класні виробники, там власник Форслоу Ярослав Важнюк. Він колись нам дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вони знімають дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну без реба, без нічого, то дуже багато хто там в військових колах сміявся, що тепер Battlefield зброя це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і уразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи, і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним, і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідки інформації і так далі. Тобто, це було там, типу, як там третій трек, якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись, тобто у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури, і ми є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші перші ми уразили, тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, ну, там, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, певно, 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Але це реалізуємо. Але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
10: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
11: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті ці пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну, от ідеально влучити неможливо, 100% це робив.
10: Ой, прикладіть зараз це все на людську, будь ласка.
11: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не суперзакритий факт, вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з Іскандерами ми можемо витратити кошти.
8: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Mm-hmm. Да, да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за 16-го збили, що ми, Су-25 ми збили останній. За 16-го і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точною інформацією, mm-hmm. відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за великі відстані його.
11: Ну, насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше, тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення, ну, там умовно, якщо там звести до цифр, там у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1x3, типу умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий, Тому як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск. Там дуже багато версій, як це сталося. Mm-hmm. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якісь свої там репорті, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
8: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія, і які доступні у неї для цієї зими. Тому що, якщо читати там в Телеграмі, ну, там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
11: Ну, насправді, це історія в тому, що окрім Іскандера-М у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам.
8: Да,
11: тобто, і вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну, окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні, умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М – це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але, умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити, там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут, насправді, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут
10: і навіть Кутінський завод, де виробляються ті самі
11: Іскандери. І тут ще питання, а тут уже друге питання, те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був уражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва «Іскандерем». Тобто там виробляється ще ярси, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в «Титан-барикадах» не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби, по-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва «Іскандера».
8: Ну, як склади у вас, Борис, да?
11: Ну, умовно, так. Умовно, да. Але якщо казати про самі «Іскандерем», то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
8: Це є навіть більше.
11: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють «Іскандери», який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це вони, проблема нестачі засобів.
10: Вони хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
11: вони хочуть навіть це не так, що вони там зберуть час 1000 ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб оці 3-4 дні були постійно. З «Іскандером» зараз вони не можуть цього собі дозволити. З «Цирконами», з «Іскандером», з РМ-48. Питання РМ-48 це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з 150 кілограм це менше, ніж два шахеди прилітає. Тобто головна їхня задача РМ-48 це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно, і це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
8: От там 4
11: дні, і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, це теж люди, постійно, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну, сьогодні обстріл.
10: Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто, ну, неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабу горозвісну, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
9: Передусім я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як

0: тактикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це, ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену, в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
1: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але й озброєння такого.
0: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України зацікавленим.
1: Тобто нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
0: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва Сапсан якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити Сапсан. Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
1: Firefly.
0: Да. Тобто мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається. Ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є.

0: І є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там плюсам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж умовно просто стороннім людям.
0: Тобто треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
2: Я тут додав би, що я відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про FirePoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні пробування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії. Тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Пошук ефективності.
2: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно FirePoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас і навіть там FirePoint про це розповідало, що в нас була там документація з 300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства це нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта це суперкласний якби сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було? Бо ми бачили презентацію FirePoint, запуск їх балістики, тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є і його вже запускають, він взлітає.
2: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
2: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь проби ударів по Російській Федерації невдалі. FirePoint, вони заявляють, що це буде, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, FirePoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан не випробовувався і про це там навіть російські медіа не
3: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
2: Ну, можливо.
3: Поетапно і посипово.
2: Тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Якийсь хлопок.
3: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
2: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
0: Що 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
2: На державному рівні?
0: На державному рівні, від замовника. Є...
3: Міністерство оборони?
0: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
3: А нема у нас міністерства.
2: Зараз, людини конкретно.
0: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборона, ну, АОС.
0: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
2: Так, коли за щось відповідальна більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, так, хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
0: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
2: Це операції.
0: Це операції, да. Це військові.
1: А, це виробництво.
0: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх вже на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
3: Ну, тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
0: От. І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies, і була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
3: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
0: І тут Україна здулася, не змогла.
1: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимовий нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення підтримки. Дякуємо дуже.
3: Дякую.
1: Вадим Глушко, засновник осінь спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадан. Драк, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
4: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: За країну рівних можливостей.
5: Ранок 5 вересня в Україні. Розпочинаємо день актуальним випуском новин. Четверо людей загинули, ще шестеро поранені. Дніпропетровщина цієї ночі була під обстрілом балістики. Потужні вибухи пролунали близько 1:30 ночі під ударом промислове підприємство у Кам'янському. Там зайнялась пожежа, є руйнування. Четверо людей загинули на місці, ще п'ятеро постраждали. Троє з них у лікарні. Найтяжча 30-річна жінка, вона у реанімації. Є потерпілі у Нікопольському районі. Там поранений чоловік. Двоє людей постраждали, чоловік та 17-річна дівчина. Через російську атаку на Миколаїв. Ворог кілька разів поспіль бив дронами по торговельному центру. Після влучань спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники працювали буквально під прицілом через загрозу повторних ударів. Їм доводилося відходити, а потім знову повертатися до гасіння. Від торговельного центру залишилися понівечені та вигорілі конструкції. У Запоріжжі ранок почався з дронової атаки, окупанти вдарили по майданчику з продажу басейнів. На місці спалахнула пожежа. За добу в регіоні шестеро поранених. Ворог запустив понад 760 дронів, 19 разів бив з авіації. Загалом упродовж доби росіяни завдали 1032 удари, пошкоджені будинки, транспорт та об'єкти інфраструктури. Реактивний шахет посеред дня у центрі столиці. Черговий зухвалий злочин росіян, які безпілотником вдарили по будівлі СБУ за кілька десятків метрів від національного заповідника Софія Київська. 12 людей постраждали, 9 з них госпіталізовані, двоє у важкому стані. Удар спрямували просто у кабінет працівника і керівника СБУ, повідомив президент. Вибухова хвиля частково пошкодила і приміщення заповідника, що на тій же вулиці Володимирський. На місці напередодні працював кореспондент ТСН Євген Гладун.
6: Цей вибух пролунав у самому центрі Києва вчора вдень. Росіяни реактивним дроном влучили у головний офіс СБУ. Є постраждалі. Серед них і важко поранені. Але головною ціллю ворога на цю атаку, ймовірно, мав стати виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад. Ворожий безпілотник влучив саме у ту частину будівлі, де й був розташований кабінет очільника відомства. Олександр Поклад внаслідок цієї атаки не постраждав.
7: На цій локації внаслідок прильоту 12 людей постраждало, із них 9 госпіталізовано, двоє із них у важкому стані, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Щодо інших пошкоджень, окрім, власне, тих руйнувань, які сталися із будівлі Служби безпеки України, то нам точно відомо, що внаслідок вибухової хвилі пошкоджено кілька кафе, пекарня і, звісно ж, одна із головних українських святинь Софія Київська, яка знаходиться буквально на відстані кількох сотень метрів метрів від епіцентру вибуху. Там пошкоджений фасад деяких будівель та вибиті вікна у деяких приміщеннях. Детальніше давайте про те, як саме Софія Київська пережила цей день і пережила цю атаку. Послухаємо у коментарі заступника директора Національного заповідника Софія Київська Вадима Кириленка.
8: Після вибуху взривна хвиля вдарила будинок консисторія. Це пам'ятка архітектури 19 століття, яка включена разом з ансамблем до списку ЮНЕСКО. Вибухова хвиля повбивала вікна, повиносила рами. От ви бачите, за мною повиносила скляні конструкції. Ось по території заповідника ми знаходили такі елементи на час повітряної тривоги. Колектив, слава Богу, знаходився в укритті. І ніхто не постраждав, але пам'ятці нашим досталося.
6: У Службі безпеки України уже повідомили, вчорашня атака була детально спланована росіянами. Цю версію підтверджує і радник президента України Сергій Флеш. На його думку, шахет на будівлю СБУ міг навести російський агент у Києві зі спеціальним ретранслятором. Не лишив цю ситуацію без реакції і президент Зеленський. За його словами, він уже встиг провести зустріч із очільником СБУ і дати йому завдання – адекватно, відчутно та за можливості дзеркально відповісти росіянам за цей удар. Євгеній Гладун, Володимир Осадчук, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Чергова ескалація, так назвав удар Росії по центральній будівлі Служби безпеки України міністр закордонних справ. Він закликав партнерів посилити тиск на режим Путіна. Звернув увагу і на те, що атака відбулася просто під час відновлення мирних зусиль. Тобто Москва показала своє справжнє неприйняття дипломатії, написав Сибіга. І також закликав ЮНЕСКО рішуче працювати над захистом культурної спадщини України. Візит спецпосланників президента США Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера відбудеться із Путіним у Москві. Вони зустрінуться сьогодні, у суботу, а до Києва прилетять у неділю. Те, що американські гості чекають, підтвердив Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявляв про російські спроби зірвати мирний процес з боку росіян. Це він сказав, коментуючи влучання російського дрона в аеропорт Жуляни. Українська сторона зі свого боку обіцяє не завдавати повітряних ударів під час візиту американців до Москви та очікує дзеркального припинення атак з боку Росії.
9: І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
5: Підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші на лінії бойового зіткнення з опівночі 5 до 8 вересня включно. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на своїх військових співрозмовників. Проте офіційної інформації з боку української влади чи урядовців не було. Ймовірно, це рішення пов'язано з візитом спецпосланців Трампа до Києва. Втім, цієї ночі росіяни продовжували атаковувати Україну реактивними дронами та балістикою. Не припинялися атаки ворога і на лінії фронту. Зокрема, окупанти намагаються розвідати українську оборону на Вовчанському напрямку на Харківщині, повідомляють прикордонники. Атакуючи позиції Сил оборони, росіяни прагнуть розширити зону свого контролю, проте зазнають значних втрат. Велика кількість окупантів потрапляє в полон, а українські бійці вибивають логістику на російській території. За інформацією українського аналітичного моніторингового проєкту Deep State, ворог просунувся біля кількох населених пунктів у Запорізькій області. Противник має успіхи поблизу Малих Щербаків, Гуляйпільського та Варварівки. Проте ці просування даються Росії ціною величезних втрат у живій силі. Мінують, розчищають логістичні шляхи, доправляють провізію та боєкомплекти. Наземні роботи вирушають туди, де кожен крок для людини може стати останнім. У 110-й механізованій бригаді рота НРК «Триглав» провела унікальні місії, випустивши одразу цілу зграю наземних роботизованих комплексів. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова з бійцями відправляла дрони на бойові завдання та бачила, як вони працюють у запорізьких степах.
10: З потаємного сховку бійці 110-ї механізованої бригади випускають роботів. Сьогодні вони вирушать на фронт. Із розширенням кіл-зони наземні роботи стали справжнім порятунком. Та щоб завести машинки на точку старту, треба подолати немалу відстань, де полюють ворожі FPV. Перша зупинка. ВНРК «Тарган» вантажить 120-ті міни. Їх доправлятимуть на позиції до мінометників. Наступна точка – завантаження провізії. Сьогодні на передову не просто вантаж, а те, без чого не працюватимуть позиції – БК та провізія. Доставлятимуть їх ось такі роботизовані комплекси. Вони беруть на себе небезпечну частину маршруту і рухаються туди, де кожен виїзд для людини може стати останнім. НРК готові, залишається чекати. В секторі багато російських безпілотників.
11: Це де наша робоча зона, де ми викидалися. Це FPV і це
10: ланцет.
11: Ланцет.
10: Бійці самі не раз потрапляли під обстріли. Найстрашніше, кажуть, робота ворожої авіації.
12: Бували такі случаї, що і каби лягали рядом теж, бо в разі у нас буває точка стоя, що ми їх постійно міняємо.
10: Поки зелений коридор, можемо проскочити до пункту вивантаження. Ми на місці. Точка ретельно прихована від ворожих очей. Бійці вивантажують робота за роботом. Остання перевірка. Готується до виїзду «Лють». НРК з кулеметом розчищає дороги від дронів, ждунів та ворожих мін. Ще один НРК «Змій». Він вирушить забирати пошкодженого робота. Наземна група НРК вивантажила роботів та вирушила на точку очікування, а ми – на пункт управління. Звідси оператори і керують цими дронами.
13: У нас 4 дрони працюють, один «Змій», евакуював наш НРК «Терміт». Місія виконана успішно, він вже на точці завантаження. Ще «Тарганчик», пропав зв'язок з ним, зараз чекаємо на очі. Прилетить дрончик, побачимо, що там склалося з ними, яка ситуація. Ще «Тарганчик» у нас зараз трошечки приховався, тому що нас запалили не наші дрони.
10: НРК – технологія не нова, кажуть бійці. Перші роботи в бригаді з'явились ще під час оборони Авдіївки.
14: Там ускладнювалась логістика вже ближче там, до 24-го року, коли там активні штурми були. І от тоді ми почали там перші якісь там проби піра. Були різні етапи зневіри, що це там дорого. Були етапи зневіри, що там воно нікуди не їде, що це сира технологія, що це люди, навчання. Ну, тобто мільйон питань є, в яких простіше було сказати, та ладно, ну, типа, не надо, давайте відправляти там людей, да? Але чи там пікапи. Да?
10: Зараз тут служать роботи, логісти, евакуатори і бойові одиниці. Є в підрозділі і «Зірка» – роботизований комплекс «Сергійович».
14: Це мінувальник, який кинув вже понад 1000 мін, і він реально мінує кордони, скажімо, Запорізької області. І іноді там, ну, що там Сергійович, там мінує.
10: Рота НРК 110-ї бригади називається «Триглав», адже виконує три основні функції – логістика, евакуація та вогнева підтримка. Сьогодні дрони впорались із своїми завданнями. Вже на базі чекають на нові виїзди. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Обговорили виробництво ракет в Україні. Лідери Британії та Франції провели перемови про оборонну співпрацю. Розмова відбулася у рамках візиту Еммануеля Макрона до Лондона. Разом з британським прем'єром французький президент повернувся до теми ракет «Скальп». Це французька назва спільної з Британією розробки «Storm Shadow» – далекобійного озброєння, якого потребує Київ. Лідери обговорили подальші кроки щодо виробництва цих ракет у нашій державі, зокрема створення українських ліній складання ракет великої дальності. Ця дискусія виникала на подовження рішення Лондона надати Києву технологію виробництва ракет «Storm Shadow». Британський прем'єр Енді Бернем оголосив про це лише 2 тижні тому під час свого візиту на День Незалежності. Рішення викликало бурхливе обурення Москви, яка заходилася погрожувати Лондону. У відповідь британський прем'єр наголосив, його країна підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно. Арешт російського судна у Норвегії обурена Москва викликала до МЗС норвезького посла та висловила йому рішучий протест. Країна-агресорка планує добиватися у суді скасування арешту корабля, затриманого за заявою української компанії «Нафтогаз». Йдеться про дослідницьке судно «Професор Молчанов», якому заборонили покидати порти Шпіцбергена. Країна-агресорка використовує його для комерційних експедиційних круїзів. На борту були співробітники гірничодобувної компанії та вчені. Арешт судна здійснили на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу, який зобов'язав Росію виплатити «Нафтогазу» компенсацію за вилучені у Криму активи. Йдеться про 4 мільярди 220 мільйонів доларів плюс судові витрати. Звісно ж, Москва відшкодування не сплатила. Відтак «Нафтогаз» ініціював міжнародний розгляд, щоб примусово вилучити російське майно. В українській компанії кажуть, продовжать розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена компенсація не буде виплачена. Співробітника СБУ Назара Верхолу звільнили з-під варти і відпустили на поруки. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва. Верхолу підозрюють у перевищенні повноважень у справі про стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася у столиці у ніч проти 2 вересня. Тоді на Березняках було чутно стрілянину, а на місці події бачили представників силових структур, бійців СБУ та начебто ГУР. Згодом на офіційних сторінках Служби безпеки з'явилося повідомлення, начебто вони спільно з головним управлінням розвідки запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Втім, згодом це повідомлення прибрали. Натомість слідчі роз'яснили, що був обшук через загрозу теракту. І саме тоді, начебто, група осіб здійснила збройний напад на оперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців, щоб допомогти зупинити супротив, залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, у наслідок чого є поранені. СБУ стверджує, що нападники належать до одного з підрозділів Сил оборони. Наступного дня після інциденту глава держави звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Утім, чи пов'язаний він зі стріляниною СБУ та ГУР – невідомо. Стежками до Румунії через кордон за 5 тисяч доларів. Самоназваного туроператора для ухилянців затримали у Дніпрі. 24-річний чоловік обіцяв безперешкодний перетин кордону поза пунктами пропуску. У пакет послуг входив тур з Чернівців, куди клієнт мав доїхати самотужки до румунського кордону, а далі піша подорож за мапою. Чоловіка затримали одразу після отримання оплати від клієнта. Нині йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Канал незаконного збуту зброї, боєприпасів та вибухівки викрили правоохоронці на Закарпатті. Продаж організував 48-річний військовослужбовець. Слідчі кажуть, він самовільно залишив військову частину і вже вдома налагодив продаж озброєння зі зони бойових дій. Чоловіка затримали у Рахові на гарячому, коли він намагався збути партію гранат РГД-5, майже кілограм тротилу із підривчастими речовинами, реактивний протитанковий гранатомет та набої різного калібру. Кількома місяцями раніше він встиг продати гранатомет, кілька тротилових шашок, запал, електродетонатор та сотню патронів. 7 років за ґратами. Чоловік СЗЧ може отримати лише за продаж зброї. Додаткові гроші на виплати військовим уряд знайшов кошти на своєчасну виплату зарплат армійцям та допомоги членам їхніх родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. 33,5 мільярди гривень взяли з резерву сектору безпеки та оборони. Переважна частина коштів, а це майже 26 мільярдів, підуть, власне, на зарплати. Ще майже 8 мільярдів направлять на одноразову допомогу у разі загибелі, інвалідності чи втрати працездатності бійців. Корецький ще раз закликав урядовців та парламентарів пришвидшити ухвалення законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Адже це єдиний спосіб протриматися у нинішніх умовах. Гран-прі 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримала документальна стрічка «Вмерти, щоб жити» режисерки Юлії Гончарук. У столиці напередодні завершилася церемонія нагородження переможців Одеського кінофестивалю. Цьогоріч фестиваль відбувся у надскладних умовах воєнного часу із постійними повітряними тривогами. Отже, його організатори відмовилися від традиційного світського блиску. Все пройшло без гучних церемоній відкриття, світських вечірок і традиційного червоного хідника. Замість класичних розважальних форматів акцент перенесли на воєнну та соціальну документалістику, а також панельні дискусії про роль ветеранів у кіно та культурний спротив. Головна мета була показати, що попри війну українське кіно продовжує жити і творити. Справжнім викликом для творців фестивалю було залучити іноземні стрічки та міжнародне журі в країну, де літають шахеди і ракети. Деякі режисери просто відмовлялися їхати, а ті, хто приїхав, ночували у бомбосховищах. Але попри це, організаторам вдалося зібрати і показати 84 фільми з 40 країн світу. Інколи покази стрічок доводилося перенести на інші безпечніші локації, а деякі заходи взагалі скасували. Попри це, фестиваль відбувся, а його переможці повезли додому статуетки «Золотого дюка», які цьогоріч власноруч зробили військові з металу від переплавлених гільз патронів та снарядів.
15: Я, чесно, в величезному шоці. Я робила цей фільм 11,5 роки, і, звісно, для мене те, що великий глядач побачив його на великих екрані, на великому екрані, те, що нас оцінили журі, ну це неймовірно, це не можна передати.
16: Для мене це неочікувано, і мені дуже приємно, що моя скромна робота, але щира знайшла такий відгук у журі і, в принципі, у публіки. І я всіх запрошую приходити в кінотеатрі і насолодитись, вірю в це, моїм фільмом. Там є і гумор, є і драма. Там є все.
5: Майже 800 років мовчав і знову задзвонив у Києві. Відтворили дзвін Десятинної церкви, який востаннє міг звучати ще у грудні 1240 року під час монгольської навали на Київ. Оригінал зберігся лише приблизно на 60%, тож фахівці з чотирьох країн відтворили його форму, сплав і навіть звук. І тепер історичну реліквію можна почути.
17: Він мовчав майже 8 століть, а тепер цей звук знову лунає у Києві.
18: Хто точно його чув, це його чув Ілля Муровець. Його чули принаймні пояда київських князів, ну точно 12 століття.
17: Дзвін Десятинної церкви відтворили за фрагментами, які зберіглись в Національному історичному музеї України.
19: І були задіяні команди з чотирьох країн світу.
17: Перша дзвіниця із дзвоном Десятинної церкви з'явилась наприкінці X століття разом із будівництвом храму князем Володимиром Великим. За сотню років з'явився новий дзвін. За деякими даними, це був весільний подарунок одному із князевичів. У 1240-му монгольська навала перетворила храм на руїни, а дзвін зник безвісті. Лише через майже 7 століть під час розкопок 1937 року археологу Теодосію Мовчановському вдалося виявити його уцілілий фрагмент. Хоча артефакт втратив язик і кріплення, зберіглося близько 60% його поверхні. Самого Мовчановського за рік репресували. Дослідник не дожив до 40 років.
19: Він начебто і учасник антирадянської організації. І потім надбання Мовчанівського поклав собі до кишені російський вже археолог відомий Каргер, який після нього вже розкопував ось цю нашу територію і розкопував Десятинну церкву. Ну, а завдяки тому, що цей дзвін потрапив все ж таки вже до музею, зараз ми маємо можливість і відновити цю реліквію.
17: Напередодні 35-ї річниці незалежності України дзвону нарешті повернули голос. Для цього залучили фахівців одразу із чотирьох країн. Українці досліджували історію дзвону, португальці і німці моделювали звучання і технічні характеристики, нідерландці виливали.
19: Бо цей дзвін був відлитий на одній зі найстаріших ливарень світу, які в тому числі відливали дзвін для собору Парижської Богоматері.
17: В результаті ми отримали точну копію дзвону 11 століття. Він важить 87 кілограм і звучить так само, як звучав тисячу років тому. Гроші на проект виділили меценати. Жодної гривні з державного бюджету на реставрацію не пішло.
20: Нам цей проект запропонувала Vogue Ukraine. Тобто, і вони це так класно презентували. Мені здається, що нам потрібно на щось спиратись. Ми спираємося на свою боротьбу зараз, ми віримо у своє майбутнє, але спираємося ми насправді на досить такі суттєві історичні наративи. Це просто приклад, що українська нація була сотні сторіччя тому, вона існує зараз і вона буде існувати у майбутньому. Тому, мені здається, це важливо.
17: Побачити відтворений дзвін біля Національного музею історії України можна з 3 по 30 вересня. Поруч на цифровому екрані покажуть історію артефакту та процес його відтворення. Дмитро Святненко та Андрій Марченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Аби місто могло функціонувати навіть в умовах постійних атак, Кабінет міністрів затвердив зміни, які суттєво вплинуть на роботу транспорту, бізнесу та державних установ під час тривог. Самі тривоги розділять за рівнем небезпеки, а столичне метро їздитиме на лівий берег навіть під час атак. Комендантська година стане коротшою, а у місті почнуть масове встановлення мобільних укриттів. Детальніше про ці та інші нововведення у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.
21: Нова тактика російського терору. Уже другий тиждень поспіль Росія безперервно атакує Київ реактивними дронами. Тривоги, між якими немає і півгодини перерви, коли бізнес не встигає працювати, люди дістатися роботи, а столиця розділяється на дві частини – правий та лівий береги.
22: Маршрутки всі заповнені, автобуси також.
23: Бачите, як добираємося? Ніяк не добираємося. Якщо є тривога, то можна стояти і до 10-ї години вечора, ніяк ти не уїдеш звідси.
24: А тут завжди багато людей, коли тривога. Тут буває, вийдеш, все забито, навіть не чекаєш, йдеш назад в метро.
21: Під час повітряної тривоги поїзди метро не перетинають мости та не курсують відкритими наземними ділянками, а пасажирам залишається наземний громадський транспорт. Але і тут проблема. Маршруток автобусів і тролейбусів не вистачає. Столична влада запускала додаткові, але і це проблеми не вирішило.
25: Якщо метро Чернігівська, коли тривога, то деякі маршрутки навіть не зупиняються, їдуть далі, тому що вони вже забиті.
26: Останній тиждень я ходжу пішки, тому що таксі навіть з тарифом 2000 вони не приїжджають, бо пробка.
21: І таких, як Євгенія, багато. Пішки, на самокатах чи велосипедах люди шукають будь-які способи, аби перебратися на інший берег Києва. Але і власне авто чи таксі також не панацея. Багатогодинні марш-кітки зупиняють не лише містяна, і увесь бізнес. Співробітники не можуть часно потрапити на роботу, торгові центри та супермаркети змушені через тривоги зачинятися та годинами простоювати, і після відкриття знову зачиняються через нову тривогу. Вже після першої хвилі цілодобових атак стало зрозуміло, колишня система реагування на загрози себе віджила, її треба змінювати. Тож урядовці разом із нардепами взялися розроблювати нові правила, які дозволяють країні працювати навіть під час атак.
27: Зараз урядом розглядаються варіанти, як підлаштувати життя столиці до нової тактики атак Росії на Україну, і шукаються варіанти для того, щоб і бізнесу, і громадянам було легше і комфортніше працювати, наскільки це можливо в цих жахливих умовах.
21: І учора надвечір Кабінет міністрів таки затвердив зміни. Ось що відтепер працюватиме інакше. Тривоги розділять за небезпекою. Жовтий рівень, атака дронів. Бізнес зможе продовжувати роботу, якщо дотримується вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні і персоналу, і відвідувачам. Там, де укриттів немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень – червоний – це загроза ракетного або комбінованого удару.
28: Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями.
21: Наступний пункт – транспорт. Столичне метро під час жовтого рівня працюватиме без обмежень на зеленій лінії. Наземний транспорт додадуть за потреби. Головне, щоб люди могли доїхати туди, куди треба – на роботу чи до лікарні. Зміниться і комендантська година. Її рекомендують скоротити з 1 до 5 ранку. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба діставатись до вокзалу чи з вокзалу. Адже затримки потягів – це ще одна глобальна проблема. – Тож, у зв'язку із цим мають скоригувати роботу громадського транспорту.
28: І четверте. Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
21: Окремо в уряді анонсували застосунок на базі Дії. Він показуватиме рух дронів і ракет у реальному часі. Так люди бачатимуть інформацію від держави і не покладатимуться на місцями суперечливі новини від різноманітних телеграм-каналів. Експерти певні, такі заходи не вирішать проблему повністю, але в цілому частково враховують виклики, з якими стикнулася столиця.
0: Запуск метрополітену між берегами, безумовно, покращить ситуацію для мешканців лівого берега. Додаткові заходи, наприклад, підсилення громадського транспорту на певних маршрутах також, але драматично це ситуацію не вирішить. Скажімо так, тут самі по собі сигнали повітряної тривоги будуть впливати набагато більше. Мова йде не про зміни, що підвищать безпеку населення, про це мова й не йде. Мова йде про певні дії, які дозволять місту взагалі краще функціонувати в подібних умовах.
21: Водночас невирішеними залишається поки питання із залізницею. Київ і вся Україна стикнулася із масштабними затримками, а потяги Укрзалізниці під час тривог та обстрілів змушені зупинятися прямо посеред поля. Пасажирів евакуйовують у лісосмуги і яри, і це перетворюється на справжні випробування.
1: Отак згуркує реактивного шкіда, а хтось стоїть в полі.
2: Дорогою було 10, якщо я не помиляюсь, можливо, трішечки більше евакуацій. Дуже сильний дощ, було поле, були лісосмуга, був просто насип і зустрічна колія, на якої дуже багато годин просиділи мами з дітьми і взагалі люди.
21: Утім, подбати про безпеку людей на коліях, визнають експерти, набагато складніше. Тож уряду та залізничникам треба шукати гнучкі та нестандартні рішення. Хоча усі розуміють, найбільша ситуація залежатиме від ефективності роботи української ППО та протидії шахедам чи ракетам. Чим швидше їх збиватимуть, тим менше буде тривог і загроз. І це теж один із ключових пріоритетів для держави. Олександр Романюк, Наталія Ткачук, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: Уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Запроваджуються рівні небезпек під час повітряних тривог. Місцевій владі рекомендовано переглянути комендантську годину.
4: У Києві є пропозиції встановити з першої ночі до п'ятої ранку. Також столиця рекомендована вирішити наболіле питання руху метро через Дніпро. Тож приєднується до нас буквально з хвилини на хвилини Микола Калашник, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту. Зараз ми попросимо його про... Та, ми вже вас бачимо. Так.
3: Добрий вечір, пане
4: Добрий
3: Микола.
4: Вечір.
6: Добрий вечір. Бажаю здоров'я, студія.
3: Давайте почнемо з цієї теми, яку щойно Марічка оголосила. Комендантська година, вона може сунутися. Наскільки цього очікувати і що це нам дасть?
6: Дійсно, є відповідний запит від бізнесу, є розуміння в людей щодо можливості зменшення часу комендантської години, але ми провели відповідне залученням експертів опитування. Люди вважають цей безпечний час, вони вважають, що комендантська година має існувати, і тут треба підтримувати людей, і в цей час здійснюються відповідні роботи з наших служб безпеки, і військова логістика, тому її відміняти повністю не можна, але можна сунути на одну годину, і таке рішення вже відповідно ухвалено. Це дасть можливість збільшити годину роботи, в тому числі для бізнесу, з урахуванням того, що часу на роботу брак, відповідно, через зміну стратегії тактики ворога, повністю через сигнали повітряної тривоги заблокувати роботу. Тому ми приймали рішення щодо диференціації сигналу повітряної тривоги на дроново-ракетну небезпеку, жовтий і червоний рівень. І, зокрема, один із варіантів – це зміна часу комендантської години, відповідна рекомендація для обласних і Київської міської державних адміністрацій з 1-ї до 5-ї.
4: Скажіть, будь ласка, з приводу функціонування метро, ви говорите про запровадження диференційованої тривоги, жовтий і червоний рівень небезпеки. В який спосіб тоді може функціонувати метро під час жовтого, я так розумію, рівня небезпеки, під час дронової атаки потенційної?
6: Під час жовтого рівня небезпеки має функціонувати повністю зелена гілка. Це рух через південний міст, через червоний, зрозуміло, що небезпека ракетна, лічені хвилини для того, щоб спуститися в укриття, тому що в першу чергу це безпека людей і проїзд за цей час неможливий, тому при червоному рівні небезпеки метро не буде пересуватися, але під час жовтої можливо. Також, якщо говорити про червону гілку метрополітену, це відповідно дублювання за рахунок наземного автобусного сполучення, додатковий маршрут, 12 автобусів на цьому рейсі, які забезпечать дубляж червоної гілки відкритої місцевості і довіз людей.
4: Пане Микола, коли це може статися? Коли от такий новий підхід до зупинки чи не зупинки транспорту під час різних тривог може запрацювати у Києві?
6: Рішення, відповідно, урядом ухвалено. Є відповідні доручення для профільних міністерств розробити алгоритми порядки протягом 3 днів. Вони мають бути затверджені в такому порядку через голосування на відповідному засіданні уряду, але це рішення органу місцевого самоврядування, відповідно, місцевої адміністрації Київської, також обласних адміністрацій через відповідне рішення Ради оборони. Тому ми надали відповідні рекомендації, що дає можливість втілити їх в життя.
4: Тобто Київ може або прийняти це рішення, Київ може або прийняти це рішення, або відхилити, тому що ви називаєте це рекомендацією?
6: Це рішення напрацьовано спільно з міською адміністрацією, була експертна відповідна група, тут залучалися в першу чергу військові, які розглядали безпекові моменти для того, щоб унеможливити відповідні жорсткі наслідки і прогнозовувалося, прораховувалося всі можливості.
3: Якщо з метро розібралися, давайте перейдемо до «Укрзалізниці», як вона зараз працює під час жовтих-червоних тривог. Як взагалі «Укрзалізниця» зараз міняє логіки своєї поведінки, коли в Києві тривоги лунають там більше тривог, ніж не тривог, як у прифронтових містах. І просто я знаю, що поїзди довго, ну часто не можуть заїхати в місто і стоять десь на в'їзді, чекаючи, поки зможуть виїхати і застити пасажири. Є якась нова логіка дії УЗЕ зараз в цих умовах?
6: Так, ми повністю змінюємо формат. 27-28 була критична ситуація, коли потяги затримувалися і був колапс на 10-12 годин. Зараз запроваджені також нові правила. Вони будуть урегульовані, унормовані про те, що я сказав, протягом 3 днів після ухвалення рішення щодо запровадження диференційованого режиму роботи і сигналу повітряної тривоги жовтим, червоним рівнем. Але зараз вже зрозуміло, що ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу 2 потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні. Додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальні захисти засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на «Укрзалізниці» своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах для того, щоб забезпечити безпеку людей. Також продовжують функціонувати відповідні правила щодо евакуації населення. У нас створено моніторинговий центр при «Укрзалізниці». Є контакти, взаємодія з військовими. Ми бачимо рух ворожих дронів або ракет. Розуміємо відстань від кожного з поїздів. Робимо відповідні розрахунки для того, щоб вчасно забезпечити цю евакуацію.
3: А ви згадали про укриття, які будуть встановлені на центральному вокзалі? Чи вони вже є, де їх можна побачити? Чи тільки на центральному вокзалі вони будуть? Чи плануєте масштабувати цю історію і на інші транспортні логістичні об'єкти?
6: На центральному вокзалі є, як і на Дарниці, відповідні, якщо говорити про Київ, підземні переходи, які можна використовувати як укриття. Я більше зараз говорю про відкриті майданчики, які знаходяться по всій країні. У нас встановлено близько 150 вже. Наразі до кінця року мінімум 100 додатково має бути встановлено. Взагалі план встановлення з урахуванням наступного року понад 700 додаткових модулів, які розраховані на укриття населення. Зрозуміло, що цієї кількості недостатньо, тому що якщо взяти приміську електричку, одночасно може бути кількість декілька сотень в самій електриці і забезпечити кожного важко, але в першу чергу це питання на розосередження для того, щоб правила застосовувалися. І якщо взяти статистику, коли у нас було травмування людей, при евакуації недостатня відстань від потягу. Тому ці правила є важливими, можливо, вони не зручні, але вони рятують життя людей.
4: Пане Микола, ви, власне, особисто формалізували ті погрози, які пролунали в одному зі звернень президента Володимира Зеленського, закрити небо над Росією, тому що ви особисто, як представник
3: українського...
4: Це нормально ворогу погрожувати тим, що йому теж буде несолодко. Відправили інформацію про це до Міжнародної організації цивільної авіації, закликаючи їх вже закрити простір над Росією через воєнні ризики. Ну, по-перше, чи була від них якась відповідь, а по-друге, який формальний або юридичний процес це ваше звернення запускає?
6: Ми зробили відповідну заяву і звернення. Це обґрунтовано відповідною статистикою. Ми бачили, що були наслідки, в тому числі і при польоті літака з Азербайджану, коли загинули десятки людей. І хочу сказати, що це має відповідні результати, тому що зараз Росія зменшила кількість прийому відповідно літаків. Туреччина також відповідно відреагувала, як і інші країни. Росія в свою чергу написала там, щоб це не використовувалося, але міжнародні партнери розуміють небезпеку ворога, його терор, і це було також підтверджено відповідно і Володимиром Путіним про те, що застосовувалася саме російська тактика і зброя, коли загинули люди. Тому ми були впевнені в тому, що ми робимо правильно. Ми бачимо, що країни також розуміють небезпеку використання цивільної авіації неба над територією Росії.
3: Дякуємо вам за цю розмову. Микола Калашник, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту, з нами в загальнонаціональному марафоні розбирав, які новації в транспорту відбудуться у нас і вимушено відбудеться на Росії. Дякую вам за це включення.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
9: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Вітаємо, шановні глядачі. Отже, 1+1 продовжує працювати для загальнонаціонального марафону. Марічка Падалка, Максим Сухенко. І, як завжди, у цій порі Михайло Самус, військовий експерт, директор New Diplomatic Research Network. Будемо розбиратися, що відбувається в Україні і Києві, особливо останніми днями і годинами.
4: Пане Дякую, Михайло, що добрий прийшли. Вечір.
10: Добрий вечір.
4: Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з того, що сьогодні найбільше обговорюється. Тривають масовані удари по Києву реактивними шахедами і балістикою, але сьогодні влучання шахеду в кабінет голови СБУ. Скажіть, будь ласка, яка особливість саме останніх обстрілів, не ті, які почалися з 27 серпня безперервні, а от останніх днів, яка вже проглядається тенденція?
3: А я, можна, сюди удар по Жулянах додам, бо він теж явно не випадковий.
10: Ну так, звичайно, тут можна розділяти. Є політичний аспект, я би це назвав те, що війна остаточно переходить на рівень війни на знищення. Тобто, якщо ми раніше казали війна на виснаження, для нас вона і так була екзистенційна, і явно Росія хоче нас знищити, то зараз ми переходимо вже відкрито на знищення один одного, тобто росіяни будуть знищувати нас, ми будемо знищувати росіян. І оці удари відверті, постійні, по столиці росіяни демонструють, що вони абсолютно не розглядають жодних варіантів якогось мирного врегулювання. Вітков, Кушнер катаються, літають і так далі, чи прийдуть вони до Москви, до Києва. Невідомо, але відомо, що ці поїздки ні до чого не приведуть. Тому що коли напередодні такої поїздки йде спецоперація з влучання прямо в кабінет голови СБУ, явно та сторона не хоче мирних переговорів і не збирається, бо вона вважає, що має ще можливості для розвитку цих ударів. І ці удари є, якщо говорити про вже оперативний рівень, звісно, що росіяни користуються вікном можливостей, знову ж таки, тим,

0: 24-го року так. Перші реактивні дрони, саме шахеди, тобто ставиться реактивний двигун, і той же самий шахед просто працює на інших швидкостях, іде удосконалення і так далі. В чому була проблема для росіян? Ну, реактивний дрон, він дорожчий, його важче виробляти і так далі. Є дефіцит на двигуни у світі, на реактивні саме для дронів. І вони використовували свою перевагу в звичайних дронах, перевівши це в масовий інструмент терору і ударів по Україні. Коли українське ППО, почавши виробляти масово перехоплювачі, дрони-перехоплювачі, адаптувалося, росіяни прогнозовано перейшли на реактивні дрони. Тому що це
1: прогнозовано для кого? Чому це виявилось непрогнозовано для нас?
0: Насправді, якщо ми подивимося аналітику і рік тому, і півроку тому, прогнози були такі, ну, звичайно. Я прогнозував те саме, що восени буде масове використання.
1: Хто мав нести відповідальність за те, щоб у нас часто вчасно з'явилося рішення? У нас є інституція, орган, я не знаю, міністр, чи хтось, хто за це відповідає? За
0: Якщо у нас є міністр оборони, то очевидно, що Міністерство оборони має нести відповідальність. Це очевидна відповідь. І я знаю, що Міністерство оборони про цю проблему, звісно, і знали, і прогнозували, і намагалися реагувати. Тут є кілька можливих пояснень. Ну, у нас був транзит міністерстві, транзит керівництва міністерства. Очевидно, що це наклало певні свої відбитки на реагування на проблеми. Одночасно відбувався транзит влади, і відбувається ще транзит влади в командуванні Збройних сил. Адже безпосередньо вже створення системи ППО протидії і балістичним ракетам, і реактивним дронам – це вже головнокомандувач, командування повітряних сил, відповідно, вже далі структури йдуть по вертикалі і по різним напрямкам. Тобто, якраз влітку у нас відбувся такий транзит, який створив оцей геп, як кажуть, оцей вакуум рішень, які могли би запустити практичні процеси. Тобто, що таке практичний процес? Це інвестування в масштабування тих рішень, які вже були, наприклад, ті ж самі дрони-перехоплювачі з реактивними прискорювачами або дрони-перехоплювачі з реактивними двигунами. Це все-таки великі гроші. Це не так просто сказати, є у нас розробка, є один дрон, який класно літає. Для того, щоб вони вироблялися тисячами, потрібні інвестиції, потрібне сприяння виробникам для того, щоб вони вироблялися і закуповувалися. А це планування, це бюджетування, це відповідні процеси.
2: Давайте хочеться обговорити ще ці два удари. Вони надзвичайно прицільні, надзвичайно політично важливі. Зараз пропоную послухати звернення президента Володимира Зеленського і обговоримо, що які нові інформації ми почуємо від нього.
3: Шановні українці, українки, сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідують Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємось до цього візиту. Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою, саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві. Друге, я хочу подякувати сьогодні нашим партнерам на Близькому Сході та в Північній Африці за сильну увагу до продовольчої проблематики через російські удари по нашим портам. Потрібно, щоб морські перевезення продовольства були у безпеці. Бо це питання соціальної безпеки десятків країн світу. Ми працюємо з тими, хто спроможний вплинути і запропонувати реальні варіанти дипломатії, щоб не було продовольчої кризи, кризи вартості життя. А отже, соціальних вибухів.

0: Готуємо рішення щодо цього. Я вдячний, зокрема, президенту Єгипту за конструктив. Був з доповіддю сьогодні МЗС України. Ми обговорили всі деталі. Так само ми говорили з Туреччиною, з Еміратами, Саудівською Аравією щодо експортних коридорів і продовольчої безпеки. Дякую всім, хто спроможний дати реальні рішення і наповнити реальним змістом спільні кроки. І ще одне. Я затвердив Службі безпеки України та Збройним силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по нашим містам. Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже 12 людей поранено. Весь день удари по Київщині, Харкову, Сумам, Херсону, Одесі, містам Дніпровщини, Донеччині. Наші воїни знайдуть, як відповісти Росії на все це. Ми оберемо правильний час для відповіді. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну та наших людей. Я дякую усім, хто забезпечує достойні відповіді Росії на її абсолютно божевільну війну. Слава Україні!
1: Героям слава. Перше, що ми зрозуміли з цього звернення, побутове таке, що в неділю є шанс поспати. Тому що до нас є...
2: Якщо, можливо, є шанс поспати.
3: Ну, можливо, так. Тобто, насправді, то тут трошки конспірології. Як тільки ми оголосили блокування повітряного простору Росії, відразу з'являється візит двох представників, на які у мене особисто жодних сподівань немає, ну тому що Путін, ми бачили, що говорив кілька днів тому Путін, він перемагає, він захопив уже Святогірськ, сиплеться українська армія і так далі. Ну, що він може сказати іншого двом представникам Трампа?
1: Пане Михайло, а яку ви конспірологію в цьому побачили, що це, мовляв, могло настільки налякати Росію, що вони через Віткафа і Кушнера намагаються це зупинити, блокування з боку України їхніх аеропортів?
3: Ну, наскільки я бачив, в західній пресі пройшла інформація, що начебто вони мають ледве не прилетіти до Борисполя.
2: Можливо, так, ну, так ішлося, що вони летять в Москву, а з Москву в Бориспіль.
3: Бориспіль. Тобто так, це означає, що ми маємо припинити взагалі будь-які удари і припинити свою кампанію по по закриттю повітряного простору Росії, інакше як вони прилетять до Борисполя. Тобто це, знову ж таки, збиває наш темп, збиває наші плани. Ну, добре, вони прилетять до Києва. Те, що вони побувають в Києві, це корисно, тому що вони жодного разу не були, я маю на увазі, представники Трампа. Після Келлога його представники тут не були, і особливо Вітков і Кушнер. Але з точки зору от збиття темпу нашої операції закриття повітряного простору Росії, це буде пауза. Знову ж таки, у нас тут своя проблема – це реактивні дрони, яка потребує комплексного підходу. Знову ж таки, питають всі, а які методи? Метод – це, як завжди, комплексний підхід. Взагалі, ППО – це комплексна система, яка має включати в себе, по-перше, радарне поле, яке не дозволить жодному дрону пролетіти непоміченим з першого метру, перетинаючи державний кордон, а краще – кілометрів за 100 до українського кордону, вже щоб чекали ці дрони. Ну і, звісно, так само, як ми боролися з звичайними шахедами, у кожній області має бути свій відповідальний за системне використання ППО для знищення всіх цілей, які заходять саме в цей регіон.
2: Тільки що прозвучала ще цікава фраза від президента про те, що підготовлені пропозиції відповіді, що це може бути, чи перетинається це з попередньою історією про закриття аеропортів і ударів по їхнім аеропортам, що як мінімум зупинить логістику і, як ми давно говоримо, відріже Москву від цієї Росії.
1: Чи це навпаки будуть удари по якихось там московських так званих сакральних місцях?
3: Ну, там було ще слово дзеркальне. Тобто дзеркальне – це удар в кабінет голови СБУ, удар в кабінет голови ФСБ. Да? Тобто це, ну, суто дзеркально. Можливо, це буде дійсно, СБУ буде працювати різними методами з точки зору якраз відповіді стосовно керівництва спецслужб. А Збройні сили дійсно можуть працювати більш комплексно з точки зору вже нанесення ударів по тим об'єктам, які будуть завдавати шкоди можливості Росії вести війну. Знову ж таки, закриття повітряного простору Росії, у всякому разі, там, певні території, європейська частина, скажімо так, там, Москва, Санкт-Петербург, південні аеропорти, це буде великий удар по Росії, тому що Росія – велика країна, еліта, бізнес, вони не звикли їздити на потягах, чи, ну, на машині там далеко не поїдеш, тим більше з бензином проблеми.
1: Ну, так, свій перемишлі в них не з'явиться.
3: Да, тобто тут дійсно є досить такий для нас важливий аспект, що коли в них зупиниться повністю логістика, це буде відчутно. знову ж таки, треба розуміти, від цього Путін не буде піднімати руки, не буде зупиняти війну. Але ми будемо демонструвати, що знищення, окей, тоді знищення. Тобто ми будемо руйнувати їхню інфраструктуру аеропортів для того, щоб літаки не могли фізично літати. І це буде призводити до певного впливу на ситуацію.
2: Знаєте, так, щоб не привезли від Куфи Кушнер, почнеться все з того, що вони підійдуть до карти, ручка, будуть розглядати, розказувати і, мабуть, накладати ту карту, яку їм показували кабінети Герасимова і Путіна з червоними фломастерами, на карту, яку все ж таки покаже Україна. Що вони зараз можуть побачити?
3: Да, тобто, ну, я сподіваюся, що Кушнер і Вітков взагалі на карти дивилися, вони розуміють, де що, тому що рік тому вони взагалі пропонували нам обмінятися територіями. Тобто нашу територію поміняти на нашу територію, угу, і в результаті отримати мир. Тобто така вигідна у нас була така пропозиція, діл, що міняємо території українські на українські, і начебто Путін заспокоїться. Наразі можна сказати так, що в принципі головні зусилля, звісно, росіяни зараз здійснюють в військовому плані на напрямку Краматорська-Слов'янська. Просування у них є зараз найбільше, це Часів-Яр, Костянтинівка. Звісно, що виходячи з... От ми просто бачимо, як воно формується, цей фронт. Для них було би, звісно, найкращий варіант. Це в районі Ліману отримати прорив, Костянтинівка. Ну і фронтально це Часів'яр і піти на Краматорськ-Слов'янськ для того, щоб довести, що вони перемагають. Насправді зараз у них іде фронтальні такі помітні рухи, це Костянтинівка, Часів'яр. В районі Ліману вони застопорилися, в районі Куп'янську можна подивитися, українські війська проводять певні тактичні контрнаступальні дії, можемо, не будемо їх вказувати, хоча, в принципі, хто цікавиться, може подивитися, знайти підтвердження того, що там у нас є досить цікавий задум, як створити те, про що говорить Путін, тільки навпаки. Він каже, що оточено там, я не пам'ятаю, скільки десятків батальйонів українських, а може вийти навпаки. Тобто, що стосується півдня, тут в основному зараз немає просувань, іде дуже напружена робота українських воїнів для того, щоб не допустити жодних проривів, жодних рухів, в тому числі на Гуляйпільському напрямку, який певний час тому був одним з таких найбільш успішних для росіян. Зараз цей рух припинено. Ми пам'ятаємо, що українські війська проводили контрнаступальні дії, і ці дії продовжуються.
1: Дніпропетровщина зараз в якій ситуації? Тому що був період, коли ми, власне, обговорювали поступове захоплення або просування росіянами по Дніпропетровщині. Потім була зділена велика частина території. Зараз, якби... оцей кордон адміністративний Дніпропетровщини з іншими областями не так часто потрапляє в пресу. А насправді, що там зараз відбувається?
2: Да, тому відповідно, що... да, далі туди Запоріжжя.
3: Да, тому що, дійсно, тому що тут, в принципі, після проведення нашими військами контрнаступальних дій, насправді тут росіяни проводять перегрупування і нарощування своїх сил, хоча з цим у них проблеми. Тому ми кажемо про можливу мобілізацію восени, тому що Путіну потрібні війська. Йому потрібні війська на Слов'янськ-Краматорськ, на Куп'янськ, на Лиман, на, і, звісно, коли він каже, пам'ятаєте, йому доповідали постійно, що мала Токмачка вже взята, це означає вихід на Оріхів, і це означає далі на Запоріжжя, на місто Запоріжжя. Насправді, ми знаємо, що це знову не вдається, знову у них гальмується, і йому потрібні війська. Тобто зараз у нього дійсно проблеми з тим, що він не може вкидати нові резерви, і тому в тому числі Дніпропетровська область зараз там іде, я не скажу, що там завмерло щось. Звісно, там дуже високий інтенсив, але українські війська знають, як з цим боротися, і у росіян немає просто можливості наростити ресурсно цей натиск.
2: Давайте далі на південь тоді рухатись.
3: Насправді, якщо ми говоримо про далі, ну, можна сказати про Херсон, який і надалі тероризується просто росіянами, це постійні дронові, і каби полетіли, і удари, і артилерію інколи, тобто це продовжується тероризування, руйнація Херсону. В інших, скажімо так, в інших напрямках я би, звісно, назвав наші зусилля вже по, ми знаємо, по блокуванню логістики. Це робота по основним
2: трасам. Просто кілька тижнів тому дуже активно стежили, дуже багато було відео, як там все горить. Що там? Там інтенсивність нашої роботи зменшилася? Чи там менше вже просто фур туди елементарно їде?
3: Насправді інтенсивність зберігається, і якщо відео стало менше, тобто росіяни знімають менше і менше є відео з наших дронів, статистика демонструє те, що автотранспорту знищується, ну, в принципі, на тому ж рівні. Тобто робота по логістиці продовжується і немає підстав говорити, що тут якась пауза чи зниження інтенсивності.
2: То розм'якчення фронту і тилу там триває. Сподіваємося, що звичайно, і в нас відкриється вікна можливостей. Дякуємо. Михайло Самбус, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, нас в загальнонаціональному марафоні. Дякуємо.
3: Дякую.

0: Доба неспокійна доба в Україні. Про все, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. Масована нічна атака на Київщину. У Борисполі травмовано 2 людей унаслідок влучання у житловий будинок. У 9-поверхівці виникла пожежа, горіла покрівля та частково зруйновані конструкції верхнього поверху. 15 людей рятувальники змогли евакуювати. На місці також працювали і психологи ДСНС. У Бучанському районі була пожежа у складському приміщенні. Як повідомляють рятувальники, під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по складській будівлі поряд. А в Обухівському районі горіли екосистеми через падіння уламків російських безпілотників. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак. У Кам'янському на Дніпропетровщині сьогодні оголошено день жалоби. Місто цієї ночі пережило обстріл балістикою. Загинули 4 людей. Ще 6 поранені. Потужні вибухи пролунали близько 1:30. Під ударом було промислове підприємство. Там зайнялося, є руйнування. 4 людей загинули на місці, 5 постраждали. 3 з них у лікарні. Найтяжча – 30-річна жінка у реанімації. Є потерпілі у Нікопольському районі. Там поранений чоловік. 2 людей постраждали. Чоловік та 17-річна дівчина через російську атаку на Миколаїв. Ворог кілька разів поспіль бив дронами по торговельному центру. Після влучань спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники працювали буквально під прицілом. Через загрозу повторних ударів їм доводилось відходити, а потім знову повертатися до гасіння. Від торговельного центру залишилися понівечені та вигорілі конструкції. Зранку Запоріжжя під атакою шахедів. Один безпілотник вдарив у приватний сектор. Дрон упав між будинків, минулося без постраждалих. Пізніше росіяни атакували автостоянку. На місці спалахнула пожежа, погоріли цивільні вантажівки. Спецоперація в офісі генпрокурора. З обшуками туди напередодні прийшли детективи Національного антикорупційного бюро. У НАБУ пояснили, проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем офісу генпрокурора, який причетний до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. За даними джерел Української правди, НАБУ і САП провели обшуки в генпрокурора, його заступниці та в голови Одеської ОВА і затримали заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва. Ймовірно, мова йде про Сергія Кропиву. Водночас речниця ОГП Мар'яна Гайовська спростувала проведення обшуків у генпрокурора. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилося. В антикорупційному бюро подробиці спецоперації під назвою «Карфаген» обіцяють розповісти згодом і анонсували розслідування роликом у стилі фільму «Матриця». Вже 3 спробу диверсії на підстанціях підозрює Німеччина. Цього разу йдеться про захід країни та місто Дармаген, розташоване між Кельном і Дюссельдорфом. Там у районі електропідстанції перехожий виявив підозрілий предмет. Що саме це було, не розголошують. Однак поліція дійшла висновку, що хтось намагався навмисне влаштувати коротке замикання. Лише 2 дні тому також поблизу Кельна на підстанції знайшли кілька пристроїв для запуску, які мали перекинути дріт та закоротити лінії електропередач. Подібний інцидент стався ще й у Брандербурзі. Німецька поліція наразі збирає докази і розглядає під час розслідування 2 основні версії – диверсію, організовану іноземною державою, та лівий екстремізм. Обмежити на тлі диверсій в Європі пересування російських дипломатів, закликає глава польського МЗС Радослав Сікорський, обговорив з колегами з Німеччини та Франції ситуацію під час зустрічі у форматі Веймарського трикутника. Головний дипломат Польщі вважає, що Європа має посилити контроль за видачею шенгенських віз росіянам. А от щодо російського дипломатичного корпусу, Сікорський певен, що той завеликий. Глава польського МЗС заявив, що Росія має близько 2000 дипломатів в країнах Європи, і 40% із них виконують завдання несумісні з дипломатичним статусом, зокрема, працюють на відомства, що здійснюють терористичну діяльність в європейських країнах. Відтак, кількість російських дипломатів Сікорський закликає скоротити. Днями Німеччина офіційно звинуватила Москву в атаці на аеропорт Лейпцига, через що закрила російське консульство у Боні. Європейські держави висловили солідарність з Берліном та повернулися до дискусії про обмеження видачі візи росіянам. Адже виконавці нападу заїхали до ЄС саме за туристичною візою. Дрони для військових у кілька кліків. У Києві відкрилася інтерактивна виставка, де кожен охочий може протестувати, як працює закрита онлайн-платформа для купівлі зброї. Dot Chain Defense – це портал, який працює як звичайний онлайн-магазин, тільки замість одягу чи побутової техніки на ньому наші військові можуть замовляти дрони для фронту. Перевага у тому, що підрозділи самостійно обирають виробника та засоби відповідно до конкретного бойового завдання і формують замовлення у кілька кліків. Але нині завдяки інтерактивній інсталяції увесь цей шлях можуть пройти як дорослі, так і малі та сформувати замовлення на відомому українському маркетплейсі, хоча без отримання самого товару. Росіяни не приховують своїх планів атакувати цивільні міста і цивільний бізнес. На яку підтримку можуть розраховувати виробники та ретейлери? Про це ми на початку тижня поговорили з народною депутаткою Ольгою Василевською-Смаглюк. До вашої уваги наша розмова. А я ж повернусь о 9:30. Залишайтеся сьогодні з нами. Атака на підприємства та логістичні склади. Ось з останнього кадри влучання у складські приміщення у погребах під Києвом. Ретейлери говорять, що дефіциту не буде, але АТБ вже обмежує продаж певних товарів до 6 одиниць чи кілограмів в одні руки. У компанії кажуть, що помітили спекулятивні закупи.
1: Росіяни не приховують, по бізнесу битимуть і далі. Уряд вже майже місяць у пошуках рішення щодо підтримки підприємців. Про це, а також про те, як ми маємо перебудуватись під нову реальність безперервних тривог, поговоримо з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою, заступницею голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо, Олю, в ефірі.
0: Добрий день.
2: Студія.
1: Власне, підтримка бізнесу, я пам'ятаю, ще після перших ударів по логістичним складам, на вашому комітеті це питання піднімалось, а ви, як народні депутати, ініціювали обговорення, пошук рішень, звернення до уряду, проходили зустрічі. Розкажи, будь ласка, до чого дійшли, чи є у держави, в принципі, можливість зараз підтримувати бізнес, тому що сьогоднішній виступ прем'єра Корецького в парламенті говорить про те, що уряд заходить в режим максимальної економії коштів. Власне, як тут збалансувати видатки і з одного боку і бізнес підтримати, і з іншого не оголити всі тили напередодні складної зими?
2: Дякую, це дуже слушне запитання. Я насправді хотіла почати сьогоднішній ефір з нього. Вчора у нас відбулося засідання фракції, де якраз прем'єр-міністр дуже детально в картинках і емоціях разом з міністром фінансів, міністром економіки доповідав народним депутатам про те, що у нас шалений дефіцит коштів в державному бюджеті і нам конче необхідно, як Верховній Раді, ухвалити ті законопроекти, які мають принести нам 4,5 мільярди доларів макрофіну і 1,5 мільярди від МВФ. Чергове траншу. І сьогодні в порядку денному стояли ці законопроекти. Вчора, до речі, на підтримку прем'єра на фракцію вперше прийшли представники великого бізнесу, українського бізнесу, який щодня потерпає від ракет, ударів і намагається якимось чином вижити в цих складних реаліях. І які говорили з депутатами про те, що потрібно, наприклад, ухвалити законопроект про оподаткування посилок і інших міжнародних експрес-відправлень ПДВ. Це необхідно їм для того, щоб стимулювати внутрішній попит на внутрішні товари. І, наприклад, один з представників рітейлу, який продає речі з шаровжитку, говорив про те, що він заплатив стільки ж податків в Україну, як в Польщі його аналогічний колега. При тому, що з Польщі цей же колега, він продає і в Україну ті самі речі і заплачено нуль податків. І, власне, сьогодні ми мали проголосувати цей законопроект і отримати майже 6 мільярдів доларів від наших закордонних партнерів і провалили цей і інші законопроекти, що говорить про те, що народні депутати, на жаль, і на мій великий сором, не спроможні голосувати те, що є необхідним нам для підтримки нашого бюджету і для підтримки нашого бізнесу. І, власне, от з цього хотіла би почати, тому що я не знаю, які ще застосувати методи впливу на народних обранців. Причому не голосували там багато фракцій, 50 осіб з нашої фракції «Слуга народу», повністю вся фракція, яка постійно вважається такою, що підтримує ініціативи закордонних партнерів. Наприклад, фракція «Голос» не дала жодного голосу, «Євросолідарність», «Батьківщина» та інше. І в нас
1: Пані Оля, а чому, з чим це пов'язано? Якщо ви говорите, що вчора на фракції це обговорювалось і з Корецьким, і з бізнесом, і дійшли до розуміння, що потрібно приймати певні рішення, які дадуть можливість знайти кошти, а сьогодні не просто провалили, а його відправили назад до Кабміну, навіть на повторне друге, на повторне перше читання його не відправили, не вистачило голосів, вистачає, і виглядає це як така принципова позиція депутатів, вони не будуть за нього голосувати. Чому така позиція?
2: Дивіться, позиція полягає в тому, що дуже багато людей в Україні користуються цим інтернет-замовленням, замовляє за кордону, отримує ці посилки і так далі. Тобто для людей, можливо, це призведе до певного здорожчання, це факт. Але український бізнес, ми ж з вами сьогодні про нього говоримо в першу чергу, підтримує все-таки цю ініціативу для того, щоб стимулювати внутрішнє споживання, перш за все, стимулювати внутрішнього виробника, який нічим не поступається закордонному. І третє – підтримати державний бюджет. Вчора прозвучала дуже тривожна інформація від прем'єр-міністра. Я не знаю, чи варто її транслювати. Люди і так втомлені, і знесилені, і розчаровані. Але нам може не вистачити грошей до кінця цього року навіть на базові потреби. В першу чергу прем'єр сказав, що, і звісно, тут складно не погодитись, потрібно втримати армію, утримання наших військовослужбовців, і в першу чергу будуть задовольнятися ці статті видатків, от, і соціалку. Окрім цього, зараз уряд працює, вже, я так розумію, не сильно сподіваючись на єдність голосування в Верховній Раді, на те, щоб отримати позики від кожної країни. Позики, не гранти вже, а саме позичити ці кошти. Тому ми заходимо в ту ситуацію, коли нам буде ми наберемо ще більше боргів, які не будемо знати, як віддавати. Що стосується підтримки бізнесу як такого, і вчора також ми це обговорювали, це страхування воєнних ризиків лише за кошти міжнародних партнерів, тобто тут їх треба вишикувати, і треба перебудовувати інфраструктуру, і тут прем'єр-міністр обіцяв сприяти тому, щоб роззасередити склади. Для цього потрібно ці склади мати в державному секторі. Їх наразі досить мало, і бізнес каже, що була озвучена ця пропозиція, але наразі нікому ніяких складів не надано. Ну і окрім цього, з підготовки до зими, ви знаєте, що є пільгові і швидкі умови для встановлення когенераційних установок, є компенсація збитків часткова, гранти переробним підприємствам, і головне, що бізнес просить, в тому числі і великі, це доступні кредити 5-7-9, що також потребують фінансування від наших міжнародних партнерів.
0: Ну і програми Фонду енергоефективності були тимчасово призупинені, а вони там їх максимально, три великих, працювали. Дуже хотілося б, щоб поновлені вони були, тому що українці чекають на це. Є ще практичне запитання, таке побутове, я б його назвала, те, що хвилює українців у зв'язку з постійними повітряними тривогами. Як ми будемо змінювати логістику життя? Зараз кажуть військові, що треба змінювати жовту, червону зону реагування. Як буде працювати наш бізнес в цих умовах? І до яких реалій нам готуватися?
1: Ну, власне, і парламент готується до життя в таких умовах.
0: Спускається під землю.
1: Зараз обговорюється і тестується вже навіть те, що пишуть в соцмережах, формат голосування через мобільні застосунки в спеціальних сховищах під Радою. Але все ж таки в голосуванні глобальному питанні переведення країни на трохи інший режим роботи? Чи обговорюється це зараз в Раді?
2: Звісно, обговорюється як в Раді, так і в уряді, оскільки ворог, на жаль, не припиняє атаки і постійно змінює свою тактику, і до неї потрібно адаптуватися. Ми помітили з вами, знову ж таки звертаюся щодо бізнесу, що неможливо зайти в магазин, постійна тривога, неможливо здійснити якусь іншу економічну діяльність, тому що все стоїть в місті Києві через атаку, перекриті там мости постійно, які ремонтують наша київська влада і так далі. Тому прем'єр Корецький зібрав і представників київської влади, і представників правоохоронних органів, і рятувальників, і так далі. Обговорили декілька моментів. Перше, якщо летить дрон, то це буде атака жовтого кольору і дозволить власнику або керуючому того чи іншого бізнесу ухвалити рішення, продовжує він працювати чи ні. Наприклад, якщо дрон летить у Вишгороді, а магазин працює в Броварах, то чи в Борисполі, то можна погратися з тою тривогою і ухвалити рішення, буде він спускати працівників в укриття і людей чи ні. Якщо ракетна небезпека, то це червоний рівень, а всі автоматично спускаються в укриття, тут вже не буде на розсуд того чи іншого представника бізнесу або іншого закладу, в тому числі комунального чи державного. Що стосується комендантської години, то є пропозиція для певних видів транспорту комендантську годину продовжити для того, щоб важковаговий транспорт, який доставляє якийсь товар, міг дістатися вночі для економії власного часу, палива і щоб вчасно доставити той чи інший товар, наприклад, якщо це пошта, поштові послуги. Для цього може бути переглянуто режим комендантської години. Але варто розуміти, що ці рішення ще на чернеці, вони ще не ухвалені. І я так розумію, що уряд хоче всі про і контра почути щодо цих ініціатив.
1: Робота мостів в столиці, робота метро – теж надважливе питання. Я розумію, що воно, мабуть, більше має адресуватися в все ж таки міській владі, але чи обговорюється це теж на державному рівні, тому що це загальнодержавні питання насправді?
2: Да, обговорюється також, і вчора прем'єр окреслив, що розглядається можливість не перекривати зелену гілку метро, щоб люди могли дістатися з правого на ліве або навпаки береги. Також буде регулювання цін під час тривоги для перевізників таксі, для того, щоб не було захмарних цін на те, щоб проїхати ці 2-3 кілометри з одного берега на інший. Також розглядається питання можливого обмеження і масових заходів через безпекові питання.
1: Дякуємо дуже, Олю, за вичерпні відповіді.
0: Дякуємо.
1: Сподіваємо, що уряд знайде можливість і профінансувати бюджет, і підтримати бізнес, ну і вирішити безпекові питання, власне, ті, які хвилюють суспільство. Дякуємо, Олю, за включення. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами. Про підтримку родин, які мають дітей з інвалідністю, говоримо далі. На підписі у президента лежить законопроєкт, підтриманий депутатами, який змінює підхід держави до надання допомоги таким родинам. І з нами зараз Людмила Шемелинець, перша заступниця, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Вітаємо вас, пані Людмила.
0: Вітаємо. Про цей законопроєкт я дізналася від правозахисників, які давно працюють з родинами, де є дитина з інвалідністю або вже виросла і вже доросла людина з інвалідністю. І вони просто обома руками кажуть, ну нарешті ми так давно хотіли для того, щоб нас почули. Законопроект 14191 на підписі президента. Якщо просто максимально пояснити, що він змінює для сімей, в яких є дитина з інвалідністю, наскільки зростає грошова підтримка?
3: Ну, дякую вам за запитання. Це дуже дійсно важливий такий революційний закон. І ми довго над ним працювали. Народні депутати його ініціювали. На сьогодні в нас значно збільшується державна підтримка, бо вона становитиме мінімум 8 тисяч гривень, якщо ми говоримо про дитину з інвалідністю. Це державна соціальна допомога саме дитині з інвалідністю.
4: А була?
3: Була разом з доплатами, які були встановлені на рівні постанови Кабміну, це було 2,5 тисячі.
4: 2,5 тисячі на дитину з інвалідністю.
3: Так. Так. Сьогодні ми говоримо про 8 тисяч державної соціальної допомоги дитині з інвалідністю. І якщо ми говоримо про дитину з інвалідністю підгрупи А, то це ще 8 тисяч надбавка на догляд, яка буде виплачуватися батькам. І якщо дитина з інвалідністю і має відповідний висновок лікарської кваліфікаційної комісії про необхідність догляду постійного, тоді буде так само виплачуватись надбавка на догляд одному із батьків, хто фактично
1: з якого моменту ці виплати мають зрости. Ми розуміємо, що законопроект ще на підписі у президента, після того, як гарант його підписує, чи закладені ці кошти там на цей рік, чи вже з наступного року, тому що сьогодні ми від прем'єра почули, що максимальна економія всього бюджету, коштів немає, дефіцит, ми знаємо, потреб армії існує. Власне, чи є на це кошти і коли запрацюють?
3: Закон має запрацювати з 1 січня 2027 року, і нами разом з Міністерством фінансів відпрацьовано цей закон повністю, і на нього мають бути виділені кошти.
1: Тобто це буде закладено в бюджет 2027 року,
3: так,
1: який ще не прийнятий?
3: Так.
4: Часто дитині потрібні певні соціальні послуги, наприклад, той самий елементарно логопед. Логопед коштує, варіюється в різних регіонах, там, ну, 500, будемо вважати, це кошти також. Законом передбачені і догляд під час інклюзивного супроводу, певні послуги. Які це послуги будуть входити, що покращується в плані можливостей для дитини? Не лише гроші ж важливі, а такі послуги, щоб вони оплачувалися. Тому що знайти логопеда гарного – це проблема, ще й оплатити його.
3: Так, дійсно, це проблема. І цим якраз законом запроваджується одна така концептуальна послуга, як раннє втручання, яка буде фінансуватися постійно з державного бюджету. Ця послуга передбачає собою комплексний підхід. Це робота трьох сфер – соціальної, медичної, освітньої, яка буде направлена на роботу з дитиною з інвалідністю, яка буде відповідати певним критеріям, що будуть визначатися Кабінетом міністрів. І передбачається надання цієї послуги до досягнення дитиною 4-річного віку. Після цього, поряд з цим, передбачено на 5 років фінансування з державного бюджету таких послуг, як комплексний догляд за дитиною з інвалідністю, інклюзивний догляд під час навчання і тимчасовий перепочинок для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, бо на сьогодні це дуже затребувана послуга, і допоки вона сьогодні є базовою, тобто має фінансуватися з місцевих бюджетів, вона не є дуже розвиненою. Тому існує така практика, що ми забираємо на фінансування державного бюджету послуги, які потрібно розвивати, розвиваємо їх і далі вже їх на місцях підкоплюють. Ми вважаємо, що 5 років достатньо для того, щоб гарно розвинути послуги.
1: В законопроєкті прописано, що якщо дитина перебуває у державному закладі, то ті кошти, які вона отримує від держави, вони мають накопичуватись на рахунку дитини, і потім під час досягнення певного віку дитина має право ними користуватись. Як буде це працювати, з якого віку діти зможуть користуватись, і чому ця норма в принципі з'явилася?
3: З'явилася норма тому, що сьогодні, якщо дитина перебуває в закладі, до прикладу, батьківська дитина, то частина грошей йде батькам, як отримувачам державної соціальної допомоги, а частина грошей йде на заклад. По факту дитина все життя до 18 років знаходиться в закладі, виходить з закладу і не має нічого абсолютно. Тому нами були проведені дуже довгі дискусії і спільно з громадськими організаціями, і якби досягнуто такого компромісу, де ми закладаємо можливість, що дитина повинна мати власні кошти, коли їй виповнюється 18 років. Законом передбачено, що на той період, коли дитина перебуває у закладі, їй виплачується 10% на рахунок, яким вона може розпоряджатися, і 90% від державної соціальної допомоги на накопичувальний депозитний так званий рахунок. Коли дитині виповнюється 14 років, якщо вона вступає до професійного технічного училища, то 50 на 50 поділ іде, і дитина має право розпоряджатися 50% коштів. І після 18 років, відповідно, дитина вже виходить з закладу, маючи власні заощадження.
1: А за рахунок чого тоді будуть фінансуватися власне заклади, в яких ці діти перебувають і знаходять підтримку, тому що тепер вони втрачають частину тих коштів, які вони отримували від дітей?
3: Насправді, ті кошти, які вони отримували від дітей, вони мали право витрачати тільки на дітей. А саме фінансування закладу – це фінансування органів місцевого самоврядування, органів обласного рівня. І
1: тобто їх бюджети не постраждають. Якість надання послуг не має змінитись для них.
4: І на дитину не зміниться також умови, в яких вона перебуває, або те, що її можуть купити там працівники інтернатних закладів.
3: У дитини будуть власні кошти, за які вона зможе сама собі купити.
4: Ще
1: 1 вересня.
4: 1 вересня, так, сьогоднішній день, і напередодні ми бачили, як першачків готують українці, чек скидають, скільки все це вартує. 5000 гривень, скільки людей отримали.
1: Потроху?
4: Я ще не готуюсь, в мене ще є 3 роки відстрочка.
1: Але буде тільки все дорожче.
4: Може, тоді з'явиться не 5000 гривень на пакунок школяра. Більше, сподіваємося, за цей час. Що здебільшого купують, скільки людей скористалися пакунком школяра?
3: Ну, давайте почнемо з того, що в нас сьогодні, за даними Міністерства освіти, є 229 934 першачки. Скористалися уже програмою, подали заяву 180 тисяч. І 151 тисяча вже затверджено. Ну, тобто, погоджені виплати. Виплачено взагалі коштів на 658 тисяч гривень. Ой, мільйонів, перепрошую. І загальна сума, яка в нас закладена в держбюджеті на цей рік, це 1 мільярд 280 мільйонів гривень. Це трошки більше, ніж було минулого року. Минулого року у нас було 212 подано заявок і виплачено 1 мільярд 61 мільйон 790 тисяч гривень. Минулого року ця програма стартувала за ініціативою президента, і вона мала величезну популярність. Найбільше купували, звичайно, це дитячий одяг, це шкільне приладдя, безумовно, так.
4: Щодо... О, такий чек виставляють і кажуть, це ще зошитів немає. Ну, тобто, треба багато чого для того, щоб зібрати.
3: Розуміємо. Так як законом передбачено, що кожного наступного року на державний бюджет закладається сума коштів, то на цей рік це 5 тисяч гривень. Працюємо над тим спільно з Міністерством фінансів, щоб ця сума зростала.
4: Дякуємо вам. Дякую. Людмила Шамалинець була з нами, перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. ТСН у прямому ефірі. Мене звати Наталя Островська. Усе, що сталося на цю миті, розповім просто зараз. Балістичними ракетами «Іскандер» та безпілотниками атакував ворог цієї ночі територію України. За повідомленнями повітряних сил ЗСУ, окупант застосував 167 дронів, половина з них реактивні. За попередніми даними протиповітряної оборони України, було збито та подавлено 128 ворожих БПЛА, шахедів, гербер та дронів інших типів. Зафіксовано і влучання ракет та ударних безпілотників противника на 23 локаціях. Щодо частини ворожих засобів ураження, інформація уточнюється. Деякі з них не досягли своїх цілей, однак атака ще триває. Масована нічна атака на Київщину. У Борисполі травмовано 2 людей. Унаслідок влучання у житловий будинок. У 9-поверхівці виникла пожежа, горіла покрівля та частково зруйновані конструкції верхнього поверху. 15 людей евакуювали рятувальники. На місці також працювали і психологи ДСНС. А у Бучанському районі була пожежа у складському приміщенні. Як повідомляють рятувальники, під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по складській будівлі поряд. А в Обухівському районі горіли екосистеми через падіння уламків російських безпілотників. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак.
0: Ну і з огляду на цінічні атаки бачимо, що росіяни не підтримали режим тиші, яким начебто запропонував їм президент Володимир Зеленський. Принаймні, про таку пропозицію написала низка медіа. Зокрема, видання «Українська правда» повідомило, що наказ дотримуватися тиші отримали підрозділи Сил оборони. Такий режим начебто мав діяти з опівночі 5 до 8 вересня включно, щоб забезпечити безпековий коридор і спокійні умови для переговорів під час візиту в Росію та Україну спецпредставників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Утім, офіційного підтвердження про режим тиші від української влади не було. Водночас сили безпілотних систем України, які зазвичай активно нищать ворожі цілі, цієї ночі не вразили жодної. Принаймні, бачимо це з лічильника на їхньому офіційному сайті. Чергова ескалація, так назвав удар Росії по центральній будівлі Служби безпеки міністр закордонних справ України. Він закликав партнерів посилити тиск на режим Путіна. Звернув увагу і на те, що атака відбулася просто під час відновлення мирних зусиль. Тобто Москва показала своє справжнє неприйняття дипломатії, написав Сибіга. І також закликав ЮНЕСКО рішуче працювати над захистом культурної спадщини України. Канал незаконного збуту зброї, боєприпасів та вибухівки викрали правоохоронці на Закарпатті. Продаж організував 48-річний військовослужбовець. Слідчі кажуть, він самовільно залишив військову частину і вже вдома налагодив продаж озброєння з зони бойових дій. Чоловіка затримали у Рахові на Гарячому, коли він намагався збути партію гранат РГД-5, майже кілограм тротилу із підривачами, реактивний протитанковий гранатомет та набої різного калібру. Кількома місяцями раніше він встиг продати гранатомет, кілька протитротилових шашок, запал, електродетонатор та сотню патронів. 7 років за ґратами чоловік СЗЧ може отримати лише за продаж зброї. Стежками до Румунії через кордон за $5000 самоназваного туроператора для ухилянтів затримали у Дніпрі. 24-річний чоловік обіцяв безперешкодний перетин кордону поза пунктами пропуску. У пакет послуг входив тур з Чернівців, куди клієнт мав доїхати самотужки до румунського кордону, а далі піша подорож за мапою. Чоловіка затримали одразу після отримання оплати від клієнта. Нині йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Похолодання, опади та вітер. На зміну антициклону, що зумовив політньому теплі перші дні вересня, у вихідні прийдуть циклони. У більшості областей спека відступить, у суботу вже задощить. Сонячно буде лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. А у неділю відчуємо і зниження температури. На заході, півночі та центрі країни повітря, за даними Укргідромоцентру, не прогріватиметься вище 20 градусів. А вночі ще прохолодніше. Лише на півдні традиційно буде тепліше. Загалом у неділю 6 вересня здебільшого очікується прохолодна, хмарна та дощова погода. Також на вихідні прогнозують небезпечні пориви вітру подекуди до 20 метрів за секунду. З понеділка опади припиняться, кажуть в Укргідромоцентрі. А от температура буде знижуватися і надалі.
5: Вересень – такий перехідний місяць, і бачимо, що починаються такі динамічні процеси з інтенсивними повітряними потоками, тому будемо вже дивитися після проходження цих атмосферних фронтів. Там вже трошечки буде підвищення атмосферного тиску, припинення опадів. Ну, перша половина наступного тижня, в принципі, в нас без опадів планується, але з таким стриманим температурним режимом.
0: Цього тижня школярі розпочали навчання. Здається, ще ніколи від початку повномасштабного вторгнення не було так складно. Росіяни змінили тактику атак, тривогу, зокрема, у Києві лунають безперервно. Чи дистанційка – єдина відповідь на загрози та який існує план «Б»? Про це ми поговорили з міністром освіти та міськими головами Харкова та Львова. Дивіться, ну а я ж повернусь у цю студію вже о 10:00. Залишайтесь.
1: У одразу підхоплюємо ефір і будемо говорити про старт навчального року у підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційну. В українських школярів сьогодні почався новий навчальний рік. У Києві після ночі з ракетною атакою та 5 діб постійних тривог через загрозу реактивних шахедів в школах скасували урочисті лінійки «Просто неба». Дозволили провести перші уроки лише учням перших та 11 класів. Старшокласники ледь встигли привітати першачків, як почалася тривога.
4: У Запоріжжі відкрили вже 20-ту підземну школу. Вчитимуться діти у кілька змін. Харків традиційно зробив ставку на навчання у підземних укриттях. У різних областях діти навчатимуться у змішаному форматі – заочно та онлайн. Здається, ще ніколи ситуація не була настільки складною, тож про все будемо говорити просто зараз у студії з Андрієм Бутенком, міністром освіти та науки України. А впродовж розмови до нас приєднаються Ігор Терехов, міський голова Харкова, а також Андрій Закалюк, це директор департаменту освіти та культури міської ради Львова.
1: Вітаю, добрий вечір, пане Андрію.
6: Доброго здоров'я.
1: Дякую, що знайшли можливість завітати до студії. Дійсно, як Ната вже зазначила, мабуть, найскладніший початок навчального року в країні, мабуть, з часів незалежності, і виклики, які і так стоять перед початком року завжди там освітні якісь зміни, да, і запуск навчального процесу. Цього року головним викликом стає безпековий фактор. Як міністерство встигає і бачить поєднати вирішення цих двох проблем? Забезпечити, по-перше, якісну освіту, по-друге, безпеку для дітей?
6: Дякую за запитання. Основа відповіді на ваше запитання полягає в тому, що Міністерство освіти тут не саме. Весь уряд працює над тим, щоб забезпечити старт нового навчального року, і ми активно працюємо з органами місцевого самоврядування. Останні дні ми щодня проводили нараду із начальниками управління освіти, і з керівництвом обласних військових адміністрацій, де кожен голова ОВА особисто на контролі тримав свою область, де лідери великих міст тримали ситуацію на контролі, тому що відповідальність тут розподілена. Міністерство освіти дає загальну рамку, але відповідь на цю безпекову ситуацію, про яку ви кажете, приймає кожна громада окремо, кожний регіон, кожна область повинні дуже уважно зважити ті ризики, які є, наявну ситуацію в кожній окремій школі, тому що ми маємо достатньо багато різного типу укриттів, але вони різні. Це можуть бути досить прості укриття, це можуть бути переобладнані підвали, такі великі open space, але можуть бути і повноцінні підземні школи, або протирадіоактивні укриття, які дозволяють розвести класи і забезпечувати достатньо повноцінні заняття під землею. Тобто ситуація різна, і вона різниця від регіону, вона різниця від часу доби і від кожної школи. Тут не можуть бути єдиної рамки. Тому ми активно працювали і в комунікації з областями і регіонами виробили можливості гнучко підійти до відповіді на це питання. Для нас головне – безпека дітей, щоб діти перебували в безпечному просторі. Якщо зараз погіршилася ситуація в тому чи іншому регіоні, краще перейти на комбіновану форму навчання, щоб ми могли в укриттях тримати ту кількість дітей, які можуть там перебувати повноцінно і ефективно продовжити навчання, а не просто заховатися. Якщо це відносно безпечний регіон, ми почали там навчальний процес, не було жодних ознак, з'явилась повітряна тривога, ми спустилися, перечекали якийсь час і продовжили навчальний процес. На жаль, в деяких регіонах ми можемо працювати, наприклад, Донбас, лише дистанційними формами навчання. Є інші приклади, коли ми будуємо підземні школи.
4: Це давайте про цей приклад якраз так, тому що ви згадали вже підземні школи. Продовжимо розмову цю з міським головою Харкова. Ігор Терехов долучається просто зараз до нас. Перший відкривач, можна сказати, підземних шкіл. Далі ідею підхопило Запоріжжя. І зараз багато людей закидають, а чому не масштабували за літо і за попередні місяці? Досвід цей по всій території України, де тривоги зараз лунають по декілька разів на день. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, скільки у вас уже підземних шкіл? Ну, які виклики в роботі їхні ви бачите? Як масштабуєте цю ідею?
1: Ну, як 1 вересня пройшло в Харкові сьогодні?
7: Ну, перш за все, хочу подякувати, хочу привітати всіх. Дійсно, сьогодні свято, це день знань, і те, що наші школяри, незважаючи на війну, незважаючи на постійне лунаючи повітряна тривога, пішли до шкіл, і 1 вересня відбулося, це безумовно і заслуга наших військових і всіх, хто доклав зусилля для того, щоб зробити так, щоб діти мали можливість вчитися. Хочу сказати, що дійсно ми постійно перебували під обстрілами з початку війни, зараз перебуваємо під обстрілами. І потрібно було, щоб наші діти мали можливість вчитися не тільки онлайн, не тільки перед екраном комп'ютера, але і віч навіч, бо ми були вимушені зробити так, щоб діти мали таку можливість. І тоді народилася така ідея, щоб переобладнати тоді ще 6 станцій метрополітену під метрошколи. І я пам'ятаю, як дуже важко давалося це рішення не в плані будівництва чи переобладнання, а в плані психологічного для батьків, як же так дитина піде до метрополітену, як вона там буде навчатися, як вона буде готуватися, харчуватися і так далі. І я зустрічався зі всіма батьківськими радами і переконував їх. І тоді так потрошку, і через місяць після початку навчального року вже не було жодного вільного місця в наших метрошколах. І тоді ми розпочали будівництво справжньої школи. Це був індустріальний район міста Харкова, який найбільш удалений район від станції метрополітену, в яких ми тоді переобладнали школи і зробили, до речі, хочу сказати, знаєте, журналісти охрестили зовсім по-іншому. Вони сказали, це метрошкола. І сьогодні всі кажуть, метрошкола – це єдиний досвід, який є у світі. І потім теж пам'ятаю, як це сталося, як ми саме розробляли проектно-кошторисну документацію, як через рішення Кабміна все це затверджували, бо не було тоді жодного норматива із військовими, з інженерами, із технічними робітниками. І врешті-решт нам вдалося це, і потім ми видали цей проєкт у Запоріжжя, до мене приїжджав голова військової адміністрації Запоріжжя, і потім почали масштабувати. Так, звісно, хочу сказати, що сьогодні ми відкрили, сьогодні, 1 вересня, ми відкрили ще одну підземну справжню школу, тобто у нас сьогодні працює 10 підземних шкіл в різних районах міста Харкова, але це не достатньо. І сьогодні ми розуміємо, взагалі сьогодні в Харкові працює 24 безпечних локації, де це ПРУ, справжнє ПРУ, це школи, це станції метрополітена, в яких навчаються наші діти. Але ж, незважаючи на все, вони навчаються в дві, іноді в три зміни. Хочу сказати, що цього недостатньо. І потрібно на державному рівні прийняти програму щодо фінансування, щодо виділення коштів,

0: діти сьогодні мають можливість приїхати і навчатися. Це в основному учні першого класу. І хочу вам сказати, що дуже багато зроблено. Я дякую нашим міжнародним партнерам, бо спочатку жодної копійки держава тоді не виділяла нам. Всі школи, які будувалися, вони були побудовані чи то за кошти нашого міського бюджету, чи за кошти, які ми залучили від наших міжнародних партнерів. І я дякую. Так, сьогодні дуже важливо, щоб на державному рівні були визначені міста громади, це прифронтові міста громади, в яких буде субвенція надана.
1: А давайте ми якраз це питання і поставимо. Ми вас відпускаємо. Дуже дякуємо вам, пане Ігоре, за те, що долучилися і якраз дали пас міністру освіти і науки, які в нашій студії. Ми поставимо це питання просто зараз.
2: Дякуємо вам. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку. Ну, от, власне, да, пане Андрію, той досвід, про який ми тільки що чули, про Харків, бо ми розуміємо, що дуже специфічне місто, враховуючи близькість фронту і наявність метрополітену, де можна облаштовувати такі школи. Окремим питанням стоїть історія Києва, який от останні 5 днів, да, ми в підводці зазначили, піддається цілодобовим фактично атакам. Що в столиці з готовністю із початком навчального року?
3: Я б тут не виокремлював виключно Київ, тому що мова йде про суттєву зміну в Києві і всій Київській області, хіба що, крім декількох південних районів Київської області, ситуація змінилася достатньо сильно. І сьогодні я мав нагоду бути у 2 школах Київської області, на півночі, на заході Київської області. Ситуація там, ну, схожа до міста Київ, постійні повітряні тривоги, постійні прольоти ворожих БПЛА і збиття. В Києві, наскільки мені відомо, повністю стартувала ситуація в змішаному форматі, як я і казав. Київ передбачив варіанти змішаних форматів, там, де є більш міські укриття, такі є в місті Києві. Молодші класи з 1-го по 4-й повноцінно вийшли на навчання.
1: Тобто не в кожній школі є укриття?
3: Ні, в кожній школі є укриття, не кожна школа може дозволити одночасно вивести всі 1-й, 4-й класи, тому от я продовжу, що вони мають інколи вчитися по зміну. Так, в 5-й, 6-й класи переходять на комбіноване навчання, коли вони будуть приходити до школи в якісь конкретні дні, в якісь дні вони будуть отримувати навчання дистанційно.
1: Але дистанційне зупиняється, коли тривога лунає також.
3: Так, тому дивіться, тут
1: тому
3: так.
1: Тому навчання дуже важке.
3: Тому ми переходимо, ми дали рекомендації забезпечити усім збереження всіх навчальних матеріалів для дітей на їхніх дистанційних платформах. Хтось використовує Classroom, хтось Teams, хтось інші платформи, які рекомендувало Міністерство освіти, хтось Мету і так далі, і тому подібне. Кожна школа була автономна в цьому. Громади обирали, щоб дитина, коли вона спустилась в укриття, наприклад, вона була зараз на дистанційній формі до себе укриття, піднялась, могла продовжити дочитати, виконати завдання. Не буде простих рішень. Нам потрібно розуміти, що ворог переходив ті дії, до яких не вдавався вчора. Завтра, можливо, інша зміна. Наше завдання – дати всі можливості дітям отримати зараз якісні навчання. Організація процесу, вона, як я і починав, має бути достатньо гнучка. Доповідь по місту Києва від управління освіти, що вони реагують, вони так само передбачили систему, і це великі міста Київської області також, так звану освітню міграцію. На ваше запитання, коли не вистачає укриття, щоб діти не страждали, але сусідній заклад освіти має достатньо просторів, щоб прийняти, наприклад, там 3-й чи 4-й класи з сусідньої школи. Є графік, де школи переводять своїх дітей. Так само, наприклад, 5-й, 6-й, 7-й класи, коли батьки не хочуть, щоб діти залишалися вдома самі без нагляду, небезпечна ситуація, з якою вони можуть не встигнути спуститися в бомбосховище. Так само передбачено, що в школах є спеціальні групи, де вони можуть прийти, вони будуть під наглядом вчителів, вони будуть у сховищі, вони будуть виконувати ті чи інші завдання, але вони будуть під наглядом. Ми не можемо...
2: А це вперше громадам дали такі, ну, повноваження самим приймати?
3: Ні, громади мали ці повноваження завжди. Це є повноваження громади. У нас заклади освіти є є достатньо автономні, вони з керівництвом своїх громад є досить гнучкими. В цьому році міністерство і уряд наголошувало на тому, що для всіх громад пріоритетом є безпека. Тому що громада, ну, наприклад, могла вирішити, що не так сильно змінилася ситуація на Київщині. Не можемо це уявити.
2: Ну, мовно, тому було те, що ви зазначили, північ і південь Київщини.
3: Тому нами були проведені наради з кожним обласним управлінням освіти, з кожним головою ОВА, для того, щоб визначити ситуацію в регіоні. І вчора ввечері

0: Прибули доповідь від кожного керівника ОВА, як працює їхній регіон, і більшість регіонів, в яких змінилася зараз ситуація. Я не говорю про те регіони, де ситуація і до цього була непроста. Це Харківщина, Миколаївщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Суми. Ну там ситуація особливо не налагоджувалася. Вони вже до цього звикли.
1: Хочеться про зиму поговорити, але перед цим поговоримо
2: про Львів. Про також Львів, да. Долучимо захід нашої країни. Просто зараз долучається Андрій Закалюк. Ми вас хочемо побачити в прямому ефірі.
1: Директор департаменту освіти та культури міської ради Львова. Вітаємо вас, пане Андрію.
2: Пане Андрію, на заході ситуація
3: доброго дня.
2: Нині інакша, тому що там дуже багато охочих дітей навчатися, релоковані заклади є з прифронтових громад. Розкажіть, чи вміщуєте ви дітей? Ну і з ним знань сьогодні вас вітаємо.
1: І як розпочався освітній рік?
2: Чи були вони?
3: Дякую. Ну, найперше, звичайно, що дякуючи Збройним силам України, ситуація з освітнім процесом у нас є кращою, і враховуючи географічне розташування наше, зрозуміло. От стосовно вашого запитання, так, безперечно, немає жодних проблем, коли дітки приїжджають з інших областей і мають бажання вчитися в наших школах чи в наших дитячих садочках, тому поки що всі вміщуємо. Якоїсь критичної ситуації, що бракує місць, немає, тому більше того, навіть ті сім'ї, які живуть у Львові вже рік-два, але дітки ще навчаються, наприклад, дистанційно в своїх школах, ми заохочуємо йти у школи, тому що все ж таки є можливість вчитися офлайн, що, в принципі, завжди було, є пріоритетом нашим, тому заохочуємо і будемо раді.
2: Скільки нових шкіл було побудовано за останній рік? Чи були відкриті нові цього навчального року?
3: Сьогодні буквально ми відкрили 70% нового корпусу великої школи у містечку Брюховичі, які знаходяться поряд з нашим містом, входять в нашу міську територіальну громаду, де близько 450 дітей фактично вже можуть там навчатися. От протягом кількох місяців буде фактично завершений весь корпус, а загалом там зможуть навчатися 900 учнів. Також минулого року ми відкрили невеликий корпус школи, яка була побудована 3D-принтером, тому в тих мікрорайонах, де, власне, є потреба у школах, і зараз ведуться будівництво близько 5 навчальних закладів ще.
2: Дякуємо вам за те, що долучилися. Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури міської ради Львова. Ну і перейдемо до міністра, тому що про енергоефективність дуже хочеться поговорити, про зиму.
1: Ну,
2: і не
1: про
2: знаємо,
1: зиму, так, тому що зараз виклик – це тривога і забезпечення безпеки, але ми готуємось до зими, коли, можливо, не буде світла. І тут хоч дистанційно, хоч офлайн навчання буде складно проводити. До чого ми готуємось, які запобіжники, і чи можна тут, в принципі, підготувати таку велику освітню інфраструктуру до тих викликів, про які ми чуємо.
2: Від батьків чую, вони просто хочуть, щоб їм роз'яснили, які варіанти розглянути.
0: Ви правильно задали питання, і якраз ви сказали, хоч дистанційно, хоч офлайн. Як на мене, дистанційно в енергетично складній ситуації ще важче, тому що тут не тільки потрібно забезпечити можливість безпечного перебування людей в одному просторі, а й можливість передачі інформації. Для цього потрібна електрика, для цього потрібно тепло, для цього потрібен стабільний інтернет.
1: Тобто, причому у всіх одночасно.
0: У всіх одночасно. Це ще складніший виклик, чи просто зібрати студентів, учнів і вчителів в одному просторі. Тому тут завдання дійсно зірочкою, як кажуть в школі. Ми готуємося до цього. Наразі всі школи в Україні мають генератори. Ми працюємо на тому, щоб підвищити потужність цих генераторів, тому що в деяких школах цього є достатньо, для деяких школах це досить мала генерація. Ми працюємо зараз урядом для того, щоб підвищити генерацію в школах. Додаємо генерацію, працюємо з обласними адміністраціями, тому що тут тільки уряд сам не може справитися, це має бути спільна робота. Працюємо і з нашими європейськими партнерами. Давайте наведу декілька конкретних прикладів. Цього року Міністерство освіти і науки виділило 500 мільйонів гривень на підвищення енергоефективності українських шкіл. Мова йде про встановлення у школах накопичувачів енергії, інверторів, які можуть опрацьовувати цю енергію, коли йде вимкнення, і покриття дахів шкіл сонячними панелями. Ми матимемо мати до кінця року приблизно 300 шкіл, які матимуть сонячну генерацію. Так, взимку ця генерація не така потужна, як хотілося б, але в нас є міжсезоння, де вона буде працювати, і вона є, вона зможе забезпечити. Великий такий наголос ми робимо саме на накопичувачах енергії, тому що завдання, щоб школа могла не менше 8 годин тримати стабільну зв'язок, підтримувати роутери і мати освітлення і роботу, базову роботу комп'ютерів, щоб школа залишалася освітнім хабом. Так само не забули і про фахову передвищу освіту. 417 мільйонів було виділено на модернізацію цих закладів освіти. І близько 600 мільйонів гривень було виділено на заклади вищої освіти. Там складніша програма, тому що там ми говоримо і про інвертори, ми там говоримо і про накопичувачі, про сонячні панелі, але там ми ще й говоримо про зміну опалювальної моделі. Це когенерація, нові підходи до більш складних систем опалювання корпусів, більші площі, але й більші автономні можливості у цих закладів. Понад 70% шкіл наразі у нас має автономну систему опалення, вони від'єднані від центральної мережі, що дозволяє також бути більш гнучкими. Тобто це різні варіації, це і твердопаливні системи, індивідуальні системи газові, для того, щоб децентралізувати ризики. Зараз разом з європейськими партнерами працює програма на 92 мільйони євро, яка направлена так само на тепломодернізацію закладів вищої освіти. Тут мова йде і про утеплення, і про когенеративні установки, і про зміну в самої логіки енергоефективності закладів вищої освіти. Чи є проблеми? Та, очевидно, вони є. Нам викликів достатньо багато, але тут потрібно з розумінням ставитися, що левова доля нашого бюджету йде на оборону, на Збройні Сили України, бо без Збройних Сил України ми не зможемо ні працювати, ні вчитися, і маємо екзистенціональні ризики.
1: Виглядає так, що цієї зими ми підходимо більш підготовленими до викликів, ніж минулої.
0: А ми однозначно підходимо більш підготовленими, але це не привід казати, що все добре, що не буде проблем. Це привід ще зараз ці теплі місяці, які в нас залишились, працювати всім разом і громадам, і закладам освіти, управлінням освіти, використовувати ті субвенції, які перенаправлені для їх використання, щоб ці гроші були ефективно використані до початку холодів.
1: Але батькам важливо почути, що держава і школи готуються, громади піклуються. І
0: я хотів ще з вашого дозволу декілька слів сказати, бо була ремарка про те, що держава не підтримує будівництво підземних шкіл. Це не так. Ми зараз будуємо понад 130 підземних об'єктів, повноцінних так званих ПРУ і підземні школи, садочки. Вперше ми будуємо підземні садочки, їх 17, вони в різних регіонах прифронтових. На це було виділено 6 мільярдів гривень. Зараз ці будівництва ще в процесі. Ми сподіваємося, зараз почнуться здаватися перші з них, тому що ви розумієте, що такі будівництва, вони не тільки дороговартісні, вони ще й важкі в часових рамках і складні в тому, що ми їх будуємо на складних територіях, там, де є постійна дронова загроза, де роботи там мусять призупинятися. Тобто це не складна історія.
2: Так, це в процесі. Дякуємо вам, Андрій Бутенко, міністр освіти та науки України. З ним знань з першим
1: вересня. Я думаю, що подякуємо від імені всіх глядачів, всьому освітньому ком'юніті, всім викладачам, всім вчителям, які в цей непростий час продовжують вчити наших дітей. Ми їм за це дуже сильно вдячні. Дякуємо вам за те, що попри всі виклики і складнощі робите свою роботу.
2: Ви залишаєтеся в Україні, ви поруч з нашими дітьми.
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
6: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
7: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
8: Сміливо чекатимеш і надалі.
9: Страх забирає час.
10: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
13: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка піклується про дітей.
2: Терор балістикою та дронами, правда, яка спливла після вбивства дитини на Одещині, та перша підземна школа у Сумах. Це ТСН розпочинаємо. У Кам'янському на Дніпропетровщині сьогодні оголошено день жалоби. Там загинуло четверо людей, ще шестеро поранені. Місто цієї ночі пережило обстріл балістикою. Потужні вибухи пролунали близько 1:30. Під ударом було промислове підприємство. Там зайнялося є руйнування. Четверо людей загинули на місці, п'ятеро постраждали. Троє з них у лікарні. Найтяжча 30-річна жінка у реанімації. Є потерпілі і у Нікопольському районі. Там поранений чоловік. Зранку Запоріжжя під атакою шахи. Один безпілотник вдарив у приватний сектор. Дрон упав між будинків, минулося без постраждалих. Пізніше росіяни атакували автостоянку, на місці спалахнула пожежа, погоріли цивільні вантажівки. Росія вночі знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Ворог повторно вдарив по вже пошкодженій інфраструктурі. Загорівся склад із продуктами. Рятувальники працювали під час повторних повітряних тривог і оперативно загасили пожежу. Четверо людей постраждали на Сумщині. У Серединобудській громаді унаслідок мінометного обстрілу дістали поранення двоє пенсіонерів. Також травмувань зазнав чоловік, що наїхав на вибухівку велосипедом. Є поранений і Юнаківській громаді. Також через детонацію вибухівки на дорозі. У Сумах вночі FPV дрон вдарив по торговельно-розважальному центру. Пошкоджені автомобілі та приміщення. Реактивний шахет посеред дня у центрі столиці. Черговий зухвали злочин росіян, які безпілотником вдарили по будівлі СБУ за кілька десятків метрів від національного заповідника Софія Київська. 12 людей постраждали, 9 з них госпіталізовані, 2 у тяжкому стані. Удар спрямували просто у кабінет керівника СБУ, повідомив президент. Вибухова хвиля частково пошкодила і приміщення заповідника, що на тій же Володимирській вулиці. На місці напередодні працював кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
14: Цей вибух пролунав у самому центрі Києва вчора вдень. Росіяни реактивним дроном влучили у головний офіс СБУ. Є постраждалі. Серед них і важко поранені. Але головною ціллю ворога на цю атаку, ймовірно, мав стати виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад. Ворожий безпілотник влучив саме у ту частину будівлі, де й був розташований кабінет очільника відомства. Олександр Поклад внаслідок цієї атаки не постраждав.
15: На цій локації внаслідок прильоту 12 людей постраждало, із них 9 госпіталізовано, 2 із них у важкому стані. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Щодо інших пошкоджень, окрім власне тих руйнувань, які сталися із будівлі Служби безпеки України, то нам точно відомо, що внаслідок вибухової хвилі пошкоджено кілька кафе, пекарня і, звісно ж, одна із головних українських святинь Софія Київська, яка знаходиться буквально на відстані кількох сотень метрів від епіцентру вибуху. Там пошкоджений фасад деяких будівель та вибиті вікна у деяких приміщеннях. Детальніше давайте про те, як саме Софія Київська пережила цей день і пережила цю атаку. Послухаємо у коментарі заступника директора національного заповідника Софія Київська Вадима Кириленка.
16: Після вибуху зона хвиля вдарила будинок консисторія. Це пам'ятка архітектури 19 століття, яка включена разом з ансамблем до списку ЮНЕСКО. Вибухова хвиля повбивала вікна, повиносила рами. От ви бачите, за моєю спиною повиносила скляні конструкції. Ось по території заповідника ми знаходили такі елементи на час повітряної тривоги. Колектив, слава Богу, знаходився в укритті. І ніхто не постраждав, але пам'ятки нашим досталося.
14: У Службі безпеки України уже повідомили, вчорашня атака була детально спланована росіянами. Цю версію підтверджує і радник президента України Сергій Флеш. На його думку, шахет на будівлю СБУ міг навести російський агент у Києві зі спеціальним ретранслятором. Не лишив цю ситуацію без реакції і президент Зеленський. За його словами, він уже встиг провести зустріч із очільником СБУ і дати йому завдання – адекватно, відчутно та за можливості дзеркально відповісти росіянам за цей удар. Євгеній Гладун, Володимир Осадчук, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Аби місто могло функціонувати навіть в умовах постійних атак, Кабінет міністрів затвердив зміни, які суттєво вплинуть на роботу транспорту, бізнесу, установ під час тривог, а також скоротив комендантську годину. Для початку тривоги розділять за небезпекою. Жовтий рівень означатиме атака дронів. Попередження лунатиме 30 секунд. Бізнес може працювати далі, якщо дотримується вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні персоналу і відвідувачам. Там, де укриттів досі немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень тривоги – червоний. Попередження – 1 хвилина. Це загроза ракетного або комбінованого удару. Під час неї люди негайно мають перейти до укриттів, як це відбувається зараз. Наступний пункт – транспорт. Столичне метро під час жовтого рівня працюватиме без обмежень на зеленій лінії. По червоній обмеження залишається. Наземний транспорт додадуть за потреби. Головне, щоб люди могли доїхати туди, куди потрібно. На роботу чи до лікарні. Зміниться і комендантська година. Її рекомендують скоротити з першої ночі до 5 ранку. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба дістатися на вокзал чи з вокзалу. Адже затримки потягів – ще одна глобальна проблема. І окремо у столиці мають встановити додаткові мобільні укриття, аби захистити містян. За словами міністра відновлення транспорту та інфраструктури Миколи Калашника, більші змін повноцінно запрацюють наступного тижня. Що ж до залізниці, то її також чекатимуть зміни. Але правила евакуації, каже, залишаться у силі.
17: Ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу 2 потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні, додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальні захисти засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на Укрзалізниці своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах.
2: Окупанти намагаються розвідати українську оборону на Вовчанському напрямку на Харківщині, повідомляють прикордонники. Атакуючи позиції сил оборони, росіяни прагнуть розширити зону свого контролю, проте зазнають значних втрат. Велика кількість окупантів потрапляє у полон, а українські бійці вибивають логістику на російській території. За інформацією українського аналітичного моніторингового проєкту Deep State, ворог просунувся біля кількох населених пунктів у Запорізькій області. Противник має успіхи поблизу Малих Щербаків, Гуляпіль та Варварівки. Російські війська продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп, намагаючись проникнути на українські позиції та закріплюватися на окремих ділянках. Проте ці просування даються Росії ціною величезних втрат у живій силі. Також російські пропагандисти поширюють чергову дезінформацію про захоплення села Храпівщина у Сумській області. Прориву української оборони не було. Військові 47-ї бригади продовжують отримувати свої позиції. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень, з яких 40 відбулося на Покровському напрямку. Уже тиждень триває ліквідація наслідків російського удару по селу Мила на Київщині. Ексклюзивними кадрами з бодікамеру перші хвилини після прибуття на місце ворожої атаки поділилися у ДСНС. На відео добре видно, як, ризикуючи власним життям, рятувальники пробиралися крізь полум'я. Густий дим, зруйновані конструкції та під звуки потужної детонації. Все, щоби урятувати людей. Вони і досі спільно з піротехніками та енергетиками працюють на місці детонації і шукають нерозірвані снаряди. Загалом, унаслідок удару по Київщині тиждень тому та подальшої детонації на об'єкті маємо багато зруйнованих помешкань. 38 людей загинуло та понад півсотні поранених. Вибухи, які майже тиждень тому сколихнули село Мила на Київщині, залишили після себе не тільки зруйновані будинки. В епіцентрі трагедії опинилися і ті, хто не може покликати на допомогу – домашні тварини. Налякані детонацією снарядів, сотні собак та котів у паніці тікали в ліси та сусідні села. Сьогодні місцеві мешканці та волонтери згуртувалися, щоби повернути додому чотирилапих біженців. Як людяність перемагає наслідки страшного вибуху. Кореспондент ТСН Іван Воробйов далі.
14: Вогняний гриб від детонації снарядів на складах у селищі Мила, неподалік Києва. Його було видно за кілька кілометрів від місця детонації, а вибухову хвилю відчули мешканці навіть сусідніх сіл.
18: Була вже пожежа, був дим, я вирішив, що горить якийсь склад чи ще якесь приміщення, і був спокійний, і їхав по дорозі, і коли я от наблизився до цього диму, почалася детонація. Перший вибух був страшенно величезний, такого я не бачив ніколи. Я утікав, як міг.
14: Дмитро Весельський – мешканець селища Мила. Епіцентр вибухів був за 2 кілометри від його будинку. В той вечір йому вдалося виїхати у безпечне місце. Додому повернувся на ранок. І вже тоді дізнався – вибуховою хвилею вибило лише одне вікно. Але, злякавшись страшних вибухів, втекла його пухнаста улюблениця.
18: Через це вибите вікно вибігла киця, і ось ми її продовжуємо шукати. Її звати Фуріоза на честь персонажки з фільму «Мед Макс». Вона такого і характеру, як ця персонажка.
14: Дмитро розклеїв оголошення, розмістив об'яви у всіх групах з пошуку тварин у соцмережах і щодня самостійно шукає Фуріозу.
18: Тютюня!
14: Таких історій у Милі чимало. Налякані вибухами від тривалої детонації домашні улюбленці масово тікали з будинків та вольєрів, зривалися з ціпків та повідців, перестрибували через паркани та огорожі. Є випадки, коли господарі губили своїх тварин під час евакуації або в паніці залишали в будинках та квартирах, і ті тікали через вибиті вікна та двері. Як тільки вибухи вщухли, люди масово почали розшукувати своїх чотирилапих друзів.
18: В перші 2 дні це все було, люди ходили. Ходили безперестанно і шукали своїх собак, котів. Тут жвава дуже вулиця була, і всі ось цим займалися. Одне одному показували фотографії.
14: Але головним майданчиком для пошуків стали соціальні мережі, оголошення, групи, перепости. Так, у перші дні вдалося знайти 80% домашніх тварин.
19: Буся! Бусечка, іди до нас, зайчик. Бусенька! Буся!
14: Мешканка селища Мила Катерина Семенюк разом із донькою Софією під час вибухів були вдома разом зі своїми домашніми улюбленцями. Їх було 4. Схопити вдалося лише одного собаку. Ще 2 і кіт від переляку втекли через вибиті вікна та двері. Кота знайшли майже одразу, неподалік помешкання. Маленьке цуценя йоркширського тер'єра знайшов мешканець іншого села і розмістив оголошення в одній з груп у соцмережі.
20: Вона десь в районі там АТБ, отам, отаж, вибігла на дорогу. Ну, тобто її ледь не задавили, але він її зупинився, підібрав, подав оголошення. І це благодаря тому, що це оголошення пішло на загал. Мені скидають люди фото, що це не твоя. А ми бачимо, що це наша, ми біжимо з лісу на радість.
14: А от маму Зої, Бусю, шукають і досі.
20: Вона в нас дуже спокійна, дуже лагідна.
14: Під час вибухів тварини переживають шалений стрес, розповідає спеціаліст з виховання собак Віталій Новик. А тому вони намагаються сховатись у будинку або втекти з нього і переховуватись в іншому безпечному місці. В цей момент тварини перебувають в шоковому стані, а тому можуть втекти за кілька кілометрів від помешкання, особливо собаки. Коти зазвичай далеко не уходять і переховуються поруч, кажуть фахівці. Наслідки такого стресу тварини можуть переживати тривалий час.
21: Тому дати спокій раз, трошки масаж зробити два і
3: Просто не трогати сильно тваринку, не мучити її командами, смаколиками, іграшками. Просто не трогати. Вона адаптується, вона сама почне скоро, через 3 дні, тиждень, піднімати хвостик, біжати знову до вас. Ну, тобто, знову повернеться її емоційний стан.
14: Так сталося із Рембо. Зараз він вже задоволений і поруч із господарем. А ще тиждень тому Рембо шукали, бо він втік під час евакуації. Знайшли через оголошення у сусідньому селі за 7 кілометрів від дому.
21: Он, я не знаю, через які...
22: Він через які хащі пробирався, не знаю. Він весь у реп'яхах он був. Але, слава Богові, не обгорів. Нічого, все добре з ним було.
14: Переляканих, часто обгорілих та поранених домашніх улюбленців шукає у селищі Мила і команда ветеринарів місцевої ветклініки. Разом із поліцейськими та рятувальниками вони пробираються до епіцентру вибухів, туди, куди ще не пускають місцевих, і забирають хвостиків, яким потрібна допомога.
23: Снаряд нам прилетів в кришу, ці всі осколки, ну, ми не знали, в яку сторону, воно просто розліталося. У нас тут сиділа такса, і тут... пробило бокс, якщо тут видно. Я коли забирала таксочку, отут вона сиділа збоку, а тут були якісь осколки, і вони повилітали.
14: Вирвані вікна, пробита стеля, купа сміття. Наталя Кузнєцова демонструє ТСН наслідки вибухів. Коли все сталося, вона із колегою готувалася до операції.
23: Почалися вибухи, почало все падати на голову. Там така вибухова хвиля була, що все трусилося.
14: В цей час в клініці перебували понад десяток чотирилапих пацієнтів. Евакуювати їх під вибухами вдалося лише вранці. І вивезти усіх допоміг відомий зооволонтер Олексій Суровцев на псевдо «Бородата котомамуля». Наразі в лікарні на амбулаторному лікуванні перебуває лише 2 собаки. Один з них – алабай загиблого голови Димирської громади Тараса Дідича на ім'я Міра. Також в лікарні обладнали тимчасовий пункт для надання першої допомоги постраждалим тваринам.
23: Перевіряємо чіпи, беремо контакти для того, щоб можна було поширювати тих тварин, які загубилися.
14: Тим часом десятки мешканців селища Мила продовжують розшукувати своїх домашніх улюбленців і сподіваються, що вже найближчим часом зможуть їх знову обійняти. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Застрелив 5-річного хлопчика, а потім збрехав його матері, що дитина сама впала з драбини. На Одещині співмешканцю матері загиблого хлопчика оголосили підозру в умисному вбивстві. За даними слідства, 29-річний чоловік був із хлопчиком та його меншою сестрою на околиці села. Там він стріляв із пневматичної гвинтівки. Згодом спрямував зброю на хлопчика і вистрілив йому в голову. А далі, за версією правоохоронців, чоловік намагався приховати те, що сталося. Він привіз дітей додому і сказав їхній матері, що син нібито сам травмувався, впав з драбини. Жінка повірила і звернулася до медичного закладу. Дитину госпіталізували у тяжкому стані, але лікарі не змогли її врятувати. У голові виявили кулю від пневматичної зброї. Під час обшуку в домоволодінні вилучили гвинтівку та інші речові докази. Чоловіка затримали, йому оголосили підозру саме в умисному вбивстві неповнолітньої дитини. Суд відправив чоловіка під варту без права внесення застави. Тепер слідство має встановити всі обставини злочину. Нову підземну школу відкрили у Сумах. Її збудували на кошти Євросоюзу, Литви, Ірландії у межах програми «Нові підземні укриття для українських шкіл». Заклад розрахований на 500 учнів і має 12 повністю обладнаних кабінетів. Працюватиме у кілька змін. Тож відтепер діти, які 4 роки навчалися виключно дистанційно, зможуть повернутися до занять за партами і безпечного відвідування спортивних секцій. На будівництво підземної школи спрямували 2 400 000 євро. Простір площею понад 1350 квадратних метрів звели менш ніж за рік. До будівництва залучили ветеранів. Заклад має IT-класи та спортивні зони, оснащені потужною системою вентиляції. А резервний генератор забезпечує безперебійну роботу навіть під час атак, що є надзвичайно важливим для прифронтових Сум. Для реалізації програми «Нові підземні укриття» для українських шкіл обрали школи в 6 областях. Зокрема, це ті заклади, які не можуть працювати в очному форматі через відсутність укриттів. Першу таку школу побудували в Одеській області. Наступними стали Суми. На черзі завершення об'єкта у Запорізькій, а згодом і у Миколаївській, Чернігівській та Харківській областях. А очільниця представництва ЄС в Україні та представники Литовської Республіки, які прибули на відкриття підземної школи, залишили собі на згадку про Суми світлини біля стели з прапорами наших захисників.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
5: The first goal was to... Ми обирали школу, яка не мала укриття, і діти не мали змогу навчатися офлайн. Таким чином, ми хотіли повернути дітей до живого навчання. Реалізуючи цей проект, ми розуміємо, що не зможемо закрити усі потреби у Сумах з укриттями, але хоча б почали це робити.
6: Ми ще додатково проінвестували 14 мільйонів євро на відкриття низки сховищ у Сумах, і це є одним із прикладів таких укриттів. І ми сподіваємося, що будемо відкривати подібні прихистки. Суми і Сумська область є однією з пріоритетів нашої діяльності.
24: Вперше за участі України найбільші аматорські змагання Європи. Спортивні ігри молоді відбулися у Хорватії. Міжнародний фінал за участі 6 країн пройшов у портовому містечку Спліт на узбережжі Адріатичного моря. Спортивна подія зібрала зіркових спортсменів з усього світу. Хто з легендарних футболістів після завершення кар'єри повернувся на поле? І чим на 30-х ювілейних іграх відзначалася українська команда? Про це у спеціальному репортажі кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
25: Чемпіонат із 30-річною історією. 6 країн, півмільйона учасників і десятки видатних спортсменів. Мрія мільйонів вболівальників – вийти на одне поле з легендами футболу. Зіркові футболісти, професійні баскетболісти, перші ракетки світу, гросмейстери і президенти міжнародних спортивних організацій.
26: Політики розділяють нас, а діти об'єднують.
25: Найбільші аматорські змагання Європи – спортивні ігри молоді. Вперше з українським прапором.
14: Я радий, що багато дітей українських тут.

0: Спліті. Це друге за величиною містечко Хорватії, розташоване просто на узбережжі Адріатичного моря. Саме тут рівно 30 років тому, у далекому 1996 році, провели перші спортивні ігри молоді. Тоді це були суто хорватські місцеві змагання, які називали молодіжною олімпіадою у Спліті. Мета якої – популяризувати спорт, здоровий спосіб життя, соціальні цінності та дружбу. Відтоді спортивні ігри молоді проводять щороку, уже три десятиріччя поспіль. За цей час змагання масштабувалися на 5 країн. У 2011-му приєдналася Боснія та Герцеговина, у 2013-му – Сербія. У 2024-му відбувся перший сезон спортивних ігор у Словенії. А в цьому році новою країною-учасницею стала Північна Македонія. Щороку у серпні найкращі команди та спортсмени з 5 країн-учасниць збираються у хорватському Спліті на великий міжнародний фінал. Але цьогоріч організатори зробили виняток і вперше запросили спеціальних міжнародних гостей. Львівський вокзал. Звідси 87 українських дітей вирушають на турнір.
1: Я буду представляти вуличний баскетбол 3x3.
2: Очікую набратися досвіду у грі.
3: Це якби і відпочинок, але я і буду старатися максимально на турнірі.
0: Серед спортсменів – діти із прифронтових регіонів Харківської та Дніпропетровської областей. Для багатьох із них це перша поїздка за кордон.
4: У цей важкий час, я думаю, дітям навіть у тишині провести 4-5 днів – це своєрідна терапія.
0: До Хорватії українська делегація вирушає двома автобусами. Попереду довга і важка дорога. 8 годин на кордоні. І врешті, через більш як добу, українська команда дістається хорватського Спліта.
5: Приїхали, пішли купатися на море.
6: Море дуже класне. Спочатку війни ще не був на морі.
0: Артем і Аня грають у шахи. Вони кандидати в майстри спорту. На турнірі у Хорватії, кажуть, перемогли більшість партій. Але боротися за призові місця не можуть. Цьогоріч українці беруть участь у показовій програмі спортивних ігор, тобто поза конкурсом.
7: Це чудовий проект, і ми сподіваємося, що він продовжуватиме розширюватися за межами Хорватії. Зараз йдуть розмови про те, що незабаром до проекту можуть долучитися ще, можливо, 10 країн.
0: І Україна може стати однією із них. Наші юні спортсмени показують у Спліті гарні результати, каже Володимир Донський, тренер баскетбольного клубу «Схід». До Хорватії він привіз 8 баскетболістів. Це діти із Лозової на Харківщині, що живуть за 80 кілометрів від лінії фронту. Росіяни знищили в їх місті більшість спортивних залів. Але тренування з баскетболу проходять 6 разів на тиждень.
8: Ми шукаємо зали для вільної боротьби і просто там займемо, щоб дітей займатися баскетболом. Тобто такі спартанські умови. Звісно, це важко під час війни. Та батьки, діти, плюс клуб, ми всі, знаєте, на одній хвилі прямуємо туди, де ми можемо розвивати дітей далі.
0: Збори за кордоном, перемоги на місцевих і міжнародних змаганнях. Спорт, зізнаються діти, допомагає їм відволікатися від війни.
9: Я набагато розгрузився від всієї атмосфери у Лозовій, від війни, це дуже допомагає.
10: Ми зіграли 2 гри та отримали 2 перемоги над слованцями та Хорватією. Тут можна познайомитися з різними людьми, та вони розмовляють якраз на інших мовах. І це дуже можна прокачати свій англійський.
0: На турнірі українці представлені у всіх 10 дисциплінах. Серед них футбол, волейбол, легка атлетика, гандбол, великий та настільний теніс. 11-річний Антон зіграв 3 тенісні матчі.
11: Переміг всіх. Сербійця виграв 3-2. Македонця виграв 2 рази по 3-0. І виграв дівчинку 3-0.
0: Аби підтримати дітей, до Спліта з'їжджаються професійні спортсмени з усього світу. Новою амбасадоркою ігор стала відома сербська тенісистка Анна Іванович.
12: Дуже важливо заохочувати дітей закохуватися у спорт. Це не обов'язково має бути професійний спорт, просто щоб вони відривалися від екранів смартфонів.
0: Серед гостей і президент УЄФА Олександр Чеферін.
13: У цьому регіоні було стільки ненависті, війна та все інше, і ви бачите, що саме діти знову об'єднують нас. Політики розділяють нас, а діти об'єднують.
0: Перший матч, де президент УЄФА не спостерігає, а грає. У фінальний день турніру Чеферін особисто вдягає бутси і виходить на поле. Унікальна подія. Після багаторічної перерви легендарні футболісти знову з м'ячем. У команді «Зірок» один з найкращих нападників 21-го сторіччя – Златан Ібрагімович. На позиції опорного півзахисника – зірка Реал Мадриду та Челсі Клод Макелеле. А на воротах – колишній англійський голкіпер Девід Джеймс. Мрія мільйонів вболівальників – вийти на одне поле з легендами футболу. Просто зараз команда дітей грає проти професійних футболістів. Відкриває рахунок матчу українець Єгор Губар. Він – один із чотирьох підлітків з України, яких відібрали для участі у футбольному матчі. На трибунах з українськими прапорами вболівають тренери та діти.
14: І ми бачимо дуже-дуже багато легенд і вчимося грати у футбол.
0: 11-річний Михайло грає за харківський «Авангард», а вболіває за «Шахтар». Тож зустріч із колишнім гравцем цього клуба Дар'я Сирною розповідає, для нього одна з найщасливіших подій у житті.
15: Я кожен день встаю і вспоминаю, що мені потрібно стати професійним футболістом. Футбол – це частина мого життя.
0: Дубль від Дар'ї Сирни зрівнює рахунок. Врешті матч дітей проти «Зірок» закінчується нічиєю 4-4.
16: У всіх все гарно вийшло, а саме головне – це позитивні емоції. Це діти були щасливі, раді, а це саме головне. Ми для цього і займаємося цим, щоб діти наші отримували задоволення в такий непростий час.
0: За 30 років у спортивних іграх молоді взяли участь майже 4,5 мільйона дітей. Деякі учасники вже збудували кар'єру і увійшли в історію спорту. Від дитячих змагань до суперзірки. Колишній гравець українського «Шахтаря», а нині директор спортивного клубу Дар'я Сирна, у дитинстві теж брав участь у одному з перших сезонів.
17: Дуже важливо показати всьому світу.
18: Дуже важливо показати усьому світу, що Україна сильна, тримається. І ще діти – це наше майбутнє. Тому я радий, що багато дітей українських тут. Їх запросила Хорватія. Хорватія дуже сильно підтримує Україну, український народ, українську армію. І я їй вдячний, тому що це дві мої улюблені країни – Україна і Хорватія. Разом.
0: У компанії футболіста на завершальній церемонії закриття ігор діти помічають чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Він також приїхав підтримати юних спортсменів. Боксер роздає дітям автографи.
19: Ви кожен бойте,
0: і робить фото на згадку.
9: Ми зустріли Олександра Усика, коли ми його побачили, це було просто неймовірно. Він вийшов до нас, він сфотографувався з усіма нами і навіть залишив мені свій автограф.
0: 30-ті ювілейні ігри молоді завершуються феєричним салютом. Видовищне шоу наші діти дивляться з ностальгією і сумом. Уже завтра вони їдуть додому, до України, де спалахи в небі – це не про свято, а про війну. Наталія Ткачук, Георгій Воронов, Андрій Попович і Ігор Калинюк, ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини».
20: ТСН відстежує всі актуальні новини суботи. Розпочинаємо. Масована нічна атака на Київщину. У Борисполі травмовано двох людей. Унаслідок влучання у житловий будинок. У дев'ятиповерхівці виникла пожежа, горіла покрівля та частково зруйновані конструкції верхнього поверху. 15 людей рятувальники змогли евакуювати. На місці також працювали і психологи ДСНС. У Бучанському районі була пожежа у складському приміщенні. Як повідомляють рятувальники, під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по складській будівлі поряд. А в Обухівському районі горіли екосистеми через падіння уламків російських безпілотників. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак. У Кам'янському на Дніпропетровщині сьогодні оголошено день жалоби. Там загинуло четверо людей, ще шестеро поранені. Місто цієї ночі пережило обстріл балістикою. Потужні вибухи пролунали близько 1:30. Під ударом було промислове підприємство, там зайнялося яруйнування. Четверо людей загинули на місці, п'ятеро постраждали, троє з них у лікарні. Найтяжча 30-річна жінка у реанімації. Є потерпілі в Нікопольському районі, там поранений чоловік. На Харківщині двоє людей зазнали контузії через атаку російського дрона на автівку у Слатиному. А в обласному центрі ворожий дрон увігнався у фуру, спалахнула пожежа. На Ізюмщині вщент вигорів склад тисячею квадратних метрів. Під прицілом були підприємства Балаклії та залізниця в Самілівці. Через ранковий удар FPV-дрона без світла залишилася Черкаська Лозова. У Середньобудській громаді на Сумщині унаслідок мінометного обстрілу дістали поранення двоє пенсіонерів. Також травмувань зазнав чоловік, що наїхав на вибухівку велосипедом. Є поранений і в Юнаківській громаді, і теж через детонацію вибухівки на дорозі. У Сумах вночі FPV-дрон вдарив по торговельно-розважальному центру, пошкоджені автомобілі та приміщення. У Дружківці, це вже Донеччина, росіяни поранили 6 жителів, ворог вдарив по місту 2 авіабомбами та FPV-дронами. Краматорськ витримав 13 ударів, з них 4 авіабомбами, є поранений. У місті зазнали руйнувань 4 багатоповерхівки, 13 приватних будинків. Пошкоджено заклад освіти та бізнес-центр. Мінують, розчищають логістичні шляхи, доправляють провізію та боєкомплекти. Наземні роботи вирушають туди, де кожен крок для людини може стати останнім. У 110-й механізованій бригаді роти НРК «Триглав» провели унікальну місію, випустивши одразу цілу зграю наземних роботизованих комплексів. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова з бійцями відправляла дрони на бойові завдання та бачила, як вони працюють у запорізьких степах.
1: З потаємного сховку бійці 110-ї механізованої бригади випускають роботів. Сьогодні вони вирушать на фронт. Із розширенням кіл-зони наземні роботи стали справжнім порятунком. Та щоб завести машинки на точку старту, треба подолати немалу відстань, де полюють ворожі FPV. Перша зупинка. В НРК «Тарган» вантажить 120-ті міни. Їх доправлятимуть на позиції до мінометників. Наступна точка – завантаження провізії.
21: Сьогодні на передову не просто вантаж, а те, без чого не працюватимуть позиції – БК та провізія. Доставлятимуть їх ось такі роботизовані комплекси. Вони беруть на себе небезпечну частину маршруту і рухаються туди, де кожен виїзд для людини може стати останнім.
1: НРК готові, залишається чекати. В секторі багато російських безпілотників.
22: Це де наша робоча зона, де ми викидалися. Це Україна. FPV і це
21: ланцет.
22: Ланцет.
1: Бійці самі не раз потрапляли під обстріли. Найстрашніше, кажуть, робота ворожої авіації.
23: Бували такі случаї, що і кабель лягали рядом теж. Бо в разі у нас буває точка стоя, що ми їх постійно міняємо.
1: Поки зелений коридор, можемо проскочити до пункту вивантаження. Ми на місці. Точка ретельно прихована від ворожих очей. Бійці вивантажують робота за роботом. Остання перевірка. Готується до виїзду «Людь». НРК з кулеметом розчищає дороги від дронів, ждунів та ворожих мін. Ще один НРК «Змій». Він вирушить забирати пошкодженого робота. Наземна група НРК вивантажила роботів та вирушила на точку очікування, а ми – на пункт управління. Звідси оператори і керують цими дронами.
24: У нас 4 дрони працюють, один «Змій», евакуював наш НРК «Терміт». Місія виконана успішно, він вже на точці завантаження. Ще «Тарганчик», пропав зв'язок з ним, зараз чекаємо на очі, прилетить дрончик. Побачимо, що там склалося з ними, яка ситуація. Ще «Тарганчик» у нас зараз трошечки приховався, тому що нас запалили не наші дрони.
1: НРК – технологія не нова, кажуть бійці. Перші роботи в бригаді з'явились ще під час оборони Авдіївки.
2: Там ускладнювалась логістика вже ближче там до 24-го року, коли там активні штурми були. І от тоді ми почали там перші якісь там проби піра. Були різні етапи зневіри, що це там дорого. Були етапи зневіри, що там воно нікуди не їде, що це сира технологія, що це люди, навчання. Ну, тобто мільйон питань є, в яких простіше було сказати, та ладно, ну, типа, не надо, давайте відправлять там людей, да? Але чи там пікапи, да?
21: Зараз тут служать роботи, логісти, евакуатори і бойові одиниці. Є в підрозділі і «Зірка» роботизований комплекс «Сергійович».
2: Це мінувальник, який кинув вже понад 1000 мін, і він реально мінує за кордони, скажімо, Запорізької області. І іноді там, ну, що там Сергійович, там мінує.
21: Рота НРК 110-ї бригади називається «Триглав», адже виконує три основні функції – логістика, евакуація та вогнева підтримка. Сьогодні дрони впоралися своїми завданнями. Вже на базі чекають на нові виїзди. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
20: Пора пакувати речі. У Берліні закликали російський дім не зволікати з приїздом додому. Заклад у самому центрі Берліна називає себе російським культурним центром. Керує ним державне Россотрудничество, яка з 2022 року перебуває під санкціями Євросоюзу. У Німеччині центр підозрюють у шпигунстві та пропаганді. Напередодні перед закладом пройшли дві демонстрації. Проросійські сили вийшли за збереження центру. Кілька сотень людей були з червоними комуністичними прапорами та закликами за мир і припинити війну проти Росії. Паралельно українці влаштували контракцію. Вони принесли картонні коробки, аби символічно допомогти російському дому з переїздом. Рішення Німеччини припинити його роботу стало реакцією після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига на початку серпня. У німецькому уряді заявили, за спробою теракту стоїть Росія. Також 18 вересня має припинити роботу і російське генеральне консульство у Бонні.
3: Ми стоїмо за те, щоб обіцянки німецького уряду виконувалися і щоб це не розтягнули знову ж таки на віка, тому що санкції проти Россотрудничества були ще з 22-го, з 23-го року і нічого не відбулося.
4: Ми принесли дуже багато коробок для переїзду з написами «пропаганда», «шпіонські речі» і так далі, щоб показати, що має виїхати з цього будинку, що має покинути цю будівлю.
20: Почесна варта просто на куполі Верховної Ради України. Там напередодні урочисто підняли синьо-жовтий прапор нашої країни, бо саме 4 вересня 1991 року вперше в історії цей державний символ суверенної України замайорів над парламентом. На урочистостях було керівництво Верховної Ради, а також засновники держави, зокрема Іван Заєць. Він розповів, 35 років тому, після проголошення акта про незалежність, люди та депутати дуже хотіли, аби синьо-жовтий стяг уже 24 серпня був на флагштоці. Однак тоді була пізня година, всі раділи, що змогли відновити незалежність України. І величезне полотнище занесли просто в сесійну залу. А вже 4 вересня Верховна Рада проголосувала за підняття прапора на куполі. Але сталася чи то помилка, чи то це був свідомий крок. І спочатку одночасно було піднято синьо-жовтий та старий прапор радянського. України. Людей на площі це неабияк обурило, і за деякий час над Печерськими пагорбами замайоріло лише синьо-жовте полотнище. На початку 92-го року вже було ухвалено постанову про державний прапор України. Його день 23 серпня. Дат для прапора дуже багато, тому в майбутньому законі про офіційні свята саме 4 вересня можуть увіковічити як День державного прапора України.
5: Ми ж розуміли, і ліві розуміли, що чи прапор, того і влада. Якщо прапор синьо-жовтий, це означає, що ми відродили свою державу як державу національного типу.
6: Це означає, що Україна офіційно визнала, що наш прапор є синьо-жовтим прапором. Це той прапор, який історично об'єднує, оперезує українську державність. І мені здається, що це дуже важливий такий етап, насамперед, ментальної ідентифікації від кожного українця.
20: Він пройшов шлях від симпатика Путіна і Росії до українського воїна та волонтера. Німецький депутат Тім Шрам – політик із партії «Альтернатива для Німеччини». З що відома своїми проросійськими поглядами. Але відтоді, як торік Тім вперше приїхав до України, він не просто кардинально змінив свій погляд на російську агресію, а й вивчив українську мову і почав проводити лекції для однопартійців по всій Німеччині, аби розвінчувати кремлівські міфи. Які аргументи працюють найкраще на фанатиків Путіна і чи справді німці стомилися від України? Про все це в інтерв'ю кореспонденція ТСН Наталії Ярмолі.
7: Шановний Тіма, я знаю, що за рік, доки ми з тобою не бачились, ти дуже вдосконали свою українську.
8: Перше інтерв'ю я сказав.
10: Я вчу українську мову. Мене звати Тім, я з Німеччини, я 22 роки.
8: Зараз я знаю, це буде мене звати Тім.
7: А як ти вважаєш, який у тебе рівень української мови?
8: Чесно, я не можу точно сказати, або я думаю, я 90% розумію, або сказати вже трохи складно.
11: Тобто я можу тобі ставити питання українською?
8: Так.
11: Якщо ти будеш щось не розуміти, ми будемо перемикатися на англійську.
8: Попробуємо.
11: Чудово. Тім, минуло більше року з нашої попередньої зустрічі. Що змінилося в твоєму житті? Чим ти зараз займаєшся? І як часто буваєш в Україні?
8: Ну, я кожного місяць подорожую до України. І я зараз став депутат міської ради в Упертал. Єс. Це чудово. І я вже працюю за АФД партії.
11: Коли ми з тобою востаннє бачились, ти був мінометником Збройних сил України.
8: Так, був.
11: Ти підтримуєш зв'язок з побратимами?
8: Звичайно, та я був разом з побратимами у Superhumans у Львові. Я кожного місяця подорожую до України.
11: Я вражена рівнем твоєї української. Де ти так навчився говорити? З ким?
8: Я чув з викладачем. І я думаю, без я просто не можу. Тому що коли я був в ЗСУ, я не можу говорити українською мовою так добре. І я просто подумав, окей, я буду слухати, я буду говорити. Або ми вже говорили про це. З моїми побратими просто був посужиком.
12: Я вирішив, що мушу вивчити українську. Я такий прийшов туди, і всі говорять суржиком. Я думаю, що?
8: І це в загальному інша мова. І я не можу вчити. Або з викладачем я.
11: Викладач живе в Україні?
8: Так, вона українка. Або це просто з англійська до українська.
11: Як відчуття змінилися, приїжджаючи в Україну на 5-й рік війни? Угу.
8: Це як, чесно сказати, це як завжди. Я пам'ятаю, у зими це був дуже-дуже складна ситуація. В мене колеги тут, також Австрії, США, і вони також іноземці. І ми разом спілкувалися про це, і це як завжди, українці хочуть не воювати, або вони хочуть жити, просто жити. Або в зими був це ліміт.
11: Do you feel that Ukraine...
7: Ти відчуваєш, що українці стомлені?
11: Exhausted?
8: This is what I wanted to say.
25: Так, це саме те, що я хотів сказати. Взимку відчувалось, що ви за крок до якогось...
7: Падіння, так?
8: Yeah, it was like so close.
25: Так, 5 днів без води та електрики при мінус 20 градусах. І все. Скажете, ні, будь ласка, зупиніть цю війну, досить.
8: It's enough. And
7: you... Ти пережив цю зиму з українцями?
25: Так, я був тут, я був узимку, коли привозив машину.
7: Тобто ти привозив машини для фронту?
11: To the front line.
8: Зараз дві.

0: Ja na Twitter X багато написаю, і в мене тут багато як followers.
1: Supporters.
2: Прихильників, так?
0: І ну, як завжди є як. Every time somebody...
3: Коли комусь щось потрібно, я щоразу роблю допис і кажу: «Добре, люди, я це організую, ви можете надсилати мені гроші, а я подбаю, щоб усе доставити і сам це привезу». Тож я привіз автобус і зняв про це відеозвіт. Ви зможете подивитися його на YouTube. Я хочу, щоб бачили. Окей, я купив цей пікап за ці гроші, і я сам усе передав.
0: Від ключ до нуль, і все.
2: І твої однопартійці теж підтримують.
0: І також як from my...
3: Навіть люди з моєї партії донатять, хоча всі кажуть: «О, вона проросійська». Але інші, хто каже: «Я не хочу давати гроші таким великим організаціям, бо там багато корупції». Незрозуміло, що там, або та уряд уже й так багато платить Україні. Але люди мені кажуть: «Тіме, ти цим займаєшся, я тобі довіряю. Тим паче ти знімаєш відеозвіти».
1: As we discussed before, you belong to...
2: Як ми вже говорили раніше, ти належиш до партії з проросійськими поглядами.
1: As pro-Russian. With pro-Russian point of view.
2: Альтернатива для Німеччини.
1: But you are...
2: Але ти підтримуєш Україну.
1: You service in...
2: Ти служив в українській військовій структурі.
1: And...
2: Яке ставлення до тебе з боку твоїх однопартійців?
1: What is attitude to you? From your co-partners, from partners.
0: I think that...
3: Я думаю, що ми віримо в дещо важливе. Ми віримо, що нам потрібна сильна Європа. Інакше нас просто розчавлять між Америкою, Китаєм і Росією. І зараз у Європі є один великий ворог, який уже нас атакує. І це лише Росія. І оскільки ми в це віримо, ми розуміємо, що за свої переконання треба боротися. І в цьому велика різниця між деякими людьми з моєї партії, які постійно кажуть: «О, нам потрібна Європа суверенних націй». Ви знаєте, ми навіть перебуваємо у фракції «Європа суверенних націй», ЄСН.
0: Окей. What does it mean? We want to have...
3: Добре, але що це означає? Ми хочемо Європу суверенних, вільних націй, і за це потрібно боротися. Саме це українці роблять щодня. Щодня вони роблять саме це. Ми про це говоримо, а вони це роблять. Тому для мене, як для правого політика в Німеччині, абсолютно очевидно, що ми повинні підтримувати цю боротьбу за свободу Європи в Україні.
2: Але не всі представники альтернативи для Німеччини мислять як ти.
0: I know.
3: This... Я знаю. Це проблема. Але я думаю, що тут є... Є багато причин, чому люди є проросійськими. Вони кажуть: «Так, я дуже поважаю український народ за те, що він бореться за свою країну. Мені справді це подобається». Але в нас є проблеми в Німеччині. Наші школи буквально розвалюються. Дороги... Коли ви приїдете в мою область, то навіть не зрозумієте, що відбувається. Подекуди там неможливо їхати. Як в Україні. Ні, тут навіть краще в деяких місцях. І так вони бачать. Україна бореться за свою свободу, добре, я це підтримую, але наші гроші мають залишатися тут, бо в нас свої проблеми. І я розумію такий спосіб мислення. Але потрібно мислити ширше. Який сенс у новій школі, у хороших дорогах, якщо по них їздитимуть російські танки? Нічого не буде.
2: А скількох людей тобі вдалося перетягнути з проросійського табору в проукраїнський?
0: І, чесно, я не можу сказати точно, або я думаю, ще багато, тому що я даю лекції багато. І...
2: По всій Німеччині, так?
0: І багато людей тут сказали: «О, ну, я вже... Ну, зараз я був початок подумати, і: «О, ти правду говориш, о, я, супер, і я дуже радий це вчути». Або я не можу сказати точно, або я думаю ще багато, і кожного разу буде багато, тому що якщо ти думаєш політичний, це просто, окей, це факт, і це пропаганда. Ага, факт. Можливо, він...
1: А які факти працюють найкраще?
0: Я думаю, в загальному люди, які думають про російське, як я також...
1: Колись думав.
0: Так. Вони

0: думають, Росія як це країна, як ми бажаємо для нас. Сильна, не мультикультуральна, вони підуть до церкви, вони мають нормальна картина, сім'я, як родина, і все нормально тут. Сильна армія, все добре. Або все неправда. Це просто міф. Ти побачив відео з Москви, як багато мусульманців на дорогах, як мільйон. І також є факт, найбільший мечеть в Європі, в Москві. І це просто правда, ти можеш бачити.
1: І ти починаєш розуміти.
0: Фейк.
1: Добре, це фейк. У росіян надзвичайно високий рівень абортів і надзвичайно високий рівень розлучень. У них багато мігрантів і їхня армія не така вже сильна. Знаєте, все, що ви думаєте про Росію, базується на брехні. Повністю базується на брехні. І я розумію, що люди з правими поглядами думають так. Якщо наш уряд каже, що Росія погана, значить вона має бути хорошою. Але насправді це не так. І зробити цей крок, зрозуміти це і побачити, не так уже й складно, бо це видно.
0: Ти
2: запостив фотографію Азова з емблемою Азова.
0: Так.
2: І врешті ти отримав штраф від суду.
0: Я на Твіттеру багато як пишу.
2: Постиш.
0: Так. І це був цей хлопець, він Чай Боус, він пропагандист з Росії. І він написав «Ukraine».
1: Україна – це безнадійна країна, яка є найбільшою загрозою для Європи. І він додав фотографію Азову зі смолоскипами у формі з шевронами і усім іншим. А я просто відповів йому – ні, це не так.
0: Ну, це не правда. Ми, німців, можуть багато речі як вчити з України.
1: Я поширив фотографію, яку він опублікував, а потім отримав листа від поліції про початок розслідування.
0: Заборонений символ. Що? Азов, це заборонено? Ні. Це не заборонено.
2: Because in Germany it is so...
3: Тому що в Німеччині це вважається нацистською символікою?
2: Нації...
1: Ні, і це найкумедніше. Насправді, ні. Цей символ може вважатися таким лише тоді, коли є прямий зв'язок із нацистською тематикою. Наприклад, якщо я опублікую фото Гітлера з цим символом. Але Азов, як на мене, не має нічого спільного з Гітлером. І фактично те саме сказав німецький уряд, те саме сказала поліція.
0: The police during the investigation, because
1: під час розслідування поліція, бо в мене є всі документи, сказала: "Так, Азов не заборонений, тож він не зробив нічого незаконного".
0: Упата. Сет. No.
1: Але прокурор у Вупперталі сказав: "Ні-ні, це неонацисти, це дуже погано, і ми повинні". І тоді я отримав це повідомлення. Тепер мені доведеться заплатити 1200 євро або захищати себе.
3: Твоя проукраїнська позиція повністю збігається з позицією уряду. Як би ти це оцінив? Вони роблять достатньо для підтримки України?
1: Ні, недостатньо. Коли ми ухвалюємо рішення підтримувати Україну, то маємо підтримувати її по-справжньому. Це означає подзвонити в Rheinmetall і сказати: «Хлопці, у Європі війна, і ми підтримуємо Україну, щоб вона виграла цю війну. Тож починайте виробляти Таурус та іншу зброю. Починайте масове виробництво, щоб ми могли передати Україні старі запаси. Ми не можемо лише віддавати і віддавати. Ми маємо виробляти нове, бо наш континент під атакою. І якби ми зробили це 4 роки тому, то зараз мали б уже так багато цих ракет Таурус, що могли б виграти війну. Але вони цього не роблять. І це погано для всіх. Погано для України. Це погано і для Німеччини, і для німецького народу. Бо зараз німці думають: Україна, уже 4 роки ми даємо їм зброю, війна триває, постійно гроші, знову в новинах мільярд євро для України. Чому? Але це помилка, і це треба зрозуміти. Ми, німці, маємо зрозуміти, що це не просто допомога Україні вижити. Це також бізнес. Ми могли б тестувати тут нашу зброю, розробляти нову. Українці могли б допомагати нам зрозуміти, як її застосовувати. Це, по суті, взаємовигідна справа. Ми отримуємо вигоду, ви отримуєте вигоду. Але зараз усе нечесно. Ми даємо Україні достатньо, щоб вона не померла, але надто мало, щоб вона вижила.
3: Наскільки німецьке суспільство загалом розділене через українське питання?
1: Бо люди кажуть, Тіма, ти такий проукраїнський, війна триває вже 5 років. Ну скажи, Тіма, скільки ще мільйонів євро ти хочеш туди відправити? Скільки ще мільйонів і на якій сумі, на твою думку, Україна нарешті переможе? І це, звісно, пропаганда і тактика.
2: Наостанок хочу запитати, ти повертаєшся до України кожного місяця?
0: Можливо, так, да.
2: До війни повномасштабної ти ніколи не був в Україні?
0: Ніколи. Я тільки знаю Україну у стан війни, або війна?
2: В стані війни.
0: Мені стається, тому що я ніколи не побачив Україну без війни, і або... Також є, війна є, або також Україна просто мені подобається. У вас багато свобода, розумні, веселі люди. І мені просто подобається. І я думаю, без війни, як до війни, можливо, Україна навіть краще, і я також, я просто хочу подорожувати в Україні без блокпостів, без тривоги.
3: Це чудова мрія. Дякую.
0: У нас просто немає вибору. Ну, перемога просто треба, і все.
2: Чудове закінчення інтерв'ю. Yeah.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
6: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: О, мама дзвонить.
8: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
9: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
7: Ти просто довго була поза зоною.
10: Ми хвилювалися.
11: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
8: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
9: Бувай, мамусю.
7: Бувай, Люба.
12: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
13: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: ТСН у марафоні «Єдині новини», і ми вже готові поділитися останніми подіями. Чорний дим затягнув Павлоград на Дніпропетровщині. Від ранку ворог атакує місто безпілотниками, спалахнули вантажівки. Попередньо минулося без потерпілих. А в Кам'янському сьогодні оголошено день жалоби. Там загинуло четверо людей, ще шестеро поранені. Місто цієї ночі пережило обстріл балістикою. Під ударом було промислове підприємство, там зайнялося, є руйнування. Троє постраждалих у лікарні, найтяжча 30-річна жінка у реанімації. Є потерпілі і в Нікопольському районі, там поранений чоловік. У Середино-Буцькій громаді на Сумщині унаслідок мінометного обстрілу дістали ушкоджень двоє пенсіонерів. Також травмувань зазнав чоловік, що наїхав на вибухівку велосипедом. Є постраждали і в Юнаківській громаді, і теж через детонацію вибухівки на дорозі. У Сумах вночі FPV-дрон вдарив по торгово-розважальному центру. Пошкоджені автомобілі та приміщення. У Дружківці, це вже Донеччина, росіяни поранили шістьох жителів. Ворог ударив по місту двома авіабомбами та FPV-дронами. Краматорськ витримав 13 ударів, з них 4 авіабомбами. Є потерпілий. У місті зазнали руйнувань 4 багатоповерхівки, 13 приватних будинків. Пошкоджено заклади освіти та бізнес-центр. У Херсоні росіяни від ранку полюють дронами на цивільних, крім самого міста, під ударами селище Молодіжне, що входить до складу громади. Там 7 поранених, серед них медсестра, яка йшла на роботу. А напередодні окупанти, окрім дронів, гатили ще й з артилерії по Херсону та приміській Антонівці. Постраждало 12 людей, більш як половина з них – пасажири маршрутного автобуса, який потрапив під атаку ворожого безпілотника. Двоє людей з цього автобуса загинули. Яка зараз ситуація у Херсоні, дізнаємося у Ярослава Шанька, керівника Херсонської міської адміністрації. Вітаємо вас.
15: Вітаю вас.
14: Напередодні Олександр Пракутін заявляв про те, що місто Херсон отримує електроенергії нині як супермаркет київський великий. Враховуючи ці фактори і ситуацію з енергетикою, чи дотримуються заклику виїжджати, наскільки активніше виїжджають люди, яка безпекова ситуація зараз в громаді?
15: Ну, ситуація стабільно важка. Внаслідок навіть про минулої доби ворог обстрілював приватні багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, дитячі садки, нежитлові споруди, автобуси, цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак у громаді двоє людей загинуло і 20 дістали поранення тільки за минулу добу. І ось буквально півгодини тому ворог запустив по громаді керовану авіабомбу. Попередньо завдано ударів по околицях міста. Наразі остаточну інформацію ще перевіряємо. Також є повідомлення про ворожий обстріл Дніпровського району близько 10-ї години. Попередньо є постраждалі. І під постійним терором з боку дронової активності зберігається також місто. Залишаються такі небезпечні мікрорайони, як Таврійський, Салют, Воєнка, Корабельний район, вулиця Чорноморська. Адже саме на цих вулицях і районах за кількістю поранених через дронові удари найбільша кількість.
14: Ситуація в енергетиці, про те, що я сказала, які потужності, наскільки їх вистачає, як часто відключають світло?
15: Взагалі, для ворога пріоритетна ціль – це об'єкти критичної інфраструктури. Вона щоденно атакується з усього виду озброєння, що є в росіян. Це артилерія, керовані авіабомби, це постійні дронові атаки, шахеди. Тому майже немає щодня, що ворог не обстрілював критичну інфраструктуру. Є райони міста, де ситуація з електропостачанням ускладнена, де його взагалі немає в громаді, до прикладу, ось такі населені пункти, як село Антонівка, село Садове, мікрорайон Карабел. Із-за критичних пошкоджень там взагалі немає комунікації, ні світла, ні газопостачання, і в деяких подається вода лише погодинно. Зокрема, є мікрорайони в самому місті Херсоні, які теж спостерігаються, що відсутність електропостачання через критичні пошкодження.
14: А все-таки ті, хто залишиться взимку, вони зможуть виживати? Які умови для них створюються? Ми пам'ятаємо пункти незламності, так. А що масштабується в місті?
15: Так, у зв'язку з тим, що ворог постійно атакує, зокрема, і нещодавно ТЕЦ, також в тому числі ще з один з об'єктів комунального підприємства, який забезпечує теплом місто, то розуміємо, що зима буде надскладною. Зокрема, місто вживає заходів для того, щоб захищати такі об'єкти фізичним захистом, в тому числі і від дронових атак антидроновими сітками захищаються ділянки, проїжджі вулиці, найбільші місця скупчення людей. Зокрема, працюємо над встановленням альтернативних джерел вживлення на такі об'єкти. і працюємо над тим, щоб в найпростіших укриттях, які ми створили, і фонд яких налічується біля 800, створювати і робити там пункти обігріву для людей. Тобто цей напрям постійно у нас на контролі і працюємо над цим.
14: Я не вперше вам ставлю запитання про автотранспорт, який атаковують FPV-дрони. Як боретися з протидією таких дронових атак від росіян, саме автобусів? Чи збільшили мобільні укриття на зупинках, щоб автобус міг одразу зупинитися і люди вийти? Як діяти в таких історіях?
15: Так, вчора ворог двічі протягом однієї години атакував два маршрутні автобуси в центральному районі Херсона. Внаслідок цих атак маємо 13 поранених. На жаль, сьогодні кількість загиблих зросла ще до двох. Так, вранці стало відомо про смерть 70-річної херсонці, яка зазнала поранень під час атаки на маршрутне таксі. Це вчергово показує, наскільки небезпечно залишається ситуація в місті та чому ми постійно працюємо над додатковими заходами безпеки для громадського транспорту. Розуміємо, що в умовах постійних атак повністю виключити ризик неможливо, але робимо все можливе, щоб його зменшити. Понад 50 кілометрів основних доріг, якими рухається громадський транспорт, захищені антидроновими сітками, і робота з облаштування ділянок ще продовжується. Встановлюємо на зупинках громадського транспорту протиуламкові мобільні укриття, які дають людям додатковий захист під час очікування транспорту у разі атаки. Окремо посилюємо захист, в тому числі водіїв, яких забезпечуємо і детекторами дронів, які дозволяють завчасно виявити безпілотник і оперативно відреагувати на загрозу, і вони вже досить добре себе показали в таких випадках. Але повністю припинити роботу громадського транспорту не можемо. У місті залишаються люди, які постійно потрібно дістатися там до лікарні на роботу за продуктами чи отримати якісь необхідні послуги.
14: Дякую вам. Для нас дуже важливо тримати постійний контакт з Херсоном і знати, як там проживають наші люди. Ярослав Шанько говорив про це, керівник Херсонської міської військової адміністрації. Ну, ми продовжуємо ефір ТСН. Аби місто могло функціонувати навіть в умовах постійних атак, Кабінет міністрів затвердив зміни, які суттєво вплинуть на роботу транспорту, бізнесу, установ під час тривог, а також скоротив комендантську годину. Для початку тривогу розділять на небезпеку. Жовтий рівень означатиме атака дронів. Попередження лунатиме 30 секунд. Бізнес зможе продовжувати роботу, якщо дотримається вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні і персоналу, і відвідувачам. Там, де укриттів досі немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень тривоги – червоний. Попередження – 1 хвилина. Це загроза ракетного або комбінованого удару. Під час неї люди негайно мають перейти до укриттів, як це відбувається зараз. Наступний пункт – транспорт. Столичне метро під час жовтого рівня працюватиме без обмежень на зеленій лінії. А от по червоній обмеження залишаться. Наземний транспорт додадуть за потреби. Головне, щоб люди могли доїхати туди, куди треба – на роботу чи до лікарні. Зміниться і комендантська година. Її рекомендують скоротити з 1-ї ночі до 5-ї ранку. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба дістатися на вокзал чи з вокзалу. Адже затримки потягів – це ще одна глобальна проблема. І окремо у столиці мають встановити додаткові мобільні укриття, аби захистити містян. За словами міністра відновлення транспорту та інфраструктури Миколи Калашника, більшість змін повноцінно запрацюють наступного тижня. Що ж до залізниці, то її також чекатимуть зміни. Але правила евакуації, каже, залишаться у силі.
16: Ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу 2 потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні. Додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальний захист засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на Укрзалізниці своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах.
14: Візит спецпредставників президента США Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера відбудеться. І з Путіним у Москві. Вони зустрінуться сьогодні, у суботу, а до Києва прилетять у неділю. Те, що американських гостей чекають, підтвердив Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявляв про російські спроби зірвати мирний процес із боку росіян. Це він сказав, коментуючи влучання російського дрона в аеропорт Жуляни. Українська сторона зі свого боку обіцяє не завдавати повітряних ударів під час візиту американців до Москви та очікує дзеркального припинення атак з боку Росії.
17: І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
14: Видовищні трюки, швидкісні катери та суміш кількох видів спорту. У Києві на хвилях Дніпра сьогодні відбувається чемпіонат України із вейксерфінгу. Це відносно новий водний вид спорту, який стає дедалі популярнішим в Україні. Про те, які правила та особливості цих змагань та як вони проходять, розкаже кореспондент СН Євгеній Гладун. Євгеній, розкажи, будь ласка, чи вивчив ти вже правила і, можливо, сам спробував себе на вейку?
18: Вітаю, Наталю. Ні, я ще не наважився спробувати себе, але, чесно кажучи, спостерігаючи за тим, наскільки динамічно і активно виглядає цей вид спорту, то трошки задумуюсь про це. Хоча думаю, що для початківців, можливо, не варто починати в такий період, коли вода вже холодна. Треба було починати, мабуть, десь у червні, коли ще було не так страшно впасти у воду. Але якщо без жартів, то спостерігаємо за цим змаганням уже кілька запусків, кілька раундів пройшло. І, скажу чесно, бачив в інтернеті раніше, як змагаються вейксерфінгом, але вживу виглядає набагато динамічніше і якось швидкості вище, і якось цікавіше спостерігати за тим, як учасники змагаються за перемогу у цьому змаганні. Що ж до правил, правила тут чимось схожі на звичайний серфінг, але є одна головна відмінність. Власне, спортсмени, учасники, вони чіпляються і їдуть за спеціальним катером, який створює для них штучно хвилі, на яких учасники роблять спеціальні трюки, які потім буде оцінювати журі. Ці трюки, вони чимось схожі на трюки, які виконують, власне, звичайні серфери, а також ті спортсмени, які катаються на лижах або на скейтбордах. Але що дійсно є відмінністю, що є особливістю, так це система оцінювання. Адже тут немає якоїсь оцінювання швидкості, хто швидше припливе чи якось виконає якийсь елемент. Тут це оцінюється суддями суб'єктивно. Тож давайте послухаємо про особливості оцінювання і про те, як визначаються переможців у вейксерфінгу. Нам про це розкаже одна із головних суддів цього змагання та організаторів цього турніру чемпіонату України. Давайте послухаємо її.
19: Наскільки багато трюків спортсмен робить, ми не рахуємо їх, але програма має бути така злажена, щоб вона так от прям була красива, один трюк в інший переходив. І по сумі цих балів потім виставляється сумарний бал, і от таким чином ми оцінюємо спортсменів.
18: Ну, якщо говорити про самі змагання, то це, як я вже сказав раніше, це чемпіонат України, офіційний чемпіонат України. Тут сьогодні змагаються представники у багатьох дисциплінах, починаючи від аматорів, які тільки недавно почали свій шлях у цьому виді спорту, закінчуючи вже професіоналами, деякі із яких навіть є переможцями або призерами міжнародних турнірів. Вони, звичайно, зараз за моєю спиною якраз катаються аматори, а до цього було кілька виступів різних дитячих вікових груп. Наймолодша вікова група – це хлопці і дівчата до 9 років. А наймолодшому учаснику взагалі, як ми дізналися, всього 7 років, а він вже виконує ось такі викрутаси на воді, яким можна лише позаздрити. Власне, ми познайомимося з кількома дітьми, які брали участь у змаганнях, і я прошу зараз включити їхні коменти про те, як вони розказали, що саме їм подобається в цьому воді спорту, та що вони відчувають, коли крутять на воді ось ці неймовірні піруети. Давайте послухаємо.
20: Я там тренуюсь кофм-тифтинь, і там дуже круто.
21: Мені подобається, у мене є декілька улюблених трюків, наприклад, флоутер, оллі. Мені дуже сильно вкатує, коли я зробила якийсь трюк, який я дуже давно не могла зробити, і я його зробила, і в мене ж отак емоції.
18: Ну, а окрім усіх вищеописаних мною груп учасників, завтра, у другий день змагання, тут приймуть участь і ветерани російсько-української війни. Деякі з них це ті, хто мають поранення кінцівок, тож вони будуть брати участь зі спеціальними адаптованими дошками. І можна сказати сміливо, що якщо у всьому світі вейксерфінг, це відносно новий вид спорту, він має таке чисто гарне естетичне значення, бо дуже цікаво і прикольно спостерігати тим, як гарно учасники крутять всякі трюки, то в Україні він має ще й реабілітаційне значення для наших захисників. На цьому, Наталю, я передаю тобі слово знову в студію. Це все, що вдалося дізнатися про цей незвичний вид спорту, тож даю тобі слово.
14: Євгеній, не тільки дізнатися, а треба все-таки спробувати, тому що падати зараз в воду якраз тепло буде, там не холодно, повір. Я пробувала, вийк не раз, спину дотепер лікую після трюку, який я зробила. Дітки молодці, спортивна незламна нація. Дуже дякуємо вам за це вімкнення. Нову підземну школу відкрили у Сумах, її збудували на кошти Євросоюзу, Литви і Ірландії у межах програми «Нові підземні укриття для українських шкіл». Заклад розрахований на 500 учнів і має 12 повністю обладнаних кабінетів. Працюватиме у кілька змін, тож відтепер діти, які 4 роки навчаються виключно дистанційно, зможуть повернутися до занять за партами і безпечного відвідування спортивних секцій. На будівництво підземної школи спрямували 2 мільйони 400 тисяч євро. Простір площею понад 1350 квадратних метрів звели менш ніж за рік. До будівництва залучили ветеранів. Заклад має IT-класи та спортивні зони, оснащені потужною системою вентиляції, а резервний генератор забезпечує безперебійну роботу навіть під час атак, що є надзвичайно важливим для прифронтових Сум. Для реалізації програми «Нові підземні укриття» для українських шкіл обрали школи в 6 областях. Зокрема, це ті заклади, які не мають працювати в очному форматі через відсутність укриттів. Першу таку школу побудували в Одеській області, наступними стали Суми. На черзі завершення об'єкта у Запорізькій, згодом у Миколаївській, Чернігівській та Харківській областях. А очільниця представництва ЄС в Україні та представники Литовської Республіки, які прибули на відкриття підземної школи, залишили собі на згадку про Суми світлини біля стели з прапорами наших захисників.
1: Слава Україні!
3: Героям слава!
22: The first goal was to... Ми обирали школу, яка не мала укриття, і діти не мали змогу навчатися офлайн. Таким чином, ми хотіли повернути дітей до живого навчання. Реалізуючи цей проект, ми розуміємо, що не зможемо закрити усі потреби у Сумах з укриттями, але хоча б почали це робити.
23: Ми ще додатково проінвестували 14 мільйонів євро на відкриття низки сховищ у Сумах, і це є одним із прикладів таких укриттів. І ми сподіваємося, що будемо відкривати подібні прихистки. Суми і Сумська область є однією з пріоритетів нашої діяльності.
14: Школярі повернулися до навчання у змішаному форматі. Велика частина займається онлайн, тож нові цифрові інструменти, які пропонує держава, у фокусі уваги батьків. Сьогодні більш як третина шкіл користується платформою «Мрія», яка вона дає можливості вчителям, учням та батькам. Що з'явилося нового – далі у розмові Марічки Падалко та Руслана Шаріпова з командою платформи. Не пропустіть, а я ж повернусь до цієї студії вже об 11:30.
24: Школи намагаються не лише адаптуватися до війни, а й ставати технологічнішими. Один з таких інструментів – державна освітня екосистема «Мрія». Як вона змінює навчання, що нового пропонує цього року, говоримо з продакт-менеджеркою «Мрії» Анастасією Кучубинською. Анастасія, дякуємо, що долучаєтесь.
25: Вітаємо вас.
26: Вітаю.
24: Пані Анастасія, багато людей користується «Мрією», а багато людей взагалі не розуміють, про що це. Я маю станом на зараз одну школярку. Наша школа не долучена до «Мрії», або я про це не знаю, користуюсь тільки додатком «Єдина школа», щоб контролювати цей. Розкажіть в двох словах, як «Мрія» станом на зараз працює і як вона стосується батьків, дітей і вчителів.
26: Дякую за запитання. У нас вже 4600 шкіл по всій Україні. Сподіваємося, і про ваших дітей школа скоро також доєднається до нас. Ми, перш за все, не просто електронні журнали, ми платформа, екосистема, яка хоче об'єднати всі ланки освітнього процесу. Уже зараз ми стартували з школи, і в школі ми покриваємо базові освітні процеси, тобто допомагаємо адміністрації шкіл і вчителям вести і електронні журнали, і формувати бізнес-процеси по типу складної математичної вправи, складання розкладу. Ми автоматизовуємо процеси і пришвидшуємо виставлення підсумкових оцінок для вчителів, що дає можливість контактувати більше з дітьми і батьками, і дітям розуміти, що відбувається в освітньому процесі безпосередньо в такому лайв-режимі. Батьки бачать зміну динаміки, батьки можуть відправляти довідки в «Мрії», батьки можуть прокомунікувати з вчителями напряму, якщо бачать або спад, або покращення в динаміці. Можуть переглядати і батьки, і діти освітній контент, дивитися розділ позашкілля, шукати цікаві для них гурки. Тому ми на меті маємо не тільки базовий освітній процес покривати в школі, а й давати додаткове зацікавлення в позашкільній освіті також.
24: Пані Анастасія, от перелік того, що ви сказали, це звучить більше як організаційні питання і діловодство, так? А як зараз мрія може бути помічною, особливо в контексті загроз, які збільшились для навчання, зокрема в столиці? Ми розуміємо, що багато прифронтових областей давно вже навчаються в онлайні. Угу. Як мрія цьому допоміжна? Наскільки це є такий, знаєте, діджитал варіант з української школи онлайн, яку ми вперше побачили під час ковіду?
26: Так, це насправді дуже валідне питання, і ми тому фокусувалися дуже сильно останні місяці на розробці великого модулю по домашнім завданням, безпосередньо, щоб у дітей була можливість здавати домашні завдання онлайн. Не потрібно було б приносити зошити чи бути фізично присутніми в школі, тому діти можуть відправляти вже в пілотних школах наших файли, тексти, покликання на їх домашні завдання. Вчитель безпосередньо перевіряти мрії, надавати коментарі, виставляти оцінки, і батьки і діти в лайв-режимі будуть бачити фідбек від вчителя і зможуть подивитися на оцінку. Плюс ми також фокусувалися на частині безпосередньо з цими електронними довідками, щоб не потрібно було писати від руки, що дитина пропустила якийсь урок або день. Батьки тепер можуть це відправляти, знову ж таки, в лайв-режимі в мрії за допомогою нашого застосунку.
0: Пані Анастасія, а як працює мрія для батьків, для учнів? Чи можуть вони автономно підключитися до цієї, до цього проєкту?
24: Якщо школа не підключена.
26: Без підключення. Да, якщо школа не підключена, на жаль, це неможливо, тому що безпосередньо розклад формує адміністрація школи, залучі або директори. Вони формують розклад і починається автономне безпосередньо користування системою в рамках конкретної школи. Школа створює розклад, виставляє оцінки, заповнює уроки, і батьки і діти бачать безпосередньо вже результат цієї роботи.
0: А за яким
26: у нас є
0: А за яким принципом ви тоді школи підключаєте? Ви сказали, що вже більше 4000 підключені. А якщо зараз нас дивиться хтось із представників якоїсь школи і думає, що от варто було б і нам підключитися, що потрібно зробити?
26: Відвідати наш сайт, прямо вбивайте в пошуковому запиті «Мрія». Одна з покликань має з'явитися наша безпосередньо лендингова сторінка. Там є форма заявки, залишайте її, наші представники одразу з вами сконтактують. Це не проживайте, не є обов'язковим кроком для підключення. Вам все розкажуть, підкажуть, зроблять детальну презентацію, спробують закохати з «Мрією» і безпосередньо вже потім підключити вашу школу до «Мрії».
24: Але, як я зрозуміла з ваших відповідей, знаєте, такий адмінресурс всім підключитися до «Мрії» ви не використовуєте або використовуєте обережно?
26: Знаєте, на увазі, який саме адмінресурс?
24: Ну, знаєте, міністерство сказало, всі підключилися, всі взяли і підключилися.
26: Ні, у нас доволі вільне приєднання. Ми закохуємо в «Мрію», намагаємось будувати конкурентний продукт і маємо хороших, сильних конкурентів на ринку. Намагаємось робити сервіс ще краще, і тому школи в вільному доступі можуть підключатися до нас.
0: А як українські школи розпочали цей рік? Ну, я розумію, що пройшло там всього 3 дні, сьогодні 3 вересня. А що ви бачите в школах, які вже працюють із «Мрією»?
26: У нас активно почали доєднуватись батьки. Школи все ще формують розклади, оскільки в них процес починається з серпня. Вчителі, адміністратори зараз активно заповнюють журнали, планують календарно-тематичні планування, створюють домашні завдання, теми наперед заповнюють. Тому батьки вже плюс-мінус можуть дивитися, а що як дитина очікує в рамках цього року, подивитися на сторінку предмету, подивитися теми домашні, які будуть, які контрольні потенційно можуть виникати вже в рамках року. Тому зараз таки, я би сказала, дуже повільне занурення в освітній процес, бо дійсно 3 дні пройшло, ще оцінки діти не отримують, тільки домашки почали.
0: А цю статистику про батьків ви бачите по клікам, так? Тобто батьки зайшли і там кудись перейшли за посиланням або зайшли в якийсь розділ, і ви бачите, що така активність батьків, вона якби підвищена на початку року?
26: Ми загалом маємо ресурс, який дозволяє з продуктової точки зору дивитися на аналітику продукту. Ми не дивимося безпосередньо по кожному користувачу, тому що у нас анонімізовані дані, ми бачимо загальну вибірку для того, щоб продавати продукт уже більш свідомо. Тобто в IT-технології загалом напрямок є така термінологія data-driven підхід. Це коли ви будуєте і розвиваєте продукт виключно на аналітичних даних та безпосередньо на дорогньому зв'язку ваших користувачів. Тому нам дуже важливо дивитися дійсно, як користувачі взаємодіють з системою, спостерігати за її стабільністю. Тому бачимо загальну картинку, як взаємодіють користувачі в продукції, якими функціями користуються.
0: А для екосистеми Мрія це вже який навчальний рік?
26: Це ми вже стартуємо третій.
0: Які відмінності від попередніх двох? Тому що виклики однакові.
26: Виклики однакові. У нас це було поступовий такий досвід. Ми починали з того, що ми стартували з 40 школами, і ми дивились взагалі за тим, як пілотні школи взаємодіяли з системою для того, щоб опрацювати їх зворотній зв'язок і перед масштабуванням уже безпосередньо мати більш стабільну систему, розуміти, що працює добре, що погано, випробувати перед тим, як ми будемо масштабувати. Виклики зараз уже більше сфокусовані на тому, куди далі рухати продукти і яку додаткову цінність давати, також покращувати потенційний, поточний, точніше, досвід і зацікавлювати в навчанні. Тому якраз безпосередньо в цьому році ми запускаємо гіміфікацію і хочемо сфокусувати свій напрям розвитку в тому, що ми зацікавлюємо дітей навчатися, а не тільки просто, знаєте, виконувати домашні завдання, закривати зошити і забувати про навчання. Ми хочемо, щоб навчання було постійно в їх житті, і це було фаново і весело.
24: Анастасія, напевно, багатьох людей, школи або індивідуальні особи, які там думають про долучення до мрії, завжди зупиняє невпевненість в тому, наскільки захищені персональні дані. Що ви можете сказати скептикам?
26: Скептикам можна розповідати коротко про те, як взагалі виглядає наша інфраструктура. Тут, мабуть, буде трішечки IT-термінів, але це важливо пояснити. Тому що ми насправді не зберігаємо взагалі персональні дані. Є центральна база даних Міністерства освіти і науки. Всі освітяни про неї знають, це ICOM. Ми безпосередньо читаємо виключно дані і не зберігаємо їх взагалі. Ми знаємо про користувачів виключно їх зашифровані порудкові номерочки. Вони для нас постійно змінюються, тобто ми навіть не зможемо сказати, хто саме користується безпосередньою системою. Ви для нас анонімні користувачі. Ми безпосередньо загальну картинку розуміємо. Ми використовуємо також надійні вимоги. У нас є, ми відповідаємо нормам ISO 27001 і КСЗІ. Це вимоги щодо того, як має платформа в цілому працювати. Це міжнародний стандарт, ми їм відповідаємо. Також, наприклад, чати у нас побудовані виключно на системі сигналу, що дозволяє нам не могти читати персональні повідомлення в рамках чатів, тому тут теж захищена вся інформація.
24: Коли ви говорите про міжнародні стандарти, ви маєте на увазі загалом, чи є аналоги подібні програмі або екосистемі Мрія в інших країнах?
26: Коли говорю про вимоги стандарти, вимоги це безпосередньо управління безпеки і відповідальність установленим вимогам міжнародним по платформам з точки зору їх побудови, тому ми їм відповідаємо так обов'язково.
24: Так є аналоги у світі, чи аналогів немає?
26: Аналоги в світі є, звичайно. І Фінляндія, і Японія, і Корея, вони будують вже системи. Вони так само намагаються відповідати стандартам. Я, на жаль, не зможу вам чітко сказати, які безпосередньо внутрішня кухня, оскільки це вже безпосередньо кожного проєкту питання, як вони захищають дані, можу тільки розказувати про те, як вони у нас побудовані.
0: Анастасія, і наостанок, що би ви хотіли сказати уже тим користувачам, які користуються мрією, і потенційним користувачам мрії?
26: Наших користувачів і загалом потенційних точно хочете привітати з останнього року і побажати натхнення, тому що дійсно розуміємо, як складно зараз вести освітній процес, але хочеться, щоб ви активно використовували платформу, розуміли, що ми будуємо її і чекаємо від вас зворотній зв'язок по тому, щоб її розвивати. Будемо її завжди покращувати, тому доєднуйтесь, чекаємо вас мрій.
0: А зворотній зв'язок, от ще одне таке уточнююче запитання. Там є така спеціальна кнопка «Зворотній зв'язок». Як ви приймаєте зворотній зв'язок? І від кого? Від учителів, учнів і батьків, чи від усіх разом?
26: Від всіх користувачів. Так, від всіх користувачів мрії у нас є доступ до підтримки. А ви можете в будь-який момент написати нам або запити на нові функції, або побажання, або не знаю, якщо у вас виникають певні питання, ми тут одразу будемо відповідати і забираємо безпосередньо цей зворотній зв'язок на опрацювання продуктової команди.
0: Дякуємо вам.
24: Дякую. Анастасія Кочубинська, продакт-менеджерка «Мрії».
14: Час новин від команди ТСН, розповім їх я, Наталя Островська. Балістичними ракетами «Іскандер» та безпілотниками атакував ворог цієї ночі територію України. За повідомленнями повітряних сил ЗСУ, окупант застосував 167 дронів, половина з них реактивні. За попередніми даними, протиповітряної оборони України було збито та подавлено 128 ворожих БПЛА, шахедів, ГРБР та дронів інших типів. Зафіксовано і влучання ракет та ударних безпілотників противника на 23 локаціях. Щодо частини ворожих засобів ураження інформація уточнюється. Деякі з них не досягли своїх цілей, однак атака ще триває. Уже тиждень триває ліквідація наслідків російського удару по селу Мила на Київщині. Ексклюзивними кадрами з бодікамер у перші хвилини після прибуття на місце ворожої атаки поділилися у ДСНС. На відео добре видно, як, ризикуючи власним життям, рятувальники пробиралися крізь полум'я, густий дим, зруйновані конструкції та під звуки потужної детонації. Все, щоб урятувати людей. Вони і досі спільно з піротехніками та енергетиками працюють на місці детонації і шукають нерозірвані снаряди. Загалом, у наслідок удару по Київщині тиждень тому та подальшої детонації на об'єкті маємо багато зруйнованих помешкань, 38 загиблих людей та понад півсотні поранених. Канал незаконного збуту зброї, боєприпасів та вибухівки викрили правоохоронці на Закарпатті. Продаж організував 48-річний військовослужбовець. Слідчі кажуть, він самовільно залишив військову частину і вже вдома налагодив продаж озброєння із зони бойових дій. Чоловіка затримали у Рахові на Гарячому, коли він намагався збути партію гранат РГД-5, майже кілограм тротилу із підривчастими речовинами, реактивний протитанковий гранатомет та набої різного калібру. Кількома місяцями раніше він встиг продати гранатомет, кілька тротилових шашок, запал, електродетонатор та сотню патронів. 7 років за ґратами чоловік СЗЧ може отримати лише за продаж зброї. Стежками до Румунії через кордон за 5 тисяч доларів самоназваного туроператора для ухилянтів затримали у Дніпрі. 24-річний чоловік обіцяв безперешкодний перетин кордону поза пунктами пропуску. У пакет послуг входив тур з Чернівців, куди клієнт мав доїхати самотужки. До румунського кордону, а далі піша подорож за мапою. Чоловіка затримали одразу після отримання оплати від клієнта. Нині йому загрожує до 5 років за ґратами з конфіскацією майна. Застрелив 5-річного хлопчика, а потім збрехав його матері, що дитина саме впала з драбини. На Одещині співмешканцю матері загиблого хлопчика оголосили підозру в умисному вбивстві. За даними слідства, 29-річний чоловік був із хлопчиком та його меншою сестрою на околиці села. Там він стріляв із пневматичної гвинтівки, згодом спрямував зброю на хлопчика і вистрілив йому у голову. А далі, за версією правоохоронців, чоловік намагався приховати те, що сталося. Він привіз дітей додому і сказав їхній матері, що син нібито сам травмувався, впав із драбини. Жінка повірила і звернулася по медичну допомогу. Дитину госпіталізували у тяжкому стані, але лікарі не змогли її врятувати. У голові виявили кулю від пневматичної зброї. Під час обшуку в домоволодінні вилучили гвинтівку та інші речові докази. Чоловіка затримали, йому оголосили підозру саме в умисному вбивстві неповнолітньої дитини. Суд відправив чоловіка під варту без права внесення застави. Тепер слідство має встановити всі обставини злочину. Не лише одружитися, а й розлучитися онлайн. У Дії з'явилася опція з розірвання шлюбу. Розлучитися онлайн можуть пари без спільних дітей та за умови, якщо згоду на це підтвердять обоє. Один із подружжя має у застосунку Дія сформувати запит на розлучення, інший цей запит отримує і має 12 годин, щоб його підтвердити. Далі система перевіряє усі дані в реєстрах. На ухвалення остаточного рішення у пари є місяць. Якщо передумають, зможуть скасувати заяву. Розлучитися через Дію можна навіть, якщо хтось із подружжя перебуває за кордоном, повідомила ТСН Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації. І вона також пояснила, чому не всі шлюби можна розірвати онлайн.
2: Чому не всі, коли є діти, процедура розлучення відбувається станом не зараз по законодавству, виключно через суд, тому що треба ще вирішити питання саме по дітям, там хто буде з ким і так далі. Тому станом на зараз така можливість буде вже доступна. Всі просили цю послугу насправді ще 2 роки тому, коли ми тільки анонсували одруження в Дії. І розуміємо, що запит великий, тому що багато людей зараз знаходяться там за кордоном, вже там не живуть разом, хочуть розлучитися, але оці бюрократичні перепони не дають можливості завершити цей момент.
14: Уперше в нашій історії в Україні ввели в обіг нову купюру номіналом 2000 гривень. Найбільшим, ніж будь-коли досі. На ній зображений Василь Стус, український поет-шістдесятник, політв'язень та один із найвідоміших представників українського дисидентського руху. На звороті – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет. Дизайн містить елементи мозаїк алегорської та рядки з віршів Стуса. Перед тим найбільшою купюрою була 1000 гривень, її запровадили у 2019 році. Та відтоді сталися значні зміни в економіці, пояснили у Нацбанку. Водночас заспокоїли, введення банкноти не спричинить емісії, натомість зменшить витрати держави на друк коштів. А далі в ефірі розмова про енергоефективність лікарень, садочків, шкіл, водоканалів. Чому одним містам вдається, а інші досі на екстрений випадок мають лише генератор? Зокрема, про це я поговорила з Дмитром Сакалюком з екоклубу. Ця організація спеціалізується на зеленій енергетиці та допомагає впроваджувати відновлювальні джерела енергетики в Україні. Дивимось. Україна на порозі нового опалювального сезону. Ми пам'ятаємо, що минула зима була надзвичайно складною, рекордна температура, -25 було, і додалися обстріли Російської Федерації. Як українські міста готуються вже зараз, як перебудовують свою енергетичну інфраструктуру, які нестандартні рішення шукають? Про все це будемо говорити просто зараз. Дмитро Сакалюк з нами, він спеціалізується на зеленій енергетиці, і якраз тих самих нестандартних рішеннях, про які я говорила на початку. Знаєте, пане Дмитре, є така фраза «Готуй санчата влітку». Це якраз про нас, про українські громади, як вони підготувалися до опалювального сезону.
3: Всім вітання. Насправді українські громади працюють над своєю енергонезалежністю з початку повномасштабного вторгнення. І екоклуб в своєму досягненнях може сказати, що ми допомагаємо громадам по всій Україні підготуватися. Звісно, неможливо закрити всі потенційні потреби, і тому ми фокусуємося на критичну інфраструктуру. Це в першу чергу лікарні і водоканали, тому що відсутність однієї секунди навіть у лікарні електрики може призвести до чиєїсь смерті. А побути кілька годин без води, навіть в багатоквартирному будинку, це величезна проблема для багатьох. Я думаю, всі ми з вами вже це відчували. Якщо говорити про конкретні приклади, можна згадати багато насправді, тому що екоклуб на сьогодні виходить на 100-ту збудовану сонячну електростанцію за період повномасштабного вторгнення. Це такий маленький ювілей. Я надію, що це маленький лише ювілей.
5: І це всього за кілька років?
3: Перша станція, яку ми побудували, була 29 грудня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення. Тобто за цей період ми побудували 100, це лікарні від Харківщини до Ужгорода, від Чернігівщини до Одещини, тобто вся територія України. А говорячи про конкретні приклади, можна згадати доволі відому історію, успішну, мабуть, про неї багато хто чув, але не втомлююсь повторювати, Чортків, який становив вже понад 12 сонячних електростанцій на водоканалі і на лікарні. І на сьогодні їм відключення не страшні. Тому що ми маємо розуміти, що сонячні електростанції – це про дві речі. Перша і найважливіша під час війни – це безпека. Це безперебійне надання послуг, безперебійне постачання води. А друге – це про економію. Ми маємо розуміти, що кожна зекономлена копійка, насправді, хочеться в це вірити, йде на армію. І міста дійсно допомагають. І тому наявність зекономлених коштів – це можливість допомогти або армії, або забезпечити ті ж заклади самим необхідним. Говорячи про лікарні, кожна зекономлена гривня – це, можливо, медикамент, вата або інші речі.
5: А чому Чортківу вдалося, а інші не такі успішні? В чому секрет успіху? Це місцева влада, яка сама ініціює, шукає вас, залучає спонсорів, допомогу міжнародну. Або у них багато освічених в енергетиці спеціалістів. Як так відбувається? Тому що хотілося покрити більше міст.
3: Насправді немає єдиної правильної відповіді, які в житті не існує тільки білого і чорного. Тобто є багато різних кольорів. Тобто, звісно, люди мають працювати над тим, щоб досягати цих речей. Але при цьому в Україні це не щось нове, так? Це не сонячні станції стали вже таким допомогою під час війни, на яку орієнтуються всі. При цьому це економічно доцільно, тому що часто сонячні станції навіть з акумуляторами купаються там за 5 років, і це доволі швидкий термін повернення інвестицій. Тому в Україні багато громад, які інвестують власні кошти з бюджетів. Тобто вони спробували з донорами, співфінансували цей проект і побудували сонячну станцію, отримали ефект. Побачили, коли є відключення, вони продовжують працювати, а коли немає, вони економлять кошти.
5: От, і... а як це конкретно, якщо говорити мовою цифр, побути зараз всіми математиками, не кожен полюбляє математику, але для місцевого бюджету, як це економить гроші? Ну, візьмемо, наприклад, там одну лікарню, сонячну станцію і порахуємо.
3: Давайте на простому прикладі. Місто Самбір, Львівська область. Звичайна лікарня, в якій лікується весь район колишній, так званий, зараз кілька громад. Ми встановили порівняно невелику сонячну електростанцію, потужність близько 50 кВт сонячного фотополя і 50 кВт до 1 акумулятор. Це, от, там, не знаю, три коробки акумуляторів для простоти. Така сонячна станція за рік безкоштовно сонця виробляє для конкретної лікарні 50 тисяч кВт-годин. Тобто це та електрика, за яку вже лікарні не потрібно платити. А якщо говорити про тарифи для лікарень на сьогодні, вони платять значно більше, ніж люди. Люди платять близько 4,5 гривень. Лікарні на сьогодні платять близько 14 гривень з усіма податками, доставкою і так далі. Тобто множимо 50 тисяч на 14 і отримаємо, що щороку лікарня економить близько 600 тисяч гривень. Це ті гроші, які можна витратити на нове обладнання, на медикаменти, і, власне, дуже часто лікарні дозволяють собі якісь нові модернізації, допомогу кращу пацієнтам за рахунок такої економії.
5: Економія 600 тисяч на рік?
3: Так, на рік. Станція при цьому буде працювати мінімум 20 років, заявлений термін експлуатації, тому що більшість обладнання має доволі довгий гарантійний термін, там від 5 до 12 років, саме заводський. Це те, що якщо щось зламається, це безкоштовно замінять. А є ще термін експлуатації. Тому наступних 20 років це буде працювати. Фактично, ми вирішуємо питання безпеки вже і зараз. Це рішення, яке допомагає Україні в критичній ситуації. Люди стають енергонезалежними. А з іншої сторони, це питання рішення надовго. Я вірю, що ми переможемо в цій війні. І при цьому нам потрібно думати, як бути екологічними. Нам потрібно думати про нашу економіку. І такі рішення, власне, є одночасно рішенням зараз, але й будуть працювати наступні 20 років на нас, на українців.
5: Я пам'ятаю першу розмову з вами у прямому ефірі ТСН. Це був 2023 рік і зима. В коментарях під випуском в Ютубі написали десятки людей про те, що навіщо встановлювати сонячні панелі взимку? Це недоцільно, навіщо ви про це кажете взимку? Це ж взагалі неефективно. Ми пережили минулу важку зиму і вже можемо сказати, як взимку поводять себе сонячні панелі.
3: Пані Наталю, на жаль, ми пережили вже кілька важких зим і... Як би це не сумно звучало, але треба готуватися до гіршого. Хай би було краще, але до наступна зима може бути ще гіршою. І як громади готуються, так і я закликаю людей насправді готуватися до складної зими, готувати себе, свої домівки, свою родину. Якщо говорити про панелі зимою, так, вони набагато менш ефективніші. Це не унікальна і не ідеальна технологія, яка завжди працює дуже класно. Але я розкажу один простий приклад. Миколаїв, пологовий будинок, приліт в підстанцію, яка безпосередньо забезпечує все місто. І за кілька місяців до того в цьому пологовому будинку ми встановили сонячну електростанцію. Це була пізня осінь, початок зими, кінець листопада, початок грудня. Мені важко говорити, тому що це емоційна частина, але в цей момент тривала операція кесарової розтин, і лікар, він відчув вибух, але електрика нікуди не зникла. Тобто він був конкретно з каплею в цей момент, тобто це розповідь конкретної людини. Не для мене, коли це все завершилось. І він каже, що з великою ймовірністю, якби в цей момент виключили світло, він не може гарантувати, щоб далі сталося. Чи коштує життя однієї людини, хоча б однієї, подібних рішень? Так, станція не дуже добре працює зимою, але вона все ще працює. Вона дає ту мінімальну кількість електрики, яка може забезпечити, щоб люди вижили. Чи потрібно ще доводити якимось іншим

0: Коли це стається так непомітно, ти кудись рухаєшся, як на це інтерв'ю, наприклад, тобі приходить сповіщення, ти прочитаєш і зупиняєшся. Я насправді інколи зупиняюсь на трасі, просто на аварійці, тому що треба усвідомити. Тобто приходить повідомлення Дмитро, дякуємо, станція відпрацювала так, як мала відпрацювати, дитяча лікарня повністю залишилася з електрикою у період відключення, тому що рашисти, по-іншому не назву, обстріляли підстанцію, відключили весь мікрорайон Полтави. ШВЛи, кардіоапарати, маленькі діти на апаратах штучної вентиляції легень і інших речей. Ми інколи не усвідомимо, наскільки маленькі дії, рішення енергетичні можуть спасати життя. Насправді, на сьогодні енергетика – це життя. Відсутність електрики, води, опалення. Ми всі розуміємо, наскільки важко жити, тому що ми до цього звикли без подібних рішень. І тому, коли кажуть, що воно не працює зимою, воно працює зимою. Можливо, не так якісно, як би нам хотілося, але треба не забувати. День короткий, сонце низько. Ми виробляємо менше електрики, але ми все ще її виробляємо і продовжуємо надавати всім базові послуги.
1: Ви казали на початку про Харківщину, що там встановлюють також сонячні панелі, і цей регіон часто обстрілюють. А були вже конкретні випадки, коли уламки падали на сонячні панелі, і наскільки вони вразливі до обстрілів?
0: Будь-які технічні рішення до чогось вразливі. По Києву ми бачимо, що навіть величезні ТЕЦ не завжди можна захистити, вони страждають. Звісно, в окремих випадках сонячні станції потерпали від ударів. Чи це були націлені удари, чи це, можливо, вже як це побічна робота ППО, дай Бог їм здоров'я, бо це важлива їхня робота, це вже інше питання. Але треба розуміти, що панелі і сонячна станція таке собі лего. Тобто, якщо сьогодні якийсь уламок впав і пошкодив дві панелі, їх без проблем можна замінити на інші і запустити станцію назад в роботу. Якщо в нас сталося з якоюсь іншою частиною проблема, це теж відновлюємо. Тому в нас бували випадки не на Харківщині, це була Сумщина, коли за два тижні два рази падали уламки на нашу сонячну станцію, але тут треба теж розуміти. Три дні і станція назад запускалася в роботу. Це не те, що потрібно відбувати назад роками, якщо в нього щось прилетіло. Це доволі проста, зрозуміла технологія, яка рятує життя, це важливо, дає базові послуги, але при цьому всьому дає економічні можливості і є доволі зрозумілою і легко відтворюваною.
1: Щоб налагодити роботу сонячної станції, які кроки потрібні першочергові і кого треба задіяти для того, щоб все працювало в сумі, як лего, ви сказали, як це зібрати? Хто збирає це лего?
0: Насправді в Україні брак кадрів, і це відчувається не тільки в сфері будівництва сонячних електростанцій, тому що ми маємо кілька сторін, да, тобто ми маємо міську раду, яка має посприяти процесу, маємо мати там лікарню чи водоканал, який хоче подібне рішення, або інші об'єкти соціальної інфраструктури, які важливі. Ми маємо підрядників, будівельні компанії. Усі вони відчувають брак кадрів, і поєднання різних елементів важливе. Ми, як екоклуб, ми є такий, знаєте, місточок між усіма, допомагаючи зрозуміти тим, хто десь не може налапати свою оцю нішу, що робити. Для громад ми допомагаємо розібратися в законодавстві, як знайти донора, як правильно впровадити, тому що будь-яка гривня має бути використана правильно. І можна побудувати станцію, яка, можливо, краще працювала. Власне, ми виконуємо цю задачу, допомагаємо громадам розібратися і зводити всіх докупи. Пояснюємо, чому важливо, як функціонувати, як користуватися. При цьому, так як ми є оцей місточок, ми відчуваємо, що в підрядників часто не вистачає якісних професійних кадрів, хоча вони стараються з усіх сил виконувати свою роботу добре. Тому, насправді, спільними зусиллями завжди вдається якісний результат.
1: Є місто, громада, там, де немає жодної сонячної електростанції, жодного відновлювального джерела енергії.
0: Я припускаю, що є, але надіюсь, не в Україні. Дуже б хотілося, щоб в Україні таких громад немає. Бачите, я не репрезентативна вибірка, тому що я працюю з громадами, які хочуть становити.
1: Які активні.
0: Але знову таки, враховуючи, що тільки екоклуб поставив 100 станцій по Україні, так, в усіх, реально в усіх областях.
1: А скільки треба реально?
0: а я би хотів мільйони мільйонів. Тому що чим більше подібних рішень, тим менше в нашого сусіда знищити якось централізовану систему. Ми розуміємо, наприклад, літом

0: атомні станції зобов'язані, вони хочуть чи не хочуть, вони зобов'язані вийти в плановий ремонт. Звідки береться електрика літом, щоб замістити оцю величезну кількість сонячних станцій? Тобто наявність більшої можливості з акумуляторами, які маневрують всі ці процеси, де ти можеш зберегти енергію з дня на ніч, де ти можеш перенести енергію на складні періоди. Вона дає для усіх територій дуже важливу особливість – це незалежність. І знищити 100 станцій завжди набагато важче, чим одну велику.
1: Уявімо, я послухала вашу розмову, Наталя з Бучі. Просто уявно беремо. Послухала вас і хочу, щоб в моїй лікарні поруч так само було.
0: Насправді треба постукати в усі двері. Перше, екоклуб надає безкоштовні відкриті постійні консультації всім, хто цього потребує. Тобто, якщо у вас є запит щодо того, що ви хочете отримати консультацію, а що мені вже зараз робити, звісно, немає єдиного правильного рішення. Можна так, але зверніться в екоклуб, ми з радістю вислухаємо і, виходячи з того, що ви нам розповісте, запропонуємо подібні кроки. Інколи ми кажемо, зверніться до громади, і там ось такий механізм існує, можна скористатись так. Інколи буває, нам цікавий такий об'єкт з якихось причин, бо в нас донор шукав щось подібне конкретно, там в Бучі, наприклад. Ми готові з вами вже поспівпрацювати, запропонувати ваше рішення конкретному донору. Або ж, дивіться, є ось такий фінансовий інструмент, тобто зверніться до приватної компанії, яка за свої кошти побудує вам цю сонячну електростанцію, і ви будете енергонезалежним. Тому рішення є різні. У нас на сайті є описані курси, кроки, інструкції. Тобто, я би сказав, приходьте на сайт екоклубу і виберіть шлях, який вам найкомфортніший, прокомунікувати з людиною, чи вичитати спочатку інформацію, а тоді зробіть наступний крок. Якщо потрібно, ми готові взяти вас за руку і допомогти вам пройти цей процес.
1: Три речі, які допомагають українцям стати енергонезалежними.
0: Три речі чи технології? Це важливо.
1: Як ви вважаєте за потрібне?
0: Перше – це бажання. Тому що, якщо нема бажання, яку б ти космічну круту технологію не пропонував, вона не буде працювати. Тобто, ось все дуже просто. Є, насправді, громади, які мають класну технологію, але не до кінця використовують її ресурс. Друге – так як я просуваю сонячні станції, сонячну станцію в будь-яку громадську будівлю, де це економічно доцільно і де це збереже життя. Тому що у нас завжди обмежені ресурси. І потрібно завжди вибирати, де кожна вкладена гривня прийде найбільшою економією і дасть найбільший виклик. А третє, вірю в себе, мабуть, тому що я бачив, коли конкретно, можу привести приклад, Альона з Кодими, Одеської області. Тобто вона десь півтора роки зверталася в екоклуб з постійним запитом: давайте побудуємо станцію, давайте побудуємо станцію, давайте побудуємо на лікарню станцію, давайте. І от в один момент життя відкликнулося, звернувся донор і каже: я хочу Одещину. Є у вас якась пропозиція? І буквально за кілька тижнів те, що ми роками обговорювали, що десь спробуємо, запрацювало. І вже півтора року працює сонячна електростанція, яка приносить економію, а операційна рятує життя людей безперебійно, без обмежень, без того, будуть обстріли чи не будуть обстріли. Вона завжди буде працювати.
1: Але ж не тільки про лікарні садки мови, також про водоканали. І питання води, якщо ми без енергетики, без світла можемо пожити певний час і вже там пристосовані, витримати, піти в намет, пункт незламності, то без води дуже складно буде жити.
0: Вода – основа життя, в принципі. І тут важливо, що є кілька етапів. По-перше, постачання води, а потім водовідведення, що теж немаловажливо. Цей процес часто закритий, неприємний нам з зрозумілих причин, але це не менш важливий етап. Тому що пам'ятаємо, що якщо не очистити стоки, які ми спустили, і вони просто так вилються в річку чи в озеро, то вже завтра не буде звідки ту воду знову-таки взяти чисто. Це теж дуже важливий процес, етап. Щоб ви розуміли, зі 100 станцій, 60 – це в нас, ну, у відсоткому відношенні приблизно це лікарні, а 40 – це водоканали. Тому для нас водопостачання екоклубу – це теж критична послуга, яка ми додаємо. Крім того, що теж важливо, водоканали мають трішки більш стабільніший графік і прогнозованіше споживання електрики. Економічно водоканали є більш доцільнішими для сонячних станцій, тому що вони приносять ще більшу вигоду. Тобто, я вам казав на початку про 600 тисяч
1: уліпань. Тим паче, водоканали є збитковими часто.
0: В Україні, на жаль, під час війни багато чого є збитковими, але водоканали особливо. Але при цьому ми питаємо, яку саме послугу вони надають. Тому що одне діло, коли це збиткова якась одна історія, а друге – це те, без чого ми не проживемо. Якщо завтра не буде водоканалу, то в нас великі-великі проблеми. Ось. І ми маємо пам'ятати, що ті самі водоканали так само забезпечують воду не тільки в наші домівки, що неприємно, але нам ми можемо піти купити там кілька бутлів або кудись з'їздити. Що робити у місцях, де ця вода потрібна для технологічних процесів, ті самі пологові будинки. Тобто, якщо водоканал не подає води, то величезна будівля, де ця вода критично необхідна, вона немає. Знову таки, нема води, забудьте про тепло. Все дуже просто, тобто нам постачають переважно тепло через такі теплоносії, як вода. І якщо водоканал не подає воду для підкачки системи для заживлення, то із, там, за кілька годин тепла теж не буде.
1: Ну, отже, друзі, якщо ми ще років 6 тому вважали, що відновлювальні джерела енергії – це десь там, далеко, і нам потрібно в майбутньому, то зараз ми бачимо, що енергонезалежність – це питання виживання для кожного з нас, для кожного українця.
0: Енергонезалежність на сьогодні – питання виживання, але я би сказав, це те рішення, яке допомагає вже і зараз, яке рятує наше життя, а з іншої сторони дає можливість планувати своє життя в такі складні умови. Бо коли в тебе є станція, то ти розумієш, що ти з електрикою надовго.
1: Дякую вам. Дякуємо, що масштабуєте ці проекти.
0: Дякую вам.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
2: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
4: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
5: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
8: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
1: 12:00 в Україні. Головні події дня відстежує ТСН. Багатоповерхівки, приватні житлові будинки, склади, заклади освіти, обладнання АЗС та автівки. Близько 30 об'єктів постраждало унаслідок масованої повітряної атаки на Київщину. У Борисполі травмовано 2 людей через влучання у житловий будинок. У 9-поверхівці виникла пожежа, горіла покрівля та частково зруйновані конструкції верхнього поверху.
9: 15 людей рятувальники змогли евакуювати. На місці також працювали психологи ДСНС. У Бучанському районі була пожежа у складському приміщенні, як повідомляють рятувальники. Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по складській будівлі поряд. А в Обухівському районі горіли екосистеми через падіння уламків російських безпілотників. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак. І в Борисполі наш кореспондент Іван Воробйов. В нього розпитаємо, що відбувається біля 9-поверхівки, яку пошкодив дрон. Іване, тобі слово.
10: Наталю, вітаю тебе. Ну, ми зараз вже знаходимося всередині цієї 9-поверхівки, буквально прямо в епіцентрі вибуху того місця, куди прилетів шахет. Ви можете зараз побачити, що стіна, вона вивалена просто назовні, точніше всередину, і можу чесно сказати, що тут небезпечно зараз перебувати, але ми під наглядом ДСНСників тут перебуваємо з їхнього дозвілу, але при кожному повітрі пориві вітру вона починає хитатися, тож це тут дуже небезпечно. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. І от вони розповідають, що це все сталося приблизно о першій ночі. Все сталося настільки швидко і миттєво, що вони навіть просто не встигли зреагувати, навіть не чули, як летів цей шахет. І одразу почули тільки вибух. Після вибуху одразу тут здійнялася пожежа, загорівся горішній поверх. Це технічне приміщення, але постраждала дуже сильно квартира, тому що шахетом просто зруйнувало перекриття. І на відео ви зараз згодом це побачите, що там просто дірка і видно квартиру. Місцевих мешканців дуже швидко евакуювали. Ну, насправді вони кажуть, що вони самі зорганізувалися і дуже швидко евакуювалися. На жаль, постраждало дві людини. В них не сильні порізи і вони зараз перебувають і лікуються на амбулаторному лікуванні. Також тут наразі йде прибирання сміття. Люди прибирають скло. Тут досі працюють рятувальники. Досі багато слуг ще перебувають на місці. Люди досі в шоковому стані. Вони не дуже говіркі, але нам все одно нам вдалося з ними поспілкуватися трошки. Давайте послухаємо.
11: Єдине, що було чути, як, знаєте, ну, ехо в витяжках. Ми почули, що прилетіло, але дуже оперативно. Ми всі приїхали. Дуже швидко. Рятувальна, пожарна, народ вийшов. Скоренько згрупірувалися. А потім вже дозволили нас якби запускати. Всі стояли, переживали, чи там нікого немає на верхньому поверсі.
10: Ну і наразі у дворі ще ми бачили дуже багато погорілих автівок, побитих автівок, скоріше навіть так. І внизу тут розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Також є намет, де місцеві мешканці можуть зафіксувати пошкодження своїх квартир. Наталю.
9: Іван Воробйов з Борисполя показав 9-поверхівку, куди влучив дрон, і за даними нашого кореспондента, дві людини постраждали на цій локації. Відночі триває атака на Дніпропетровщину. Пів на 11-ту летіли російські бандеролі. Одна з них влучила в СТО у Дніпровському районі. Унаслідок цього троє поранених. Усі під наглядом медиків. Чорний дим затягнув і Павлоград. Зранку ворог атакував місто безпілотниками. Спалахнули вантажівки. І до 5 зросла кількість загиблих у Кам'янському на промисловому підприємстві, яке вночі балістикою атакував ворог. З-під завалів деблокували тіло ще одного чоловіка. Усі загиблі співробітники заводу, слюсарі, електрики, машиністи. Кам'янське сьогодні у жалобі. У Херсоні росіяни від ранку полюють дронами на цивільних. Там вже 7 постраждалих, серед них медсестра, яка йшла просто на роботу. А напередодні окупанти гатили ще й з артилерії. Поранень зазнали 12 людей, 2 загинуло. Зранку під атакою шахедів із Запоріжжя один безпілотник вдарив у приватний сектор. Дрон упав між будинків, минулося без потерпілих. Пізніше росіяни двічі атакували автостоянку. На місці спалахнули пожежі. Погоріли цивільні вантажівки. 2 людей постраждали. Чоловік та 17-річна дівчина через російську атаку на Миколаїв. Ворог кілька разів поспіль бив дронами по торговельному центру. Після влучань спалахнула масштабна пожежа. Від торговельного центру залишилися понівечені вигорілі конструкції. На Сумщині унаслідок мінометного обстрілу медичної допомоги потребували 2 пенсіонерів. Ще 2 чоловіків зазнали травмувань через детонації вибухівок на дорозі. У Сумах вночі FPV-дрон вдарив по торгово-розважальному центру. Пошкоджені автомобілі та приміщення. Везуть пропозицію про завершення війни. Дональд Трамп розкрив, з чим до Москви та Києва приїдуть його спецпредставники. Він додав, що відправив Джареда Кушнера та Стіва Вітхофа, щоб з'ясувати, цитую, чи є можливість чогось досягти. Трамп вважає, що на це є гарний шанс. Із Путіним у Москві спецпредставники зустрінуться сьогодні, у суботу, а до Києва прилетять у неділю. Те, що американські гості чекають, підтвердив Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявляв про російські спроби зірвати мирний процес з боку росіян. Це він сказав, коментуючи влучання російського дрона в аеропорт Жуляни. Українська сторона зі свого боку обіцяє не завдавати повітряних ударів під час візиту американців до Москви та очікує дзеркального припинення атак з боку росіян.
12: І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
9: У столиці все ще перекритий рух у центрі неподалік Софії Київської. Напередодні середня реактивний шахет ударив по будівлі СБУ на Володимирській. Відомо про 12 постраждалих, 9 з них госпіталізовані у тяжкому стані, двоє. Удар ворожого дрона був спрямований просто у кабінет керівника СБУ. Сам Олександр Поклад не постраждав. Вибуховою хвилею частково пошкодило національний заповідник Софія Київська, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Софійський собор. Президент Зеленський відреагував на цей удар. Він розмовляв з очільником СБУ, домовилися про удари у відповідь. По можливості, сказав президент, дзеркальні. Словаччина викликає російського посла через удар по Києву, адже атака на будівлю СБУ напередодні сталася зовсім поряд зі словацьким посольством. Консульський відділ амбасади розташований за пару сотень метрів від будівлі Служби безпеки України, тож глава МЗС Словаччини засудив російські удари та закликав Москву утриматися від дій, які можуть становити загрозу для життя та безпеки невинних цивільних осіб. Головний дипломат Словаччини також уточнив, що під час атаки ніхто зі співробітників дипмісії не постраждав, а з міркувань безпеки відділ працює в обмеженому режимі. Рішуче працювати над захистом культурної спадщини України закликав ЮНЕСКО міністр закордонних справ Андрій Собіга. Адже Софійський собор, який розташований за кілька десятків метрів від епіцентру російського дрона, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це офіційний статус, але для українців, окрім цього, є ще й особливе внутрішнє сприйняття цього місця. Місця, яке називають серцем столиці. Місця, яке ми вважаємо непохитною силою, що оберігає Київ і всю Україну. І саме про це далі нам розкаже кореспондентка ТСН Нелі Ковальська.
13: Пан Вадим тримає в руках шматки заліза. Це уламки російського дрону.
14: По території заповідника ми знаходили такі елементи.
13: Вибухова хвиля вибила вікна у будинку консисторії. Це споруда 18 століття. Тільки дивом не постраждали люди. Дощ з російського залізяча дивом оминув Софійський собор, найстарішу в Києві споруду. Собор заклав ще Володимир Великий, хреститель Руси, в 1011 році. Понад тисячоліття Софія – серце нашої держави і символ української державності. Головна святиня Софії – шестиметрова Оранта, Богородиця, навколо якої є напис грецькою мовою. Бог серед нього, і він не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком. Це про Київ. А Оранта вважається тією таки нерушимою стіною, яка тримає Київ і всю Україну. І саме її протягом тисячі років неодноразово намагалися зруйнувати саме московити та згодом росіяни.
15: І грабували вони два дні весь город – Подоля, і гору, і монастирі, і Софію, і Десятину Богородицю.
13: Це уривок з Іпатіївського літопису. У ньому описується навалена Київ війська Боголюбського, внука київського князя, який у 1069 році прийшов у Київ та зруйнував місто. Собор тоді встояв. Встояла нерушима стіна і під час навали татаро-монголів.
16: Є навіть легенда, що один з ординців вистрілив в Оранту, стріла розвернулась і вразила того, хто стріляв.
13: До 17 століття Софія лежала в руїнах. Про це свідчать старовинні гравюри. Втім, графіті на її стінах свідчать. Навіть тоді у ній відбувалися богослужіння. Згодом храм відбудували за ініціативою і коштом гетьмана Івана Мазепи. Собор тоді отримав свій сучасний бароковий вигляд. За 200 років у нього знову полетіли російські снаряди.
17: Ніхто не міг собі в голові уявити, що Росія почне війну проти України. Це було, ну, зі сфери фантастики.
13: У 1918-му Київ атакували війська російського генерала Муравйова. Почалася радянсько-українська війна.
17: Це вже був просто обстріл на знищення. Весь Печерськ, весь центр міста, університет тоді Святого Володимира, Хрещатик, Володимирська, Софія. Ну, страждало все.
18: Мимоволі здригаєшся, коли дивишся на слід від снаряду, який вдарив у древній віхтор Святої Софії. Адже вдар він на 2-3 аршина правіше і, можливо, рухнула би непорушна стіна.
13: Це я читаю заступнику генерального директора Софії пану Вадиму уривок з книжки Федора Ернста про той обстріл Києва. Ми намагаємося вирахувати, куди ж 100 років тому поцілили росіяни.
19: Стіна 11 століття. А оце, наприклад, це контрфорси, це 18 століття.
13: У 30-ті роки радянська влада мала план знести собор. Зберегти його вдалося завдяки втручанню іноземців, зокрема французів, які розуміли його значення. Софія встояла і під час Другої світової, хоча нерозірвані снаряди в куполах знаходили, кажуть, вже і у наш час. У 25-му році від вибухових хвиль обвалилась частина карнізу головної будівлі собору. І от сьогодні розтрощена консисторія. Софійський заповідник офіційно перебуває під захистом ЮНЕСКО. Після попередніх пошкоджень організація висловлювала занепокоєння з приводу наслідків російських атак. Сьогодні на звернення українців ще не відповіла. Неллі Ковальська, Євген Гладун, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Пора пакувати речі. У Берліні закликали російський дім не зволікати з приїздом додому. Заклад у самому центрі Берліна називає себе російським культурним центром. Керує ним державне розсотрудничество, яке з 2022 року перебуває під санкціями Євросоюзу. У Німеччині центр підозрюють у шпигунстві та пропаганді. Напередодні перед закладом пройшли дві демонстрації. Проросійські сили вийшли за збереження центру. Кілька сотень людей були з червоними комуністичними прапорами та закликали за мир і припинити війну проти Росії. Паралельно українці влаштували контракцію. Вони принесли картонні коробки, аби символічно допомогти російському дому з переїздом. Рішення Німеччини припинити його роботу стало реакцією після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига на початку серпня. У німецькому уряді заявили, за спробою теракту стоїть Росія. Також 18 вересня має припинити роботу і російське генеральне консульство у Бонні.
20: Ми стоїмо за те, щоб обіцянки німецького уряду виконувалися і щоб це не розтягнули знову ж таки на віка, тому що санкції проти розсотрудничества були ще з 22-го, з 23-го року і нічого не відбулося.
21: Ми принесли дуже багато коробок для переїзду з написами «пропаганда», «шпіонські речі» і так далі, щоб показати, що має виїхати з цього будинку, що має покинути цю будівлю.
9: Життя у режимі постійних тривог. Уже понад тиждень Київ перебуває під прицілом російських безпілотників. Мережею розлетілося відео, як вороже залізяча падає просто посеред столиці. Сталося це у Дарницькому районі поблизу метро Славутич у четвер. Момент атаки зафільмував відеореєстратор одного з водіїв. Тоді постраждали люди і лише дивом минулося без загиблих. Потрощило кілька машин, рух дорогою перекрили, місто зупинилося у заторах. Аби місто могло функціонувати навіть в умовах постійних атак, Кабмін затвердив зміни, які суттєво вплинуть на роботу транспорту, бізнесу, установ під час тривог, а також скоротив комендантську годину. Для початку тривоги розділять за небезпекою. Жовтий рівень означатиме атака дронів. Попередження лунатиме 30 секунд. Бізнес може продовжувати роботу, якщо дотримується вимог безпеки, тобто укриття мають бути доступні персоналу і відвідувачам. Там, де укриттів досі немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень тривоги – червоний. Попередження – 1 хвилина. Це загроза ракетного або комбінованого удару. Під час неї люди негайно мають перейти до укриттів, як це відбувається зараз. Наступний пункт – транспорт. Столичне метро під час жовтого рівня працюватиме без обмежень на зеленій лінії. По червоні обмеження залишаться. Наземний транспорт додадуть за потреби. Головне, щоб люди могли доїхати туди, куди треба – на роботу чи до лікарні. Зміниться і комендантська година. Її рекомендують скоротити з 1 до 5. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба дістатися на вокзал чи з вокзалу. Адже затримки потягів – ще одна глобальна проблема. І окремо у столиці мають встановити додаткові мобільні укриття, аби захистити містян. Більшість цих змін повноцінно запрацюють вже наступного тижня. Про це ТСН повідомив міністр відновлення транспорту та інфраструктури Микола Калашник. Зміни торкнуться і роботи залізниці. Правила евакуації залишаться у силі, адже вони важливі і рятують життя. Водночас робота залізниці під час жовтого рівня тривоги суттєво зміниться, аби тримати баланс між швидкістю та безпекою.
0: Ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу два потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні, додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальні захисти засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на Укрзалізниці своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах.
9: Повернення батьків до роботи після народження дитини – питання не лише про роботу, а й про те, з ким залишити дитину і як оплатити цей догляд. Саме для цього з початку року Мінсоцполітики запровадило програму «Є ясла». Держава щомісяця виплачує батькам 8 тисяч гривень, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю – 12 тисяч. Скільки українських родин уже скористалися цією можливістю, скільки коштів держава вже спрямувала на цю програму і чи бачить міністерство попит на «Є ясла»? А також, як працює новий спеціальний рахунок «Турбота про дитину», на який можна отримувати одразу кілька дитячих виплат. Про це будемо говорити просто зараз. Першою заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Людмилою Шемелинець. Вітаю вас в прямому ефірі, пані Людмило.
3: Доброго дня.
9: І одразу з останнього починаю, як мама, яка проходила цей шлях, і як журналістка, яка вирішила, як же працює державна програма. Оформлювала я її впродовж 3 місяців, тому що в пенсійному фонді казали, що треба обов'язково карта ощаду. І цей процес затягнувся. А зараз, я наскільки розумію, вже вистачить лише дії карти, і не потрібно затягувати весь цей процес, він швидше в оформленні. Розкажіть, врешті, як швидко оформити є ясла, і скільки родин вже скористалися програмою?
3: Дякую. З початку серпня запрацювала можливість відкриття картки через Дію, карту, де є декілька банків-партнерів, які дають можливість відкривати онлайн Дію карту. З цією картою, номером уже цієї карти, можна йти до пенсійного фонду, або ж, прийшовши до пенсійного фонду чи ЦНАПу, одразу там, коли вам нададуть посилання, відкрити Дію карту. Вона називається «Турбота про дитину». На сьогодні у нас подали заявки 23 тисячі родин, і виплати отримують зараз 15 тисяч родин. Це на суму близько 600 мільйонів гривень уже виплачених, перерахованих коштів.
9: На що можна використати ці кошти? І треба ж заохочувати також матусь або татусів користатися цією програмою. На що вистачає цих грошей?
3: Кошти можна використати набагато, великий дуже список, тому що ми побачили, що дійсно є великий попит на використання коштів по програмі «Є ясла», так само, як і за програмою «Допомога по догляду за дитиною до досягнення однорічного віку». Це і дитячий одяг, і сімейний одяг, і взуттєві магазини, і іграшки, і магазини спорттоварів. Так само програма «Є ясла» направлена на оплату послуг, таких послуг, як послуги няні, чи освітні послуги, чи інші доглядові послуги, які потрібні дитині.
9: І отже, щоб фіналізувати, потрібно піти в пенсійний фонд, принести заяву з роботи, те, що ви працюєте повний робочий день, відкрити Дія-карту і ще принести кілька документів, таких стандартних, паспорт, копія, прописка, і все, і вам зможуть оформити. І ще важливий момент, нарахування йде з 1 січня коштів, коли вступила в силу ця програма, чи з моменту подання заяви, бо цим спекулюють деякі міста.
3: На жаль, спекулюють, дійсно, але щоб усім було зрозуміло, закон вступив в силу з 1 січня. Тобто батьки, дітям яких не виповнилося, виповнився один рік, до прикладу, до 1 січня, можуть отримувати, почати отримувати цю виплату з 1 січня, якщо вони подали заяву протягом 6 місяців. Якщо батьки вийшли на роботу пізніше, вони мають право подати заяву так само протягом 6 місяців і, відповідно, почати отримувати виплату з моменту, як або як вони вийшли на роботу, або з моменту, коли дитині виповнився один рік.
9: Дякуємо дуже вам за те, що вийшли в прямий ефір з ясненнями, як працює програма «Є-ясла». Вона стартувала і дійсно можна придбати іграшки, дитячий одяг навіть на осінь дітям. Так, це не покриє повністю приватний садок, вся сума, але допомога і мотивація для підтримки батьків дуже працює. Кажу, як людина, яка теж скоро сталася цією програмою, заради цікавості і також це дійсно вона вийшла корисною. Дякую, Людмила Шемолинець, перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України, долучалася до нашого прямого ефіру. Ювілей гривні. У вересні наша національна валюта святкує 30-річчя. Грошова реформа тривала з 2 до 16 вересня, а 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним способом платежу. І ми нагадаємо вам кілька цікавих фактів з її історії. Над назвою «Українські гроші» довго не думали. Вона походила з Київської Русі. У князівські часи гривнею називали «дорогу прикрасу», якою розраховувалися за товари та послуги. Готувалися до впровадження національної валюти, почали чи не одразу ж після відновлення незалежності у 91-му році. І перші зразки з'явилися ще у 92-му. Але друкували перші гривні за кордоном – в Канаді і Великій Британії. Бо на той час Україна ще не мала потрібного обладнання. Вітчизняний монетний двір з'явився тільки у 98-му. Коли на початку осені 96-го гривню випустили в обіг, долар коштував 1 гривню 80 копійок, а середня зарплата становила 125 гривень. Отже, максимальний номінал купюри був 100 гривень. Перша купюра у 200 гривень з'явилася тільки в 2001-му, і вона досі найпопулярніша банкнота в обігу. На сучасних гривнях зображено видатних українців різних часів: Івана Франка, Михайла Грушевського, Тараса Шевченка, Лесю Українку, Григорія Сковороду і Володимира Вернадського. На банкнотах дрібного номіналу, які нині заміняють монетами, були зображені Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Їхніх прижиттєвих портретів не існувало, тому художники були змушені вигадувати для них риси обличчя. Не обходилося без курйозів. Графік Василь Лопата зізнався, що зображення Володимира Великого на одній гривні – це фактично його автопортрет. І від учора найдорожча наша банкнота – 2000 гривень. Її вихід анонсували ще місяць тому, утім відкладали через скандал. Нацбанк звинуватили у використанні шрифтів російського походження. На 2000-х зображено поета дисидента Василя Стуса. На звороті купюри – Донецький національний університет. Знакові видання незалежності, Український інститут книги запускає проєкт «35 книжок», які ми обираємо разом до 35-го року незалежності нашої держави. За роки повномасштабної війни змінилися країна, суспільство, читацький досвід і сама вага окремих текстів, кажуть автори ідеї. До формування довгого списку долучилися 40 експертів, літературознавці, критики, журналісти, редактори, представники культурних установ і фестивалів. Саме з цього списку українці оберуть найулюбленіші. Тож, які книжки вам відгукуються, як за них можна проголосувати, про все це поговоримо з координаторкою проєкту Катериною Котвіцькою. Вітаю вас!
4: Добрий день!
9: Пані Катерино, ну розкажіть, поділіться інформацією, як будемо обирати 35 книжок?
5: Я насправді дуже рада, оскільки до вибору цих знакових видань долучаться читачі. Українці зможуть проголосувати безпосередньо під час цілого місяця. Ми стартуємо 7 вересня і, власне, до 6 жовтня можна буде проголосувати на спеціальному сайті, де можна ознайомитися з інформацією про кожне з видань із довгого списку і зі 100 знакових книжок, які відібрали експерти, знані літературознавці, літературисти, блогери. Українці зможуть обрати шляхом голосування 35 знакових видань.
9: Пані Катерино, розшифруйте нам, що означає знакових, як обирали ці 100 книжок?
5: Насамперед нам йшлося про те, що це книжки, які, на яких зростали і виховувалися покоління, бо, власне, за ці 35 років книжки, які вийшли, виховали не одне покоління свідомих українців, які виросли вже в незалежній Україні. І, власне, це ті знакові видання, які спричинили певною мірою суспільний резонанс або закликали до суспільної дискусії, або відкрили якісь нові горизонти української ідентичності.
9: Пані Катерино, ми спілкувалися кілька днів тому з очільницею видавництва «Вівати». От вона каже, мене здивувало, що фентезі дуже популярні серед українців. А поділіться ви своїми враженнями, те, що у вас є спостереження, які ще читають найбільше, що зараз популярно, в ті часи непрості. Здається, більш легка література, або ні, або не так.
5: Насправді, наш проєкт «35 знакових книжок незалежності», він і про те, що за останні 5 років відбувся певний такий суспільний сув до інших жанрів, до інших читацьких вподобань. І, власне, 5 років тому цей проєкт був приурочений 30-літтю незалежності. Зараз ми розуміємо, що всі смаки українців і певні видання в світ повномасштабного вторгнення були переосмислені. Тому очевидно, що українці перші роки Великої війни звертали увагу на історичний контекст, на багато нонфікшену або на художню літературу з історичною канвою. І справді, я підтверджую слова пані Юрії, про те, що останні роки справді українці хочуть і легкої такої полиці, тому це певною мірою і любовні тексти, і фентезі, і романтезі. І загалом я дуже рада, що жанрова полиця українців, вона урізноманітнюється.
9: Ну, ще за моїми спостереженнями, особистими вподобаннями, історична література дуже популярна, хочеться її перечитувати і більше знати про історію України, зокрема. Пані Катерино, де можна проголосувати, до якої дати українці можуть віддати свої голоси?
5: 7 вересня до 6 жовтня я всіх закликаю долучитися на спеціальному розділі на сайті Mego Books. Власне, буде розділ присвячений цьому проєкту і цьому голосуванню, де можна буде прочитати, власне, про всі тексти трохи більше. Там буде інформація про перше видання, про перевидання, про видавництво, в якому виходила та чи інша книжка. Тому, власне, для нас це такий певною мірою ще й освітній проєкт, тому що ми повертаємо таку історичну тяглість певною мірою.
9: Ну і це такий собі список літератури на майбутнє для кожного з нас, які формуємо.
5: Очевидно, я насправді дуже раджу подивитися на цей список ширше, і якщо є спроможність, є інтерес формувати цю домашню полицю, власне, з тих 100 книжок, або підтримувати бібліотеки і закуповувати їх в найближчу публічну бібліотеку.
9: Дуже дякуємо вам. Катерина Котвіцька була з нами, координаторка проєкту «35 книжок, які ми обираємо разом». Гран-прі 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримала документальна стрічка «Вмерти, щоб жити» режисерки Юлії Гончарук. У столиці завершилася церемонія нагородження переможців Одеського кінофестивалю. Цьогоріч фестиваль відбувався у надскладних умовах із постійними повітряними тривогами. Довелося відмовитися від традиційного світського блиску, не було гучної церемонії відкриття, світських вечірок і традиційного червоного хідника. Натомість перенесли акцент на воєнну та соціальну соціальну документалістику, а також панельні дискусії про роль ветеранів у кіно та культурний спротив. Справжнім викликом було залучення іноземних стрічок на запрошення міжнародного журі в країну, де літають шахеди і ракети. Деякі режисери їхати відмовлялися, а ті, хто все ж наважився, ночували в укриттях. Але попри це на фестивалі зібрали і показали 84 фільми з 40 країн світу. Інколи покази стрічок доводилося переносити на інші безпечніші локації, а деякі заходи взагалі скасувати. Попри це фестиваль відбувся, а його переможці повезли додому статуетки «Золотого дюка», які цьогоріч власноруч зробили військові з металу від переплавлених гільз патронів та снарядів.
6: Я, чесно, в величезному шоці. Я робила цей фільм 11 з половиною роки, і, звісно, для мене те, що великий глядач побачив його на великих екран, на великому екрані, те, що нас оцінили журі, ну, це неймовірно, це не можна передати.
7: Для мене це неочікувано, і мені дуже приємно, що моя скромна робота, але щиро знайшла такий відгук у журі і, в принципі, у публіки. І я всіх запрошую приходити в кінотеатрі і насолодитись, вірю в це, моїм фільмом. Там є і гумор, є і драма. Там є все.
9: Якщо вижила душа, тіло відновиться. Днями соцмережі просто підірвало відео, де жінка у повністю розбитій кімнаті грає на роялі українську пісню «Ніч, яка місячна». Все це відбувається у селищі Мила, де в ніч проти 30 серпня стався приліт з подальшою детонацією. Тоді загинули 38 людей, ще 52 зазнали травм та поранення. Півтора хвилинний запис зібрав мільйони переглядів. В коментарях люди писали, що цей вціліли рояль на тлі руїн – це символ нашої стійкості. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська познайомилася з пані Тетяною, власницею рояля. Чому цей інструмент господарі називають душею дому? Дивіться далі.
22: Під нашими ногами хрустить скло, а з пробитого наскрізь даху звисає шмаття дошок, гіпсокартону та скловати.
23: Трошки вже прибрано, більш-менш, порівняно з тим, як ми перший раз піднялись нагору.
22: Пані Тетяна та її чоловік Олег ведуть мене до зали, в якій вони роками збирались всією родиною разом з батьками та чотирма дітьми. Посеред розбитої кімнати з плівкою замість скла – рояль.
23: Це душа нашого дому.
22: Це відео напередодні зібрало мільйони переглядів у інтернеті. Тетяна вперше заходить до свого розбитого дому, сідає за рояль та грає. Цей ранок, коли душа їхнього дому виявилася живою, та ніч перед ним у цій родині пам'ятають до секунди.
24: Я вас запрошую в полуподвальне приміщення нашого будинку, от, яке нам спасло життя.
22: Олег каже, ми за звичкою. Він був вдома сам. Дружина та діти тільки виїжджали з роботи додому. Пролунала повітряна тривога, а за кілька хвилин після неї стався вибух.
24: Ударна хвиля перед цим, вона знесла все, що було на її шляху. Оце, що попадалися, двері, одвірки, я вже не кажу за віконні рами, за скло, воно з шаленою швидкістю пролітало.
22: Чоловік дивом встиг застрибнути у підвал.
24: Я отут не ховався, от я отак от присидів, чому? Тому що тут мене захищав оцей скозняк, і тут от... Це несуча конструкція.
22: За цим диваном Олег просидів кілька годин. Ближче до ранку почув з вулиці голоси з гучномовців. Рятувальники шукали вцілілих.
24: Я відмовився евакуюватися, сусіди евакуювалися. От, і я чому залишився? Тому що у дворі почався пожежа і мені прийшлося її тушити.
22: Весь цей час зв'язку з домом у Тетяни не було. Їй довелося лишитися в Києві, адже трасу перекрили і людей в Милу не пропускали. Аж до світанку вона не знала, чи живий її чоловік.
25: О 5 ранку прийшло смс, що я живий, тут жахи, але я живий.
22: Ще за кілька годин вона змогла дістатися дому, каже. Зустріч з Олегом запам'ятає на все життя.
24: Сльозами на очах.
25: Сльозами на очах. Це людині в очі, ти розумієш, що такий контакт, що ти бачиш людину живою, це, ну, перше, знаєте, саме велике щастя.
22: Тетяна розказує, вони ледь втекли з окупації у 22-му році. Виїхали з Мили 5 березня, коли поруч вже горіли будинки.
24: У нас в хаті вони зупинилися.
25: Зупинилися. Я так розумію, що, можливо, там снайпера були, бо бачили там дуже багато гільз від куль, там і таке інше. Ну, побиті вікна, це все було.
22: Їхній дім росіяни тоді розграбували. Вкрали одяг, алкоголь з бару та чомусь шахи.
25: Але дивніше шахи забрали.
24: Посерібряні такі.
25: І вони нібито, знаєте,
24: гравіровані.
25: Декоративне зроблено, знаєте, красиво. Можливо, вони подумали, що це срібно.
24: Це була окупація. Але я вам скажу, той стан, який на сьогоднішній день, і те, що вдалося пережити, то коли ти знаходишся в епіцентрі вибухів бойового складу з зброєю і снарядами, то, звичайно, це ні в які порівняння.
22: Їхній будинок наразі доведеться фактично відбудовувати заново. Неушкодженими лишилися тільки опорні стіни.
24: Звідси хвиля заходила, побачите, винесено воно все, сильний поток, і виходило туди. Тут якраз по цьому маршруту.
1: Взагалі не зрозуміло, як рояль вцілів.
23: Взагалі, як він, я не знаю, це яким чудом. Я коли це побачила, для мене це був такий, знаєте, приємний шок.
22: Понад 15 років тому вони привезли цей рояль з тоді ще вільного Криму.
23: Я його поїхала аж в Севастополь забрати. До речі, йому вже 130 років.
24: Він тому рояль історії. Він пережив і революції, громадянські війни, і блокади всі Великої Вітчизняну.
22: А тепер вже двічі пережив російські атаки під час окупації та зараз. Наразі рояль закрили плівкою, аби не залило водою через розтрощений дах.
23: Закрили, бачите, нашу душу поки що прикрили, да, зберігаємо її.
22: Ця родина не планує опускати руки. Олег має намір приєднатися до війська вже ближчим часом. Будинок відновлюватимуть.
23: А якщо збережена душа, тіло відновлюється. Я сподіваюся, що як відновимо дах, рояль, слава Богу, вцілили, чули музику, тому грає, живе. Тому я думаю, що тіло відновлюється, віримо, підтримує ЗСУ, віримо в Україну і все буде Україна.
22: Нелі Ковальська, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: І на сам кінець не забуваємо постійно оновлювати знання з цивільного захисту. Росіяни закидають українські міста та села реактивними та іншими безпілотниками і не приховують, що терор цивільного населення і є їхня мета. Тому бути готовим до надзвичайних ситуацій дуже важливо. Як захиститися, коли поруч вибух? Як діяти, коли ви заблоковані на поверсі чи в квартирі? Що необхідно мати біля себе, коли ви ховаєтеся у коридорі за двома стінами? Далі інструкції від ДСН. А я ж повернусь зі свіжим випуском ТСН вже о 13:00. Залишайтесь з нами.
8: У Києві та області лунають тривоги, дронові атаки просто безперервні. І буде нас усіх може застати вибух.
10: Росіяни застосовують касетні елементи, а це великі радіус ураження, є небезпечними, бо можуть вибухнути не одразу. Тож оновити правила поведінки, щоб убезпечити себе, ніколи не зайве. Наш гість Віктор Вітовецький, директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС. Вітаємо вас, пане Вікторе.
8: Доброго дня. Пане Вікторе, вирішили з вами поговорити, тому що, звісно, ми живемо вже п'ятий рік в умовах постійної загрози, але якщо донедавна ця загроза нас, зокрема, столичних мешканців найбільше траплялося з нами вночі, то зараз посеред білого дня, в залежності, в якому районі ти перебуваєш і що ти робиш, в тебе над головами постійно щось там вибухає і летить. Тому, відповідно, ми хотіли би з найпростішого почати. Якщо вже повітряна тривога і ви чуєте десь там вибухи і перебуваєте в цей час вдома, що краще робити? Залишитися вдома, бігти в укриття чи робити щось інше?
11: Почну з того, що ДСНС рекомендує все ж таки користуватись укриттями. Це сховища, протирадіаційні укриття, можуть бути найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, або якщо на вулиці, це первинні мобільні укриття. Якщо ж немає такої можливості і вже нас ситуація застала вдома, коли дійсно вже навколо лунають вибухи, тоді доцільно скористатися наступними порадами – сховатися десь всередині будинку, де відсутні віконні отвори, де найтовші стіни, або якщо ви знаєте, що там монолітна конструкція, а не панельна, то там ну, відносно безпечні місця, але знов-таки таке правило, як дві стіни, воно не врегульовано законодавством, тому ще раз кажу, ДСНС рекомендує користуватись укриттями.
8: А якщо ви на вулиці і безпосередньо ви чуєте, як у вас там починає вибухати над головами, збивати дрони, перший інстинкт – це за щось заховатися. Наскільки безпечно чи ні заховатися за припарковану десь на дорозі машину, чи просто притулитися до якоїсь будинки, чи треба падати на землю? Як найкраще себе тут повести?
11: Ну, тут машина навряд чи врятує, тому що пробивна сила уламків достатньо висока. Тут, скоріш, врятують якісь ділянки місцевості, заглиблення або якісь канави, де людина може дуже швидко укритись і перебувати якомога нижче рівня землі, скажімо так. Якщо навіть такого немає, то ну, загальні рекомендації – це лягти головою в сторону протилежно від вибухів, які лунають.
8: Чому?
11: Ну, тому що головне – це зберегти голову і важливі органи ногами, відповідно, в сторону вибуху. І чекати, коли ситуація більш-менш стане прийнятною для того, щоб переміститись в найближче укриття.
12: А якщо ви вже сказали про те, як захистити голову, в якому напрямку потрібно лежати, то давайте про інші частини тіла поговоримо. Покажіть, як захищати і які ділянки тіла потрібно захищати найперше, чи потрібно щось руками захищати, чи потрібно скручуватися?
11: Ну, власне, коли ви лягаєте в бік протилежний вибуху, то закриваєте голову руками і схрещуєте ноги. Це також дозволить захистити вразливі ділянки тіла.
8: Схрестити ноги лежачи, так?
11: Так, так.
12: До чого ви нас готуєте? Ми бачимо великий органайзер і дуже багато відсіків. Це на випадок чого потрібно мати і де? Вдома, в автомобілі, в укритті?
11: Це, ви бачите, елементи так званої тривожної валізи, яку бажано мати кожному громадянину. Це, безумовно, насамперед важливі медикаменти, в тому числі для надання домедичної допомоги собі і людям, які опинились в небезпеці. Крім того, це може бути термос з гарячим чаєм, наприклад, це актуально в умовах осінньо-зимового періоду. Обов'язково якась частина продуктів тривалого зберігання, які можуть бути використані для перебування в укриттях. Дуже важливо зараз мати резервне джерело живлення, таке як Powerbank. Він має бути великої ємності для того, щоб якнайдовше вистачило. Також доцільно мати запас звичайної води. Її може бути більше, це як приклад. Ну і безумовно, можна в вигляді такого органайзера предмети особистої гігієни. Знов таки, це може бути в залежності від того, де ви плануєте перебувати, в якому укритті ви формуєте для себе перелік необхідних речей. Обов'язково треба взяти документи, якийсь запас бажано грошей і ті речі, які вам дійсно знадобляться, скажімо так, в перші години перебування в укритті.
8: Я пам'ятаю роки два тому, коли на Київ летіли дуже активно звичайні шахеди, коли у нас ще не було достатньо дронів-перехоплювачів, і вони найбільше дошкуляли, і влучання багато було, особливо в горішні поверхи. І була у нас така, ну, принаймні, в нашому там колі журналістському в соцмережах гучна історія, коли наші колеги мали влучання шахеду в їхній там найвищий поверх, і дружина нашого колеги самостійно погасила вогнегасником шахед ще до прибуття пожежної бригади. І відтоді дуже багато людей, власне, придбали ці вогнегасники. По-перше, чи справді варто мати вдома вогнегасник, який мінімальний об'єм і де він має бути розташований в квартирі, щоб швидко до нього дістатися? А, і ще, крім вогнегасників, радили купувати такі, як бомбочки, вони нагадують, які як бомбочки для ванни, що ніби ти її кидаєш, і вона тобі гасить пожежу і дозволяє тобі покинути приміщення чи вийти з пожежі. Наскільки це взагалі працює, наскільки це дієвий механізм?
11: Давайте почнемо з вогнегасників. Ну, вогнегасники взагалі мають бути в кожній оселі. Це безумовно. Це не тільки на випадок прильотів, дронів або чогось ще. Це побутова річ, яка повинна бути. Об'єм бажано десь в районі 5 літрів для того, щоб ну, якийсь такий осередок, знаєте, значний вже загасити, змогти загасити. Наголошую, що вогнегасник, він призначений для початкової стадії пожежі. Тобто, якщо ми вже маємо велику пожежу, тут, мабуть, недоцільно її намагатися її гасити. Бажано одразу вийти з приміщення, допомогти всім, кому є можливість допомогти, щоб вийти з приміщення, і, власне, залишити цю роботу для ДСНС, інших рятувальних служб. Якщо ми говоримо про такі бомбочки, як ви сказали, ну, це не розповсюджений вид первинних засобів пожежогасіння.
8: А вони взагалі працюють? Бо я бачила тільки рекламу в інтернеті, чесно. Не купувала, не пробувала, не чула людей, які ними користуються.
11: Особисто я не маю досвіду користування. Вони призначені

0: часу. Не часто, але такі трапляються новини. На жаль, що у такому випадку три основних правила людей, які опиняються всередині такого укриття заблокованого, що потрібно і не потрібно робити?
1: Ну, одразу скажу, не потрібно панікувати. Паніка, вона не допомагає, як правило. Якщо ви заблоковані в якомусь обмеженому просторі, треба зберігати спокій і намагатись подавати сигнали рятувальним службам, які вже працюють. Відповідно, це можуть бути сигнали, удари, наприклад, якимись твердими предметами об трубопроводи, або якщо є свисток звичайний, можна користуватись свистком, до речі, його можна покласти також в валізу. Якщо немає ніяких трубопроводів, комунікацій, то елементарно чимось стучати по якійсь конструкції твердій, для того, щоб якісь звуки видавати. Для того, щоб почути людину під завалами або в замкнених просторах, рятувальники, як правило, використовують так звану хвилину тиші. Це такий спеціальний режим аварійних робіт, коли вся техніка вимикається, створюється повна тиша навколо зони надзвичайної ситуації, і рятувальник може почути, де саме знаходиться людина. І, відповідно, сфокусувати зусилля не просто по всій площі надзвичайної ситуації, руйнувань, а саме в тому місці, де може знаходитись людина. Це пришвидшує, власне, час рятування людей.
2: То, виходить, тоді зі свистком варто спати? Тому що, якщо у тебе затиснуло, ну, як ти дістанешся того свистка, щоб дати про себе знати?
1: Ну, якщо є така можливість і бажання, так.
0: Якщо говорити про поверховість будинків, бачили нещодавно, як реактивний шахет влучив в районі 14-15 поверху, багатоповерхівки. Тут, знову ж таки, якщо ми говоримо про укриття, це підземна споруда, то якщо ми говоримо про висотність, як там діяти, якщо ти опинився раптом на 14-му поверсі з заблокованим виходом на аварійні сходи? Бо ми розуміємо, що може і ліфт, і чи потрібно, якщо раптом аварійні сходи заблоковані, а ліфт працює, і стався приліт, чи варто сідати в ліфт, чи чекати все ж таки чогось?
1: Скажу так, під час пожежі рятувальні служби не користуються ліфтами. Є спеціальні пожежні ліфти, вони не дуже розповсюджені зараз в звичайному житловому фонді. Але, власне, якщо будинок зазнав руйнувань, то краще, якщо є можливість зачекати допомогу, то все ж таки її зачекати, якщо неможливо спуститись сходами. Ліфт – це завжди певний ризик. Навіть
2: а в чому ризик ліфта під час прильоту?
1: Під час прильоту є ризик руйнування окремих елементів конструкції ліфту або окремих вузлів.
2: Можна просто в нього зайти, сісти і обірватися? Це мається на увазі?
1: Можливо, так. Можливо, просто застрягнути. І це не допоможе рятувальним службам, розумієте? Тому, власне, якщо відбулися руйнування в будинку і ви заблоковані, то бажано перебувати на місці, чекати допомоги і подавати сигнали про те, де ви знаходитесь.
2: З вашого досвіду останніх 4 років, де люди найчастіше виживали в будинку, окрім укриття?
1: Скажу так, що навіть, на жаль, укриття не гарантує повної безпеки. При сучасних видах засобів ураження, засобів повітряного нападу, їх маси, скажімо так, цих вибухових речовин, які вони несуть на собі, руйнування можуть бути дуже значними. Однак, безумовно, ймовірність того, що людина виживе, якщо вона стоїть біля вікна і спостерігає за картиною навколо, вона дуже низька. Тому тут теж треба враховувати, що ваше спостерігання не допомагає ситуації. І коли людина знаходиться в глибині будівлі, оточена капітальними конструкціями, як правило, це, наприклад, в сучасному будівництві це монолітні залізобетонні колони, на яких тримається весь будинок, або взагалі, якщо монолітна будівля залізобетонна, то знаходження всередині за стінами, які мають велику товщину, воно суттєво підвищує

0: шанси на виживання. Але знов-таки я дуже рекомендую і наполягаю на користування саме об'єктами фонду захисних споруд.
1: А монолітні будинки – це такий сучасніший житловий фонд. В Києві багато будинків, давайте так скажемо, хрущовок, будинків панельного типу, де є газ. А наскільки це велика проблема для рятувальників? І загалом, наскільки газ є тим чинником, який якось сповільнює рятувальні роботи або унеможливлює їх до якогось певного моменту? І що потрібно людям знати, у кого є газ в будинку?
0: Ну, людині потрібно знати наступне. Якщо ви відчуваєте запах газу, не треба користуватись відкритими джерелами живлення. Це зрозуміло, інтуїтивно. Якщо є можливість перекрити вентиль в квартирі, це треба зробити. І бажано не тільки газу, а й води.
1: Це вже коли є якийсь запах, так? Чи да, до того, як лунає повітряна тривога?
0: Ну, якщо є запах, то однозначно. Але якщо ви чуєте сигнал повітряна тривога і у вас є час зреагувати, то перекрити газ – це має бути одним з важливих елементів, скажімо так, діяльності людини. І, власне, те, про що ви кажете, про роботу рятувальних служб, в такому випадку рятувальники комунікують з відповідною газовою службою для того, щоб припинити доступ газу до цього будинку. Відповідно, газова служба прибуває, це робить, і в такому випадку можна повноцінно приступати вже до розбору завалів, конструкції і так далі.
1: А наскільки ця комунікація налагоджена, на прикладі Києва навіть?
0: Ця комунікація налагоджена на прикладі будь-якого населеного пункту, громади, області. Повна взаємодія з усіма екстреними службами здійснюється як через Державний центр управління надзвичайних ситуацій, так і через регіональні центри управління надзвичайних ситуацій. І відповідна комунікація забезпечується з диспетчерськими службами. В нашому випадку це служба газу, національна поліція. Хочу, до речі, згадати про службу 112, яка зараз функціонує. І абсолютно людина зараз вільна в виборі набирати 101, 102, 103 чи 112. Це універсальний номер, який маршрутизує виклики відповідно до загроз, які людина озвучує.
2: Тобто під час прильоту, або якщо ти опинився під завалами, 112 – це перший номер, який ти, якщо маєш змогу, то набираєш.
0: Так, 101 або 112.
1: А що ви рекомендуєте? Знову ж таки, розуміло, що це така, знаєте, екстремальна ситуація, коли людина набирає 112 і в голові немає такої якоїсь структурованої, можливо, розмови, буде емоційна розмова, що як себе тримати в тих шорах, що потрібно найперше говорити, щоб ця розмова не розтягнулася на 10 хвилин, а дуже коротко, там, за ємно, за хвилину пояснити диспетчеру, що сталося і де.
0: Ну, тут, власне, давайте зараз для себе проговоримо. Людина, яка телефонує, має, по-перше, повідомити адресу, де вона знаходиться і що трапилось взагалі, яка ситуація. Тобто руйнування. Якщо вона розуміє, де які руйнування, це треба повідомити. Дуже важливо на початку повідомити, чи зазнала поранень, ушкоджень сама людина або оточуючи. Це, скажімо так, суттєво може змінити алгоритми роботи служб. Якщо є загроза життю, то, відповідно, служби працюють трохи в іншому режимі і повністю сфокусовані на рятуванні людей.
2: Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, де зараз можна безкоштовно, якщо ви знаєте, пройти якісь курси з надання першої необхідної допомоги, медичної допомоги, або просто дії в екстремальних ситуаціях?
0: Ну, щодо курсів до медичної допомоги, це не зовсім повноваження ДСНС, на жаль. Я знаю, що, ну, власне, з відкритих джерел, що такі курси достатньо розповсюджені. Є як безкоштовні, так і платні курси. І я дуже сподіваюся, що глядачі, власне, вже здебільшого пройшли ці курси.
2: Бо... А як часто треба оновлювати ці знання? У вас є якісь вимоги, наприклад, у ДСНСників, як часто вам треба оновлювати, як там надавати
1: буквально
2: прямий масаж серця, класти турнікет?
1: 20 секунд на відповідь.
0: Періодичність проходження навчань, я не можу вам сказати, це регулюється, скажімо так, органом, який формує політику в сфері медицини, але наприклад, я і мій колектив нещодавно проходили такі навчання з надання домедичної допомоги, зокрема турнікети і інші засоби, які рятують життя.
2: Але дай Боже, щоб вони не знадобилися.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
3: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Кришування на рівні офісу генпрокурора, деталі розслідування повідомили у НАБУ. Про це розповім просто зараз. ТСН розпочинаємо. Високопосадовець офісу генпрокурора кришував шахрайські кол-центри. НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Нові подробиці операції «Карфаген» повідомили в НБУ. Слідчі викрили 5 учасників організації, які отримували гроші за невтручання у діяльність шахрайських кол-центрів, жертвами яких ставали українці та іноземці. Одержані кошти, за версією слідства, легалізовували різними способами. Понад 20 мільйонів гривень витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно. Ще активи на понад 12 мільйонів гривень керівник організації перереєстрував на родичів. Зокрема, йдеться про нерухомість в комплексі поблизу Карпат. Понад 10 мільйонів гривень, як стверджує слідство, розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності. Організатора злочинної схеми напередодні затримали детективи НАБУ, а в приміщенні генпрокурора провели обшуки. Справу кваліфікували за статтями про створення та участь у злочинній організації, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Слідство встановлює інших можливих учасників.
6: У липні 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон, що ставив НАБУ і САП у фактичну залежність від рішень Генерального прокурора. На щастя, цьому вдалося запобігти завдяки підтримці українського суспільства та зусиллям європейських партнерів. Однак у силі залишалася нова норма, яка дозволила призначати на посаду прокурорів без проходження обов'язкових конкурсних відборів. Це створило умови для заведення в систему прокуратури своїх людей. Саме так у серпні 2025 року на керівну посаду в офісі Генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
5: Вночі були демонстративні удари по наших аеропортах у Києві та Борисполі. Про це пише президент Зеленський. Удари саме цілеспрямовані і вперше за тривалий час. Очевидно, додав президент, такі удари Росії є реакцією на підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну. Ми зафіксували цей російський крок, пише Зеленський. І на наступному тижні, відповідно, скоригуємо нашу операцію. Везуть пропозицію про завершення війни. Дональд Трамп розкрив, з чим до Москви та Києва приїдуть його спецпредставники. Він додав, що відправив Джареда Кушнера та Стіва Вітхофа, щоб з'ясувати, цитую, чи є можливість чогось досягти. Трамп вважає, що на це є гарний шанс. І з Путіним у Москві спецпредставники зустрінуться сьогодні, у суботу, а до Києва прилетять у неділю. Те, що американських гостей чекають, підтвердив Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявляв про спроби зірвати мирні процеси з боку росіян. Це він сказав, коментуючи влучання російського дрона в аеропорт Жуляни. Українська сторона зі свого боку обіцяє не завдавати повітряних ударів під час візиту американців до Москви та очікує дзеркального припинення атак з боку Росії.
7: І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
5: Масована нічна атака на Київщину. У Борисполі травмовано 2 людей унаслідок влучання у житловий будинок. У 9-поверхівці виникла пожежа, горіла покрівля та частково зруйновані конструкції верхнього поверху. 15 людей рятувальники змогли евакуювати. На місці також працювали і психологи ДСНС. У Бучанському районі була пожежа у складському приміщенні. Як повідомляють рятувальники, під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по складській будівлі поряд. А в Обухівському районі горіли екосистеми через падіння уламків російських безпілотників. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак. Атака на Дніпропетровщину. Пів на 11-ту прилетіли російські бандеролі. Одна з них влучила в СТО у Дніпровському районі. Одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень. Усі в лікарні, двоє тяжких. Чорний дим затягнув і Павлоград. Зранку ворог атакував місто безпілотниками. Спалахнули вантажівки. І до 5 зросла кількість загиблих у Кам'янському. На промисловому підприємстві, яке вночі балістикою атакував ворог, з-під завалів деблокували тіло ще одного чоловіка. Усі загиблі – це співробітники заводу, слюсарі, електрики, машиністи. Кам'янська сьогодні у жалобі. Зранку під атакою шахедів із Запоріжжя один безпілотник вдарив у приватний сектор. Дрон упав між будинків, минулося без потерпілих. Пізніше росіяни двічі атакували автостоянку. На місці спалахували пожежі, погоріли цивільні вантажівки. На Сумщині унаслідок мінометного обстрілу медичної допомоги потребували двоє пенсіонерів. Ще двоє чоловіків зазнали травмувань через детонації вибухівок на дорозі. У Сумах вночі FPV-дрон вдарив по торгово-розважальному центру, пошкоджені автомобілі та приміщення. У Херсоні росіяни відранку полюють дронами на цивільних. Там уже двоє загиблих у середмісті – чоловік і жінка. Семеро людей зазнали поранень, серед них медсестра, яка йшла на роботу. Під щоденним прицілом росіян і критична інфраструктура. Через це у деяких громадах та мікрорайонах міста немає світла, а вода подається за графіками. Відповідні об'єкти намагаються обезпечити спеціальними захисними спорудами. Укриття також зводять і обабіч доріг на вулицях міста – адже ворог постійно обстрілює приватний транспорт та маршрутні автобуси.
8: Понад 50 кілометрів основних доріг, якими рухається громадський транспорт, захищені антидроновими сітками. І робота з облаштування ділянок ще продовжується. Встановлюємо на зупинках громадського транспорту протиуламкові мобільні укриття, які дають людям додатковий захист під час очікування транспорту у разі атаки. Окремо посилюємо захист, в тому числі водіїв, яких забезпечуємо і детекторами дронів, які дозволяють завчасно виявити безпілотник і оперативно відреагувати на загрозу.
5: Україна вже має 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. Нині їх тестують. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Він понад 2 тижні на посаді міністра і днями зустрівся із журналістами, щоб презентувати своє бачення війни і оборони. Говорив, зокрема, про важливість людей на фронті і підвищення відповідальності командирів, про забезпечення війська і що держава купуватиме саме те, на що є запит у військових. Заявив про важливість перенесення війни на територію ворога через збільшення ударів далекобійними безпілотниками і про план війни, бачення якого повинне бути спільним і на рівні міністерства та головкома, і серед командирів на місцях. Зустріч із журналістами відбулася на тлі цілодобових атак росіян по Києву дронами та балістикою, і посилити такі удари, особливо по енергетиці, вже наказав Путін. А представники Росії в ООН заявили, Кремль буде продовжувати війну, якщо Україна не визнає окуповані території російськими. Все це чергова хвиля тиску на Київ і українців, щоб змусити пристати на умови Кремля. Але насправді може бути останнім ривком Путіна, кажуть українські оглядачі і експерти. Бо на тривалішу війну у нього може не вистачити сил. Чи справді це так і чи триватимуть такі цілодобові атаки на Україну, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
9: Перша атака російськими КАП по Одесі. І майже безупинні атаки дронами по столиці. Удари по цивільним об'єктам, бізнесу, житловим будинкам, навчальним закладам і нічні балістичні обстріли.
10: Сьогодні столиця починає жити в умовах прифронтової території. Абсолютно вірно і коректно. І вся область стає прифронтовою територією де-факто. Сьогодні Києву доведеться адаптуватися.
9: Росія перейшла до чергового етапу ескалації війни, кажуть експерти. А Путін наказав бити ще дужче по енергетичній інфраструктурі України.
11: Росіяни готують відповідно підґрунтя до своїх виборів. Скоріше за все, аж поки вони їх не приведуть, вони будуть і продовжувати такий масовий терор. Причому все це власне визнається офіційно. Нещодавно представники російської Держдуми так само заявили, що вони будуть атакувати фактично цивільну інфраструктуру з метою тиску і деморалізації українського населення.
9: Російська армія планує ескалацію на суходолі, кажуть військові аналітики. Основна битва за Донеччину може розпочатись вже восени. І для захоплення Донбасу Путін ставить своїй армії дедлайни.
12: Політичне керівництво РФ ставить військовому керівництву завдання вирішити питання Донбасу, тобто вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей до 31 грудня цього року. Натомість військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб'єктивна думка, навіть до 31 березня це нереалістична картина.
9: Генерал Павло Паліса упевнений, спробувати відтіснити наші війська з Донеччини без мобілізації росіянам точно не вдасться. Бо їхні втрати на полі бою колосальні, отже Москва планує призвати до війська приблизно 300 тисяч. І саме за рахунок далекобійних ударів по Україні і терору цивільного населення російське керівництво намагається виправдати мобілізацію, підняти так званий бойовий дух новоприбулих.
11: Вони розганяють свої інформаційно-психологічні операції, причому не тільки на українців, а й відповідно на росіян, щоб показати, що перемога у війні з Україною, вона відповідно близько, і потрібно, скажімо так, іще зробити один ривок. Ну, фактично те, що робив Путін під час попередньої хвилі мобілізації.
9: Наразі в арсеналі росіян з'явилися реактивні безпілотники «Бандероль». Вони – це половиною всього, що летить, зокрема, на столицю. А впоратися з ним українські дрони-перехоплювачі не можуть, бо «Бандероль» – це та сама крилата ракета, тільки дешевше, каже експерт з озброєння Олег Катков.
13: Це нові крилаті ракети, які так само, з такою самою ефективністю перехоплюються повітряними силами та загалом силами оборони України. Якщо відкрити статистику від командування повітряних сил, ми побачимо ті самі 90% збиття, які відносяться до крилатих ракет. І так, з розумінням того, що збити крилату ракету з зенітним дроном – це не той засіб.
9: Росіяни виготовляють до сотні бандеролей в день, кажуть експерти, але активно використовують, отже запасів у них немає. А як зазначають у Міністерстві оборони, в Україні є вже кілька потенційних перехоплювачів російських бандеролей.
12: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування.
10: Ворог насправді теж не має великого карт-бланшу на використання реактивних шахедів. В них немає безкінечної кількості. Вони розуміють, що зараз є коридор тиску на столицю, і вони його використовують.
9: Втім, чи зможе до зими Україна закрити ними небо, це навряд, кажуть експерти. Так само не вдається вирішити питання комплексно з антибалістикою, бо рішення залежить від іноземних партнерів, а оскільки ближче до холодів Росія ще міцніше тиснетиме обстрілами на енергетичну інфраструктуру України, то українців чекає ще одна нелегка зима у війні, але, вірогідно, така остання.
11: Росія буде біснуватися, але зараз ми маємо розуміти, що війна зайшла в той кут, коли Україна не програє цю війну, а Росія не виграє цю війну. Нам важливо просто-напросто витримати, власне, цей весь момент. І в наступному році у нас точно є шанс на припинення активної фази бойових дій.
9: Юлія Крієнко, Геннадій Шульга, Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Вижив в епіцентрі удару Іскандера, а після 10 місяців після тяжкого поранення прийшов подякувати медикам. Вони врятували не лише його життя, а й розтрощену руку. До Дніпра після відновлення за кордоном повернувся Михайло. Він витримав десятки складних операцій і тепер власним прикладом закликає не здаватися, навіть за неоптимістичних прогнозів.
14: Тисне руку медикам правицею, що після вибуху була геть розтрощена.
15: Міцно пожати руку та подякувати.
14: Що буде такий результат, надія була мізерна. Він потрапив просто в епіцентр удару по офісній будівлі у Дніпрі 1 грудня. Тоді четверо людей загинуло, ще з півсотні дістали поранення.
16: Все буде добре, не переймайся. Будеш жити.
14: Михайло був на даху, коли просто у будівлю вдарила балістична ракета.
15: Жити дуже хотілося.
14: Сонячні панелі, що якраз монтував, прикрили його від більшості уламків, та рука після вибуху вже не рухалася. Михайло надавав собі допомогу підручними засобами.
15: Знайшов трос, яким ми тягнули панелі, зажав його як міг, там зубами тягнув, зав'язував. Потім виявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Шукав, чим його обрізати, бо з 30-метровим кабелем я мало куди спущусь.
14: Він зміг сам спуститися вниз, аби не знепритомніти, зізнається, рахував секунди.
15: З моменту ураження до моменту, коли мені ввели снотворне чи щось типу того, пройшло 930 секунд. Супершвидко.
14: Складні операції та літри перелитої крові, медики визнають, тоді йшла боротьба за життя Михайла.
17: Перше, що ми побачили, це з руки майже нічого не залишилося. Ампутація, але всі лікарі змовились на одному, що будемо лікувати і рятувати руку.
14: Після операції у Дніпрі його відправили до Нідерландів. Там 8 місяців пересаджували тканини та відновлювали рухи.
15: Тріцепс відірваний так і залишився, і пасивно вона розгинається, але активно, на жаль, це краще, ніж відсутність руки.
14: Нині він повернувся до улюбленої справи 3D-друку. Окрім автодеталей, тепер готує подарунки лікарям.
15: Для Нідерландів надрукував макети для фізіотерапевтів, щоб вони могли показувати, як функціонують кістки. Я надрукував їм макет суглобу, щоб вони могли показати, ось так це працює.
14: Тепер готує подарунки дніпровським медикам, аби подякувати за порятунок і водночас підтримати тих, хто ще на початку відновлення після тяжких поранень. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Не просто диверсанти, а шпигуни. Видання «Більд» повідомило, чому ще Берлін міг закрити російське консульство у Бонні. Офіційною причиною стало звинувачення країни-агресорки у причетності до диверсії у Лейпцигу, коли дронами атакували аеропорт. Однак, за даними преси, рішення могли ухвалити і з інших причин. Зокрема, через те, що установу могли використовувати російські спецслужби для розвідувальної діяльності. «Більд» оцінює кількість російських шпигунів у консульстві у 15-20 осіб і пише, пише, що європейські дипломати вважають російське консульство у Бонні центром підтримки гібридних операцій, з якого координуються ворожі дії не лише проти Німеччини, а й проти інших країн та інституцій Європейського Союзу. До речі, напередодні головний дипломат Польщі фактично підтвердив ці дані. Радослав Сікорський заявив, що Росія має близько 2000 дипломатів у країнах Європи, і 40% з них виконують завдання несумісті з дипломатичним статусом. Зокрема, працюють на відомства, що здійснює терористичну діяльність в європейських країнах. Словаччина викликає російського посла через удар по Києву, адже атака на будівлю СБУ напередодні сталася зовсім поряд зі словацьким посольством. Консульський відділ амбасади розташований за пару сотень метрів від будівлі Служби безпеки України. Тож глава МЗС Словаччини засудив російський дроновий удар та закликав Москву утриматися від дій, які можуть становити загрозу для життя та безпеки невинних цивільних осіб. Головний дипломат Словаччини також уточнив, що під час атаки ніхто зі співробітників дипмісії не постраждав, а з міркувань безпеки відділ працює в обмеженому режимі. Життя у режимі постійних тривог. Уже понад тиждень Київ перебуває під прицілом російських безпілотників. Мережею розлетілося відео, як вороже залізяча падає просто посеред вулиці. Сталося це у Дарницькому районі поблизу метро Славутич у Києві у четвер. Момент атаки зафіксував відеореєстратор одного з водіїв. Тоді постраждали люди. І лише диво минулося без загиблих. Потрощило кілька машин. Рух дорогою перекривали, місто зупинялося у заторах. Вже наступного тижня можуть запрацювати нові правила, запроваджені Кабміном для адаптації міст до нових обстрілів, які тривають цілодобово. Про це повідомив ТСН міністр відновлення транспорту та інфраструктури Микола Калашник. Йдеться про запровадження різних рівнів небезпеки під час тривог у Києві, організація роботи метро з лівого берега на правий, зміняться і робота Укрзалізниці, хоча правила евакуації залишаться у силі. Адже вони важливі і рятують життя, каже міністр.
18: Ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу два потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні. Додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальний захист засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на Укрзалізниці своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах.
5: Тимчасовий автобус номер 1 з'єднує правий та лівий береги столиці. Щоб порятувати місто від транспортного колапсу під час повітряних тривог, запустили новий маршрут за рейсом Палац спорту метро Лісова. Це вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро. У години пік одночасно курсуватимуть 12 таких автобусів. Оскільки під час повітряних тривог відкриті ділянки метро не працюють. Мільйони киян щодня проходять неабияке випробування, щоб дістатися з лівого берега на правий і назад. Небезпечні електросамокати. Київ разом із Львовом та Одесою є лідером за числом дорожньо-транспортних пригод за їхньої участі. Столичні суди розглянули близько тисячі справ. Поміж потерпілих у цих пригодах майже половина – це діти та підлітки. В багатьох містах діють обмеження на користування ними. В Івано-Франківську електросамокати заборонені у центрі, в Одесі вздовж траси здоров'я, а у Хмельницькому – у парках та скверах. У Києві ж готують законопроект, який має врегулювати цей ринок і, відповідно, зробити безпечнішою ситуацію на дорогах. І просто зараз до нашого ефіру приєднується Сергій Деркач, перший заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України. Вітаю вас, пане Сергію.
19: Доброго дня.
5: Чому саме зараз на часі законодавчі врегулювання? І чому не можна зробити, наприклад, як в Чернівцях, просто заборонити шерингові компанії, розірвати контракти і відрізати? Чому так не можна зробити скрізь?
19: Дійсно, сьогодні питання врегулювання руху електросамокатів і моноколіс, воно є абсолютно на часі і фактично не тільки навіть сьогодні. Ми бачимо, що з кожним роком кількість такого транспорту зростає, відповідно, на жаль, зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких страждають люди. Ми бачимо, що за перший квартал навіть цього року більше ніж 100 травмованих в таких дорожньо-транспортних пригодах, і це при тому, що така статистика не є точною, оскільки навіть у нас не врегульовано питання особи, яка керує таким транспортним засобом. Тому на сьогодні дуже важливо врегулювати сферу електросамокатів, моноколіста, тобто такого персонального електричного транспорту, для того, щоб люди розуміли, де вони можуть рухатись, з якою вони швидкістю можуть рухатись, і встановити чіткі правила для кожного. Ви правильно сказали про законопроект. Це законопроект 3023. Він був розроблений народними депутатами ще в 2020 році. Він вже був прийнятий в першому читанні, але були такі дискусії в парламенті щодо цього законопроекту і щодо чітких правил. Ми, як Міністерство інфраструктури, досить активно включилися в цю роботу. Цього року ми пропрацювали з профільним комітетом, і вже цей законопроект готовий до другого читання. Він навіть стояв в порядку денному попередньо на цей тиждень. Ми дуже сподіваємося, що наступний пленарний тиждень він буде вже в порядку денному, і ми зможемо мати чіткі правила руху для електросамокатів вже цього такого осіннього сезону, для того, щоб зменшити травматизм.
5: Що конкретно забороняє відповідний законопроект, про який ми зараз з вами говоримо, 3023? Які зміни будуть, які конкретні обмеження, вікові, відповідальність збільшиться? Розкажіть нам.
19: Звісно, по великому рахунку у нас такий транспорт є частиною транспортної загалом інфраструктури, але що стосується кермувальників електросамокатів, то такого статусу в нас немає, на відміну, наприклад, від пішохода, велосипедиста чи водія автомобіля. Тому цей законопроект встановлює таку категорію кермувальників, як якраз кермувальники електросамокатів чи моноколіст, тобто персонального електричного транспорту. По-друге, ми маємо зрозуміти, що на сьогодні велика є частина травматизму, особливо дітей, саме на тротуарах, оскільки електросамокати розвивають набагато більшу швидкість, ніж пішоходи, як мінімум в 5 разів, тому встановлюється чітка заборона руху на тротуарах для електросамокатів, якщо це тільки не діти віком до 9 років, які рухаються зі швидкістю пішохода разом і під наглядом своїх батьків. В іншому випадку діти від 9 до 14 років можуть рухатись, наприклад, на велодоріжках разом з батьками, а вже дорослі можуть рухатись на велодоріжках. Звісно, це ключовий напрямок інфраструктури, де має використовуватись електросамокат разом з велосипедом, але так само може, в принципі, використовуватись і на проїзній частині, на краю проїзної частини, так точно, як на сьогодні рухаються велосипедисти. Крім цього, встановлюються заборони щодо кермування таким транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння і так далі. Тому в нас вже з'являється і суб'єкт, який буде кермувати таким транспортом, встановлюються чіткі правила, де не можна їздити, де можна їздити, і встановлюється відповідальність такого учасника дорожнього руху. І ще головне, що нашим органам місцевого самоврядування, нашим містам, так само надається можливість забороняти або обмежувати рух в населених пунктах, в певних межах, для, наприклад, прокатних самокатів або взагалі руху на електросамокатах. Це теж дасть можливість обмежити рух на певних ділянках в наших містах.
5: Які штрафи? І, наскільки я розумію, поліція все це буде контролювати, якщо на вулиці побачила, наприклад, батька з маленькою дитиною, який їде на шаленій швидкості на самокаті. І які суми штрафів? Вони будуть суттєвими?
19: Штрафи не змінюються фактично. Це точно такі штрафи, які будуть використовуватися для, наприклад, велосипедиста під час порушення дорожнього руху і відповідно до тих наслідків, які настають. Тому штрафи в частині величини штрафу не змінюються. Але що важливо, що в нас вже є відповідно з юридичної точки зору учасник дорожнього руху, саме кермувальник електросамокату або моноколеса. Тому що раніше такого учасника дорожнього руху юридично не існувало, і це створювало правову проблему національній поліції зупиняти таких порушників і, відповідно, накладати штрафи. Крім того, не було чітких правил, якими вони мають дотримуватись. На сьогодні ці правила вже будуть цим законопроектом встановлені, тому ми дуже сподіваємось, що це точно зменшить кількість травматизму на тротуарах і на дорозі.
5: Сподіваємось, і ми, Сергій Деркач, дякуємо вам. Перший заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України, говорили про законодавче врегулювання водіїв електросамокатів. Чекаємо на ухвалення цього законопроекту і його дію. Ну, ми продовжуємо поки далі. Росіяни заявляють, що вже завершили підготовку до атак по енергетиці, але Україна вже 3 роки тримає енергетичний удар, і люди самі, не чекаючи прильотів, роблять домівки енергоефективними. Я поїхала до невеличкого міста на Чернігівщині, Славутича. Там двічі переживали тотальний блекаут і зробили з цього висновки. заявляють, що змогли розбудувати енергетичний острів і більше не бояться тривалих відключень світла. Сонячні панелі на дахах садків та шкіл, когераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, а також народна сонячна електростанція. Як славутичани об'єдналися заради зеленої енергетики та автономності, дивіться просто зараз інспекцію на енергоефективність. Вона стартує з Полісся. Я знаходжуся за 12 кілометрів від кордону з Білоруссю. Це Славутич на Чернігівщині. Наймолодше місто України, яке будували для працівників ЧАЕС. Коли енергетична тема довгий час для цього регіону була болючою, Славутич вирішив зробити хід конем і написав свій сценарій. Місцевий бігбен на центральній площі, класичний універсам і сучасний басейн, куди з'їжджаються люди з усієї області. Серед цих топових локацій Славутича є ті, які з землі я б не побачила.
20: Наша електростанція на трьох дахах муніципальних. Ми йдемо просто на той дах, на який можна виходити.
5: Це був звичайний дах будинку культури, а незвичайним він став, коли тут встановили народну сонячну електростанцію. Вона належить мешканцям Славутича і жителям сусідніх областей, які об'єдналися у кооператив. Придбали паї у вигляді ось таких панелей, а вироблену електроенергію віддають у загальну мережу і отримують за це гроші за зеленим тарифом, розповідає голова кооперативу.
20: Один майновий пай у нас на той момент коштував 15 тисяч гривень. Відповідно, хтось купив один пай, хтось два. В нас є такі, що там і 10, і 20, і навіть 70.
5: Ми звикли, коли говоримо про пай, асоціація одразу земля. А тут електрика. Як працює?
20: Кооператив – це така форма управління, коли люди скинулися грошима для спільного виробництва електроенергії, спільного там споживання, ну а в нашому випадку ми просто мережу віддаємо.
5: Дмитро згуртував навколо себе близько сотні людей. Зібрали більше 3 мільйонів гривень. За ці гроші побудували електростанцію потужністю 400 кіловат.
20: Що в багатоквартирному будинку по 5 кіловат на кожну квартиру заводиться, ну то відповідно це на декілька багатоповерхових будинків.
5: Місто двічі занурювалося у тотальну темряву. Вперше у 2022 році під час окупації, коли російські танки їхали центральною площею Славутича. І це був найстрашніший момент у житті, пригадує Любов Миколаївна.
21: І вони з автоматами і по нескільки чоловік і бігали по котеджам, а тоді вже в наших домики теж відкривали під'їзди. Я іспугалася, що я вам передати не можу. Думаю, все, на слідуючий день пойду на базар, узнаю хоч новості які.
5: Хто ж не звик отримувати новини на базарі, йшов на центральну площу і заряджав гаджети від спільної сонячної електростанції. Але для пані Оксани та маленького Артура викликом стала саме минулорічна зима, коли після прильоту по підстанції місцеві жили у блекауті аж 4 дні.
22: Складнощі з приготуванням їжі виникали.
5: Сонячна електростанція під час довгих знеструмлень не врятує. Низька потужність, каже співвласник кооперативу.
20: Взагалі, робота там з блекаутами, да, як в них можна працювати, то блекаути одної електростанції недостатньо, треба система. Тому що енергосистема – це в першу чергу система, і там повинен бути баланс.
5: Саме тому місто після важкої минулорічної зими у пришвидшеному режимі розбудовує енергетичний острів. Як це відбувається, йду питати у міського голови Славутича. Він, до слова, теж має паї у кооперативі. У вас так все модерново, екран, можна показати його?
23: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
5: Якщо не буде електрика?
23: Ми виживемо. Славутич виживе точно.
5: Завдяки чому?
23: Зараз розкажу.
5: Ось така система теплопостачання розбудовується у місті. Приватний бізнес збудував 2 котельні на відходах деревини. Діють також сонячні електростанції на дахах садків, шкіл, когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, і електрику. Насоси замінили на циркуляцію.
23: Десь половину міста можна забезпечити вже тільки на цьому. По черзі, переключаючись з однієї лінії на іншу.
5: Це ви оновилися після тої складної зими?
23: Це ми в процесі. От оця установка 2x354 ми її запустили після 1 жовтня минулого року, коли був великий прильот, коли був блекаут.
5: Пан Фомічов привідкриває секрет. Каже, у місті багато енергетиків, які допомагають йому у розрахунках. А обладнання фінансують як з місцевого бюджету, так і міжнародні партнери. Любов Миколаївна живе у Славутичі з дня заснування 37 років. Каже, все місто можна обійти за 30 хвилин. Цінує його за людей, які вміють гуртуватися і допомагати.
21: Красивий городок. Я, наприклад, городок в лісі, почнемо з того, в лісі. Це як санаторій. Ні, ну рядом Чорнобильська станція, 30 кілометрів. А взагалі городок я свій люблю, людей свій Славучан люблю.
5: Приклад такого єднання людей і кооператив поки унікальний для України, але не для Європи. Це Австрія. Фріцгерцога свого часу називали божевільним, коли він згуртував навколо себе 200 однодумців, з кожного зібрали 1000 євро і на полі зі своїм містечком збудували вітряк.
12: Нам не потрібен був банк для інвестицій. Тоді всі казали, ми не знаємо, що таке енергія вітру. Чи буде вона працювати, чи це безпечно, ніхто нічого не знав. Тож ми спробували і самі інвестували в першу турбіну.
5: Тепер ця енергетична спільнота має близько сотні вітряків, а містечко завдяки цьому отримало енергонезалежність. Як, за прикладом Австрії та Славутича, масштабувати досвід в інших містах України? Агенція сталого розвитку «Синергія» нині допомагає створити енергетичний кооператив у Мерефіській громаді Харківської області і Теофіпільській громаді Хмельницької області, які загорілися цією ідеєю.
1: Перш за все, необхідно визначити, яку потребу ви можете і хочете закрити. Чи це забезпечення електропостачанням водоканалу, чи це забезпечення автономною енергією виробництва. Ми ще працюємо з одним з ОСББ, у них є мрія і мета встановити теплові насоси. І заради того вони готові об'єднуватися із місцевим локальним бізнесом, який на першому поверсі у них знаходиться, встановлювати сонячну електростанцію, встановлювати тепловий насос на кількох під'їздах і таким чином забезпечувати свої власні потреби самостійно.
5: Тож, аби створити енергокооператив, зберіть більше 3 людей, які будуть з вами на одній хвилі. Вам знадобиться статут і проведення зборів, на яких обирається голова і визначається розмір паю. Юридично цей процес можна порівняти з реєстрацією громадської організації чи ОСББ. Все це робиться через СНАП і податкову. Також отримайте технічні умови на приєднання об'єкта генерації. І врешті оберіть модель реалізації енергетики, яку буде виробляти ваша спільнота.
2: Ви мені продати пай можете?
3: Так.
2: Я можу з вами домовитися.
3: Так. Є умовно там якийсь певний вторинний ринок, де, на якому, в принципі,
2: і скільки ви візьмете з мене за один пай?
3: Балансова вартість, оскільки це кооператив, балансова вартість вона як була на моменті створення 15, так вона і залишилась бухгалтерська. Але ринкова ціна, вона договірна.
5: Спільнота Славутича обрала продаж електрики за зеленим тарифом. Кожен учасник отримує кошти, а Дмитро орієнтовно 3 тисячі гривень на пай у рік. Але каже, це не про заробіток.
3: В першу чергу, це демократична залученість людей до цього процесу, бо це, ну, щось, не знаю, там, як ОСББ умов, це спільна власність, реально спільна. Причому тут природою не може існувати контрольного пакету акцій.
5: Наталя Островська, Тимофій Кощій, Андрій Романок. 1+1, марафон, єдині новини.
4: Ми проїхалися не лише Поліссям, але й побували на Львівщині, Одещині, подивилися, як приватний бізнес, водоканали стають автономними. І робили це не для того, щоб дивилися і там заздрили певним містам, а для того, щоб брали конкретні технології собі на замітку і втілювали це у своїх громадах, на своїй території. Тому проєкт «Енергонезалежні» дивіться щоп'ятниці і вівторка у марафоні «Єдині новини» в ТСН. У Києві триває сезон Ukrainian Fashion Week весна-літо 2027. Свої колекції представляють 50 українських модних брендів. На показі дизайнерки Юлії Перекрьостової на подіум разом із професійними моделями вийшли ветерани війни. Спеціально для них створили адаптивні образи, які враховують потреби людей після поранень. Під час роботи над колекцією російський удар пошкодив виробництво бренду в Сумах. Цю колекцію Юлія представила як доказ того, що творчість здатна бути формою відновлення. Звісно ж, не обійшлося і без народних мотивів. Дизайнерку Христину Рачинську цього сезону надихало дослідження старовинних сорочок різних регіонів України. І те, що є для нас непорушним, навіть у найважчі часи. Тож і акценти обирала яскраві, а усі вишивки створені вручну. Ну і під час заключного показу напередодні у Києві в чергове пролунала повітряна тривога, і гості були змушені спуститися в укриття. Дизайнер Віктор Анісімов вирішив не зупиняти свій показ. Імпровізований подіум облаштували просто в укритті. Цей сезон українського тижня моди триватиме включно по 6 вересня.
5: Майже 800 років мовчав і знову задзвонив у Києві. Відтворили дзвін Десятинної церкви, який востаннє міг звучати ще у грудні 1240 року під час монгольської навали на Київ. Оригінал зберігся лише приблизно на 60%, тож фахівці з чотирьох країн відтворили його форму, сплав і навіть звук. І тепер історичну реліквію можна почути.
0: Він мовчав майже 8 століть, а тепер цей звук знову лунає у Києві.
6: Хто точно його чув, це його чув Ілля Муровець. Його чули, принаймні, плеяда київських князів, ну точно 12 століття.
0: Дзвін Десятинної церкви відтворили за фрагментами, які зберіглись в Національному історичному музеї України.
7: Були задіяні команди з чотирьох країн світу.
0: Перша дзвіниця із дзвоном Десятинної церкви з'явилась наприкінці X століття разом із будівництвом храму князем Володимиром Великим. За сотню років з'явився новий дзвін. За деякими даними, це був весільний подарунок одному із князевичів. У 1240-му монгольська навала перетворила храм на руїни, а дзвін зник безвісті. Лише через майже 7 століть під час розкопок 1937 року археологу Теодосію Мовчановському вдалося виявити його уцілілий фрагмент. Хоча артефакт втратив язик і кріплення, зберіглося близько 60% його поверхні. Самого Мовчановського за рік репресували. Дослідник не дожив до 40 років.
7: Він начебто і учасник антирадянської організації. І потім надбання Мовчанівського поклав собі до кишені російський вже археолог відомий Каргер, який після нього вже розкопував ось цю нашу територію і розкопував Десятинну церкву. Ну, а завдяки тому, що цей дзвін потрапив все ж таки вже до музею, зараз ми маємо можливість і відновити цю реліквію.
0: Напередодні 35-ї річниці незалежності України дзвону нарешті повернули голос. Для цього залучили фахівців одразу із чотирьох країн. Українці досліджували історію дзвону, португальці і німці моделювали звучання і технічні характеристики, нідерландці виливали.
7: Бо цей дзвін був відлитий на одній зі найстаріших ливарень світу, які в тому числі відливали дзвін для собору Парижської Богоматері.
0: В результаті ми отримали точну копію дзвону 11 століття. Він важить 87 кілограм і звучить так само, як звучав 1000 років тому. Гроші на проект виділили меценати. Жодної гривні з державного бюджету на реставрацію не пішло.
8: Нам цей проект запропонувала Vogue Ukraine. Тобто, і вони це так класно презентували. Мені здається, що нам потрібно на щось спиратись. Ми спираємося на свою боротьбу зараз, ми віримо у своє майбутнє, але спираємося ми насправді на досить такі суттєві історичні наративи. Це просто приклад, що українська нація була сотні сторіччя тому, вона існує зараз і вона буде існувати у майбутньому. Тому, мені здається, це важливо.
0: Побачити відтворений дзвін біля Національного музею історії України можна з 3 по 30 вересня. Поруч на цифровому екрані покажуть історію артефакту та процес його відтворення. Дмитро Святненко та Андрій Марченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Повернення історії, яку росіяни знищували століттями. Козацька садиба Покорщина в містечку Козелець Чернігівської області зажила вперше за 100 років. Після десятиліття запустіння в Радянському Союзі тут відкрилася експозиція про стерту історію козацької старшини української еліти 17-18 століття. Побувати на виставці можна до кінця жовтня. А що там цікавого і чому це важливо? Руслан Шаріпов та Марічка Падалко говорили зі сценаристом, продюсером та автором YouTube-каналу «Реальна історія» Акімом Галімовим. Дивимось, ну, а я ж з вами на цьому прощаюсь. Побачимось в наступних ефірах.
24: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
10: До побачення.
11: Привіт, тату, як справи?
13: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
11: А ти як там?
10: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
13: Добре, добре, синку.
11: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
24: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
25: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: Далі у нас тема історична. Стерта історія козацької еліти, якою вона була насправді, можна побачити у козелецькому маєтку Покорщина, що на Чернігівщині. Відвідувачі там дізнаються про статки, культуру, моду, гастрономічні вподобання та традиції трьох впливових козацьких родів – це Розумовські, Дарагани і Галагани. Сама садиба нині в процесі реконструкції, але там є віртуальна реальність, яка дозволяє побачити, якою вона була за козацьких часів. І з нами в студії журналіст і продюсер Аким Галімов. Аким, вітаємо тебе. Ти як головний натхненник цієї історії із виставкою, з відновленою садибою. Мені здається, що тут потрібно додати іще один такий важливий дуже нюанс, що зараз виставка, яка відбулася, це вже наступний етап у відновленні садиби, тому що попередній рік, півтора, ти займався тим, що шукав кошти грантові і виводив садибу з аварійного стану. І те, що зараз відбувається виставка, це, власне, підсумок твоєї роботи. Проте аварійні роботи там були проведені. І виставка зараз завдяки цьому і відбувається. Тобто люди можуть собі спокійно ходити садибою. Ми до цього повернемося, взагалі, до стану садиби, але зараз хотілося б тебе запитати, що от коли ти розповідаєш людям, що у козаків були садиби. Іноземний аналог – це вілли, можна сказати, так? Що козаки вдягалися за останньою європейською модою, що слухали останню та європейську музику, хіти європейські 17-18 століття, пили дороге вино. Якою є реакція людей, коли ти про це розповідаєш?
27: Ну, реакція абсолютно різна. Передусім, через нашу шкільну програму багато з нас ще вчилися в часи, коли, скажімо, шкільна програма, яка стосувалася козацтва, вона базувалася на такому, можливо, совєтському викладі тієї козацької історії. Тому в уяві багатьох людей козаки – це передусім люди, які в нас там на Запоріжжі, шароварах, на конях, шароварах. І звісно, що коли ти розказуєш, що козаки в цілому були різні, в різні періоди ми говоримо про різні типи козаків, про різний устрій козацької держави, то, звісно, тут здивування. Тому що, ти абсолютно правильно зазначив, ці люди в 18-19 століттях козацька старшина, нащадки козацької старшини, це була абсолютно європейська еліта, які гарно вдягалися, їли дуже гарну їжу. Ми, наприклад, на нашій виставці показуємо деякі рецепти, які виписані з описів того часу. Ну, це просто фантастичні рецепти, там, голуби під раковим соусом, розумієте? Ну, тобто, ось такі цікаві цікаві речі. Або, наприклад, шпалери, які ми показуємо в цій садибі, шпалери, які відкрилися вже під час протиаварійних робіт, коли ми побачили, що в 19 столітті там були дуже гарні шпалери, і вже під час підготовки цього виставкового проєкту ми знаходимо аналог таких шпалер, який представлений в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. І там цей шматочок шпалер представлений як таке культурне надбання людства. От шпалери 18 століття, 19 століття, а ми їх, подібні шпалери знаходимо в Козельці, в козацькій садибі. Розумієте? Як не пишатися нашою історією?
1: А що ще вразило? Яка ще та знахідка під час цих робіт тебе вразила, окрім шпалер?
27: У нас, насправді, дуже багато знахідок і відкриттів відбувається під час протиаварійних робіт. Зараз, завдяки тому, що ми змогли залучити грант «Віталів», це Міжнародний фонд збереження спадщини в зонах військових конфліктів, ми проводимо там заміну перекриття. Там дуже старе дерев'яне перекриття 18 століття, воно майже все згнило, і ми підняли підлогу, і от під цією підлогою ми дещо знайшли. В самій садибі Покорщина в 18-му і 19-му століттях були дуже красиві кахляні печі. І це, насправді, коли бачиш аналоги, це справжній витвір мистецтва. Ми знаємо, зокрема, що в садибі їх було 7, і кілька з них було привезені з-за кордону. Тобто, подібні печі знаходять в Гданську, це...

0: подякувати і відзначити, що нарешті і держава приділяє велику увагу збереженню і популяризації нашої спадщини, тому що цей виставковий проект став можливим завдяки підтримки українського культурного
1: Але
0: фонду.
1: Те, в якому стані ми зараз бачимо садибу, на твою думку, це такі, або на твоє бажання, це проміжний варіант? Це ж на цьому ви не збираєтесь зупинитися?
0: Ні, абсолютно. Ми займаємось, опікуємося цією садибою понад 2 роки. І, звісно, спочатку це був просто збір спільно коштів. Люди досі продовжують підтримувати і донатять. Ми зібрали, зокрема, понад 3 мільйони гривень. Просто наші глядачі проекту «Реальна історія» донатили. Я думаю, що багато глядачів нашого ефіру сьогодні також підтримували ці роботи. І за ці гроші ми зробили багато. Ми, по-перше, провели перший етап протиаварійних робіт. Ми укріпили фундаменти, ми поміняли повністю дах на кам'яниці, який був прогнилий. Кам'яниця – це ну, 2 об'єкти загалом складають цю пам'ятку. Кам'яничка – це об'єкт поруч. Ми проводимо якраз заміну перекриття і інші роботи проводимо. І головне, ми робимо документацію, тому що це те, чого люди не бачать, але насправді це пам'ятка національного значення, і ти нічого не можеш там зробити, навіть там, не знаю, просто фарбою десь мазнути, без дозвільної проектно-кошторисної документації. Тобто має бути проект реставрації. Це теж коштує грошей. Тому, власне, за ті гроші ми ось ці роботи провели, потім залучили додаткове фінансування, і зараз займаємось цією заміною перекриття. Все відбувається паралельно, тому що, знаєте, ну, насправді, мені хотілося б, щоб якомога більше уваги було до цієї пам'ятки приділено, тому що це, насправді, видатна пам'ятка. Тому ми запаралелили процеси. В нас в будні, з понеділок по п'ятницю, в підвалах проводяться протиаварійні роботи, тобто там ну, йдуть реально будівельні роботи. В суботу і неділю ми відкриваємо цю садибу для відвідувань, і в суботу, неділю там працює виставка.
1: Давай про нагідно. Про це більше скажемо, тому що Козелець – це дуже близько до Києва. Це місце, куди можна поїхати провести день, погуляти. Чи є там для цього інфраструктура? Бо я пам'ятаю, я туди не один раз їздила, десь 2005-2006 рік. Ну, це так було. Зараз там є хоч якийсь мінімальний сервіс навколо?
0: Марічка, по-перше, маємо з'їздити.
1: Повторити.
0: По-друге, інфраструктура в Козельці, ну, як, мінімальна інфраструктура, звісно, є. Тобто, там, кафе, магазинчики там є. Звісно, що це не та інфраструктура, яка би відповідала тому масштабу пам'яток, який там є. Тому що, розумієте, там собор Різдва Пресвятої Богородиці, ну, це фантастична пам'ятка доби козацтва, це козацьке бароко, це один з найдивовижніших і найнеймовірніших соборів в Україні, і це варто побачити. Покорщина, пам'ятка національного значення, унікальна садиба, полкова канцелярія. Тобто там стільки пам'яток, пов'язаних з нашою козацькою старшиною і гетьманщиною, дуже поруч село Лимиші, звідки походить наша знаменита родина Розумовських, власне, Наталка Розуміха, Кирило Розумовський, останній гетьман наш український. Тому, скажімо, інфраструктура не відповідає масштабу, тому що там дуже багато магнітів. І Козелець – це те місце, куди от можна реально їхати на вихідні, проводити там час, але, звісно, ну, там нема такої кількості готелів. Ну, і знову-таки ми маємо говорити про безпековий фактор. Все ж таки це Чернігівщина, і це вже прифронтова область. І, відповідно, ми не можемо говорити про ну, такий повноцінний туристичний процес, який там може бути організований. На жаль, через Росію, яка нищить все там, що можливо. Навіть от у нас було відкриття виставкового проєкту, я їхав, і якраз там по трасі був приліт дрона, тобто просто вирва посередині траси Київ-Чернігів. Тому це безпековий фактор. Але, звісно, це те місце, яке потрібно розвивати і в яке потрібно вкладати. Тому що, я вам хочу сказати, в нас багато регіонів, багато класних місць, де можна дізнаватися українську історію. Але Чернігівщина – це особливе місце. Там наша самобутня історія, там наше козацьке бароко, там ну, те, що ми маємо зберегти.
2: Ну, а місцеві, яка була, було відкриття зараз на цих вихідних, який був, було співвідношення тих, хто приїхав з Києва і місцевих, чи ти якось звертав на це увагу, як вони сприйняли те, що фактично до них повернулася вперше за 100 років історія цієї садиби, тому що протягом усього радянського періоду садиба фактично стояла в запустінні.
0: Було дуже багато козельчан, але ми цей проект для мешканців Козельця, він, в принципі, відкритий в суботу і в неділю, тобто якщо всі інші люди з інших регіонів мають нас попередньо реєструватися, щоб ми ну, розуміли, яка кількість людей, тому що Покорщина невеличка садиба, і ми маємо, ну, скажімо, адмініструвати потік людей, які туди приїжджають, просто щоб якісно проводити екскурсії. То для козельчан у нас двері відкриті з 11 і до 6 вечора, і вони можуть приходити в будь-який момент. Козельчан було дуже багато. А звісно, що багато хто не знає реальну історію, тому що от коли вперше ми там знімали, коли вперше ми починали там наші роботи, багато хто з місцях, де тільки поруч живуть, мені казали, а, це ви там в царському будинку щось робите. Тобто от в людей було розуміння, що це якийсь царський будинок, і навіть не було розуміння, розуміння, що

0: цей будинок передусім пов'язаний з нашою українською історією, з козацькими родами. Тому, відповідно, я дуже радий, що ми і для Козельця також, ну, скажімо, цю пам'ятку відновлюємо, тому що насправді ці пам'ятки, ну, за ними має дбати громада. Тобто ті пам'ятки, вони мають бути в тісному контакті з громадою, підживлюватися громадським інтересом безпосередньо людей, які там живуть.
1: І місцева влада? Рада?
0: Рада. Ми дуже плідно, я вважаю, співпрацюємо. Валентин Петрович Бригинець – це селищний голова, завжди нам допомагає, ну, в міру того, що вони можуть зробити. Тому що Козелець – це надзвичайно, ну, це невеличка, насправді, громада, в них нема там якихось великих підприємств на території, відповідно.
1: Але ж може стати туристичним центром.
0: Так, і звісно, що вони нам допомагають завжди технікою, завжди там якимось адміністративною підтримкою, всім, чим можуть. Вони нам допомагають, і найголовніше, знаєте, ну, коли ти відчуваєш, що людям це теж цікаво, і люди теж відчувають важливість цього процесу. Ось це є дуже важливо.
2: І раз ми вже так багато говоримо про локальний аспект, козацька садиба, вона дійсно важлива і як туристичний магніт локального рівня, і, ну, така зараз виставка, велика подія локального рівня. А якщо говорити в рамках усієї країни, в масштабах усієї країни, яке значення має ця садиба? І розшифрує, ти постійно говориш про те, що це унікальна козацька садиба, розшифрується слово унікальна в рамках усієї країни.
0: Ну, насправді, це з одного боку локальна пам'ятка, ну, за своїм розташуванням, але з іншого боку ми маємо розуміти, що вона має статус пам'ятки національного значення. Тобто це не є місцевий рівень, це національне значення. Чому унікальна? Тому що в нас дуже багато в цілому в Україні споруд, об'єктів, різних пам'яток 18 століття. Але чи багато у нас дерев'яних садиб 18 століття? Насправді не так багато. І унікальна, тому що насправді це єдина збережена дерев'яна садиба козацька на лівобережній Україні, тобто більше таких об'єктів нема. Місця, де ми можемо, ну, скажімо так, детально дізнатися цю стерту історію козацької еліти, одяг, шпалери, все, що там було, ну, насправді таких місць, ну, майже немає. Тому те, що це дерев'яна, абсолютно самобутня садиба, яка, знаєте, вона з одного боку як садиба, а з іншого боку, коли от ми розшукали цей план цієї території 19 століття, і ти дивишся, от як власники бачили в саму цю територію. І це класичний, ну, такий в мініатюрі класичний варіант от західних палацових комплексів, да, де тільки там триповерхові палаци, а в нас дерев'яна садиба. Та, вона, можливо, сьогодні може здатися, що вона скромна, але я до цього не ставлюся як до якоїсь скромності, чи до якоїсь такої, знаєте, якихось таких речей. Насправді, те, що вона дерев'яна, це підкреслює нашу самобутність. У нас було дуже багато дерев'яних об'єктів, і це не є погано, це є те, чого нема більше ніде в світі, розумієте? Тому от ми це маємо підкреслювати. Дерев'яні колони, ну, вона сьогодні має такий класичний вигляд, класицизм, але ці колони, вони не з каменю, вони з дерева. Величезні колони, як там в інших місцях їх з каменю робили, а там з дерева.
2: От дійсно, дуже хороший приклад навів про те, що це цілий палацовий комплекс. Саме просто слово в українській мові садиба, воно, знаєш, має відразу якусь таку асоціацію до невеличкої хатинки в селі. Насправді, як це змінити?
1: Чи можливо... Як зелений туризм, ти маєш?
2: Так, тобто, чи можливо дійсно це називати палацовим комплексом, чи можливо це називати віл? Тому що дійсно, коли ти кажеш там слово «віла», це десь в очах твого співрозмовника вже, знаєш, виростає щось таке там західного зразка, щось пафосне.
1: Корупційне.
2: Але от корупційне, ну, марічки корупційне. Але Покорщина дійсно такий прообраз віли. Чи зіштовхуєшся ти з певним стереотипом, коли говориш слово «садиба», що це щось таке маленьке? Тому що ти зараз дуже правильно розказав, що це дійсно під словом «садиба» щось маленьке приховується, а насправді це цілий палаццо. Цілий палацовий комплекс.
0: Мені здається, що ми маємо тут загалом говорити про ось цю, знаєте, от такі речі, мені здається, вони витікають з такого, з певного комплексу меншовартості, який нам прививала велику міру совєтська влада. Тому що в розумінні совєтів, ну і загалом тієї імперії, Російська імперія, Совєтський Союз, ну це все одне і те саме, різні просто форми, але по баченню і в своїй філософії це одні й ті самі імперії, які хотіли нас загарбати. Вони для нас визначили таку, знаєте, роль у цього меншого братика, там, в смішних шароварках, з пісеньками веселими, які якоюсь там говіркою веселою говорить. І ніколи це не розглядалося як, насправді, велика культура. А це велика культура, яка, ну, тягнеться аж на тисячу років тому. От ми зараз якраз з Русланом почали новий проєкт «Український палац», «Золота доба», і вчора знімали, коли бачили з Юрсом, і вчора знімали про палаци часів Русі. Це звідти тягнеться, тисячу років тому, коли не було ні Москви, ну, багато України взагалі тоді не існувало. Тому в мене, наприклад, немає ніякого, знаєте, упередження до слова «садиба». В нас, в Україні, воно називається «садиба».
2: Ось так.
0: Це козацька садиба. Так. Можемо називати це вілою, можемо називати як завгодно, але це садиба, і в цьому немає нічого поганого. Але в тій садибі, розумієте, ходили у французькому одязі.
2: Ми знаємо ще, що до Дня Незалежності відбувся спеціальний показ твого нового документального фільму «Відстань до Незалежності». І скоро буде прокат в кінотеатрах. От, власне, про прокат. Коли стартує прокат і чому важливо піти на цей фільм?
0: Да, ну, насправді, ми почали з Покорщини. Покорщина – це те, що виросло з того, чим ми загалом займаємось. Ми знімаємо освітній, історичний контент. І дійсно, фільм «Відстань до незалежності», який зараз виходить в прокат вже буквально від завтра, це дуже важливий фільм про те, як ми відновлювали незалежність в 91-му році. І це абсолютно не розказана історія, яку ми знайшли. І це історія про те, як молоді такі авантюрні канадійці з українського походження в 91-му році молодими студентами ми вирішили летіти в Україну і допомогти нам обрати вільну і незалежну Україну. Вони прилітають сюди в проміжок між актом проголошення незалежності і референдумом і їздять по наших містах на Сході і Півдні, в Донецьку, в Луганську, і агітують людей обрати на референдумі незалежність. Це дуже цікава історія. Чому? Тому що вони приїхали не просто так, а приїхали з маленькою камерою і ще все знімали. І це, знаєте...
1: Вони живі?
0: Вони живі, ці герої, ми їх зняли через 35 років, і плюс в нас є унікальні усі їхні приватні, не опубліковані раніше архіви, Донецьк 91-го року, Луганськ 91-го року, Київ 91-го року, тому я...
1: Що люди говорять, що люди говорять,
0: як вони відчувають, це дуже цікава історія, і я би всіх закликав купити квиток і піти в кіно на цей фільм, у нас покази будуть і в Києві, і у Львові, і в Івано-Франківську, і в інших містах України.
1: Це в загальному прокаті, що чи це якісь спецпокази?
0: Це буде обмежений прокат, тобто не всі міста, як зазвичай, але найбільші міста України в кінотеатрах ці фільми будуть, тому просто можна загуглити «Відстань до незалежності».
2: А ти вже мав спеціальний показ? Поділися реакцією залу, людей?
0: Ми мали в Києві, в нас був аншлаг в рамках Одеського міжнародного фестивалю, в нас була велика гала-прем'єра. Емоції, ну, я сидів якраз в першому ряді разом з паном Іваном Зайцем, нашим творцем,
1: депутатом,
0: творцем нашої незалежності, так, по факту, і, бо він один з учасників, один з героїв в нашому фільмі, і мені було дуже важливо відчути цю реакцію залу. Зал багато сміявся, бо це добрий фільм, зал багато плакав, бо це дійсно там є де поплакати, де поностальгувати, тому що, знаєте, коли ти бачиш Донецьк 91-го року і на тлі пам'ятника Леніну купа наших українських прапорів, це, ну, те, що, мені здається, сьогодні дуже важливо нам побачити знову.
2: Так, друзі, «Відстань до незалежності», гугліть, шукайте скоро в прокаті завтрашнього дня, в обмеженому прокаті по кінотеатрах по всій країні. Так?
0: По всій країні.
2: Аким Галімов, журналіст, продюсер, був гостем нашого ефіру. Акіме, дякуємо тобі дуже за те, що ти робиш. Дякуємо за те, що прийшов до нас в студію.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: Є Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
6: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
9: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За свою країну.
10: Всім привіт! Мене звати Нелі Ковалько.
11: Я Наталя Нагорна, ми кореспондент КТС.
10: І сьогодні буде такий дуже нетиповий наш майже блог, інтерв'ю з людиною дуже важливою для нас, напевно, обох. Це священник, його звати отець Георгій Коваленко, і він дуже близький всій нашій ТСНівській родині. І сьогодні ми тут зібралися, аби спробувати поговорити про Бога, але дуже просто. Я себе позиціоную як людину віруючу і достатньо релігійну. З нами разом є Натася, яка є однозначно віруючою людиною, на мій погляд, але яка намагається сперечатися
11: з Богом.
10: З Богом, зокрема.
11: Це питання, які ставлять люди навіть в побутовому житті. Тобто це не завжди має стосуватися церкви та Бога. Наприклад, у нас дуже часто буває обстріл в п'ятницю або обстріл в четвер, а на суботу заплановані якісь радісні події. Наскільки під час війни ми маємо право на радість?
12: Знаєте, християнство – це взагалі релігія радості. Хоч іноді нам здається, що все навпаки. І Євангеліє, якщо ми почитаємо, і подивимося, як Христос спілкувався, і як він ходив з апостолами, як він своє перше диво звершив на весіллі, да, коли вина забракло. Да, тобто, то все ж таки ми не просто маємо право на радість. Радість – це невід'ємна частина нашого життя, так само, як і сум. Більш того, якщо ми вже говоримо про християнство в цілому, то це однозначно поєднання декількох важливих подій. Ну, якщо не бачимо Різдво, це радість. Але там же і спроба вбити маленького Христа, і як результат гинуть декілька тисяч немовлят в Віфлеємі. А батьки рятують дитину і стають біженцями. Да? Тобто це теж все в одному контексті.
11: Якось трошки про нас. Так?
12: А якщо ми беремо найголовнішу подію, да, воскресіння, то вона її неможливо мислити і зрозуміти без попередніх подій Христа і сходження до пекла. Ну, от у мене є такий зараз образ останні роки, от під час війни, що до війни ми жили в просторі Воскресіння. От як зараз ти поїжджаєш в Європу і бачиш цих радісних людей, і вони тебе трошки тригерять. Да? Але а потім ти розумієш, що вони і живуть так, як ми жили до війни. А зараз ми ніби чи то на хресті, на Голгофі, чи то в пеклі сходимо до пекла, особливо під час там нічних цих обстрілів, чи коли гинуть наші близькі, чи їх ранять, чи ще щось. Але оця поєднання, да, от, смерті і воскресіння, коли це єдиний процес. Більш того, наша справжність життя зараз, вона від того, що смерть поруч. Це цього літа у мене був досвід бути там на богословському семінарі в Греції, і я зрозумів, чим ми відрізняємося? Чим відрізняється суспільство? Чим відрізняється наше, навіть наше богослів'я?
11: Смерть наше поруч?
12: Смерть поруч. Вона тут. Ми її, вона от намацальна, вона реальна. Так, а це ж є реальність, життя. Розумієте? Тоді наше життя реальне поруч зі смертю. А якщо ми християни, то ми розуміємо, що Христос смерть переміг, смертю смерть подолав. Тобто це теж парадоксальна така фраза про воскресіння. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тепер під час війни, боронячи, да, країну, боронячи життя, воюючи за те, щоб любов існувала, щоб добро існувало, щоб щастя існувало, ми смертю смерть долаємо. Але ж дивіться, ми ж це робимо не для того, щоб всі плакали в цей момент, а для того, щоб життя було, любов було, була, радість була. І тому оце парадоксальне співіснування поруч сліз і радості, щастя і горя, цього суму і святкування – це і є справжність насправді. Це і є справжнє життя, яким людство живе, насправді, набагато довше, ніж після закінчення Другої світової війни.
11: Мені здається, що цю радість звинувачують в тому, що вона байдужість. Що вам просто байдуже, що поруч з вами. Не в ваш будинок прилетіла ракета, а в сусідній. І тому тобі байдуже. Тому ти зараз святкуєш, тому ти зараз радієш.
12: Знаєте, може і так. Це інтерпретація. Ну, ми намагаємося, всі люди, накинути на світ власне бай. Ми хочемо його зрозуміти. Більш того, ми його можемо зрозуміти позитивно або негативно. Є в Євангелії така фраза, що якщо око ваше світло, то й все тіло ваше світле. А якщо око ваше темне, то й всередині вас темрява. Так само, якщо у нас світлий погляд, ну, називаємо його умовно позитивним, то ми знайдемо виправдання чи ми зможемо зрозуміти людини. А якщо з нас зсередини оцей негатив, ми пустили його всередину, да? І ми негативно хочемо це тільки бачити.
10: Це твоє питання, воно стосувалося радше того, як оточуючі ставляться до нашої радості. А є якась така неправильна радість, на яку може Бог образитися, наприклад?
12: Хороше питання. Не знаю, як там, я не вірю в те, що Бог ображається. Знаєте, це якийсь такий русмєровський варіант образити почуття віруючих. Під приводом образити почуття віруючих, десь в якомусь іділі, да, ріжуть голови людям, а в російському, в русском мірі садять на запанк молебен, можуть на декілька років посадити чи ще щось зробити. Як там, мені здається, що справжнього віруючого не можна образити, тому що образити Бога не можна.
11: Вас панк-молебен не зачепив би?
12: А що співали вони? Вони ж співали «Богородице Путіна прогані». Ну, прекрасна пісня, ну що не так? І це така молитва. Ми вдягнені, вони були яскраво. Ну, комусь, напевно, церкві народженій за допомогою КДБ, НКВД, да, яка на службі у «Руського міра», звісно, це не подобається. І там тоді це було показове, показав історію. Ну, згадайте, у нас так само Фемен різали Христа, і щось було у нас тут на Софіївській площі тоді, пам'ятаєте? І нас теж брали коментарі нібито, да? Що ми казали? Ми згадували, що Христос говорив на Христі. Христос що казав? Прости їм, Господи, бо не відають, що творять. Навіть якщо те, що вони творять, блюзнірство і наруга, і вони це хочуть продемонструвати, ну, я ж не маю повестися на це, я ж маю залишитися християнином. А що значить залишитися християнином? Є взірець, Христос. Так дивись на Христа і роби. Христос не сказав апостолам, а тепер повбивайте всіх тих, хто мене розпинав. Такого ж не було. Було ж навпаки, насправді. Апостоли пішли шляхом Христа. Вони продемонстрували щось відмінне від оцього закону, коли око за око, коли смерть за смерть, коли насильство за насильство.
11: Я була нещодавно на прощанні, де ховали дуже молоду дівчину, і мама попросила під час прощання помститися, будь ласка, за неї. Мститися – це з точки зору християнства норм? Норм чи стрьом?
10: Норм чи стрьом?
12: Ну, дивіться, ну, давайте будемо все ж таки воїн теж християнин, захисник теж християнин. Людина, яка хоче покарати злочинця, вона теж християнин. Тобто є певне, ну, я розумію, що є бажання відплати. Більш того, знаєте, дуже легко щось радити, коли це не з тобою сталося. Якщо ти сам можеш це подолати, з іншого боку, простити можна тільки того, хто просить прощення. А якщо людина цим ще й хизується, що вона вбиває українців, да, то, можливо, її треба зупинити. І елементом якраз такого, ну, наближення її до розмови з Богом серйозної, це її зупинити. Більш того, згадайте, до війни нам здавалося, що коли Христос говорить, хто взяв в руки меч, від меча загине, це такий заклик до пацифізму. Типа, апостол Петро, сховай меч, бо хто в руки меч візьме, той загине. Але коли ти на це уважніше дивишся, то що Христос говорить? Він, по-перше, говорить, що дивись, ну хіба я не міг там викликати ангелів? Да? Це значить, що не треба мене, Бога, захищати зі зброєю. Але дивіться, зброя у Петра була. Він же сходив з Христом зі зброєю. Більше він її застосовує, як справжній охоронець. Да? Але хто взяв в руки меч, від меча загине. Значить, хто розпочав це насильство, значить, має з'явитися сила пропорційна або навіть більша за ту, яка розв'язала війну, розв'язала насильство, зробила злочин, яка зупинить цей злочин. Тобто це ж не харакірі хтось буде робити, сам себе карати своїм же мечем. Має з'явитися меч, який зупинить це. Тому це складне питання про помсту, про навість, але воно дуже небанальне, да? І ми на нього маємо дуже реалістично говорити, і над звичайним полем ненависті і помсти ми маємо все ж таки іноді підніматися до цієї можливості залишитися людьми, і в яких моментах цю людяність продемонструвати, а де треба продемонструвати силу, стійкість і захистити життя, захистити країну, людей.
10: Дуже популярна історія в цьому контексті. Людина, яка є захисником і в бою вбиває ворога. Вона є вбивцею?
12: Так, він, захисник, є вбивцею, але з іншого боку, і це його ранить. І це людина, яка пройшла через цю внутрішню трагедію, через певну травму. Не можна сказати, що це ок, все класно, ти молодець. Так, ти молодець з точки зору нашого земного. А з точки зору тієї травми, яка отримує людина, яка вбиває іншу людину, ця людина потребує певної реабілітації, потребує певної, ну, роботи з собою, да, повернення до реальності, норми, де людей не вбивають. Це, ну, повернення до людяності, да, які, якої в бою, напевно, немає. Тому тут важлива причина, і яка людина, яка стає на захист, вона обирає цей шлях збройної оборони, вона знищує ворога. Це зрозуміло, і це благословляється церквою. Але з іншого боку, людина, яка стикається з насильством, застосовує насильство, вбиває, вона травмована, і їй теж потрібна реабілітація. Тобто тут не питання засуджувати, не засуджувати, а питання все ж таки допомогти людині пройти цей шлях. Бо шлях воїна – це складний шлях, і дуже важливо воїну, да, мати, плекати в собі, все ж таки, оце людяність, плекати в собі десь, можливо, якусь, якщо хочете, да, gentle, да, gentleman, gentle power, зараз є такий термін, якби лагідна сила, але джентл – це і ніжність. От, знаєте, джентльмен – це людина, яка і сильна, і ніжна. І от лицар, воїн – це людина, яка сильна, спроможна захищати, але одночасно вона служить чомусь. Що вона захищає? Що захищає воїн? Він захищає щось беззахисне, щось прекрасне, красиве, ніжне. І тому важливо, щоб про це ми всі пам'ятали. І вітаючи, шануючи і віддаючи належну честь, да, воїнській службі, ми так само бачили в воїнах людей і допомагали цій людяності продовжувати
10: жити. А складно сповідати воїнів?
12: Ну, дивіться, складність сповіді в чому? Складність може бути тоді, коли людина задає вічні питання, на які, можливо, немає відповіді у іншої людини, да, відповіді тільки у Бога. Складність може бути тоді, коли людина не бачить виходи, і ти її маєш доповісти. Але, з іншого боку, ти ж розумієш, що це ж не ти, умовно, сповідуєш, а людина перед Богом. Твоє завдання – бути поруч. І якщо людина щира перед Богом, ну, ти просто свідок цієї щирості. І в цьому сенсі ти, за роки звикаєш не брати на себе багато зайвого, да? І не думати, що ти знаєш відповіді на всі питання, чи можеш так от прямо порадити, що це все змінить. Ти теж маєш відчувати власну недосконалість і власні межі можливості. Але бути поруч з людиною, ну, умовно, у капелана на шевроні написано «бути поруч». Да? І це і є служіння священника церкви не тільки у війську. Бути поруч з людиною в її реальному житті. Не розповідати те, що ти сам іноді не можеш робити, да? А все ж таки десь зрозуміти людину, підтримати людину і разом, можливо, помолитися. Я думаю, це важливо.
11: Нелі говорила про вбивство чи не вбивство, я хотіла про інший гріх спитати. У неї подруга, вона така дуже воцерковлена людина, і вона любить іноді говорити про свої гріхи. Якось її спитала, кажу, а в мене який є? Каже, твій головний гріх – це гнів. Я дуже сперечаюся з цією тезою, тому що іноді здається, що нічого більше в тобі не залишилося, окрім цього гніву. В наших умовах гнів – це досі гріх?
12: Дивіться, гнів – це небезпека. Велика небезпека для внутрішнього світу людини. Гнів – це природна реакція на певні події, там, на вбивство, на обстріли, на трагедії, на війну, да, на ворога. Це реакція, це природня реакція. Але якщо вона живе в тобі, і якщо ти її не можеш, умовно, каналізувати, направити в дію, да, якщо це, умовно, паливо для твоєї дії, щоб те, що викликає твій гнів, зупинити, це може бути навіть лють така, да, яка. Але з іншого, якщо в тебе
10: відкрила збірку, пила пікап.
12: Але якщо всередині в тебе горить гнів, і ти його підживлюєш, не знаю, відосиками з соцмереж, якщо ти гніваєшся в Фейсбуці, да, якщо ти гніваєшся на того, хто поруч з тобою, а не на того, хто є реальною причиною гніву, і нічого з цим не робить, це дуже руйнівна історія. Тому людина, незалежно від того, християнин це чи ні, вона має все ж таки власні емоції, якщо не контролювати, з ними працювати. Да? Тобто і гнів – це та емоція, з якою ми під час війни маємо навчитися працювати. Вона не має нас руйнувати, да? Бо іноді гнів може нас спонукати на дії, які будуть вигідні ворогу, на непродумані, які нас ще більше, в більшу пастку можуть завести. Тому було б добре, як ми вміли його направляти на і перетворювати в силу, да? Якусь спроможність давати відсіч, Тут мені здається, що це.
11: Але
12: так.
11: Ж ви розумієте, на когось ще гніваються? На когось дуже справедливого, на когось всемогущого, на когось, хто здається людям, що міг би все це вирішити.
12: Так слухайте, ну почалася війна. Ми до війни, там віруючі люди читають псалтир. І до війни нам псалтир здавалося, ну, такою трошки застарілою книжкою. Там у Давида претензії до Бога, вимоги до Бога. І прямо, як там, перелік кар, які треба ворогам зробити. Ну, значить, ви запити, чого ти мене залишив, де ти, і так далі, тому подібне.
11: Ми щодня чуємо ці питання.
12: А потім, ти коли починається війна, ти розумієш, що цей текст, який для тебе здавався дуже старим, молитовний текст, це ж поезія і молитви, він стає абсолютно актуальним. Потім ми під час війни декілька разів там в різних спільнотах читали книгу Йова. Тобто от, книга, яка є книгою оцих вічних питань. Де, умовно, історію Йова знають всі, але це перша, дві перших і остання глава. А між ними ще 39 чи 40 глав.
11: Для широкого глядача, давайте, може, а раптом не всі.
12: Книга Йова, а, ну, книга Йова, який, якого було все, потім він втрачає спочатку майно, потім дітей, а потім і сам починає хворіти на невеликовну, так сказати, хворобу і сидить на, за містом на горі попелу і страждає. І отут і до нього приходять друзі. Наша абсолютна історія. І потім 39 глав розмов. Це, знаєте, такий, ну, важко повірити, що ці книжі 2500 років. Це такий екзистенціалізм середини 20-го століття. І ті питання, які у нас зараз. Як таке може бути? Як таке трапляється? І він веде цей діалог з Богом. Тобто, і ти розумієш, що є оці вічні питання, які ми задаємо Богові. І це є, це нормально. Нормально Бога запитувати. Ненормально, знаєте, там є така історія, там друзі намагаються допомогти. Це ж теж наша ситуація. Коли хтось є втрата, і ми розуміємо. Там на початку дуже хороша, навіть, можна сказати, психотерапевтична порада зараз, можна і використовувати так. Друзі приходять, і декілька днів вони мовчки сидять і не починають говорити, допоки Йов не починає. І перша промова Йова – це таке голосіння прямо. Він от просто все, що він думає про це, він виливає. Краще б я не народився, да, і так далі, тому подібне. От. І так само і зараз. От ми іноді думаємо, чи йти нам на прощання, чи що ми можемо сказати людині, у якої, яка втратила дитину, що ми можемо сказати матері, у якої загинув син, чи взагалі можемо ми що сказати? Чи може нам не треба йти туди? А може треба прийти і помовчати поруч? Бо це перебування поруч, це теж важливо. Підійти обійняти, це важливо. Вислухати оцей крик людини, голосіння, да? Це теж, а потім друзі починають говорити. Не дуже вдало, бо вони говорять якимись сталими концепціями, у них є концепція світу, вони розуміють, як все це працює, і кажуть, Йов, ну дивись, ми все це дослідили, воно так. І тому, якщо у тебе проблеми, значить ти грішник, давай кайся. А той не хоче каятися, бо ну, не було в нього нічого такого. Він продовжує настоювати на того, що він і у нього світ перевертається. І в результаті, чи не єдина книга в Біблії, де Бог з'являється, але те, що Бог відповідає, теж потребує тлумачення, бо, умовно, відповідь Бога приблизно така, мені б твої проблеми, подивіться, які в мене проблеми. Да?
11: Це
12: не працює, але дивіться, я потім, готуючись до цього курсу, мене найбільше вразила книга Юнга, яка називається «Відповідь Йову». І це, ну, прям таке, ну, Юнг в одному з інтерв'ю сказав, що якби в мене була можливість, я б всі книги переписав, а от цю книгу б залишив. Цю книгу не дуже добре сприйняло там психотерапевтичне середовище, але там головна думка в тому, що оця історія з Йовом, відповідь Йову – це Голгофа Христа. Це оце Христос, який прийшов і пройшов цей. Тобто, умовно, Бог творить людину за образом подоби своєї. Да? Тобто, а потім, коли Бог стає людиною, він, бо відповісти по-справжньому може той, хто це відчув на собі. Да? І от оце Бог, який відчув це на собі, який, ну, як у Талеба є, у нього там шкіра у грі, да, і один з образів, це от Христос як Бог, який умовно на власному тілі відчув, що таке бути катованим, розіп'ятим і померти. Да? Це є це відповідь. Але дивіться, що я хотів сказати. Є вічні питання.
11: Але можна і, я вас переб'ю? Але з ним це трапилося багато років назад. А мені чи комусь боляче зараз? І від того, що йому було боляче колись, жодній людині, яка втратила рідну людину або втратила дім, їй не легше від того, що мені сказали, що ну от Христос страждав, ну і ти трошки постраждаєш.
12: А от це якраз не працює. Це от якраз і нагадує, коли я не власне, тобто я не намагаюся там, не знаю, просто побути поруч, чи зрозуміти, чи втішити, чи тобто, дивіться, це є момент. Концепція не працює. Просто, якщо прийду і розкажу це, іноді це дійсно не працює. Але от мій досвід, да, мій досвід говорити з родинами, з батьками про цей досвід, це оцей досвід, у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, коли ти про це говориш перед... Тобто, матір не повірить, що її син уже помер назавжди. Вона буде... Вона розумієш, що їй оця віра потрібна зараз, да? Це реальність її віри. Коли ти говориш, що герої не вмирають і Христос воскрес, це одна історія, це я розумію, що розумом це не розуміється, але те, що ти поруч і цю віру сповідуєш, це можливість подальшого діалогу. Розумієте? Це теж важливо. Тому що нам іноді хочеться всі відповіді тут і зараз, вся історія тут і зараз. Але знову, історія Йова. Коли Йов, втративши все, поговоривши з друзями, фактично сповідував свою віру, що він залишається праведником, не зважаючи ні на що. Да? От навіть так, він все одно. Більш того, він починає говорити, що я все одно буду сподіватися про Бога. Я не буду хулити Бога, як йому радили. Ну, як навіть дружина приходить, каже, похули Бога і помри вже. Ну, тобто, вже досить. А ти все, що ти з своєю праведністю тут кому доводиш? Друзі теж там свої. І коли він уже пройшов, коли він змінився, да, Бог йому все повертає. Да? І як там, є там різні тлумачення цієї теми. Ми теж бачимо, що людина, яка проходить це страждання, вона може його по-різному пройти. Вона може з нього вийти... Тієї людини, яка буде розуміти, яку біль переживають ті, наприклад, матері, стати тією, хто буде допомагати родинам загиблих, та яка буде, не знаю, спілкуватися з побратими, а побратими будуть спілкуватися з матір'ю загиблого побратима. Тобто це все ж таки досвід, реальний досвід, через який проходить людина. І цей досвід, він може її... не знаю, спалити, да? Може оцю ненависть до всього, вона може зруйнувати життя і цієї людини, а може зробити цю людиною, от людину з великої літери, тією людиною, якій вірять. Ну, тобто, умовний Ігор Козловський, коли він говорить, що я боржник любові, коли людина пройшла полон, катування, і після цього вона це говорить, ти цьому віриш. Коли людина цього не пройшла і говорить про те, що треба любити там ворогів, ну, ти кажеш, ну, молодець, але з тобою ще такого не траплялося. А коли людина такою трапилася, і людина це пройшла, просто я до чого це вів, до чого я згадував Йова, до чого... Тобто, насправді, ця тема всієї історії людства, ці питання дійсно вічні. Вони тому вічні, що на них відповідь не абстрактна, а конкретно, в житті конкретної людини. Ти, ну, ти маєш дати відповідь на це питання. Ну, це ж, знову ж, екзистенціалізм, да, як сучасно ми розуміємо. Тобто, це твоя відповідь. Це твоє питання. Це твій діалог з Богом. Я можу бути тут десь поруч. Я можу, не знаю, запропонувати разом текст почитати цей. Да? Я можу спробувати поплакати поруч. Хоча мені іноді це важко, я дуже пам'ятаю, як Нелі.
10: Я хотіла сказати, я сижу і мене аж підкидає, бо я думаю зараз про те, що насправді у церкви немає інструментарію на такі критичні випадки. Ми говорили якось цим Георгієм, коли в Кременчузі прилетіло по Амстору, по магазину. І три доби родичі чекали на результати пошуків. Там проблема була в тому, що люди згоріли дотла. Ну, там дуже складно було знайти людей, підтвердити смерті. Дуже це була довга процедура. І на мене кидались люди, які мене впізнали, бо це було ще там недалеко після Томосу, і вони як звернулись до мене як до людини, яка типу близька до церкви, і кажуть, де священники, чому біля нас нікого нема. Я переадресувала це питання цю Георгію, він розвів руками, сказав, ну нема. Після того було сотні подібних ситуацій. По Києву постійно прилітають. В Києві складаються будинки. Там немає священників чомусь. Чому? От в мене іноді відчуття, що церква дуже боїться справжньої болі.
12: Це от і це, ну, виклики, це ж виклики для церкви. Тобто,
10: звісно,
12: церква впродовж століть стала такою інституцією, яка може похрестити, повінчати, красиво поспівати і в якому сенсі, ну, сказати, що повністю немає. Все ж таки, ну, і сьогодні, да, включення було не з Михайлівського, а поруч з Михайлівським, бо там було відспівування, це щодня відбувається, так. Да. І тут є, але оця тема втіхи, да, втішати, тобто цей дар втішати людину, бути поруч з людиною, це особливий дар. І мені здається, що церква має відродити або створити нові служіння, які відповідають викликам сучасності. Бо навіть читаємо апостола, там є, що якщо ти вчитель – навчай, якщо ти утішитель – втішай. А
10: але
12: де це служіння?
10: Минуло вже 4 роки, вже 5-й пішов, і може війна скоро закінчиться. Да, це, якщо ми говоримо про велику війну, якщо ми говоримо про російсько-українську, яка почалася фактично навіть в 13-му році, окей, хай в 14-му, ну, скільки ще часу треба чекати для того, щоб дійсно з'явилося оце вміння реагувати на критичні виклики і на дуже гострий біль.
12: Ну, в цій ситуації, я
11: це назву. Нести побутову втіху.
10: Да?
12: Ну, це ну, для мене, я це та людина, яка не рішення приймає, а радить можливі варіанти рішення. Моя пропозиція, да, це відновлення інституту діаконіс в церкві. Це поєднання психологічної освіти і практик з вірою. От, як там, тому що потрібна певна сакралізація того, що роблять психологи, бо психологам теж іноді дуже не довіряють. Ну і не завжди ті практики застосовуються.
10: Я не знаю, кому більше не довіряють, психологам чи священникам в сучасному світі.
11: Да.
12: Це, я за те, щоб ці історії поєднувалися, і в якому сенсі церква підсилювала оці сакральні складовою, але щоб це було все ж таки, мені здається, що потрібні певні служіння і певні... Бо священник не завжди є тією людиною, яка може говорити, може втішати. Людина може служити. Вона непогано буде служити, це буде красиво. У неї хороший голос. Вона прекрасно виглядає. А є дари. Ну, тобто, є різні дари. І оце відчути цей дар. І цей дар інституціалізувати, да, перетворити на служіння, це той виклик, який стоїть. І я думаю, що, ну, треба стукати, яка стукайте, і відкриють вам. От ми і стукаємо, постійно говорячи, даючи пропозиції, чи намагаючись робити щось самим. Але для того, щоб це відбулося в масштабах церкви, потрібні все ж таки рішення на рівні церкви.
10: Ну, от, я думаю, що особисті рішення іноді теж. Я пам'ятаю, да, як ви прийшли на Майдан. Це не було рішення церкви,
11: або
10: це була особиста ініціатива, бо вам здалося, що це доречно, і ви внутрішньо дуже хотіли туди прийти. Чому з цього покоління священників в одиниці виникає бажання прийти до місця розбору завалів десь на Серці чи на Святошина і просто постояти, побути поруч, відчути це, от цю концентрацію болю, яка там в цей момент. Це для мене теж загадка.
12: Але такі люди є. Все ж таки, такі люди є,
10: а
12: і
10: є.
12: Це відбувається. На жаль, іноді, як, ну, як і держава є системою певною, і не так швидко створюються потрібні інституції, як освіта є певною системою. Так, на жаль, і церква, церква як інституція, церква як уже впорядкований простір, в якому все нібито зрозуміло. Тобто народження нових служінь – це завжди особистий вибір. Потім, коли це з'являється як приклад, спільнота дивиться на це, да, і говорить, нам це потрібно. От сподіваємося, що будуть з'являтися люди, які особистим прикладом
10: це робить. Хочете сказати, отче, поїхали на наступний раз? Дай Бог, щоб його не було, звісно, але...
11: Але він буде.
10: Да, розуміємо, що перспективи в нас не дуже, і, скоріш за все, закінчиться цей жах не скоро. Ми готові з вами разом поїхати.
11: Я, до речі, пам'ятаю різні етапи різних подій. Тобто, наприклад, для Майдану це було, коли з'явилася спільна молитва, і навіть для людини некрепко віруючої, це був ритуал, який об'єднував людей. І коли священники були поруч і були готові з собою закрити людей від побиття, це було сильно, це я можу сказати, як людина, яка, ну, не може бути в захваті, яка не в захваті від всього, що взагалі навколо відбувається. Але я хочу сказати, що у нас нещодавно був випадок, коли ракета пролетіла в Тернополі, може пам'ятаєте, в житловий будинок, і там найперше, що, на що звернули увагу на багатьох фотографіях, там були священники. І я скажу, що це виглядало дуже сильно. Щоправда, після цього сказали, та там просто церква в сусідньому будинку, тому
10: її
11: вони
10: теж
11: прийшли.
10: Побило, і тому вони там просто тусили разом з усіма, бо вони теж потерпілі, але це
11: і
10: було
11: до них просто вони класно. Сказали, та приходьте до нас. Потім, звісно ж, от завжди всіх мають звинуватити. Він приїхали на місце просто попіаритись. Тобто я розумію застереження деяких так. священників, тому що коли ти навіть робиш якусь потрібну хорошу справу, і це, мабуть, знаєте, найголовніше, про що я з вами хотіла поговорити сьогодні, це я вже казала про гнів, але про ненависть не на тих. Тобто ми ж всі чітко усвідомлюємо, хто наші вороги. Ми їх можемо, ну, по головах перерахувати або з дрона роздивитися. Але при цьому люди починають ненавидіти один одного, сердитись один на одного, сратися один з одним. Я це по-нормальному скажу. А чому?
12: Ну, тому що люди...
11: Такі люди?
12: Ні, дивіться, але, ну, дивіться, є два таких типи вислови. Ну, ми ж всі люди, наприклад. І це значить, що ми всі слабкі, що ми розуміємо, що ми недосконалі. А є ще вислів «бути людиною». Да? І ти розумієш, що ця людяність, як явище, бути людиною, як певний вибір, це... Певна робота над собою. І тому для того, щоб умовно цього звичайного людського було менше, а людяного було більше, потрібна певна робота. Да? І, а ми живемо в ситуації, да? Ну, вже навіть в НАТО визначили, що є ще один тип війни, когнітивна війна. Це спроба впливати на спосіб мислення. Те, як люди приймають рішення, як вони... Тобто, це... якщо людина не усвідомлює, не займається саморефлексією, якщо людина не намагається... Ну, у неї немає образа, да, от людяного, да, як має людина жити, поводитися. Вічно, у неї це не одразу виходить. Це певна... Є таке слово аскетика, ми її зазвичай до монахів відносимо, але реально це вправи. Аскети – це навіть атлети. Були аскетами, бо вони постійно... Спортсмен – це аскет, в якому сенсі. Він постійно вправляється. І от нам треба навчитися вправлятися в чеснотах. Якщо ми розуміємо, на кого треба справді гніватися, да? На кого треба... Тобто розуміти, де причина, де джерело, то з цим треба працювати. Бо життя тебе буде постійно, і емоція буде тебе штовхати на те, щоб це розрядити в того, хто поруч. А щоб цього не зробити, треба з собою попрацювати. Бо іноді дістати того, хто є справжньою причиною для цього, там, не знаю, військо треба як мінімум піти. Да? Або цілу спецоперацію проробити. Або просто розуміти, що не можна свій гнів виливати, не знаю, на дружину, на чоловіка, на дітей, на, не знаю, тих, хто з тобою працює. Щоб від цього втриматися, ну, це треба зрозуміти, збагнути, спробувати це робити. Ну, це процес. І я знаю велику кількість людей, які все ж таки намагаються це робити. Так само я знаю велику кількість людей, у кого це не виходить, але вони розуміють, що це ненормально. Якщо людина розуміє, що це ненормально, це перший крок до того, щоб поступово ну, з цим попрацювати. А це вже робить нас сильнішими, це робить нас людянішими, і це, ну, насправді, як, ну, те, що не робить нас в якому сенсі зараз особливими, той досвід, який є у нас, українців, навіть от з цієї точки зору, він дуже унікальний. І нам важливо втримати це. Нам важливо це зберегти. Нам, бо ворог хоче, щоб ми якраз між собою...
11: Нормально з цим справляються, да, мені здається, якраз.
12: Тобто, і коли ти, знаєте, зараз ми все більше, раніше ми могли відповісти. Іноді ти ж, зараз ти ж не відповідаєш. Ти розумієш, що, ну, людина може не втримати. Ми не знаємо, що людина трапилася. Ми не знаємо, в якому вона стані. Ми не знаємо, в якому стані її психіка. І навіть з цієї точки зору я розумію, що велика кількість людей навчилася і не відповідати, не стримувати себе. І це теж реальність наша. При тому, що збільшиться кількість агресії і на дорогах, і в спільнотах.
10: Справляння в керуванні гнівом під час балістичного обстрілу – це як вчитися плавати, коли тебе з гелікоптера кидають в океан, який штормить. Ну, то там дуже у невеликої кількості людей є шанси вижити після таких вправ, якщо чесно.
12: Ні, але дивіться, воно ж проходить, обстріл проходить. Цей приліт...
10: Там це... після смак ще довго тримається.
12: Ні, він тримається, ну, але поступово... Ну,
10: починається,
12: але
10: ж ми... очікування нового обстрілу. Ми ж з цього стану не виходимо.
11: Але з іншого боку, от що я хочу сказати, мені здається, що під час обстрілів дуже багато людей згадують тексти молитов. Можуть перемішувати їх з матюками. Угу. А, до речі, під час обстрілу можна...
12: Та зараз багато. Дивіться, це емоція.
10: А чого ви колись матюкалися?
12: Ну, це, напевно, було давно. Або я, коли я розповідаю якийсь анекдот, де необхідно, так сказати, цю...
10: Мені просто важливо почути, що можна.
11: Це під час проповіді?
12: Ну, під час проповіді не виходить. Це все ж таки сакральний простір. Але під час спілкування ти можеш... Ну, я, дивіться, мені здається, що це, ну, лайка, це... Чиста емоція. Для мене це чиста емоція або відсутність розуму. Бо знаєте, чому? Тому що Святе Письмо говорить, що лайлива людина повік, ну, або людина, яка використовує лайку, повік не навчиться. Що це значить? Це значить, що людина не може контролювати власні слова. Mm-hmm. Вона не добирає слів. Да? Mm-hmm. Звісно, коли прилетіло, то ти в емоційному пориві можеш не добирати слів. А якщо ти так говориш, вибачте, з людиною на вулиці, де поруч з тобою діти, це зовсім інша категорія. Тобто, коли воно з тебе виривається, чи ти не можеш добрати іншого слова, щоб пояснити, куди треба йти російському кораблю чи московському патріархату, це інша історія. Да? Але все ж таки, я думаю, що коли людина навчається добирати слів, це значить, що у неї набагато більше всередині цих нейронних зв'язків, і вона може керувати більш складними системами і приймати більш складні рішення, а не просто емоційну реакцію проявляти на те, що відбувається довкола. Тому вправа не використовувати лайливих слів допомагає бути більш розумними, більш фаховими і більш, не знаю, ефективними в багатьох питаннях.
10: Але
12: як емоції? але як емоція, або як доречний жарт.
10: Да, дуже багато у нас зниклих безвісти і питання, які мені ставили, наприклад, за людину, яка зникла, та за неї як молитися, як за живу чи за мертву. А якщо ми знаємо з ймовірністю 99,9, що людина загинула, але тіла нема, але є свідки, які бачили, які намагалися надати
11: відео
10: допомогу, відео з квадрокоптеру, ми ніби знаємо.
12: Дивіться,
10: але ми не віримо.
12: Святе письмо А говорить: за вірою вашою буде вам. Друге, у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. І оце помолитися за живого, як за мертвого, чи за мертвого, як за живого, це, знаєте, це наші умовності людські. І якщо це допомагає переживати трагедію, і більш того, ну, я ніколи не скажу матері, навіть якщо всі друзі будуть казати, вона не вірить в це, для неї це безвісті зникла дитина, ми з нею будемо молитися за, як за живого і за повернення. І що таке, ну, життя в вічності? Да? І в цьому сенсі, якщо ми молимося, у нас вже відбувається певний момент спілкування. І наша молитва навіть за померлих – це молитва в сподіванні на зустріч у вічності. Да? Угу. Це все одно, коли ми молимося за померлих, це в якомусь сенсі сповідування в те, що вони живі, да? Ну, в вічності. Да? І тому, але оце особливо. Тобто ми зараз в ситуації, коли і багато людей, родин звертається, і в храмах з'являються навіть особливі місця молитви за безвісті зниклих. Ми на кожному, от я, наприклад, на кожному великому вході, я згадую там і

0: це. Ну, це наш досвід зараз реальний, постійний.
1: І ви молитеся за кожного з них, да, як за живу людину.
2: Та я хотіла запитати про особливу молитву. От Нелі акцентувала на тому, що я не та людина, яка буде молитися, але є одна, яку я знаю. Мабуть, то, може, вона не дуже церковна, але мені здається, в Україні її все більше людей починають знати. Мені хотілося почути вашу думку про неї. Це те, що Україна свята мати героїв.
1: Молитва
0: українського націоналіста.
3: Невинну кров помордованих дітей твоїх!
4: Невинну кров помордованих дітей твоїх!
3: Герої української нації!
4: Герої української нації! Чекуйте просвітлення великого поклону!
0: Ну, я її теж знаю, чув, і вона прямо запалює. Ну, скоріше, це ну, такий політичний маніфест, духовно-політичний. Да? Тобто в ньому є тут формат молитви, хоча там згадується і Софія, я пам'ятаю. Да. Там все це згадується. Ну, це те, що налаштовує. Це те, що є, напевно.
2: Ну, вона молитва? Вона називається молитва?
0: Вона називається молитвою українського націоналіста. Вона писалася, наскільки я розумію, не в цей час, а набагато раніше. Її текст, ну, я його знаю і читав прямо текст-текст. Да? Тобто він дуже потужний і дуже багато має образів, які запалюють в нас щось. Я би назвав це молитвою, просто я б не назвав це там молитвою церковною чи молитвою виключно християнською. Це скоріше такий, ну, це звернення, да, да, звернення. Ну, дивіться.
1: Дивіться, молитися так, не гріх?
0: Ні. Дивіться, я про що?
2: Що таке віра?
0: Дивіться, ну, дивіться, у людини є, от де з'являється віра? Де з'являється? Коли людина вірить в щось більше за неї. Да, от, віра в наше, віра в вічне життя, от наша ця надія на повернення безвісті зниклих, наша молитва за померлих, чи взагалі от, проживання, чи свідома самопожертва заради, це говорить про нашу віру. Ця віра базується на вірі в щось більше. Да? Якщо це Бог, це вічність. Але і Україна – це щось більше за нас. Да? Це те, що було до нас, і ми хочемо, щоб воно залишалося в наших дітях. І це теж щось, до чого ми можемо звертатися, що більше за нас. І це допомагає виживати нації, народу. Ну і врешті-решт, Святе Письмо в кінці, да, коли розповідається про Небесний Єрусалим, да, після апокаліпсиса. Постапокаліпсис – це не тільки тип
2: те, що у нас
0: фільмів.
2: На Лук'янівці.
0: Да, це не тільки, да. Але ж ми знаємо, що після апокаліпсиса все одно все продовжується. Так от і Біблія говорить, що після, що після апокаліпсиса нове небо, нова земля, новий Єрусалим, да, Небесний Єрусалим. Так от в цей Небесний Єрусалим приходять народи, які приносять туди свою славу і честь. Не просто кожен окремо там якось царство небесне пропетляв. Туди ще й народ приходить. Ніщо нечисто туди не вийде. Так от нам би хотілося, щоб ми були тим народом, який донесе до Небесного Єрусалима свою славу і честь. І тому такі молитви, як оця молитва українського націоналіста, ну, мене як українця надихає. Можливо, це в мені живе українець і в мене. Можливо, це комусь не буде подобатися не українцю, але, вибачте, я і українець, і християнин. Тобто не можна... Я ж і людина, і християнин, громадянин, християнин. Це я. І те, що мене надихає, це не завжди щось дуже матеріальне. Це ж і в якому сенсі духовне, душевне, психологічне. Це все існує. Існує поруч з релігійним, християнським так само.
1: В мене є близький друг, він капелан, і він колись сказав фразу, яка мене страшенно вразила: результати страшного суду нас всіх дуже сильно здивують. І в тих випадках, про які говорила Натася, бо ми можемо, якщо, дай Боже, все-таки потрапимо в якесь хороше місце, зустріти там людей, яких не очікували бачити, та? Але це може працювати і навпаки. Умовно кажучи, можна...

0: потрапити в якесь дуже погане місце і зустріти там
1: в пеклі
0: людей,
1: більше знайомих, знаєте, є такий жарт.
0: Людей, яких ти вважав досконалими. А вам як ця фраза?
2: Ну, дивіться,
0: про
2: я
0: не страшного. Да,
1: ви куди збираєтесь?
2: Я збираюся в рай і вас туди запрошую. Тобто, як воно буде, подивимося, тому що не я буду вирішувати, да?
0: На жаль,
2: але мене дуже іноді дратували люди, зазвичай, так сказати, які були чистиві бабусі чи не сильно, от, які приходили на сповідь і казали: "Все, я недостойна рай, і мені місце в пеклі". Я кажу: "Навіщо ви тоді сюди прийшли?" Ну, якщо ви не вірите в те, що є шанс хоч якийсь, то ну, давайте помолимося, щоб все ж таки у вас був шанс в рай потрапити. А якщо ви вже впевнені, що вам там місця немає, то що ви тут взагалі шукаєте? Чи це така гра? Чи ви так, знаєте,
1: кокетство? Та переконайте мене в зворотному.
2: Да. Можливо, так.
0: Да.
2: Ну, тобто, да. Тобто, це є стереотип, що так от саме треба себе налаштовувати, він цими стереотипами варто боротися. З іншого боку, ну, дивіться, я не дуже люблю розбирати, при тому з повною впевненістю, що буде, як, куди, кому.
1: Сортувати.
2: Да, мені подобаються анекдоти на цю тему, я їх люблю, їх знаю декілька, тому я їх зазвичай використовую. Все ж таки, мені здається, що краще, як там, розібратися, як жити це життя. Це більш важливий момент. Але, якщо навіть згадати самого Христа, він, коли про страшний суд казав, він не малював оцих от, те, що у нас, звичайно, намальовано на західній стіні, на рівні того, що ми бачимо там грішники, а десь там далеко там праведники, а тут прямо все дуже яскраво і розписано. Так от, Христос, коли казав, він сказав, що коли одних поставить праворуч, інших ліворуч, тим, що праворуч, він скаже: "Ви мене накормили, напоїли, вдягнули, був, не знаю, подорожнім, чи зараз би я сказав, біженцем, і ви мене прийняли, був в лікарні, і там в в'язниці відвідали, от ви це зробили мені". Мені здається, що ось критерій. Критерій не в... І ми сьогодні багато говорили про людяність. От головний критерій, напевно, за яким Бог буде нас оцінювати, це наша людяність. А для того, щоб проявляти людяність, не так багато молитов треба знати. Можливо, і без них можна іноді обходитися. Але іноді з молитвами люди більш схожі на нелюдів. І як там, не знаю, декларуючи захист там святого православ'я там, чи святої Русі, ці люди беруть, нищать, вбивають. Там немає от людяного Бога, там немає християнства. Це просто вивіска, ширма, не знаю. Це якась інша релігія. Тому я за людяність. І за те, щоб ми були здивувалися. І як там? І божественна комедія Данте мені більш подобається, ніж митарство Феодори. Да, тобто там все ж таки є над чим подумати, але це все одно людський погляд, це все одно метафора, це одно поезія, це все одно антропоморфно, якщо так можна казати.
1: Я просто згадала свою улюблену поезію на цю тему. Знаєте, мама мене вчила, що зневіра – це зло, і мене виженуть з пекла за мат та бухло.
2: Да. Да, а у мене є анекдот про того самого, про
1: це буде ідеальний фінал.
2: Гравця, да, коли, так сказать, потрапляє, ну, ігроман, так сказать, геймер потрапляє в пекло, і через два тижні там приходять демони до раю, кажуть: "Слухайте, заберіть його, будь ласка". Кажуть: "Як заберіть? Ну, він, типа, він тільки грав в ці пекельні ігри". "Так, слухайте, він нам тут всі казани повивертав, всіх чортів розігнав. І каже: "Де тут у вас перехід на інший рівень?" Тому, знаєте, іноді треба на інший рівень переходити.
0: Ви сказали, що дай нам Боже всім здивуватися. Я подумала, що хай це буде хороше здивування і бажано дуже не скоро. Давайте поживемо ще це життя трошки.
1: А можна трошки краще життя? Це, знаєте, в мене є улюблений мемчик, коли там людина простягає руки до неба, каже: "Боже, за що мені це все?" І голос з неба такий: "Це ще не все".
2: Ну, це про оптиміста і песиміста, да? Як песиміст каже: "Гірше не буває", а оптиміст каже: "Буває, буває". Тому ми оптимісти.
1: Да, ми вже скотились до анекдотів.
2: Ми дуже добре обізнані оптимісти.
1: Реалісти.
0: Реалісти, так.
1: А скажіть мені, є одне питання, яке всім завжди. Я обіцяла, що ми закінчимо на анекдоті, але я вас всіх обманула. А скажіть...
0: Ми потім перемонтуємо.
1: Ні, ми не перемонтуємо, залишимо так. Скажіть мені, я всіх завжди питаю, мене цікавить це питання, як ви собі уявляєте останній день війни, а і що ви в цей день робите?
2: Я з людей, які не вірять в разове закінчення процесу. Війна – це процес, який триває вже не одне століття у нас, да? І я не вірю, що цей процес в один день прямо от закінчиться, і ми скажемо, оп, війна закінчилася. Але так само я не вірю, що перемога – це теж якийсь день побіди, бо побіда – це після біди. Побіда. А перемога – це надзусилля. Перемога – це теж процес. Тобто ми перемагаємо щодня. Тобто ми впродовж століть, продовжуючи боротися, перемагаємо. Тому для мене оцей день, коли закінчиться війна, це будь-який день, в який ми перемагаємо, в який ми боремося, в який ми молимося молитвою українського націоналіста і звичайними
1: Ісуса
2: нашими...
1: Доверяємо
2: Ісусу. Це для мене і є оцей день, який перемагає зло. Вже сьогодні і вже зараз.
1: В принципі, якщо у вас з цього приводу немає анекдоту, ми можемо закінчувати нашу розмову і дуже вам дякувати.
0: Дуже-дуже дякую.
1: Слава Ісусу Христу і слава Україні.
2: Богу. Героям слава.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Вночі росіяни знов масовано атакували Київщину. Найбільше дісталося Борисполю. Там ворожий дрон влетів у 9-поверхівку, поранивши 2 людей. Вогонь рятувальники загасили швидко, але у будинку зруйновані конструкції і вибиті вікна. Пошкоджена квартира на горішньому поверсі. Мешканці під час удару там були, але вони живі. У Бучанському районі горіли склади. Коли рятувальники прибули гасити вогонь, росіяни ударили ще раз. Пожежники не постраждали.
5: Це було в 0:13, тому що я говорила по телефону і дивилася, де ракета, як летить шахет. І було видно, що він пересік київський шлях і летить прямо на нас. Почало сипатися все, де оці витяжки, кухня, туалет, ванна з витяжок. Дуже сильно от по цих стояках і з тої сторони, не знаю, чи ви бачили, от там просто шахетик взірвався, летіло ці такі ошметки смоли.
4: Були і перші за довгий час демонстративні удари росіян по наших аеропортах у Києві і Борисполі. Очевидно, такою є реакція Москви на підготовку візиту представників президента Сполучених Штатів. Бо розглядається можливість їхнього прибуття в Україну літаком, каже Володимир Зеленський. Наголошує, із нашого боку жодних загроз дипломатії не буде, але наступного тижня Київ відповідно скоригує свою операцію закриття російського неба українськими дронами. У Кам'янському на Дніпропетровщині день жалоби. Уночі окупанти убили там 5 людей і поранили 4. Угативши ракетами по заводу «Катемсталь», там масштабні пошкодження, підприємство зупинилося. Уранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину, дронами ударили по Павлограду, там зайнялися вантажівки, потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. Тут уже 5 поранених. Один чоловік у важкому стані і ще один у вкрай важкому. Ну і від ранку від дронів потерпає Запоріжжя. Є влучання у кількох районах. Двічі росіяни атакували автостоянку із вантажівками і зафіксовано влучання у приватний будинок. Його господар ушпиталений. А у півдні окупанти скерували шахеди на пасажирський потяг у Чорнобаївці. Це вже Херсонщина. За попередньою інформацією, поранені щонайменше 2 людини і пошкоджено локомотив. 21 пасажира і бригаду потяга евакуювали. Київ дійсно пропонував Путіну тимчасове перемир'я. Це підтвердив очільник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Суспільному. Сторони мали припинити вогонь на фронті і повітряні удари, але Москва проігнорувала пропозицію, не давши жодної відповіді, окрім посилення обстрілів. Тим часом спецпосланці президента Сполучених Штатів Віткофі Кушнер уже у Москві і з новою, як заявив напередодні Дональд Трамп, пропозицією і конкретним планом завершення війни. Деталі президент Сполучених Штатів не розкрив. Одразу після зустрічі з Путіним його спецпосланці вперше планують побувати у Києві. Саме на час їхніх візитів Україна і пропонувала Кремлю припинити вогонь. Але Блумберг повідомляє, що росіяни налаштовані скептично. Мовляв, попередні поїздки Віткофа і Кушнера були безрезультатними. Тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції її влаштують. А от Київ покладає надії на цей візит. Сподівається, що він допоможе відновити дипломатичний процес.
6: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, 2 чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозиції щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
4: Ну, українські дрони тим часом теж наближають мир. Після вчорашнього удару по нафтобазі у Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків у сочинському аеропорту. Тепер їх заправляє тільки «Лукойл». І перевізникам треба окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через нього. А ще, за даними Росавіації, прийом і випуск літаків обмежили задля безпеки польотів. У серпні українці завдали рекордну на місяць кількість атак по російських НПЗ. Їхні нафтові заводи, майданчики і хаби горіли 21 раз. Нафтопереробка у агресора упала до найнижчої за 20 років позначки, спричинивши нову хвилю дефіциту бензину. Наші дрони поцілили у 4 із 10 найбільших російських НПЗ, які забезпечують пальним густонаселені і промислово розвинені регіони. Тепер нестача палива відчутна навіть у Москві. Росія фактично втратила можливість використовувати Крим як військово-морську базу, але й далі веде бойові дії із півострова, зокрема, завдає повітряних ударів по Україні, кажуть у наших ВМС. Наголошують, робота по таких цілях триває цілодобово. Як наші бійці нищать військовий плацдарм, що росіяни будували на півострові понад 10 років, дивіться.
1: Азовське море повністю чисте від російських бойових прапорів, а в Чорному – затища, яке ворогу продиктували Сили оборони України. Ще на початку повномасштабної війни картина була геть протилежною. 80 бойових кораблів і катерів та ще до 200 суден окупували українське Чорне море. Москва намагалася блокувати українське узбережжя та контролювати морські шляхи. Але вже у квітні 2022-го Україна знищила флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва». За ним на дно пішли великі десантні кораблі «Саратов», «Цезеркуніков», «Новочеркаськ», підводний човен «Ростов-на-Дону», ракетний катер «Івановець». Росія втрачає контроль над Чорним морем.
2: На Азовському морі нічого не бачимо вже давно. В Чорному морі так само, без змін, росіяни залишаються в пункті базування. Інших варіантів у них наразі немає. Початок повномасштабного вторгнення, так, це дюжина великих десантних кораблів, з яких залишилося в строю там півдесятка. Це 80 плюс бойових одиниць, з яких третина вже не в строю.
1: Не оминув відплатити і особовий склад ворожого штабу.
7: Українці декілька разів дуже вдало завдавали ударів саме по штабу Чорноморського флоту, як і по основному, так і запасному штабу. Два рази було, там навіть гинули вищі російські військові командири. Тобто ми можемо говорити, як флот, як такий, втратив домінуюче становище в Чорному морі.
1: Українські морські та далекобійні дрони змусили Чорноморський флот Росії відступити від українського узбережжя. Росіяни почали панічно тікати спочатку до Севастополя, потім до Феодосії, а звідти далі на схід у Новоросійськ. Закрити двері перед носом російського флоту допомогла Туреччина.
7: Росія планувала домінувати в Чорному морі, сподівалися, що Туреччина дасть дозвіл їм додаткові сили підкріпити, власне, перетягнути через Дарданели, Мармурове море, Босфор в Чорне море частину російських кораблів, навіть з Тихоокеанського флоту, там була відмова. Туреччина скористалася тою конвенцією Монтре. І насправді це дуже важливо. Чому? Це означає, що Росія зараз за рахунок морів або морських шляхів не може підсилювати свій флот.
1: Українські сили оборони на цьому не зупинилися. Вони методично спалювали і ворожу сухопутну логістику. Росіяни ж спробували кинути танкери та суховантажі через Азовське море. Але і тут на допомогу летіли наші пташки та нищили судна разом із забезпеченням. Українська перевага на морі – це вже не лише питання кількості кораблів. Це питання технології, розвідки, точності та здатності діставати російський флот навіть далеко від українського узбережжя. Зараз кожен вихід у море для Російської Федерації – це ризик втратити судно.
2: Не хочуть, щоб їх стало ще менше. Ризик вийти в море, де тебе зустрінуть українські ракети, дрони, все що завгодно.
1: Сьогодні потенціал ворога на воді зведено до мінімуму. Усі боєздатні кораблі окупанти змушені ховати від українських дронів та ракет. Втім, декілька загрожуючих одиниць у них все ще залишається.
2: Максимум, що у них залишилося, це 3 носії надводних крилатих ракет і 2 підводні. Ну, тобто, станом на сьогодні це 5 носіїв. Це єдині такі зі складу Чорноморського флоту кораблі, які дійсно нас можуть цікавити з тієї точки зору, що вони єдині, хто ще може дотягнутися десь до України.
1: Тож українські сили оборони продовжують нарощувати можливості, щоб діставати ворога там, де ще вчора росіяни почувалися недосяжними. Ільвіна Сидбулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Мільйонні збитки, зруйновані потужності і більше 8 мільйонів спалених книг, включно із шкільними підручниками. Московити нищать нашу мову, культуру і освіту. Але поки російська армія цілеспрямовано б'є по найбільших наших друкарнях і видавництвах, українці по всій країні рятують своїх книговидавців. Дивіться.
8: Росіяни продовжують воювати із українськими книжками. У Харкові, Києві та передмісті ворог цілеспрямовано полює на склади і друкарні. Наприкінці серпня окупанти поцілили у логістичний комплекс, де зберігалися тисячі тиражів.
9: Втрати десь близько 16 мільйонів гривень і десь близько 35 тисяч книжок точно втрачено, але ця цифра сильно більша. Якщо спробувати сукупно це розрахувати, ну це сотні тисяч книжок насправді. Бо Росія цілеспрямовано знищує купу складів по всій Україні.
8: І це збитки лише одного видавництва та лише після останнього прильоту. А книжки «Віват» нищили під час атак на склади великих супермаркетів, де видавництво також продає свій асортимент. Тож точні масштаби втрат підрахувати поки складно.
9: Нова пошта пообіцяла допомогти із компенсацією, тому ми тут активно працюємо, дуже їм за це вдячні, хоча розуміємо, що їхні втрати теж дуже великі.
8: На те, аби передрукувати знищені наклади, можуть піти роки, адже під прицілом Росії опинилися й самі друкарні, через що процес стає тривалішим та дорожчим. У серпні ми вже розповідали історію однієї з київських друкарень. Після ворожого удару там згоріло обладнання на тисячі доларів.
10: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
8: На ось таких складах зберігалися книги багатьох українських видавництв. Серед них і «Книголав». Видавництво вже не вперше страждає від російських ударів. Спершу втрат зазнали у липні, потім у серпні.
11: Тобто, якщо все це разом порахувати, то можна говорити загалом десь під 250 тисяч книжок, саме наших, які були втрачені. Якщо рахувати навіть на рівні собівартості, то це ну там десь від 25 до 30 мільйонів гривень. Якщо рахувати за роздрібною ціною, ну це значно більше.
8: У видавництві вже розробляють план «Б», аби мінімізувати втрати у разі повторних атак.
11: Але, ну, на жаль, ми не єдина компанія, яка постраждала через ці атаки. І зараз дуже велика нестача складських приміщень в Києві та поряд. Тому що дуже велика кількість компаній, вони зараз намагаються якось децентралізувати склади замість одного великого 3-4 відносно маленьких. Тобто ніхто нового нічого не придумав. Ми робимо так само. Тому зараз дуже активно шукаємо декілька складів.
8: Аби підтримати наших книговидавців, українці замовляють і купують навіть обгорілі в пожежах після прильотів книги, а у соцмережах запускають різні челенджі.
12: Ви в коментар кидаєте книжку видавництва, що постраждало, яку хочете собі. Будь-яка інша небайдужа людина замовляє вам цю книжку. І лишає реплаєм про це коментар зі скріном замовлення. Добродію, добродійці, яка для вас замовляє книжку, я замовляю таку ж книжку.
8: Віддані читачі активно допомагають і офлайн.
9: Це видно і по чергах, які були у книгарнях наших партнерів, і активність, яка була в нашому інтернет-магазині, в наших книгарнях.
8: Допомогти друкарням, видавництвам та книгарням можна, купивши у них книгу, або зробити передзамовлення на неї. Тож, якщо у вашої близької людини невдовзі день народження, здається, я знаю ідеальний подарунок. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: У мене поки що все. Наступний випуск новин рівно о 16:00, а доти у цій студії працюватиме Богдан Машай. Слово йому.
13: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. У прикордонних селах Харківщини російські FPV полюють на людей.
14: Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило.
13: Чому місцеві тримаються за свої домівки та чи вистоїть громада взимку? Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба. І це лише початок нової реальності для окупантів. Як далеко може зайти українська повітряна блокада Росії? До зими готуються всі, принаймні за звітами.
15: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
13: Але реальна картина може відрізнятися від даних на паперах. Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
16: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
17: Підсумовуємо головне.
13: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
18: Доброго дня, дорогі українці та українки. Ви дивитесь загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини». Сьогодні субота, 5 вересня. Для вас в ефірі працює велика команда телеканалу «Ми Україна». Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про фронт. Збройні сили продовжують виконувати завдання з оборони України в повному обсязі. У командуванні наголосили, одностороннього припинення вогню на фронті бути не може. Там пояснили, що режим тиші має бути взаємним, інакше це створює додаткову небезпеку для українських військових. Далі поговоримо детальніше про те, як розвивається ситуація на північно-східному театрі воєнних дій. Віктор Тригубов, речник угрупування Об'єднаних сил, долучається до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаю вас.
19: Вітаю вас, Богдане. Слава Україні.
18: Героям слава. Ми знаємо, що на Великобурлуцькому напрямку росіяни продовжують накопичувати сили та засоби. Що саме вони там збирають і, на вашу думку, про що це може свідчити з точки зору їх намірів?
19: Росіяни не полишають наміри створити зону контролю у всьому україно-російському прикордонні. Принаймні, якщо ми говоримо про Харківщину, то взагалі усьому їм потрібна там суцільна смуга. І в їхніх там далекоїдучих планах ця суцільна смуга складає до 20 кілометрів завглиб. Очевидно, що це фантазії фантомні. Очевидно, що це, власне, їм ніхто не дасть зробити. Але оскільки такі плани в них є, оскільки такі завдання перед ними поставлені, вони намагаються щось відповідним чином робити. В тому числі і на Великобурлуцькому та Південно-Слобожанському напрямках. Там вони шукають шпарини в позиціях українців, там вони намагаються створити якісь вклинення, але мова, напрямки, не йде про якісь там, не знаю, 20 кілометрів, але на деяких ділянках намагаються зайти хоча б кілометр на два. І ось, власне, про це йде мова, і це і доводиться стримувати.
18: Ми з вами спілкувалися приблизно 2-3 тижні тому, якщо не помиляюся, у прямому ефірі. Ви сказали, що інтенсивність бойових дій зросла. Якою вона є зараз, якщо ми говоримо про Харківщину?
19: За сьогодні ще статистики немає, тобто за сьогодні ще просто не готовий говорити. Вчора була приблизно така сама, як і завжди, тобто стандартні десятки боєздібних, стандартної кількості втрат з російського боку десь 250-300 осіб. Тому в цьому плані у нас за останні часи нічого не змінюється. Можливо, хіба там трішки різна зміна динаміки по окремих районах, по окремих напрямках. Але це, ну, скажімо так, сезонна річ. То десь просто якась російська дивізія вичерпалася, відійшла, а на іншому напрямку навпаки, вони тільки нам поновилися і знову готові в бій.
18: Що сьогодні відбувається на Лиманському напрямку, оскільки є інформація про те, що росіяни намагаються покращити там позиції з одного боку, з іншого боку, ми знаємо обмежену інформацію про українські успішні контратакувальні дії. На вашу думку, на чому там сьогодні зосереджений наш ворог?
19: Ну, про українські дії я зараз коментувати не можу, а щодо російських дій, ну, у них стояло завдання так чи інакше дійти до Лиману. Так чи інакше взяти Лиман, ну, і як ми тепер знаємо з російських побрехенів, очевидно, що перед ними стояло завдання ще й взяти Святогорськ. Бо вони звітували про те, що вони його вже взяли, хоча це географічно неможливо. Взяти Святогорськ, не заходячи Лиман, наприклад, ну, а як? Але, тим не менш, вони таке вже розповідають, значить, такий план в них був. Тим не менше, головний їх план – це все ж таки заняття лиману і розвиток через нього наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Він, очевидно, не здійснився, і він, очевидно, ну, і не буде здійснюватися, бо просування будь-якого під, власне, на лиманському напрямку у них немає. Ну, може, навіть трішки навпаки, але це ми забігаємо наперед.
18: Будемо очікувати на офіційну інформацію. З цієї офіційної інформації ми знаємо, що, зокрема, на Куп'янському напрямку росіяни намагалися просунутися в районі Богуславки. Розкажіть, будь ласка, що це за населений пункт і чому він важливий з точки зору оборони Куп'янська?
19: Росіяни, в принципі, у Куп'янському районі намагаються з одного боку на західному березі зберегти власний плацдарм на західному березі Оскола для того, щоб проводити якісь дії безпосередньо у саме місто Куп'янськ, у його основну частину, у його центральну частину. А з іншого боку, росіяни намагаються давити на український плацдарм на лівому березі річки Оскіл, на східному березі для оволодіння Куп'янським вузлом і для витіснення українських військ взагалі з усього лівобережжя Оскола. Дії достатньо агресивні, особливо на лівому березі. Росіяни намагаються використати той факт, що, власне, там плацдарм не настільки великий, і вони намагаються пробувати його активно дронами вздовж цієї, власне, ну, і знищувати українську логістику, що, ну, неприємно. Тим не менш, цей плацдарм тримається, цей плацдарм втримує російські атаки. Російські атаки зазвичай йдуть там від піщаного окупованого до безпосередньо Куп'янського вузлового, але також йде і тиск на усі сусідні селища. Якщо ж ми говоримо про західний берег, то тут навпаки російські плацдарми звужуються. Ви бачили репортажі, ви бачили звіти про дії Харті, яка звужує зараз на півночі цей російський плацдарм, і росіяни потихеньку притискаються до річки, що дуже сковує їхні дії, бо, власне, логістика стає під постійним ударом. Якщо смуга до річки, вона сама по собі виходить дуже вузька, відповідно, на усі свої протяжності вона підпадає під активні атаки українських наглядів.
18: Щодо самого Куп'янська, яку тактику росіяни сьогодні застосовують безпосередньо на підступах до міста, ну і чи присутні вони в якійсь кількості в Куп'янську?
19: Інфільтрація малих груп, як і всюди у нас. Вони присутні у північних районах Куп'янська. Вони саме усілися інфільтрації через Голубівку. Деякі групи таки проходили і чіплялися за північні райони міста. Зараз вони там зберігаються. Логістики в них чіткої немає, але епізодична є. Як повітряним мостом, так інколи до них все ж таки вдається добігати іншим російським малим групам. Робимо усе для того, щоб Голубівка просто випала з сірої зони і стала остаточно контрольованою українцями територією. Ну, тоді вони, сподіваюся, будуть оточені.
18: Ми знаємо, що у серпні в зоні відповідальності групування об'єднаних сил знищили або пошкодили майже 320 російських гармат та мінометів. Наскільки близько сьогодні до лінії зіткнення росіяни тримають це озброєння? Як вони його маскують? Чи вдається їм його оперативно переміщувати?
19: Якщо мова про гармати, то максимально далеко. Ну, зрозуміло, що за умов, коли дрони зараз настільки активно використовуються і в такій кількості, ну, будь-яка спроба вивести гармату на якусь дистанцію ураження, зазвичай воно не має особливої ефективності і призводить до втрат. Якщо ж говорити про міномети, я маю на увазі саме міномети, там, ті ж самі до 120, які, в принципі, може тягати розрахунок достатньо швидко, ну, ось вони намагаються використовуватися в окремих ситуаціях, але знов таки, ну, це не порівняти з тим, що використовувалося, наприклад, 3 роки тому на попередніх етапах кампанії. Так само, як у випадку бронетехніки, це, ну, потихесеньку відходить на задній план саме через зміну в цілому обстановки на лінії зіткнення.
18: А як часто сьогодні можна побачити таке важке озброєння безпосередньо у кілзоні, тобто на тому відтинку, який повністю під контролем дронів?
19: Ну, фактично, тільки воно там, його там бачать, його там і знищують. Треба розуміти, що зараз немає дефіциту. Єдине виключення, коли можна спробувати застосувати подібну техніку, це у сильну, наприклад, у сильну зливу. Ну, коли погодні умови такі, що взагалі не дозволяють ефективно використання дронів. Це рідкість. У нас все ж таки немає тропічних циклонів, які могли б власне, дозволити танку проїхати, але при цьому добивати усі дроні самі, коли він їде. Ну, тому намагаються інколи деякі вичікувати для подібних операцій якусь непогоду, але це знов-таки ненадійно.
18: Якщо артилерію і інше важке озброєння в кілзоні уразити не так складно за наявності засобів, то от ворожих операторів, дронів, які також оперують у цій кілзоні, припускаю, знайти набагато складніше. На сьогоднішній день як часто вдається подібне робити, ну і як далеко намагаються росіяни тримати цих операторів від зони, яка безпосередньо загрожує їхньому ураженню?
19: Регулярне ураження, постійні ураження, тут зрозуміло, що залежить від конкретної дистанції конкретного дрона. У деяких вона просто обмежена настільки, що ти не можеш так чи інакше зовсім не зайти в кілзону інших більш далекобійних типів дронів. Але тут вже залежить конкретно від ситуації. Намагаються маскувати позиції, намагаються запускати дрони на достатньо далекі позиції від самого свого розташування, чи можна відійти, чи можна запустити за інших умов, чи можна запустити дистанційно. Дуже залежить від типу дронів, дуже залежить від конкретної ситуації безпосередньо на місці. Ну і, звісно, максимальні зусилля докладаються до маскування.
18: Хочу вас поцікавитися вашою думкою з приводу перемир'я, дуже дивного, яке сьогодні чи то оголошено, чи то не оголошено, чи узгоджено, чи не узгоджено, тому що от буквально перед тим, як ми з вами зустрілися в ефірі, речник російського президента Дмитрій Пісков сказав, що Путін нібито наказав з 5 серпня 3 доби не бити по Києву. Зараз у Києві повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про те, що безпілотники безпосередньо над містом турбореактивні на фронті. Чи є взагалом якісь ознаки перемир'я? Ну і з вашої точки зору, як слід трактувати ось цю таку дивну ситуацію з тим перемир'ям, в якій ми зараз опинились?
19: Ну, чесно, ми будемо мати повне заведення розвідки десь після 5-ї, але вже по попередньому маємо конкретні боєзіткнення, маємо конкретні атаки штурмових груп. Виходячи з того, що коли штурмова група йде на наші позиції, ми будемо вести вогонь, ну, очевидно, що ми не будемо там чекати, поки вони там підійдуть, закріпляться і розстріляють наших. Тому коли є переміщення чи приміщення спроба атаки на наші позиції, то безпосередньо ці групи зміни і знищуються. Наскільки мені відомо було ще зранку, такі групи були в нашій зоні відповідальності, вони лізли. Я зараз просто не готовий назвати конкретне число, бо я його знатиму ближче до вечора. Але очевидно, що вони атакували, очевидно, значить, їм давали таке завдання. Значить, завдання на атакувальні дії, власне, відбулося.
18: Дякую вам за інформацію. Віктор Трагубов, речник угрупування Об'єднаних сил, був з нами на прямому відеозв'язку. Звертаю вашу увагу, шановні глядачі, на мапу повітряних тривог, оскільки вона достатньо червона. У переважній більшості областей, де зараз оголошена повітряна тривога, вона пов'язана з загрозою турбореактивних безпілотників. Це, зокрема, стосується і столиці Києва. Про це інформують у повітряних силах Збройних сил України. Бачите, що зараз російські реактивні дрони намагаються прориватися на захід нашої держави. Зокрема, рухаються в бік Вінниці, також в бік Хмельниччини, намагаючись, ймовірно, досягнути території Старокостянтинова. Тому, будь ласка, якщо ви... буквально щойно повідомляють про реактивний БПЛА курсом на Шепетівку повітряні сили. Якщо ви перебуваєте в зоні небезпеки, прошу вас, подбайте про себе та своїх рідних і близьких в той спосіб, який вам доступний, оскільки з цими реактивними дронами часу на реакцію стало набагато менше. Це треба враховувати і оновлювати свої власні правила безпеки у ситуації, коли нам загрожують російські ударні засоби. Зараз буквально кілька хвилин корисна інформація, після чого продовжимо, поговоримо про Віткофа та Кушнера в Москві.
13: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. У прикордонних селах Харківщини російські FPV полюють на людей.
14: Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило.
13: Чому місцеві тримаються за свої домівки та чи вистоїть громада взимку? Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба. І це лише початок нової реальності для окупантів. Як далеко може зайти українська повітряна блокада Росії? До зими готуються всі, принаймні за звітами.
15: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
13: Але реальна картина може відрізнятися від даних на паперах. Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
16: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
17: Підсумовуємо головне.
13: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
18: Повертаємося до прямого ефіру, як і обіцяв, поговоримо про американські дипломатичні зусилля, спрямовані на те, аби досягнути мирного врегулювання між Росією та Україною. Принаймні, так цю дипломатичну активність пояснюють у Білому домі. Спецпредставники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер сьогодні прибули до Москви. Російські медіа публікують кадри їхнього кортежу в аеропорту Внуково. Віткоф і Кушнер мають представити нову пропозицію Вашингтона щодо завершення війни в Україні. Після Москви американці планують також відвідати Київ. Україна дійсно пропонувала Росії режим припинення вогню, проте відповіді від Кремля не отримала. Це підтвердив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, пропозицію особисто передали Владимиру Путіну. Вона стосувалася не лише повітряних ударів по Україні, а й бойових дій на фронті. Водночас Буданов зазначив, попри пропозицію, російські дрони продовжують атакувати Україну. Президент Володимир Зеленський прокоментував удари росіян по аеропортах у Києві та Борисполі. Він назвав атаку відповіддю на американську дипломатію.
6: Вночі були і демонстративні російські удари по наших аеропортах у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту Київ або в аеропорту Бориспіль. Володимир Зеленський, президент України.
18: До нашого ефіру долучається Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
20: Добрий день, вітаю вас.
18: Перед тим, як поговорити про Кушнера та Віткофа у Москві, хочу поставити вам одне питання про те, що передувало цьому візиту з точки зору російської стратегії впливу на ось цей переговорний процес, оскільки саме так я, принаймні, суб'єктивно трактую ось ці удари по аеропортах, які відбулися напередодні, і удар по будівлі, в якій дислокується Служба безпеки України у Києві. Це відбулося буквально в день перед тим, як приїхали Віткоф та Кушнер до Москви. Річ у тім, що такі об'єкти, як аеропорти, як будівлі спецслужб, як урядові будівлі, вкрай рідко в конфліктах, в принципі, атакуються. Це такі негласні правила ведення війни, але ми побачили, що саме перед цим візитом за майже 5 років повномасштабної війни Росія атакувала ці об'єкти у Києві. З вашої точки зору, як слід трактувати ті сигнали, які цими ударами Російська Федерація хотіла надіслати американцям та українцям перед ось цим раундом перемог?
20: Ну, почну з того, що це такий жест вічливості з боку росіян американцям, що вони нібито забезпечують коридор безпеки в Києві, що нібито Україна не може його забезпечити. Саме тому такі удари і по недіючих літаках, як 40 в Жулянах, і те, що відбулося в Борисполі, і будівля СБУ. До речі, відзначу, що максимально поряд до Софії Київ. Це знову ж таки про скрєпи росіян, які там постійно розказують про свою дотичність до історії Русі. Ну, тим не менш. В цій ситуації, так, це намагання з одного боку показати, що нібито українська влада не може забезпечити безпеку. І з іншого, що дійсно ця карта може бути розіграна Кремлем з барського плеча, щоб Віткоф і Кушнер таки доїхали. І, до речі, і тема режиму припинення вогню, те, що зараз було оголошено Пісковим, абсолютно вкладається в цю саму логіку, де було, по суті, пересунуто на одну добу обговорене раніше перемир'я протягом 3 днів. Тобто росіяни показали, що вони не хочуть чути українську пропозицію, а нібито там своє впроваджують. Але що стосується власне, самого візиту Віткофа і Кушнера до України, ми ж прекрасно розуміємо, що Росія хоче максимально нівелювати суб'єктність офіційного Києва в переговорному процесі. І тому я не здивуюся, якщо Російська Федерація, попри оголошене Пісковим, таки буде вчиняти певні подальші провокації для того, щоб от нібито зустріч, значить, в Москві відбулася, переговори там, про, ну, про зараз зараз відбуваються і пройдуть врешті-решт, а з Києвом там 50 на 50, умовно кажучи. І щоб продовжити той трек, який був раніше. Але я думаю, що і для Віткофа, і для Кушнера, і особисто для Трампа вкрай важливо, аби все ж таки Віткоф і Кушнер доїхали до української столиці, попри ці провокації. І очевидно, що зараз і американська безпекова вся лінія зараз працює над тим, щоб дійсно ці візити були максимально безпечними. І до Москви, і до Києва. Єдине, що відзначу, що саме завдяки волі України і зараз візит Віткофа і Кушнера відбувається. І раніше коридор забезпечувався повітряний з Риги до Москви очільника ЦРУ пана Редкліфа. Тому зараз, ну, по суті, Україна якраз демонструє свою добру волю, аби пришвидшити все-таки перемовний процес. І ті пропозиції, які везуть Віткоф і Кушнер, таки були обговорені з російським диктатором.
18: Ми говоримо про потенційно можливий візит представників американського президента до України. Від початку літа називалися різні терміни, були очікування, що вони прийдуть ще на початку червня, пізніше говорили про другу половину липня, потім нібито вони могли б прибути на День Незалежності України, але у підсумку вони знову летять до Москви, а потім повертаються до Києва. З вашої точки зору, ось ця послідовність, чи варто її розглядати як щось важливе у всьому цьому процесі, чи це швидше просто, скажімо так, розклад, який підходить цим переговорникам більше, ніж протилежний?
20: Це не питання розкладу, це питання банальної логіки. Хоча, звичайно, значна кількість і моїх колег, і не лише, казали, що набагато краще було б з точки зору певних сигналів, все ж таки, щоб Віткоф і Кушнер приїхали до Києва. Але я нагадаю, що весь цей процес, поки ми чекали фізично візиту американських емісарів, все ж таки, це ж не мовчанка була, а навпаки відбувалися постійні перемовини, і що найголовніше, Україна передавала свої пропозиції, до речі, з європейськими партнерами, американським колегам, і, в принципі, те, що озвучуватися буде Віткофом і Кушнером, це вже десь і кумулятивна певна пропозиція, яка обговорювалася, очевидно, раніше. Тому візит до Москви зараз, він цілком логічний, щоб почути позицію Російської Федерації і вже не в телефонному режимі, а під час очної зустрічі, щоб Віткоф і Кушнер разом з президентом Зеленським, разом з усім складом української делегації могли б це якісно пропрацювати вже завтра в українській столиці.
18: Панові Ігоре, у вас суб'єктивно чи є очікування, що цей переговорний раунд може дати інші результати, ніж дав перший? Я нагадаю, це ніякі результати, оскільки не було ані припинення вогню, не наблизились сторони до угоди, не зблизилися позиції, на яких Україна та Росія готові до хоча б повного припинення бойових дій чи відмови від там ударів з використанням далекобійних засобів. На сьогодні, наскільки ймовірно, що Віткоф та Кушнер можуть привезти росіянам щось, що зацікавить їх більше і, відповідно, може принести більше користі в справі досягнення миру в Україні?
20: В цій ситуації я б не розглядав цей візит як апогей. Навпаки, це початок активної інтенсифікованої роботи загалом в вересні місяці. Вона буде далі продовжуватись. І очевидно, що тут питання якраз організації тристоронньої зустрічі, про що говорив, до речі, очільник Офісу Президента пан Буданов, якраз після там 20-х чисел вересня місяця. Тому я саме в цьому руслі розглядаю. Тобто максимальні мої очікування – це все ж таки пропрацювання секторальних режимів припинення вогню. Це що стосується Чорного моря. Можливо, щось вдасться стосовно енергетичного перемир'я, тому що в цьому очевидно зацікавлені попри заяви Російської Федерації, але все одно і російська сторона зацікавлена внаслідок ефективних дій Сил оборони України і чергових уражень російських НПЗ, внаслідок чого численні ключові об'єкти просто зупиняються і не працюють. Тому ці два аспекти, я думаю, максимально будуть рухатись. Ну і, звичайно, гуманітарний трек стосовно подальшого обміну військовополоненими. Що стосується саме завершення війни, очевидно, ця тема буде і далі пропрацьовуватись, і я особисто не очікую якогось швидкого результату. Тим не менш, навіть якщо будуть секторальні режими припинення вогню, очевидно, що американська сторона і особисто Трамп це буде подавати як завершення 9-ї війни і те, що він зміг зробити перед виборами до Конгресу Сполучених Штатів.
18: Росія не планує нападати на НАТО. Ну, в цьому переконаний очільник Білого Дому. Трамп прокоментував інцидент з дронами в аеропорту Лейпцига, в якому Німеччина звинуватила Росію, нагадую, і нагадав про свою обіцянку не допустити нападу Росії на Альянс під час його президентства. Давайте почуємо.
6: Я не думаю, я з ним спілкуюся, я його дуже добре знаю. Путін не має наміру нападати на територію НАТО.
18: Цікаво, що нещодавно читав доповідь, яку представили в американському конгресі, яка стосується гібридних, диверсійних та інших непрямих атак, які були здійснені на Європу за час повномасштабного вторгнення в Україні, і нарахували щонайменше, якщо не помиляюся, точно більше 100, точну цифру не пам'ятаю, за період, починаючи з 2022 року, які в тому числі включають різноманітні диверсії на оборонних підприємствах або проти критичної інфраструктури, які ми спостерігаємо останнім часом, почастішали у тій же Німеччині. Тобто маємо ситуацію, коли з одного боку є всі підстави стверджувати, що Росія веде гібридну війну, непрямими такими методами проти Європейського Союзу вже дуже багато років. З іншого боку, маємо позицію американського президента, який стверджує, що слово Путіна достатньо, щоб бути впевненим, що Росія не буде атакувати НАТО. Пане Ігоре, з вашої точки зору, як слід ставитися до того, що говорить Трамп, і чи дійсно те, що Путін, можливо, колись йому щось подібне сказав, означає, що не варто очікувати, принаймні за час каденції Трампа, що Росія почне відкрито агресивні дії проти НАТО або країн Європи?
20: Одразу ремарка, понад 150 випадків таких диверсій з початку 2022 року, і, на жаль, ця кількість зростає. І я б слова Трампа, звичайно, не сприймав буквально, це, знову ж таки, елемент підготовки до перемовин, але це, по суті, відкриває, знову ж таки, реалії перемовин вже Редкліфа, коли він зустрічався з Бортніковим і Нарішкіним в Москві. Все ж таки, очевидно, що ця тема піднімалася стосовно нападу на країни НАТО. І другий аспект, що ну, слухайте, коли Німеччина вже, навіть по кейсу з Лейпцигом, аеропортом Лейпциг, де дрон російський просто значить, поцілив у крило Ан-124, Руслан, був якраз з вибухівкою, просто вибухівка не спрацювала. Це ж, ну, це ж територія країни НАТО. Це ж це не просто диверсія. Вже ж ми бачимо конкретні наслідки. Це і проблеми для росіян там по лінії консульств, це і закриття цього руського дому і так далі. Тобто вже навіть одна із найбільш міцних потужних країн Альянсу чітко вказує на причетність Російської Федерації до відповідних дій. Тому очевидно, що Путін, отакі заяви Трампа, він цілком повністю може просто трактувати як елемент певної слабкості, те, що Сполучені Штати в певний момент X можуть просто не прийти на достатню допомогу в рамках своїх зобов'язань по Article 5. Але Сполучені Штати зараз по лінії Альянсу навпаки озвучують протилежні речі, навпаки, що вони будуть дотримувати взятих на себе зобов'язань, ну, тим не менш, подібні заяви Трампа та й наслідки і продовження війни з Іраном, ми розуміємо, що для Російської Федерації це теж певна червона ганчірка для бика.
18: Хочу повернутися до перемовного процесу між Україною та Російською Федерацією за посередництво Сполучених Штатів. З вашої точки зору, ось поточний раунд перемовин, чи не є він спробою росіян дотиснути Україну під такою дипломатичною, скажімо так, вивіскою до стану, коли ми погодимося на їх умови, адже ми спостерігаємо от саме зараз, що не була мапа тривог, що на час цього перемовного процесу, коли Вітков та Кушнер перебувають у Москві, росіяни не можуть відмовитися від того, щоб тероризувати Україну. Тобто хочеться зрозуміти, як ви дивитеся, для чого вони можуть використати ось цей момент з огляду на те, як розвивається війна з точки зору здатності України та Росії завдавати одне одному шкоди і підвищувати її ціну.
20: Ну, на даному етапі, ну, звичайно, ми розуміємо, що є десь і когнітивний вплив і на українську владу, на українське суспільство. Нагадаю, дослідження КНІС, де 61% українських громадян відзначили, що готові терпіти в подальшому війну, і така інтенсифікація обстрілів столиці і Київського регіону, звичайно, направлена на те, щоб збити відповідні показники в бік миру за будь-яку ціну. Начебто миру, але зважаючи на те, що це війна насправді екзистенційного характеру, і Путіну не потрібна Донецька область, Путіну потрібна вся Україна, і він не хоче бачити Україну як незалежну державу, то ми маємо усвідомлювати, що в нинішній ситуації, та й сигнали насправді, які йдуть з боку і Офісу Президента, і знову ж таки взяти інтерв'ю пана Буданова, то вони цілком зрозуміли, що на ультиматуми Російської Федерації українська сторона не буде йти. І ті побажання, які вкотре сьогодні вкидаються в російськомовний телеграм з боку Росії, але подається як пропозиції нібито Віткова і Кушнера, що ці їхні хотілки точно задоволені не будуть. І єдине правильне рішення в нинішній ситуації – це просто зупинити дійсно вогонь і перейти до режиму, принаймні, довгострокового перемир'я. Жодна із сторін не задовольнить свої безпосередньо задачі в рамках цієї війни. Це цілком очевидно. І продовження цієї війни просто збільшуватиме кількість жертв, але Україна точно на вимоги, російські ультиматуми, за жодних обставин не піде. Це очевидно.
18: Дякую вам, Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку. Далі поговоримо про нашу економіку. Бюджетна ситуація в Україні найскладніша від початку повномасштабної війни. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні щороку необхідно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Водночас на 2027-й залишається непокритою потреба у понад 32 мільярди доларів. За словами міністра, якщо залучити необхідні кошти від міжнародних партнерів не вдасться,

0: мільярдів тонн експортної виручки щомісяця. Найбільше ризикує аграрний сектор та металургія. Альтернативні маршрути через Дунай і суходолом не здатні повністю замінити морські перевезення. Експерти наголошують, блокада може призвести не лише до затримки експорту, а й до скорочення виробництва. Водночас повноцінною альтернативою чорноморським портам європейські маршрути поки не можуть стати. Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, долучається до нашого ефіру. Пане Адріане, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: З вашої точки зору, що для розуміння поточної бюджетної ситуації в Україні і стабільності нашої економіки перспектив на 2027 рік означає заява президента, що, заява міністра фінансів, що ситуація з грошима в нас найскладніша з 2022 року?
1: Президент також казав, що з бюджетом не все так добре, тому заява була коректна в цьому випадку також. Тут, справді, хочеться сказати трохи позитивних новин, що найскладніше з цими 25-27 мільярдами доларів, які ми не можемо знайти на наступний рік, це знайти їх у тій статистиці, яку відображають нам усі наявні цифри. Україна живе з дефіцитом бюджету з 22-го року. Вона жила з ним і раніше, однак з 22-го року він є достатньо суттєвим і складає понад 1 трильйон гривень. І говорити про те, що дефіцит бюджету – це погано, це, звичайно, потрібно. Однак лякатися цифрам і самому існуванню дефіциту для країни, яка веде війну, не потрібно. Україна знаходила до цього ресурси для того, щоб його закривати. Ще більше, у 2026 році ми знаходимося в ситуації більш сприятливої для здоровості і стабільності наших ресурсів, ніж була у 22 по 25 рік. У 22-му році ситуація з дефіцитом бюджету, вона була найгіршою, і навіть зараз, навіть у 2027 році, вона і близько до нього не підійде. Тоді, як, можливо, ми ще пам'ятаємо, НБУ доводилося друкувати гроші для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Все, що ми робили у 23-25 роках і робимо зараз, це отримуємо міжнародну підтримку, розміщуємо облігації на внутрішньому ринку. Фактично емісії грошей не відбувається. Ситуація в Україні більш стабільна. Дякую уряду за те, що він збирає гроші з внутрішнього ринку, за те, що йому вдається залучати кошти від міжнародних партнерів, і переживати по цьому поводу не потрібно. Ще більше, що ми називаємо дефіцитом бюджету? Дефіцит бюджету – це ті гроші, які Україні доводиться повертати. Україні надходить два типи ресурсів. Перше – це позики, які нам під пільгові ставки, однак потрібно буде повертати. І друга частина – це гранти. Це ті кошти, які нам надаються безповоротно, і вони не враховуються в дефіцит бюджету. Ті 1,2-1,5 трильйонів гривень, які нам доводилося закривати у минулих роках, вони були якраз створені за цими кредитами, і це безпосередньо дефіцит. У цьому періоді, у порівнянні з минулим, там ми отримували до 0,5 трильйонів гривень грантів. У цьому році ми отримуємо грантів близько 2,5-3 трильйонів гривень. І цей дефіцит бюджету, який нам повинно повертати, він буде рекордно низьким. І зараз ця ситуація, про яку ми кажемо, що в бюджеті не вистачає грошей, вона може бути трохи викривана. Тут може бути декілька причин, і вони не обов'язково мають мати якийсь там негативний спеціальний характер для того, щоб українців ввести в панічні настрої. Зараз є декілька речей, з якими ми не можемо спрогнозувати. Ті цифри, які ми зараз бачимо, ті доходи бюджету, які зростають на 20-25% у порівнянні до минулого року, ті підтвердження, які ми отримали від міжнародних партнерів на фінансування дефіциту цього, вони були зроблені до того, як руйнування наших складських приміщень, як руйнування нашої промисловості посилилося в останні місяць-півтора. Той ефект, який буде це мати на доходи бюджету, він зрозуміло, що буде негативний, і доходи бюджету будуть знижуватись. Однак, важливо розуміти, що доходи бюджету і спроможність бізнесу платити податки, платити людям зарплату, з яких бюджет збирає податки, вона не прямо корелює з там руйнуванням складів. Зараз та ситуація, яка є, вона дуже сильно психологічно тисне, а результати зазвичай після того, як ми бачимо саме статистику, вони виявляються менш негативними, ніж ми могли очікувати. І ще більше, ті результати, які ми очікуємо від доходів саме з внутрішнього ринку, вони на 26-й рік не так сильно грають ролі, адже ми повністю фінансуємо наш дефіцит бюджету тими грошами, які міжнародні партнери підтвердили. Є певна частина від МВФ, є певна частина

0: від Європейського Союзу, для яких нам потрібно виконати певні структурні маяки. Однак загальна сума, вона надійде в бюджет України, 26-й рік пройде без проблем. Тому ті цифри, які називаються, вони є трохи викривленим. Український бюджет не є здоровим. У нас є ті ресурси, які надходили в бюджет там до 22-го року, але зараз ми бачимо їх суцільну деградацію. Менше українців, які виїжджали на заробітки, надсилали сім'ям в Україну, починають надсилати. Відношення експорту до імпорту починає змінюватися. Зараз ми експортуємо в там, 2 рази менше, ніж імпортуємо. Це є проблема. Це є довгострокова структурна проблема, яку нам треба буде вирішувати. Однак ситуація у цьому і наступному році, вона повністю фінансується міжнародними партнерами, і переживати щодо дефіциту бюджету не потрібно. Переживати потрібно про те, що той бізнес, який наразі стикнувся з такими руйнуваннями, він потребує допомоги від держави. І те, що потрібно робити в першу чергу, це не думати про те, як додатково на внутрішньому ринку зібрати кошти, якщо ми кажемо, що це приведе до або якогось обмеження свобод бізнесу, або до необхідності бізнесу платити більше, ніж дозволяє його рентабельність. Те, на чим потрібно сконцентруватися, це максимально допомогти бізнесу, щоб той період, коли ця міжнародна підтримка почне зменшуватися, адже ми розуміємо, що зараз Україна живе на внутрішній на качці грошима наших партнерів, бо по-іншому просто неможливо. Ми не можемо вести війну і повністю фінансувати і війну, і всі соціальні видатки. Але ця ситуація в довгостроковій перспективі буде змінюватися, і зараз потрібно думати якраз про довгостроковий час. Бо на найближчі роки ситуація, вона буде підстрахована міжнародними партнерами.
1: Блокада портів Великої Одеси, яка, за підрахунками журналістів, може призвести до того, що Україна недоотримуватиме до 2 мільярдів доларів експортної виручки щомісяця. З вашої точки зору, як швидко це недоотримання може почати позначатися, зокрема, на курсі гривні і доходах бюджету?
0: Курс гривні наразі він зберігається у такому ж штучній підкачці грошима, бо ми розуміємо, що Україна щороку отримує близько 40-45 мільярдів доларів, які надходять в країну понад тих ресурсів, яка економіка здатна генерувати. До початку повномасштабного вторгнення ситуація була таким чином, що будь-який плюс або мінус мільярд доларів по платіжному балансу, він безпосередньо відображався на курсі гривні. Бо валюти в країні ставало менше, ніж був на неї попит. І люди намагалися її купити. Це або бізнес, або споживачі для збережень. І таким чином попит на долар підвищувався, і безпосередньо курс гривні він девальвував. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли курс і баланс на валютному ринку, він не так сильно пов'язаний з економікою, адже є така кнопка, подушка безпеки фінансування міжнародних партнерів, яке надходить до нас в доларі і євро. Бо ми розуміємо, що ті ресурси, які надходять на міжнародних партнерів, вони фактично йдуть на соціальні видатки, платяться зарплати і покриваються там освіта, медицина і так далі. І заплатити з зарплати в доларі або євро неможливо. І тому ці ресурси, які надходять нам допомогою, вони виходять на валютний ринок, і таким чином той дефіцит валютний, який є, вони покривають. Тому, якщо коротко про порти і обмеження в 2 мільярди доларів, які можна втратити. В першу чергу ті цифри розрахунки, вони
1: ще буквально 15
0: секунд. Також були зроблені. Так, валютний баланс буде стриманий міжнародною підтримкою, однак ті порти і ті обмеження у 2 мільярди доларів треба буде дивитися на реальні цифри, тому що та цифра, вона може бути завищена.
1: Дякую вам, Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі новини, після чого повертаємося назад до розмовної студії.
2: За країну, яке шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Вже краще. Думав піти порибалити.
4: Тепер і думав.
5: А ми теж до річки ходимо.
4: Тільки човник у нас. Більший.
3: Ого, нічовенький собі.
4: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
5: Підемо з тобою на щуку.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. У Кам'янському на Дніпропетровщині день жалоби. Уночі окупанти убили там 5 людей і поранили 4, вгативши ракетами по заводу «Каметсталь». Там масштабні пошкодження, підприємство зупинилося. Вранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину, дронами ударили по Павлограду, там зайнялися вантажівки. Потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. Тут уже 5 поранених, один чоловік у важкому стані і ще один у вкрай важкому. Опівдні окупанти скерували шахеди на пасажирський потяг у Чорнобаївці. Це вже Херсонщина. За попередньою інформацією, поранені щонайменше 2 людини і пошкоджено локомотив. 21 пасажира і бригаду потяга евакуювали. Ну і до 2 вже зросла кількість поранених у Запоріжжі. Годину тому FPV ударив по вантажівці, постраждала водійка. А перед цим дрон зруйнував приватний будинок, його господар ушпиталений. Ворог атакує місто дронами від самого ранку. Є влучання у кількох районах, вирували пожежі. Росія не припиняє атакувати дронами столицю і область. Цієї ночі били не тільки по аеропортах столиці і Борисполя, поцілили і житлову 9-поверхівку Бориспільської громади. Вона горіла. Пошкоджений дах і горішній поверх. 2 жінок шпиталізували із акубаротравмою. Звідти Дарина Козар.
9: Пані Лариса показує нам нічні кадри влучання шахеда у дах 9-поверхівки, де вона мешкає.
10: Всі люди повиходили, от воно горить, бачите, навіть не видно, що тут отак пошкоджено.
9: Її квартира розташована на 3-му поверсі. Каже, вночі не спала, слідкувала за моніторинговими каналами та рухом ворожих дронів.
10: Я можу вам сказати точно, це було в 0:13, тому що я говорила по телефону і дивилася, де ракета, як летить шахед. І було видно, що він пересік київський шлях і летить прямо на нас.
9: За мить до влучання шахеда єдине, що встигла жінка, сховатися з дочкою у ванній.
10: Почало сипатися все, де оці витяжки, кухня, туалет, ванна з витяжок. Всі почали виходити. І дуже неймовірно швидко приїхали ДСНСники. Всі стояли, тому що ніхто не знав, чи там є хтось в квартирі.
11: Побачили, що горить дах другого під'їзду. Були визвані зразу екстрені служби. От, ми перекривали, там, відключили електроенергію, газ, перекрили воду. От, і приймали заходи до евакуації людей.
9: З висотки надзвичайники евакуювали 15 людей. Пожежу швидко загасили. На ранок пошкоджений будинок виглядав ось так. Внаслідок прильоту шахеду під 9-поверхівкою вибите скло та віконні рами, що просто лежать на землі. А навколо огородили стрічкою, щоб уберегти мешканців від небезпечної території. Подвір'я всипане уламками, склом, цеглою та іншим будівельним сміттям. Квартира, над якою російський дрон поцілив у дах, потрощена. Частина стіни відкололась.
11: А вони якраз спали в кімнаті, там було 2 дітей, але там основне попадання було на кухні. Він прилетів зверху із даху, з тих поверху і попав на кухню.
9: Диво минулося без загиблих. Дві жінки отримали травми. За даними міського управління соцполітики, їм надали медичну допомогу і відпустили додому. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Україна, марафон, єдині новини.
8: Були перші за довгий час демонстративні удари росіян по наших аеропортах у Києві і Борисполі. Очевидно, такою є реакція Москви на підготовку візиту представників президента Сполучених Штатів, бо розглядається можливість їхнього прибуття в Україну літаком, каже Володимир Зеленський. Наголошує, з нашого боку жодних загроз дипломатії не буде, але наступного тижня Київ відповідно скоригує свою операцію закриття російського неба українськими дронами. Ну, а тим часом спецпосланці президента Сполучених Штатів Фід Кофі Кушнер уже у Москві із новою, як заявив напередодні Трамп, пропозицією і конкретним планом завершення війни. Деталей президент Сполучених Штатів не розкрив. Одразу після зустрічі з Путіним його спецпосланці уперше планують побувати у Києві. Саме на час їхніх візитів Україна і пропонувала Кремлю припинити вогонь, але Блумберг повідомляє, що росіяни налаштовані скептично. Мовляв, попередні поїздки Віткофа і Кушнера були безрезультатними, тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції її влаштують. А от Київ покладає надії на цей візит. Сподівається, що він допоможе відновити дипломатичний процес.
12: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозиції щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
8: Німеччина закликає ЄС скоротити видачу туристичних віз росіянам, бо нинішні масштаби суперечать санкційній політиці ЄС і створюють чималі ризики, бо кількість диверсій, які пов'язують із Москвою, зростає. Дискусія загострилася після затримання громадян на Білорусі із російським паспортом, якого підозрюють у спробі атакувати аеропорт Лейпцига за допомогою дрона із вибухівкою. До шенгенської зони він потрапив саме як турист за візою, яка була видана Італією. Саме вона видала їх торік найбільше. Фінляндія, Польща, Чехія і країни Балтії практично припинили видавати росіянам туристичні візи. Тим часом у нещодавно закритому консульстві Росії у Бонні викрили мережу шпигунів під дипломатичним прикриттям. За даними Більд, там працювало близько 20 російських агентів, які робили вигляд, що вони дипломати, і використовували посольство як центр гібридних операцій Кремля у Німеччині і по всій Європі. Саме тому рішення офіційного Берліна закрити російське консульство у Бонні пов'язують не тільки із спробою диверсії в аеропорту Лейпцига. Ну, а в Україні тим часом викрили злочинну організацію, яка кришувала шахрайські кол-центри і легалізовувала мільйонні статки. За даними НАБУ, організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генпрокурора. Він створив і очолив злочинну організацію із чинних працівників органів прокуратури. Більше 20 мільйонів незаконно отриманих гривень пішли на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей і цінного рухомого майна. Більше 12 мільйонів – це активи, які керівник організації оформив на інших людей, щоб приховати фактичного власника. У їх числі апартаменти неподалік Карпат. Більше 10 мільйонів розмістили на банківських рахунках рідних. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації. Слідчі дії тривають, і на час розслідування посадовця, якого звинувачують в організації усієї цієї схеми, Генпрокуратура відсторонила від виконання обов'язків. Там заявили, що вирішується питання про його звільнення. Більше мільйона українців переоформили свої автівки через Дію, відколи ця опція у ній з'явилася. Ми зараз розкажемо, як придбати і продати авто онлайн, і у яких випадках заявку можуть відхилити. Дивіться.
13: Переоформити транспортний засіб можна просто за допомогою застосунку «Дія» у вашому смартфоні. Без зайвих черг, поїздок та паперової тяганини. Але чи справді це все настільки просто, як здається? Давайте перевіряти. Це один із сервісних центрів МВС на Київщині. Саме сюди надходять заявки на переоформлення транспортних засобів, подані через Дію. Пані Тетяна щодня опрацьовує близько 200 таких заявок.
14: Ми звіряємо дані, які подає особа в заяві, і звіряємо з тим, що в нас є в системі. На одну заявку йде від хвилини до 3 хвилин.
13: Якщо все гаразд, операцію погоджують. Далі працівник формує нове свідоцтво про реєстрацію, вже на ім'я нового власника. І фінальний етап – друк документа. Його ще раз перевіряють, оформлюють і передають для подальшого отримання власником.
15: Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ми передаємо державний підприємство «МФТЕХ», яке займається вже доставкою документів людям додому через «Укрпошту». Ми опрацьовуємо заявки день-день.
13: Власне, саме тут онлайн-заявка перетворюється на цілком реальний документ. Утім, успішно пройти перевірку вдається не завжди. Система може відхилити заявку, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, на нього накладено арешт, судову заборону чи інші обмеження. Відмову також можна отримати, якщо дані, вказані в договорі, не збігаються з інформацією у державних реєстрах.
16: Можливо, десь погано працює або не спрацювала інтеграція щодо перевірки особи або транспортного засобу. Перший раз. Ви зачекайте до 3 годин, спробуйте ще раз. Якщо є друге відхилення, більше спроб продовжити не потрібно. За час провадження цього сервісу ним скористувалося вже більше, ніж 1 200 000 осіб.
13: Скористатися послугою можуть лише фізичні особи, власники легкових автомобілів, мотоциклів або мопедів. Послуга недоступна юридичним особам, благодійним організаціям, підприємствам чи установам. Саме з такою ситуацією зіткнулася Христина. Її благодійна організація отримала від мецената мікроавтобус, який планують передати військовій частині. Утім, перш ніж автомобіль потрапить до військових, треба пройти низку етапів.
17: Ми зіштовхнулися з тим, що, наприклад, елементарно зареєструвати це авто в МРЕО, до цього ми маємо зробити певні нотаріальні дії. Тобто ми маємо на підставі оформленого і посвідченого нотаріусом договору, тобто за це ще додатково треба сплатити кошти, потім звертатися в МРЕО для подальшої реєстрації.
13: Водночас, якщо ви не потрапляєте під жодне з обмежень, ви можете скористатися дією. Для цього в застосунку продавець має зайти у вкладку для водія, обрати транспортний засіб та сформувати договір купівлі-продажу. Покупець, у свою чергу, має перейти за посиланням, перевірити інформацію та заповнити дані. Після цього обидві сторони підписують договір за допомогою дієпідпису. Якщо все гаразд, новий власник отримує свідоцтво про реєстрацію після перевірки в електронному вигляді або поштою. Номер 6. Діана Унібко, Павло Бондаренко та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Далі про собакотерапію. Розкажемо, як пси стали частиною реабілітації і допомагають відновлюватися нашим пораненим. Вони мотивують рухати травмованими кінцівками, виконувати вправи і просто на певний час забути про біль. Як це працює, бачила наша Олександра Стасишин.
18: А ну, Сальва, не відлікайся. Давай. Тяни. Молодець.
19: Однією лівою із Сальво грається Олег Трофімчук з Волині. Праву руку боєць втратив минулого літа на Донеччині. Зараз на реабілітації. Каже, собак обожнює. На війні підгодовував аж 14. Одну з них, Гільзу, навіть привіз додому.
20: Трохи радості. От відчується від чогось, знаєте, такого, від тих дурних думок. Ну, тварина, вона ж добра. Ну, просто дивися її в очі і вже трошки про інше думаєш. Я, наприклад, думаю зразу про дому, за своїх собак. Скучаю за ними.
19: Сальво – дворняга з Покровська. Цуценям його ще у 24-му підібрав теперішній господар, ветеран Костянтин. Тепер вони компаньйони і учасники проєкту Unbroken Animals допомагають пораненим одужувати.
21: Ми можемо допомагати людям емоційно і також фізично. Якісь вправи людина робить, щоб нагородити песика, так, ми придумуємо різні, на дрібну моторику рук, якісь фізичні невеличкі вправи. Був оголошений конкурс, зголосилося десь близько 100 власників песиків, але був жорсткий відбір, відібрали тільки 10 пар. тому що не всі песики є готові, не всі витривалі, не всі є соціалізовані.
19: Реабілітує поранених і породиста бордер-колі Джесі з Чернігівщини. Вона, як і всі чотирилапі терапевти, разом зі своєю компаньонкою Євгенією пройшли кількомісячне навчання і тепер допомагають пацієнтам.
0: Нам давали дуже багато різноманітних вправ з нейрогімнастики, з розробки кисті рук, з розробки з плечових суглобів, попереку. Тобто, в залежності від того, який пацієнт, навчити цього пацієнта якоїсь команди. Тому що, коли людина вчиться чомусь новому і комунікує з твариною, яку вона вперше в житті бачить, в неї вже є інший заряд енергії.
19: Самі ж поранені запевняють, після щотижневих візитів собак з компаньйонами завжди покращується самопочуття.
1: Психологічно ти забуваєш, у тебе якісь травми, ти психологічно забуваєш за біль, за те, що ти не можеш рухатися. Відчуття близькості, такого домашнього уюту і в загальному, знаєте, в тебе настрій там піднімається на день, два, три, ти ходиш такий довольний.
22: Я з задоволенням йду на зустріч з песиками. Якісь сніжинки відчую в зап'ястях. Поспілкувавши із ними, ну на деякий час щезає, ніби забувається, що там якийсь недолік є.
19: Прогрес у лікуванні після взаємодії з собаками відзначають і фізіотерапевти. Кажуть, відновлення пацієнтів напряму залежить від їхніх емоцій.
23: В першу чергу це емоційна складова, а друга, вони дуже гарно інтегруються в процес фізичної терапії та загалом реабілітації. Я ж навіть можу помітити за пацієнтами, їм набагато цікавіше пробувати використовувати там уражену кінцівку або пробувати тренуватися на протезі. Тоді, коли з ними поруч є собаки.
19: Згодом таку ж терапію із чотирилапами планують запровадити й у інших реабілітаційних центрах країни. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Поки що все. Наступний випуск новин рівно о 17. А зараз слово Богдану Машаю.
24: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. У прикордонних селах Харківщини російські FPV полюють на людей.
25: Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило.
24: Чому місцеві тримаються за свої домівки та чи вистоїть громада взимку? Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба. І це лише початок нової реальності для окупантів. Як далеко може зайти українська повітряна блокада Росії? До зими готуються всі, принаймні за звітами.
26: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
24: Але реальна картина може відрізнятися від даних на паперах. Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
27: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
28: Підсумовуємо головне.
24: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
29: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про ситуацію в українських регіонах. Росіяни не припиняють обстрілювати Запорізьку область. Цього ранку ворожа ракета вдарила по автостоянці в місті. Там спалахнула пожежа, постраждалих немає. Крім того, окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок удару поранено чоловіка, його ушпиталено. Також пошкоджено приватний будинок. На зв'язку зі студією Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
30: Вітаю, пане Богдане.
29: Якою є зараз оперативна ситуація з російськими обстрілами Запоріжжя та області? Як за останній час змінюється характер російських атак?
30: Запорізька область і Запоріжжя перебувають під постійним обстрілом, під постійними атаками російських окупантів. Тривога у нас сьогодні триває майже постійно, лише півтори години загалом у нас тривав відбій. Ну, сьогодні ви вже зазначили в підводці, як нас обстрілювали. Обстрілювали з самого ранку, під ворожим вогнем перебувало кілька районів обласного центру, зранку Космітний район, приватний сектор, там поранено чоловіка. В Кортиський район перебував також під обстрілом, це автостоянка. До речі, там орки застосували так звану тактику подвійного обстрілу, коли працювали ДСНСники, вони завдали ще один обстріл, і там було понівечено з десяток автівок, кілька з них ще згоріло. Власне, я перебував на біля цієї автостоянки, от знайшов такі уламки, якщо вони в кадрі будуть, можна їх побачити. Це залишки орківського ударного дрону, який вони застосовували. Уламки розліталися приблизно на 100-200 метрів від епіцентру вибуху, і на щастя, тоді ніхто не постраждав, оскільки це район зі щільною житловою забудовою, там поруч з автостоянкою розташований продовольчий ринок. Просто на щастя, ніхто не постраждав. І хочу черговий раз відзначити роботу і ДСНСників, і Нацполіції, волонтерів, місцевої адміністрації, які з перших хвилин перебували на місці влучання. Ну і сьогодні також орки протягом дня цілили по цивільних автівках, по вантажівках, по закладу охорони здоров'я. Маємо сьогодні, от я вже сказав, одного пораненого чоловіка, одну поранену жінку. Ну а протягом попередньої доби понад 1000 разів гатили московити по території Запорізької області. 61 населений пункт був під ворожим ударом. Гатили з різних видів озброєння. Ну традиційно у нас переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій і артилерія. На жаль, маємо 6 людей, які загинули протягом минулої доби. Орки гатили своїми епівірками по населених пунктах прифронтових, і саме там люди перебували або в активках, або в приватному секторі і зазнали поранень. Загалом понад 60 людей нині перебуває в лікарнях обласного центру, які зазнали поранень від обстрілів російських терористів. 12 з них перебувають у тяжкому стані. Це коротко тезово щодо оперативної ситуації.
2: Якщо говорити про прифронтові громади сьогодні у Запорізькій області, то в яких із них найскладніша гуманітарна ситуація і скільки людей там досі залишаються проживати?
30: Пане Богдане, ну, напевно, що найгірша ситуація, найскладніша ті громади, які розташовані найближче до ОБЗ. Це і Новомиколаївська, і Вільнянська, і Комишувацька, і Оврихівська громада. І це ті громади, і Кушугумська громада, от, власне, вона чи не найбільше потерпає останнім часом. Це фактично передмістя обласного центру. Кілька населених пунктів вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища на лівому березі. Це Біленьківська громада, це правобережжя вже Запорізької області. Там чи не найскладніша ситуація. Зрозуміло, що в тих населених пунктах, які наближені найбільше до ЛБЗ, там вже людей фактично немає. Ну, от назву тільки у всіх на слуху Гуляйполе, Оріхів. Раніше до повномасштабного вторгнення там мешкало 13-15 тисяч жителів. Зараз у Гуляйполі близько сотні. Це фактично кілозона, сіра зона. Ну і, власне, у Оріхів також сіра зона. Там трохи більше сотні, 180 людей мешкає нині. Звичайно, що в Оріхові це більш-менш ще можливо евакуювати людей. Звичайно, надзвичайно непросто це робити. З Гуляйполя це набагато важче робити. Тому не так багато людей залишилось. Ну і, власне, евакуаційний процес триває.
2: На сьогоднішній день якою мірою Запоріжжя та область готові до осінньо-зимового сезону холодів з точки зору завершеності робіт, які стосуються, зокрема, стану критичної інфраструктури, з урахуванням того, що росіяни продовжують щоденно завдавати нових і нових ударів по цій інфраструктурі?
30: Ми продовжуємо реалізувати комплексний план стійкості. Напевно, що ми почали його реалізовувати ще не чекаючи завершення попереднього опалювального сезону. Кілька складових і кілька ключових моментів. Це насамперед захист об'єктів критичної інфраструктури. Десь близько 90% можна сказати, що ми досягли планових показників. Звичайно, що це розвиток розподіленої генерації, відновлювальної генерації, розвиток альтернативних джерел живлення. На цих ключових моментах ми акцентуємо свою увагу і на рівні обласного центру, і нарешті території нашої держави, Запорізької області. Тому працюємо, я переконаний в тому, що до настання опалювального сезону ми виконаємо всі намічені плани.
2: Чи зростає кількість бажаючих евакуюватися перед цим опалювальним сезоном? Куди сьогодні пропонує їм виїжджати місцева влада і які там є умови?
30: Протягом серпня поточного року понад 270 людей було евакуйовано з кількох громад Запорізької області. Майже половина – це Білиньківська громада, про яку я вже згадував. І, власне, Білиньківській громаді оголошено обов'язкову примусову евакуацію з 21 серпня. Дедлайн – 21 вересня. Акцент на евакуацію родин, які евакуюють дітей. Це 76 родин, де евакуюється 119 дітей. Ну, вже значна частина евакуйована. З інших громад також триває евакуація. Все належне для чого у нас є, мається на увазі в обласному центрі, це транзитний центр, який працює з листопада минулого року. Там надаються усі необхідні послуги за принципом єдиного вікна. Насамперед, це медичні послуги, психологічні, юридичні послуги. Завдяки нашим партнерам міжнародним надається одноразова грошова допомога. Є місця тимчасового перебування. Тобто ми готові прийняти усіх людей, усіх охочих, які зголосяться виїхати з небезпечних територій. Ми будемо продовжувати цю кампанію і, безумовно, ми дуже вдячні і ДСМС, і Нацполіції, і волонтерам, які саме виконують ці крайні небезпечні місії, оскільки кожна евакуація – це небезпека, це можливість потрапити під ворожий вогонь, це можливість потрапити під можливий ворожий обстріл епідронами. До речі, минулого тижня, перепрошую, цього тижня було поранено двох волонтерів, які займалися якраз саме евакуацією з небезпечних територій. Цього тижня трьох ДСНСників було поранено. І автівку наших рятувальних, які також займалися і евакуаційною місією, ну і, власне, місією щодо гасіння пожежі.
2: Дякую вам за інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що сьогодні росіяни у Запоріжжі, зокрема, двічі вдарили по стоянці з великогабаритним автотранспортом, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Росія фактично втратила можливість використовувати Крим як військово-морську базу, однак продовжує застосовувати його для ведення бойових дій, зокрема завдання повітряних ударів по Україні та підтримки військової інфраструктури, кажуть у наших військово-морських силах. І наголошують, робота по таких цілях триває постійно і фактично цілодобово, як наші бійці нищать потужний військовий плацдарм, що росіяни будували на півострові понад 10 років, дивіться далі.
3: Азовське море повністю чисте від російських бойових прапорів, а в Чорному – затища, яке ворогу продиктували сили оборони України. Ще на початку повномасштабної війни картина була геть протилежною. 80 бойових кораблів і катерів та ще до 200 суден окупували українське Чорне море. Москва намагалася блокувати українське узбережжя та контролювати морські шляхи. Але вже у квітні 2022-го Україна знищила флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва». За ним на дно пішли великі десантні кораблі «Саратов», «Цезеркуніков», «Новочеркаськ», підводний човен «Ростов-на-Дону», ракетний катер «Івановець». Росія втрачає контроль над Чорним морем.
4: На Азовському морі нічого не бачимо вже давно. В Чорному морі так само, без змін. Росіяни залишаються в пункті базування. Інших варіантів у них наразі немає. Початок повномасштабного вторгнення, так, це дюжина великих десантних кораблів, з яких залишилося в строю там півдесятка. Це 80 плюс бойових одиниць, з яких третина вже не в строю.
3: Не оминув відплатити і особовий склад ворожого штабу.
5: Українці декілька разів дуже вдало завдавали ударів саме по штабу Чорноморського флоту, як і по основному, так і запасному штабу. Два рази було, там навіть гинули вищі російські військові командири. Тобто ми можемо говорити, як флот, як такий, втратив домінуюче становище в Чорному морі.
3: Українські морські та далекобійні дрони змусили Чорноморський флот Росії відступити від українського узбережжя. Росіяни почали панічно тікати спочатку до Севастополя, потім до Феодосії, а звідти далі на схід у Новоросійськ. Закрити двері перед носом російського флоту допомогла Туреччина.
5: Росія планувала домінувати в Чорному морі. Сподівалися, що Туреччина дасть дозвіл їм додаткові сили підкріпити, власне, перетягнути через Дарданели, Мармурове море, Босфор в Чорне море частину російських кораблів, навіть з Тихоокеанського флоту. Там була відмова. Туреччина скористалася тою конвенцією Монтре. І насправді це дуже важливо. Чому? Це означає, що Росія зараз за рахунок морів або морських шляхів не може підсилювати свій флот.
3: Українські сили оборони на цьому не зупинилися. Вони методично спалювали і ворожу сухопутну логістику. Росіяни ж спробували кинути танкери та суховантажі через Азовське море. Але і тут на допомогу летіли наші пташки та нищили судна разом із забезпеченням. Українська перевага на морі – це вже не лише питання кількості кораблів. Це питання технології, розвідки, точності та здатності діставати російський флот навіть далеко від українського узбережжя. Зараз кожен вихід у море для Російської Федерації – це ризик втратити судно.
4: Не хочу, щоб їх стало ще менше. Ризик вийти в море, де тебе зустрінуть українські ракети, дрони, все що завгодно.
3: Сьогодні потенціал ворога на воді зведено до мінімуму. Усі боєздатні кораблі окупанти змушені ховати від українських дронів та ракет. Втім, декілька загрожуючих одиниць у них все ще залишається.
4: Максимум, що у них залишилося, це 3 носії надводних крилатих ракет і 2 підводні. Ну, тобто, станом на сьогодні це 5 носіїв. Це єдині такі зі складу Чорноморського флоту кораблі, які дійсно нас можуть цікавити з тієї точки зору, що вони єдині, хто ще може дотягнутися десь до України.
3: Тож українські сили оборони продовжують нарощувати можливості, щоб діставати ворога там, де ще вчора росіяни почувалися недосяжними. Ельвіна Сидбулаєва, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Атака російського шахеда на будівлю СБУ в центрі Києва – це заздалегідь спланована операція. Так вважає радник президента Сергій Безкреснов, відомий як Флеш. За його версією, дрони могли наводити через ретранслятор.
6: Шахет керувався та наводився онлайн через радіоретранслятор меж з доступом в інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік на короткий період під час атаки. Такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака. Інших шахетів у цей час у повітрі не було, тому управління за ланцюжком з Російської Федерації неможливо. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони.
2: До нашого ефіру долучається Богдан Долінц, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю.
2: Росія вже, якщо не помиляюсь, 10-й день активно використовує реактивні безпілотники, зокрема Герані, для того, аби атакувати Київ та столичний регіон. Загалом експериментувати з такими турбореактивними ударними засобами вони почали набагато раніше, але, вочевидь, саме влітку 2026 року вийшли на промислові темпи виробництва цих безпілотників, які дозволяють атакувати Україну у майже безперервному режимі. З вашої точки зору, за ось цей період, коли Росія саме масово почала їх використовувати, які висновки можна зробити про небезпеку цих ударних засобів, ну і про ту межу можливостей, яка на сьогоднішній день є в українських сил протиповітряної оборони, ці засоби збивати?
7: Ну, дивіться, дійсно, якщо говорити про дані засоби, то ми бачимо, що вони використовуються на перший рік, і перші реактивні засоби, в принципі, виявлялися раніше, починаючи з 24-го року, можливо, навіть раніше. По-друге, якщо говорити про застосування реактивних дронів, то дійсно, зараз ця проблема стала гострою лише за рахунок того, що Росії вдалося масштабувати дане виробництво, і якщо ми говоримо про ті дрони, які на сьогоднішній день атакують Україну, то щонайменше третина з них – це реактивні. Активні безпілотники загальних кількість місяць на сьогоднішній день досягає майже 1000 одиниць. Ось друга важлива складова. Ми бачимо, що ці системи, на жаль, за рахунок великої швидкості, яка, як правило, сідає від 400 до 650 кілометрів на годину, мають можливість фактично втричі швидше досягати зони виконання завдань, які закладає в них ворог. По-друге, вони можуть здійснювати політ на значно вищих висотах, тобто мова йде про 5-7 кілометрів, що робить їх недосяжними. потужними для переносних зенітних ракетних комплексів, в тому числі це нівелює ту кількість та масштаб так званих мобільних вогневих груп, які можуть протидіяти ударним ворожим безпілотникам. Ну і третя важлива складова. Ми бачимо, що ворог так само не стоїть на місці, і на сьогоднішній день продовжується вдосконалення даних систем. Тобто, якщо раніше в середньому бойова частина складала порядка 50 кілограмів, то зараз вже ми бачимо, що ворог використовує ударні реактивні дрони з бойової частини до 90 кілограмів.
2: З вашої точки зору, від яких факторів залежить, як буде розвиватися ситуація з точки зору перспективи зростання відсотку перехоплення таких ударних засобів?
7: Подається, з тих планів інформації, яку ми бачимо в публічних джерелах, мова йде про перехоплення на сьогоднішній день вже на рівні 50-80%, в середньому десь 60+. Ось, але тим не менш, дійсно, потенціал суттєвий є, адже якщо ми говоримо про звичайні безпілотники ударні, тобто там мова йде про перехоплення 90-95%, він навіть більше. По-друге, якщо говорити про реактивні безпілотники ворожі, то дійсно на сьогоднішній день є гостра потреба в появі фактично надлегких і бюджетних засобів перехоплення таких безпілотників, тобто переважно мова йде про певні аналоги вітчизняних висотних переносних зенітно-ракетних комплексів або реактивних засобів перехоплення, як на реактивних двигунах, так в тому числі і на твердопаливих або порохових двигунах, які б могли знищувати ворожі цілі на висотах 5-7 кілометрів. Ось друга важлива складова, те, що ті засоби мають бути суттєво дешевшими, ніж ворожі дрони, тобто мова має йти про порядка від 2 до 5 тисяч доларів за один засіб перехоплення, враховуючи, що ворожий реактивний дрон, як правило, його вартість складає менше 100 тисяч доларів.
2: Щодо вчорашнього удару по будівлі СБУ, щойно на екрані були наслідки цього удару. Сергій Безкреснов припускає, що росіяни могли використовувати дрон, який керувався, принаймні, на останній стадії польоту, і для цього використовувати агента, який короткотерміново підключив необхідне обладнання, що дало можливість ось цього керування. Окрім того, знову ж таки, Сергій Безкреснов сьогодні опублікував картинку, на якій, як він стверджує, зображений маршрут руху цього безпілотника, що був запущений з Донецької області. З вашої точки зору, якщо скласти в одну картину те, що ми знаємо про те, як розгорталася ця атака, то які висновки ми можемо зробити з приводу того, як росіяни зуміли добитися ось цього результату серед білого дня в Києві, вразивши одну з дуже важливих будівель насправді?
7: Ну, дивіться, на сьогоднішній день маємо розуміти, що все ж таки 100% версії, конкретно яким чином ворогу вдалося виконати цю операцію, немає. Тобто можемо ще здогадуватися. Є на сьогоднішній день пул різних версій. Ось, і лише після того, як буде там визначено, проведено відповідне розслідування і отримано точну інформацію, яким чином було виконано відповідну атаку, можна буде вже говорити про ті чи інші наслідки після неї. Ось, по-друге, якщо говорити загалом про використання меш-модемів ретрансляторів, це не є новою технологією. В принципі, це є технологія, яку більше року росіяни використовують, масштабують, і використання її саме в такому вигляді теж не є чимось технологічно складним. Тобто, це насправді ворог міг робити ще рік тому. Ось, по-друге, якщо говорити загалом про різні підходи по виконанню такого зв'язку, тобто так само поки що немає точної інформації, чи був керований цей засіб, чи не був керований, чи ворогу вдалося яким чином здійснити безпосередньо дуже високоточне наведення на ціль, або так само ворогу вдалося використати певні алгоритми системи машинного навчання для того, щоб фактично засіб сам зміг скоригувати удар. Тобто ці версії на сьогоднішній день кожна з них залишається абсолютно реалістичною, при тому, що на сьогоднішній день існуючі технологічні рішення в світі, вони дозволяють виконувати такі завдання. Тобто ми пам'ятаємо, що ракети Storm Shadow вміють фактично залітати у вікно, або так само однією ракетою робити отвір, а друга ракета може в цей отвір залітати, тому це не є чимось надзвичайно складним, враховуючи, що цим технологіям вже більше 10 років. По-друге, якщо говорити з точки наслідків, тобто, дійсно, якщо, на жаль, росіянам вдалося створити такі технології, які дозволяють настільки високоточно здійснювати відповідні операції в українській столиці, це може суттєво вплинути загалом на рівень безпеки для окремо взятих об'єктів та відповідних структурних підрозділів Сил безпеки і оборони України, державних органів, і в тому числі потреби розробки певних протоколів, як протидії, так, в тому числі і посиленої безпеки, враховуючи, що навряд чи ворог зупиниться після одної таких місій.
2: Достатньо тривалий час Україна та Росія працюють над покращенням алгоритмів машинного навчання, тобто над наділенням ударних засобів елементами штучного інтелекту, коли вони самостійно здатні розпізнавати цілі і коригувати маршрут ударних засобів для того, аби максимально точно їх вражати. Росія випередила Україну в масовому застосуванні штучного інтелекту безпосередньо на борту безпілотників. За словами Флеша, російські дрони вже можуть автономно орієнтуватися за зображеннями, розпізнавати задані цілі, зокрема танки, автомобілі, залізничну інфраструктуру, навіть без супутникової навігації. І безкресно зазначає, в Україні такі розробки вже є, але Росія могла раніше масштабувати їхнє застосування.
6: Ми застосовуємо нейромережі для аналізу картинки з розвідувального безпілотника, щоб розуміти, де що у ворога приховане. Тобто нейромережа нам зараз допомагає знайти цілі. І ми почали це робити давно, навіть раніше за росіян. Але росіяни обігнали нас у технології застосування нейромереж безпосередньо на борту БПЛА. Росіяни це вже демонструють. У них уже є дрони, які літають автономно. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
2: Тобто можемо констатувати, що станом на початок осені 2026 року ми відстаємо у впровадженні турбореактивних безпілотників. Росіяни швидше змогли масштабувати їхнє виробництво. Ми відстаємо у використанні штучного інтелекту безпосередньо на борту цих безпілотників для їх більш ефективної роботи. Пане Богдане, з вашої точки зору, як багато часу нам може знадобитися для того, аби зменшити і ліквідувати цей розрив?
7: Ну, дивіться, ми бачимо, що поле бою дуже швидко розвивається. Як правило, проходить декілька лише місяців для після появи нової технології, як вона починає так само масово використовуватися з іншої сторони. І якщо ми говоримо про використання саме засобів машинного навчання, штучного інтелекту, тут найбільшим обмежувачем є доступ до відповідних платформ. Ось, і якщо говорити про російські вироби, ми бачимо, що там так само масово знаходяться відповідні компоненти, так звані NVIDIA Jetson, які використовуються масово для таких застосувань. І, звісно, без переривання логістичних ланцюжків постачання цих рішень до Росії, навряд чи можна буде суттєво обмежити можливість Росії використовувати ці технології. По-друге, якщо говорити українські розробки, то так само ми бачимо, що в Україні є достатньо багато різних засобів ройового застосування, машинного інтелекту тощо. І ключовим викликом обмежувачем так само залишається питання доступу до відповідних засобів високої обчислювальної техніки, які дозволяють це реалізовувати в тих мініатюрних габаритах для інтеграції на носії. А друга важлива складова, дійсно, це масштабування виготовлення самих носіїв, адже, на жаль, ми бачимо, що кількість ударних дронів, реактивних та звичайних, які запускає Росія по території України, вона на сьогоднішній день все ж таки переважає ту кількість, особливо в частині реактивних, які запускає Україна. Хоча перші реактивні ударні безпілотники були розроблені і використані Україною. Ми пам'ятаємо, що декілька років тому презентувалися такі розробки, як Поляниця, Пекло тощо. Ось, але, на жаль, вони не стали на сьогоднішній день масовим виробом.
2: Це той факт, який у мене викликає дуже багато запитань суб'єктивно, коли ми аналізуємо те, що відбувається зараз, адже дійсно Україна була першою, хто показав, як можна перетворити невеликі мобільні, скажімо так, ударні засоби на щось значно більш небезпечніше, додавши йому суттєво турбореактивної швидкості. Пане Богдане, з вашої точки зору, якщо ми говоримо про перспективу появи в Україні ударних дронів турбореактивних, тобто маневрених, маленьких і здатних літати набагато швидше і на більших висотах, відповідно, набагато більш небезпечних для нашого ворога, то в контексті створення, що, мабуть, буде простіше, тому що технологія є, і масштабування, що може стати найбільшою проблемою, яку нам належить вирішити для цього?
7: Ну, дивіться, як тоді, так і зараз, насправді найбільшим викликом для масштабування виробництва реактивних ударних платформ були, залишається виготовлення дешевих реактивних двигунів. І ми бачимо, що Росія на першому етапі фактично змогла налагодити постачання цих компонентів з Китаю. Ось друга важлива суда. Ми вже бачимо певні спроби Росії локалізувати виробництво масове цих двигунів на території Росії. Ось, на жаль, якраз доступ до наддешевих реактивних компактних двигунів був і лишається найбільшим таким блокуючим елементом для України, адже ці засоби зазвичай підпадають під так зване регулювання експортного контролю. Ось, і як наслідок, їх постачання прямо впливає на спроможність виготовляти такі реактивні засоби ураження.
2: Сили оборони уразили одразу кілька важливих військових об'єктів росіян. За даними Генштабу, на території Брянської області під удар потрапила російська радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор межмереж. Масштаб завданих збитків наразі уточнюють, у Генштабі наголошують, робота по ключових цілях противника триває. Пане Богдане, одночасний удар по радіолокаційній станції, комплексу РЕП та ретранслятору межмережі, яких можливостей цей удар міг позбавити росіян, які сьогодні перебувають на території Брянської області, з якої, до слова, регулярно атакується територія України ударними засобами?
7: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ураження меж радарів або ретрансляторів, тобто мова йде фактично про скорочення спроможності ворога здійснювати контроль безпосередньо цих реактивних безпілотників в повітряному просторі України, тобто вони перед тим, як завдають удар, можуть використовуватися в тому числі як певний елемент розвідки, і, звісно, знищення ретранслятора призводить до неможливості збирання цієї розвідувальної інформації. По-друге, це в тому числі обмежує можливості росіян безпосередньо здійснювати коригування або дистанційне керування таким ударним безпілотником. Щодо ураження РЛС і засобів РЕП, то це безпосередньо впливає на спроможності Росії виявляти українські ударні дрони і в тому числі намагатися впливати на їх проходження так званої буферної зони, тобто знищення цих засобів дозволяє більшій кількості українських безпілотників ефективно потрапляти в внутрішній простір повітряної Росії і далі вже здійснювати політ та ураження повітряних цілей на території Росії.
2: Хочу повернутися до теми загального розвитку далекобійних безпілотників. Ми говорили, що вони стають набагато швидшими, вони зберігають маневреність, вони використовують елементи штучного інтелекту. З вашої точки зору, якщо ми дивимося на перспективу, чи близько ми до того моменту, коли достатньо буде просто задати район, запустити безпілотник, а далі він сам буде обирати висоту, маршрут та ціль на ураження, чи до цього моменту ми ще маємо достатньо довго почекати?
7: Ну, дивіться, ми бачимо, що ті рішення райового застосування і розвитку штучного інтелекту вже на сьогоднішній день дозволяють безпосередньо такі технології інтегровувати на борт безпілотних платформ та використовувати. Тобто це вже не є чимось новим або надзвичайним. І сучасні засоби машинного навчання дозволяють з високою ймовірністю, не тільки вийшовши в зону виконання завдання, провести розвідку, виявити цілі, їх аранжувати, пріоритизувати, поділити ці цілі між іншими безпілотниками і автономно групою атакувати. Ось, але найбільшим викликом і обмежувачем залишається достатньо висока вартість таких розробок із точки зору фактично заліза, тобто цих елементної бази та засобів, які необхідно встановлювати в такі ударні безпілотники, адже вартість одного такого комплекту, як правило, коштує від кількох тисяч доларів до там 5 і більше тисяч доларів за один комплект. І це в тому числі може суттєво впливати на собівартість виробництва таких ударних платформ, враховуючи, що велику кількість цих засобів, на жаль, ворог знищує безпосередньо до того, як вони досягнуть цілі. Адже частину засобів, як правило, ми можемо втрачати в цій буферній зоні, тобто це перетинаючи кордон з Росією або лінію фронту, і зазвичай мова йде про 50-70 кілометрів густо насиченою мобільними вогневими ворожими групами, комплексами протиповітряної оборони тощо. А коли вони потрапляють в внутрішній простір повітряної Росії, все ж таки маємо розуміти, що Росія так само здійснює патрулювання літаками, гелікоптерами, намагається так само переслідувати та знищувати такі українські платформи. І, звісно, маємо розуміти, що сотні дронів, які на сьогоднішній день атакують Росію, якщо врахувати, що вартість одного комплекту там може складати тисячі доларів, тобто мова йтиме про мільйони доларів, які щоденно необхідно витрачати на такі рішення.
2: Дякую вам, Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був з нами на прямому відеозв'язку. Хочу звернути вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки доки ми говорили про реактивні шахеди, ці реактивні шахеди присутні і кружляють в українському повітряному просторі у цей час. Не так давно, кілька десятків хвилин тому, зокрема, вони фіксувалися у небі над західними українськими областями, повідомляють в соціальних мережах, принаймні, на превеликий жаль, про ймовірні влучання цих безпілотників у об'єкти на території західних областей. Будемо чекати офіційної інформації з цього приводу. Зараз, ви бачите, центральна, північна, східна частина України в зоні небезпеки. Ну і достатньо динамічно ця мапа змінюється. Тобто засоби стали швидшими, мобільнішими, маневрнішими і, відповідно, конфігурація повітряних тривог тепер змінюється частіше, залежно від того, як далеко їм вдається залітати вглиб нашої держави. Далі поговоримо про дипломатію. Спецпосланці президента США від Кофі Кушнер уже в Москві. Вони привезли нову порцію завершення війни. Деталі поки не розкриваються. Bloomberg повідомляє, що росіяни налаштовані скептично, мовляв, попередні поїздки від Кофа і Кушнера були безрезультатними. Тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції її влаштують.
9: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозиції щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
2: До нашого ефіру долучається Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю вас, Євгене, в ефірі.
10: Так, вітаю вас.
2: З вашої точки зору, чи варто розраховувати, що нинішня

0: умовах. Тобто, бачите, тут немає, принаймні нам точно про це невідомо, так, щоб американська сторона знов сказала росіянам умовно, що ну так, ми там готові до того, щоб натиснути на Україну чи ще на подібні речі. А поки американська сторона про це не говорить, то і росіян це влаштовувати не буде. Ба більше, навіть якщо вони про це скажуть, американці, а вони, я нагадаю вам, під час минулорічних раундів перемовин все-таки робили деякі недружні кроки в нашу сторону, і це так звані 28 пунктів, це також, скажімо так, серйозні, суттєві проблеми в комунікації, які були тоді між президентом України Зеленським і президентом США Трампом, то навіть в ситуації, коли росіянам знов може бути от обіцяно, що якось Трамп буде тиснути на Україну, то тут, мені здається, вони вже і не повірять. Тому що Трамп минулого року на Україну натиснути не зміг. Ось і все.
1: Зараз продовжимо нашу розмову про американських спецпредставників, які мають до Києва, до слова, приїхати. Але перед тим, я говорив, що ми очікуємо на офіційну інформацію про наслідки російської атаки реактивними безпілотниками по території західних українських областей. Сергій Тюрін, голова Хмельницької обласної військової адміністрації, пише, що атака ворожими безпілотниками щойно завершилася, працювали сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. Всі служби виїхали на місце, деталі згодом написав Сергій Тюрін. Тож будемо очікувати цих деталей і у подальшому, як тільки вони будуть з'являтися, будемо, звісно, вам їх озвучувати. Пане Євгене, ми завершили на тому, що ви нагадали попередню модель, яку застосовувала американська адміністрація, коли намагалася, як каже Дональд Трамп, досягти миру в Україні між Україною та Росією, яка заключалася у тому, що американці тисли, зокрема, і на нашу державу, аби ми погодилися на ті речі, які до того класифікували як неприйнятні для нас. З вашої точки зору, ось цей дипломатичний раунд, який відбувається зараз, наскільки висока загроза, що ми знову опинимося в ситуації, у якій умовно Росії вдасться продати себе як сторону, яка прагне миру, а Україну як таку, яка не хоче погоджуватися на відверто капітулянські умови, але це мало кого буде хвилювати, зокрема за океан?
0: Перед тим, як відповісти, я, мабуть, відмічу, що я вже нічому не здивуюся з вуст адміністрації Трампа. Тобто не можна виключати такого варіанту. Я би не сказав, що зараз іде якась, знов знаєте, серйозна кампанія з умовної дезінформації Дональда Трампа щодо того, які реальні наміри у росіян. Зараз немає оцих, знаєте, візитів російської сторони на кшталт того спецпредставника Дмитрієва, або якихось помічників Путіна, не відбувається цього всього, слава Богу. Ну, або ми про це не знаємо, це теж можливий варіант, от, але принаймні публічно цього не відбувається, а минулого року це відбувалося, тому мені здається, що передумов для того, щоб зараз політика Сполучених Штатів, от конкретно щодо перемовин, стала більш проросійською, ну, їх немає. Принаймні ці умови, вони не створюються росіянами. Натомість, я вважаю, що все-таки американці, навіть такі дружні до Росії, як Джаред Кушнер і тим паче Стівен Вітков, я нагадаю, що саме його дуже люблять росіяни бачити у Москві, тому що він дійсно зацікавлений багато, скажімо так, багато в чому зацікавлені росіяни. Мова не йде про там знищення української державності, але мова йде про певні економічні інтереси, про можливість для Росії вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки. Ну, от, в цьому у них є взаємний інтерес. Так от, навіть пан Вітков, я думаю, чудово усвідомлює, що Росія зараз опинилася в гіршій ситуації, ніж вона була в 2025 році. Це не означає, до речі, що ми, Україна, опинилися в кращій ситуації. В принципі, ситуація на превеликий жаль, саме з точки зору там безпеки, ресурсів, вона погіршилася для обох держав. От, але це лише означає, що дійсно росіянам потрібно бути більш зговірливими. І знов таки Україна є більш зговірливою, як на мене. Пам'ятаєте цю історію таку дещо дивну, яка почала вчора ввечері віруситися про те, що ніби оголошено перемир'я на лінії фронту, там знов таки тактичне.

0: Ну, от, але знов-таки це ж все не мало успіху, абсолютно жодного успіху. І знов-таки ми знаємо, з чиєї ініціативи, з ініціативи російської сторони.
1: Як ви оцінюєте сам момент, у який відбуваються ці перемовини, адже в Росії очікується нехай і бутафорні, але вибори, які відбудуться ось буквально там за 2 тижні. В Америці теж наближається проміжне голосування, вибори до Конгресу, і перед цими виборами у республіканців, зокрема, ситуація виглядає не дуже оптимістично, оскільки рейтинги республіканської партії, персональні рейтинги Трампа не дозволяють їм розраховувати на успішний результат на цих виборах станом на цей момент. Ну і також ми бачимо, що фронт, по суті, зупиняється повністю. Ну, тобто, жодна зі сторін не може зараз нав'язати ворогу ініціативу, яка б змінювала щось, бодай на оперативному рівні, достатньо суттєво. І все оце, зокрема і конфлікт з Іраном, який відбувається на Близькому Сході. Чому саме зараз Америка вирішує відновити ось цю дипломатичну активність, адже, в принципі, вона могла це зробити в будь-який момент, але це відбувається на початку вересня 2021 року?
0: Правильно ви зазначили про вибори, причому саме про вибори у Сполучених Штатах. Щодо російського контексту виборів, я взагалі не беруся казати, що це хоч якось впливає на перемовини. Єдина річ, на яку це може впливати, і то дуже опосередковано, це, скажімо так, готовність Росії застосовувати ще більш жорсткі методи для ведення війни. От, ну, всі говорять умовно про мобілізацію, це може бути мобілізація, це може бути якісь інші обмеження для населення, які мають змусити його краще і більше воювати. От, це знов-таки можуть бути в різних сферах заходи. От, а от щодо американців, відповідаючи на ваше питання, безумовно, проблема і можливість саме у виборах, які будуть відбуватися в листопаді цього року, які, на яких будуть переобирати всю нижню палату Конгресу США і третину верхньої палати. І Трампу потрібно, щоб він хоча б в якійсь, скажімо так, міжнародно-політичній ситуації, він вийшов дійсно переможцем. Він намагається активно побудувати і дуже, ну, скажімо так, дуже неоднозначно у нього це виходить, побудувати імідж собі переможця Ірану. От, знов-таки, більше половини американського суспільства, як на мене, не вірять в те, що США дійсно ведуть успішні бойові дії проти Ірану. От, але він намагається це зробити. І так само він намагається зробити між Росією і Україною. Тут він хоче показати себе миротворцем, також він хоче довести, що от він все-таки, як і обіцяв, там завершив цю війну, тому він знову перейшов до цього моменту з перемовинами. А чому так пізно? Це ж насправді доволі пізно, це ж дуже тривалий процес, я впевнений, що ну за 2 місяці навіть за сприятливих обставин було б важко впоратися, а банально, щоб показати, що йде якийсь рух. Мені здається, він навіть уже не вірить в те, що дійсно можна його зусиллями, принаймні, зупинити ці бойові дії. Він просто хоче показати, що він щось для цього робить, і ще раз підкреслити для американського виборця, що от він миротворець.
1: Дякую вам, Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про дипломатичну місію Віткофа та Кушнера, які, нагадую, сьогодні перебувають у Москві і мають після російської столиці прибути вперше, до речі, до української, а московський вояж, це у них, здається, чи то 8-й, чи то 7-й, ну, тобто, різниця відчутна, м'яко кажучи. Далі в нашому ефірі будуть новини, які вам розповість Людмила Добровольська, після чого повертаємося до цієї студії.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
4: О, мама дзвонить.
5: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
6: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
4: Ти просто довго була поза зоною.
7: Ми хвилювалися.
8: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
5: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
6: Бувай, мамусю.
4: Бувай, Люба.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Ти Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Щойно завершилася масована атака дронів на Хмельниччину. У місті вирують пожежі. Обласні військові адміністрації кажуть, пошкоджено кілька підприємств. На місце події виїхали усі відповідні служби. Дрони атакували Рівне і Житомир. Там теж пролунали вибухи. Вночі росіяни знов масовано атакували Київщину. Найбільше дісталося Борисполю. Там ворожий дрон влетів у 9-поверхівку, поранивши 2 людей. Огонь рятувальники загасили швидко, але у будинку зруйновані конструкції, вибиті вікна і пошкоджена квартира на горішньому поверсі. Мешканці під час удару там були, вони живі. У Бучанському районі горіли склади. Коли рятувальники прибули гасити вогонь, росіяни ударили ще раз. Пожежники не постраждали.
12: Це було в 0:13, тому що я говорила по телефону і дивилася, де ракета, як летить шахет. І було видно, що він пересік київський шлях і летить прямо на нас. Почало сипатися все, де оці витяжки, кухня, туалет, ванна з витяжок. Дуже сильно от по цих стояках і з тої сторони, не знаю, чи ви бачили, от там просто шахетик взірвався, летіло ці такі ошметки смоли.
11: У Кам'янському на Дніпропетровщині день жалоби. Вночі окупанти убили там 5 людей і поранили 4, вгативши ракетами по заводу «Каметсталь». Там масштабні пошкодження. Підприємство зупинилося. Вранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину. Дронами вдарили по Павлограду, там зайнялися вантажівки, потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. Тут уже 5 поранених, один чоловік у важкому стані і ще один у вкрай важкому. Ну і від світанку потерпає Запоріжжя, є влучання у кількох районах. Двічі росіяни атакували автостоянку з вантажівками і зафіксовано влучання у приватний будинок, його господар ушпиталений. А у півдні окупанти спрямували шахеди на пасажирський потяг у Чорнобаївці. Це вже Херсонщина. За попередньою інформацією, поранені щонайменше 2 людини і пошкоджено локомотив. 21 пасажира і бригаду потяга евакуювали. Окупанти 6 разів вдарили по епіцентру. За нього у Миколаєві боролися майже добу. 10 працівників компанії гасили 4 пожежі поряд власноруч. Працювали всередині охопленої вогнем будівлі і на даху. Перекривали пошкоджені труби. Рятували техніку, але після 6-ї поспіль атаки росіян епіцентр зруйновано вщент. Без роботи залишилися 500 людей. Серед них і ті, кого перевели сюди із зруйнованих епіцентрів у Одесі, Херсоні і Запоріжжі. На фронті найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 40 атак, на Костянтинівському – 21, на Лиманському – 9, на Південно-Слобожанському – 12, на Куп'янському напрямку – 11. Стримують ворога українці на Гуляйпільському напрямку. Там вони зупинили 13 спроб московитів просунутися уперед.
13: Попередньому маємо конкретні боєзіткнення, маємо конкретні атаки штурмових груп. Виходячи з того, що коли штурмова група йде на наші позиції, ми будемо вести вогонь, ну очевидно, що ми не будемо там чекати, поки вони там підійдуть, закріпляться і розстріляють наших. Тому коли є пряме переміщення чи прийняття спроби атаки на наші позиції, то безпосередньо ці групи звідси знищуються.
11: У офісі генпрокурора підтвердили, що НАБУ обшукало кабінети генерального прокурора Руслана Кравченка і його першої заступниці Марії Удовиченко. Відбувалося це у рамках справи про шахрайські кол-центри, кришування яких, за даними НАБУ, займався один із керівників структурних підрозділів генпрокуратури. У ГПУ стверджують, у матеріалах справи не йдеться, що Кравченко отримував від кол-центрів гроші чи якось впливав на їхню роботу. А цей зв'язок ґрунтується суто на припущеннях. Що стосується Удовиченко, то записані розмови стосувалися організації слідчих дій проти шахраїв. Водночас у офісі підтвердили, у справі про кришування кол-центрів дійсно фігурує їхній співробітник. Його відсторонили і вирішується питання про звільнення. У Солотвино через пожежу на базі відпочинку загинули двоє туристок із Буковини і ще двоє гостей у шпиталі. Закарпатські рятувальники вночі приїхали на виклик. Горів двоповерховий дерев'яний будиночок. Він спалахнув як сірник. Вісім відпочивальників евакуювалися самостійно, двоє у шпиталині із опіками, а коли ДСНС уже загасила вогонь, у одній із кімнат знайшли тіла двох жінок. Ну і скандал у Вінницькій приватній клініці. У їхньої 29-річної пацієнтки одразу після операції почався сепсіс. Інфекція поширювалася так стрімко, що, аби врятувати молодій жінці життя, їй видалили кілька органів. Вона залишилася без матки із однією власною ниркою. Другу їй віддав батько, що став донором. То що сталося того дня і чого тепер вимагає пацієнтка, з'ясовувала Вікторія Гетьман.
14: Це в мене повна забита таблетниця орієнтовно на 5-6 днів.
15: Без цієї таблетниці Лілія Шеревера не виходить з дому, як і без сонцезахисних окулярів, маски та закритого одягу. І це лише частина випробувань, які, за словами жінки, почалися після операції у приватній клініці. Рік тому Лілії діагностували завмерлу вагітність і провели вакуумну аспірацію.
14: Без ускладнень, тут чітко написано.
15: Та вже за годину після втручання Лілії стало зле.
14: Я покликала медичну сестру, першим ділом мені зміряли тиск, і виявилося, що в мене був тиск 60/20. Згодом мені зробили УЗД, де виявили, що плідне яйце не видалено.
15: Стан Лілії тим часом стрімко погіршувався. Лілію доправили до обласної лікарні імені Пирогова. Сепсис розвивався блискавично, тож медикам довелось видалити джерело інфекції – матку.
14: Навіть сказали сестрі, що якщо є хтось із рідних, хто хотів би попрощатися, то щоб приїжджали. У мене тато на той час був діючим військовослужбовцем Збройних сил України, був на Донецькому напрямку. Тато за ніч приїхав уже відповідно у Вінницю і на ранок був у мене. Я пам'ятаю цей візит і дуже важко бачити. Вибачте. Батька, який безсилий допомогти своїй дитині, яка помирає.
15: Попри критичний стан, пацієнтку вдалося врятувати. Уже в обласній лікарні Лілію навідували і лікарка, яка проводила аспірацію, і директорка приватної клініки.
14: Я задала там запитання до лікарки безпосередньо, як вона могла не видалити плідне яйце. Лікарка відповідає на моє запитання. Через маленький термін видалені тканини я сприйняла за плідне яйце.
15: Та після порятунку розпочалась інша боротьба за відновлення здоров'я.
14: Лікування від сепсису було дуже і дуже складне і важке. І ці препарати, вони просто, умовно кажучи, добили нирки.
15: Шанс на порятунок дав її батько, колишній військовослужбовець, який захищав Україну останні 12 років. Він підійшов як донор. Нині Лілія має першу групу інвалідності.
14: Зовні ніхто по мені не скаже, що я людина з інвалідністю, але є багато нюансів.
15: Через ослаблений імунітет, каже, мусить особливо берегтися від інфекції, уникати сонця та носити закритий одяг. Трохи набравшись сил, Лілія вирішила боротися і за справедливість, каже лікарка, яка проводила операцію. Дотепер працює в клініці. На сайті медзакладу є актуальний графік прийому. Екс-пацієнтка знову набирає її номер.
16: Ми
15: ми надіслали інформаційний запит до приватної клініки із проханням прокоментувати ситуацію. Приїхали й у сам медзаклад, однак керівництва на місці не застали. Обіцяли перетелефонувати.
16: Я передам обов'язково, коли вони зв'яжуться. На жаль, вони мені до відома не доводять.
15: Протягом 2 тижнів відповіді ми так і не отримали. Нині триває розслідування справи щодо можливої лікарської недбалості.
17: Слідчі витребували медичну документацію з приватного лікувального закладу та допитали медперсонал, який був залучений до процесу лікування. Також вживаються заходи щодо отримання доступу до медичної документації з тих закладів, до яких потерпіла зверталась за допомогою. Усі зібрані матеріали будуть направлені на судову медичну експертизу, за результатами якої буде прийматися подальші процесуальні рішення.
15: Тим часом Лілія продовжує лікування, а деякі препарати муситиме приймати пожиттєво. Нині прагне домогтися компенсації та перегляду ліцензії клініки. Каже, рік тому через медичне втручання втратила не лише здоров'я.
18: Але втрата в майбутньому мати ще дітей – це непоправна втрата для мене як для жінки. В мене є донька від попереднього шлюбу, але з теперішнім чоловіком в нас немає спільних дітей. Кожен раз, коли я бачу вагітну жінку чи маму з маленькою дитиною в колясці, ну я дуже заздрю, тому що в мене забрали можливість прожити ці моменти.
15: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Битва за Чорне море і Зміїний острів. Спецоперація по звільненню наших територій на Запоріжжі і Донеччині. Унікальним операціям наших розвідників присвячена відкрита у Києві до їхнього професійного дня фотовиставка. Кожна світлина тут показує нам роботу тих, чиє обличчя зазвичай закриває тінь. Так само, як і їхня робота стає відомою не одразу і не усім. На фото ключові епізоди російсько-української війни. Спецоперація «Вишки Бойка», висадка у «Енергодар», дорога на Бахмут.
19: Це Запорізький напрямок, Степногірськ. Це остання наша вдала операція, коли бійці Артану заїхали прямо в Степногірськ по дорозі, якій там 2,5 роки ніхто не їздив. Це була така авантюра, але вона вдалася. І ворог був знищений тоді. І операція повністю вдала. І на той момент ця операція відбулася повністю без втрат.
20: Тут понад 80 унікальних фотографій, які розкривають ті моменти бойової роботи, які в переважній більшості випадків залишаються в тіні. Про них не говорять. Але тут можна подивитись. Є операції і, звичайно, по Чорному морю, і схід, північ. Вдалося зафільмувати моменти підготовки до спеціальних операцій, реалізація діпстрайків, щоденні військові будні.
11: У столичному будинку офіцерів готують комедійну прем'єру «Троє закоханих, не рахуючи тіла». Але головна мета вистави – великий збір на виробництво евакуаційних багів для ЗСУ, каже Василь Мамчук.
21: Творчість як антистрес. Попри щоденну тривожність столиці, київські митці готують гучну театральну новинку під назвою «Троє закоханих, не рахуючи тіла». Поставити вирішили саме комедію, причому з дуже нетиповим для театру таймінгом. Продюсерка і головна героїня вистави пояснює, такі правила диктує сьогодення.
22: Ми вирішили створити комедію для того, щоб люди могли прийти, відпочити. І ми одразу зрозуміли, що це буде комедія на одну дію, тому що зараз такий джекпот зіграти виставу на 2 дії через повітряні тривоги. Тому в нас вона доволі коротка, вона йде 1 годину 10 хвилин.
21: Для самої Алли Мартинюк це повернення на сцену після тривалої паузи є особливим. Починаючи з 2014 року, вона веде активну волонтерську діяльність і регулярні поїздки на нуль супроводжувалися постійним ризиком для життя. Акторка зізнається, пережиті фронтові жахи залишили свій слід, тож театр для неї – це як особисті ліки.
22: Це як ковток повітря для мене насправді. Це така реабілітація навіть, бо в мене ПТСР був. Я була дуже багато разів і під обстрілами, і були різні ситуації. І тому я кажу, що наша вистава – це не просто якась постановка, це така спільна терапія.
21: За сюжетом глядачі потрапляють у вир любовних інтриг. Перший із трьох претендентів на серце головної героїні вважає себе невизнаним генієм мистецтва. Проте у побуті він далекий від ідеалу, як каже про свого персонажа актор Олексій Нагрудний.
0: Вже 15 років, він сидить в неї на шиї, як то буває дуже часто. Вона впахує на трьох роботах і так далі, забезпечує дім всім, чим необхідно. А він собі малює картини і вигадує якісь концепції нового мистецтва. Нарешті вона вирішила з ним розлучитися. Ну, такий шарж на аб'юзера і жінку, яка його тягне на своїй шиї.
21: А скласти конкуренцію горе-митцю спробує інший чоловік, якого раптове розлучення головної героїні змусило діяти миттєво.
1: Він купує квіти. Він приходить сюди, щоб відкрити їй своє серце. Він 10 років її знає, 10 років. Він дарує ці квіти, а далі приходьте на виставу і дивіться.
21: Третім у цьому любовному детективі стає молодий стиліст. Алебарда в руках актора трішки збиває з толку. Проте нас запевнили, цей реквізит має своє призначення у виставі.
3: Знаряддя робоче. Для стрижки сказати не можу, щоб зберегти інтригу.
23: Це буде хороша стрижка.
3: Так, у мене грабінець та алібарда. Я працюю так.
21: Режисер вистави Валерія Демченко наголошує, вистава не може існувати без взаємодії з залою. Тому щиро запрошує глядачів розділити ці емоції разом.
24: Вистава може відбуватися без нічого, без світла, без звуку. Навіть бувають такі вистави, що немає навіть акторів. Вистава не може відбуватися без одного, без глядача.
21: Одразу по закінченню комедії творці проведуть великий благодійний збір коштів на виробництво евакуаційних бахів. А побачити прем'єру вистави можна 11 вересня у столичному будинку офіцерів.
11: Донатьте на ЗСУ. Поки що це все. Наступний випуск новин у ефірі рівно 18:00. Проведе його Олег Панюта, а зараз слово знов Богдану Машаю.
25: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть.
26: У прикордонних селах Харківщини російські FPV полюють на людей.
27: Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило.
26: Чому місцеві тримаються за свої домівки та чи вистоїть громада взимку? Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба. І це лише початок нової реальності для окупантів. Як далеко може зайти українська повітряна блокада Росії? До зими готуються всі, принаймні за звітами.
28: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
26: Але реальна картина може відрізнятися від даних на паперах. Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
29: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
30: Підсумовуємо головне.
25: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
31: Продовжуємо роботу загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Одразу розпочинаємо ефір з уточнення оперативної інформації про наслідок сьогоднішньої російської атаки на Хмельниччину. Сергій Тюрін, голова Хмельницької обласної військової адміністрації, пише, що внаслідок атаки пошкоджено також трьохповерховий житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється, і вже за ним Олександр Сімчишин. Міський голова написав, що станом на 17:10 є інформація про 4 поранених, одного з них госпіталізували. Інформації про загиблих на момент публікації цього повідомлення не було. Будемо сподіватися, що її і не з'явиться. Російські реактивні дрони залишаються складною ціллю для української протиповітряної оборони. Речник повітряних сил Юрій Гнат заявив, що Україна поки не може повноцінно розраховувати на дрони-перехоплювачі для боротьби з такими цілями. За його словами, захисники використовують інші засоби – авіацію, зенітно-ракетні комплекси та системи ППО, якщо дрон перебуває в зоні їхньої досяжності.
2: Українські захисники мають методи збиття дронів, які летять високо і швидко. Працює авіація, працюють зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досягнення малої протиповітряної оборони чи переносних зенітно-ракетних комплексів, працюють відповідні засоби. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України.
31: Росія може готувати нову хвилю масових ударів по Україні у вересні. За даними джерел РБК «Україна», Москва може провести до 4 комбінованих атак із застосуванням ракет і ударних дронів. Серед потенційних цілей – склади та логістична інфраструктура у західних областях, а також об'єкти енергетики. Водночас ця інформація наразі не має офіційного підтвердження. З нами на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
4: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
31: Як би ви описали етап повітряної війни, в який ми входимо на початку осені 2026 року?
4: Ну, власне, ми в нього вже війшли, я би сказав, навіть реактивно завотіли, тому що дійсно на сьогодні найголовніші загрози і ризики, що стосуються повітряних атак ворога, це навіть не ракети, хоча, звичайно, це дуже все серйозно, особливо балістика, і знаємо причини цього. А це реактивні дрони, це ракети-дрони «Бандероль», які ворог запускає, і, скажімо так, від постійного такого масового нічного, перш за все, терору з повітряних рубежів, він перейшов до такого локаційного терору, погодинного фактично, тобто має відповідний графік, коли запускає невелику кількість реактивних дронів, які збивати на сьогодні надзвичайно складно. Буквально хвилинами прийшла дійсно хвилинами інформація про те, що, зокрема, один з наших армійських корпусів, 15-й корпус, вже сьогодні офіційно визнав, що на озброєння надійшов перший український дрон-перехоплювач саме реактивного типу. Сподіваюся, це стане масштабним явищем за певний час, тому що для нашого виробництва, для нашого військово-промислового комплексу сьогодні важливо масштабувати виготовлення таких дронів-перехоплювачів реактивного типу для того, щоб усі ми активно працювали відповідно на різних теренах нашої держави. Тому що на сьогодні дійсно складно, про це говорить колега Ігнат, працювати тими всіма наявними засобами, які в нас є проти цих реактивних дронів. І, власне, найефективнішою зброєю на сьогодні виглядає наша авіація, яка може працювати по відповідних цілях у повітрі, тому що реактивність – це не лише про високу швидкість, коли ефективність, наприклад, мобільних вогневих груп, звичайно, падає, а це і в тому числі висота. Висота, по якій необхідно працювати для того, щоб цього реактивного дрона перехопити. Реактивні дрони, які сьогодні вже дістаються, на жаль, і до наших західних рубежів, відповідно, швидше за все, ворог дійсно атакуватиме і вже атакує відповідні логістичні інфраструктурні об'єкти, з мета теж яких зрозуміла. Ну і, власне, це максимальне занурення нас у таку економічну, соціально-економічну блокаду, якщо ми говоримо про те, що реактивні дрони використовуються так дуже часто і по відповідних локаціях для того, щоб зупинити фактично діяльність наших населених пунктів там, де вони атакують, ну і, власне, руйнувати інфраструктуру.
31: За час повномасштабного вторгнення можна виділити одне з правил цієї війни, яке говорить, що як тільки одна зі сторін винаходить якесь технологічне рішення, яке суває баланс сил, інша сторона швидко це рішення перехоплює, адаптує до своїх виробничих спроможностей і починає його застосовувати. Тому є підстави очікувати не тільки на масштабування виробництва українських реактивних дронів-перехоплювачів, перші зразки уже яких, як ви зазначили, є на озброєнні, а й на появу українських турбореактивних дронів у тих кількостях, якими можна буде завдавати ефективних ударів по території нашого ворога. І з вашої точки зору, що для росіян може змінитися, коли Україна набуде спроможності виробляти реактивні дрони у великих кількостях?
4: Цілком слушне запитання і акцент вірно вибраний. Чому? Тому що сьогодні ми дійсно говоримо, і перш за все колеги-експерти попереджають про те, що Росія готова там до однієї, другої, третій, чотирьох масованих хвиль атак на українську енергетику, перш за все на українську логістику найближчим часом. До речі, треба зазначити, що по енергетичних об'єктах ворог почав атакувати активно вже влітку нинішнього року, наприклад, минулого 25-го, він це почав робити десь середини вересня. Тобто графіки він змістив відповідно, сунув їх і сьогодні атакував раніше. Так от, що стосується відповідно наших ударів, то ми дійсно маємо говорити про те, що атаки на випередження – це є найкраща оборона на сьогодні. Я не можу анонсувати, звісно, тому що ми ще не стикаємося з тими фактами, що є наші реактивні дрони відповідної номенклатури, але очевидно, що поява таких дронів, вона буде змінювати ситуацію на полі бою. Перш за все, ми говоримо про театр воєнних дій, який вже фактично сьогодні склався на території Російської Федерації. Тобто, і ми так розуміємо, що будуть атакуватися, зрозуміло, об'єкти нафтопереробної галузі, це традиційна вже сторінка в цьому бойовому літописі, і, звичайно, це об'єкти енергетичної інфраструктури. Якщо раніше вважалося, що Україна не має права атакувати саме такі об'єкти енергетичної інфраструктури на Російській Федерації, то сьогодні ми цілком слушно говоримо про те, що це є об'єктами військовими, є законними військовими цілями, тому що енергетика працює на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, ну а сам військово-промисловий комплекс Російської Федерації працює на агресію Москви проти України. Тому очевидно, що спекотною має стати зима нинішнього року, та навіть і осінь вже дуже хотілося для російських регіонів, де температурний режим, теж про це треба говорити, і відповідно все це враховується під час планування тих чи інших атак по тих чи інших об'єктах, і температурний режим теж відіграє свою роль. Тому сподіваюся, що так, звичайно, знаряддя смерті, скажімо так, воно завжди йде попереду від знаряддя оборони. Але в даному випадку ми дійсно маємо відповідні розробки, і дуже хотілося, щоб знову-таки повернемося до того, що дуже добре вміють, на жаль, росіяни масштабувати виробничі ці процеси. Ну, власне, нам треба нас доганяти, тому що дихати в спину росіянам, ну, для нас величезні ризики і загрози. Треба випереджати і треба йти поперед.
31: Термінове повідомлення від повітряних сил Збройних сил України. Загроза застосування балістичного озброєння з Південного Сходу нині з'явилася, ви бачите на мапі повітряних тривог. Ті регіони, для яких вона актуальна, у Києві та у Київській області загроза реактивних дронів, зокрема, і дуже важливе повідомлення від українського президента Володимира Зеленського, яке з'явилося буквально 3 хвилини тому, далі цитую його повністю. Щойно говорили з представниками президента Америки, вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту нашої розмови готові дотримуватися режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби, суботи, в неділю та понеділок, Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховуємо, що росіяни по Києву. Були сьогодні також доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України та наших кроків у активних оборонних операціях. Вдячний кожному нашому воїну за ефективний захист позицій України. На дипломатичному треку наші дії мають бути і будуть так само на 100% сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткофа і Джареда Кушнера і готові до змістовної розмови. Дякую всім, хто з Україною завершив своє повідомлення такими словами український президент. Повертаємося до спілкування з нашим гостем. Нагадую, це Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, щодо інформації від наших колег про те, що у вересні можливі 4 великі комбіновані атаки з застосуванням, зокрема, балістичних ракет та безпілотників, з вашої точки зору, цей прогноз наскільки можна вважати таким, що відповідає ймовірному сценарію, враховуючи, що нам відомо про російські запаси, зокрема, балістичного озброєння і їх можливість його використовувати в такому інтенсивному режимі?
4: Ну, ви знаєте, якщо ми володіємо інформацією про там 4 хвилі, це те, що озвучено в публічному просторі, 4 хвилі найближчим часом відповідних ворожих атак, то і протидія, звісно, вона є. Як сьогодні на полі бою, на театрі воєнних дій, на землі, як прийнято говорити, контратакуючі дії сил оборони на різних напрямках вже поламали плани ворога відповідні, так само вважаємо сьогодні прискіпливо така особлива увага під час ударів сил оборони, зокрема, і потенційно окупованих територій, по території Росії, Російської Федерації, вони припадають якраз на ті локації, де, наприклад, є пускові майданчики тих самих БПЛА, де є пускові майданчики і можуть знаходитися відповідні мобільні пускові установки, зокрема там зенітно-ракетних комплексів, які використовуються для ударів по Україні. І це мова йде про надзвукові або навіть гіперзвукові ракети, я кажу про «Онікси» і «Циркони». І згадаємо тут наші здобутки, здобутки сил оборони, зокрема Головного управління розвідки по знищенню всім відомого «Бастіону», який якраз і може робити такі пуски. Ну, власне, сховище, де знаходяться ті самі БПЛА, реактивного зразка в тому числі, і що може зменшити якраз удари по нашій державі, ну, власне, теж змінити плани ворога, очевидно. Так, росіяни готуються, ми не можемо виключати, і сьогодні цієї ситуації моделюється відповідно, що процеси накопичення, вони все рівно продовжуються. Відповідно, коли ми там говорили, наприклад, про нічні атаки, ми бачили, що цей алгоритм є основним під час ударів саме ракетно-дронових, зважаючи в тому числі на ті запаси, які є у російської сторони. І, відповідно, сьогодні звичайні так звані шахеди, вони теж десь знаходяться на складах. Локації також відомі, до них, я кажу, треба дістатися. Сподіваюся, сили оборони з часом це зроблять. І вони не будуть просто лежати у росіян, ми ж це прекрасно розуміємо. Тобто цілком допускаю, що разом з реактивними дронами вони лише так стали на такий промисловий обсяг виробництва, ті самі накопичені звичайні шахеди також можуть використовуватися якраз під час таких хвиль масованих атак. Тим більше, якщо говорити про ракети відповідного зразка, ви знаєте, що ворог випускає все, що в нього є в наявності, і робить це, наприклад, дуже часто вже фактично з конвейера. Ну, мова йде, наприклад, про всім відому ракету Х-101. Тому очевидно, що ворог планує свої дії, ворог планує активізувати свою цю роботу. З іншого боку, нас не те, що не повинно це лякати. Звичайно, це виклик величезний, бо мова про життя людей, про нашу інфраструктуру. Відповідно, ми маємо розуміти, що такі удари є, головне – наша протидія. Протидія, сподіваюся, з допомогою союзників, це і боєприпаси до патріотів, і це в тому числі наші реактивні дрони-перехоплювачі, щоб ми говорили не про один армійський корпус, а про ті самі групи ППО, які входять до складу відповідних навіть добровольчих формувань, відповідно, ну і, власне, вже підрозділів сил оборони.
31: Пане Сергію, не можу вас не запитати про тему відкопу та Кушнера, оскільки вона надзвичайно актуальною буде, щонайменше в ті дні, коли перебувають представники американського президента у Москві і приїдуть до Києва. Якими є ваші очікування? Чи варто розраховувати, що ці двоє до чогось зможуть домовитися, враховуючи безрезультатність попередніх їхніх спроб переконати росіян доцільності завершити цю війну?
4: Ви знаєте, на фоні цього візиту ми вже бачимо, що начебто зливаються в мережу, розуміємо, для чого це робиться, відповідні пункти начебто мирного плану від президента Трампа. І цей мирний план, я слово це слово сполучення беру звичайно лупки, вони дуже схожі на ультимативні вимоги Російської Федерації. Ну, звичайно, на фоні візиту це вкладається начебто в уста американців. Тому це є неофіційно, звісно, інформація, але реагувати на це треба знову-таки з точки зору можливого проведення інформаційно-психологічної спецоперації з боку Російської Федерації. Чи очікуємо ми з вами прориву, як і більшість наших громадян у цьому процесі? Ну, на сьогодні, давайте так, будемо дуже стримані. Війна триває, і ми бачимо, що Російська Федерація завершувати її не збирається. Всі заяви Путіна свідчать про те, що він переконаний, Росія перемагає і переможе, і тому вони будуть далі рухатися вперед. І сьогодні всі атаки, які відбуваються по наших теренах, по всій державі, з допомогою самих реактивних дронів, свідчить про те, що ворог не буде зупинятися. Отож, виходимо з того. Війна триває, війна продовжується, і, власне, ми продовжуємо свої дії, відповідні оборонного, контратакуючого характеру. Роботи вистачає усіх. Тому я думаю, що дуже багато, що залишається в будь-якому разі за лаштунками, і дуже багато інформаційного шуму.
31: Дякую вам, Сергій Брачук, військовий експерт речник Української добровольчої армії. Навзаєм, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 236 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 12 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Охрімівки, Чугунівки, Ізбицького та Стариці. До нашого ефіру долучається позивний Мел, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас, слава Україні.
31: Героям слава, бачимо, що на екрані з'явився QR-код та номер картки. Сергій Брачук щойно сказав, що нам своє робити, і в межах цього збору, дорогі глядачі, я переконаний, ви знаєте, що потрібно зробити нам конкретно у цей момент для того, аби наблизити той день, коли це все пекло завершиться. Треба підтримувати Збройні Сили України, що б не було, якою б не була ситуація, як би важко, прикро нам не було за все те, що нам зараз доводиться проживати. Мел, розкажіть, будь ласка, на що ви саме збираєте? Бачу, що на наземний роботизований комплекс, має на увазі, які можливості цей наземний роботизований комплекс вам має надати?
5: Дивіться, наземно-роботизований комплекс для нашої бригади «Харті» – це вже не є екзотикою, ми дуже давно їм користуємося. Вони виконують дуже просту, але в той же момент і дуже важливу і небезпечну місію. Це доставка продовольства або будь-якого забезпечення на передовій позиції наших військовослужбовців. І також вони здійснюють ще більш важливу місію – це евакуацію наших поранених.
31: Далеко не перший збір саме з цією метою, оскільки НРК сьогодні активно поширюється на лінії фронту, зростає їхня важливість, зростає перелік тих завдань, в яких вони допомагають українським військовослужбовцям, а в частині навіть заміняють їх, зменшуючи ризики для особового складу. Саме тому думаю, що вам, дорогі глядачі, не треба пояснювати, наскільки важливим є зараз масштабувати ось цю саму технологію, яка дозволяє робити багато корисного з точки зору збереження життя і здоров'я особового складу української армії і з точки зору знищення ворога, який сьогодні продовжує наступати на нашій землі. Тому я сподіваюся, що ви не пройдете повз цей збір. Багато не просимо, як завжди, мірою тих можливостей, які ви маєте. 5, 10, 20 гривень. Це все рахується, це все важливо, це все змінює хід історії. Мел, «Хартія» нещодавно реалізувала складну операцію. НРК доставив піхотинців на позиції. Ми знаємо, що вони врятували засипаних землею побратимів. Як проходила ця операція і з точки зору вашого досвіду застосування роботи з НРК? В чому вона була унікальна?
5: Як вчора пам'ятаю цей день, тому що це саме знаходилося ситуація в нашому батальйоні. Керували її нею я і командир батальйону особисто. Ми тоді дуже багато комплексів розвернули від логістичних місій, спрямували саме на цю місію. Ми скомунікувалися з найближчою позицією, доставили хлопців до місця, де були зариті, засипані після мінометних обстрілів наші бійці. І дійсно здійснювали розкопки. Саме тоді було прийнято рішення у наших наземно-роботизованих комплексів. З'явилися мікрофони, які дозволяють здійснювати голосовим контактом пошук військовослужбовців. І слава Богу, ми їх віднайшли і вдало дуже евакуювали на наземному комплексі.
31: От уявіть, шановні глядачі, якби не було цього НРК, якби не було цих можливостей, якою трагедією могло б це обернутися. Саме тому я в жодному разі не перебільшую, коли кажу, що ваші 5, 7, 10 гривень – це інвестиція, зокрема, в захист життя та здоров'я українських військовослужбовців. І, можливо, саме ці 5-10 гривень стануть частиною закупівлі от того ресурсу, який необхідний для того, аби зберегти якомога більше українських життів у цій війні, життів службовців Збройних сил України. Це все реально, це все історії, які ніхто не вигадує. Ось вам, будь ласка, реальний бойовий досвід. Тому я закликаю вас враховувати це, коли ви зараз вирішуєте долучатися до цього збору чи ні, і все ж таки зробити правильний вибір, ухвалити правильне рішення. Мел, ми також знаємо, що ваш батальйон використовує наземні роботизовані комплекси для того, аби допомагати цивільному населенню. Розкажіть, будь ласка, як саме?
5: Дійсно, ми займаємося такою благою справою, якщо можна її так назвати, хоча для нас це звична справа. Ми розуміємо, що дуже багато прифронтових міст, які вже піддалися дуже величезній руйнації, досі залишається цивільне населення. Як правило, це люди літнього віку, які кажуть, що я вже тут народився, я тут і залишусь. Ось, і наразі сюди не може жодна благодійна місія доставити харчування або інший якийсь провіант. І тут з'являються на допомогу, знову ж таки, наші залізні друзі, залізні коні, наземні роботизовані комплекси. Ми дуже чітко і дуже постійно співпрацюємо з місцевою владою і за будь-якою змоги робимо допомогу саме в підвезенні провізії. Так само маю зазначити, що нещодавно ми робили евакуацію місцевого населення, де людині стало дуже зле. Вона звернулася за допомогою через головне управління національної поліції, і ми, не зволікаючи, надали людині допомогу, вивезли її на наземному роботизованому комплексі.
6: Знову ж таки, дорогі глядачі, абсолютно реальні історії, які дають більше розуміння того, наскільки НРК сьогодні може бути помічним у саме критичних ситуаціях. Я переконаний, що, не дай Боже, якби ви опинилися в якійсь такій, вам би дуже хотілося, щоб був НРК, який міг привести вам необхідну допомогу. Тому, коли ви зараз підтримуєте ось цей збір, ви збільшуєте шанси, що поблизу нуля у людей, яким ця допомога буде потрібна, буде на що сподіватися, буде надія на те, що приїде наземний роботизований комплекс і допоможе їм вибратися з якоїсь критичної ситуації. Але треба, щоб цей наземний роботизований комплекс був у розпорядженні. І саме для цього ми закликаємо вас зараз підтримати збір, на який ви вже переказали понад 10 тисяч гривень. Дякую вам. Це серйозний внесок, але загальна сума 400 тисяч, роботи дуже багато. Тому, якщо ви роздумуєте, відкладіть будь-які роздуми. Будь ласка, долучайтеся. Це насправді дуже-дуже важливо. Мел, ми знаємо, що ваші підрозділи сьогодні захищають Україну на Південно-Слобожанському напрямку. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація там, якою тактикою послуговується ворог, ну і чи змінюється якось лінія фронту?
5: Динаміка нашої зони нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Дуже активні дії відбуваються з боку ворога. Ворог постійно намагається просунутися вперед. Він здійснювати намагається інфільтрацію вже малими групами. Він зрозумів, що м'ясні штурми у великій кількості особового складу вже неможливі, тому ці переміщення здійснюються поодиноко. Він так само намагається знайти наші слабкі місця, проникнути у тилові зони для того, щоб зайняти висоту, обрізати нашу логістику, та як раніше колись було, на жаль, шмарити, скажімо так, Харків з ствольної артилерії та РСЗО.
6: Понад 20 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую, що долучаєтесь. Любі всі, хто підтримують збори на підтримку Збройних сил України. Не втомлююсь нагадувати, що ви найкраще. Маємо ще приблизно 5 хвилин на спілкування. Я сподіваюся, все, що зможемо, зробимо в межах цього часу для того, аби акумулювати якомога більше ресурсів, що необхідні на придбання наземного роботизованого комплексу. Статистика роботи бійців Хартії за серпень вражає. Знищили і подавили 530 БПЛА, уражено 334 фортифікації, з яких 18 знищені повністю. Десятки окупантів, одиниць техніки та озброєння також поповнили список втрат противника. Завдяки чому вдається на сьогоднішній день досягати ось таких результатів, як ви бачите поєднання цих факторів?
5: Ну, маю зазначити, що ця цифра – це не випадковість, це є результатом чіткої системи, відпрацьованої у Хартії. Від самого початку цю систему ще почав будувати наш командир Ігор Корнета-Балєнський. Його підхід дуже простий і базується на простих речах, на технологічності, на автоматизації та впровадженні стандартів НАТО. У чому саме ми це бачимо? Саме в тому, що кожен підрозділ від розвідки до ударних дронів та навіть звичайної піхоти, він працює як єдиний механізм. Саме це дає нам змогу в оперативності прийнятті таких рішень та ураженні ворога.
6: Нагадую, що ми збираємо на наземний роботизований комплекс для того, аби допомагати бійцям Збройних сил України вирішувати проблеми з логістикою, оскільки вона на сьогоднішній день стає одним з ключових, хотів сказати, але враховуючи засилля дронів над полем бою, мабуть, ключовим загалом фактором того, як розвивається ситуація у зоні найбільш інтенсивних бойових дій. І от якраз хотів запитати, Мела, ваша оцінка того, як сьогодні ускладнює логістику нам наш ворог і як далеко у цьому просунулися ми?
5: Ворог постійно намагається ускладнювати нам нашу логістику. Знову ж таки, повторюсь, він намагається здійснювати інфільтрацію у наші бойові порядки. Він весь час застосовує дрони на далеку дистанцію, обрізаючи основні та другорядні дороги. Але все рівно наша логістика весь час знаходить будь-які, скажімо так, шляхи. Ми намагаємося здійснювати їх приховано. Деякі місії у нас взагалі можуть займати по декілька днів. ми маскуємось під різні елементи навколишнього середовища, ми використовуємо різні часові показники, намагаємося спостерігати весь час, коли зменшена активність ворога. І все ж таки наша логістика вдається. Що стосується ворога, то ми над цим дуже плідно працюємо, ми працюємо на виснаження ворога. Ми намагаємося не давати жодного моменту, щоб ворог отримав будь-яке забезпечення. На жаль, точніше, не наше щастя, а, на жаль, ворога, у нього логістикою все дуже погано.
6: Дякую вам за інформацію. Позивний мейл – начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» був з нами на прямому відеозв'язку. За час нашого спілкування ви передали понад 30 тисяч гривень на придбання наземного роботизованого комплексу. Усі, хто долучився до цього збору, ви найкращі. Далі поговоримо про те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Там знову відкладають розгляд нового пакета санкцій проти Росії. Законопроєкт уже підтримав Сенат, однак у Палаті представників документ зустрів опір. За даними Bloomberg, голосування, ймовірно, не відбудеться до листопадових виборів. Документ передбачає можливість запровадження 100% мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв та країн, які допомагають Москві обходити санкції. Противники законопроєкту побоюються, що такі заходи можуть спровокувати подальше зростання світових цін на нафту та бензин. Українські удари по російській нафтовій інфраструктурі впливають на світові ціни на пальне. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що атаки на російські енергетичні об'єкти стали одним з ключових факторів глобального енергетичного шоку. За його словами, скорочення російських нафтових потужностей дестабілізує світовий ринок та спричиняє подорожчання пального.
2: Зараз ми переживаємо енергетичний шок через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, а це створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі. Впливає на це і конфлікт навколо Ірану. Скотт Бесент, міністр фінансів США.
6: Путін закликав росіян готуватися до дефіциту бензину та глибокої паливної кризи через атаку українських дронів на НПЗ. Про це він сказав на економічному форумі у Владивостоці. Очільник Кремля публічно визнав прорахунок, зазначивши, що Москва помилково не очікувала ударів по своїх заводах. За підрахунками аналітиків, від початку року зафіксовано щонайменше 70 атак на нафтопереробні підприємства, а в 17 регіонах Російської Федерації вже діють обмеження на продаж пального. Пальне в Україні продовжує дорожчати. Найпомітніше за останню добу зросли ціни на бензин і дизель. Середня вартість А95 уже перевищила 83 гривні за літр, а дизель наблизився до 94 гривень. Експерти прогнозують, що через зростання світових цін на нафтопродукти пальне найближчими тижнями може подорожчати ще приблизно на 5 гривень за літр. З нами на зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
7: Добрий вечір.
6: Давайте по порядку з того, що сказав Бесент, що українські удари впливають на вартість пального у світі. Як ви оцінюєте таку заяву та її обґрунтованість?
7: Ну, знаєте, це, мені здається, вже нікого не дивують заяви деяких чиновників зі Штатів. Тобто, у всьому винна Україна. Це ми вже зрозуміли. Ну, а так, якщо серйозно, да, то наші удари по Росії скоротили постачання звідти десь на 1-1,5 мільйона барелів на день, тоді як криза в Ормузькій протоці позбавила світ десь 7-8 мільйонів барелів на день. Тут питання, так що ж насправді дестабілізувало ситуацію у світі? 7-8 мільйонів чи 1-1,5? Тому, як то кажуть, тут додумайте самі.
6: Ну так, Бесен дійсно в тому інтерв'ю спершу сказав про те, що глобальний паливний ринок дестабілізують українські удари по російським НПЗ, а потім додав, що також впливає ситуація у Ормузькій протоці. З приводу дефіциту бензину на території Російської Федерації, станом на зараз, наскільки він відчутний, якою мірою Росія на всій своїй великій території відчуває проблеми з пальним?
7: Ну, наскільки я бачу, наскільки я теж дивлюсь інформацію у відкритих джерелах, то наразі питань немає лише у столичному московському регіоні. Вся решта, і це логічно, це завжди так було, да? Тобто спочатку ми забезпечуємо Москву, там Санкт-Петербург, а решта вже там по залишковому принципу. Ну, зараз відбувається те ж саме, Як пишуть деякі оглядачі, то це пов'язано з тим, що наближаються вибори. Відповідно, хочуть зробити в Москві, Московській області, ілюзію того, що все нормально, стабільно. Хоча насправді по периферії відбувається те, що відбувалося вже раніше. Тобто це черги, це багатогодинні очікування пального. Тобто криза, і зараз вона буде розкриватися, я думаю, ще більше, оскільки все-таки от нещодавно були удари по великих заводах. Це Кіріші, це Ярославль, це Волгоград, здається, якщо не помиляюся повторно. І вони знову були зупинені. Тобто зараз, я думаю, що ця криза, вона з новою хвилею має розпочатися на Росії.
6: Щодо українського паливного ринку, ми бачимо знову тенденцію до подорожчання основних видів бензинів, дизельного, пального. З вашої точки зору, які саме фактори на сьогодні штовхають цю ціну вверх?
7: Про них ми сьогодні з вами вже говорили. Це фактор кризи і війни в Ірані. Там, на жаль, нове загострення, і перспектива закінчення цієї війни виглядає дуже, дуже туманною. Тому знову нестача пального світі, знову ціни на нафту перевищили $90 за барель. По диспальному вони досягли рекордних позначок, які були у квітні, коли війна ця розпочалася.

0: встановили ціни довкола окремих видів пального?
1: Були певні розриви по логістиці, тобто глобального дефіциту не було, був ажіотажний попит, викликаний там знову-таки побоюванням там зростання цін, і ажіотаж цей був притаманний насамперед промисловим споживачам, особливо аграрному сектору, який сьогодні знаходиться в фазі уборки урожаю, відповідно, ну, вони переживають за те, щоб цей урожай зібрати, відповідно, готові були купляти пальне за будь-яку ціну, навіть на заправних станціях. Тому заправні станції цього трошки не очікували, і дійсно на декілька годин на добу, деякі, особливо найбільш дешеві пропозиції, ну, ці станції до кінця дня не допрацьовували, ну, не вистачало пального. Ну, наразі все нормально, у нас з постачанням всіх марок ситуація стабільна, пік сезону ми потихеньку проходимо, тобто ще зараз у нас вересень лишається досить таким насиченим, ну, потім буде вже споживання, сподіваюсь, менше, хоча знову-таки розуміємо, що вступаємо в осінньо-зимовий сезон. Бачимо, да, які прогнози по енергетиці, тому, ну, відповідно, розуміємо, що, ну, мабуть, все ж таки буде досить насичений наш період, знову чекає, тому, думаю, треба готуватися, і ті ж там 2-3 каністри, як я кажу, вони ніколи не завадять, тим більше, що пальне, воно не псується, да, тобто ви завжди його зможете використати потім, навіть якщо воно не знадобиться. Тому у кого є можливість, я би радив все-таки мати якийсь невеличкий запас, і це чим більше того запасу буде на руках, тим менше буде тиск на систему нафтопродукта забезпечення в майбутньому на випадок якихось там локальних перебоїв, да, тому що, ну, не треба виключати, що ворог буде, ну, скоріш за все, він буде це робити, він буде намагатися дестабілізувати постачання, ми ці проблеми поки що долаємо, але от ці розриви, коли виникають, то коли всі починають їхати на заправку і створювати оцей тиск і ажіотаж, то у цій галузі дуже нелегко. Тому коли всіх буде невеличкий запас у промислових споживачів, у муніципалітетів, у великих компаній, тобто цих піків і цих ажіотажей можна буде уникати і, відповідно, більш спокійно проходити такі якісь напружені періоди.
0: Повідомлення від міської влади у Запорізькій області. 7 поранених через ворожу атаку по Запоріжжю. Кількість постраждалих зростає. Під наглядом перебувають всі поранені. Станом на цю мить інформації про загиблих немає. Пане Сергію, щодо палива, оскільки дійсно росіяни анонсують нові удари по українській енергетичній інфраструктурі, це означає, що його буде потрібно більше для того, аби, зокрема, живити генератори, на яких виживає і багато українців, багато домогосподарств, великий, малий, середній бізнес. Чи може попит, який зросте у разі, якщо Росія відновить цю компанію, вплинути якимось чином на ціни?
1: Ні, я думаю, що це навряд чи можливо. У нас є досвід останньої зими, тобто коли дійсно були теж дуже непрості часи, і, зокрема, через те, що багато пального через низьку температуру взагалі було непридатним для використання, але ми бачимо, що це на цінах не позначалося. Тому я думаю, що і цього разу нічого особливого там не треба очікувати. Ще раз, тобто важливо, що я зараз знаю, держава і уряд працюють над тим, щоб все-таки створити певні запаси централізовані, але все одно очевидно, що їх, що буде набагато простіше всім, якщо у всіх будуть запаси невеличкі завжди на руках. І що це стосується як і приватних автовласників, так і промислових, муніципальних і там інших споживачів пального.
0: Дякую вам, Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був з нами на прямому відеозв'язку. Росіяни не припинять атакувати Київ реактивними дронами. З самого ранку у столиці лунала повітряна тривога. Працюють також сили ППО, інформації про постраждалих або влучання поки немає. А от напередодні ворожий шахед атакував будівлю СБУ в центрі Києва. І були і перші за довгий час демонстративні удари росіян по наших аеропортах у Києві і Борисполі. За словами місцевої влади, внаслідок ворожих атак напередодні у столиці постраждали 15 осіб. До нашого ефіру долучається Андрій Ткачов, тимчасовий виконувач обов'язків

0: Начальника Київської міської військової адміністрації. Вітаю вас, пане Андрію.
1: Вітаю.
0: Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація щодо обстрілів спочатку цілодобового терору росіянами столиці, які масштаби руйнування, який стан постраждалих?
1: З 27 серпня цього року росіяни дійсно почали майже цілодобовий терор місцевого населення, зокрема міста Києва, особливо міста Києва. За цей час у нас 86 разів оголошувалась повітряна тривога. Загальна це більше ніж 86 годин вона тривала. Зафіксовано наслідки ворожих ударів на 64 локаціях в усіх районах Києва. На жаль, 9 людей у нас загинуло і 71 людина були за цей час поранені. Дуже багато об'єктів цивільної інфраструктури було пошкоджено. 23 багатоповерхових будинки, і ми бачили, позавчора було влучання в Голосіївському районі, там до сих пір проводяться ліквідаційні роботи, роботають штаби по допомозі постраждалим.
0: Напередодні ми спостерігали удар уже буквально по центру Києва. Які рекомендації для громадян у зв'язку з цим є, на що звертати увагу і що радити при собі мати?
1: Рекомендації залишаються незмінними, ворог атакує і змінює постійно тактику, тому необхідно кожен раз реагувати обов'язково на повітряну тривогу, мати, якщо в Києві додаток «Київ цифровий», на ньому є мапа укриттів, завжди можна онлайн подивитися найближче укриття і там знайти сховок. Тому що за цей період невеличкий, з 27 серпня, ворог застосував тільки по місту Києва 505 реактивних шахедів.
0: Дякую вам за інформацію. Андрій Ткачов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про жахливу статистику того, як зростає інтенсивність російського терору через появу у нашого ворога у великій кількості реактивних безпілотників, вкрай небезпечної зброї. Думаю, ми, зокрема, кияни, жителі столичного регіону, вже переконалися у тому, як багато може змінити це озброєння у ході нашої війни. Уже бачимо сьогодні, до прикладу, інциденти, коли ці реактивні безпілотники долітають далі за столичний регіон. Сьогодні вони вдарили по території Хмельницької області. Місцева влада повідомляє про руйнування і постраждалих. Тобто росіяни можуть ним дотягуватися цим озброєнням далі, ніж Київ, і, вочевидь, будуть користатися цією можливістю. Це означає, що треба переосмислити існуючий у нас, я маю на увазі українців, механізм реакції на загрозу, коли ми чуємо слово «безпілотник», оскільки «безпілотник» тепер набув нового значення. Це означає, що потрібно мати при собі ті речі, які вам можна дивитися у разі, якщо він, не дай Боже, влучить неподалік, потрібно мати при собі оновлений алгоритм реакції на цю загрозу. Дай Бог, щоб він не знадобився, але те, що він має бути беззаперечно. Далі в нашому ефірі будуть новини, які розповість Олег Панюта. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Побачимося в майбутньому.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: До побачення.
4: Привіт, тату, як справи?
5: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
4: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
5: Добре, добре, синку.
4: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: проаналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
12: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Хмельницькому вже четверо поранених унаслідок дронової атаки. Один із безпілотників упав поруч із триповерховим житловим будинком. Також, за даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено кілька підприємств. Окрім Хмельницького, протягом останніх кількох годин дрони атакували Рівне, Житомир, Київщину. Про наслідки там наразі офіційної інформації немає. А у півдні окупанти скерували шахеди на пасажирський потяг у Чорнобаївці, це на Херсонщині. За попередню інформацію, там поранено щонайменше двоє осіб і пошкоджено локомотив. 21 пасажира і бригаду потяга евакуювали. І до 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Окупанти вдарили дроном просто поміж магазинів в одному із районів міста. Кілька годин тому FPV-дрон влучив у вантажівку, постраждала водійка. Також зруйновано приватний будинок, його господаря ушпиталили. Росія не припиняє атакувати дронами столицю і область. Цієї ночі били не тільки по аеропортах столиці і Бориспіля. Поцілили житлову 9-поверхівку Бориспільської громади. Вона горіла, пошкоджений дах і горішній поверх. Двох жінок шпиталізували із акубаротравмою. Звідти репортаж Дарини Козир.
14: Пані Лариса показує нам нічні кадри влучання шахеда у дах 9-поверхівки, де вона мешкає.
15: Всі люди повиходили, от воно горить, бачите, навіть не видно, що тут так пошкоджено.
14: Її квартира розташована на 3-му поверсі. Каже, вночі не спала, слідкувала за моніторинговими каналами та рухом ворожих дронів.
15: Я можу вам сказати точно, це було в 0:13, тому що я говорила по телефону і дивилася, де ракета, як летить шахед. І було видно, що він пересік київський шлях і летить прямо на нас.
14: За мить до влучання шахеда єдине, що встигла жінка, сховатися з дочкою у ванній.
15: Почало сипатися все, де оці витяжки, кухня, туалет, ванна з витяжок. Всі почали виходити. І дуже неймовірно швидко приїхали ДСНСники. Всі стояли, тому що ніхто не знав, чи там є хтось в квартирі.
16: Побачили, що горить дах другого під'їзду. Були визвані зразу екстрені служби. От, ми перекривали, там, відключили електроенергію, газ, перекрили воду. От, і приймали заходи до евакуації людей.
14: З висотки надзвичайники евакуювали 15 людей. Пожежу швидко загасили. На ранок пошкоджений будинок виглядав ось так. Внаслідок прильоту шахеду під 9-поверхівкою вибите скло та віконні рами, що просто лежать на землі. А навколо огородили стрічкою, щоб уберегти мешканців від небезпечної території. Подвір'я всипане уламками, склом, цеглою та іншим будівельним сміттям. Квартира, над якою російський дрон поцілив у дах, потрощена. Частина стіни відкололась.
16: А вони якраз спали в кімнаті, там було двоє дітей, але там так, основне попадання було на кухні. Він прилетів зверху із даху, з тих поверху і попав на кухню.
14: Диво минулося без загиблих. Дві жінки отримали травми. За даними міського управління соцполітики, їм надали медичну допомогу і відпустили додому. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Україна, марафон, єдині новини.
13: У Кам'янському на Дніпропетровщині день жалоби. Уночі окупанти вбили там 5 людей і поранили 4, угативши ракетами по заводу «Каметсталь». На підприємстві масштабні пошкодження, зупинено виробничі процеси. Уранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину. Дронами вдарили по Павлограду, через що зайнялися вантажівки, а потім вони спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. У місті вже 5 поранених, один чоловік у важкому стані, ще один у вкрай важкому. Ну а далі знову про Дніпро. Ані сертифікатів на житло, ані виплат за програмою «Євідновлення». Майже рік власники 36 квартир дніпровської багатоповерхівки поневіряються по орендованих оселях. Торік у листопаді у їхній дім вгатив російський шахет, загинули троє людей, понад 10 дістали поранень. Ударний безпілотник зруйнував один під'їзд, і його жителі невдовзі отримали сертифікати на житло, а от людям із сусіднього у виплатах за «Євідновленням» відмовили. Чому? Це з'ясовувала Ірина Носачова.
17: Будь ласка, окно в Європу. Зараз от там, де я стою, піді мною пустота. Ну і самі бачите, тобто тут нема ні несучих стін, тут все повело, тут все повиломано.
18: Жителі пошкодженого російським обстрілом під'їзду показують, що сталося з їхніми оселями за 10 місяців після атаки. Житло, яке більш-менш вціліло, добили люті морози.
17: От в такому стані знаходиться каналізація, лівньовки і все інше в цьому домі. Воно не пережило зиму, воно все полопане. Що вони тут збираються відновлювати, я, якщо чесно, просто не знаю.
18: Російський шахет вилетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей, понад 10 дістали поранень. Перший під'їзд одразу визнали аварійним і мали демонтувати. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло. А мешканці сусіднього під'їзду подали заявки на «Євідновлення». Чекали, а згодом отримали відмову, бо не ясно, чи встоїть їхня секція.
19: Питання щодо другого під'їзду буде вирішено після проведення демонтажних робіт, тому що він требує ще одного обстеження експертного. І вже після оцінки буде вирішено, чи потрібно другий під'їзд демонтувати, чи також мешканці повернуться в свій будинок після його відновлення.
18: Тож дотепер люди і без житла, і без компенсації. Перші 9 місяців їм компенсували витрати на оренду, а тепер нічого. У пошкоджений під'їзд перестали пускати в оселі навесні, бо небезпечно. Пані Євгенія востаннє була у своїй квартирі кілька місяців тому. Каже, там все геть зіпсоване.
20: Батареї всі розірвані, виходить.
21: Батареї всі розірвані і дуже багато плісняви. Будім руйнується, і він же не законсервований, а там плита розбита. І через це перемерзав взимку, дощі, і він постійно рушиться, весь час обвалюється.
22: Спальня. Ви бачите, які щелі. Розходиться плита.
18: Так, у липні через рясні зливи у зруйнованому під'їзді стався сув конструкцій.

0: Але й тоді демонтажні роботи не почали. Чому? У мерії пояснюють, закривали усі питання з документацією і чекали фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Саме її коштом проведуть роботи, адже міському бюджету це стало б у кілька десят мільйонів гривень. Врешті вже з наступного тижня демонтаж обіцяють розпочати. Доти на рівні п'ятого поверху посилюють конструкції.
1: На тому місці, відповідно, були стіни, і зараз, замінюючи ці фрагменти стін, встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкції другого під'їзду.
0: Будівельний експерт додає, якщо все піде за планом і другий під'їзд не зачепить, експертизу можна починати хоч наступного дня, і десь за місяць буде висновок, чи можливо секцію відновити. Мешканці ж, які вже втомились жити в очікуванні, кажуть.
2: Сертифікат я хочу. Якщо будуть відновлювати, то це ще невідомо наскільки.
0: Та якщо під'їзд все ж підлягає ремонту, власники квартир отримають компенсацію. За програмою є відновлення. Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Протягом трьох днів Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не будуть атакувати Київ. Таке заявив Володимир Зеленський. Кількома годинами раніше про режим тиші на найближчі дні згадував і речник Кремля. Володимир Зеленський розповів також, що буквально щойно мав розмову із представниками президента США, які почали роботу із російською стороною у Москві. Ну, а вже завтра Стіва Віткофа та Джареда Кушнера чекаємо у Києві та очікуємо змістовної розмови, додав президент України. Власне, спецпосланці американського президента пан Віткоф і пан Кушнер у Москві нині із новою, як заявив напередодні Дональд Трамп, пропозицією і конкретним планом завершення війни. Деталі президент США не розкрив. Одразу після зустрічі з Путіним його спецпосланці уперше планують побувати у Києві. Саме на ці кілька днів Україна і пропонує Кремлю припинити вогонь. Натомість агенція Bloomberg повідомляє, що у кремлівських коридорах налаштовані скептично, мовляв, попередні поїздки Віткова і Кушнера були безрезультатними, тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції влаштують Кремль. А от Київ покладає надії на цей візит. Сподівається, що він допоможе відновити дипломатичний процес.
4: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозиції щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
3: Євросоюз підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Вігант. За його словами, Брюссель перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном та іншими партнерами. У ЄС також позитивно оцінюють запланований візит американських переговорників до Києва, який продовжує дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Ну а поки мільйонні збитки, зруйновані потужності і більше 8 мільйонів спалених книг, включно зі шкільними підручниками, московити нищать нашу мову, культуру і освіту. Але поки російська армія цілеспрямовано б'є по найбільших наших друкарнях і видавництвах, українці по всій країні рятують своїх книговидавців. Дивіться.
5: Росіяни продовжують воювати із українськими книжками. У Харкові, Києві та передмісті ворог цілеспрямовано полює на склади і друкарні. Наприкінці серпня окупанти поцілили у логістичний комплекс, де зберігалися тисячі тиражів.
6: Втрати десь близько 16 мільйонів гривень і десь близько 35 тисяч книжок точно втрачено, але ця цифра сильно більша. Якщо спробувати сукупно це розрахувати, ну це сотні тисяч книжок насправді. Бо Росія цілеспрямовано знищує купу складів по всій Україні.
5: І це збитки лише одного видавництва та лише після останнього прильоту. А книжки Віва знищили під час атак на склади великих супермаркетів, де видавництво також продає свій асортимент. Тож точні масштаби втрат підрахувати поки складно.
6: Нова пошта пообіцяла допомогти із компенсацією, тому ми тут активно працюємо, дуже їм за це вдячні, хоча розуміємо, що їхні втрати теж дуже великі.
5: На те, аби передрукувати знищені наклади, можуть піти роки, адже під прицілом Росії опинилися й самі друкарні, через що процес стає тривалішим та дорожчим. У серпні ми вже розповідали історію однієї з київських друкарень. Після ворожого удару там згоріло обладнання на тисячі доларів.
7: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
5: На ось таких складах зберігалися книги багатьох українських видавництв, серед них і «Книголав». Видавництво вже не вперше страждає від російських ударів. Спершу втрат зазнали у липні, потім у серпні.
8: Тобто, якщо все це разом порахувати, то можна говорити загалом десь під 250 тисяч книжок, саме наших, які були втрачені. Якщо рахувати навіть на рівні собівартості, то це ну там десь від 25 до 30 мільйонів гривень. Якщо рахувати за роздрібною ціною, ну це значно більше.
5: У видавництві вже розробляють план Б, аби мінімізувати втрати у разі повторних атак.
8: Але, ну, на жаль, ми не єдина компанія, яка постраждала через ці атаки. І зараз дуже велика нестача складських приміщень в Києві та поряд. Тому що дуже велика кількість компаній, вони зараз намагаються якось децентралізувати склади замість одного великого 3-4 відносно маленьких. Тобто ніхто нового нічого не придумав. Ми робимо так само. Тому зараз дуже активно шукаємо декілька складів.
5: Аби підтримати наших книговидавців, українці замовляють і купують навіть обгорілі в пожежах після прильотів книги, а у соцмережах запускають різні челенджі.
9: Ви в коментар кидаєте книжку видавництва, що постраждало, яку хочете собі. Будь-яка інша небайдужа людина замовляє вам цю книжку. І лишає реплаєм про це коментар зі скріном замовлення. Добродію, добродійці, яка для вас замовляє книжку, я замовляю таку ж книжку.
5: Віддані читачі активно допомагають і офлайн.
6: Це видно і по чергах, які були у книгарнях наших партнерів, і активність, яка була в нашому інтернет-магазині, в наших книгарнях.
5: Допомогти друкарням, видавництвам та книгарням можна, купивши у них книгу, або зробити передзамовлення на неї. Тож, якщо у вашої близької людини невдовзі день народження, здається, я знаю ідеальний подарунок. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон, єдині новини.
3: У Непалі врятували ще двох людей через 10 днів після руйнівної повені. Громадянина Китаю витягли живим із затопленого тунелю гідроелектростанції у прикордонному районі. Ну а ще одну жінку знайшли у багнюці в пошкодженому будинку. Обох гелікоптером евакуювали у безпечні місця. Напередодні також вдалося врятувати двох людей. І до цих пір нічого не відомо про українців. Це 56 наших громадян. Вони зникли безвісти. Наразі їх немає в списках загиблих чи постраждалих. Повідомляють у вітчизняному МЗС, зараз близько 4 тисяч вважаються зниклими безвісти, а кількість загиблих у Непалі та сусідньому Тибеті перевищила 1300 осіб. Коротко, це всі новини. Далі Вікторія Малосвітна і Микита Міхальов продовжать ефір національного телемарафону о 19:00. Наступний випуск новин. Тихого вам вечора побажаю.
10: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. У прикордонних селах Харківщини російські FPV полюють на людей.
11: Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило.
10: Чому місцеві тримаються за свої домівки та чи вистоїть громада взимку? Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба. І це лише початок нової реальності для окупантів. Як далеко може зайти українська повітряна блокада Росії? До зими готуються всі, принаймні за звітами.
12: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
10: Але реальна картина може відрізнятися від даних на паперах. Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
13: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
3: Підсумовуємо головне.
10: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
14: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
15: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
16: Та вже краще. Думав піти порибалити.
15: Та передумав.
17: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
16: Ого, нічогенький собі.
17: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
15: Підемо з тобою на щуку.
14: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
18: Осуд побратимів. Почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: 5 вересня на календарі, 18 година і 19 хвилин на годинниках. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». В ефірі Вікторія Малосвітна та Микита Міхальов.
9: Наші вітання вам. Зараз одразу почнемо з оперативної ситуації на лінії фронту. 236 бойових зіткнень відбулось минулої доби на фронті. Про це повідомив Генеральний штаб. На Слов'янському напрямку росіяни намагалися штурмувати 6 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Озерного, Рай Олександрівки та Кривої Луки.
19: Друзі, зараз ми представимо гостя нашої студії. Це депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Депутати, ми вас вітаємо.
9: Вітаємо.
20: Вітаю вас.
9: І збір наші глядачі зараз можуть побачити QR-код, номер карти на своїх екранах. Ми його традиційно будемо сканувати, а вас, депутати, попросимо все ж таки роз'яснити на пікап для Збройних сил України один, не один, прям купити, модернізувати, важливість збору поясніть.
20: Ну, по-перше, хочемо подякувати, що вже один пікап ми купили завдяки підтримки телеканалу «Ми Україна», завдяки підтримки телеглядачів телеканалу «Ми Україна». Ось і трофей спільний привезли, хочемо вам його подарувати. Це БПЛА «Молнія» нашого ворогу. Таких в нашому небі дуже багато, вони дуже дошкуляють. Ось, але дуже дешева річ, і наш ворог дуже активно їх використовує. Ми почти вийшли на другий пікап, хочемо вашої підтримки знову. Ось, пікапи – це для нас дуже важливо. Для Збройних сил України, перш за все, це логістика переднього краю, це і евакуація, і ротація, це і забезпечення, це і можливість підвести НРК, щоб більш ефективно і безпечніше провести ту ж саму ротацію, логістику і забезпечення. Всі пікапи переднього краю, котрі працюють, ну, зрозуміло, що в мангалі, зрозуміло, що з ребом. Пікап – це удобно не тільки з точки зору його проходимості, але й з точки зору кузова. Можна слідкувати за небом, якось реагувати на FPV-дрони на оптоволокні, котрі не фіксуються, як ви знаєте. Тому дуже просимо підтримати наш збір і допомогти нам з пікапом, з придбанням його.
19: Тобто важливо не лише придбати саму автівку, а і обладнати так її відповідно, а це також і витратні матеріали, і кошти. Друзі, у вас є чудова нагода долучитися до цього збору. Збір важливий, це логістика наших військових, це можливість швидко прибути з точки А в точку Б, підвести боєприпас, врятувати побратимів. Авто на фронті, ви вже чули, ламаються дуже швидко, дороги там не такі автобани, так, як у більшості великих міст, тому ремонт потрібен тут і зараз, і для того, щоб хлопці могли це все оперативно робити, закривати всі свої потреби, потрібні кошти. І ми просимо вас активно долучатися, навіть кілька ваших гривень 10, 15, 20, 50, хто може більше, вони стануть в нагоді тут і зараз.
9: Депутати, скажіть, оцих от молній по вашій зоні відповідальності, де ви працюєте, я так розумію, її хоч греблювати, просто я дивлюсь на неї, я перед ефіром там трохи її помацав, але воно дійсно з багна і палець зроблене,
20: так.
9: Але тим не менш смертоносне.
20: Так, їх дуже багато, рекорд нашого дивізіону 170 молній за місяць, щоб ви розуміли. Ворог дуже активно їх використовує. З однієї сторони це є певна розвідка. Молнія може нести декілька FPV-шок на собі, бути ретранслятором. Молнія може противотанкову міну занести. Тобто ворог дуже активно їх використовує. І, як ви бачите, дуже проста конструкція. Літак іде в одну сторону. І коли вже у літака закінчується міць на перебування в повітрі, йому не важливо, яку ціль він знаходить. Будь то цивільну, критичну, військову, не важливо. Ворог не повертає свої дрони назад, він однозначно спрацює. Тому їх дуже багато, і я ж повторюсь, у нас є навіть певні рекорди у нашого дивізіону по збиттю цих молній.
19: А якщо говорити про ту кількість, яку зараз ворог запускає, от порівнюючи з попередніми періодами, наскільки таких молній на лінії бойового зіткнення стало зараз більше?
20: Ворог дуже суттєво збільшив кількість повітряних ударів, не тільки БПЛА, там літакового типу або FPV, а також авіаційних ударів. Кількість кабів за добу суттєво збільшилась. На нашу думку, ворог просто не досяг своєї мети наземними штурмами. Якщо там уважно спостерігали за нашим напрямком, динаміка росту до середини літа була суттєва. Ось зараз трошки наземні штурми спали, але ворог суттєво наростив повітряні удари, відповідно і розвідку, і кількість молній теж суттєво збільшилася.
9: Цей FPV, який стоїть поруч з вами, це ж уже наш.
20: Так, це наш FPV. Це Фенікс. В даний момент він з сіткометом, але він може нести і бойову частину. Сіткомет дозволяє користуватися з ним декілька разів. Відстріляли, повернувся, перезарядився. Якщо з ним або граната, або щось ударне, то це вже шлях в одну сторону. Такі Фенікси тільки так збивають такі молнії. В Україні багато моделей FPV-дронів, крім Фенікса, і всі вони дуже гарно себе показали по відношенню от таких от аматорських речей.
19: Депутати, а чи лише уразити наші позиції, нашу логістику прагнуть росіяни за допомогою таких дронів? Чи використовують їх і для прикриття руху своїх штурмовиків?
20: Так, ворог зачастую перед штурмами робить дуже суттєвий артилерійський або авіаційний удар, намагаючись якось вплинути на позиції Збройних сил, а потім іде певні штурмові дії. Ось, зрозуміло, що дрони ворога супроводжують своїх штурмовиків, зрозуміло, що ППО збиває їхніх розвідників. І це постійна динаміка. Постійна динаміка і що в небі, що на землі. Ми прифронтова зона, тому ви, я думаю, розумієте.
19: Тобто ці дрони, вони ведуть групу штурмову?
20: Намагаються, тому що є ми підлітаємо, і все їхні бажання вести множимо на нуль.
9: Скажіть, а по вашому напрямку практикують росіянці використання оцих молній для того, щоб підвозити провізію або БК тим підрозділом чи тим одиницям, які десь засіли? Ні, тому що нам з харківського напрямку казали, що таким чином нашим вдається відслідковувати нори оцих росіянців, бо поруч лежить розбите ось це молнія. А відповідно, якщо воно не здетонувало, значить воно щось доставило. Значить, десь поруч лазять ці от...
20: Ворог намагається іншими квадрокоптерами якось донести, допомогти своїм. Може, на нашому напрямку він не такий щедрий, як на інших напрямках по відношенню до своїх військовослужбовців. Але ж ця молнія, це 3-4 кілограма ваги, це не той тип дрону, яким можна було би суттєво допомогти тим своїм, котрі там схоронилися і сидять щось чогось очікують. Угу.
19: Росіяни використовують ці молнії, зокрема, із камерами вночі чи переважно в день?
20: Дуже багато в день. Вночі це суттєво менше. Вночі більше кабів, ніж в день кабів. Ось. Тобто РСЗВ дуже багато ворог використовує, що в день, що вночі. Ну і потім, відповідно, проводить розвідку своїх результатів дій, котрі він там зробив.
9: Я зараз до QR-коду хочу знову звернутися, номеру картки. Це збір, збір на пікап для наших. Там загальна мета 400 тисяч гривень. Станом на зараз на банці 275 тисяч. Ще трохи і пікап буде. Ну, от все у ваших руках. Це телефон, це бажання закинути будь-яку кількість гривень, яку ви хочете закинути. Тому гайда. Погнали. Я не знаю, ще які слова підібрати, щоб збір рухався швидше. Він то рухається швидко, але швидкість треба прискорити. І я теж трохи прихворів, тому це нормально. Хочу зараз на інших типах безпілотників зосередитися. FPV, оці от, та на оптоволокні дрони, літакового типу безпілотники. Чого зараз більше у тому зоопарку в небі, який ворог запускає по позиціям нашим, ну і те, що використовуємо ми по ворогу. Що переважає?
20: Ну, чим далі від лінії бойового зіткнення, тим тип дрона зменшується. Передня лінія – це більше оптоволокно, його там дуже багато. Трошки далі вже літакового типу молнії, а трошки далі вже і авіаційні удари. Ось, але ж ворог намагається використовувати молнії як так звані матки, щоб занести декілька FPV-шок. Ну, ефект від цього не такий страшний, тому що коли ППО бачить молнію, молнія є об'єктом ураження, і тоді FPV, котрий вона несе, так сказати, перестають виконувати свою функцію. Ось. Передня лінія, да, це багато оптоволокна, дуже багато. Вони ж і активні, і ждуни. Ось. І це створює суттєві проблеми не тільки логістиці, але й самим бойовим позиціям Збройних сил України. Ось. Тому що реагування на них, як ви знаєте, тільки за рахунок вміння військовослужбовців, їхньої уваги, впізнавання на акустичний, на візуальний аспект. Ось. Тому це, ну, така дуже складна річ. Тільки досвід, тільки увага військовослужбовця допомагає боротися з цим.
19: Депутати, а як довго дрони, ждуни можуть перебувати в режимі очікування?
20: Ну, пару годин можуть. Пару годин можуть. Все залежить, як далеко він залетів, ось, ну і відповідно пару годин може, і все залежить від того, що він очікує, ось, розумієте, тобто тут. Є ж випадки, коли ворог, ну, вражить цивільне населення, цивільний автотранспорт, не зираючи на те, що люди чіпляють там білу ленту, да, показуючи, що це цивільне населення. Ворогу все одно, ворог не повертає свої дрони назад, щоб там поміняти батарею, підзарядитися там і летіти заново виконувати завдання. Ні, у ворога всі дрони, крім розвідників, в один кінець.
9: По вашій зоні відповідальності багато цивільних залишається?
20: Ну, Слов'янськ більш-менш живе, да. Є люди, люди потихеньку евакуюються, деякі люди ще залишаються, бо не знають, куди їм їхати, бо багато людей у 22-му році евакувалися, потім повернулися, і вони трошки пожили в евакуації, і зрозуміло, що люди бачать в цьому багато проблем, і мають надію, що все ж таки ворог далі не просунеться, або може щось у ворога станеться з авіацією, ось, і кількість авіаційних ударів зменшиться.
19: Депутати, зважаючи на це все, на ту активність ворога, на кількість авіаційних ударів, кількість тих засобів, які летять в нашому напрямку, FPV-дронів, молнії, наскільки важко зараз стало проводити ротації? Ну, звісно, в межах того, що ми можемо говорити так в ефірі, щоб не розкривати таємниць ворогу, що тут треба враховувати насамперед? Це щільність обстрілів, погодні умови, можливо, стан певних доріг і маршрутів.
20: Все враховується, бо це зараз одна із найскладніших операцій, це евакуація або ротація, і вона може проходити 5-7 днів навіть. тому що для її врахування йде все. Маршрут будується в залежності від можливості зайти до суміжників, перепочити, бо хлопці здолають дуже серйозні перешкоди на своєму шляху, ви ж самі розумієте. Якщо вони чують, що десь дрон, то вони заховалися і ніякого руху вони не роблять. Це ж вони бережуть своє власне життя, і ми теж мотивовані їх про це проінформувати, щоб забезпечити їм максимальну безпеку, щоб вони все ж таки повернулися. Тому це найскладніша операція зараз, і в ній приймають участь не тільки пікапи, не тільки НРК, але й задіюються, як я вже сказав, суміжники. ППО дуже посилено моніторить активність ворога в повітрі. Ось. І тому із-за цього, із-за погодних умов, із-за всього, да, вона може розтягнутися, я ж повторюсь, на 5-7 днів. Зрозуміло, коли дощ і сильний вітер, це найкращий час для подібних, так сказати, операцій. Ось. Але ж є у погоди ж, так сказати, свої графіки. Ось. Тому, якщо це треба зробити терміново, значить це робиться максимально безпеково і терміново.
1: Скажіть, у ворога ротації є, чи там тільки поповнення того, що ліквідоване?
20: Да, от, ви правильно сказали. У ворога військовослужбовці, як і БПЛА, йдуть в один кінець. І дуже часто, коли полонених беруть, їх питають, що, як зв'язок. От нам дали орієнтир, там, або посадка, або терикон, або там якась будівля, от іди туди. Дійдеш, чекай нас там. Там вони можуть там сидіти, чекати по троє, по п'ять діб, без їжі, без води, або по дорозі йти збирати там щось, що валяється, мається на увазі там банки, тушонки, вода якась, ось. У ворога відношення до своїх військовослужбовців дуже паскудне, тому...
19: А як щодо оснащення, от чим екіпіровані російські військові, яких відправляють у штурм, який боєкомплект вони з собою мають?
20: Стандартний, ще пострадянський автомат Калашникова, зрозуміло, що, ну, це ж радянська російська зброя, тому тут, ну, так, він несе певний баул, як ослік, да, намагаючись собі набрати більше води, їжі, там, якихось там, може, там, спального мішку, на що він розраховує, ще невідомо, але вони дуже з повітря схожі на осліка, тягнучи цей баульчик на собі. Ось. Що він бере? Ну, я так розумію, що є певне спілкування між собою військовослужбовців нашого ворога. Тому той, хто йде на штурм, розуміє, що він може там тиждень просидити без відповідної підтримки свого військового керівництва.
1: Я правильно розумію, що там не супутниковий зв'язок, бо їхній розсвіт оцей три, він там трохи до орбіти не долетів, Старлінку немає, рації?
20: Та є і без рацій.
1: Да?
20: Да, зустрічаються полонені або 200-ті, що і рації є, а є і без рації, я ж кажу, по орієнтіру. Йди туди, максимально дійдеш.
19: А як там... вони комунікують між собою, свій, чужий?
20: А ворог же ж намагається слідкувати за своїм штурмовиком з повітря. Ось, якщо ми збили одного розвідника, підтягується інший розвідник, тобто вони намагаються його не втратити. Ось, але ж буває, що і забувають про своїх військовослужбовців.
19: Друзі, хочу знову звернути вашу увагу на наш збір. Це збір для зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади. Збираємо на пікап. Ми щойно говорили про ротації, які так необхідні на лінії бойового зіткнення для того, щоб поміняти військових, і от пікап є таким із головних гвинтиків цього всього механізму, тому що коли він є і коли він на ходу, тому і все швидше відбувається, і це мобільність наших військових, це можливість все, і підвести людей, і боєкомплект, і вчасно дістатися з однієї точки в іншу. Тому ваша допомога дуже важлива. Долучайтеся, будь ласка. Назбирали трохи більше 20 тисяч гривень, але я впевнена, що...
1: Може, 25?
19: Так, впевнена, що от збірна, він прискориться. 400 тисяч гривень. Це не така вже й велика сума. Ми з вами закривали набагато більше. Ми починали із 263 тисяч, вже є плюс 25. І у вас ще є кілька хвилин для того, щоб таки проявити активність і свою небайдужість.
1: Депутати, от за останню добу росіянці атакували в районах Калеників, Озерного і в бік Кривої Луки. Знову ж таки, якщо дивитись на динаміку, то їхня мета – це просто йти, аби десь шукати м'які, ну, проріхи, грубо кажучи, у нашій обороні, чи, ну, все ж таки є якась небезглузда мета?
20: Відверто, якусь стратегію ми спостерігали ще на початку, умовно кажучи, зеленого сезону. Ворог намагався йти трошечки в обхід Слов'янська, потім, так сказати, активність там спала, пішов в лоб на Слов'янськ, умовно кажучи. Потім взагалі пік його наземних атак впав, ворог дуже активно працює по логістиці. І, на нашу думку, він, ну, намагається знайти якесь слабке місце в позиціях Збройних сил, хоч якось просочитися. Є у нього такі намагання, як його любимі піар-акції, запустити двох військовослужбовців з прапором там на фоні населеного пункту. І це спостерігається в напрямку Миколаївки, тому що ось от їм так хочеться туди прорватися, вони готові на мотоциклах пролетіти, але ж їх там зразу і за 200, умовно кажучи. Відверто кажучи, нам здається, що час спливає, і природно-погодні умови трошки ворогу вже йдуть не на користь. Він розуміє, що скоро вже, так сказати, мокра частина осені. Ось. І тому ми бачимо певну хаотичність в його наземних штурмах. Чого не скажеш про повітряні удари, тому що ворог дуже активно став використовувати КАБи в напрямку центральної частини міста Слов'янськ. Це такий пресінг на цивільне населення, на критичну інфраструктуру, тому що ніякої дії по відношенню до військових ці удари не мають.
19: Депутати, ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час, можливість і прийшли до нашої студії. Друзі, дякуємо кожному і кожній за те, що ви долучились до збору 54-ї окремої механізованої бригади. З нами в студії був депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
1: Ми ж далі рухаємось від сьогодні і до понеділка. Україна готова дотримуватися режиму припинення повітряних ударів по містах, залучених до переговорного процесу. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з представниками Трампа, які вже розпочали переговори з російською стороною. За його словами, умова Києва, Росія також повинна припинити атаки. Далі цитата.
2: До кінця цієї доби суботи, в неділю та в понеділок Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховуємо, що росіяни по Києву на дипломатичному треку наші дії мають бути і будуть так само на 100% сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткофа і Джареда Кушнера і готові до змістовної розмови. Володимир Зеленський, президент України.
19: Раніше Росія заявила про тимчасове припинення ударів по Києву. За словами речника Кремля Піскова, Путін нібито наказав не завдавати ударів по столиці протягом 3 діб, починаючи з опівночі 5 вересня. У Кремлі пояснили це підготовкою до візиту до Києва спецпредставників Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Водночас росіяни порушили ці заяви навіть до їх початку, адже протягом ночі Київ та столицю без перестанку атакували ворожі дрони.
1: Ну, так званий оцей наказ Путіна вже прокоментували у Центрі протидії дезінформації. Можемо зараз почути більше.
2: Тобто Путін дає вказівку 3 доби не бити по Києву, по цивільним, але не дає вказівок не бити по Київщині та інших регіонах і містах України. І це припинення вогню. Сподіваюся, що вкотре всі бачать, що саме Путін і Росія не хочуть завершення війни. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
19: Напередодні на будівлю СБУ в центрі Києва прямували два російські реактивні безпілотники. Один із них був збитий, другий влучив. За словами радника президента Сергія Безкреснова, дрони летіли з Донецького напрямку на висоті понад 7 кілометрів. Уламки вказують, що це був безпілотник типу «Гарань-4». Його маршрут вже вдалося встановити за даними систем спостереження.
1: І, власне, зараз з нами Сергій Флеш Безкреснов на прямому зв'язку, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Наші вітання вам, пане Сергію.
19: Вітаємо.
0: Добрий вечір, бажаю здоров'я всім.
1: Навзаєм. Давайте загалом по ситуації в нашому повітряному просторі пройдемось від оцих моменту цих казуїстичних заяв Піскова і начебто Путіна. Інтенсивність російських атак в порівнянні з попередніми днями, наскільки меншою стало от з ваших спостережень, з того, що вам відомо?
0: Мабуть, стало трошки менше на кілька десятків відсотків, але не можна сказати, що росіяни зупинили атаки. Тобто атаки тривають, і вони тривають достатньо активно, і атакують нас і реактивними шахедами, і звичайними шахедами також.
19: Друзі, ну от, власне, ми вам показуємо карту повітряних тривог, і як ви можете бачити, тривоги спостерігаються і на Сумщині, і на Харківщині, і більша частина Дніпропетровщини у тривогах, Миколаївщина, Херсонщина, уся Запорізька область, уся Донецька область, і повітряні сили Збройних сил України, зараз подивлюся телеграм-каналі, що вони говорять, але насправді ми бачимо, що активність ворожа спостерігається, і дрони продовжують летіти реактивні і на Херсонщині, і на Запоріжжя, Харківщина. Тобто бачимо, що активність не знижується. Пане Сергію, про той дрон, яким ворог вдарив по будівлі Служби безпеки України, що це був за дрон, чи управлявся він оператором?
0: Я не можу багато розповідати, тому що зараз триває слідчі дії, усі розуміють, що це визначає, але росіяни достатньо швидко зрозуміли, що не треба було атакувати СБУ, тобто це не та структура, яку можна просто так брати і атакувати. І вони почали у себе в пабліках, в телеграмі писати, що це була провокація, яку ми саме зробили собі, тобто там Росія не має, скажімо так, впливу на цю ситуацію, але дійсно я показав, що наші системи радіолокаційної станції фіксували, як рухався оцій БПЛА. Ми зараз зафіксували, що він рухався, почав рухатися біля Донецьку і закінчив у центрі Києва. Також Росія відправила два БПЛА, вони одночасно рухались і страхували один одного, але тільки до Києва дійшов тільки один БПЛА і влучив. І я можу сказати, що висота того, БПЛА під час польоту була дуже високою. Це десь 7500 метрів. Тобто, ну, щоб наші глядачі розуміли, ще десь приблизно там, де літають цивільні літаки на 10 тисяч метрів горизонту. Тобто дуже високо, і нашому ППО було важко працювати по усім літакам, по усім шахедам, я маю на увазі. І вони атакували, і шахед атакував будівлю СБУ. Атакували, ми з'ясували, що це було «Гарань-4», знайшли уламки, зафіксували достатньо доказів. Зафіксували достатньо елементів. Ми розуміємо також, що це, мабуть, був шахет на онлайн-керуванні, але ми не бачили ніяких шахетів поруч в повітрі. Це означає, що не було ланцюжку керування на Росію. І я зробив такий допуск, що було керування завдяки ретранслятору, який знаходився десь, мабуть, на Печерській або ще десь на високому поверсі. І це агент нашого ворога включив цей ретранслятор для того, щоб на кілька хвилин зробити можливість онлайн-керування, щоб оцей шахет влучив до будівлі СБУ. Зараз тримаю слідчі дії, ми дуже ретельно усе вивчаємо уламки, вивчаємо, що там залишилось, щоб зробити на 100% правильні результати нашого дослідження, щоб розуміти, як усе було і як усе відбувалося.
1: Пане Сергію, скажіть, на якому етапі зараз розробка протидії, ефективної протидії цим реактивним росіянським безпілотникам?
0: Ну, дійсно, для нас це питання важке. Також зараз ми маємо як мінімум 4 прототипи українських перехоплювачів реактивних, але вони зараз у стадії апробації, бойових тестувань в бойових умовах. Тобто ми чекаємо, щоб хтось був готовий швидко масштабувати. Це питання тільки часу і спроможності. Тобто держава готова для того, щоб інвестувати гроші, законтрактувати виробника і дуже швидко масштабувати це рішення, щоб ми могли дати оці перехоплювачі усім екіпажам. І ми зараз на фінальній стадії, коли очікуємо, хто от з цих виробників може показати 100% результат. Багато хто питає, чому так трапилось, чому ми дуже довго чекаємо рішення, я можу відповісти, тому що це ще взимку ми розуміли, що росіяни будуть використовувати реактивні шахеди, і ми ставили завдання нашим виробникам, але тоді росіяни використовували шахед Герань-3. Це шахед, який має швидкість десь там 280-300 км на годину, і ми ставили завдання нашим виробникам зробити реактивну перехоплювач, які будуть працювати з такими шахедами. Але росіяни, мабуть, також розуміли це, і дуже швидко вони відмовились від використання Герань-4. Зараз вони на 100% використовують тільки Герань-4 замість Герань-3. А Герань-4 – це вже швидкість десь там 300-400-500 км на годину, і вже інше, скажімо так, завдання нашим виробникам, що потрібно робити. От. І це я можу сказати, що це така історія, технологічна гонка не має кінця, тому що росіяни зараз навіть також намагаються будувати і будуть будувати в наступному році вже не реактивні шахеди, а реактивні ракети. Багато хто чув таку назву з пабліка в Телеграм, як «Бандероль». Тобто це реактивна ракета бюджетна російська, і так само ми фіксуємо, як Росія атакує Київ. Я показував себе на канал «Герань-5». Це також уже ракета реактивна, це навіть не БПЛА реактивний. І там же БПЛА «Дань-М», «Дань-Т», це реактивний кап «ОМПА-5Б». Тобто Росія розуміє, що у нас будуть реактивно перехоплюючі, і мають робити, і спробують далі робити таку еволюцію реактивних БПЛА. Пола, це вже реактивна ракета. Ми розуміємо це і будемо намагатися робити реактивні ракети-перехоплювачі українські для того, щоб робити протидію от таких ракет бюджетних реактивних, на які Росія також робить ставку і буде робити в наступному році.
19: Пане Сергію, стосовно часу і масштабування наших реактивних перехоплювачів, от коли вже буде готове рішення, яке ми розумітимемо, що можна запускати в розробку, є бажання України, є кошти, які ми готові вкладати, є партнери, які готові нам допомагати. Як швидко ми зможемо масштабувати цей процес за присутності і коштів, і бажання?
0: На жаль, я не можу зараз сказати так точну інформацію, тому що вона дуже чутлива. Наш ворог також чекає, для нашого ворога також дуже важливо розуміти, коли у нас буде достатньо перехоплювачів. І наш ворог зараз от аналізує цю інформацію і буде намагатися робити атаки.

0: Реально психологічне зараз терор, чи ну воно несе в собі реальну загрозу використання FPV в абсолютно далекому тилу?
1: Ну, кілька днів ми читали в пабліках інформацію, що росіяни використовують такі отакі FPV, але я намагався пошукати офіційно якісь там докази, що це було, і не знайшов. Тобто офіційної інформації нема. Я можу сказати, що росіяни дійсно використовують ці технології дуже давно, вже, мабуть, рік використовують вони. Це виглядає так, що літає шахет або гербіри, і на крилах у шахету гербіри тримаються два FPV. Це FPV має невелику бойову частину. Якщо ви будете питати мене, як це працюють керівники, Керування працює на базі LTE-мережі, тобто там стоїть звичайна українська сім-карта, і оці FPV мають можливість атакувати якісь об'єкти. Але от ми фіксуємо, що у росіян немає там дуже успішних там випадків, ну, скажімо так, фактів, коли вони отакі FPV використовували, і це дійсно було там з користю для росіян. Тому час від часу вони відправляють оці FPV, але росіяни розуміють, що, по-перше, у нас наша мережа мобільного зв'язку у нас під контролем, тому ми можемо робити вплив на отакі FPV. Також вони розуміють, що у них нема дуже великої ефективності, вони для провокації це використовують час від часу, наприклад, для якихось там маленьких атак, але це не має зараз так, ну, масованого характеру, тобто це зустрічається останнього разу, я бачив десь тиждень тому назад, в Конотопі вони намагалися запускати отакі FPV, але також успіху у них не було, оба FPV впали і нікуди не влучили.
2: Пане Сергію, вдячні вам. Спасибі. За те, що долучилися. Сергій Флеш, Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, був на прямому зв'язку.
0: Спецпредставники Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер вже прибули до Москви. Росіянські медіа публікують кадри їхнього кортежа в аеропорту Внуково. Віткоф і Кушнер мають представити нову пропозицію Вашингтона щодо завершення війни Росії проти України. Після Москви американці планують також відвідати Київ.
2: Друзі, і з нами на прямому зв'язку Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас.
0: Вітаємо.
3: Я вас теж вітаю.
2: Отже, говорячи про очікування від візиту Віткофа та Кушнера до Києва, які саме питання ми плануємо обговорити під час їхнього візиту і чого очікуємо від американських переговорників?
3: Ви знаєте, було б дивно, якби ми обговорили щось інше, крім теми закінчення війни. Тому порядок денний не міняється. Це вже триває майже, ну, скоро 2 роки буде, як помінялась влада в Америці, і ці двоє поважних панів стали відповідати Дональду Трампа за переговори. Спочатку був тільки сам Стів Віткоф, а потім до нього долучився і його зять. А ви знаєте, Україна ще в джиді в 25-му році, ще Єрмак був на посаді, він тоді був на переговорах, і тоді було запропоновано Україною, не готові до повноцінного зупинення війни, давайте зупинимо і на небі, і на морі. Американська адміністрація, там був Марко Рубіо на переговорах, також він відійшов в іншу кімнату, набрав Дональда Трампа і сказав, давайте спробуємо ще вище підняти планку наших амбіцій і запропонуємо також і на суходолі. На що українці були здивовані такою певною, можливо, наївністю, можливо, щирістю, але сказали, ну, з нашого боку заперечень не буде. Потім бачила вся планета, що сталося, ніякого перемир'я не було, ні там, ні на морі, ні на суші, ні на землі. А замість цього ми чуємо тільки ультиматуми, спроби обдурити Трампа в Анкоріджі розповідями, що не тиждень, так два, Донеччина буде захоплена, і Україна має підняти руки і просто відписати Путіну те, що він захотів. Ну от вже після Анкоріджа минуло 13 місяців, і плани Путіна нічим не закінчилися. Ну, можливо, вони зруйнували ще одне місто, сказали, що вони його захопили, хоча якщо мова про Костянтинівку, то в місті більше українських захисників, ніж росіян станом на зараз. І відповідно про навіть захоплення Костянтинівки протягом року говорити не доводиться. Тому ця війна, вона, звичайно, для Путіна дуже дорого обходиться. І якщо не буде виконаний його ультиматум, переконаний, він буде змушений йти на приховану мобілізацію, і тоді ставки будуть ще підвищуватися в самій Росії. Тому зараз гарний момент, щоб американці натисли на Путіна з тим, щоб змусити його до миру на тих умовах, які обговорювалися.

0: вже. І в цьому році, в тому числі, наприклад, відводити війська, оголошувати територію вільною економічною зоною, заключати посередників в якості патрулювання, гарантії припинення вогню. Тобто, з боку України завжди є багато креативних пропозицій. Україна пішла на компроміс, коли вже погодилася з росіянами вести переговори. Коли Володимир Зеленський запропонував Путіну зустріч, це вже були наші компроміси. Не кажучи вже про те, що давайте, якщо у вас є питання щодо Донеччини, знайдемо спосіб, в який гарантувати український суверенітет, але врахування реалій на землі з точки зору там економічної зони і так далі. Ну, замість цього ми чуємо мантру, що Україна має відписувати землі просто там, як Путін цього забажає. От подивимося, яким є новий креативний підхід тепер переговорників Кушнера і Віткафа, але... Ну, на жаль, візит директора ЦРУ позаминулого тижня, він показав, що у Путіна настрій не сильно помінявся. Скажіть, подивимося, що буде зараз.
1: Пане Сергію, скажіть, а оце от неповноцінне перемир'я, про яке путінський речник декілька годин тому заявляв, його можна вважати свого роду, в повітрі, я маю на увазі, оце, утримується від обстрілів української столиці, його можна вважати якимось там лакмусовим папірцем? От, що, типу, цього разу на час візиту вони там не бомблять.
0: Ну, ви знаєте, таке траплялося вже. Згадайте парад на День перемоги, указ Володимира Зеленського, який їм дозволив проводити паради і обіцяв, що не буде обстрілів. Тобто такі короткочасні 2-3-денні перемир'я вже траплялися. Я навіть нагадаю, що на Великдень і на День перемоги, то ці в Росії, коли День перемоги святкували, то там було охоплено всю територію України і територію Росії без обстрілів. Зараз вони задекларували готовність обмежити обстріли тільки в напрямку Києва, але насправді ми мали більш всеосяжні короткотермінові припинення вогню. Це показує тільки те, що вони не хочуть зупиняти війну, не хочуть збавляти темп, не хочуть демонструвати добру волю до миру, якої від них вимагає Трамп.
2: Пане Сергію, а Україна також отримуватиметься від далекобійних ударів, так само, як і заявляла, чи також наші зобов'язання будуть такими ж обмеженими географічно, як і російські?
0: Наші зобов'язання завжди симетричні. Тобто Україна сказала, що ми готові на 4 дні припинити вогонь і обмежити його просто зоною 50 кілометрів як виключення, не тільки вздовж лінії бойового зіткнення. Хоча Україна готова припинити вогонь скрізь і не тільки в цій, за виключенням цієї території, взагалі скрізь. Але ми бачили, що після задекларованого Україною, запропонованого Україною перемир'я, Росія продовжувала обстріли, і відповідно ми маємо влучання минулої ночі, варварські атаки проти цивільної інфраструктури, проти промисловості, проти житлових будинків. Тобто вони не готові навіть на таке обмежене перемир'я в часі, як запропоновано. З огляду на те, що Путін, тут мова не стільки про його кровожерливу натуру, скільки про те, що він сам сказав, що, знаєте, якщо я зупинюсь, мене повісять. Це було сказано фігурально, але проблема в тому, що він так розкачав власну Z-спільноту, що вони вимагають від нього йти і всупереч своїм інтересам йти і знищувати власну армію.
1: Дякую. Дякую, пан Сергію, за те, що доєдналось до ефіру. Сергій Лещенко, це радник Офісу Президента України. Він був на прямому зв'язку з нашою студією.
2: Далі в ефірі новини про головне на 19.00 вам розкаже Олег Панюта.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
3: Щодня о 9.00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. За країну, яка розвиває бізнес.
5: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Протягом 3 днів Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не атакуватимуть Київ. Про таке заявив президент України. Кількома годинами раніше про режим тиші на найближчі дні згадував і речник Кремля. Володимир Зеленський також розповів про сьогоднішню розмову із представниками президента США, які розпочали роботу із російською стороною у Москві. Ну а вже завтра Стіва Віткофа та Джареда Кушнера чекаємо у Києві та очікуємо на змістовну розмову, додав Володимир Зеленський. Власне, спецпосланці американського президента Віткоф і Кушнер у Москві нині із новою, як заявив напередодні Дональд Трамп, пропозицією і конкретним планом завершення війни. Деталі американський президент не розкрив. Одразу після зустрічі із Путіним його спецпосланці вперше планують побувати у Києві. Власне, саме на ці кілька днів Україна і пропонувала Кремлю припинити вогонь. Натомість агенція Bloomberg повідомляє, що у кремлівських коридорах налаштовані скептично, мовляв, попередні поїздки Віткофа і Кушнера були безрезультативними, тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції влаштують Кремль. А от Київ, навпаки, покладає надії на цей візит. Сподіваємося, що саме він допоможе відновити дипломатичний процес.
6: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозиції щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
5: Євросоюз підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Вігант. За його словами, Брюссель перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном та іншими партнерами. У ЄС також позитивно оцінюють запланований візит американських переговорників до Києва, які продовжать дипломатичні зусилля щодо припинення війни. У Хмельницькому вже 7 поранених унаслідок дронової атаки. 4 із них у лікарні. Один із безпілотників впав поруч із 3-поверховим житловим будинком. Також, за даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено кілька підприємств. Окрім Хмельницького, протягом останніх годин дрони атакували Рівне та Житомир. У Житомирі під ударом був об'єкт харчової промисловості, повідомили в обласній військовій адміністрації, але люди не постраждали, а от на Київщині відомо про 2 загиблих у Бучанському районі. До 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Окупанти вдарили дроном просто поміж магазинами в одному із районів міста. Ну а кілька годин тому FPV-дрон влучив у вантажівку. Постраждала водійка. Також зруйновано приватний будинок. Його господар ушпиталений. Уночі росіяни знову масово атакували Київщину. Найбільше дісталося Борисполю. Там ворожий дрон влетів у 9-поверхівку, поранивши 2 людей. Вогонь рятувальники загасили швидко, але у будинку зруйновані конструкції, вибиті вікна і пошкоджена квартира на горішньому поверсі. Мешканці були там під час удару, але вони живі. У Бучанському районі горіли склади. Коли рятувальники прибули гасити вогонь, росіяни вдарили ще раз. Пожежники не постраждали. Ну а у Кам'янському на Дніпропетровщині день жалоби. Уночі окупанти вбили там 5 людей, поранили 4, вгативши ракетами по заводу «Каметсталь». На підприємстві масштабних пошкоджень мусили зупинитися виробничі процеси. Уранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину. Дронами ударили по Павлограду, там зайнялися вантажівки. Потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. Тут загинула людина та 5 поранених. На фронті найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там Збройні сили України відбили 40 атак. На Костянтинівському – 21, на Лиманському – 9, на Південно-Слобожанському – 12, на Куп'янському – 11 атак. Стримують ворога українці на Гуляйпільському напрямку. Там вони стримали 13 спроб московитів просунутися вперед.
7: Попередньому маємо конкретні боєзіткнення, маємо конкретні атаки штурмових груп. Виходячи з того, що коли штурмова група йде на наші позиції, ми будемо вести вогонь, ну очевидно, що ми не будемо там чекати, поки вони там підійдуть, закріпляться і розстріляють наших. Тому коли є пряме переміщення чи прямі спроби атаки на наші позиції, то безпосередньо ці групи звідси знищуються.
5: Ну, а українські дрони тим часом теж наближають мир. Після вчорашнього удару по нафтобазі у Сочі авіакомпаніям Росії обмежили заправку літаків у сочинському аеропорті. Тепер їх заправляє виключно «Лукойл», і перевізникам треба окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через нього. Ну, а ще, за даними Росавіації, прийом і випуск літаків обмежили задля безпеки польотів. Власне, у серпні українці завдали рекордну кількість атак по російських НПЗ за місяць. Їхні нафтові заводи, виробничі майданчики і енергохаби горіли 21 раз. Нафтопереробка в агресора впала до найнижчої за 20 років позначки, спричинивши нову хвилю дефіциту бензину. Наші дрони поцілили у 4 з 10 найбільших російських НПЗ, які забезпечують пальним густонаселені і промислово розвинені регіони Росії. Ну і тепер нестачу палива відчувають навіть у Москві. Фактично втративши можливість використовувати Крим як військово-морську базу, Росія продовжує завдавати звідти по Україні повітряних ударів, і робота по таких цілях триває цілодобово. Як наші бійці нищать військовий плацдарм, котрий росіяни будували на півострові понад 10 років? Давайте подивимося.
8: Азовське море повністю чисте від російських бойових прапорів, а в Чорному – затища, яке ворогу продиктували сили оборони України. Ще на початку повномасштабної війни картина була геть протилежною. 80 бойових кораблів і катерів та ще до 200 суден окупували українське Чорне море. Москва намагалася блокувати українське узбережжя та контролювати морські шляхи. Але вже у квітні 2022-го Україна знищила флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва». За ним на дно пішли великі десантні кораблі «Саратов», «Цезар Куніков», «Новочеркаськ», підводний човен «Ростов-на-Дону», ракетний катер «Івановець». Росія втрачає контроль над Чорним морем.
9: На Азовському морі нічого не бачимо вже давно. В Чорному морі так само, без змін. Росіяни залишаються в пункті базування. Інших варіантів у них наразі немає. Початок повномасштабного вторгнення, так, це дюжина великих десантних кораблів, з яких залишилося в строю там півдесятка. Це 80 плюс бойових одиниць, з яких третина вже не в строю.
8: Не оминув відплатити і особовий склад ворожого штабу.
10: Українці декілька разів дуже вдало завдавали ударів саме по штабу Чорноморського флоту, як і по основному, так і запасному штабу. Два рази було, там навіть гинули вищі російські військові командири. Тобто ми можемо говорити, як флот, як такий, втратив домінуюче становище в Чорному морі.
8: Українські морські та далекобійні дрони змусили Чорноморський флот Росії відступити від українського узбережжя. Росіяни почали панічно тікати спочатку до Севастополя, потім до Феодосії, а звідти далі на схід у Новоросійськ. Закрити двері перед носом російського флоту допомогла Туреччина.
10: Росія планувала домінувати в Чорному морі, сподівалися, що Туреччина дасть дозвіл їм додаткові сили підкріпити, власне, перетягнути через Дарданели, Мармурове море, Босфор в Чорне море частину російських кораблів, навіть з Тихоокеанського флоту, там була відмова. Туреччина скористалася тою конвенцією Монтре. І насправді це дуже важливо. Чому? Це означає, що Росія зараз за рахунок морів або морських шляхів не може підсилювати свій флот.
8: Українські сили оборони на цьому не зупинилися. Вони методично спалювали і ворожу сухопутну логістику. Росіяни ж спробували кинути танкери та суховантажі через Азовське море. Але і тут на допомогу летіли наші пташки та нищили судна разом із забезпеченням. Українська перевага на морі – це вже не лише питання кількості кораблів. Це питання технології, розвідки, точності та здатності діставати російський флот навіть далеко від українського узбережжя. Зараз кожен вихід у море для Російської Федерації – це ризик втратити судно.
9: Не хочу, щоб їх стало ще менше. Ризик вийти в море, де тебе зустрінуть українські ракети, дрони, все що завгодно.
8: Сьогодні потенціал ворога на воді зведено до мінімуму. Усі боєздатні кораблі окупанти змушені ховати від українських дронів та ракет. Втім, декілька загрожуючих одиниць у них все ще залишається.
9: Максимум, що у них залишилося, це 3 носії надводних крилатих ракет і 2 підводні. Ну, тобто, станом на сьогодні це 5 носіїв. Це єдині такі зі складу Чорноморського флоту кораблі, які дійсно нас можуть цікавити з тієї точки зору, що вони єдині, хто ще може дотягнутися десь до України.
8: Тож українські сили оборони продовжують нарощувати можливості, щоб діставати ворога там, де ще вчора росіяни почувалися недосяжними. Ельвіна Сидбулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: У офісі генпрокурора підтвердили, що НАБУ обшукало кабінети генерального прокурора Руслана Кравченка і його першої заступниці Марії Удовиченко. Відбувалося це в рамках справи про шахрайські кол-центри, кришуванням яких, за даними НАБУ, займався один із керівників структурних підрозділів Генпрокуратури. У ГПУ стверджують, у матеріалах справи не йдеться, що Кравченко отримував від кол-центрів гроші чи якось впливав на їхню роботу, а цей зв'язок ґрунтується суто на припущеннях. Що стосується пані Вдовиченко, то записані розмови стосувалися організації слідчих дій проти шахраїв. Водночас у офісі генпрокурора підтвердили, у справі про кришування кол-центрів дійсно фігурує їхній співробітник, його відсторонили, вирішується питання про звільнення. Понад 1 мільйон українців переоформили свої автівки через Дію, відколи ця опція з'явилася у популярному електронному додатку. Далі ми розкажемо, як придбати чи продати автівку онлайн, ну, у яких випадках вам зможуть відхилити заявку.
11: Переоформити транспортний засіб можна просто за допомогою застосунку «Дія» у вашому смартфоні. Без зайвих черг, поїздок та паперової тяганини. Але чи справді це все настільки просто, як здається? Давайте перевіряти. Це один із сервісних центрів МВС на Київщині. Саме сюди надходять заявки на переоформлення транспортних засобів, подані через «Дію». Пані Тетяна щодня опрацьовує близько 200 таких заявок.
12: Ми звіряємо дані, які подає особа в заяві, і звіряємо з тим, що в нас є в системі. На одну заявку йде від хвилини до 3 хвилин.
11: Якщо все гаразд, операцію погоджують. Далі працівник формує нове свідоцтво про реєстрацію, вже на ім'я нового власника. І фінальний етап – друк документа. Його ще раз перевіряють, оформлюють і передають для подальшого отримання власником.
13: Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ми передаємо державне підприємство «Інфотех», яке займається вже доставкою документів людям додому через «Укрпошту». Ми опрацьовуємо заявки день-день.
11: Власне, саме тут онлайн-заявка перетворюється на цілком реальний документ. Утім, успішно пройти перевірку вдається не завжди. Система може відхилити заявку, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, на нього накладено арешт, судову заборону чи інші обмеження. Відмову також можна отримати, якщо дані, вказані в договорі, не збігаються з інформацією у державних реєстрах.
14: Можливо, десь погано працює або не спрацювала інтеграція щодо перевірки особи або транспортного засобу. Перший раз. Ви зачекайте до 3 годин, спробуйте ще раз. Якщо є друге відхилення, більше спроб продовжити не потрібно. За час впровадження цього сервісу ним скористувалося вже більше, ніж 1 мільйон 200 тисяч осіб.
11: Скористатися послугою можуть лише фізичні особи, власники легкових автомобілів, мотоциклів або мопедів. Послуга недоступна юридичним особам, благодійним організаціям, підприємствам чи установам. Саме з такою ситуацією зіткнулася Христина. Її благодійна організація отримала від мецената мікроавтобус, який планують передати військовій частині. Утім, перш ніж автомобіль потрапить до військових, треба пройти низку етапів.
15: Ми зіштовхнулися з тим, що, наприклад, елементарно зареєструвати це авто МРЕО, до цього ми маємо зробити певні нотаріальні дії. Тобто ми маємо на підставі оформленого і посвідченого нотаріусом договору, тобто за це ще додатково треба сплатити кошти, потім звертатися в МРЕО для подальшої реєстрації.
11: Водночас, якщо ви не потрапляєте під жодне з обмежень, ви можете скористатися дією. Для цього в застосунку продавець має зайти у вкладку для водія, обрати транспортний засіб та сформувати договір купівлі-продажу. Покупець, у свою чергу, має перейти за посиланням, перевірити інформацію та заповнити дані. Після цього обидві сторони підписують договір за допомогою дієпідпису. Якщо все гаразд, новий власник отримує свідоцтво про реєстрацію після перевірки в електронному вигляді або поштою. Діана Унібко, Павло Бондаренко та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Коротко, це всі новини на цю годину, а вже о 20-й у випуску «Єдині головне» ми з Людмилою Добровольською розповімо вам про ключові події цього дня. Побачимося.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. У прикордонних селах Харківщини російські FPV полюють на людей.
16: Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило.
3: Чому місцеві тримаються за свої домівки та чи вистоїть громада взимку? Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба. І це лише початок нової реальності для окупантів. Як далеко може зайти українська повітряна блокада Росії? До зими готуються всі, принаймні за звітами.
17: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
3: Але реальна картина може відрізнятися від даних на паперах. Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
18: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Ну що, на годиннику 19.16. Марафон «Єдині новини» триває. Тут у Кремлі не очікують значного прогресу від нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами щодо завершення війни. За даними Bloomberg, Путін не готовий відмовлятися від територіальних вимог до України, а позиція Москви стає жорсткішою. Зокрема, наполягає Москва на передачі Росії решти підконтрольної Україні частини Донеччини. Київ цю вимогу категорично відкидає. До слова, американські представники Стів Віткоф і Джаред Кушнер вже приїхали з візитом до Москви. Там вони проведуть переговори з російською стороною, після чого планують вирушити до України.
2: З нами на зв'язку Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
1: Наші вітання.
19: Павел, доброго вечора.
2: Пане Геннадію, Трамп у себе у соцмережі написав, що Віткоф і Кушнер везуть у Москву та Київ пропозиції щодо припинення війни в Україні. На вашу думку, це якийсь новий план і чим може зацікавити, точніше, чим збирається зацікавити Путіна Трамп, ну і Україну також?
19: Ну, власне, в цьому і головна інтрига, тому що всі потуги цих же панів, які протягом півтора року, власне, просували, спочатку формували, а потім просували ідеї врегулювання, які в підсумку легли в 28-пунктовий план Трампа, який потім був відкинутий. Власне, вони говорили про те, що ну, необхідні нові ідеї для того, щоб щось перезапустити, і таким чином було дивно з одного боку, що тих самих виконавців для цього обрали, відповідно, пакет яких не досяг певного успіху. З іншого боку, відповідно, є певні перестароги, скажімо так, що взагалі ця дипломатична активність це для форми, скоріше, для, зокрема, демонстрації, що Трамп мирні зусилля продовжує, що є необхідним для, відповідно, виборів, які проміжні скоро пройдуть в Сполучених Штатах. Тобто, у нас, мабуть, тільки майбутнє, тільки після всіх зустрічей, які завершаться, якщо буде прокомуніковано їх результат, ми зрозуміємо, чи є якась принципова нова модальність, чи мова йде про той самий план, який розроблявся в попередні періоди, просто, можливо, з певними коригуваннями. Ми чули ідеї з приводу певних вільних економічних зон або щось на кшталт цього. Ну, сьогодні, відповідно, можливо, в певний позитив грає лише те, що жодних витоків, в тому числі в іноземну пресу, щодо цих ідей немає. Тобто, або ці ідеї дійсно є, і вони мають перспективу, і тому їх не оголошують заздалегідь, щоб не зірвати можливість їх реалізації, або їх просто фізично не існує, і ми б рухаємося далі в тому ж річищі, в якому рухалися протягом останніх півтора років. І у цьому зв'язку, на жаль, в другому варіанті, відповідно, ми в зиму зайдемо також в стані гарячого протистояння, посиленого подібного роду атаками, які Росія здійснює на нашу територію, ну і відповідно нашою відповіддю.
1: Тут ще одну заяву додам. Реальні умови для припинення вогню в Україні навряд чи з'являться раніше весни. Так вважає керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, переговори можуть відновитися вже наприкінці вересня, зокрема після візиту до Києва американських представників. Водночас Росія готується до нової зимової кампанії масованих ударів по українській інфраструктурі. Ну і Буданов наголосив, рано чи пізно переговори мають привести до результату, адже війна не може тривати вічно. Скажіть, а які оці реальні умови, на вашу думку, для припинення вогню можуть з'явитися не раніше весни? Ну, про що може йти мова тут?
19: Ну, і наскільки я розумію, Кирило Олексійович, він і минулої зими подібного роду конструкцію використовував. По суті, мова йде про наступне, що Російська Федерація на сьогодні вважає, що в них є критична перевага в дальних засобах ураження, і вони можуть в межах цієї війни на виснаження зробити, ну, скажімо так, багато неприємностей нашій енергосистемі і системам опалення, ну, і так далі, і в цілому життєзабезпечення нашої держави. І з їх точки зору, відповідно, на весну буде інша реальність, яка дозволить, власне, ну, по-іншому підходити до вирішення питань, які на столі. Наші очільники вважають, власне, що такого не відбудеться, що можливість протидії буде наявна, і у цьому зв'язку, зокрема, говорять про те, що якби заздалегідь здаватися, так би мовити, здавати позиції перемовні в цьому випадку, відповідно, під цими погрозами ми не маємо. Тому, за великим рахунком, мова йде про те, що має змінитися або в Російській Федерації, або, на нашу думку, або, на їх думку, у нас певний момент і чи моменти тиску, які змінять підсумку перемовну позицію. Думаю, що мова йде про це.
2: Пане Геннадію, на чому, на вашу думку, базується така впевненість Путіна, що цієї зими Україну вдасться зламати? Адже Україна нарощує свої далекобійні спроможності, і Росія це відчуває, і їй дуже боляче, коли палають їхні НПЗ і важливі складські комплекси, які також вони використовують для потреб фронту. Росія має величезну територію, дуже багато об'єктів інфраструктурних, а Україна буде відповідати дзеркально, якщо вони битимуть по нашій енергетиці. І в багатьох російських регіонах зима набагато суворіша, ніж в Україні.
19: Ну, справа в тому, що вони вважають, що і наш досвід про це свідчить, що відповідно теплоелектростанції, ну і будь-які генеруючі потужності, вони трошки краще захищені з точки зору просто, що вони в бетоні, ніж легкі склади або легкозаймисті НПЗ. І у цьому зв'язку дронами, хоч і важкими, хоч і дальніми, їх відповідно уражати важко. З балістичними ракетами поки не відомо, коли відповідні українські програми вийдуть на необхідний опис обсяг виробництва. Натомість, що відбувається з російським виробництвом, доповідає наше головне управління розвідки, генерал Скібіцький, зокрема, цифри ці наводив, вони всім відомі. І у цьому зв'язку, враховуючи, що вони виробляють засоби протиповітряної оборони, у нас відомі є труднощі з цим, ця асиметрична перевага, знову-таки, в їх картині світу, вона дає їм більше можливостей для того, щоб робити наше життя нестерпнішим. Як буде це, покаже лише, відповідно, зимовий сезон. Ну, відповідно, ми традиційно сподіваємося на краще, але є ризики.
1: Давайте ще одну заяву додамо, теж Кирила Буданова, якого ми вже згадували, чиї заяви обговорювали, ще до початку заколоту Євгенія Пригожина. Україна підтримувала з ним регулярний неформальний контакт. За словами Буданова, прямі переговори з засновником ПВК «Вагнер» тривали практично до збройного виступу проти Кремля у 2023 році. Він також підтвердив, що підтримував систематичний діалог з керівником російського ГРУ Ігорем Костюковим. Цей канал зв'язку, за словами Буданова, працює і зараз, зокрема, для вирішення гуманітарних питань та повернення українських військовополонених. Оскільки ця інформація вже озвучена, відповідно, вона не є, пане Геннадію, чутливою. станом на зараз. А відповідно, вона ж не просто так заради забити ефір була озвучена, була якась мета, спрямована, ну, мені здається, на Росію. Якою вона може бути, яким може бути наслідок, чи буде він, буде якийсь?
19: Ну, мені видається, це в контексті звучало, тому що днями якраз і вийшла публікація в The New York Times, там серед іншого, власне, навіть озвучувалися ідеї, що ряд, власне, українських і посадовців, і думки такі лунали в наших кабінетах, що готові були їхати навіть до столиці Російської Федерації задля того, щоб ефективно вести переговори і досягати результатів. І, зокрема, і Кирило Олексійович називався серед тих, хто нібито був готовий на те, щоб навіть ризикнути власною безпекою для того, щоб досягти миру, зберегти життя, ну і так далі. І думаю, що от історія про Пригожина, яка і про Костюкова, насправді вони звучали раніше, просто вони якби причепом пішли до отих тез, які опублікували The New York Times. Вони більш-менш нові, от такого ми не чули, про Пригожина чули, просто тут згадали ще раз, що дійсно спеціальні служби, і це абсолютно нормально в умовах війни, навіть такої жорстокої, як у нас, вони за наявності, в тому числі питань щодо полонених, щодо інших питань гуманітарного характеру, спілкуються зі своїми візаві і з країною ворога. Тому в цілому тут якби ніби новини немає, але з іншого боку це демонструє те, що Україна ніколи не ховалася від того, щоб проводити діалог. І найбільш ефективним якраз був діалог, який відбувався в тому числі за участі головного управління розвідки, бо результати з приводу обміну полонених і інших подібного роду гуманітарних акцій в обидві сторони, вони очевидні, їх не можна не визнавати. І це, мабуть, єдині такі результати, які на сьогодні в перемовний процес давав. Тому в цілому загальна рамка така, що до перемовин ми готові, успішні кейси є, і відповідно безперервно ці процеси продовжуються, а на сьогодні очевидно, що є необхідність їх посилення, масштабування для того, щоб коло питань, які на них розглядаються, було максимально широке і в підсумку дозволило припинити війну.
2: Ще одну заяву обговоримо, саме заяву командувача сил безпілотних систем. Росія може спробувати застосувати проти країн Балтії сценарій швидкого наступу, зокрема, подібний до того, який Москва планувала для захоплення Києва. Так вважає Роберт Мадяр-Бровді. Він наголосив на масштабах російського виробництва дронів і зазначив, альянсу необхідно терміново адаптуватися до нової тактики війни з використанням безпілотників.
6: Києва за 3 дні більше ніколи не буде. А от чи не буде Балтії за 3 дні, я не впевнений. Країни НАТО дуже недооцінюють свою готовність до війни із сучасними технологіями. Роберт Мадяр-Бровді, командувач сил безпілотних систем України.
2: Пане Геннадій, на вашу думку, коли Росія може наважитися на такий крок і піти на країни Балтії чи на якусь одну з країн, коли зараз всі її сили залучені у війні в Україні?
19: Ну, справа в тому, що дату тут якусь мислити достатньо складно, бо самі європейці, вони звертають увагу на те, що не обов'язково мова буде йти про велике сухопутне вторгнення. Мова йде також про різні гібридні формати, які так чи інакше мають власне мету війну на виснаження. От буквально сьогодні я побачив публікацію з Британії, The Guardian пише, що нібито збиралися представники Міністерства оборони НАТО і достатньо невтішні висновки зробили, і не в тому навіть, що там в них проблеми з військово-промисловим комплексом, а в тому, що власне в силу внутрішньополітичних причин в Європейському Союзі вони моніторять настрої населення і власне через саме настрої людей, які обирають в тому числі і правопопулістів, як ми знаємо, є сумніви щодо перспектив відповідно воювати в тому числі в форматі війни на виснаження. Тому в Європі я би не сказав, що там щось недооцінюють. Вони дуже багато аналітики, вони дуже багато звітів, планів випускають з цього приводу. Просто з реалізацією, зокрема, в частині військово-промислового комплексу або в поширення допомоги і інтенсифікації фінансування нас, там є відповідні проблеми, пов'язані передусім з характером демократичних держав, в тому сенсі, що політики завжди орієнтуються на суспільні настрої, і не завжди ці настрої вони раціонально можуть сприймати той рівень загроз, який існує. Тому дискусія іде, і відповідно, до чого вона прийде, продемонструє час, але так чи інакше, от намагаються в тому числі і суспільну думку тримати в тонусі, підсвічуючи те, що власне загрози є, і повною мірою відповідати професійній армії Європейського Союзу на сьогодні на, зокрема, нові загрози з точки зору безпілотних літальних апаратів і ряду інших різновидів озброєнь на сьогодні не можуть. Це, відповідно, потребує фінансування, внутрішньої такої суспільної мобілізації в сенсі того, щоб визнавати необхідність серйозного вкладення в оборонні питання, ну і так далі. Тому це процес, поки у нас іде війна, поки не встановлена нова архітектура безпеки в Європі, це ці ризики нікуди не дінуться, і, безумовно, європейцям позавчора ще потрібно починати про це думати.
1: Ну, воно, знаєте, як чим далі від російського кордону, тим оці суспільні настрої дуже сильно відрізняються. І якщо їх як лакмусовий папірець сприймати, от Financial Times пише, в Італії набирає популярність, вони його там називають троянський кінь Кремля. Да, це Роберто Ваначчі, ультраправий колишній генерал Футура Націоналя, він набирає вже близько 8%, відтягуючи голоси у правлячої партії Джорджі Мелоні. І це, як і Франція, там кандидатка у президенти Марін Ле Пен, вона теж популярна, вона хоче припинити військову і фінансову підтримку України у разі приходу до влади, вірить у конференцію мирну, яка, якщо вона її збере, вирішить всі питання. Ну, от, знаєте, наївність така, яка ще й має підтримку у суспільства. І це ж ті проблеми, які не тільки окремо на ці країни впливають, а загалом на обороноздатність Європи як єдиної структури. А вирішувати їх як? Виходить, ніяк, тому що це демократичні країни, і вони все ж таки країни, хоч у складі Євросоюзу. У нас хвилина.
19: Ви знаєте, тут географія не повною мірою впливає, тому що умовно Болгарія, Чехія, Словаччина, Угорщина та ж, вони не сильно більше сприймають або менше навіть сприймають російську загрозу, ніж Данія, Велика Британія, Іспанія і ряд інших держав, які подалі знаходяться. Тому це конкуренція або боротьба різних моделей сприйняття, в тому числі Російської Федерації, цінностей європейських. І вона триває дійсно, як, на жаль, тут слід констатувати, що не все так однозначно і багато результатів виборів нам про це свідчать.
2: Пане Геннадію, дякуємо вам. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був на зв'язку зі студією. Ми рухаємося далі і будемо говорити про нашу економіку, зокрема, експорт агропродукції і як він впливає на наш ВВП.
1: От у серпні цей експорт, він скоротився на 2/3 через російські обстріли портів. Суходолом та альтернативними шляхами вдалося спрямувати близько 1 700 000 тонн продовольства. У Мінагрополітики зазначають, логістичні зміни додадуть до цін близько 2,5%. Проте дефіциту продуктів в Україні не буде. Далі цитата.
6: З точки зору обсягів виробництва, які в нас є доступними, та балансів довгострокових дефіцитів, наразі не передбачається по жодному з видів продукції. Логістика стала більш диверсифікованою. Десь залишається класична модель – виробник, великий склад, магазин, але дедалі більше використовуються ланцюги виробник, малий склад, магазин або безпосередньо виробник, магазин. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України.
2: Тим часом світові ціни на продовольство підскочили до максимуму за майже 4 роки. Ринок підірвала екстремальна посуха в Європі, ризики кліматичного явища Ель-Ніньо, а також війни в Україні та Ірані. Війни. Зокрема, російські атаки в Чорному морі зірвали відвантаження збіжжя, а конфлікт довкола Тегерана вдарив по поставках добрив.
1: З нами Денис Марчук зараз на прямому зв'язку. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Наше вітання вам, пане Денисе.
2: Добрий вечір.
20: Вітаю вас. Добрий вечір.
1: Ми так розуміємо, що альтернатив морському коридору, який би 100% замінив без збільшення вартості доставки, не існує, але ну все ж таки запасні варіанти є. Проте наскільки вони от перекриють ті проблеми логістичні, які виникли через росіян? Ну, власне, останні 5 років всі проблеми через росіян.
20: Альтернатива є, ми бачимо, що вивезення відбувається, але дійсно це вивезення, по-перше, не закладає стільки об'ємів, скільки нам потрібно було б кожного місяця реалізувати, враховуючи новий врожай і перехідні залишки. Але другий момент – це дуже дорогий логістичний маршрут, який додатково робить обкладання фактично одної тони продукції додатковими витратами від 90 там, до 50 доларів на тонну, відповідно, вся фактично маржа, вона заходить в логістику, і, власне, якщо дивитися в зернову групу, яку продають товаровиробники, вона є вся збитковою. Але, тим не менше, ми розуміємо, що ті, хто не має можливості зберігати, кого немає елеваторів чи інших сховищ, вони потребують коштів, вони потребують оплати праці, вони потребують коштів для того, щоб закуповувати паливо, готуватися до посіву зимових культур. Відповідно, люди змушені були продавати за безцінь свою продукцію. І, власне, сьогодні стоїть питання, яким же чином підтримати цих людей. І залишається важливим питанням реалізації державної програми кредитування 5-7-9, яка вже фактично розпочала свою діяльність кілька тижнів тому, але ми бачимо, на місцях банки не дуже швидко реагують, хоча дуже хотілося бачити державну позицію, в тому числі не тільки комерційних банків, а й державних банків, які б йшли на поступ і розуміли, наскільки важливо сьогодні підтримати товаровиробників, бо це ж питання не 3 місяців чи 4 місяців. Це питання фактично існування по року і на майбутні роки, тому що від того, як посіються чи як зберуть товаровиробники, буде залежати і врожай 28-29 році.
2: Пане Денисе, а чи можна якимось чином суттєво збільшити пропускну здатність тих шляхів, які ми маємо зараз альтернативні? Можливо, якимось чином Євросоюз може долучитися, рішення ухвалити, аби наша продукція проходила швидше?
20: Дивіться, тут є кілька аспектів, які впливають безпосередньо на ці можливості повільнення, в тому числі. Перше, це природні фактори. Наприклад, якщо ми говоримо про напрямок до Румунії через Дунай, Дунай обмілілий, і фактично можливості вивезення 100% від потреб, які ми маємо в цьому напрямку, ми не можемо здійснити через те, що навантаження барж відбувається там на 50-60%. Другий момент – це те, що пов'язано з реалізацією аграрної продукції, яка безпосередньо йде з Європейського Союзу. Зараз законтрактовані порти під експорт з Румунії, Польщі, європейських товаровиробників. І фактично отримати доступ до терміналів дуже важко. Хоча, наприклад, по румунській стороні ми маємо досить такі гарні стосунки. Румуни по максимуму намагаються нам допомогти в цьому плані. Але, знову ж таки, через логістичні проблеми по Дунаї не завжди вдається це зробити. Тому такі моменти будуть діяти ще певний період часу. І для нас дуже важливо починається черговий етап певних перемовин, в тому числі там ми говоримо зараз про приїзд гостей Сполучених Штатів Америки, які будемо говорити про мир, і дуже важливо в цих експертах піднімати питання безпеки руху Чорним морем, тому що від цього залежить не тільки економіка країни, фактично і обороноздатність країни, тому що аграрна економіка формує дуже великі податки, які в тому числі йдуть на Збройні Сили України. Тому дуже важливо, сподіваємося, щоб в жовтні, в листопаді море поновило свою роботу. Інакше ми всі, як товаровиробники, будемо в великих збитках, а держава змушена буде скорочувати, ну, власне, як товаровиробники, скорочувати кількість посівних площ.
1: Скажіть, а як з добривами? Бо, ну, збіжжя і експорт збіжжя – це ж одна частина проблеми. Треба землю доглядати, ну, то, щоб родючою вона була. А добрива, я знаю, тут є певні проблеми і через Іран та Ормуз, відповідно. Там є частина.
20: Не проблема з добривами, а проблема, за що їх купувати. Угу. Коли ти продаєш тонну пшениці за 4 тисячі гривень, а добрива коштує 40 тисяч гривень, то за що ти їх будеш купувати? Але, звичайно, що труднощі є, тому що багато що імпортувалося морем, не завозилося, а зараз це переходить на перевезення іншими альтернативними шляхами. Але, знову ж таки, враховуючи, що коштів немає, то виробники просто змушені будуть зменшувати кількість знесення добрив. Подекуди хтось взагалі не буде вносити добрив, сподіваючись на попередні сезони, коли вносилися, тому що, ну, немає коштів. Це відверта розмова, яку ми з вами вже не один раз ведемо, їх просто немає фізично, тому я і говорю про ці кредитування. Якщо виділили ці кошти, то дуже важливо, щоб на місцях товаровиробники працювали з банками, банки йшли на умови співпраці і давали, фінансували. Це ж не безповоротні кошти, тобто це не так, що дали гроші, аграрії не будуть їх повертати. Це кошти під конкретні відсотки, це кошти з термінами виплат, відповідно, ми на це сподіваємося.
2: Пане Денисе, а загалом як порушення нашої логістики, пошкодження слацьких мереж вплине на кінцевий продукт, який потрапляє до магазинів? Наскільки восени, взимку можуть підвищитися ціни? Я вже не говорю про наступний рік.
20: Ну, ціни вже починають підвищуватись, ми повинні розуміти, що вже фактично після серйозних ударів по складській системі центральних логістичних хабів, які розміщувались там чи в Києві, чи Київській області, та й в інших обласних центрах, зокрема, ми знаємо, великі удари припали і по Дніпру в тому числі, і, власне, ми бачимо, що потрібно перекваліфіковуватися з поставкою, тобто, умовно, переходити з коліс до мереж, і, відповідно, потрібно залучати там і диверсифікувати склади, які значно більше має бути. Отже, доїзд до них теж збільшується, і потрібно шукати додаткові автомобілі. А в цих умовах, фактично, там осінньо-зимовий період часу логістика може здорожчати приблизно на 30%, в кращому випадку, може більше. Якщо ми говоримо про здорожчання логістики на 30%, яка подекуди фактично там займає дуже велику частку в собівартості продукції, яка постачається, то товари можуть зрости за цей період там від 10 до 15%, і це те, що ми говоримо, лише пов'язано з логістикою. Але ми повинні розуміти, що ми ще входимо в осінньо-зимовий період часу, і ворог не припиняє бути по енергосистемі України. І, відповідно, багато хто змушений буде переключатися на додаткові джерела живлення. Отже, це також буде здорожчувати продукцію, також буде здорожчувати і інфляція, яка до кінця року може сягнути більше 8%. Тому от я б говорив про такі цифри.
1: А де, скажіть, будь ласка, пане Денисе, ми представлені нашою продукцією і наскільки ми конкурентно спроможні? Бо мова ж не тільки про ціну, про якість теж. Ну, я там, виходячи з власного досвіду візиту супермаркетів, там є українська умовно картопля, є там якась єгипетська, є там ще якась, де там щось іспанське є. І українська не найдешевша. Але в той самий час, ну, по якості вона може бути краща. От як тут у нас конкурентно спроможністю ціна якість?
20: Ну, дивіться, якщо дивитися, власне, в сьогоднішніх умовах, які складаються, я особливо просив би, закликав би громадян України орієнтуватися і звертати увагу на вітчизняних виробників, тому що вони дійсно потребують сьогодні найбільше підтримки. Від того, як ми всі разом об'єднаємося, власне, буде залежати життєдіяльність економіки і товаровиробників, і взагалі доступність в майбутньому до цих продуктів харчування. Адже конкурувати з іноземцями дуже важко, тому що їхній бізнес субсидується, в них виділяється, там, наприклад, якщо ми говоримо про європейські фермери, великі дотації. Ми ж в умовах війни цього всього не маємо, і ще мусимо виходити з обставин постійних обстрілів, а так руйнації підприємств. Тому дуже велике прохання до українців підтримати українське. Для влади важливо, можливо, було б вирішити питання з обмеженням фактичних якихось пільгових умов перебування іноземної продукції. Наприклад, ми говоримо про, як там, я читав, що Асоціація виробників молока, наприклад, говорить про те, що варто було подумати над можливістю мита для польської, там іншої європейської молочної продукції. Чому вона спокійно, там, в той момент, коли нас знищують, мусимо купувати іноземне. Якщо дивитися на міжнародки, на їх ринках, то українське теж користується попитом. А є окремі компанії, які спеціалізуються на різних видах продукції, наприклад, заморожених ягід, до там м'ясної продукції, яка експортується і має свій попит. Але ринки потрібно розвивати, над ними потрібно працювати, туди потрібно залучати додаткові інвестиції. Тому і зараз одні програми, які там нещодавно представили Мінагрополітики, це про те, щоб були аграрні аташе, це про те, щоб можна було б на державному рівні, в незалежності від континенту, просувати інтереси українських виробників і таким чином робити галузь таку багато інтегровані в світові торгівельні мережі, і, відповідно, на цьому заробляти більше коштів.
2: Пане Денисе, Росія, блокуючи український експорт у Чорному морі, тим самим зменшує його кількість у світі. Чи користується вона цим сама для того, щоб заробити більше?
20: Ну, завдяки Збройним силам України не дається можливості експортувати більше, і це треба теж відзнавати. Тому виникла така проблема, в тому числі зростання цін на продовольство, коли сьогодні в Африці, в Азії тонна пшениці коштує більше $300. І, власне, по тих можливостях, які на сьогоднішній день складаються, в кращому випадку альтернативними маршрутами, в тому числі там через частково Балтику, можуть вивозити в межах там 2 мільйонів тонн своєї продукції, при потребі в них реалізувати від 7 мільйонів тонн щомісяця. Тому, дякуючи Збройним силам України, вони цього не мають робити можливості, але так вони намагатимуться претендувати на ті ринки, в тому числі, де це буде вдаватися, з Африкою, Азією, Близький Схід, де традиційними є для нас ці ніші реалізації продукції. І побачимо, як це буде складатися, знову ж таки, все буде залежати від часу затримки можливості на відкриття портів. Тобто, якщо це буде тривати не місяць, а умовно півроку, рік, то, звичайно, це створює благодатний період не тільки там для країни-агресора. Зараз, наприклад, там країни європейської зони також активно користуються цим зараз напрямком для того, щоб продати свою продукцію. Тому там, де щось зникає, обов'язково щось виникає, і, відповідно, це буде подальшому призводити до того, що нам потрібно буде думати, як відновлювати ці ринки збуту.
1: Дякуємо, пане Денисе, за те, що доєдналися і пояснили ці моменти.
20: Дякую вам.
1: Денис Марчук, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Він був на прямому відеозв'язку.
2: Далі поговоримо про події на фронті. 236 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. На Слов'янському напрямку росіяни намагалися штурмувати 6 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Озерного, рай Олександрівки та Кривої Луки.
1: З нами зараз на прямому зв'язку Євгеній з позивним Джек. Це командир роти безпілотних систем «Стриж» 10-ї бригади «Едельвейс». Наші вітання вам, Євгеню.
2: Вітаємо.
0: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава.
1: Наші глядачі бачать QR-код, номер карти, так, він теж є. І я зараз його сканую. Вас, Євгенія, попрошу про важливість збору розповісти детальніше. Там написано «на дрони». На які саме, там, можливо, на комплектуючі? Деталізуйте, будь ласка.
0: Так, це більше збір на самі дрони, на комплектуючі. У нас є декілька інноваційних цікавих рішень, які нам допомагають залітати далі у тил ворога, нищити його більш якісно. І тому це потребує великих фінансових затрат. І саме це більше на доукомплектування дронів для якіснішої роботи і знищення більш ефективної ворога. Це більше саме на це.
2: Друзі, отже, просимо вас не пройти осторонь і повз цього збору. Номер карти ви бачите, QR-код також. Кому який спосіб зручніший, обирайте, але головне – дійте. Долучайтеся до збору на дрони. 200 тисяч гривень – це мета цього збору. Наразі зібрали близько 4%, це 10 тисяч гривень на банці є, але ми сподіваємося, що завдяки вашій активності вдасться розігнати цей збір. Кожна гривня важлива, це вкотре вам нагадую. Можливо, хтось думає, що його 20 гривень нічого не зробить. Але повірте, це не так. Це дійсно важливий вклад, якщо ми кожен долучимося і наповнимо цю банку. Дрони важливі, їх треба багато, їх треба ремонтувати, вдосконалювати, модернізувати. Що саме будуть зробити з дронами наші бійці, ми не розкриваємо секретів, хай про це першим довідається ворог, який відчує це на собі. Головне, щоб всі необхідні елементи для цього у наших військових були.
1: Ну і щоб ви не думали, що там мій донат взагалі нічого не значить. От я на момент, коли відкрив цю банку на телефоні, перед тим, як задонатити потім на планшеті, плюс 1 гривня. Тобто навіть 1 гривня. Вона може допомогти і вона допомагає закрити цей збір. А зараз на банці вже не 9 тисяч, як ми починали з розмови. Там зараз 18 тисяч гривень. Тому в такому ж темпі погнали до кінця цієї ефірної години. Євгенія, вас попрошу зараз деталізувати, яка оперативна ситуація по вашій зоні відповідальності. Це Слов'янський напрямок. От 19:48, вечеріє вже. Як день минув?
0: Ну, дивіться, оперативна ситуація незмінна. Ворог періодично продовжує штурмові дії. Ці штурмові дії відбуваються, в принципі, кожен день регулярно. Якщо ми говоримо про інтенсивність обстрілів, то вони значно збільшилися за останній період часу. Це і артилерія, і дрони, різні дрони. Це FPV, оптоволокно, молнія. Також суттєво збільшило застосування кадрів. Набагато суттєво збільшилось. Це, я думаю, зрозуміло чому. Тому що ворог планує свої сили зосередити на цьому напрямку, і каби це в них вже звична тактика собі трошки очищати дорогу.
2: Пане Євгенію, ваш напрям діяльності – це дрони. От ви як дронар, розкажіть про результати вашої роботи. По чому ви рахуєте, що от день пройшов не дарма? Це кількість знищених цілей? Це, чи все ж таки, що ваші дрони, дрони вашої роти змогли змінити тактику, плани противника?
0: Ну, звичайно, в першу чергу це знищені цілі. Без цього якби нікуди. В першу чергу це знищений ворог, який не дійшов до наших позицій і так далі. Тактику ворога також ми цим зупиняємо, заставляємо їх робити якісь інші кроки, переміщатися іншими напрямками, там, де їм незручно. Ну, від цього теж дуже багато чого залежить.

0: Цього не зробить з нашими, проти наших, проти цивільних. Ви інвестуєте зараз у захист своєї батьківщини, в даному випадку на Слов'янському напрямку, там, де ворог, от зі слів Євгенія, та останніми днями активізувався по КАБам, а відповідно це означає, що він готується до якихось штурмових дій. Власне, а зі зміною Євгенію погодних умов, збільшенням дощів, зменшенням зеленки, що зміниться у тактиці, у підходах, як у ворога, ну, так і у нас в плані захисту чи контрнаступальних дій, звісно, з того, що можна говорити.
1: Ну, дивіться, не для кого це, в принципі, не є секретом, що зараз Зеленкою ворог дуже активно користується, тому що його набагато важче виявляти, там маленькими пішими групами, звичайно, вони цим намагаються користатися. Зараз, з настанням осені, я думаю, що нам буде трішки легше тримати оборону, от будемо дивитися. В першу чергу, саме важче виявляти ворога по такій густій, густих посадках, це робити вкрай тяжко.
2: Євгеній, от ми зараз збираємо на модернізацію дронів, і вже більше 40 тисяч гривень плюс є на вашій банці. От про це хочу запитати. Ваші підрозділи постійно працюють над тим, щоб дрон, він летів далі, він летів швидше, бив влучніше, а росіяни, відповідно, вони шукають нові маршрути, випробовують нову тактику. І якщо загалом порівнювати війну дронів ту, яка була, я вже не говорю на початку, а кілька місяців тому і зараз, що змінюється швидше?
1: Ну, як на мене, в принципі, швидше, по нашій практиці, швидше змінюється саме застосування дронів, тому що сам дрон переробити там трішки тяжче, і на це треба час. Змінюється застосування в плані, з'являються нові засоби РЕБ, з'являється нова протидія. І тому застосування, як на мене, грає більшу, в принципі, роль. Бо сам дрон переробити треба час, треба затрати технологій і так далі. А застосування дійсно відіграє, ну, вкрай важливу роль.
0: А от стосовно часу, наскільки умовно швидко, от, до прикладу, рота безпілотних систем має переробити дрони, чи швидкість їх там виходу в робочий режим, чи будь-що інше, щоб підлаштуватись під зміну вже тактики ворога? Ну, просто це ж не питання, мабуть, уже тижнів чи днів. Чи це дні, не години?
1: Ну, то якщо об'єктивно, то, звичайно, більше дні. Години хотілося б, але ні, це більше днів, тому що це як-не-як все-таки час, який нам потрібно на це витратити, зробити об'єктивний аналіз того, що ми зробили, як ми зробили, що нам вдалося, що не вдалося, і де нам краще покращити той або інший елемент, щоб це було набагато ефективніше, якісніше, і ми на це зробили як можна менше затрат і більше принесло користі підрозділу і нам.
2: Євгеній, плюс 55 тисяч гривень вже є на банці, на дрони. Друзі, дякуємо всім за те, що долучаєтеся. Збір дійсно рухається швидко. І все завдяки вам, завдяки вашій небайдужості. Дронів потрібно багато, вони мають летіти швидко, влучно і постійно в сторону противника, максимально відтісняючи його від наших позицій. У стрижі, так, із представником якого ми зараз говоримо, називають безпілотну складову одним із ключових елементів, який дозволяє тримати ворога на відстані, зменшувати втрати особового складу. От для того, щоб масштабувати цей процес, потрібно ж не лише кількість дронів, які ви маєте у себе, кількість модернізованих, вдосконалених, треба ж іще і люди, кількість екіпажів, можливо, краща взаємодія між групами?
1: Те, що ви назвали, звичайно, все досить важливо. Взаємодія теж важлива. З екіпажами, дякувати Богу, все добре. У мене найкращі екіпажі. Звичайно, як у мене, як в командира роти, ви запитаєте, чого тобі не вистачає. Не знаю, мені завжди не вистачатиме дронів, як

0: якісних дронів, їх потрібно багато, і навіть у мене, якщо там їх вважатиме десь 10 тисяч на день, скажу, тобі я скажу, що це все одно буде мало, тому що треба більше, більше і більше. І від себе вимагати максимум роботи в цьому напрямку.
1: У нас ще буквально хвилина. Так, кажіть, вибачте.
0: Нічого.
1: У нас буквально хвилина ще залишається. Скажіть, от завдяки безпілотній складовій, наскільки далі вдалося відсунути ворога і збільшити цю кіл-зону саме для нього? У нас хвилина.
0: Дивіться, насамперед, в принципі, противник зараз до наших позицій, до лінії ОБЗ, в пішому порядку йде 15-20 кілометрів. Це те, що ми відслідковуємо і бачимо. Це таку відстань він долає безпосередньо до нашої лінії бойового зіткнення. Я вважаю, що це результат, і це якби робота наша, робота підрозділу, робота бригади. Тому що противник не може під'їжджати, робити масовані штурмові дії на нашу лінію оборони.
1: Спасибі вам, Євгенію. Дякуємо за все, що ви робите. Передайте величезну подяку всім от нашим, хто поруч з вами. Євгеній з позивним Джек, це командир роти безпілотних систем. Дякую. Стриж, це 10-та бригада Едельвейс. І кожен, хто задонатив, теж величезні молодці. На банці 79 тисяч гривень. Починали з 9.
2: Так, і ці гроші – це також подяка від наших глядачів за захист. Друзі, дякуємо вам, ви неймовірні, ви молодці. Далі в ефірі підсумковий випуск новин «Єдині головне». І вже за мить зустрічайте у цій студії Людмилу Добровольську та Олега Панюту.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
5: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
6: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: В ефірі «Єдине головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
1: Наші вітання, і ось про що піде мова в цьому випуску.
2: Москва сьогодні, Київ завтра. Від Кофі Кушнер везуть нову пропозицію щодо завершення війни.
7: Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити.
2: Чи стане це початком реальних переговорів?
8: Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. наші дрони змушують Росію боятися власного неба.
9: Російське небо стає повністю небезпечним.
8: Як Україна влаштовує росіянам повітряний локдаун? І чи довго ми можемо тримати таку блокаду?
10: Пентагон лихоманить. Піт Гексет проти генералів. 20 високопоставлених офіцерів звільнені і ще десяткам перекрили шлях до підвищення.
11: Головне питання вже не в тому, хто наступним із генералів залишить Пентагон, а якою після усіх цих кадрових чисток залишиться сама американська армія.
12: У Хмельницькому вже 7 поранених унаслідок російської дронової атаки, 4 з них у лікарні. Один із безпілотників впав поруч із 3-поверховим житловим будинком. І за даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено кілька підприємств. Окрім Хмельницького, протягом останніх годин російські безпілотники атакували Рівне, Житомир та Київщину. Про наслідки там чекаємо офіційної інформації. І до 9 вже зросла кількість поранених у Запоріжжі. Там дрон окупантів поцілив просто поміж магазинами. А ось кілька годин тому ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку, постраждала водійка. Ну і зруйновано приватний будинок. Його господаря ушпиталено.
2: У Кам'янському на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби. Вночі окупанти убили там 5 людей і поранили 4, вгативши ракетами по заводу «Каметсталь». На підприємстві масштабні пошкодження, його зупинили. Уранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину, дронами ударили по Павлограду, там зайнялися вантажівки, потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. У місті вже 5 поранених, 1 чоловік у важкому стані і ще один у вкрай важкому. А у півдні окупанти скерували шахеди на пасажирський потяг у Чорнобаївці на Херсонщині. За попередньою інформацією, поранені щонайменше 2 людини і пошкоджено локомотив. 21 пасажира і бригаду потяга евакуювали. На Київщині, у Чанському районі, московити убили 2 людей. Увесь день вони атакували регіон реактивними дронами, пошкодивши 28 об'єктів у 5 районах. Багатоквартирні і приватні будинки, склади, залізничне полотно, територію сільгосппідприємства. Вночі по Київській області били масовано. Були і перші за довгий час демонстративні удари росіян по наших аеропортах у Києві і Борисполі. Очевидно, такою є реакція Москви на підготовку візиту представників президента Сполучених Штатів, бо розглядається можливість їхнього прибуття в Україну літаком, каже Володимир Зеленський. У Борисполі ворожий дрон влетів у 9-поверхівку, поранивши 2 людей. Вогонь рятувальники загасили швидко, але у будинку зруйновані конструкції, вибиті вікна і пошкоджена квартира на горішньому поверсі. Мешканці під час удару там були, вони живі. 2 жінок із акубару травмою після надання необхідної допомоги у шпиталі відпустили додому.
13: Це було в 0:13, тому що я говорила по телефону і дивилася, де ракета, як летить шахет. І було видно, що він пересік київський шлях і летить прямо на нас. Почало сипатися все, де оці витяжки, кухня, туалет, ванна з витяжок. Дуже сильно от по цих стояках і з тої сторони, не знаю, чи ви бачили, от там просто шахетик взірвався, летіло оці такі ошметки смоли.
12: Протягом 3 днів Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не атакуватимуть Київ. Таке заявив Володимир Зеленський. Кількома годинами раніше про режим тиші на найближчі дні згадував і речник Кремля. Володимир Зеленський розповів також, що вже мав розмову із представниками президента Сполучених Штатів Америки, які вже почали роботу із російською стороною. Ну а вже завтра Стіва Віткофа та Джареда Кушнера чекаємо у Києві та очікуємо змістовну розмову про таке, заявив Володимир Зеленський.
2: Ну а зараз спецпосланці американського президента у Москві із новою, як заявив напередодні Дональд Трамп, пропозицією і конкретним планом завершення війни. Деталей президент Сполучених Штатів не розкрив. Одразу після зустрічі з Путіним його спецпосланці уперше планують побувати у Києві. Блумберг повідомляє, що у кремлівських коридорах налаштовані скептично. Мовляв, попередні поїздки були безрезультатними, тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції її влаштують.
14: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозиції щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
12: Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. На цьому наголошує речник Єврокомісії Крістіан Вігант. Каже, Брюссель перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном та з іншими партнерами. Запланований візит американських переговорників до Києва, які продовжують дипломатичні зусилля щодо припинення війни, ЄС так само оцінює позитивно.
2: Тим часом українські дрони теж наближають мир. Після вчорашнього удару по нафтобазі у Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків у сочинському аеропорту. Тепер їх заправляє тільки «Лукойл». І перевізникам треба окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через нього. А ще, за даними Росавіації, прийом і випуск літаків обмежили задля безпеки польотів. Тобто акції російських авіакомпаній обвалилися, рейси до Московії скасувала вже низка країн, внутрішні перельоти стоять на паузі, небо над болотами паралізував страх перед українськими далекобійними санкціями.
12: Ну і, власне, все це сталося щойно. Володимир Зеленський попередив про те, що російський повітряний простір стає небезпечним для польотів через наші українські дрони. Ну і вже зараз відомо, підраховано, що прямі фінансові збитки Росії від системних затримок, скасувань рейсів та ураження інфраструктури, вони вимірюються мільярдами доларів. Ну і продовжують стрімко зростати із кожним днем оголошення режимів ковьор.
2: Чи може Україна тримати московитів у такому режимі цілодобово? І, власне, як ми блокуємо агресорам їхній повітряний простір просто зараз? Василь Мамчук про це.
15: Російське небо офіційно стає небезпечним для польотів. Наш генштаб оголосив про масштабну операцію з паралічу російської авіації, а її публічним стартом стала заява Володимира Зеленського. При цьому президент окремо попередив міжнародні авіакомпанії щодо польотів до країни-агресорки.
16: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
15: Це попередження моментально почули у світі. Експерти кажуть, іноземні авіакомпанії, зокрема такі гіганти, як Turkish Airlines, вже скасували рейси. Адже відтепер небо над Росією – це зона бойових дій.
17: Для тих світових компаній, які літають до Російської Федерації, для них зростають ризики. Щоб не потрапити в той хаос авіаційний, не потрапити під обстріл російськими засобами ППО. Тому ми бачимо, відповідно, реакцію цих країн на попередження України. України, яка таким чином реалізує свої визначені статутом ООН, 51 статтею, право на самооборону.
15: Проте сигнал України до партнерів чіткий. Пасажирські борти ніхто атакувати не збирається. Головна мета України – це економічний та логістичний параліч ворога на величезній території.
17: Україна не буде збивати, відповідно, цивільні судна будь-якої держави, в тому числі Російської Федерації. Питання сьогодні в іншому, щоб заблокувати економіку Російської Федерації через оцю авіаційну галузь, заблокувати логістичні шляхи відповідні, так звану європейську частину Російської Федерації, заблокувати максимально до Уральських гір.
15: Тож, як саме Україна збирається тримати вороже небо під прицілом, а головне, на яку відстань?
18: Якщо ми говоримо про європейську частину або частину території Росії, яка перебуває в зоні досяжності 3000 кілометрів 3,5, то ми можемо говорити, що ми маємо наявні засоби ураження від дронів до ракет. Паралельно нанесення, я думаю, буде ударів, окрім аеродромного обладнання, будуть удари по нафтопереробних станціях. зокрема по тих, які виробляють авіаційне паливо.
17: Наші дрони проходять російське ППО. Знищення РЛС в свій час, і на сьогодні це продовжує, це якраз дає таку можливість працювати на території або на території Російської Федерації.
15: Блокування російського неба, нехай навіть лише в європейській частині РФ, це катастрофа для економіки Кремля. Адже кожна година такого простою обходиться в астрономічні суми збитків і фінансових втрат.
18: Година зупинки як одного аеропорту, таких як ми там перелічували, Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, це мільйони доларів втрат за одну годину. Мільйони доларів. Тепер уявимо, що такі втрати йдуть системними.
15: Попри всі заяви в дусі «А нам хоч каміння з неба», реакція Кремля на заяву Зеленського все ж виявилася нервовою. А російський бункерний диктатор вийшов до преси і традиційно звинуватив Україну в тероризмі.
19: Це просто заявка на государственный тероризм. З терористами переговорів не ведуть.
15: Очевидно, що заява Путіна – це лише привід, аби вкотре відмовитись від мирних переговорів. Більше того, експерти вказують на можливість провокацій з боку окупантів.
17: Росія здатна проводити і організовувати провокації будь-якого тонку, будь-якого рівня, і маючи відповідні технічні засоби, розвідки, не лише технічні, цілком прораховуються такі сценарії можливих російських провокацій. Тому я думаю, що росіянам, по-перше, не вдасться щось таке зробити, відповідно, щоб не знайшли того, хто це організував.
15: Україна реалізує своє міжнародне право на самооборону. І якщо повний повітряний колапс – це єдиний спосіб зупинити агресора, то технічні засоби для цього вже працюють у російському небі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Ну а російські генерали нині рахують на собі не лише зірки на погонах, але й вибухи, кулі та дивні збіги. За останні два роки відбулося щонайменше 6 замахів на високопоставлених ворожих військовиків, і троє з них були ліквідовані.
2: Буквально напередодні шпиталізували підстреленого на Саратовщині Миколу Варпаховича, генерал-майора, причетного до удару у липні 24-го по столичній дитячій лікарні Охмаддит. То маємо завдячувати у кожному такому випадку спецопераціям наших спецслужб? Чи має місце і якась, власне, російська пошесть? Дивімось.
20: Два постріли, поранення в обличчя та живіт. Нападник на мотоциклі зник. У російському Енгельсі розстріляли генерал-майора Миколу Варпаховича. Командир дивізії важких бомбардувальників у критичному стані.
21: Честь імею.
20: Насправді ні, яка там честь. Днями цей високий чин отримав підозру від СБУ. Бо саме Варпахович віддавав наказ запустити ракети по багатоповерхівці в Умані і столичній лікарні «Охмаддит».
15: Підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації завдали по медзакладу прицільний удар крилатою ракетою Х-101. На момент атаки в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів. Загинуло двоє осіб.
20: За останні два роки було щонайменше 7 замахів на російських генералів. Хоча до 2024-го вони найчастіше гинули на фронті.
22: Вони максимально намагалися бути залученими до бойових дій, так би мовити. І, власне, це зумовлювало те, що досить часто ці генерали гинули від українських ударів реактивними системами, ракетними системами типу «Хаймарс», так, від авіаційних ударів, іноді навіть від українських дронів.
20: Зараз генерали намагаються командувати з тилу. Та насправді не почуваються у безпеці ніде. Москва, Підмосков'я, Саратовська область. Скрізь дістане як не куля, то вибухівка. Грудень 2024-го. У центрі Москви вибухнув електросамокат. Загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов, очільник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії. Він відповідальний за масове застосування забороненої хімічної зброї в Україні.
23: Хлопок був нереальний.
24: Нереально. Мені кажеться, це взагалі бомба.
20: За 4 місяці рвонула машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заступника керівника головного оперативного управління російського генштабу. У грудні 25-го ще один автомобільний вибух. Цього разу мінус генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, керівник управління оперативної підготовки генштабу.
22: Це якраз топ-посадовці, топ-генерали, які мають досить високий вплив на, власне, проведення військових операцій, на управління військами. Через це їхня ліквідація – це, певною мірою, в першу чергу, послаблення ворога. Не варто відкидати і покарання, так би мовити, за російські воєнні злочини.
20: У 26-му тенденція до зменшення поголів'я російських генералів продовжилася. У Москві випустили кілька куль у генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Одного із керівників російської військової розвідки стрілець перехопив у під'їзді будинку. Алексєєв вижив.
0: Працювали зараз слідчі, видали преступника, виясниться український, а значить натовський і ЦРУшний слід.
20: Попри так зване російське розслідування, наші спецслужби заперечили свою причетність до замаху. Можливо, прибрати генерала спробували свої ж.
4: Генерали гинуть, ну, по-перше, ті, які пов'язані з фінансовими потоками, а друге, гинуть ті, які несуть бодайну потенційну небезпеку, таку, як ніс Пригожин. Тому що в цьому військовому середовищі настрої, особливо ближче до фронту, можуть бути далекі від лояльності.
20: У червні 26-го знову вибух у Підмосков'ї. Цього разу квиток у небуття отримав генерал-лейтенант Дамір Давидов, той, що очолював головне ракетно-артилерійське управління, тобто відвантажував ракети для масових убивств українців.
22: Використовується в переважній більшості вибухівка як надійний метод для того, щоб точно ліквідувати воєнного злочинця і зменшити ризики саме для того, хто закладається в вибухівку, так, до виконавця цієї операції.
20: А 1 серпня рвонуло у ресторані у центрі Москви. Там саме святкував день народження Олександр Чайко, генерал-полковник, призначений кілька місяців тому командувачем повітряно-космічних сил Росії.
5: Йде підготовка повним ходом. Олександру сьогодні 55.
20: До речі, затятих зетників обурив не так вибух, як масштаб застілля.
21: Я, звісно, все розумію, хороші зарплати, але день рождения на 9 мільйонів. Вони вже стали у нас генерали, як олігархи.
20: Сам Чайко не постраждав, на відміну від свого гостя, генерал-майора Валерія Плохотнюка. Той був начальником штабу 49-ї армії, підрозділи якої діяли на Херсонському і Запорізькому напрямках. Але кого саме хотіли ліквідувати і хто спланував замах? Бо ж виконавицю, на диво, не затримали.
22: Зокрема, ось було повідомлено те, що за російською версією та жінка, яка підклала вибухівку полковнику російських військово-космічних сил, Арсен Петербурзі, вона виїхала на територію Туреччини і потім десь зникла.
20: Як зручно прибрати або залякати того, хто заважає, і звинуватити українські спецслужби?
4: Я не виключаю, що це ліквідації в рамках кланів. І от такого роду загибелі – це внутрішня от така конкуренція або міжвидова конкуренція.
20: Але є і інші смерті високих чинів. Напади кримінальників, суїциди, підозрілі падіння з вікон. Лише напередодні у Єкатеринбурзі знайшли мертвим екс-заступника начальника Центру з протидії екстремізму Сергія Шалагінова.
4: І більша частина цих дивних випадків, ну, я думаю, вони не будуть пов'язані з Україною. Це внутрішні російські справи, зміни режиму.
20: Тож російським генералам небезпечно і на фронті, і в тилу. І мова не лише про відплату за воєнні злочини, а й про гроші. Хто має доступ до фінансових потоків і знає, скільки на них можна заробити, ризикує. Та для України важливо інше. Кожна така смерть послаблює ворога. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
24: Так, Росія зав'язла в Україні, але не можна виключати провокації чи диверсії проти країн НАТО. До них Кремль може вдатися, аби надолужити відсутність успіхів на фронті. На цьому наголошує постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.
25: Власне, і польський прем'єр прогнозує дуже важкі 7-8 місяців для України та й, власне, для всього європейського регіону. Бо розвідка багатьох наших партнерів одностайна. Путін вже готовий до ескалації. За спробу росіян атакувати український літак у Лейпцигу, Берлін готує Москві масштабний план помсти, включно із значним посиленням обороноздатності Києва.
24: А от на що іще готовий піти федеральний уряд та спецслужби, про все це детально Анна Грішина зараз розкаже.
1: Одночасно мітингують за і проти закриття російського дому у Берліні. За 42 роки роботи культурний центр назбирав прихильників не тільки серед росіян, а й проросійських німців. І чимало противників від початку російського вторгнення в Україну. Водночас співробітників російського дому неодноразово підозрювали у шпигунстві, а інституцію – у кремлівській пропаганді та дезінформації. Однак офіційний Берлін толерував присутність російського центру, допоки РФ не замахнулася на безпеку самої Німеччини.
3: Ми змушені констатувати, що Росія не демонструє жодної готовності до компромісу. Навпаки, своїми спробами здійснити атаку в Лейпцигу, російське керівництво свідомо вирішило ще більше погіршити наші і без того вкрай напружені двосторонні відносини.
1: Атака сталася у ніч на 5 серпня у аеропорту Лейпцига, який від 2022-го слугує базою для українських літаків «Антонов». Біля вантажного АН-124 «Руслан» і упіймали російський дрон із прикріпленим детонатором і вибухівкою. А один із європейських бортів, який чекав на посадку, під час польоту над Литовищем зіткнувся зі ще одним БПЛА. Канцлер Мерц пообіцяв, Росії за це доведеться відповісти. Берлін не тільки зачиняє російський дім, а й найбільше консульство РФ у Боні, три інститути ГЕТЕ у Москві і обіцяє безпрецедентну військову підтримку Україні. Вже цього місяця хочуть передати нам тисячі ударних дронів і додаткові ракети для систем ППО «Айріс-Т». Допомагатимуть визначати цілі для ударів на території РФ і посилять співпрацю з українськими розвідувальними службами. Тим часом США пояснюють інцидент у Лейпцигу тим, що через відсутність успіхів на фронті Росія вдалася до такої гібридної атаки і закликають ЄС нарощувати свої військові потужності.
3: Наразі Росія зав'язла в Україні. Вона не може досягти жодного прогресу на фронті, тому її загроза для НАТО у найближчій перспективі є незначною. Однак ці агресивні дії, вторгнення в Україну та анексія Криму, дають нам підстави вважати, що Росія може бути непередбачуваною і готова вжити заходів проти країни-члена НАТО.
1: Про неминучу російську загрозу для Європи постійно попереджають балтійські країни, Швеція, а Польща називає критичними для безпеки як України, так і Європи наступні 7-8 місяців. А саме зима може стати ключовим періодом. Адже протягом останніх тижнів Варшава отримує численні сигнали про підготовку Росії до ескалації. І за оцінками різних спецслужб, готується мобілізувати близько 600 тисяч осіб. Після Лейпцига Берлін наполягає на посиленні загальноєвропейських антиросійських заходів, зокрема на активнішій боротьбі з тіньовим флотом та жорсткіших обмеженнях на в'їзд до Європи. Водночас Україна доєднається до нової робочої групи ЄС із питань оборони. До неї увійдуть військові лідери кількох країн Євросоюзу, а також Велика Британія. Україну запросили, адже тільки ми маємо успішний бойовий досвід, здобутий у війні проти Росії. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
25: Чистки, звільнення і хаос. У Пентагоні назріває серйозний розкол. Його очільником украй невдоволені американські генерали. Звільнення 20 високопоставлених офіцерів і блокування кар'єрного зросту близько півсотні інших військових. Аналітики називають грубою помилкою Піта Гексета. Причин такого свого кроку він так і не пояснив.
24: Ну і як наслідок, американське військо втратило досвідчене та політично нейтральне керівництво. Ну і саме через оцей конфлікт із Гексетом подав у відставку міністр армії США Деніел Дріскол. Саме цей високопосадовець свого часу привіз до Києва з Америки отой мирний план із 28 пунктів.
25: То хто може його замінити? Про це і не тільки дізнавався наш власкор у Сполучених Штатах Юрій Гула.
6: В американській армії гучний конфлікт, який вже неможливо приховати. І це не просто окремі сварки в кабінетах Пентагону. Те, про що раніше було заведено говорити лише за зачиненими дверима, тепер обговорюють публічно. Військові генерали відкрито критикують рішення свого керівника Піта Гексета і попереджають. На їхню думку, дії Пентагону серйозно послаблюють армію США і ставлять під великий сумнів її боєготовність.
7: Чутки про чвари в Пентагоні ходили вже не перший місяць. Та саме відставка Дані Даніеля Дріскола остаточно винесла конфлікт назовні. Чиновник мав добру репутацію як серед республіканців, так і демократів, і був близьким соратником віце-президента Джей Ді Венса, повідомляє NBC. Це саме Дріскол торік привіз до Києва мирний план Трампа на 28 пунктів. Очолював делегацію США на переговорах в Абу-Дабі, зустрічався з представниками України та Росії, а пізніше брав участь у тристоронніх консультаціях щодо мирного врегулювання війни. Здавалося, все йде добре і є зрушення в переговорах. Проте вже на початку грудня газета The Telegraph написала, що Дріскола усунули від переговорів на вимогу глави Пентагону. Як кажуть джерела видання, він був занадто активним, і Гексет почав сприймати його не просто як підлеглого, а як конкурента, який може змістити його із посади. Одним із центральних епізодів конфлікту Дріскола та Гексета стало звільнення у квітні цього року глави штабу армії США Ренді Джорджа. Подейкують, глава Пентагону ухвалив рішення про відставку генерала одноосібно, не повідомивши заздалегідь нікого, навіть свого заступника Дріскола, який тісно співпрацював із Джорджем над програмою модернізації армії, в тому числі у напрямку безпілотників. Це викликало обурення не тільки у військового крила, а й у частини сенаторів, які голосували за призначення міністра оборони. Голос Томатіліса тоді був вирішальним. Тепер він особисто просить президента зняти Гексета з посади.
3: Я ніколи не бачив настільки бездарного керівництва людьми, які служать нашій країні. Його лякає компетентність, і замість того, щоб займатися життєво важливими питаннями національної оборони та добробутом наших військових, він знову розпалює культурні війни. Я закликаю президента знайти нового керівника Пентагону, який збереже та підтримає наших найкращих військових, а не буде їх позбуватися. Том Тіліс, сенатор Сполучених Штатів Америки, співголова групи Сенату з питань НАТО.
7: Останні місяці очільник Пентагону намагався переписати внутрішні правила американської армії, кажуть офіцери. Від вимог включити жінок до бойових підрозділів до боротьби з програмами різноманітності. Одна з останніх ініціатив – обов'язкова перевірка рівня тестостерону у військових старше 30 років. Міністр пояснює – усе заради здоров'я та кращої боєготовності.
3: Я запускаю нову програму перевірки військовослужбовців на дефіцит тестостерону, щоб переконатися, що його рівень дозволяє вам працювати на максимумі своїх можливостей. Військові віком від 30 років проходитимуть таку перевірку щороку під час планового медичного огляду. Ті, кому менше ніж 30, також зможуть пройти її добровільно.
7: Та Пентагон спочатку оприлюднив детальні медичні інструкції, як проводити такі перевірки, а вже наступного дня їх відкликав на доопрацювання. Частина медиків засумнівалась, що масово перевіряти військових без відповідних симптомів узагалі є сенс. А значно вагоміше питання, як то американська армія воюватиме далі і як закінчувати операцію в Ірані, зависло у повітрі. Одразу четверо найвищих американських командувачів офіційно виступили проти рішень військового керівництва продовжувати операцію на Близькому Сході і залишити там понад 50 тисяч військових на найближчі місяці, а деякі підрозділи узагалі на 2027 рік. Йдеться про очільників ВМС, Європейського, Індотихоокеанського та Південного командувань США. За їхніми словами, американську армію дедалі більше розтягують між різними регіонами світу, а ресурсів на всі напрямки одночасно вже не вистачає. І саме в цей момент Пентагон втрачає людей, які мали перебудовувати армію під нові воєнні виклики. Генерали, що просували український досвід і розвиток дронових підрозділів, один за одним залишають свої посади.
8: Ми повинні вчитися на тому, що зараз відбувається в Україні. Дані, які українці отримують, використовуючи дрони, системи протидії дронам, сенсори і штучний інтелект, це справжня скарбниця інформації для воєн майбутнього.
7: Як пише The Atlantic, перед своєю відставкою Дріскол навідався у Білий дім зі скаргами на Гексета, попереджаючи, що масове звільнення генералів заважає модернізації збройних сил і зменшує їх боєготовність, особливо в сфері безпілотних військ. Але там, схоже, не бачать жодних проблем.
3: Ден – мій дуже хороший друг. Він був чудовим міністром армії. Та й Піт – також мій дуже хороший друг. За мої 42 роки Америка воювала у багатьох війнах, і майже жодної з них не виграла, аж поки президентом Сполучених Штатів не став Дональд Трамп. Це говорить про культуру військового керівництва і про те, як ми планували операції. Гексет прийшов, щоб відродити в Америці дух воїна.
7: У Білому домі тим часом уже визначаються, хто прийде на місце Дріскола. Виконувачем обов'язків міністра армії Трамп призначив Адама Телле. До цього він відповідав за цивільні проекти сухопутних військ, а раніше працював у Білому домі та Конгресі з питань національної безпеки. Фаворитом самого Гексета, за даними CBS News, є Шон Парнел, нинішній речник Пентагону і ветеран війни в Афганістані. Там він командував підрозділом, був поранений і нагороджений медаллю.
6: Змінити прізвище на дверях в Пентагоні можна за один день. Значно складніше замінити досвід людей, які роками будували армію і готували її до новітньої війни. Особливо зараз, коли сама війна змінюється буквально на очах. Тож головне питання вже не в тому, хто наступним із генералів залишить Пентагон, а якою після усіх цих кадрових чисток залишиться сама американська армія. І чи буде вона готова до більш серйозного випробування, якщо воно настане. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
24: На ролі Добі.
25: І це ще не все, що ми плануємо вам розказати.
24: Далі буде ось про що.
9: Пхеньян озброює Москву. Під Воронежем розгорнули пускові установки з корейськими ракетами. А у Кремлі вже склали новий список побажань.
10: Російська Федерація просить у Північної Кореї ще додатково особовий склад, ракетні комплекси, ну і відповідно балістичні ракети.
9: Про корейський арсенал на озброєнні Росії ексклюзивно.
25: До зими готуються всі, принаймні за звітами. Але реальна картина може відрізнятися від даних на папері.
11: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
25: Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
9: Пухнасті реабілітологи.
13: А ну, Сальва, не відлікайся. Давай.
10: Молодець.
9: Як чотирилапі терапевти допомагають приборкати біль?
24: Сили оборони України уразили одразу кілька важливих військових об'єктів росіян. За даними Генштабу, на території Брянської області під удар потрапили російська радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор меж-мережі. Крім того, у Сокологірську на Луганщині уражено ремонтну базу окупантів. Масштаб завданих збитків наразі уточнюють. Ну а на лінії розмежування найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там Збройні сили України відбили 40 атак, на Костянтинівському – 21. На Лиманському наші оборонці стримали 9 спроб окупантів просунутися. Не припиняють тиснути росіяни на Гуляйпільському напрямку. Минулої доби активізувалися і на Харківщині. На Південно-Слобожанському зупинили 12 ворожих штурмів. Армія ворога постійно шукає шпарини, аби вклинитися у нашу оборону. На деяких ділянках намагається зайти хоча б на кілька кілометрів, але Збройні сили України стримують противника.
14: Динаміка нашої зони нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Дуже активні дії відбуваються з боку ворога. Ворог постійно намагається просунутися вперед. Він здійснювати намагається інфільтрацію вже малими групами. Він так само намагається знайти наші слабкі місця, проникнути у тилові зони для того, щоб зайняти висоту, обрізати нашу логістику.
25: Збройні сили продовжують виконувати завдання оборони України у повному обсязі. Одностороннього припинення вогню на фронті бути не може. Режим тиші має бути взаємним, наголошують наші військові. Удень росіяни продовжували атакувати наші позиції, тому ЗСУ їх відбивали.
16: Попередньому маємо конкретні боєзіткнення, маємо конкретні атаки штурмових груп. Виходячи з того, що коли штурмова група йде на наші позиції, ми будемо вести вогонь, ну очевидно, що ми не будемо там чекати, поки вони там підійдуть, закріпляться і розстріляють наших. Тому коли є пряме переміщення чи прямі спроби атаки на наші позиції, то безпосередньо ці групи звідси знищуються.
24: Ну а солдати з Корейської Народно-Демократичної Республіки, вони вже готові запускати по Україні корейську балістику. У Воронезькій області Росії розгорнуто 5 пускових установок із ракетами КН-23. Ці ракети, вони входять до нового, так би мовити, пакету військової допомоги Москві від Північної Кореї.
25: Про це нашій Людмилі Гаврилюк ексклюзивно розказали у ГУР. Кремль надіслав Пхеньяну цілий список побажань. Там хочуть ще пускових установок і нових ракет, більш потужних. Навіщо московити там корейські ракети? Вже бракує власних? Що Кім Чен Ын Путіну уже відправив і яких поставок агресор очікує? Дивіться.
2: Київ, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса. Чи не щодня наші міста відчувають, як насправді Путін прагне миру? Через невдачі на фронті росіяни безжально обстрілюють наші міста і села. Основний акцент зараз – балістика. Бо в Кремлі й досі вірять, що таким терором змусять нас сісти за стіл переговорів і підписати капітуляцію.
12: Вони люблять вбивати, вони хочуть завершити війну якнайшвидше. І в минулому році робили великі ставки на завершення війни, і в цьому році роблять ще більшу ставку. І ви ж бачите, були нальоти, коли летіло практично все, що може літати. У росіян.
2: Та зараз Путін піднімає ставки і просить у свого маленького вірного друга Кім Чен Ына новий пакет, так би мовити, військової допомоги. Список побажань чи маленький?
10: Російська Федерація просить у Північної Кореї ще додатково особовий склад, ракетні комплекси, ну і відповідно балістичні ракети. В тих запитах, які Росія надсилала до Північної Кореї, мова йшла про те, що їм потрібні ракети КН-23, КН-24 і КН-30. Орієнтовно до обслуговування цих пускових установок буде залучено біля 90 осіб особового складу військовослужбовців Північної Кореї.
2: За даними нашої розвідки, КНДР уже відправила до Росії свій ракетний підрозділ. 5 пускових установок та близько 40 балістичних ракет КН-23. І вони вже летять на наші голови. Минулого тижня атакували Кривий Ріг.
10: Ці люди приїжджають зі своєю технікою, зі своїм озброєнням і, відповідно, отримують від російського командування якісь цілі і намагаються ці цілі вразити. До цього часу військовослужбовці ракетного підрозділу Північної Кореї знаходяться в Воронезькій області поблизу населеного пункту Анушкіна.
2: Лише за минулий рік КНДР передала Росії 150 балістичних ракет КН-23, кажуть в ГУРі. Ними окупанти нищили нашу критичну інфраструктуру, енергетику та найбільше потерпали житлові будинки. До нової осінньої хвилі масованих ударів по Україні в Кремлі хочуть підготувати і новий арсенал. Тому наполегливо просять у Пхеньяна балістичні ракети КН-30.
15: Перше пройшла випробування КН-30 у 2021 році. Це та ж сама балістична ракета малої дальності, як і КН-23, лише модернізована. Північно-корейські конструктори збільшили її довжину. Зараз вона понад 10 метрів. Дещо переробили, передню частину змінилася і дальність польоту. Заявлено до 900 кілометрів. І найважливіше та найнебезпечніше для нас – це її бойова частина. За попередніми даними, може нести 2,5 тонни вибухівки. Для порівняння КН-23 тримає 500 кілограм, а той же російський «Іскандер» – 600.
2: Надважка, швидка і точна. Саме так «Іскандер» розпіарили свою КН-30. Але підтвердження цьому немає й досі. Поки це лише гарні цифри на папері.
12: Тут взагалі не можна вірити цим цифрам. Тобто дальність 600 кілометрів, ну, можна вірити. Щодо бойової частини, ну, ніхто ж тут нічого не може сказати. Ну, це дуже багато, бо стандартна маса 450-480 кілограмів. Всі пишуть, що маса явно перебільшена, що явно рекламна, але все одно це багато.
2: Є питання і до точності цих ракет, що робить їх небезпечними саме для цивільного населення. Тому, швидше за все, ці ракети будуть ще одним інструментом терору в руках Кремля.
12: Ну, от через це росіяни і прагнуть отримати такі ракети, але навряд чи вони будуть масово поступати. Північна Корея має не більше 6 таких пускових установок, всі з яких перебувають у стадії випробування. Тобто Росія може розраховувати лише на 1-2 установки.
17: 1-2 установки – це скільки приблизно ракет?
12: 2-4.
2: За оцінками розвідки, у зоні потенційного ураження КН-30 – 7 областей. Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька. То як їм протидіяти?
12: Є два варіанти. Значить, просити якнайбільше антибалістики. Щось нам дають, але недостатньо. Другий варіант – активна протидія. Удари по заводах, удари по складах, удари по підрозділах, які здійснюють пуски ракет і удари по самих пускових установках або перед пуском або після пуску у нас з'явилися британські реактивні дрони, досить швидкісні, то вони дуже швидко туди долетять і уразять.
0: Такі бажані КН-30 росіяни ще не отримали. Цей пункт у списку й досі узгоджується, як і кількість північнокорейських солдатів, який Пхеньян може відправити на війну проти України. В Кремлі просять до 50 тисяч.
5: За тією інформацією, якою володіє головне управління розвідки, цих типів ракет на території Російської Федерації немає. Стосовно особового складу, поки рішення не прийнято, і наскільки нам відомо, остаточне рішення і по ракетах, і по кількості, і по всьому особовому складу буде прийматися під час особистої зустрічі двох диктаторів, яка має відбутися в вересні.
0: На цій зустрічі Путін говоритиме з Кім Чен Ином і про постачання до Росії палива. Це ще один пункт, який включила російська сторона до пакету допомоги від КНДР.
5: Мова йде про постачання там от сотень тисяч мільйонів тонн і бензину, і дизельного палива. І зараз це теж дуже серйозно обговорюється на рівні представників і Північної Кореї, і Росії. Ми знаємо про те, що там вони намагаються постачати пальне з Індії. Ми знаємо про те, що вони намагаються постачати пальне з Південної Кореї.
0: Росія зараз буквально ходить з простертою рукою по світу і просить то ракет, то пально, щоб продовжувати вести війну проти України. Це ще одне підтвердження, що українські далекобійні санкції працюють, і, як кажуть наші військові, далі буде. Людмила Гаврилюк, Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
24: Мільйонні збитки, зруйновані потужності та понад 8 мільйонів спалених книг, включно зі шкільними підручниками. Московити нищать нашу мову, культуру і освіту.
25: Але поки російська армія цілеспрямовано б'є по наших найбільших друкарнях і видавництвах, українці по всій країні рятують своїх книговидавців. Сподіваємось, що і ви теж. Дивіться.
18: Росіяни продовжують воювати із українськими книжками. У Харкові, Києві та передмісті ворог цілеспрямовано полює на склади і друкарні. Наприкінці серпня окупанти поцілили у логістичний комплекс, де зберігалися тисячі тиражів.
19: Втрати десь близько 16 мільйонів гривень і десь близько 35 тисяч книжок точно втрачено, але ця цифра сильно більша. Якщо спробувати сукупно це розрахувати, ну це сотні тисяч книжок насправді. Бо Росія цілеспрямовано знищує купу складів по всій Україні.
18: І це збитки лише одного видавництва та лише після останнього прильоту. А книжки «Віва» нищили під час атак на склади великих супермаркетів, де видавництво також продає свій асортимент. Тож точні масштаби втрат підрахувати поки складно.
19: Нова пошта пообіцяла допомогти із компенсацією, тому ми тут активно працюємо, дуже їм за це вдячні, хоча розуміємо, що їхні втрати теж дуже великі.
18: На те, аби передрукувати знищені наклади, можуть піти роки, адже під прицілом Росії опинилися й самі друкарні, через що процес стає тривалішим та дорожчим. У серпні ми вже розповідали історію однієї з київських друкарень. Після ворожого удару там згоріло обладнання на тисячі доларів.
21: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
18: На ось таких складах зберігалися книги багатьох українських видавництв, серед них і «Книголав». Видавництво вже не вперше страждає від російських ударів. Спершу втрат зазнали у липні, потім у серпні.
23: Тобто, якщо все це разом порахувати, то можна говорити загалом десь під 250 тисяч книжок, саме наших, які були втрачені. Якщо рахувати навіть на рівні собівартості, то це ну там десь від 25 до 30 мільйонів гривень. Якщо рахувати за роздрібною ціною, ну це значно більше.
18: У видавництві вже розробляють план «Б», аби мінімізувати втрати у разі повторних атак.
23: Але, ну, на жаль, ми не єдина компанія, яка постраждала через ці атаки. І зараз дуже велика нестача складських приміщень в Києві та поряд. Тому що дуже велика кількість компаній, вони зараз намагаються якось децентралізувати склади замість одного великого 3-4 відносно маленьких. Тобто ніхто нового нічого не придумав. Ми робимо так само. Тому зараз дуже активно шукаємо декілька складів.
18: Аби підтримати наших книговидавців, українці замовляють і купують навіть обгорілі в пожежах після прильотів книги, а у соцмережах запускають різні челенджі.
1: Ви в коментар кидаєте книжку видавництва, що постраждало, яку хочете собі. Будь-яка інша небайдужа людина замовляє вам цю книжку. І лишає реплаєм про це коментар зі скріном замовлення. Добродію, добродійці, яка для вас замовляє книжку, я замовляю таку ж книжку.
18: Віддані читачі активно допомагають і офлайн.
19: Це видно і по чергах, які були у книгарнях наших партнерів, і активність, яка була в нашому інтернет-магазині, в наших книгарнях.
18: Допомогти друкарням, видавництвам та книгарням можна, купивши у них книгу, або зробити передзамовлення на неї. Тож, якщо у вашої близької людини невдовзі день народження, здається, я знаю ідеальний подарунок. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон, єдині новини.
24: Осінь – це традиційно фінальний етап перевірки житла перед холодами. У Міністерстві з відновлення кажуть, що роботи з підготовки до опалювального сезону виконані вже на 70%, але при цьому наголошують, більшість даних про цю роботу вони є засекречені, ну а доступ до об'єктів обмежений.
25: Ну, 70% готовності – то, звісно, добре, але реальна картина у житлових будинках дуже і дуже різниця. Олександра Бабіхіна побувала у двох столичних висотках. Одна – в управлінні ОСББ, інша – ЖЕКу. Результат порівняння, як то кажуть, наочний. Дивімося.
3: В умовах війни підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби. Важливо нині ще й забезпечити стійкість системи у разі ворожих атак та перебоїв з електропостачанням. І поки інфраструктура міст ще адаптується до цих викликів, окремі будинки вже подбали про власну автономність. 108 сонячних панелей на даху і кілька десятків акумуляторів та інверторів у щитовій можуть цілу добу живити всі необхідні системи цієї висотки в Солом'янському районі у разі блекауту.
4: Ми маємо працюючих обидва ліфта, і вантажний, і пасажирський. Ми маємо працюючу систему контролю доступу, двері закриті, камери працюють. Ми маємо повністю працююче освітлення під'їздів, сходових клітин, коридорів. У нас працюють насоси води холодної, гарячої, і у нас працює теплопункт.
3: І весь цей комунальний комфорт у будинку, де створена ОСББ. А що робиться в домах із ЖЕКом, я покажу пізніше. Поки ж про позитив. До нинішньої автономності тут йшли кілька років. Спочатку мешканці купили генератор, а згодом встановили сонячну електростанцію, яку постійно модернізують.
4: Ми змогли ще трошки додати акумуляторів, додати кілька сонячних панелей і під'єднати під сонячну електростанцію наш генератор, який ми купили в 23-му році, для того, щоб в разі, якщо відсутність електроенергії буде понад 24 години, тоді автоматично включається генератор і він вже працює на зарядку акумуляторів.
3: Аби не випускати тепло, у під'їзді замінили вікна і двері, а на горищі та у підвалі утеплили труби. Та попри таку підготовку, ризики перед зимою лишаються.
4: В разі відсутності централізованого опалення, яке подається через теплоелектроцентралі, через ТЕЦ, на жаль, опалення в будинку не буде.
3: Що таке зима без опалення, добре знають тут, у Сталінці на вулиці Заньковецької, у самому центрі Києва. За два кроки звідси Хрещатик. Минулої зими мережі тут позамерзали.
8: Напередодні масового обстрілу не злили воду з систем, через що вода в трубах і батареях позамерзала. Температура в будинку дуже швидко впала. У мене в кімнатах було 5 градусів, в одній кімнаті мінус 5.
3: І тепло людям так і не повернули. Після кожної спроби запуску труби та батареї проривалися фонтанами і в під'їздах, і в квартирах. Дати раду мережам комунальники намагалися вже у міжсезонні. Зокрема, на сходових клітинах поміняли частину радіаторів.
20: Це наочний приклад того, що було зроблено, але насправді тут була батарея набагато більша. Вона була на два ряди, на багато секцій, чугунна. Тому я не вважаю, що це повноцінна заміна.
3: Що ж з трубами у підвалі та на горищі, мешканці і гадки не мають. Туди вхожі лише працівники ЖЕКу. Натомість за літо мешканці не раз бачили наслідки потопів.
20: Тут пахне плісневою. Щось було не так в підвалі. Декілька разів його підтоплювало, вона зникала через це вода. Один раз приїжджала якась бригада, вони сказали ніби, що вони перемонтували. Як виявилось, вони нічого не зробили. І потім воно знову текло.
3: Та у міській адміністрації переконують, пошкоджені мережі до старту опалення опалювального сезону мають відновити.
6: Всі вони 100% будуть готові до того, щоб прийняти теплоносій. Це керуючі компанії роблять власними силами за рахунок коштів за управління будинків.
3: Влітку міську мережу перевіряли гідравлічними випробуваннями.
7: Ми виявили майже 2500 пошкоджень під час гідравлічних випробувань. 95% цих пошкоджень усунуто, а інші 5%, які залишились, зараз якраз в процесі усунення.
3: І це якраз одна з ділянок, де труба не витримала перевірки тиском. Паралельно тестують котельне обладнання і насоси, готуються й до можливих аварій.
7: 80% наших теплових мереж вже виробили нормативні терміни експлуатації, і пошкодження, як би ми цього не хотіли, вони будуть, і нам потрібно з цим працювати.
3: Окремо у столиці створюють дублюючі потужності теплопостачання. Вони мають замістити основні, якщо ті не зможуть працювати після атак. От тільки зробити все до зими точно не встигнуть.
6: В масштабах Києва мова йде про гігавати заміщення теплової енергії. Очевидно, що все замістити за один рік не вдасться. Ми зробимо максимум.
3: А тому прораховують ще й алгоритм тимчасового розселення людей на випадок тривалої відсутності тепла у домівках містян.
9: Проводиться так звана паспортизація будинку, щоб соціальні служби

0: залишилось без відповіді. Я впевнена, що будинок не готовий.
1: Тож тест на готовність чи не готовність всім доведеться складати ближче до зими. Олександра Баб'їхіна, Володимир Сетюк, Євгеній Олінський, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ані сертифікатів на житло, ані виплат за програмою «Є-відновлення». Вже майже рік власники 36 квартир Дніпровської висотки поневіряються по орендованих оселях.
3: Власне, торік у листопаді у їхній дім вгатив російський шахет, зруйнував один під'їзд. Його мешканці отримали сертифікати на житло, а от тим, хто живе у сусідньому під'їзді, у виплатах за «Є-відновленням» відмовили. Чому? Ірина Носачова дізналася.
4: Будь ласка, окно в Європу. Зараз от там, де я стою, піді мною пустота. Ну і самі бачите, тобто тут нема не несучих стін, тут все повело, тут все повиломано.
5: Жителі пошкодженого російським обстрілом під'їзду показують, що сталося з їхніми оселями за 10 місяців після атаки. Житло, яке більш-менш вціліло, добили люті морози.
4: Ось в такому стані знаходиться каналізація, лівньовки і все інше в цьому домі. Воно не пережило зиму, воно все полопане. Що вони тут збираються відновлювати, я, якщо чесно, просто не знаю.
5: Російський шахет вилетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей, понад 10 дістали поранень. Перший під'їзд одразу визнали аварійним і мали демонтувати. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло. А мешканці сусіднього під'їзду подали заявки на «Є-відновлення». Чекали, а згодом отримали відмову, бо не ясно, чи встоїть їхня секція.
6: Питання щодо другого під'їзду буде вирішено після проведення демонтажних робіт, тому що він требує ще одного обстеження експертного. І вже після оцінки буде вирішено, чи потрібно другий під'їзд демонтувати, чи також мешканці повернуться в свій будинок після його відновлення.
5: Тож дотепер люди і без житла, і без компенсації. Перші 9 місяців їм компенсували витрати на оренду, а тепер нічого. У пошкоджений під'їзд перестали пускати в оселі навесні, бо небезпечно. Пані Євгенія востаннє була у своїй квартирі кілька місяців тому. Каже, там все геть зіпсоване.
7: Батареї всі розірвані, виходить.
8: Батареї всі розірвані і дуже багато плісняви. Будім руйнується, і він же не законсервований, а там плита розбита. І через це перемерзав взимку, дощі, і він постійно рушиться, весь час обвалюється.
9: Спальня. Ви бачите, які щелі. Розходиться плита.
5: Так, у липні через рясні зливи у зруйнованому під'їзді стався сув конструкції.

0: Але і тоді демонтажні роботи не почали. Чому? У мерії пояснюють, закривали усі питання з документацією і чекали фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Саме її коштом проведуть роботи, адже міському бюджету це стало б у кількадесят мільйонів гривень. Врешті вже з наступного тижня демонтаж обіцяють розпочати. Доти на рівні п'ятого поверху посилюють конструкції.
1: На тому місці, відповідно, були стіни, і зараз, замінюючи ці фрагменти стін, встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкції другого під'їзду.
0: Будівельний експерт додає, якщо все піде за планом і другий під'їзд не зачепить, експертизу можна починати хоч наступного дня, і десь за місяць буде висновок, чи можливо секцію відновити. Мешканці ж, які вже втомились жити в очікуванні, кажуть.
2: Сертифікат я хочу. Якщо будуть відновлювати, то це ще невідомо наскільки.
0: Та якщо під'їзд все ж підлягає ремонту, власники квартир отримають компенсацію. За програмою є відновлення. Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Далі про собакотерапію. Розкажемо, як, ставши частиною реабілітації, нашим пораненим допомагають відновлюватися наші песики.
4: Вони мотивують рухати травмованими кінцівками, виконувати вправи, ну і просто на деякий час забути про біль. Як це працює, бачила наша Олександра Стасишина.

0: А ну, Сальва, не відлікайся. Давай, давай, давай, давай. Тяни, тяни. Молодець, молодець.
1: Однією лівою із Сальво грається Олег Трофімчук з Волині. Праворуку боєць втратив минулого літа на Донеччині, зараз на реабілітації. Каже, собак обожнює. На війні підгодовував аж 14. Одну з них, Гільзу, навіть привіз додому.
2: Трохи радості. От лічується від чогось, знаєте, такого, від тих дурних думок. Ну, тварина, вона ж добра. Ну, просто дивишся її в очі і вже трошки про інше думаєш. Я, наприклад, думаю зразу про дому, за своїх собак. Скучаю за ним.
1: Сальво – дворняга з Покровська. Цуценям його ще у 24-му підібрав теперішній господар, ветеран Костянтин. Тепер вони компаньйони і учасники проєкту Unbroken Animals допомагають пораненим одужувати.
3: Ми можемо допомагати людям емоційно і також фізично, якісь вправи людина робить, щоб нагородити песика. Так, ми придумуємо різні на дрібну моторику рук, якісь фізичні невеличкі вправи. Був оголошений конкурс, зголосилося десь близько 100 власників песиків, але був жорсткий відбір, відібрали тільки 10 пар. Тому що не всі песики є готові, не всі витривалі, не всі є соціалізовані.
1: Реабілітує поранених і породиста бордер-колі Джесі із Чернігівщини. Вона, як і всі 4 лапітерапевти, разом зі своєю компаньонкою Євгенією пройшли кількамісячне навчання. І тепер допомагають пацієнтам.
4: Нам давали дуже багато різноманітних вправ з нейрогімнастики, з розробки кісті рук, з розробки з плечових суглобів, попереку. Тобто, в залежності від того, який пацієнт, навчити цього пацієнта якоїсь команди. Тому що коли людина вчиться чомусь новому і комунікує з твариною, яку вона вперше в житті бачить, в неї вже є інший заряд енергії.
1: Самі ж поранені запевняють, після щотижневих візитів собак з компаньйонами завжди покращується самопочуття.
5: Психологічно ти забуваєш, у тебе якісь травми, ти психологічно забуваєш за біль, за те, що ти не можеш рухатися. Відчуття близькості, такого домашнього уюту і в загальному, знаєте, в тебе настрій там піднімається на день, два, три, ти ходиш такий довольний.
6: Я з задоволенням йду на зустріч з песиками. Якісь сніжинки відчую зап'ястя. Поспілкувався із ними, ну на деякий час щезає. Ніби забувається, що там якийсь недолік є.
1: Прогрес у лікуванні після взаємодії з собаками відзначають і фізіотерапевти. Кажуть, відновлення пацієнтів напряму залежить від їхніх емоцій.
7: В першу чергу це емоційна складова, а друге, вони дуже гарно інтегруються в процес фізичної терапії та загалом реабілітації. Я ж навіть можу помітити за пацієнтами, їм набагато цікавіше пробувати використовувати там уражену кінцівку або пробувати тренуватися на протезі, тоді, коли з ними поруч є собаки.
1: Згодом таку ж терапію із чотирилапами планують запровадити й у інших реабілітаційних центрах країни. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Ну і моя інформ-естафета на сьогодні скінчилася. І далі у цій студії працюватиме для вас Олег.
9: Абсолютно вірно. І наступний випуск новин вже о 22-й, тож я не прощаюся.

0: за свою країну.
1: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
2: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
4: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух. Ми боремося за свою країну.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Вітаємо усіх, хто до нас щойно долучився. Вікторія Малосвітна та Микита Міхальов. Ми працюватимемо у прямому ефірі до 23-ї. Інформуватимемо вас про всі важливі міжнародні події. Поговоримо і про події на фронті, і про економіку, але про все по порядку.
6: Тут у Кремлі триває зустріч Путіна з американськими переговірниками Стівом Віткофом і Джардом Кушнером. Про це повідомляють російські медіа. Головною темою розмови називають завершення війни Росії проти України. При цьому сам Путін на старті бесіди вже назвав ситуацію для переговорів непростою. Перед прибуттям до Кремля представники США провели 3,5 години за обідом зі спецпосланцем Путіна Дмитрієвим. Відомо, що завтра, 6 вересня, переговірники мають прибути до Києва та зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.
5: Від сьогодні і до понеділка Україна готова дотримуватися режиму припинення повітряних ударів по містах, залучених до переговорного процесу. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з представниками Трампа, які вже розпочали переговори з російською стороною. За його словами, умова Києва, Росія також повинна припинити атаки.
7: До кінця цієї доби суботи, в неділю та в понеділок Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховуємо, що росіяни по Києву. На дипломатичному треку наші дії мають бути і будуть так само на 100% сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткофа і Джареда Кушнера і готові до змістовної розмови. Володимир Зеленський, президент України.
6: З нами на прямому зв'язку Петро Олещук, це політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наші вітання вам.
5: Добрий вечір.
8: Вітаю.
6: Пане Петре, давайте от, ну я розумію, що тут не треба рожевих поні малювати, будь-яких інших конячок, там великих очікувань якихось від цих візитів, від цих розмов очікувати і так далі. Тому програма мінімум. Ну от вони просто покатались туди-сюди, чи трошки більше може бути програма мінімум?
8: Покаталися. А там може бути два варіанти. По-перше, ми не знаємо, чи доїдуть вони зрештою до Києва.
5: Ну, а чому вони такі не впевнені?
8: Ну, бо раніше вони не доїжджали. І що змінилося цього разу, я не знаю. Ну, наскільки я розумію, все ж таки наміри доїхати серйозні, але чи реалізуються вони, ми, звичайно, не знаємо. Ну, а потім, чесно кажучи, я не чекаю якихось відповідних проривів. Тому що прориви могли бути за радикальної зміни, наприклад, переговорної групи, підходів до переговорів, а їх не відбулося. І тому якихось підстав вважати, що саме ці розмови будуть якісь більш продуктивні, ніж усі попередні за участю тих самих людей, ну, в мене немає.
5: Пане Петре, ну Путін також не очікує прориву від цього раунду перемовин, про що у Кремлі і заявили попередньо, але навіщо тоді погоджується на нову зустріч із Віткофом та Кушнером, якщо їхні вимоги залишаються нереалістичними до виконання, максималістськими? Це для того, щоб зберегти діалог з Трампом?
8: Зберегти діалог з Трампом, зберегти ілюзію переговорного процесу, показати, що, типу, ми не відмовляємося від цих самих переговорів, ми там готові, ми спілкуємося, взаємодіємо тощо. Ну, коротше кажучи, йому просто це вигідно. Йому вигідно імітувати переговорний процес, тому що інакше, ну, от дивіться, погодився на цю зустріч, і вже в Палаті представників завис законопроект Грема Блюменталя, раніше проголосований в Сенаті, і вже спікер Джонсон говорить, що раніше листопада його голосувати не будуть. Чим це не плата за цю зустріч?
6: Ну, але з таким самим успіхом зустріч завершиться нічим, і спікер Джонсон заспіває іншої.
8: Така, а коли вона закінчиться нічим? Там же ж це все достатньо хитро працює. Зараз, знову ж таки, Путін там буде ними маніпулювати, як маніпулював раніше. Потім в цю гру включиться Трамп. Почнуться інші відповідні якісь ігри. Всі будуть переконувати Трампа, що насправді ніякої угоди Путін не запропонував. На час буде йти тим часом. Потім там десь, я знаю, що новий прем'єр Великобританії збирався до Вашингтона, мабуть, буде знову намагатися поспілкуватися з Трампом. Ну, коротше кажучи, в будь-якому випадку це затягування часу. Поки от є така ілюзія переговорів, спираючись на неї, можна, наприклад, відтермінувати ті самі санкції або інші рішення, які, наприклад, Путіну можуть не подобатись. Нагодувати цю парочку по секундчикам – це не настільки висока ціна за це.
5: Пане Петре, а чи має значення порядок візитів американської делегації у цьому випадку? Бо в Україні вони жодного разу не були і зараз їдуть спершу до Москви.
8: Ні, ну це, звичайно, означає, що якби базова пропозиція, ну як вони вважають, буде московська. Ну, а Україна, якби, повинна буде її прийняти чи не прийняти, це якщо вона, в принципі, буде. Якщо, наприклад, американські переговірники будуть вважати, що, в принципі, ця позиція, яку їм висловить Путін, що вона хоча б якимось чином може бути предметом для обговорення. Чому я, знову ж таки, знову не впевнений. Ну, тому подивимося, але, повторюся, я на 99% впевнений, що це просто черговий туризм.
6: Скажіть, будь ласка, пане Петре, а чи не помітили ви отієї зміни риторики у самого цього бункерного? Тому що нещодавно на саміті шанхайського ШОС, він там, коментуючи пропозиції Пекіну, акцентував на тому, що перемовини мають відбуватись між Україною та Росією. Прито, і, ну, і на мою думку, це якась пісенька нова від нього, тому що до цього, пам'ятаєте, нехтував і поплюжив нашу суб'єктність оцей от персонаж, кажучи, що з Україною перемовини вести немає про що там, це мають бути Сполучені Штати або будь-хто інший, а тут оп, тільки з Україною. Плюс зараз ось ці обопільні припинення вогню по столицях, де будуть присутні ці пан девелопер і пан зять, так само, знову ж таки, підкреслення суб'єктності. Ну, виходить, що Москва у небезпеці, якщо Київ не погодиться на припинення вогню. От, знову ж таки, тут треба щось шукати, якихось змін настроїв, позицій, чи я оце сильно загрався у пошук логіки у словах оцього персонажа?
8: Ну, цей персонаж ще таку цікаву річ сьогодні сказав. Він сказав, що, ну, перше сказав, звичайно, як завжди, брехню, що вони з 12-ї ночі не обстрілювали Київ, але це такі. Але при цьому він сказав, що і Україна зменшила, ну, не повністю припинила, але зменшила атаки території Росії. Хоча за попередньою логікою він би навпаки повинен був обвинувачувати Україну, як він це раніше завжди робив. Що за цим стоїть, поки що у нас занадто мало інформації, щоб робити якісь дуже далекосяжні висновки. Але це дійсно досить цікаво. І що він в результаті цього хоче отримати, сказати важко. От, але дійсно це принаймні на рівні риторики певна зміна.
5: Ну і після завершення лютневого раунду переговорів у Женеві українська делегація отримала несподівану пропозицію від росіян – прилетіти до Москви та продовжити діалог там. Про це пише видання The New York Times із посиланням на керівника Офісу президента Кирила Буданова. Головним бонусом росіяни називали особисту зустріч із Володимиром Путіним. Однак для самого Буданова загрожував арешт, адже в Росії його оголосили в розшук нібито за тероризм. Зрештою, Україна відхилила пропозицію, а сам діалог невдовзі зайшов у глухий кут. Пане Петре, пропонуючи поїздку до Москви, що, перш за все, хотіли росіяни?
8: Бог його знає, що вони хотіли, але навряд чи щось хороше. Ну, мені більше нема що в цій ситуації додати, тому що для мене це дуже загадкова історія, і я, чесно кажучи, не зовсім розумію сенс цього всього, тому що, ну, дійсно, я думаю, що росіянам би абсолютно нічого не завадило, наприклад, арештувати українську делегацію, сказати, що затримали терористів, а з терористами вони переговори не йдуть. І що би їм за це хто зробив? Ніхто нічого. Ну, тому це, як на мене, така достатньо абсурдна історія.
6: Скажіть, а які, ну, давайте вже, якщо це 100% не Москва, і якщо відкинути човникову дипломатію, девелопера і зятя, які столиці ще залишаються перспективними для зустрічей груп у будь-якому форматі?
8: Ви знаєте, це не проблема насправді. Знайти столицю можна буквально за кілька днів, бажаючих буде багато, вони вже є, вони за великим рахунком стоять у черзі. Оголоси завтра, там Ердоган прийме із великим задоволенням. Але проблема в іншому, що Росія поки що готова була лише до імітаційних переговорів, а не до змістовних. Змістовних переговорів вони не хочуть. І це найголовніша проблема. А якщо переговори, якщо немає принципової згоди на змістовні переговори, то, відповідно, немає великої різниці, де ці переговори не відбудуться. Не відбудуться в Стамбулі, у Ватикані, в Цюриху, чи, наприклад, там в Абу-Дабі, чи в Ер'яді.
6: Ну, це можна вважати рухом, знаєте, такими дрібними кроками. Ну, не так, як Росія хоче одразу щось там повирішувати в застінках, а потім на рівні лідерів просто, типу, поставити підписи. Ну, а отак, мало-помалу.
8: Дивіться, я поки що не бачу дрібних кроків. Я бачу імітацію. Угу. Тут є велика різниця. Дійсно, можна рухатися дрібними кроками. Це теж нормальна дипломатична процедура, і, мабуть, не варто розраховувати на те, що от буде якась там одна єдина велика конференція, де все завершиться. Але це мають бути саме кроки.
5: Пане Петре, а які ознаки дозволять?
8: На місці.
5: Які ознаки дозволять відрізнити серйозний переговорний процес від спроб Кремля виграти час, затягнути все, як вони завжди роблять?
8: Кремль на даний момент ніде жодним чином не відмовився від жодної своєї максималістської вимоги. Як на мене, це найкраща відповідь на ці всі питання. Якщо ти досі говориш про якусь там демілітаризацію, денацифікацію і інші моменти, пов'язані з контролем над Україною, ну то про що тут говорити? Це ж насправді не питання навіть контролю якихось там окремих українських міст і сіл. Росія і досі висуває вимоги контролю України. Ну і це абсолютно, очевидно, є неприйнятним і, відповідно, робить всі переговори позбавленими якогось особливого сенсу. Як тільки ми побачимо натяки на те, що Росія хоч якось готова визнати факт існування суверенної української держави, ну, це і буде відповідь на готовність про переговори. І тоді переговорний процес може відбуватися значно швидше, може відбуватися в будь-якому місці, може, знову ж таки, дійти навіть до припинення вогню для початку хоча б часткового. Тому що це ж ключове питання насправді. Росія не хоче визнавати факту існування української суверенної незалежної держави. І досі вона цього факту не визнає.
6: Стосовно наших партнерів, пане Петре, тут от у Франції кандидатка у президенти Марін Ле Пен, вона хоче конференцію зібрати. Ну, те, про що ви щойно говорили, що конференція жодна нічого там не вирішить. А вона хоче зібрати конференцію, щоб на ній обговорити тему припинення, знайти рішення, і все буде добре, всі будуть щасливі. І вона має підтримку серед частини французького населення. Італія там теж популярність набирає ультраправий колишній генерал Роберто Ваначчі, його там називають троянським конем Кремля. Він вимагає припинити військову допомогу Україні, відновити торгівлю з Росією. Зростання цін на паливо він пов'язує з ударами наших дронів по росіянських НПЗ. Знаєте, поки ми боремося з ворогом на східному фланзі НАТО, Європи, на західному, так би мовити, і південно-західному флангах цього альянсу з'являється внутрішній, ну, я не скажу, що ворог, але суттєвий подразник. Як от боротися з ним, зважаючи на різношерстність народностей країн, ну, Євросоюзу, різношерстність в окремих країнах Європейського Союзу по настроям, вподобанням, пацифізму, непацифізму і так далі. От як з цим інакшим ворогом, якщо його назвати ворогом, боротися?
8: Ну, дивіться, ми ж з ним прямо боротися не можемо. Ми, наприклад, не можемо якось офіційно чи навіть неофіційно втручатися в вибори у Франції чи в інших країнах Європейського Союзу. Це їхні внутрішні справи. І кого б вони там не вибрали, ми будемо змушені мати з ним справу, якщо цей хтось буде обраний згідно до демократичних процедур. Тому, ну, це якби неминуче. Всі роки війни Росії проти України ми з таким стикаємося. Періодично десь в країнах Європи приходять до влади достатньо сумнівні політики з достатньо сумнівною позицією. А дехто там і був, але потім, наприклад, пішов як Орбан. От, ну, на жаль, можуть бути різні варіанти. Чи можна до них якось підготуватися? Ну, це достатньо проблематично через цілу низку причин. Але тут знову ж таки, знаєте, можуть бути різні варіанти. В кожній конкретній країні треба дивитися.
6: Зрозумів.
8: Тобто тут можна говорити достатньо багато про перспективи виборів у Франції. Там все ж таки вибори президента, там своя специфіка. В Італії парламентські вибори, тому що там парламентська республіка, і, наприклад, нинішня коаліція на чолі з Мелоні, вона включає в себе багато партій, причому деякі з них, ну, є, м'яко кажучи, достатньо сумнівні з точки зору України, але тим не менше в рамках коаліції їх вдається якимось чином стримувати. Ми пам'ятаємо ситуацію, коли, наприклад, достатньо сумнівна партія перемогла на виборах в Нідерландах. Вони тоді не змогли сформувати уряд. Зрештою, там відбулися перевибори, і зараз Нідерланди зберігає свій статус надійного союзника України. Тому ця проблема є. Періодично десь будуть перемагати сумнівні партії, тому що Росія в це все достатньо серйозно вкладається. Іноді будуть виникати достатньо серйозні проблеми. Це теж факт. Але так само будуть відкриватися і додаткові можливості.
6: Спасибі.
8: Крім того, ми абсолютно не знаємо з вами, в яких умовах будуть проходити вибори, і чи не розв'яже, наприклад, Росія якусь гібридну війну проти країн Європейського Союзу, суттєво змінивши в тому числі політичний ландшафт країн Європи. Тому я тут не беруся, знаєте, робити якісь далекосяжні прогнози, ну а по кожній конкретній країні можна говорити.
6: Дякуємо, пане Петре. Петро Волощук, це політолог, викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка. Він був на прямому відеозв'язку.
5: Українські сили збивають майже 100% російських калібрів завдяки регулярним ударам по ворожому флоту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Через загрозу морських дронів Росія вже 3 місяці боїться виводити ракетоносії у відкрите море та запускає крилаті ракети безпосередньо з баз на своїй території. Збільшена дистанція пусків дає Україні українське ППО більше часу на виявлення та перехоплення цілей. Крім того, нещодавнє ураження судна в Сочі за 800 кілометрів від України довело, що Чорноморський флот більше не має безпечних зон у всьому регіоні.
6: Андрій Реженко на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, директор з питань трансформації компанії «Соната» на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію.
5: Вітаємо.
0: Добрий вечір.
6: Безпечних зон немає. А як зробити їх максимально небезпечними? Ну от що захищає оті залишки, які є? Це системи ППО, це бронезагородження, там, мабуть, щось ще. Як і чим нам це все діло обійти, щоб уже скосити, знаєте, той бур'ян під корінь, повиривати сорняки?
0: Ну, зараз основними двома військово-морськими базами, де перебувають кораблі Чорноморського флоту, це Севастополь і Новоросійськ. Ну, я сам з Севастополя можу сказати, за ці 4 роки вони настільки наростили захист Севастополя, чого не було навіть в часи холодної війни і близько. Зараз фактично кожна бухта Севастополя, вона має свій захист бронесвіткових загороджень. Серйозно нарощена система ППО і Севастополя, і Новоросійська. Стягнути засоби радіоелектронної боротьби, тому що, в принципі, оцим дронам можна протидіяти завдяки радіоелектронним засобам. Значно збільшена кількість оцих протидиверсійних катерів, таких як «Раптор», «БК-16», от їх багато там, фактично в кожному пункті базування. Ну, між тим є можливості кораблі знищувати противника, ми це робимо. Самим ефективним методом є удари ракетами. Ракетами, і коли у нас були, в принципі, достатньо ракет, якась кількість ракет, то ми наносили удари ракетами західного виробництва «Нептун», і «Нептуном» нашим, і ракетами «Атакам», це балістичні ракети. Але ну, ракета, як правило, якщо вона влучає в корабель, ті, які кораблі є зараз в Чорноморському флоті, малого середнього класу, то вона його знищує. Якщо брати дрони, дронами, морськими дронами ударними, також ми удари наносили, але вони також можуть нести значну кількість бойової частини, але його слабкість заключається в двох моментах. Перше – це час застаріння даних, тому що, щоб дійти йому до Новоросійська, йому потрібно 24 години. Щоб ракеті долітити до Новоросійська, потрібно, ну, можливо 45 хвилин. Потрібна дальність така, от, щоб туди долітити. До Севастополя, в принципі, було простіше нам дотягнутися. І по-друге, це то, що дроном, морським дроном «Камікадзе» керує оператор, і, в принципі, можливо вплинути на цей канал керування. Для цього якраз у них засоби радіоелектронної боротьби є. Але, тим не менш, наші сили безпеки і оборони шукають шляхи, як подолати оці перепони. І останній випадок, коли було вражено судно в порту Сочі, яке працювало в інтересах Чорноморського флоту, і там же був вражений зенітно-ракетний комплекс «Панцир», Це підтверджує те, що наносити удари ми можемо навіть на таких серйозних відстанях, як відстань до порту Сочі.
5: Пане Андрію, незважаючи на те, що росіяни побудували у тимчасово окупованому Криму захист для своїх військово-морських баз, вони все ж таки забрали звідти свої кораблі, ракетоносії і перевели до порту у Новоросійську, тим самим намагаючись їх врятувати, залишки їхнього, так, Чорноморського флоту. Але ж те, що ми дістаємо до Новоросійська, дістали до Сочі, і те, що у нас невдовзі з'явиться більше засобів ураження, це питання часу, це росіяни добре розуміють, що вони далі будуть робити зі своїм флотом, куди далі відводити, куди ховати.
0: Я не думаю, що вони будуть відводити кудись, тому що у них просто немає куди відводити. І оці два пункти базування, які я згадав, про які ви казали, це основні пункти, де їх основна бойова ядро буде знаходитися. Ну, я би тут сказав, що нам треба більше дивитися не на удари, ну, в принципі, це важливо, але на то, як ми будемо звільнювати оці 82% узбережжя нашого, яке знаходиться під контролем противника. Хочу нагадати, що от з вересня 2022 року оця цифра, на жаль, не змінюється. Через це треба дивитися, треба звільняти оці от наше морське узбережжя. Не дивиться трошки поза межами оцих поодиноких тактичних ударів, хоча вони також, в общем-то, важливі. Але треба дивитися на таку нашу стратегічну мету. Наша стратегічна мета – це відновлення наших морського узбережжя і відновлення контролю над нашими водами. Отака от ситуація.
6: Тут Росія побудувала у тимчасово окупованому Криму базу для розміщення морських дронів. За даними аналітиків, осін проєкту «Кіберборошно» на озері Донузлав, звели щонайменше 21 елінг для зберігання і спуску на воду без екіпажних катерів. Будівництво споруд, що у лютому розпочалося, наразі база може бути готовою до повноцінного використання. Аналітики також наголошують, що противник готує плацдарм для масового розгортання морських безпілотників. І тут питання у тому, а як в першу чергу реагувати на це нам? Ну, бо вони нас мавпували і по ходу домавпувалися. Воно у них тепер працює. І вони його масштабують. Я маю на увазі беки їхні, росіянські. Нам базу бити, нам щось інше бити, нам все одразу бити з усіх стволів. Куди рухатись, пане Андрію?
0: Ну, тут треба перше подивитися, для чого вони це роблять. Їх призначення оцих беків не таке, як у нас. Тобто ми в першу чергу б'ємо по надводним кораблям, знову ж, малого, середнього класу. В нас просто таких кораблів немає. У нас катери невеликі, і по ним просто бек він не зможе працювати. Очевидно, що беки їм потрібні для ударів по цивільним суднам, для того, щоб переривати судноплавство з портів Великої Одеси зараз, в перспективі, можливо, Сичакова, Миколаєва. Самим таким ефективним способом протидії я бачу удари по цим базам. Оці бази, вони будуються в Донузлаві, це Західний Крим, відстань невелика, позиції дуже-дуже зрозуміли нашим силам безпеки і оборони. До речі, там не гориста місцевість, там фактично така площина. Там, я так думаю, це та позиція, де раніше базувались десантні кораблі на повітряній подушці. Там досить така велика причальна смуга. Тому саме ефективний спосіб надати їм можливість добудувати, а потім нанести удар. Хочу нагадати, що в 2022-2023 році ми неодноразово наносили удар по аеродрому в Новофедорівці. Це біля САК, це основний аеродром базування як морської авіації, так і винищувальної Російської Федерації. І наносовими ударами, опять же, нашими ракетами. І тоді вони були дуже успішні. Я думаю, що таку практику треба розповсюдити на ці бази оцих ударних дронів морських, які будуть, скоріш за все, призначені для того, щоб не надати нам можливості відновити судноплавство, і для того, щоб вразити нашу портову інфраструктуру в наших портах.
5: Пане Андрію, 21 окремий елінг на Донузлаві. Про яку чисельність майбутнього угрупування морських безекіпажних катерів тут може йти мова? Скільки одночасно можуть запускати росіяни, маючи таку інфраструктуру?
0: Я думаю, що можна казати про те, що там можна розташувати порядка там рівня сотні оцих дронів, але знову ж вся ця сотня дронів вона має вийти із озера Донузлав. Він має специфічну таку географічну конструкцію. Саме вразливе їх місце це тоді, коли вони знаходяться на узбережжі, тому що там така специфіка, що там не сховаєш ці беки, там немає ні горної місцевості, нічого, там фактично дуже така площина рівна. Я думаю, що Сили безпеки і оборони ведуть аналіз. Дійсно, там багато, можливо, цих дронів, але їх можна спостерігати. І їм треба розгортатися для того, щоб вони наближались вже в район операції, тобто до нашого узбережжя. До речі, хочу нагадати, що от якраз ракетний катер «Івановець», який був вражений нашим дроном «Магура», якраз знаходився в озері Донузлав. Його вразили в момент, коли він намагався вийти з цього озера. Це така вузька горловина. От я думаю, що, можливо, колись ми побачимо їх дронів, коли наші дрони будуть просто зустрічати їх і надавати вийти, якщо вони до цього доживуть.
6: Спасибі, пане Андрію, за те, що доєдналось до ефіру, за ваші відповіді. Андрій Реженко був на прямому зв'язку, це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил 2004-2020 років і директор з питань трансформації компанії «Соната».
5: Далі про фронт. 40 атак здійснив ворог на Покровському напрямку впродовж минулої доби. Окупанти намагалися просунутися в бік Білицького, Нового Донбасу, Шевченкового, Матяшевого, Сергіївки та ще 4 населених пунктів. Такі останні дані Генштабу.
6: З нами на прямому зв'язку Данило Борисенко, це начальник штабу зенітного ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Наші вітання вам, пане Данило.
5: Добрий вечір.
9: Добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі.
6: От наші телеглядачі якраз таки можуть бачити QR-код на своїх екранах, також номер карти є для тих, хто любить вбивати номер карти. От я вже відсканував QR і переходжу за посиланням. Вас, пан Данило, попрошу деталізувати. Тут написано реп-системи для НРК. Яка кількість, можливо, ну, в принципі, розкажіть про збір. А наші глядачі, поки його, я сподіваюся, спробують закрити, бо він уже, як бачите, майже на фініші.
9: Так, ви маєте рацію, збір уже добігає свого кінця, уже зібрано більше 600 тисяч з 800 необхідних, і дійсно бригада «Рубіж» зараз проводить збір на засоби РЕП для НРК. І величезна вдячність всім, хто підтримує бригаду «Рубіж», хто донатить, і величезна подяка вашому телеканалу за допомогу в закриванні наших зборів. Тільки разом і тільки з вашою сукупною допомогою ми можемо бути більш ефективні, ми можемо більш впевнено крокувати до нашої перемоги. А засоби РЕП для НРК необхідні для того, щоб убезпечити ці наземні роботизовані комплекси від ударів FPV противника. І так як близько лінії бойового зіткнення, НРК – це єдиний спосіб наземного доставляння вантажів, евакуації поранених тощо, то FPV-дрони противника дуже часто за ними полюють і дуже часто їх вражають. Для того, щоб убезпечити наші НРК від ударів FPV, ми їх оснащуємо системами РЕБ, для того, щоб глушити відеозв'язок і керування у ворожих FPV. Тому кожен РЕБ на НРК – це, можливо, чиєсь врятоване життя, або і не одне. Це доставлений до позиції вантаж, боєприпаси, батареї для радіостанцій і таке інше. Тому збір важливий, залишилось ще зовсім трошки, і я всіх ще раз закликаю, будь ласка, доєднуйтесь, підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте бригаду «Рубіж», тільки з вашою допомогою у нас все вийде. Ще раз величезна всім вдячність.
5: Друзі, ми з Микитою вас також закликаємо долучатися і до цього збору, попри те, що вже пізній час, можливо, ви вже сьогодні донатили і не на один збір. За це вам величезна подяка від нас, зокрема.
6: Але треба ще на цей.
5: Так, треба трохи піднатужитись і треба максимально, хто скільки може, ніхто не говорить, що треба переказувати важливу суму і відривати ці гроші від своєї сім'ї. Це 20-50 гривень, це, здається, не так уже й багато, але кожен з нас перекине трохи грошей і все ж таки ми назбираємо потрібну суму, тому що справа важлива, потрібна – це захист життів наших військовослужбовців, військовослужбовець, які там на передньому краї борються і виборюють кожний міліметр нашої землі, не дають ворогу просуватися, стримують його, і ці наземні роботизовані платформи – це їхній шанс на життя, шанс доставити боєкомплект безпечно, шанс евакуювати пораненого з поля бою і вчасно надати йому медичну допомогу. Важливий збір, просимо, будь ласка, долучайтеся.
6: 150 тисяч, тим паче, залишилося вже. Хотів сказати 160, але ви молодці, змінили цю суму. Хочу, щоб на кінець нашої розмови змінили ще більше. Пане Данило, ми ж про Покровський напрямок говоримо. Найгарячіший. Він уже скільки місяців найгарячіший напрямок. Яка ситуація от там станом на 9:30 вечора? Як день минув?
9: Ну, так, Покровський напрямок вже дуже багато місяців залишається найгарячішим на всій лінії фронту, ви абсолютно праві. І як ви вже сказали на початку ефіру, за минулу добу 40 атак противника було зафіксовано на цьому напрямку. Із тої тенденції, яку ми спостерігаємо останніми тижнями, ворог має якийсь дедлайн по часу для того, щоб вийти на задані йому командуванням рубежі, тому останні кілька тижнів вони активізували свої пересування малими піхотними групами, при цьому зменшивши кількість людей в цих піхотних групах. Дуже часто ми спостерігаємо так звану групу з одної особи, тобто вони вже тепер навіть не по двоє ходять, а по одному, для того, щоб розпорошити нашу увагу. У нас все-таки не безмежні засоби аеророзвідки, і якщо двоє йдуть в одному напрямку разом, ми їх бачимо і вражаємо. Якщо ці двоє йдуть на відстані один від одного, то у одного із них може бути шанс для того, щоб просочитися, десь закріпитися. Дуже активно вони зараз застосовують як укриття щільну забудову, намагаються там накопичуватися і просуватися далі. Ми робимо зі свого боку все можливе і неможливе для того, щоб максимально ефективно виявляти все, що рухається в сторону наших позицій, для того, щоб потім відповідно їх знищувати. Але деяким все-таки вдається просочуватися, і тоді вже інші підрозділи вдаються до ударно-пошукових дій, зачищають цілі квартали від цього непотребу. Стараємося, як можемо. Також противник наростив застосування БПЛА, як квадрокоптерного типу, так і літакового типу. Я маю на увазі ударні БПЛА в наш бік, і зенітний дивізіон нашої бригади вже котрий місяць підряд продовжує збільшувати кількість цілей, які вони знищили за місяць. Якщо на початку літа ми знищували більше 700 цілей за місяць, то на кінець літа ми вже майже 1000 повітряних цілей за місяць знищуємо. І це каже не тільки про те, що наші розрахунки стають все більш досвідченими, а просто, знову ж таки, цього непотребу в небі стає все більше і більше. Таким чином ворог намагається перебити нашу логістику, вражати наші більш тилові позиції, тих самих пілотів FPV-дронів, мавіків, наші якісь склади як боєприпасів, пальномастильних матеріалів, ті самі молнії, ланцети залітають вже дуже далеко. Ворог на цьому спинятися, я так розумію, не збирається, тому працюємо 24/7, було би 26 годин в добі, працювали би з радістю 26, але маємо те, що маємо, викладаємося на повну, стараємося як можемо для того, щоб стримувати окупанта на нашому напрямку.
5: Пане Данило, навіть важко уявити, як можна адаптуватися до такої щільності ворожих безпілотників, коли летить усюди різного роду, виду, і FPV, і молнії, і ланцети, і шахеди прилітають по лінії бойового зіткнення.
9: Все познається в порівнянні. Колись там, ще на початку 22-го року, взагалі ворог не застосовував ударних БПЛА, їх просто не було тоді ще як класу, і війна була одна. Зараз вона абсолютно інша, ніж була навіть рік тому, а ще через рік, я думаю, вона буде ще інша. І хочеш не хочеш, для того, щоб вижити, для того, щоб залишатися ефективним, ти маєш пристосовуватися, пристосовувати підпорядковані тобі сили і засоби для того, щоб, ну, в прямому сенсі виживати в таких умовах. Тому тут і маскування, і засоби радіоелектронної боротьби, і ті самі чуйки, які вже майже в кожному автомобілі стоять, і всі вже вміють ними користуватися, і також оповіщення з різних систем детекції цих дронів. Намагаємося знаходити отакі прогалини, дірки між їхніми прольотами для того, щоб більш-менш безпечно пересуватися. Ну і зі свого боку також намагаємося збивати все, що ми можемо ідентифікувати, відповідно зменшуючи небезпеку для інших підрозділів. Так, це дуже важко, і, ну, насправді інколи у тебе з'являється відчуття, що ти приймаєш участь в якійсь війні майбутнього там з фільму «Термінатор». Але, ну, насправді це наша реальність, яку, ну, важко зрозуміти, її дуже важко передати словами, її потрібно відчути для того, щоб, ну, зрозуміти, що це насправді. І дійсно це, ну, щось неймовірне.
6: 98 тисяч, 97 тисяч до закриття банки залишається нам, і у нас є ще час, і у вас є ще час відсканувати QR-код, вбити номер карти і задонатити. Ви чуєте, з чим доводиться і в яких кількостях боротись нашим на найгарячішому напрямку по всій лінії боєзіткнення, на Покровському напрямку? Ну, я думаю, цих аргументів більш ніж достатньо для того, щоб закинути по максимуму або закинути ще раз, якщо ви це робили вже тут або сьогодні загалом. Пане Данило, а стосовно реактивної артилерії, артилерії звичайної, їх частоти застосування ворогом, відповідно нашої контрроботи по ним, і наскільки далеко вони її все ж таки тримають по вашій зоні відповідальності? Наскільки далеко від цього нуля?
9: Ну, вони стараються її тримати максимально близько до лінії бойового зіткнення, наскільки вони тільки можуть собі це дозволити для того, щоб ефективно працювати по нашим позиціям. Тут справа в тому, що з одного боку дійсно артилерійський вплив зі сторони противника, він дуже високий був і залишається дуже високим. Проте, чим ближче вони підводять свою артилерію до наших позицій, тим, відповідно, у наших засобів виявлення і засобів ураження, в основному це все-таки FPV-дрони, ну, також і контрбатарейна боротьба в тому числі, тим більше у наших засобів ураження з'являються можливості для того, щоб знищувати ворожу артилерію. Тобто це гра з обох боків. Тобі хочеться підвести артилеристів поближче для того, щоб наносити максимальне ураження противнику. Відповідно, твій противник має можливість відпрацьовувати по твоїй артилерії. Артилерії у противника і досі залишається більше, ніж у нас. Проте наша артилерія вже давно працює не на кількість, а на якість. Калібри натівські, вони набагато більш точні за російські, і тому стараються вкладатися в один-два снаряди, щоб працювати максимально точно і зразу же бити на ураження. Тут насправді це злагоджена робота аеророзвідки і відповідно артилерійських розрахунків, яким ця аеророзвідка дає, скажімо так, координати, дає картинку, де стоїть ворожа гармата, і чим швидше і злагодженіше буде працювати артилерійський розрахунок, тим більше шансів на те, щоб уразити ворожу артилерію.
5: Пане Данило, читаю зараз телеграм-канал бригади «Рубіж». За серпень бригада знищила 10 російських гармат. А чи впливають такі втрати на інтенсивність ворожого вогню? І найголовніше, як швидко і чи швидко противник може замінити знищене?
9: Насправді, поки що, як це не жаль констатувати, але так воно є поки що, у противника достатньо артилерії для того, щоб вводити в бій нові гармати після того, як ми знищуємо їх старі, скажімо так. І також дуже сильний вплив на наші позиції, на наші тилові позиції, на будь-які підрозділи. Також впливає ворожа штурмова авіація, яка окрім артилерійського впливу, ще дуже багато закидає наші позиції КАБами, так званими керованими авіабомбами. Тому вони, до речі, дуже великі руйнування приносять, і всі прифронтові міста і села, вони, ну, насправді виглядають уже зовсім не так, як на Google Maps. От, це дуже сумна картина, насправді, і дуже жаль цих міст, містечок і сіл, які просто розносяться противником вщент. Вони не залишають нічого живого для того, щоб просто не дати нам так там обладнати собі позицію. І поки що, на жаль, артилерійський вплив і вплив штурмової авіації, вони можуть підтримувати на необхідному для них рівні. Поки що так.
6: Скажіть, місцеві, от по вашій зоні відповідальності, вони є ті, хто відмовились евакуюватися? Якщо так, то чим допомагаєте їм? Можливо, переконуєте все ж таки полишити цю небезпечну зону?
9: Так, і переконуємо постійно при зустрічі наших воїнів з місцевими, і також допомагаємо, чим можемо. Ну, там у людей своя психологія, своє бачення світу, і на умовляння, ну, вони не дуже часто спільні, скажімо так. Найбільш схильні з них на умовляння ті, у кого дуже близько біля помешкання впав КАБ або залп артилерії, або взагалі не просто близько, а попав в їх помешкання, в їх будинок. От тоді люди дуже швидко чомусь приймають рішення на те, що їм треба евакуюватися, підходять, звертаються до наших воїнів, ну, в тому населеному пункті, де це відбувається. І, звичайно, ми їм організовуємо евакуацію, за можливості вивозимо людей в більш безпечні тилові райони. Але якщо артилерія і КАБи падають ще доволі далеко, ще можна якось там прожити на гуманітарних харчах, то люди, як правило, вони всі сповідують один і той самий принцип: мені нема куди їхати, все, що у мене є, воно тут, і я тут хочу залишитися, ну, з тим, от, що у мене є. Насправді переконувати їх часто доволі важко.
5: Пане Данило, ми вдячні вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Не вдалося повністю закрити ваш збір, як хотілося. 78 тисяч ще треба дозбирати, але я сподіваюся, що ми його прискорили. І, друзі, цей ефір можна подивитися на YouTube записі, а тому там буде і QR-код, і карта, якими ви можете скористатися і докинути необхідні гроші для того, щоб були реп-системи для НРК у повному обсязі, які запланували наші військовослужбовці. Данило Борисенко, спасибо. Начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Це ми вам дякуємо.
6: Саме так. Зараз до грошей переходимо в іншому вже аспекті, не в аспекті поповнення банок. Бюджетна ситуація в Україні найскладніша від початку повномасштабної війни. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країні щороку необхідно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, водночас на 2027 рік залишається непокритою потреба у понад 32 мільярди доларів. За словами міністра, якщо залучити необхідні кошти від міжнародних партнерів не вдасться, Україні доведеться скорочувати видатки. Далі цитата.
10: У нас не було такої ситуації з 2022 року. Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною. Сергій Марченко, міністр фінансів України.
5: Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, добрий вечір.
6: Вітаємо.
11: Да, доброго вечора. Дякую, що запросили. Дякую, що погоджуєтеся говорити про цифри, про гроші в такий період.
5: І вам дякую. І ми також дякуємо, що ви погоджуєтесь приходити до нас на ефіри. Пане Олеже, давайте зараз розберемо два сценарії: оптимістичний, песимістичний, де ми будемо брати гроші. Оптимістичний – це якщо ці гроші вдасться забезпечити за допомогою наших партнерів. Чи можливо це всю суму понад 32 мільярди доларів? Якщо ні, або хоча б частково, і треба буде десь використовувати внутрішні ресурси, то які видатки мусимо скорочувати?
11: Я б сказав би так. Тут треба виходити з того, що наш дефіцит державного бюджету на поточний рік складає приблизно 45 мільярдів доларів, коли говорити в доларовому еквіваленті. Оці 45 мільярдів доларів, в принципі, було зрозуміло, яким чином вони будуть фінансуватися. Вони фінансуються в першу чергу за рахунок Європейського Союзу. Приблизно майже 30 мільярдів доларів мало зайти від Європейського Союзу. Частково кошти мали зайти від нашого власного Міністерства фінансів, яке робить завжди запозичення на нашому внутрішньому ринку. На нашому внутрішньому ринку Мінфін продає так звані облігації внутрішньої державної позики, військові облігації, ну і отримує за це кошти. І там мова йде про суму приблизно, можна орієнтуватися, в 10 мільярдів доларів на рік. Частково йде закриття коштів за рахунок співпраці з міжнародними інституціями. Ну, в першу чергу, тоді мова йде про Міжнародний валютний фонд. На цей рік, якщо ви подивитеся, коли мали приходити кошти від Європейського Союзу, то ми бачимо не так, що затримку по коштах, але ми бачимо затримку по сумах. Начебто вони надходять, але в менших сумах, ніж то планувалося раніше. Зрозуміло, що Міністерство фінансів може працювати нормально лише в умовах, коли вони отримують кошти не просто там по датах, в які вони мають отримувати ці кошти, а й в обсягах, які заплановані. В іншому випадку, коли кошти не надійшли, то Міністерство фінансів не може виконувати всю витратну частину нашого державного бюджету. Так само на наступний рік. Знов таки, прогнозувалося спочатку, що на наступний рік оцей проект бюджету, який внесено до Верховної Ради, і який має бути, вибачте, який буде внесено до Верховної Ради, його ще не внесли, який буде внесено до Верховної Ради, він буде передбачати дефіцит держбюджету на рівні приблизно біля 40 мільярдів доларів, тобто менший, ніж було в попередньому році. За рахунок чого прогнозувалося, що можна буде зменшити дефіцит держбюджету? За рахунок того, що будуть введені додаткові податки, і за рахунок того, що буде відбуватися, називають економісти і політики.

Це ж таки економіка не сама по собі живе. Ми знаходимося в оточенні держав, в інших площинах. І оця інша площина полягає в тому, що 27-й рік – це рік політичних піків в багатьох європейських країнах. Ну і на політичних піках важко собі уявити, що політики зможуть зберігати таке високе фінансування. Нема жодних сумнівів, що вони збережуть фінансування, але в такому обсязі тут я б ставив би знак питання, ну і відповідно я вважав би, що це може бути зоною ризику. Тому, якщо мова йде в поточному році, то мені здається, що в нас нема жодного іншого варіанту, як застосовувати план «Б». І цей план «Б», тобто не орієнтуватися на план «А», що ми все отримуємо в цьому році, треба застосовувати план «Б». А план «Б» говорить про те, що в короткотерміновій перспективі, а ми зараз говоримо про саме короткотермінову перспективу, декілька місяців від теперішнього моменту, єдине, яким чином можна буде зменшити дефіцит і залишити його лише профінансованим, треба переглядати всю витратну частину державного бюджету. Я б рекомендував би підходити до цього таким чином. Спочатку пріоритизація всіх витрат, що не можна зменшити, а має бути збережено, воно має бути збережено і так, як воно було записано і прописано в держбюджеті на поточний рік. Скажімо, мова йде про соціальні витрати. От скільки вони там займають, стільки вони мають і залишатися. Бо згідно до українського законодавства не можеш зменшувати соціальні виплати. Тобто, як воно є, так їх і фіксувати. Друге, що треба зробити, негайно треба пріоритизувати і подивитися, що можна буде зменшити, що можна буде перенести на наступні періоди часу, на наступний рік, скажімо, і що взагалі можна прибрати, які витрати з державного бюджету можна буде прибрати. І єдиний шлях зведення бюджету, ну і залишення країни в такому відносно стійкому фінансовому стані – це перегляд витратної частини бюджету, бо знов-таки ніяких внутрішніх резервів. Внутрішні резерви маються на увазі пошук додаткових коштів. Знайти додаткові кошти не можна, тобто треба різати те, що можна порізати. Якщо виникає питання з приводу того, чи не можна підняти, скажімо, податки більше, не збирати коштів на цей період часу, моя відповідь теж буде такою короткою. Ні, не можна, це нікому не вдавалося і це не вдасться зробити нам. А в короткотерміновій перспективі збільшення податків взагалі може означати додаткове навантаження на економіку. Бо коли ти збільшуєш рівень податку, то ти будеш, називають економісти, депресувати економічне зростання. Тобто замість, там, скажімо, 1,5%, які ми маємо отримати зростання в цьому році, ми зможемо тоді отримати менше. Якщо збільшується податкове навантаження, є ризик збільшення тіньового сектору економіки. Це вкрай погане явище, теж не рекомендував би з цього поводу теж рухатися за цим напрямком. Ну і останнє, але не останнє, але можливо навіть перше взагалі в цьому розкладі полягає в тому, що ти не маєш права збільшувати податкове навантаження по ходу року. Тобто не можна в цьому році сказати, що будь-які там, які-небудь навіть незначні податки буде збільшені. Цього робити неможливо, це проти українського законодавства. Ну і тому 27-й рік буде більш ніж складним в плані фінансів. Знов-таки, як я сказав, кошти, які ми отримуємо, вони обмежені, вони залишаються обмежені. Так, ми чули з приводу того, що зростає ціна війни і, відповідно, треба більше фінансувати наші Збройні Сили. Знов-таки, зрозуміло, наше власне фінансування на Збройні Сили України – це приблизно 65 мільярдів доларів проти ворога, який витрачає на свою військову машину взагалі по всій своїй країні приблизно 180 мільярдів доларів. А якщо мова йде про війну проти нас, то можна орієнтуватися на цифру приблизно 120-125 мільярдів доларів. Тобто майже вдвічі більше, ніж ми. Зрозуміло, що ми маємо збільшувати. Нема жодного іншого вибору збільшувати
фінансування сектору безпеки.

0: оборони, як його збільшувати. Ми фінансуємо все, що збирається в країні в вигляді додаткових, додаткових взагалі всіх податків, зборів, платежів, воно повністю заходить на сектор безпеки і оборони, відкриваючи під дефіцит всі решта статті, які не відносяться до військових статей. І це розуміємо не лише ми, це розуміють наші партнери в Європі. І тому для них теж важливо забезпечувати для нас це фінансування. І в нас нема жодного іншого виходу, як звертатися до європейців і отримувати гроші від них, отримувати від них фінансування. І тому ця ініціатива, яка зараз так активно розробляється з приводу не лише використання російських заморожених активів в вигляді просто такого залога, залогових коштів для того, щоб видавати нам європейцями кредит. Їх треба просто повністю вилучати і використовувати тоді на наші потреби, бо дефіцит нашого держбюджету – це 20% ВВП. І це просто колосальна цифра, просто колосальна. Для розуміння, все, що більше 4% ВВП вважається вже критичним, а тут 5 разів вище, ніж критична цифра. Так що якимось чином вижити без перегляду витратної частини бюджету, мені здається, ми не зможемо.
1: Пане Олеже, дякую, що ви пояснили.
0: Дякую вам.
1: Шкода, що негативні такі сценарії, але, як казав класик,
0: Я вважаю, що краще реалістично дивитися на життя.
1: Спасибі вам і за це теж. Олег Устенко був на прямому зв'язку. Це економіст, екс-радник президента України з економічних питань. Дякуємо.
2: Далі новини, які вам розкаже Олег Панюта.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
3: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини». За свою країну.
6: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Чугуєві на Харківщині загинуло троє людей, серед яких дитина. Годину тому дроном росіяни знищили приватний житловий будинок. Ще одна людина поранена під наглядом медиків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Київщині у Бучанському районі Росія вбила сьогодні двох людей, ще одну жінку поранено. Увесь день росіяни атакували регіон реактивними дронами. Пошкодили 28 об'єктів у 5 районах, багатоквартирні і приватні будинки, склади, залізничне полотно, територію сільгосппідприємства. А у Хмельницькому 7 поранених унаслідок російської дронової атаки. 4 з них у лікарні. За даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено кілька підприємств. Один із безпілотників упав поруч із 3-поверховим житловим будинком. Потрощено під'їзд, зруйновані сходи, зачепило системи водо- та газопостачання.
7: Ці ресурси було відповідно перекрито для того, щоб не трапилася додаткова аварія щодо вибуху газу. Працюють зараз піротехніки на місці, де відбулося саме падіння ворожого дрона.
6: Також дронами росіяни атакували Дніпропетровщину, ударили по Павлограду, через що зайнялися вантажівки. Потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. У місті 5 поранених, один чоловік у важкому стані, ще один у вкрай важкому. Наші сили оборони вразили одразу кілька важливих військових об'єктів росіян. За даними Генштабу, на території Брянської області під удар потрапили російська радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор меж-мережі. Крім того, у Сокологірську, це Луганщина, там уражено ремонтну базу окупантів. Ну, а на лінії розмежування найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там Збройні сили України відбили 40 атак. На Костянтинівському – 21. На Лиманському наші оборонці стримали 9 спроб окупантів просунутися. Не припиняють тиснути росіяни і на Гуляйпільському напрямку. Минулої доби вони також активізувалися на Харківщині. На Південно-Слобожанському було зупинено 12 ворожих штурмів. Армія ворога постійно шукає шпарини, аби вклинитися в нашу оборону. На деяких ділянках намагається зайти хоча б на кілька кілометрів, але Збройні сили України стримують противника.
8: Динаміка нашої зони нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Дуже активні дії відбуваються з боку ворога. Ворог постійно намагається просунутися вперед. Він здійснювати намагається інфільтрацію вже малими групами. Він так само намагається знайти наші слабкі місця, проникнути у тилові зони для того, щоб зайняти висоту, обрізати нашу логістику.
6: Протягом 3 найближчих днів Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не атакуватимуть Київ. Таке заявив Володимир Зеленський. До того про режим тиші на найближчі дні згадував і речник Кремля. Володимир Зеленський розповів також, що поговорив із представниками президента Сполучених Штатів Америки перед початком їхньої роботи із російською стороною у Москві. Ну а вже завтра Стіва Віткофа та Джареда Кушнера чекаємо у Києві та очікуємо змістовної розмови, додав президент України. Власне, спецпосланці американського президента Віткоф і Кушнер вже зустрілися із Путіним у Кремлі. Також за столом були помічники диктатора Юрій Ушаков та Кирил Дмитрієв. Їхні переговори тривають вже понад годину. До Москви американці привезли пропозиції до плану завершення війни. Таке раніше повідомив сам Трамп. Щоправда, без деталей.
9: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозиції щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
6: Євросоюз підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. Про таке заявив речник Єврокомісії Крістіан Вігант. За його словами, Брюссель перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном та з іншими партнерами. У Євросоюзі також позитивно оцінюють запланований візит американських переговорників до Києва, які продовжать дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Ну, а українські дрони, вони теж наближають мир. Після вчорашнього удару по нафтобазі у Сочі, тамтешнім авіакомпаніям обмежили заправку літаків у Сочинському аеропорту. Тепер їх заправляє виключно «Лукойл», і перевізникам треба окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через нього. Ну, а ще, за даними Розавіації, прийом і випуск літаків там обмежили задля безпеки польотів. Акції російських авіакомпаній обвалилися, рейси до Москви скасувала вже низка країн, внутрішні перельоти теж стоять на паузі. Небо над Федерацією паралізував страх перед українськими далекобійними санкціями. Ну і все це сталося, щойно Володимир Зеленський попередив про те, що російський повітряний простір стане небезпечним для польотів через українські дрони. Як ми влаштовуємо росіянам повітряний локдаун і чи довго зможемо тримати таку блокаду? Василь Мамчук докладніше.
10: Російське небо офіційно стає небезпечним для польотів. Наш Генштаб оголосив про масштабну операцію з паралічу російської авіації, а її публічним стартом стала заява Володимира Зеленського. При цьому президент окремо попередив міжнародні авіакомпанії щодо польотів до країни-агресорки.
11: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
10: Це попередження моментально почули у світі. Експерти кажуть, іноземні авіакомпанії, зокрема такі гіганти, як Turkish Airlines, вже скасували рейси. Адже відтепер небо над Росією – це зона бойових дій.
12: Для тих світових компаній, які літають до Російської Федерації, для них зростають ризики. Щоб не потрапити в той хаос авіаційний, не потрапити під обстріл російськими засобами ППО. Тому ми бачимо, відповідно, реакцію цих країн на попередження України. України, яка таким чином реалізує свої визначені статутом ООН, 51 статтею, право на самооборону.
10: Проте сигнал України до партнерів чіткий. Пасажирські борти ніхто атакувати не збирається. Головна мета України – це економічний та логістичний параліч ворога на величезній території.
12: Україна не буде збивати, відповідно, цивільні судна будь-якої держави, в тому числі Російської Федерації. Питання сьогодні в іншому. Щоб заблокувати економіку Російської Федерації через оцю авіаційну галузь, заблокувати логістичні шляхи відповідні, так звану європейську частину Російської Федерації, заблокувати максимально до Уральських гір.
10: Тож, як саме Україна збирається тримати вороже небо під прицілом? А головне, на яку відстань?
13: Якщо ми говоримо про європейську частину або частину території Росії, яка перебуває в зоні досяжності 3000 кілометрів 3,5, то ми можемо говорити, що ми маємо наявні засоби ураження від дронів до ракет. Паралельно нанесення, я думаю, буде ударів, окрім аеродромного обладнання, будуть удари по нафтопереробних станціях. Зокрема, по тих, які виробляють авіаційне паливо.
12: Наші дрони проходять російську ППО. Знищення РЛС в свій час, і на сьогодні це продовжує, це якраз дає таку можливість працювати на території або на території Російської Федерації.
10: Блокування російського неба, нехай навіть лише в європейській частині РФ, це катастрофа для економіки Кремля. Адже кожна година такого простою обходиться в астрономічні суми збитків і фінансових втрат.
13: Година зупинки як одного аеропорту, таких як ми там перелічували, Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, це мільйони доларів втрат за одну годину. Мільйони доларів. Тепер уявимо, що такі втрати йдуть системними.
10: Попри всі заяви в дусі «А нам хоч каміння з неба», реакція Кремля на заяву Зеленського все ж виявилася нервовою. А російський бункерний диктатор вийшов до преси і традиційно звинуватив Україну в тероризмі.
14: Это просто заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут.
10: Очевидно, що заява Путіна – це лише привід, аби вкотре відмовитись від мирних переговорів. Більше того, експерти вказують на можливість провокацій з боку окупантів.
12: Росія здатна проводити і організовувати провокації будь-якого тонку, будь-якого рівня, і маючи відповідні технічні засоби, розвідки, не лише технічні, цілком прораховуються такі сценарії можливих російських провокацій. Тому я думаю, що росіянам, по-перше, не вдасться щось таке зробити, відповідно, щоб не знайшли того, хто це організував.
10: Україна реалізує своє міжнародне право на самооборону. І якщо повний повітряний колапс – це єдиний спосіб зупинити агресора, то технічні засоби для цього вже працюють у російському небі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: Два за Чорне море і Зміїний острів. Спецоперація по звільненню наших територій на Запоріжжі і Донеччині унікальним операціям наших розвідників присвячена відкрита у Києві до їхнього професійного дня фотовиставка. Кожна світлина показує нам роботу тих, чиє обличчя зазвичай закриває тінь, так само, як їхня робота стає відомою не одразу і не усім. На світлинах ключові епізоди російсько-української війни. Спецоперація «Вишки Бойка», висадка у Енергодарі, дорога на Бахмут.
16: Це запорізький напрямок, Степногірськ. Це остання наша вдала операція, коли бійці Артану заїхали прямо в Степногірськ по дорозі, якій там 2,5 роки ніхто не їздив. Це була така авантюра, але вона вдалася. І ворог був знищений тоді. І операція повністю вдала. І на той момент ця операція відбулася повністю без втрат.
17: Тут понад 80 унікальних фотографій, які розкривають ті моменти бойової роботи, які в переважній більшості випадків залишаються в тіні. Про них не говорять. Але тут можна подивитись. Є операції і, звичайно, по Чорному морю, і схід, північ. Вдалося зафільмувати моменти підготовки до спеціальних операцій, реалізація діпстрайків, щоденні військові будні.
6: Терапія сміхом та благодійність на одній сцені. У столичному будинку офіцерів готують комедійну прем'єру «Троє закоханих, не рахуючи тіла». Відомі українські актори об'єдналися, аби дати глядачам порцію якісного гумору. Та головна мета вистави – це великий збір коштів на виробництво евакуаційних багі для Збройних сил. Василь Мамчук надихався постановкою.
10: Творчість як антистрес. Попри щоденну тривожність столиці, київські митці готують гучну театральну новинку під назвою «Троє закоханих, не рахуючи тіла». Поставити вирішили саме комедію, причому з дуже нетиповим для театру таймінгом. Продюсерка і головна героїня вистави пояснює, такі правила диктує сьогодення.
18: Ми вирішили створити комедію для того, щоб люди могли прийти, відпочити. І ми одразу зрозуміли, що це буде комедія на одну дію, тому що зараз такий джекпот зіграти виставу на дві дії через повітряні тривоги. Тому в нас вона доволі коротка, вона йде годину 10 хвилин.
10: Для самої Алли Мартинюк це повернення на сцену після тривалої паузи є особливим. Починаючи з 2014 року, вона веде активну волонтерську діяльність і регулярні поїздки на нуль супроводжувалися постійним ризиком для життя. Акторка зізнається, пережиті фронтові жахи залишили свій слід, тож театр для неї – це як особисті ліки.
18: Це як ковток повітря для мене насправді. Це така реабілітація навіть, бо в мене ПТСР був. Я була дуже багато разів і під обстрілами, і були різні ситуації. І тому я кажу, що наша вистава – це не просто якась постановка, це така спільна терапія.
10: За сюжетом глядачі потрапляють у вир любовних інтриг. Перший із трьох претендентів на серце головної героїні вважає себе невизнаним генієм мистецтва. Проте у побуті він далекий від ідеалу, як каже про свого персонажа актор Олексій Нагрудний.
19: Вже 15 років, він сидить в неї на шиї, як то буває дуже часто. Вона в паху і на трьох роботах і так далі забезпечує дім всім, чим необхідно. А він собі малює картини і вигадує якісь концепції нового мистецтва. Нарешті вона вирішила з ним розлучитися. Ну, такий шарж на аб'юзера і жінку, яка його тягне на своїй шиї.
10: А скласти конкуренцію горе-митцю спробує інший чоловік, якого раптове розлучення головної героїні змусило діяти миттєво.
20: Він купує квіти. Він приходить сюди, щоб відкрити її своє серце. Він 10 років її знає, 10 років. Він дарує ці квіти, а далі приходьте на виставу і дивіться.
10: Третім у цьому любовному детективі стає молодий стиліст, але барда в руках актора трішки збиває з толку. Проте нас запевнили, цей реквізит має своє призначення у виставі.
21: Знаряддя робоче. Для стрижки сказати не можу, щоб зберегти інтригу.
22: Це буде хороша стрижка.
21: Так, у мене грабінець та алібарда. Я працюю так.
10: Режисер вистави Валерія Демченко наголошує, вистава не може існувати без взаємодії з залою. Тому щиро запрошує глядачів розділити ці емоції разом.
23: Вистава може відбуватися без нічого, без світла, без звуку. Навіть бувають такі вистави, що немає навіть акторів. Вистава не може відбуватися без одного, без глядача.
10: Одразу по закінченню комедії творці проведуть великий благодійний збір коштів на виробництво евакуаційних багі. А побачити прем'єру вистави можна 11 вересня у столичному будинку офіцерів.
6: Часу залишилося і небагато, треба планувати свій час. Ну і коротко, це всі новини. Далі Вікторія Милосвітна та Микита Міхальов продовжують роботу в ефірі Національного телемарафону. Я побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
25: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00.
0: Шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: На годиннику 22.17 триває марафон «Єдині новини». І зараз ми подивимось на мапу тривог. Є оновлення. Загроза безпілотників для Сумської області, Харківщини, практично усієї, частково Полтавщини, Чернігівщини, Дніпропетровська область повністю під загрозою, Запорізька, Донецька, тут ще й на додачу активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб. Одеський район Одеської області, тут з акваторії Чорного моря, ворожі БПЛА, будь ласка, теж залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека.
4: Друзі, ми ж продовжуємо. Єврокомісія не отримувала від Сполучених Штатів офіційних запитів щодо повернення грошей за озброєння для України. Так, у Брюсселі відреагували на дописи Дональда Трампа в соцмережах із погрозами вимагати від Європи компенсації за допомогу Україні за каденції Джо Байдена. Речники відомства наголосили, що не коментують приватні публікації без офіційних листів, а також нагадали, саме Євросоюз є одним із головних донорів Києва і вже надав понад 220 мільярдів євро підтримки.
2: З нами Володимир Дубовик на прямому зв'язку. Це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Наші вітання вам, пане Володимир.
4: Добрий вечір.
5: Добрий вечір, вітаю вас.
2: Скажіть, а якщо дослідити Трампа і його публікації в приватному, його в приватній сфері, то ну, чи можна стверджувати, що зараз Штати перебувають у тій позиції, коли ну, їм має бути, знаєте, більше соромно, аніж більше радісно за те, що вони мають таку звитяжну людину за очільника своєї держави. Ну, тому що з таким самим успіхом можна там зажадати гроші і за те, що колись там Штати комусь надавали у 1913 році. Ну, бо вони ж надавали, це ж було за каденції кого там. Я не знаю, хто там по послідовності був президентом Сполучених Штатів, або там за часів Ніксона щось надавав. Ну, це ж було, надавали ж, президент Ніксон надавав, поверніть нам гроші. Ну, воно якось так, ну, чесно, негідно такої країни.
5: Ну, ви знаєте, що тут сказати, це Трамп. Тому, в принципі, ми вже до цього звикли, і вже звикли, мабуть, не реагувати так, дивуватися тому, що він там пише. Те, що значна частина вже погоджується з вами з тому, що він не дуже вдалий президент країни, це підтверджує соціологічне опитування, яке показує його рекордно низький рейтинг підтримки. Хоча третина американців, тим не менш, продовжує його підтримувати, але дві третини кажуть, що він невдало діє на посаді президента. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що значна кількість твітів Трампа – це просто його такий потік сумління, де він ну, от зараз в такому настрої щось там написав. Він хоче бути постійно в центрі уваги, а тому постійно треба щось писати. Краще контроверсійно, провокаційно, бо інакше воно не приверне уваги. Ну і третій момент, на який звернув увагу щодо вступу, скоріше, до відповіді основної, то це те, що він звертає значну кількість твітів до свого електорального ядра, які його підтримують, які його слухають, яким абсолютно довіряють, які вважають, що він не може нікого навіть помовитися. Щодо цього конкретного твіту, то тут жодних підстав нема вимагати, звісно, якесь відшкодування з боку Європи, бо не було жодної угоди підписано з Україною теж. Більш того, хочеш забирати десь ці гроші взяти, то треба, мабуть, у Байдена просити. Ну, більш того, Конгрес США відповідні приймав законопроекти і пакети підтримки України на двопартійній основі. Абсолютно більшість республіканців голосувала за ці пакети. Відповідно до них Україна отримала цю допомогу. А Європа тут до чого? І як ми вже з вами сьогодні говорили, ви говорили, зокрема, на цьому треба наголошувати, що Європа, в принципі, надала більше грошей допомоги Україні і Сполучених Штатів Америки. Надає і зараз, купляючи американську зброю для України через механізм Бюро. Тому, в принципі, тут нема про що говорити, тому що жодних підстав щось вимагати, і щоб вони повернули, знаєте, просто немає.
4: Пане Володимире, але зважаючи на те, що Трампу потрібні хоч якісь результати, вагомі перемоги, поки що наразі таких нема ані в Україні, ані в Ірані, нафта дорожчає, ну Трампу треба презентувати своєму суспільству хоч щось. Чи є ризик, що, до прикладу, Білий Дім спробує прив'язати виконання поточних оборонних програм, контрактів у межах програми Pearl до компенсації минулих витрат. Ну, наприклад, платіть тепер більше грошей, як відшкодування за те, що вам дав Байден, а ми вам продовжимо продавати зброю.
5: Ну, ви знаєте, все можливо, але європейці можуть тоді відмовитися, і схема буде поломана, вона зламається, вона буде відкинута, і це не дуже добре для Трампа, тому що йому дуже подобається така схема, що він продає зброю, європейці купляють, передають Україні. Якщо вона припинить своє існування, то це буде удар теж по його позиції, бо йому скажуть, що навіть це ти не вберіг, хоча це дуже вигідно для американської сторони. Другий момент, на який треба привернути увагу, що, ну, що до Ірану, ну, ніхто його не примушував воювати проти Ірану, але зараз бачите, вже міністр Бесент говорив про те, що там Україна винна в тому, що не ті ціни на нафту, що є повною маячньою, але побачимо згодом, чи буде це якась, знаєте, якийсь темнік для адміністрації, якому вони будуть слідувати, чи хтось ще буде говорити про те, що ціни такі на нафту і на пальне, зокрема Сполучених Штатах, через те, що там Україна б'є по якихось російських танкерах тіньового флоту. Можливо, що такого не буде, але можливо, що і буде, знаєте, щоб відвернути увагу від невдалої війни з Іраном, яку він, ну, чесно кажучи, програв, ніяк не може закінчити її, то йому треба щось шукати. Знаєте, шукати якогось іншого Цапа відбуваєва, якісь інші теми, на які можна скинути зараз увагу, бо це не я нікого не роблю помилок, це хтось там інший винний. Головне американцям зараз пояснити, чому інфляція продовжується, чому ціни на пальне високі, чому ціни на все інше високі, бо є проблема велика з тим, що американці називають affordability, тобто, що вони можуть дозволити себе купляти і скільки це коштує, і з цим дуже великі проблеми. Хоча вибори 24-го року були про інфляцію і переграв тоді Байден, Трамп переграв Байдена саме на темі інфляції, але зараз інфляція ще гірша, ніж вона була 2 роки тому.
2: Давайте перейдемо від Америки до Європейського Союзу, але вже з присмаком росіянців. Російське консульство у Бонні було базою шпигунства та гібридних атак у Європі, і тепер його закривають. Про це пише Більд, посилаючись на власні джерела у Брюсселі. Під виглядом дипломатів там діяли до 20 агентів росіянських спецслужб. Саме звідти курували операції проти інституцій Євросоюзу, штаб-квартири НАТО та країн Бенілюксу.
4: Країни НАТО не толеруватимуть свідомих гібридних атак Кремля. Про це заявив посол США при альянсі Меттью Вітакер. Спробу удару дроном по аеропорту Лейпцига та серію диверсій у Польщі він назвав системною загрозою. Американський дипломат наголосив, що такі дії Москви вимагають жорсткої колективної відповіді та посиленого захисту об'єктів критичної інфраструктури.
2: Теж так сказав, не толеруватимуть свідомим. А, несвідомим виходить, толерувати будуть. Але це так. Тим не менш, а якою може бути ця жорстка відповідь, пане Володимира, і якою вона буде по факту?
5: Ну, ви знаєте, перш за все, щодо коментаря до слів Меттью Вітакера, представника ООН, в НАТО американського, треба сказати, що це риторика, але позитивна для нас, але насправді це на його рівні. Якщо спитати того Трампа, чи він переживає через те, що відбувається там в Лейпцигу, чи то там щодо Польщі, чи то там щодо Балтійських країн, чи то щодо Румунії, там, ну, він скаже ні, він зовсім через це не переживає. Але ключове рішення приймає зараз в Америці президент. І тому точно не на рівні пана Вітакера, і навіть не на рівні людей вище нього, але нижче президента. Тому тут проблема в цьому. що для Трампа це зовсім не те, на що треба звертати дуже багато уваги. Які саме заходи тут можуть бути використані? Ну, знаєте, європейці дійсно мають проблему з тим, щоб визначитись, як їм реагувати на те, що росіяни роблять. Нові санкції будуть. Якісь заяви? Ну, заяв багато чули. Чи треба робити те, що росіяни роблять проти європейців? Так само. Такою ж самою монетою, як то кажуть. А ну тоді, знаєте, європейці ж не можуть дозволити собі певні якісь речі. Тоді вони перетворяться там на росіян, вони такого не хочуть. І більш того, якщо якісь дрони озброєні вибухівкою там зараз у Німеччині, ну що це означає, що німці мають направляти дрони озброєні вибухівкою до аеропортів Росії, то вони стануть на одну дошку, скажімо, з росіянами. Вони цього, звісно, що не хочуть, і їхні уряди, і їхні громадські. Ця думка, вона буде проти. Тому в них є багато проблем щодо того, що як відповідати. Якщо кібербезпека, якісь хакери зривають, там, скажімо, роботу електростанцій, то чи означає це, що треба мобілізувати якісь, знаєте, фірми IT всередині Європи, які будуть те ж саме робити з Росією? Як, власне, тут краще відповісти? Це не дуже просте завдання для європейців, тим більше, що вони намагаються координувати цю активність, щоб не одна окрема країна, а щоб все ж таки в рамках там НАТО чи ЄС або і НАТО і ЄС, щоб була така скоординована спільна позиція.
4: Ну, але тут найголовніше те, що вони починають сприймати ці російські диверсії як окремі, не як окремі кримінальні якісь випадки, а як щось одне ціле спрямоване на дестабілізацію у Євросоюзі. І це вже вагомий крок.
5: Так, я з вами згоден, абсолютно вони прокидаються дуже повільно, з опізненням, як на нашу точку зору, бо ми, українці, давно вимагаємо від них, щоб вони більше реагували і більше вкладали уваги і грошей в свою безпеку, в свою оборону і таке інше. Але, тим не менш, прокидаються, і це вже добре. І навіть є сьогодні дискусія щодо того, чи можна це називати гібридними атаками. Бо гібридні – це така суміш військових і невійськових, але зараз часто просто військові. Якщо, скажімо, російський дрон прямує до вишки нафтової румунської, то для чого? Це не гібрид, це вже атака. Якщо те ж саме той дрон в Лейпцизькому аеропорту, знаєте, то теж він з вибухівкою, це ж не просто дрон спостереження. Таких дуже багато в Німеччині, тому вони цю червону лінію давно перейшли і не реагували. Вони знають, що над їхніми стратегічними об'єктами, військовими базами якісь невідомі дрони. І сперечались між собою роками, хто за це має нести відповідальність. Чи то поліція, чи то якісь органи спецслужби, чи то військові. Ну, чи треба їх збивати навіть, бо ще буде більше паніки, якщо вони почнуть палити по цих дронах і збивати над своїми військовими базами. Тут в Німеччині є дискусія, але зараз вже такий прецедент, що це дійсно на території аеропорту, дійсно з вибухівкою, це не просто моніторинговий, якісь шпігунські дрони, а вже бойові дрони. Тому, власне, в Німеччині є така реакція.
2: Дякуємо, пане Володимире. Спасибі за те, що доєдналися, роз'яснили ці моменти. Володимир Дубових був на прямому зв'язку. Це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.
4: А Москва та Пхеньян затягують війну проти України та порушують резолюції Ради безпеки ООН. Про це на засіданні Генасамблеї заявив постійний представник Південної Кореї Джу Хун Са. Дипломат наголосив, що постачання балістичних ракет та перекидання живої сили КНДР для участі у бойових діях несуть загрозу глобальній безпеці. Сеул закликав зупинити співпрацю двох режимів, а також привернув увагу світу на стрімке зростання жертв серед цивільних українців і примусову депортацію дітей на окупованих територіях.
2: З нами Наталія Бутирська на прямому зв'язку. Це експерт з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Наші вітання вам, пані Наталю.
4: Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
2: А що ж так Сеул заявив на рівні ООН про такі речі, ну, наче воно вчора тільки відбулося?
7: Ну, Сеул вкотре нагадав про цю співпрацю, тим більше, що є інші елементи, інші ознаки поглиблення цієї співпраці. Тут слід сказати, що на рівні ООН, звісно, ми маємо глибоку підтримку в Сеулу. Вони неодноразово підтримували ті резолюції, які Україна пропонувала, бо самі виступали разом з Україною частиною своїх пропозицій. Тобто на дипломатичному рівні, звісно, що Сеул наш поплічник. Ну, зрештою, ми маємо спільну загрозу, і важливо, що вони це визнають і говорять на весь світ. Але, як ми бачимо з вами, зупинити цю співпрацю ні Сеул не може, ні інші країни західні, і вона посилюється. Тобто механізмів, які впливали б на Росію та Північну Корею, очевидь, недостатньо для того, щоб вона стала ця взаємодія якоюсь занадто, можливо, обтяжливою для Північної Кореї. Ну, і саме тому, з моєї точки зору, заяв цих мало. Україна просить Північну Корею, щоб вони надали нам зброю. Ну, принаймні, було дуже багато звернень і розмов на цьому етапі, коли Росія посилює співпрацю з Північною Кореї, то було б логічно, щоб нам допомогли захистити небо. Тому що у Південної Кореї є досить багато і засобів захисту неба їхнього власного виробництва. Крім того, що вони мають і засоби, які є американськими. Але Південна Корея відмовляється це робити. І тут є низка факторів. Ну, по-перше, вони пояснюють тим, що вони теж ворог, від якого вони мають захищатися. Але ще більш головним фактором є Росія. Тому що, незважаючи на те, що Росія переходить і дуже багато червоних ліній, Південна Корея все-таки боїться гніву Росії і боїться, що ця співпраця стане ще глибшою, ще більш загрозливою для них. Ну, от, на жаль, ці фактори в них спрацьовують на такому більш активному рівні, щоб підтримати Україну.
4: А Китай у російсько-північно-корейському зближенні яку роль відіграє? Він свідомо дозволяє Пхеньяну допомагати Москві, уникаючи своєї прямої участі?
7: Ми з вами повинні розуміти, що Північна Корея не з одного боку залежна від Пекіну, безумовно. Тому що Пекін – це головний їхній торгівельний партнер і головна сила, яка постійно підставляє свої плечі і руки для Північної Кореї. Але в багатьох рішеннях Північна Корея керується своїми інтересами. От ми маємо усвідомлювати, для того, щоб розуміти картину, що Північна Корея досить самостійний гравець. І відносно з Росії, і відносно з Пекіном. Вони дуже вміло грають на тих можливостях, які вони мають, і дуже гарно балансують між двома країнами, тому що це традиційна у них практика. Раніше вони грали на інтересах Радянського Союзу, Китаю, і часто навіть на протиріччях. Момент, коли ці країни між собою були в поганих відносинах і навіть у них військова сутичка була, то Північна Корея вміла грати з цими обома і отримати свої. І звісно, що Китай міг би достатньо впливати на цю ситуацію, і на Росію, і на Північну Корею, здавалося б. Але тим не менше, Китай більше балансує для того, щоб ці відносини з Північною Кореєю не зіпсувалися. Тобто недостатнім чином Китай може заборонити Північній Кореї в момент, коли вона отримує для себе дуже значні бенефіти, заборонити цю співпрацю.
2: Скажіть, ми зараз, якщо перейдемо на тему цієї співпраці Росії та Північної Кореї, то чи не вийде так, що ситуація нині така, Китай уже і не проти, бо на початках, коли ми обговорювали, пам'ятаєте, коли ці поглиблення і співпраці в військово-технічному аспекті, в економічних, в постачанні там оцих північнокорейців для Російської Федерації і навчання їх там, а також проходження цього от курсу гарматного м'яса. Ми тоді обговорювали, що Китаю може це не подобатись, тому що Росія там вривається в сферу її впливу. А тут виходить, скільки вже пройшло? Десь півтора роки відколи?
7: 23.
2: Так, навіть більше. І якось мені щось тепер не складається враження, що Китай вже проти. Радше він не проти, чи він змирився з цією дружбою, яка виросла на крові. Чи все ж таки сигнали посилають?
7: Мені здається, що зараз відносини між Північною Кореєю та Китаєм вирівнялися. Тобто, якщо спочатку не було політичних якихось сигналів, але тим не менше присутність політичних фігур Китаю на тих чи інших заходах була значно нижчого рівня в перші роки, 24-му році, наприклад, на заходах, які вони відзначали. І була обмежена комунікація на високому рівні. І тоді можна було за цими ознаками говорити, що Китай не задоволений ситуацією. Але зараз Сі Цзіньпінь відвідав Пхеньян, до того ж і його міністр закордонних справ, і ще інші представники комуністичної партії відвідували Пхеньян. І можемо сказати, що а також інтенсифікація торгівлі. Тому що є ознаки того, що Китай та Північна Корея відкривають додаткові канали проходження кордону. Ті канали, які не працювали. Тобто мова йде про те, що торгівля між двома країнами інтенсифікується, політичний діалог присутній, і відповідно можна сказати, що ці відносини вирівнялися, і, власне кажучи, таких особливих проблем немає. Ми повинні розуміти, що Китай ходить, так, я не скажу, що він між краплями, він досить велика країна. Але на багато ситуацій він дивиться із точки зору своїх інтересів, з точки зору можливості впливати на цю ситуацію. Північна Корея для них є також інструментом тиску на Сполучені Штати Америки. І тому окремі кроки Північної Кореї, які спрямовані проти США та їх союзників, вони в інтересах Китаю. Китай багато що не робить сам, це робить Північна Корея, але при цьому, наприклад, це приносить шкоду, приносить певні проблеми для США і для його впливу в регіоні. Тому от ця загроза Північної Кореї, яка присутня довгий час, вона вигідна Китаю. Далі ми повинні не забувати, що навички, які північно-корейська армія отримує на війні, а це такі навички мають небагато армій, вони можуть знадобитися і самому Китаю. Тому що Північна Корея має договір про оборону, фактично воєнний союз із двома ядерними державами. З Китаєм 61-го року, тобто це взаємна допомога військова повинна бути, і з Росією, яку Путін та Кім Чен Ін уклали декілька років тому. Тому, власне кажучи, наприклад, у разі, якщо у Китаю, наприклад, виникне якийсь конфлікт з Сполученими Штатами Америки чи ще ж з кимось, то згідно цього договору Північна Корея має допомагати їм. Тому ми маємо розуміти, що Китай дивиться в певні перспективи, і те, що ми можемо з вами поверхово розглядати як якісь незручності для самого Китаю, в стратегічному баченні ці всі речі є досить природніми, досить нормальними і, можливо, тими, які вони бачать для себе перспективними.
4: І про Китай. Він зекономив 27 мільярдів доларів на російській нафті завдяки вимушеним знижкам Москви. Такі цифри на енергетичному форумі озвучив очільник Роснефті Ігор Сєчин. Західні санкції змусили Москву перенаправити танкери з Європи до Азії та продавати сировину за зниженими цінами. Зараз частка Росії на нафтовому ринку Китаю досягла рекордних 27%. Ще понад 12,5 мільярда доларів на дисконтних російських експортерів заробила Індія. Пані Наталю, зрозуміло, що така вигода 27 мільярдів доларів, ну це великі гроші, робить Китай максимально зацікавленим у співпраці із Росією і збереженні західних санкцій проти Російської Федерації. Але ця цифра була озвучена публічно. Ну, це якби спроба продемонструвати стратегічне партнерство. Але для кого ця цифра була насправді?
7: Ігор Сєчин говорив про це. Тобто Росія намагається підкреслити Китаю, як вигідно з нею співпрацювати. Можна також подумати, що оцей крок був згаданий і в контексті того, що Китай все ніяк не погоджується на побудову сили «Сибірі-2». Путін навіть запропонував перейменувати в силу Байкалу, до речі, тому що, можливо, він думає, що сила Байкалу швидше піде, тому що сила Сибіру-2 ну ніяк не рухається. Китай хоче отримати 50 доларів за кубометр газу. І хоча мова йде про нафту і газ, Але тим не менше, на прикладі нафти, вочевидь, Росія намагається показати Китаю, що і газ було б дуже вигідно купувати, і варто про це подумати, і варто на далеку перспективу подумати про більш такі тісні відносини. Тому що далі наступний фокус, кому ще Росія цей сигнал паралельно показує, звісно, європейцям, коли вони говорять, що ви в нас не купуєте, ви санкції вводите, обмежуєте закупівлю нафти, а от Китай на цьому які гроші великі виграє, а ви маєте збитки тільки. Тому, ну, звісно, у всьому цьому менше всього виграє Росія, яка затіяла велику війну, але зараз їм нічого іншого не залишається, як хвалитися тим, як вони за дисконтом продають нафту Китаю, як вони дисконтну нафту продають, наприклад, Індії, але взамін в Індії на перероблених нафтопереробних заводах закуповують бензин та інше топливо, але вже зовсім за іншими цінами за ринком. Ну, власне кажучи, такий виграш Росії.
2: Власне, а стосовно Індії і їхнього виграшу, ну, їхньої частки виграшу, особливо в контексті, якщо все ж таки отой багатостраждальний і, на жаль, змінений законопроект Лінсі Грема, який знову підвис, буде прийнятий, і Трамп врешті-решт застосує оті от, оту другу частину тих статей, які будуть стосуватись введення мит 100%. Ну, наскільки тоді зміниться риторика, стане більше непереливки, менше почнуть закуповувати, як Китай і Індія, російські вуглеводні?
7: Китай почав менше закуповувати, коли Трамп тиснув на них. Але зараз значно наростив, значно. Що стосується реакції цих двох? Індія зараз користується ситуацією, закуповує там, де її вигідніше. І вже про, ми проговорили. І продає Росію, бере в Росії, продає Росії значно за вищими цінами. Що стосується Китаю, то Китай погрозив заходами у відповідь. І з моєї точки зору Китай розраховує на те, що Трамп побоїться цих заходів у відповідь, побоїться якихось того, що ціни піднімуться на нафту, якщо він введе ці санкції. Тобто є такі сподівання, що з їхньої точки зору, що прийняття от цього закону, воно знову ж прикладеться або не буде введене в дію. Тобто зараз на даний момент країни користуються ситуацією, роблять, і, на жаль, з американського боку ми теж бачимо певне відтягування оцього закону, тому що він не пройшов ще палату представників, був відкладений до листопада. Ну, крім того, ми з вами розуміємо, що в нинішніх умовах, в умовах нинішньої адміністрації є певні затримки і є неправильне бачення і трактування всього, тому що нещодавно Скотт Бесен сказав, що саме українські удари по російських МПЗ спричиняють підйом цін на нафту. А взагалі-то ситуація виглядає зовсім по-іншому, тому що проблеми почались, відколи блокується і не працює Ормузька протока. Тому, на жаль, ми, звісно, дуже б хотіли, аби це прийнялося і нарешті країни, які купують нафту, відреагували на це або отримали 100% санкцій, але тарифів. Але ж тут ще питання, наскільки це буде реально і втілено.
4: Пані Наталю, якщо частка російської нафти в імпорті Китаю досягла рекордних 27%, чи означає це, що Пекін потрапляє в стратегічну залежність від Російської Федерації? Ну, тому що дешевша нафта, зекономлені гроші, більше розвиток економіки, а Росія, можливо, також стає критично залежною від єдиного ключового покупця. То хто від кого залежить в цьому випадку більше?
7: В цьому випадку більше залежить Росії. Тому що вона обмежена своїми можливостями. Вона сама собі обрізала європейські ринки. Що стосується Китаю? У нього є таке правило, що він не закуповує ні в кого ресурсів більше, ніж на 20%. У випадку з Росією ви сказали про 27%. Цей відсоток він коливається в залежності від того, наскільки дешево Китаю вдається закупити, наприклад, Росії. Але вони диверсифікують свої зв'язки з різними країнами. Тому що той приклад, як європейські країни потрапили в залежність від Росії, Росія їм викручувала руки, він дуже серйозно вивчений був і виврахований Китаєм. І у них є багато країн, центральноазійські країни. Вони працюють дуже багато в чому на ринок Китаю. Казахстан, Туркменістан в частині газу, в частині нафти. Також, наприклад, вони зараз працюють серйозно над своїм видобутком. Збільшують свої видобутки. Тому, власне кажучи, Китай якраз то дуже серйозно опікується тим, аби не бути залежним від Росії. Але якщо можна отримати за низькими цінами і зробити Росію залежною від себе, і не тільки Росію, будь-яку країну, то Китай, звісно, це робить. І дуже-дуже в багатьох галузях ми бачили з вами приклад тих самих мінералів, від яких залежний весь світ. Тобто в даному випадку якраз стратегія працює в Китаї так, аби залежали від нього.
4: А ще ж Росія купує, точніше Китай купує в Росії нафту за юані.
7: Так, безумовно. І Путін дуже хвалився буквально на ШОС тим, що торгівля їхня перейшла на 90% на юані. Але ж ми розуміємо, що така залежність, вона ніяк не йде в користь Росії, не в користь російської економіки. І поширюючи свій юань, Китай переслідує зовсім іншу ціну, іншу ціль. Тому що і з Росією, і з багатьма іншими країнами. І, до речі, Росія також часто використовує юань для торгівлі з іншими країнами. Тому що через санкції вона змушена шукати шляхи обходу і шукати валюти, яку вона використовує. Інколи навіть з Індією. Тому, відповідно, така залежність, звісно, буде дуже серйозно відбуватися і в майбутньому. І навіть якщо Росія прийде до рішення закінчити війну, але вплив Китаю, він настільки глибоко буде інтегрований в економіку Росії, що їй буде важко від цього відійти і позбутися.
2: Дякуємо, пані Наталю, за це роз'яснення. Наталя Бутирська була на прямому зв'язку. Це експерт з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру «Нова Європа». Спасибі.
4: Друзі, а уряд України посилює підтримку аграріїв через російський терор у Чорному морі. Терміни розрахунків за експортними контрактами на ключову сільгоспродукцію їм дозволили подовжувати до 180 днів. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, ворожі удари по портах та суднах змушують бізнес міняти маршрути, через що доставка затягується. Нові правила допоможуть експортерам уникнути штрафів, зберегти виручку та підготуватися до посівної.
2: Ну і до тем, пов'язаних з країною-агресоркою у Кремлі, триває зустріч Путіна з американськими переговірниками Стівом Віткофом і Джардом Кушнером. Про це повідомляють росіянські медіа. Головною темою розмови називають завершення війни Росії проти України. При цьому сам Путін на старті бесіди вже назвав ситуацію для переговорів непростою. Перед прибуттям до Кремля представники США провели 3,5 години за обідом зі спецпосланцем Путіна Дмитрієвим. Ну і відомо, що завтра, 6 вересня, оці от переговірники мають прибути до Києва і зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.
4: Олексій Бореченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас.
2: Вітаємо.
8: Так, вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів.
4: Пане Олексію, Путіну передали на фото видно відео таку собі червону папочку. На вашу думку, що в ній?
8: В ній з величезною вірогідністю ті самі пропозиції, про які казала американська сторона, за якими прилетіли Вітхоф та Кушнер, два спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки до Москви. І я глибоко переконаний по цим сигналам, які зараз лунають, скажімо так, ще лунали до зустрічі з Путіним, Вітхофа та Кушнера, видно, що це тільки перші сигнали, що це тільки перше приближення реанімації перемовного процесу, і що поки дійсно немає якихось попередніх домовленостей або результатів перемовин. Тому що і, скажімо, зустрічав би в Внуково не Дмитрієв, якби хоч щось було попередньо погоджено Вітхофа та Кушнера, та і не обідало б вони так чи інакше 3,5 години. Але відносно обіда, я думаю, що питання просто в тому, що або, скоріш за все, підв'язувались під безпекові аспекти зустрічі з Путіним. Тому що ми ж розуміємо, що там, де з'являється Путін, де, там, де він виходить зі свого бункеру, зараз проводять безпрецедентні безпекові заходи. Тобто тут питання не скільки в тому, що вони обідали 3,5 години, а скільки в тому, що Путін дуже боїться за власне життя. Тому, якщо десь підводити проміжні підсумки ще до завершення їхньої розмови, яка саме зараз триває в Москві, я б сказав, що очікувати якогось прориву від цього спілкування в сенсі там завершення російсько-української війни, яка безумовно є першою темою їхнього спілкування, не вартує. Це, по суті, намагання перезавантажити перемовний процес, реанімувати перемовний процес, можливо, створити якусь його нову архітектуру. І якраз після Москви ми очікуємо від Хвата Кушнера в Києві, що буде вперше за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Наскільки я розумію, знову ж таки, заяв нашого президента України Володимира Зеленського, Україна також готова уже надати американським модераторам, перемовникам, двом спецпредставникам президента Сполучених Штатів власне бачення і пропозиції реанімації того самого перемовного процесу, а відповідно і завершення російсько-української війни.
2: А реанімується? Ну, тому що воно

0: 6 вересня.
1: Я погоджуюсь з вами, що є певний скепсис відносно очікувань, так, цього навіть не перемовного процесу, а намагання реанімувати перемовний процес, тому що, наскільки я розумію, по суті, там тільки, ще раз повторюю, тільки в першому приближенні сторони будуть, по суті, перезавантажувати свої оновлені позиції. Ну, чим зараз намагається і займатися від Хоф і Кушнер, і відповідно, що в цій червоній папці, про яку ми говорили на початку нашого ефіру. В червоній папці, скоріш за все, по-перше, аналітика ходу російсько-української війни, як її бачать американські спецслужби і американські дипломати, а найголовніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і як би він бачив, принаймні, відновлення перемовного процесу. Знову ж таки, і повторюся, я нічого не очікую ні від зустрічі в Києві особливого, ні від зустрічі в Москві. Тому що ви абсолютно правильно зазначили, що перемовним треком по завершенню російсько-української війни вже довгий час займаються, ну, скажімо так, не стільки Вітхов і Кушнер, тому що там була дійсно, ну, складна історія з духом анкоріджа, з перемовинами на Аля. Вони більше є такими чолноковими перемовниками. А займаються дійсно професійні дипломати по лінії держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, у віданні і у відповідальності якого зробити так, щоб ці перемовини не нанесли електоральної шкоди президенту Сполучених Штатів Америки напередодні проміжних виборів. Тому не потрібно сприймати це як, ну, скажімо, ці візити, як якийсь прорив, або десь поширювати конспірологію, що ніби проводились якісь уже перемовини підкилимні, що є якісь домовленості. Ні, я думаю, нічого цього немає, і реальну реанімацію, хоча плюс-мінус конструктивну перемовного процесу, вартує очікувати десь приблизно наприкінці вересня місяця. Це пов'язано з цілим комплексом геополітичних факторів. До речі, про це нещодавно прямо зазначив керівник офісу президента Кирило Буданов. І я, в принципі, розділяю його точку зору, тому що до виборів в Думу я не думаю, що російська сторона буде готова на якісь різкі прориви по завершенню російсько-української війни або якісь там принципові домовленості. А одразу після виборів в Думу, ну, по календарю, має відбувати зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна на території Сполучених Штатів. І там, скоріш за все, також буде артикулюватись тема завершення російсько-української війни серед іншого. Ну, не той мовий номер один, але, тим не менш, вона там також буде. І окрім того, ще в цей час буде проходити ініційований Францією декількоденний Радбез ООН, якраз саме по темі завершення російсько-української війни. Оці, як на мене, три геополітичні фактори і мають бути ключовими і найбільш дієвими для того, щоб реанімувати перемовний процес якраз наприкінці вересня. Це тільки, так би мовити, проба пера дипломатичного, якщо так можна висловити.
2: Росія напередодні атакувала будівлю Служби безпеки України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це серйозною ескалацією війни. За його словами, удар стався саме тоді, коли були нові спроби відновити мирний процес. Сибіга наголосив, атака вкотре свідчить про те, що Москва відмовляється від дипломатії та не демонструє готовності до миру.
3: Ми закликаємо міжнародних партнерів однозначно засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна. Ми також закликаємо ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати свої зусилля щодо захисту спадщини, яка знаходилася під загрозою зникнення в Україні. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: Також Росія на 5 вересня в ніч атакувала цілеспрямовано два українських аеропорти – Бориспіль та Жуляни. І, за словами президента, вперше за довгий час. І президент пов'язав ці удари з обговоренням можливості використання американською стороною літака для прибуття в Україну з посадкою в одному з цих аеропортів. Це була спроба всі ці три випадки зірвати дипломатію, чи ви бачаєте щось інше?
1: Ні, я погоджуюсь з позицією міністра зовнішньої справи України Андрія Сибіги, який вважає це збільшенням ескалації війни з боку Російської Федерації і небажанням

0: поновлювати перемовний процес. Ну, тому що погодьтеся, а навіщо, знаючи вже про візит Фітхова та Кушнера, спочатку в одну столицю, потім в іншу столицю, обстрілювати два аеропорти під Києвом, відповідно, і Жуляни, і Бориспіль, ну, тільки заради того, щоб ускладнити логістику і, можливо, як кінцевим наслідком, десь переконати Вітхофа та Кушнера, що приїжджати до Києва небезпечно. А от приїжджати до Москви безпечно, що, відповідно, намагаються таким чином сформулювати подібний пропагандистський наратив росіяни і розповсюдити його, відповідно, у західних, відповідно, європейських та американських ЗМІ. Тобто, до чого я веду, що це точно не випадковість, і ми маємо це сприймати виключно як усвідомлену дію Російської Федерації.
1: Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Бериченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був на зв'язку.
2: На годиннику 22:59, практично марафон «Єдині новини» триває. У студії для вас працювала Вікторія Малосвітна, я Микита Міхальов. Бережіть себе, па-па.
1: До зустрічі, тихої ночі.
3: За країну рівних можливостей.
4: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: праці за країну рівних можливостей.
1: У ефірі «Єдине головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
2: Наші вітання, і ось про що піде мова в цьому випуску.
1: Москва сьогодні, Київ завтра. Від Кофі Кушнер везуть нову пропозицію щодо завершення війни.
3: Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити.
1: Чи стане це початком реальних переговорів?
4: Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба.
5: Російське небо стає повністю небезпечним.
4: Як Україна влаштовує росіянам повітряний локдаун? І чи довго ми можемо тримати таку блокаду?
1: Пентагон лихоманить. Піт Гексет проти генералів. 20 високопоставлених офіцерів звільнені і ще десяткам перекрили шлях до підвищення.
6: Головне питання вже не в тому, хто наступним із генералів залишить Пентагон, а якою після усіх цих кадрових чисток залишиться сама американська армія.
2: У Хмельницькому вже 7 поранених унаслідок російської дронової атаки, 4 з них у лікарні. Один із безпілотників впав поруч із 3-поверховим житловим будинком. І за даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено кілька підприємств. Окрім Хмельницького, протягом останніх годин російські безпілотники атакували Рівне, Житомир та Київщину. Про наслідки там чекаємо офіційної інформації. І до 9 вже зросла кількість поранених у Запоріжжі. Там дрон окупантів поцілив просто поміж магазинами. А ось кілька годин тому ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку, постраждала водійка. Ну і зруйновано приватний будинок. Його господаря ушпиталено.
1: У Кам'янському на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби. Вночі окупанти убили там 5 людей і поранили 4, вгативши ракетами по заводу «Каметсталь». На підприємстві масштабні пошкодження, його зупинили. Уранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину, дронами ударили по Павлограду, там зайнялися вантажівки, потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. У місті вже 5 поранених, 1 чоловік у важкому стані і ще один у вкрай важкому. А у півдні окупанти скерували шахеди на пасажирський потяг у Чорнобаївці на Херсонщині. За попередньою інформацією, поранені щонайменше 2 людини і пошкоджено локомотив. 21 пасажира і бригаду потяга евакуювали. На Київщині, у Чанському районі, московити убили 2 людей. Увесь день вони атакували регіон реактивними дронами, пошкодивши 28 об'єктів у 5 районах. Багатоквартирні і приватні будинки, склади, залізничне полотно, територію сільгосппідприємства. Вночі по Київській області били масовано. Були і перші за довгий час демонстративні удари росіян по наших аеропортах у Києві і Борисполі. Очевидно, такою є реакція Москви на підготовку візиту представників президента Сполучених Штатів, бо розглядається можливість їхнього прибуття в Україну літаком, каже Володимир Зеленський. У Борисполі ворожий дрон влетів у 9-поверхівку, поранивши 2 людей. Вогонь рятувальники загасили швидко, але у будинку зруйновані конструкції, вибиті вікна і пошкоджена квартира на горішньому поверсі. Мешканці під час удару там були, вони живі. 2 жінок із акубару травмою після надання необхідної допомоги у шпиталі відпустили додому.
7: Це було в 0:13, тому що я говорила по телефону і дивилася, де ракета, як летить шахет. І було видно, що він пересік київський шлях і летить прямо на нас. Почало сипатися все, де оці витяжки, кухня, туалет, ванна з витяжок. Дуже сильно от по цих стояках і з тої сторони, не знаю, чи ви бачили, от там просто шахетик взірвався, летіло оці такі ошметки смоли.
2: Протягом 3 днів Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не атакуватимуть Київ. Таке заявив Володимир Зеленський. Кількома годинами раніше про режим тиші на найближчі дні згадував і речник Кремля. Володимир Зеленський розповів також, що вже мав розмову із представниками президента Сполучених Штатів Америки, які вже почали роботу із російською стороною. Ну а вже завтра Стіва Віткофа та Джареда Кушнера чекаємо у Києві та очікуємо змістовну розмову про таке, заявив Володимир Зеленський.
1: Ну а зараз спецпосланці американського президента у Москві із новою, як заявив напередодні Дональд Трамп, пропозицією і конкретним планом завершення війни. Деталей президент Сполучених Штатів не розкрив. Одразу після зустрічі з Путіним його спецпосланці уперше планують побувати у Києві. Блумберг повідомляє, що у кремлівських коридорах налаштовані скептично. Мовляв, попередні поїздки були безрезультатними, тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції її влаштують.
3: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозицію щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
2: Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. На цьому наголошує речник Єврокомісії Крістіан Вігант. Каже, Брюссель перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном та з іншими партнерами. Запланований візит американських переговорників до Києва, які продовжують дипломатичні зусилля щодо припинення війни, ЄС так само оцінює позитивно.
1: Тим часом українські дрони теж наближають мир. Після вчорашнього удару по нафтобазі у Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків у сочинському аеропорту. Тепер їх заправляє тільки «Лукойл», і перевізникам треба окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через нього. А ще, за даними Росавіації, прийом і випуск літаків обмежили задля безпеки польотів. Тобто акції російських авіакомпаній обвалилися, рейси до Москви скасувала вже низка країн, внутрішні перельоти стоять на паузі, небо над болотами паралізував страх перед українськими далекобійними санкціями.
2: Ну і, власне, все це сталося щойно. Володимир Зеленський попередив про те, що російський повітряний простір стає небезпечним для польотів через наші українські дрони. Ну і вже зараз відомо, підраховано, що прямі фінансові збитки Росії від системних затримок, скасувань рейсів та ураження інфраструктури, вони вимірюються мільярдами доларів. Ну і продовжують стрімко зростати із кожним днем оголошення режимів ковьор.
1: Чи може Україна тримати московитів у такому режимі цілодобово? І, власне, як ми блокуємо агресорам їхній повітряний простір просто зараз? Василь Мамчук про це.
8: Російське небо офіційно стає небезпечним для польотів. Наш генштаб оголосив про масштабну операцію з паралічу російської авіації, а її публічним стартом стала заява Володимира Зеленського. При цьому президент окремо попередив міжнародні авіакомпанії щодо польотів до країни-агресорки.
9: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
8: Це попередження моментально почули у світі. Експерти кажуть, іноземні авіакомпанії, зокрема такі гіганти, як Turkish Airlines, вже скасували рейси. Адже відтепер небо над Росією – це зона бойових дій.
10: Для тих світових компаній, які літають до Російської Федерації, для них зростають ризики. Щоб не потрапити в той хаос авіаційний, не потрапити під обстріл російськими засобами ППО. Тому ми бачимо, відповідно, реакцію цих країн на попередження України. України, яка таким чином реалізує свої визначені статутом ООН, 51 статтею, право на самооборону.
8: Проте сигнал України до партнерів чіткий. Пасажирські борти ніхто атакувати не збирається. Головна мета України України – це економічний та логістичний параліч ворога на величезній території.
10: Україна не буде збивати, відповідно, цивільні судна будь-якої держави, в тому числі Російської Федерації. Питання сьогодні в іншому, щоб заблокувати економіку Російської Федерації через оцю авіаційну галузь, заблокувати логістичні шляхи відповідні, так звану європейську частину Російської Федерації, заблокувати максимально до Уральських гір.
8: Тож, як саме Україна збирається тримати вороже небо під прицілом, а головне, на яку відстань?
11: Якщо ми говоримо про європейську частину або частину території Росії, яка перебуває в зоні досяжності 3000 кілометрів, 3,5, то ми можемо говорити, що ми маємо наявні засоби ураження від дронів до ракет. Паралельно нанесення, я думаю, буде ударів, окрім аеродромного обладнання, будуть удари по нафтопереробних станціях. Зокрема, по тих, які виробляють авіаційне паливо.
10: Наші дрони проходять російське ППО. Знищення РЛС у свій час, і на сьогодні це продовжує, це якраз дає таку можливість працювати на території або над територією Російської Федерації.
8: Блокування російського неба, нехай навіть лише в європейській частині РФ, це катастрофа для економіки Кремля. Адже кожна година такого простою обходиться в астрономічні суми збитків і фінансових втрат.
11: Година зупинки як одного аеропорту, таких, як ми там перелічували, наприклад, Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, це мільйони доларів втрат за одну годину. Мільйони доларів. Тепер уявимо, що такі втрати йдуть системними.
8: Попри всі заяви в дусі «А нам хоч каміння з неба», реакція Кремля на заяву Зеленського все ж виявилася нервовою. А російський бункерний диктатор вийшов до преси і традиційно звинуватив Україну в тероризмі.
12: Это просто заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут.
8: Очевидно, що заява Путіна – це лише привід, аби вкотре відмовитись від мирних переговорів. Більше того, експерти вказують на можливість провокацій з боку окупантів.
10: Росія здатна проводити і організовувати провокації будь-якого тонку, будь-якого рівня, і маючи відповідні технічні засоби, розвідки, не лише технічні, цілком прораховуються такі сценарії можливих російських провокацій. Тому я думаю, що росіянам, по-перше, не вдасться щось таке зробити, відповідно, щоб не знайшли того, хто це організував.
8: Україна реалізує своє міжнародне право на самооборону. І якщо повний повітряний колапс – це єдиний спосіб зупинити агресора, то технічні засоби для цього вже працюють у російському небі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Ну а російські генерали нині рахують на собі не лише зірки на погонах, але й вибухи, кулі та дивні збіги. За останні два роки відбулося щонайменше 6 замахів на високопоставлених ворожих військовиків, і троє з них були ліквідовані.
1: Буквально напередодні шпиталізували підстреленого на Саратовщині Миколу Варпаховича, генерал-майора, причетного до удару у липні 24-го по столичній дитячій лікарні Охмаддит. То маємо завдячувати у кожному такому випадку спецопераціям наших спецслужб? Чи має місце і якась, власне, російська пошесть? Дивімось.
13: Два постріли, поранення в обличчя та живіт. Нападник на мотоциклі зник. У російському Енгельсі розстріляли генерал-майора Миколу Варпаховича. Командир дивізії важких бомбардувальників у критичному стані.
14: Честь імею.
13: Насправді ні, яка там честь. Днями цей високий чин отримав підозру від СБУ. Бо саме Варпахович віддавав наказ запустити ракети по багатоповерхівці в Умані і столичній лікарні «Охмаддит».
8: Підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації завдали по медзакладу прицільний удар крилатою ракетою Х-101. На момент атаки в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів. Загинуло двоє осіб.
13: За останні два роки було щонайменше 7 замахів на російських генералів. Хоча до 2024-го вони найчастіше гинули на фронті.
15: Вони максимально намагалися бути залученими до бойових дій, так би мовити. І, власне, це зумовлювало те, що досить часто ці генерали гинули від українських ударів реактивними системами, ракетними системами типу «Хаймарс», так, від авіаційних ударів, іноді навіть від українських дронів.
13: Зараз генерали намагаються командувати з тилу. Та насправді не почувають. відчуваються у безпеці ніде. Москва, Підмосков'я, Саратовська область. Скрізь дістане як не куля, то вибухівка. Грудень 2024-го у центрі Москви вибухнув електросамокат. Загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов, очільник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії. Він відповідальний за масове застосування забороненої хімічної зброї в Україні.
14: Хлопок був нереальний.
16: Нереально. Мені кажеться, це взагалі бомба.
13: За 4 місяці рвонула машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заступника керівника головного оперативного управління російського генштабу. У грудні 25-го ще один автомобільний вибух. Цього разу мінус генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, керівник управління оперативної підготовки генштабу.
15: Це якраз топ посадовці, топ генерали, які мають досить високий вплив на власне проведення військових операцій, на управління військами. Через це їхня ліквідація, це певною мірою, в першу чергу, послаблення ворога. Не варто відкидати і покарання, так би мовити, за російські воєнні злочини.
13: У 26-му тенденція до зменшення поголів'я російських генералів продовжилася. У Москві випустили кілька куль у генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва. Одного із керівників російської військової розвідки стрілець перехопив у під'їзді будинку. Алєксєєв вижив.
17: Працювали зараз слідчі, видали преступника, виясниться український, а значить натовський і ЦРУшний слід.
13: Попри так зване російське розслідування, наші спецслужби заперечили свою причетність до замаху. Можливо, прибрати генерала спробували свої ж.
18: Генерали гинуть, ну, по-перше, ті, які пов'язані з фінансовими потоками, а друге, гинуть ті, які несуть бодайну потенційну небезпеку, таку, як ніс Пригожин. Тому що в цьому військовому середовищі настрої, особливо ближче до фронту, можуть бути далекі від лояльності.
13: У червні 26-го знову вибух у Підмосков'ї. Цього разу квиток у небуття отримав генерал-лейтенант Дамір Давидов, той, що очолював головне ракетно-артилерійське управління. Тобто відвантажував ракети для масових убивств українців.
15: Використовується в переважній більшості вибухівка як надійний метод для того, щоб точно ліквідувати воєнного злочинця і зменшити ризики саме для того, хто закладається в вибухівку, так, до виконавця цієї операції.
13: А 1 серпня рвонуло у ресторані у центрі Москви. Там саме святкував день народження Олександр Чайко, генерал-полковник, призначений кілька місяців тому командувачем повітряно-космічних сил Росії.
19: Йде підготовка повним ходом. Олександру сьогодні 55.
13: До речі, затятих зетників обурив не так вибух, як масштаб застілля.
20: Я, звісно, все розумію, вже зарплати, але день рождения на 9 мільйонів. Вони вже стали у нас генерали, як олігархи.
13: Сам Чайко не постраждав, на відміну від свого гостя, генерал-майора Валерія Плохотнюка. Той був начальником штабу 49-ї армії, підрозділи якої діяли на Херсонському і Запорізькому напрямках. Але кого саме хотіли ліквідувати і хто спланував замах? Бо ж виконавицю, на диво, не затримали.
15: Зокрема, було повідомлено те, що за російською версією та жінка, яка підклала вибухівку полковнику російських військово-космічних сил, Петербурзі, вона виїхала на територію Туреччини і потім десь зникла.
13: Як зручно прибрати або залякати того, хто заважає, і звинуватити українські спецслужби?
18: Я не виключаю, що це ліквідації в рамках кланів. І от такого роду загибелі – це внутрішня от така конкуренція або міжвідова конкуренція.
13: Але є і інші смерті високих чинів. Напади кримінальників, суїциди, підозрілі падіння з вікон. Лише напередодні у Єкатеринбурзі знайшли мертвим екс-заступника начальника Центру з протидії екстремізму Сергія Шалагінова.
18: І більша частина цих дивних випадків, ну, я думаю, вони не будуть пов'язані з Україною. Це внутрішні російські справи, зміни режиму.
13: Тож російським генералам небезпечно і на фронті, і в тилу. І мова не лише про відплату за воєнні злочини, а й про гроші. Хто має доступ до фінансових потоків і знає, скільки на них можна заробити, ризикує. Та для України важливо інше. Кожна така смерть послаблює ворога. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Так, Росія зав'язла в Україні, але не можна виключати провокації чи диверсії проти країн НАТО. До них Кремль може вдатися, аби надолужити відсутність успіхів на фронті. На цьому наголошує постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.
1: Власне, і польський прем'єр прогнозує дуже важкі 7-8 місяців для України та й, власне, для всього європейського регіону. Бо розвідка багатьох наших партнерів одностайна. Путін вже готовий до ескалації. За спробу росіян атакувати український літак у Лейпцигу, Берлін готує Москві масштабний план помсти, включно із значним посиленням обороноздатності Києва.
2: А от на що іще готовий піти федеральний уряд та спецслужби? Про все це детально Анна Грішина зараз розкаже.
16: Одночасно мітингують за і проти закриття російського дому у Берліні. За 42 роки роботи культурний центр назбирав прихильників не тільки серед росіян, а й проросійських німців. І чимало противників від початку російського вторгнення в Україну. Водночас співробітники у російського дому неодноразово підозрювали у шпигунстві, а інституцію – у кремлівській пропаганді та дезінформації. Однак офіційний Берлін толерував присутність російського центру, допоки РФ не замахнулася на безпеку самої Німеччини.
21: Ми змушені констатувати, що Росія не демонструє жодної готовності до компромісу. Навпаки, своїми спробами здійснити атаку в Лейпцигу, російське керівництво свідомо вирішило ще більше погіршити наші і без того вкрай напружені двосторонні відносини.
16: Атака сталася у ніч на 5 серпня у аеропорту Лейпцига, який від 2022-го слугує базою для українських літаків «Антонов». Біля вантажного АН-124 «Руслан» і упіймали російський дрон із прикріпленим детонатором і вибухівкою. А один із європейських бортів, який чекав на посадку, під час польоту над Литовищем зіткнувся зі ще одним БПЛА. Канцлер Мерц пообіцяв, Росії за це доведеться відповісти. Берлін не тільки зачиняє російський дім, а й найбільше консульство РФ у Боні, три інститути ГЕТЕ у Москві і обіцяє безпрецедентну військову підтримку Україні. Вже цього місяця хочуть передати нам тисячі ударних дронів і додаткові ракети для систем ППО «Айріс-Т». Допомагатимуть визначати цілі для ударів на території РФ і посилять співпрацю з українськими розвідувальними службами. Тим часом США пояснюють інцидент у Лейпцигу тим, що через відсутність успіхів на фронті Росія вдалася до такої гібридної атаки і закликають ЄС нарощувати свої військові потужності.
21: Наразі Росія зав'язла в Україні. Вона не може досягти жодного прогресу на фронті, тому її загроза для НАТО у найближчій перспективі є незначною. Однак ці агресивні дії, вторгнення в Україну та анексія Криму, дають нам підстави вважати, що Росія може бути непередбачуваною і готова вжити заходів проти країни-члена НАТО.
16: Про неминучу російську загрозу для Європи постійно попереджають Балтійські країни, Швеція, а Польща називає критичними для безпеки як України, так і Європи наступні 7-8 місяців. А саме зима може стати ключовим періодом. Адже протягом останніх тижнів Варшава отримує численні сигнали про підготовку Росії до ескалації. І за оцінками різних спецслужб, готується мобілізувати близько 600 тисяч осіб. Після Лейпцига Берлін наполягає на посиленні загальноєвропейських антиросійських заходів, зокрема на активнішій боротьбі з тіньовим флотом та жорсткіших обмеженнях на в'їзд до Європи. Водночас Україна доєднається до нової робочої групи ЄС із питань оборони. До неї увійдуть військові лідери кількох країн Євросоюзу, а також Велика Британія. Україну запросили, адже тільки ми маємо успішний бойовий досвід, здобутий у війні проти Росії. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Чистки, звільнення і хаос. У Пентагоні назріває серйозний розкол. Його очільником украй невдоволені американські генерали. Звільнення 20 високопоставлених офіцерів і блокування кар'єрного зросту близько півсотні інших військових. Аналітики називають грубою помилкою Піта Гексета. Причин такого свого кроку він так і не пояснив.
2: Ну і як наслідок, американське військо втратило досвідчене та політично нейтральне нейтральне керівництво. Ну і саме через оцей конфлікт із Гексітом подав у відставку міністр армії США Деніел Дріскол. Саме цей високопосадовець свого часу привіз до Києва з Америки отой мирний план із 28 пунктів.
1: То хто може його замінити? Про це і не тільки дізнавався наш власкор у Сполучених Штатах Юрій Гула.
6: В американській армії гучний конфлікт, який вже неможливо приховати. І це не просто окремі сварки в кабінетах Пентагону. Те, про що раніше було заведено говорити лише за зачиненими дверима, тепер обговорюють публічно. Військові генерали відкрито критикують рішення свого керівника Піта Гексіта і попереджають. На їхню думку, дії Пентагону серйозно послаблюють армію США і ставлять під великий сумнів її боєготовність.
0: Чутки про чвари в Пентагоні ходили вже не перший місяць. Та саме відставка Даніеля Дріскола остаточно винесла конфлікт назовні. Чиновник мав добру репутацію як серед республіканців, так і демократів, і був близьким соратником віце-президента Джей Ді Венса, повідомляє NBC. Це саме Дріскол торік привіз до Києва мирний план Трампа на 28 пунктів. Очолював делегацію США на переговорах в Абу-Дабі, зустрічався з представниками України та Росії, а пізніше брав участь у тристоронніх консультаціях щодо мирного врегулювання війни. Здавалося, все йде добре і є зрушення в переговорах. Проте вже на початку грудня газета «The Telegraph» написала, що Дріскола усунули від переговорів на вимогу глави Пентагону. Як кажуть джерела видання, він був занадто активним, і Гексет почав сприймати його не просто як підлеглого, а як конкурента, який може змістити його із посади. Одним із центральних епізодів конфлікту Дріскола та Гексета стало звільнення у квітні цього року глави штабу армії США Ренді Джорджа. Подейкують, глава Пентагону ухвалив рішення про відставку генерала одноосібно, не повідомивши заздалегідь нікого, навіть свого заступника Дріскола, який тісно співпрацював із Джорджем над програмою модернізації армії, в тому числі у напрямку безпілотників. Це викликало обурення не тільки у військового крила, а й у частини сенаторів, які голосували за призначення міністра оборони. Голос Томатіліса тоді був вирішальним. Тепер він особисто просить президента зняти Гексіта з посади.
21: Я ніколи не бачив настільки бездарного керівництва людьми, які служать нашій країні. Його лякає компетентність, і замість того, щоб займатися життєво важливими питаннями національної оборони та добробутом наших військових, він знову розпалює культурні війни. Я закликаю президента знайти нового керівника Пентагону, який збереже та підтримає наших найкращих військових, а не буде їх позбуватися. Том Тіліс, сенатор Сполучених Штатів Америки, співголова групи Сенату з питань НАТО.
0: Останні місяці очільник Пентагону намагався переписати внутрішні правила американської армії, кажуть офіцери. Від вимог включити жінок до бойових підрозділів, до боротьби з програмами різноманітності. Одна з останніх ініціатив – обов'язкова перевірка рівня тестостерону у військових старше 30 років. Міністр пояснює – усе заради здоров'я та кращої боєготовності.
21: Я запускаю нову програму перевірки військовослужбовців на дефіцит тестостерону, щоб переконатися, що його рівень дозволяє вам працювати на максимумі своїх можливостей. Військові віком від 30 років проходитимуть таку перевірку щороку під час планового медичного огляду. Ті, кому менше ніж 30, також зможуть пройти її добровільно.
0: Та Пентагон спочатку оприлюднив детальні медичні інструкції, як проводити такі перевірки, а вже наступного дня їх відкликав на доопрацювання. Частина медиків засумнівалась, що масово перевіряти військових без відповідних симптомів взагалі є сенс. А значно вагоміше питання, як то американська армія воюватиме далі і як закінчувати операцію в Ірані, зависли у повітрі. Одразу четверо найвищих американських командувачів офіційно виступили проти рішень військового керівництва продовжувати операцію на Близькому Сході і залишити там понад 50 тисяч військових на найближчі місяці, а деякі підрозділи взагалі на 2027 рік. Йдеться про очільників ВМС, Європейського, Індотихоокеанського та Південного командувань США. За їхніми словами, американську армію дедалі більше розтягують між різними регіонами світу, а ресурсів на всі напрямки одночасно вже не вистачає. І саме в цей момент Пентагон втрачає людей, які мали перебудовувати армію під нові воєнні виклики. Генерали, що просували український досвід і розвиток дронових підрозділів, один за одним залишають свої посади.
5: Ми повинні вчитися на тому, що зараз відбувається в Україні. Дані, які українці отримують, використовуючи дрони, системи протидії дронам, сенсори і штучний інтелект, це справжня скарбниця інформації для воїн майбутнього.
0: Як пише The Atlantic, перед своєю відставкою відставкою Ден Дріскол навідався у Білий дім зі скаргами на Гексита, попереджаючи, що масове звільнення генералів заважає модернізації збройних сил і зменшує їх боєготовність, особливо в сфері безпілотних військ. Але там, схоже, не бачать жодних проблем.
21: Ден – мій дуже хороший друг. Він був чудовим міністром армії. Та й Піт – також мій дуже хороший друг. За мої 42 роки Америка воювала у багатьох війнах, і майже жодної з них не виграла. Аж поки президентом Сполучених Штатів не став Дональд Трамп. Це говорить про культуру військового керівництва і про те, як ми планували операції. Гексет прийшов, щоб відродити в Америці дух воїна.
0: У Білому домі тим часом уже визначаються, хто прийде на місце Дріскола. Виконувачем обов'язків міністра армії Трамп призначив Адама Телле. До цього він відповідав за цивільні проекти сухопутних військ, а раніше працював у Білому домі та Конгресі з питань національної безпеки. Фаворитом самого Гексета, за даними CBS News, є Шон Парнел, нинішній речник Пентагону і ветеран війни в Афганістані. Там він командував підрозділом, був поранений і нагороджений медаллю.
6: Змінити прізвище на дверях в Пентагоні можна за один день. Значно складніше замінити досвід людей, які роками будували армію і готували її до новітньої війни. Особливо зараз, коли сама війна змінюється буквально на очах. Тож, головне питання вже не в тому, хто наступним із генералів залишить Пентагон, а якою після усіх цих кадрових чисток залишиться сама американська армія. І чи буде вона готова до більш серйозного випробування, якщо воно настане. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон. Єдині новини.
2: На ролі Добі.
1: І це ще не все, що ми плануємо вам розказати.
2: Далі буде ось про що.
4: Пхеньян озброює Москву. Під Воронежем розгорнули пускові установки з корейськими ракетами. А у Кремлі вже склали новий список побажань.
7: Російська Федерація просить у Північної Кореї ще додатково особовий склад, ракетні комплекси, ну і відповідно балістичні ракети.
4: Про корейський арсенал на озброєнні Росії ексклюзивно.
1: До зими готуються всі, принаймні за звітами. Але реальна картина може відрізнятися від даних на папері.
22: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
1: Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
4: Пухнасті реабілітологи.
23: Ану, Сальва, не відлікайся. Давай.
7: Молодець.
4: Як чотирилапі терапевти допомагають приборкати біль?
2: Сили оборони України уразили одразу кілька важливих військових об'єктів росіян. За даними Генштабу, на території Брянської області під удар потрапили російська радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор меж-мережі. Крім того, у Сокологірську на Луганщині вражено ремонтну базу окупантів. Масштаб завданих збитків наразі уточнюють. Ну а на лінії розмежування найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там Збройні Сили України відбили 40 атак. На Костянтинівському – 21. На Лиманському наші оборонці стримали 9 спроб окупантів просунутися. Не припиняють тиснути росіяни на Гуляйпільському напрямку. Минулої доби активізувалися і на Харківщині. На Південно-Слобожанському зупинили 12 ворожих штурмів. Армія ворога постійно шукає шпарини, аби вклинитися у нашу оборону. На деяких ділянках намагається зайти хоча б на кілька кілометрів, але Збройні Сили України стримують противника.
24: Динаміка нашої зони нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Дуже активні дії відбуваються з боку ворога. Ворог постійно намагається просунутися вперед. Він здійснювати намагається інфільтрацію вже малими групами. Він так само намагається знайти наші слабкі місця, проникнути у тилові зони для того, щоб зайняти висоту, обрізати нашу логістику.
1: Збройні сили продовжують виконувати завдання оборони України у повному обсязі. Одностороннього припинення вогню на фронті бути не може. Режим тиші має бути взаємним, наголошують наші військові. Удень росіяни продовжували атакувати наші позиції, тому ЗСУ їх відбивали.
25: Попередньому маємо конкретні боєзіткнення, маємо конкретні атаки штурмових груп. Виходячи з того, що коли штурмова група йде на наші позиції, ми будемо вести вогонь, ну очевидно, що ми не будемо там чекати, поки вони там підійдуть, закріпляться і розстріляють наших. Тому коли є пряме переміщення чи прямі спроби атаки на наші позиції, то безпосередньо ці групи звідси знищуються.
2: Ну, а солдати з Корейської Народно-Демократичної Республіки, вони вже готові запускати по Україні корейську балістику у Воронезькій області Росії. Розгорнуто 5 пускових установок із ракетами КН-23. Ці ракети, вони входять до нового, так би мовити, пакету військової допомоги Москві від Північної Кореї.
1: Про це нашій Людмилі Гаврилюк ексклюзивно розказали у ГУР. Кремль надіслав Пхеньяну цілий список побажань. Там хочуть ще пускових установок і нових ракет, більш потужних. Навіщо московитам корейські ракети? Вже бракує власних? Що Кім Чен Ын Путіну уже відправив і яких поставок агресор очікує? Дивіться.
3: Київ, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса. Чи не щодня наші міста відчувають, як насправді Путін прагне миру? Через невдачі на фронті росіяни безжально обстрілюють наші міста і села. Основний акцент зараз – балістика. Бо в Кремлі й досі вірять, що таким терором змусять нас сісти за стіл переговорів і підписати капітуляцію.
8: Вони люблять вбивати, вони хочуть завершити війну якнайшвидше. І в минулому році робили великі ставки на завершення війни, і в цьому році роблять ще більшу ставку. І ви ж бачите, були нальоти, коли летіло практично все, що може літати у росіян.
3: Та зараз Путін піднімає ставки і просить у свого маленького вірного друга Кім Чен Ына новий пакет, так би мовити, військової допомоги. Список побажань чи маленький?
9: Російська Федерація просить у Північної Кореї ще додатково особовий склад, ракетні комплекси, ну і відповідно балістичні ракети. В тих запитах, які Росія надсилала до Північної Кореї, мова йшла про те, що їм потрібні ракети КН-23, КН-24 і КН-30. Орієнтовно до обслуговування цих пускових установок буде залучено біля 90 осіб особового складу військовослужбовців Північної Кореї.
3: За даними нашої розвідки, КНДР уже відправила до Росії свій ракетний підрозділ, 5 пускових установок та близько 40 балістичних ракет КН-23. І вони вже летять на наші голови. Минулого тижня атакували Кривий Ріг.
9: Ці люди приїжджають зі своєю технікою, зі своїм озброєнням і, відповідно, отримують від російського командування якісь цілі і намагаються ці цілі вразити. До цього часу військовослужбовці ракетного підрозділу Північної Кореї знаходяться в Воронезькій області поблизу населеного пункту Анушкіна.
3: Лише за минулий рік КНДР передала Росії 150 балістичних ракет КН-23, кажуть в ГУРі. Ними окупанти нищили нашу критичну інфраструктуру, енергетику та найбільше потерпали житлові будинки. До нової осінньої хвилі масованих ударів по Україні в Кремлі хочуть підготувати і новий арсенал. Тому наполегливо просять у Пхеньяна балістичні ракети КН-30.
10: Перше пройшла випробування КН-30 у 2021 році. Це та ж сама балістична ракета малої дальності, як і КН-23, лише модернізована. Північнокорейські конструктори збільшили її довжину. Зараз вона понад 10 метрів. Дещо переробили передню частину, змінилася і дальність польоту. Заявлено до 900 кілометрів. І найважливіше та найнебезпечніше для нас – це її бойова частина. За попередніми даними, може нести 2,5 тонни вибухівки. Для порівняння, КН-23 має 500 кілограм, а той же російський «Іскандер» – 600.
3: Надважка, швидка і точна. Саме так в КНДР розпіарили свою КН-30. Але підтвердження цьому немає й досі. Поки це лише гарні цифри на папері.
8: Тут взагалі не можна вірити цим цифрам. Тобто дальність 600 кілометрів, ну, можна вірити. Щодо бойової частини, ну, ніхто ж тут нічого не може сказати. Ну, це дуже багато, бо стандартна маса 450-480 кілограмів. Всі пишуть, що маса явно перебільшена, що явно рекламна. Але все одно це багато.
3: Є питання і до точності цих ракет, що робить їх небезпечними саме для цивільного населення. Тому, швидше за все, ці ракети будуть ще одним інструментом терору в руках Кремля.
8: Ну, от через це росіяни і прагнуть отримати такі ракети, але навряд чи вони будуть масово поступати. Північна Корея має не більше 6 таких пускових установок, всі з яких перебувають у стадії випробувань. Тобто Росія може розраховувати лише на 1-2 установки.
11: 1-2 установки – це скільки приблизно ракет?
8: 2-4.
12: За оцінками розвідки, у зоні потенційного ураження КН-30 7 областей – Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька. То як їм протидіяти?
8: Є два варіанти. Значить, просити якнайбільше антибалістики. Щось нам дають, але недостатньо. Другий варіант – активна протидія. Удари по заводах, удари по складах, удари по підрозділах, які здійснюють пуски ракет, і удари по самих пускових установках або перед пуском, або після пуску. У нас з'явилися британські реактивні дрони, досить швидкісні, то вони дуже швидко туди долетять і уразять.
12: Такі бажані КН-30 росіяни ще не отримали. Цей пункт у списку й досі узгоджується, як і кількість північнокорейських солдатів, який Пхеньян може відправити на війну проти України. В Кремлі просять до 50 тисяч.
14: За тією інформацією, по володіє головне управління розвідки, цих типів ракет на території Російської Федерації немає. Стосовно особового складу, поки рішення не прийнято, і наскільки нам відомо, остаточне рішення і по ракетах, і по кількості, і по всьому особовому складу буде прийматися під час особистої зустрічі двох диктаторів, яка має відбутися в вересні.
12: На цій зустрічі Путін говоритиме з Кім Чен Ином і про постачання до Росії палива. Це ще один пункт, який включила російська сторона до пакету допомоги від КНДР.
14: Мова йде про постачання там от сотень тисяч мільйонів тон і бензину, і дизельного палива. І зараз це теж дуже серйозно обговорюється на рівні представників і Північної Кореї, і Росії. Ми знаємо про те, що там вони намагаються постачати пальне з Індії. Ми знаємо про те, що вони намагаються постачати пальне з Південної Кореї.
12: Росія зараз буквально ходить з простертою рукою по світу і просить ту ракету пального, щоб продовжувати вести війну проти України. Це ще одне підтвердження, що українські далекобійні санкції працюють, і, як кажуть наші військові, далі буде. Людмила Гаврилюк, Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Мільйонні збитки, зруйновані потужності та понад 8 мільйонів спалених книг, включно зі шкільними підручниками. Московити нищать нашу мову, культуру і освіту.
1: Але поки російська армія цілеспрямовано б'є по наших найбільших друкарнях і видавництвах, українці по всій країні рятують своїх книговидавців. Сподіваємось, що і ви теж. Дивіться.
17: Росіяни продовжують воювати із українськими книжками. У Харкові, Києві та передмісті ворог цілеспрямовано полює на склади і друкарні. Наприкінці серпня окупанти поцілили у логістичний комплекс, де зберігалися тисячі тиражів.
19: Втрати десь близько 16 мільйонів гривень і десь близько 35 тисяч книжок точно втрачено, але ця цифра сильно більша. Якщо спробувати сукупно це розрахувати, ну це сотні тисяч книжок насправді, бо Росія цілеспрямовано знищує купу складів по всій Україні.
17: І це збитки лише одного видавництва та лише після останнього прильоту. А книжки ВІВА нищили під час атак на склади великих супермаркетів, де видавництво також продає свій асортимент. Тож точні масштаби втрат підрахувати поки складно.
19: Нова пошта пообіцяла допомогти із компенсацією, тому ми тут активно працюємо, дуже їм за це вдячні, хоча розуміємо, що їхні втрати теж дуже великі.
17: На те, аби передрукувати знищені наклади, можуть піти роки, адже під прицілом Росії опинилися й самі друкарні, через що процес стає тривалішим та дорожчим. У серпні ми вже розповідали історію однієї з київських друкарень. Після ворожого удару там згоріло обладнання на тисячі доларів.
20: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
17: На ось таких складах зберігалися книги багатьох українських видавництв, серед них і книголав. Видавництво вже не вперше страждає від російських ударів. Спершу втрат зазнали у липні, потім у серпні.
5: Тобто, якщо все це разом порахувати, то можна говорити загалом десь під 250 тисяч книжок, саме наших, які були втрачені. Якщо рахувати навіть на рівні собівартості, то це ну там десь від 25 до 30 мільйонів гривень. Якщо рахувати за роздрібною ціною, ну це значно більше.
17: У видавництві вже розробляють план Б, аби мінімізувати втрати у разі повторних атак.
5: Але, ну, на жаль, ми не єдина компанія, яка постраждала через ці атаки. І зараз дуже велика нестача складських приміщень в Києві та поряд. Тому що дуже велика кількість компаній, вони зараз намагаються якось децентралізувати склади замість одного великого 3-4 відносно маленьких. Тобто ніхто нового нічого не придумав, ми робимо так само. Тому зараз дуже активно шукаємо декілька складів.
17: Аби підтримати наших книговидавців, українці замовляють і купують навіть обгорілі в пожежах після прильотів книги, а у соцмережах запускають різні челенджі.
13: Ви в коментар кидаєте книжку видавництва, що постраждало, яку хочете собі. Будь-яка інша небайдужа людина замовляє вам цю книжку. І лишає реплаєм про це коментар зі скріном замовлення. Добродію, добродійці, яка для вас замовляє книжку, я замовляю таку ж книжку.
17: Віддані читачі активно допомагають і офлайн.
19: Це видно і по чергах, які були у книгарнях наших партнерів, і активність, яка була в нашому інтернет-магазині, в наших книгарнях.
17: Допомогти друкарням, видавництвам та книгарням можна, купивши у них книгу, або зробити передзамовлення на неї. Тож, якщо у вашої близької людини невдовзі день народження, здається, я знаю ідеальний подарунок. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Осінь – це традиційно фінальний етап перевірки житла перед холодами. У Міністерстві з відновлення кажуть, що роботи з підготовки до опалювального сезону виконані вже на 70%, але при цьому наголошують, більшість даних про цю роботу вони є засекречені, ну а доступ до об'єктів обмежений.
1: Ну, 70% готовності – то, звісно, добре, але реальна картина у житлових будинках дуже і дуже різниця. Олександра Бабіхіна побувала у двох столичних висотках. Одна – в управлінні ОСББ, інша – ЖЕКу. Результат порівняння, як то кажуть, наочний. Дивімося.
22: В умовах війни підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби. Важливо нині ще й забезпечити стійкість системи у разі ворожих атак та перебоїв з електропостачанням. І поки інфраструктура міст ще адаптується до цих викликів, окремі будинки вже подбали про власну автономність. 108 сонячних панелей на даху і кілька десятків акумуляторів та інверторів у щитовій можуть цілу добу живити всі необхідні системи цієї висотки в Солом'янському районі у разі блекауту.
15: Ми маємо працюючих обидва ліфта, і вантажний, і пасажирський. Ми маємо працюючу систему контролю доступу, двері закриті, камери працюють. Ми маємо повністю працююче освітлення під'їздів, сходових клітин, коридорів. У нас працюють насоси води холодної, гарячої, і у нас працює теплопункт.
22: І весь цей комунальний комфорт у будинку, де створена ОСББ. А що робиться в домах із ЖЕКом, я покажу пізніше. Поки ж про позитив. До нинішньої автономності тут йшли кілька років. Спочатку мешканці купили генератор, а згодом встановили сонячну електростанцію, яку постійно модернізують.
15: Ми змогли ще трошки додати акумуляторів, додати кілька сонячних панелей і під'єднати під сонячну електростанцію наш генератор, який ми купили в 23-му році, для того, щоб в разі, якщо відсутність електроенергії буде понад 24 години, тоді автоматично включається генератор, і він вже працює на зарядку акумуляторів.
22: Аби не випускати тепло, у під'їзді замінили вікна і двері, а на горищі та у підвалі утеплили труби. Та попри таку підготовку, ризики перед зимою лишаються.
15: В разі відсутності централізованого опалення, яке подається через теплоелектроцентралі, через ТЕЦ, на жаль, опалення в будинку не буде.
22: Що таке зима без опалення, добре знають тут, у Сталінці на вулиці Заньковецької. У самому центрі Києва. За два кроки звідси – Хрещатик. Минулої зими мережі тут позамерзали.
16: Напередодні масового обстрілу не злили воду з систем.
0: через що вода в трубах і батареях позамерзала. Температура в будинку дуже швидко впала. У мене в кімнатах було 5 градусів, в одній кімнаті мінус 5.
6: І тепло людям так і не повернули. Після кожної спроби запуску труби та батареї проривалися фонтанами і в під'їздах, і в квартирах. Дати раду мережам комунальники намагалися вже у міжсезонні. Зокрема, на сходових клітинах поміняли частину радіаторів.
16: Це наочний приклад того, що було зроблено, але насправді тут була батарея набагато більша. Вона була на 2 ряди, на багато секцій чугунна. Тому я не вважаю, що це повноцінна заміна.
6: Що ж з трубами у підвалі та на горищі мешканці і гадки не мають. Туди входять лише працівники ЖЕКу. Натомість за літо мешканці не раз бачили наслідки потопів.
16: Тут пахне плісневою. Щось було не так в підвалі. Декілька разів його підтоплювало, у нас зникала через це вода. Один раз приїжджала якась бригада, вони сказали, ніби що вони перемонтували. Як виявилось, вони нічого не зробили, і потім воно знову текло.
6: То у міській адміністрації ці переконують, пошкоджені мережі до старту опалювального сезону мають відновити.
18: Всі вони 100% будуть готові до того, щоб прийняти теплоносій. Це керуючі компанії роблять власними силами за рахунок коштів за управління будинків.
6: Влітку міську мережу перевіряли гідравлічними випробуваннями.
21: Ми виявили майже 2500 пошкоджень під час гідравлічних випробувань. 95% цих пошкоджень усунуто, а інші 5%, які залишились, зараз якраз в процесі усунення.
6: І це якраз одна з ділянок, де труба не витримала перевірки тиском. Паралельно тестують котельне обладнання і насоси, готуються й до можливих аварій.
21: 80% наших теплових мереж вже виробили нормативні терміни експлуатації, і пошкодження, як би ми цього не хотіли, вони будуть, і нам потрібно з цим працювати.
6: Окремо у столиці створюють дублюючі потужності теплопостачання. Вони мають замістити основні, якщо ті не зможуть працювати після атак. От тільки зробити все до зими точно не встигнуть.
18: В масштабах Києва мова йде про гігавати заміщення теплової енергії. Очевидно, що все замістити за один рік не вдасться. Ми зробимо максимум.
6: А тому прораховують ще й алгоритм тимчасового розселення людей на випадок тривалої відсутності тепла у домівках містян.
23: Проводиться так звана паспортизація будинку, щоб соціальні служби розуміли, хто проживає в тих будинках, чи є там люди похилого віку, люди з інвалідністю, самотні люди, які потребують допомоги.
6: Формують і запаси обладнання на випадок аварійних перезапусків мереж у морози. А вони точно знадобляться, уповнені тут, на Заньковецькій. Кілька місяців тому систему опалення в будинку намагалися тестувати. Мешканці чули шум в мережах, а з труб знову потекло.
26: Я впевнена, що систему не протестували, тому що всі звернення, які індивідуально, на жаль, давали мешканці квартир, оставались без відповіді. Я впевнена, що будинок не готовий.
6: Тож тест на готовність чи неготовність всім доведеться складати ближче до зими. Олександра Баб'їхіна, Володимир Сетюк, Євгеній Олінський, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ані сертифікатів на житло, ані виплат за програмою «Є-відновлення». Вже майже рік власники 36 квартир Дніпровської висотки поневіряються по орендованих оселях.
2: Власне, торік у листопаді у їхній дім вгатив російський шахет, зруйнував один під'їзд. Його мешканці отримали сертифікати на житло, а от тим, хто живе у сусідньому під'їзді, у виплатах за «Є-відновленням» відмовили. Чому? Ірина Носачова дізналася.
27: Будь ласка, окно в Європу. Зараз от там, де я стою, піді мною пустота. Ну і самі бачите, тобто

0: просто не знаю.
1: Російський шахед влетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей, понад 10 дістали поранень. Перший під'їзд одразу визнали аварійним і мали демонтувати. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло. А мешканці сусіднього під'їзду подали заявки на її відновлення. Чекали, а згодом отримали відмову, бо не ясно, чи встоїть їхня секція.
2: Питання щодо другого під'їзду буде вирішено після проведення демонтажних робіт, тому що він требує ще одного обстеження експертного. І вже після оцінки буде вирішено, чи потрібно другий під'їзд демонтувати, чи також мешканці повернуться в свій будинок після його відновлення.
1: Тож дотепер люди і без житла, і без компенсації. Перші 9 місяців їм компенсували витрати на оренду, а тепер нічого. У пошкоджений під'їзд перестали пускати в оселі навесні, бо не безпечно. Пані Євгенія востаннє була у своїй квартирі кілька місяців тому. Каже, там все геть зіпсоване.
3: Батареї всі розорвані, виходить.
4: Батареї всі розірвані і дуже багато плісняви. Будім руйнується, і він же не законсервований, а там плита розбита. І через це перемерзав взимку, дощі, і він постійно рушиться, весь час обвалюється.
5: Спальня. Ви бачите, які щелі. Розходиться пліта.
1: Так, у липні через рясні зливи у зруйнованому під'їзді стався сув конструкції.

0: Але і тоді демонтажні роботи не почали. Чому? У мерії пояснюють, закривали усі питання з документацією і чекали фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Саме її коштом проведуть роботи, адже міському бюджету це стало б у кілька десят мільйонів гривень. Врешті вже з наступного тижня демонтаж обіцяють розпочати. Доти на рівні 5-го поверху посилюють конструкції.
1: На тому місці, відповідно, були стіни, і зараз, замінюючи ці фрагменти стін, встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкції другого під'їзду.
0: Будівельний експерт додає, якщо все піде за планом і другий під'їзд не зачепить, експертизу можна починати хоч наступного дня, і десь за місяць буде висновок, чи можливо секцію відновити. Мешканці ж, які вже втомились жити в очікуванні, кажуть.
2: Сертифікат я хочу. Якщо будуть відновлювати, то це ще невідомо наскільки.
0: Та якщо під'їзд все ж підлягає ремонту, власники квартир отримають компенсацію. За програмою є відновлення. Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Далі про собакотерапію. Розкажемо, як, ставши частиною реабілітації, нашим пораненим допомагають відновлюватися наші песики.
4: Вони мотивують рухати травмованими кінцівками, виконувати вправи, ну і просто на деякий час забути про біль. Як це працює, бачила наша Олександра Стасишин.
5: Ану, Сальва, не відвлікайся. Давай. Тяни. Молодець.
6: Однією лівою із сальво грається Олег Трофімчук з Волині. Праворуку боєць втратив минулого літа на Донеччині, зараз на реабілітації. Каже, собак обожнює. На війні підгодовував аж 14. Одну з них, Гільзу, навіть привіз додому.
7: Трохи радості. От відчується від чогось, знаєте, такого, від тих дурних думок. Ну, тварина, вона ж добра. Ну, просто дивишся її в очі і вже трошки про інше думаєш. Я, наприклад, думаю зразу про дому, за своїх собак. Скучаю за ними.
6: Сальво – дворняга з Покровська. Цуценям його ще у 24-му підібрав теперішній господар, ветеран Костянтин. Тепер вони компаньйони і учасники проєкту Unbroken Animals допомагають пораненим одужувати.
8: Ми можемо допомагати людям емоційно і також фізично. Якісь вправи людина робить, щоб нагородити песика. Так, ми придумуємо різні на дрібну моторику рук, якісь фізичні невеличкі вправи. Був оголошений конкурс. Зголосилося десь близько 100 власників песиків, але був жорсткий відбір. Відібрали тільки 10 пар, тому що не всі песики є готові, не всі витривалі, не всі є соціалізовані.
6: Реабілітує поранених і породиста бордер-колі Джесі з Чернігівщини. Вона, як і всі 4 лапі терапевти, разом зі своєю компаньонкою Євгенією пройшли кількомісячне навчання.

0: і тепер допомагають пацієнтам.
1: Нам давали дуже багато різноманітних вправ з нейрогімнастики, з розробки кістей рук, з розробки з плечових суглобів, попереку. Тобто, в залежності від того, який пацієнт, навчити цього пацієнта якоїсь команди. Тому що коли людина вчиться чомусь новому і комунікує з твариною, яку вона вперше в житті бачить, в неї вже є інший заряд енергії.
0: Самі ж поранені запевняють, після щотижневих візитів собак з компаньйонами завжди покращується самопочуття.
2: Психологічно ти забуваєш, в тебе якісь травми, ти психологічно забуваєш за біль, за те, що ти не можеш рухатися. Відчуття близькості, такого домашнього уюту і в загальному, знаєте, в тебе настрій там піднімається на день, два, три, ти ходиш такий довольний.
3: Я з задоволенням йду на зустріч з песиками. Якісь сніжинки відчую в зап'ястях. Поспілкувавши із ними, на деякий час щезає, ніби забувається, що там якийсь недолік є.
0: Прогрес у лікуванні після взаємодії з собаками відзначають і фізіотерапевти. Кажуть, відновлення пацієнтів напряму залежить від їхніх емоцій.
4: В першу чергу це емоційна складова, а друге, вони дуже гарно інтегруються в процес фізичної терапії та загалом реабілітації. Я ж навіть можу помітити за пацієнтами, їм набагато цікавіше пробувати використовувати там уражену кінцівку або пробувати тренуватися на протезі. Тоді, коли з ними поруч є собаки.
0: Згодом таку ж терапію із чотирилапами планують запровадити й у інших реабілітаційних центрах країни. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: І моя інформ-естафета на сьогодні скінчилася. І далі у цій студії працюватиме для вас Олег.
6: Абсолютно вірно. І наступний випуск новин вже о 22-й, тож я не прощаюся.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
3: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
5: Розумієте масштаб?
6: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му, тобто майже 10 років тому.
5: Город Усть-Ілімськ.
4: Місто Усть-Ілімськ, річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
5: Google Maps.
6: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши постзаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
4: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасі та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
6: Аерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
7: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
6: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ дешеві ресурси.
8: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться навколо.
7: всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
8: Вищостоящого руководства.
6: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
9: Кедровники пішли.
7: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
6: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
7: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
6: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
10: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
6: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
11: Був прийнятий закон.
10: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
7: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
6: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
12: Уважаємий Володимир Володимирович!
13: Шановний Володимире Володимировичу! Ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
6: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
14: Ну що це?
7: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
6: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
15: Звісно, ми тут жити не будемо.
7: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
6: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
16: Усі
13: обіцянки, якими нас засипали представники розрізугля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
6: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
7: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
6: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм, а на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
10: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
6: Ще один атракціон небаченої щедрості для Сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання Bloomberg.
10: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
6: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
7: Санкції. Ну так, санкції.
6: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
10: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
6: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою РФ все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
7: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
6: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
10: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть, усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
6: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
11: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію СТ-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
6: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Лілі Путін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
14: 10 мл
11: Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку.
10: Заспокойся, та що ти? Це що, останнє пальне? Іди звідси.
14: А у вас в каністру нельзя, що ли?
11: У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
6: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зреліща, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити. Бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня. Але сезон несподівано продовжили.
16: Це не біда.
11: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
17: Призайшло время.
11: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
6: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якесь там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
18: Бензин в країні є.
11: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
18: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
19: Ну і з першої десятки.
11: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
6: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У Новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
20: Електронні очереди.
10: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
20: Ну скажіть, що не зійшла з ума.
6: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
11: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не можуть отримати код. Навіть якщо пальне на заправці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
6: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
21: От такі товариші.
11: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
6: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
11: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
6: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
10: У вас 30 у баку вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
22: Стоячий момент резерви.
11: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
6: Щоб подолати дефіцит пального, в РФ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро-5 дозволили виробляти Євро-3. Головне, аби всім вистачило.
1: 95-й бензин.
2: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
3: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
23: В цілому поки.
2: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
6: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом «дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає». А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
24: Значить, гарантовані продажі?
2: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
6: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
3: Те відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
6: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася з тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання вже випереджає. За два місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер «Где мої діти?» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть ПІ посвячував. І все даремно.
2: Свячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
6: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати, приблизну вартість лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
25: А ми розвиваємо
26: свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
27: Якщо він не хоче повторити судьбу,
2: якщо він не хоче повторити долю Миколи І, а ще гірше Миколи ІІ, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди, це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться і електрика, і тепло, і вода в міста.
28: Звук этот очень мешає.
3: Звук, який останнім часом заважає мені спати. Це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
28: Ми захищали свою родину.
6: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків Check-Index, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
29: Вертикально інтегровані нафтові компанії.
2: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу позика. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить
11: їздять на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг.
29: Ще яких услуг?
0: Это лакеи. Лакеи сразного уровня.
11: Це лакеї, які приймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
1: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожче, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
4: Це недоработка.
11: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
1: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
5: У політиків?
11: У політиків не буває відпусток. До праці, товариші!
5: Росії надо...
11: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
1: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
11: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
5: Як відлічити, що він везе?
11: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
5: Їде бензовоз.
11: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
1: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
8: Привеличуєте драматизацію?
9: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
1: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара Дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
11: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
1: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
9: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудовій діяльності позначилися на розміри їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
1: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
12: Нам скучно.
15: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
1: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у РФ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК ще у квітні.
4: Іменно від вас залежить,
26: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
7: Вибори, даже
26: російські вибори, збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
1: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
12: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
1: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
13: Люди війни устали.
26: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
1: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
12: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
1: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
14: Для гласності, відкритості.
26: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на 10 мільярдів рублів.
15: Немає фінансово-економічного обґрунтування.
26: Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно. Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
12: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
1: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
16: От либо ви за созидання.
26: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
12: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди. Після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
1: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цими йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
17: В
10: нас общая цель.
14: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
1: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
17: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
1: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
18: Російська
14: влада – пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%. У Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
19: Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
20: Вони до сих пор не розробили.
14: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
1: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
21: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
1: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
14: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
22: Бойові ветерани нового віку.
14: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
1: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи. Зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
14: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
1: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
23: Вообще у меня такое ощущение, что...
14: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
25: Let me speak from my heart in Russian.
30: Давайте американо.
14: Давайте перейменуємо американо в русіано.
1: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
31: Жизнь штука сложна.
14: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
32: А все, що я...
14: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
33: Будильник собі став.
14: Ставте будильник собі у різні місця.
34: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у перші п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюбленець публіки, популярний телеграмер.
1: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду жінки. жінки за життя, яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
0: Зайража.
2: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
1: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
3: Ми не можемо вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією, ніяк не відпускає.
1: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
6: Мені сложно понять.
34: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
6: Ти забуваєш, як тебе зовут.
1: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че.
10: Просто інтересно.
18: Просто цікаво. На п'ятий рік війни хтось збирається прокинутися, організувати систему ППО.
10: Систему ПВО.
1: Через діряву росіянську ППО і завдяки надточним уламкам наших далекобійних дронів пропагандиста Соловйова плавило роками.
10: Коли я читаю, як ми
18: збили безпілотник, а його фрагменти впали і тиждень не можемо погасити. Ну годі вже, га?
10: Боже, ну хватить уже, а?
1: Так а хто міг уявити, що на п'ятому році так званої СВО, яка стабільно йде за планом, нафтопереробка на Росії деградує до рівня 20-річної давнини. І ось чому. Впродовж лише 100 днів на бюлетені паливні об'єкти було здійснено близько півсотні атак. Беззахисними перед нашими дронами виявилися 24 з 34 великих НПЗ РФІ. Це все дані видання Bloomberg.
18: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучило.
22: 11 попало.
1: На тлі усіх отих масованих дронових нальотів росіяни взялися мавпувати наш досвід боротьби із безпілотниками.
24: Все пропало.
18: Усе пропало. Вони молодці. Вони... Які вони молодці? Нам потрібно терміново.
1: І ось, нарешті, типу, здобули. Назбирали тих пікапів, приліпили на них переносні зенітно-ракетні комплекси чи кулемети, а далі, як то кажуть, крутіть барабан. І поки одні бюлетені ППОшники займаються льотними вправами, інші обирають тактику відсидітись. Коли наш безпілотник летить транзитом у якусь сусідню область, у деяких вогневих груп раптово вмикається режим зручної сліпоти. Від цього підходу добряче підгорає у кремлівських ура-патріотів. Ось що про лінивих росіянських ППОшників писав один тамтешній розробник дронів.
18: Місцеві антидроники керуються об'єктним принципом захисту. Не на нас летить і нехай летить собі далі. Головне, що не ми в новинах і не наші об'єкти. Так, ви здивуєтесь, такий підхід має місце і не так уже рідко.
1: А ППОшники у Петербурзі таким підходом навіть пишаються. Ну, до прикладу, під час масованої дронової атаки на Ленінградщину на початку цього літа вони не дрони ловили, а вдалі кадри. І дивилися, відповідно, в об'єктив камери, а не в приціл.
27: Кадр поймав.
18: Кадр зловив, ой-ой-ой, та ну, ще горить. Зняв, кадр упіймав.
27: Зніми мене,
18: я горить.
1: Але у випадку із росіянськими мобільно-вогневими групами навіть складно сказати, що небезпечніше – саботаж чи ініціативність.
18: Йо,
4: вогонь. Куди він полетів?
5: Із переносних зенітно-ракетних комплексів бойові лапті не соромляться гатити прямо над головами ерефіян. Так було під час однієї з найепічніших атак на Москву.
7: Виліт ракети, який...
4: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
7: Для перехвату таких воздушних цілей на такій висоті.
5: Як ви зрозуміли, у випадку із болетяними мобільно-вогневими групами про якісь там бойові здобутки наразі не йдеться. А от репутаційних втрат вистачає. І це, знову ж таки, вже навіть зет-блогери констатують.
4: Що стосується самих мобільних вогневих груп, то починає формуватися дуже негативна тенденція. Є добровольці з вулиці з мінімальною підготовкою, які отримують засоби ураження і починають бездумно вести вогонь у напрямку цілі. І це має дуже сумні наслідки.
5: Таким постом зет-волонтер товариш Романов зригнув після того, як у Воронезькій області криворука мобільна вогнева група відмінусувала росіянський гелікоптер К-52. Один пілот тоді катапультувався, а другий задвохсотився.
7: Це нам
4: на руку.
5: Втім, цей воронезький флешмоб під назвою «Вічного польота браття» – лише квіточки. Якщо згадати нещодавні події у Московській області, там під час тренувального польоту впав найсучасніший болетяний багатоцільовий винищувач Су-57. Аналоговнєт за аналоговнєтів, так би мовити. Його вартість оцінюють у 100-150 мільйонів доларів. Москва називає його бомбардувальником п'ятого покоління, а насправді просто шкарабанка не до п'ятого покоління. Фактично, це натягнутий на глобус літак 4+ покоління, заявляють наші військові експерти. Як би там не було, поки надсучасна болотяна сушка догорала десь у підмосковному полі, навіть найлояльніші до Кремля зет-блогери заявили, що винищувач могла збити російська ППО.
4: Су-57 ПКС Росії. Пілот катапультувався, живий. Низку запитань слід поставити розрахунку ППО «Барс Москва».
5: Однак вже невдовзі з'явилося припущення, що той крилатий аналоговнєт піддався силі гравітації не просто через криворукість болетяних ППОшників. Так міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» відкрито назвала збиття винищувача результатом спецоперації впливу на операторів підмосковного ППО. І до цієї благої справи нібито доклалася і наша Служба безпеки України.
4: За даними «Інформнапалм», унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «Барс Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.
5: Ну і наприкінці, доречно, буде пригадати, як саме за останні роки оті мобільно-вогневі групи входили в моду на болотах. З 2024-го вони катаються по Курщині, Білгородщині та Брянщині, а ще на тимчасово окупованих українських територіях. А на 5-му році Великої війни географія ударів вглиб ерефії вже розширилася на 2500 кілометрів.
7: Так, зона безпеки?
8: Зона безпеки, про яку ми говорили. Поступово вона створюється.
5: Щоб матрьошки знову відчули себе в умовній безпеці, окупантам достатньо лише забратися з української землі. Але Кремль хоче продовження війни. Тож путінські держиморди чешуть, макітри і кумекують, як убезпечити болетяні нафтові об'єкти десь у Башкортостані. Що за 1500 кілометрів від нашого кордону?
9: Вокруг все полохає.
4: Навколо все палає. Ми теж під загрозою. Ми готуємося до оборони. Ми, скажімо так, уже досить серйозно насторожилися. Але ворог витончений, ворог активний. Безумовно, наша республіка є очевидною ціллю.
5: От тільки з ідеєю боротися із нашими дронами, звичайною стрілецькою зброєю, болетяні кулібіни запізнилися на кілька років. Це констатує опозиційний Кремлю військовий оглядач.
4: Ті мобільні вогневі групи, які створювалися за шаблоном 3-4 роки тому, проти нинішніх сучасних дронів уже мало ефективні. Дії мобільних вогневих груп на останньому рубежі оборони, як правило, ні до чого не призводять. Вони вкрай мало ефективні. Я не бачив жодного кадру, де мобільна вогнева група могла б збити дрон, який уже заходить на ціль.
5: Схоже, це почали розуміти і окупанти. На цьому відео бойові лапті хизуються типу дроном-перехоплювачем. Тут окупант торгують пихами перед об'єктивом болетяних зомбозмі. Ролік опублікувало державне пропагандистське інформагентство.
11: Ёлка!
13: Давай!
5: Цей дрон «Йолка». Продавали як ледь не свою вундервафлю. Типу він дуже дієвий проти українських безпілотників зі штучним інтелектом. А ось це вже результативність у тієї «Йолки» без прикрас. Як то кажуть, техніка у руках дикуна.
11: Давай, родная!
12: Давай, рідна!
5: Як бачимо, мобільні вогневі групи на болотах часто воюють не проти наших дронів, а проти власних гелікоптерів. А ще замість пострілів роблять фотосесії і повітряні кульбіти. Але висновків з непрофесіоналізму ніхто не робить. І за тим самим принципом недолугості такі самі МВГ клепають ледь не у кожному регіоні Росії в авральному режимі, заманюючи резервістів. От тільки ніхто не гарантує, що той, хто сьогодні сухенький, опинився у складі мобільної вогневої групи десь у Башкортостані, завтра не прокинеться вже у батальйоні гарматного м'яса десь на території України.
13: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
5: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу. Ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру, що й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
13: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
5: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
15: Кризис прав жінок.
34: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
5: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс, і той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
34: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
5: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
13: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
5: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
13: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
5: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
13: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
5: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух «Талібан». Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту.

0: послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
1: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
0: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
1: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. І амнезія, і лише роздає рекомендації.
0: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
1: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежить порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
2: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
1: Ну, ви зрозуміли, в імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
3: Успіхів вам, дівчата!
1: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
4: На Кавказі, у народів Кавказу...
3: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
4: От, треба брати з них примір.
1: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
5: Правящі Афганістаном таліби повністю...
0: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
1: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
3: Викидайте телефони, вони не потрібні.
2: Тому я перестала любити центр Москви.
0: Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
1: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пылесос

0: ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесу. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
1: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
2: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
4: Це за країну, яка піклується про дітей.
5: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь. По те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центиле, і я сьогодні маю бесіду з пані Наталею Кривдою. Дякую, що зголосилися пояснювати Україну, пані Наталю, сьогодні мені і нашим глядачам.
6: Ох, як ви на мене покладаєте такі серйозні сподівання. Я би не взяла на себе сміливість говорити, що я можу пояснити Україну, але разом з вами, в діалозі, якщо ми говоримо про ширший обшир в полі лозі в суспільстві, ми можемо спробувати виробити оці ключові силові лінії, які мають створити наше майбутнє суспільство.
5: Пояснити Україну, коли минуле більше не дає готової відповіді? Теперішнє є суцільним тестом на випробування, а майбутнє виглядає таким, яким не виглядає, бо ми його виглядаємо, а воно залежить від нас. Говорю з інтелектуалами, з людьми глибокої, даруйте думки, і необмежених поглядів. Саме тому маю бесіду з вами. Найчастіше топ-5 запитань, які ставлять Наталі Кривді. Як війна змінила українську ідентичність? Я проаналізувала за останні 3 роки. Чому Росія намагається стерти чи привласнити українську культуру? Навіщо фінансувати культуру під час війни? Я дуже рада, що це запитання в топ-3, бо останньої нашої з вами зустрічі його не було навіть в топ-10. Які нові міфи створює Україна і чи потрібен нам спільний національний міф? І 5-те місце, на чому тримається українська стійкість, чим українські цінності співвідносяться з європейськими? Я вас запитаю про інше. Який міф ми розповідаємо собі про себе, і він нам шкодить?
6: Мені здається, що це дуже хороше питання. І міф, який нам шкодить, це міф про нашу історію, як історію жертви. Власне, наше минуле дуже багато кейсів, дуже багато прикладів підкидає в цей дискурс. Ми нація жертва, нас знецінювали, нас винищували. І якщо ми так на себе дивимося, тоді логічним виглядає наступний крок. Якщо ми жертва, нам всі мусять допомогти. Та ну ні, ніхто не мусить нам допомагати. Вивчена безпорадність – один з найстрашніших ворогів, внутрішніх ворогів українського суспільства. Президент має вирішити, депутат має допомогти, ЖЕК має прибрати. І це все на всіх рівнях. І це все дуже сильно руйнує цю суб'єктність України, агентність України, яку ми з такою страшною кров'ю і такою страшною ціною вибороли собі зрештою. Мені дуже хочеться і собі, я не виключення, і всім нам, дорогі колеги, друзі, сусіди, однокласники, слухачі, сказати, ніхто крім нас, от ніхто це не зробить. Ні ЖЕК, ні президент не зробить наше життя таким, яким ми хочемо, щоб воно було. Це не утопія і це не красиві фрази. Ми просто мусимо брати і робити це самостійно. І тоді у нас є майбутнє, тоді у нас є світло не просто в кінці тунелю, у нас є сяюче майбутнє. Брати на себе відповідальність, говорити, я суб'єкт свого життя, я можу це вирішити. Є обмеження, я свідома цього. Є речі, які дійсно має брати на себе і держава, і інші органи. Але дуже багато чого залежить від кожної людини, від кожної громади, від кожної організації.
5: Відповідальність нині виглядає таким собі своєрідним м'ячком для пінг-понга. Ми хочемо нібито відповідати тоді, коли йдеться про мої права, але коли йдеться про мої обов'язки, я готовий передати цей гарячий, розпечений м'ячик для пінг-понга комусь іншому. Ну, зараз ми передали їх, приміром, військовим. Та? І далі ми так само... Частина суспільства покладає на військових надії, сподівання, даруйте, частину своєї відповідальності. Військові прийдуть, і от вони покажуть, наведуть порядок, зроблять лад, скинуть, все, що завгодно. Велике питання у тому, чи не забагато ми відповідальності своєї віддаємо тим людям, які так нас захищають, і чи ми маємо сегментувати суспільство на тих, хто може і не може.
6: Теж прекрасне питання, і теж питання, яке потребує дуже серйозної суспільної домовленості. Мені здається, що його треба розділити на дві частини. Перше, армія – це зріз суспільства. Не нова думка, але прям усвідомлюємо це. От як в суспільстві є хороші і погані люди, відповідальні і безвідповідальні, активні і пасивні, ті, хто хочуть залишитися в тіні, ті, хто навпаки готові бути трибунами і готові говорити від імені громади. Так само і в армії. Люди, які воювали, ветерани, які повернуться, вони будуть нести на собі сліди і свого попереднього досвіду, звичайно, цивільного, і безсумнівно найпотужніший слід свого військового, мілітарного досвіду. Чи повинні ми покладати на цих людей відповідальність? Це, скоріше, моральна відповідальність, і це друга складова моєї відповіді на ваше питання. Нам здається, нам, людям, які знаходяться в тилу, які працюють, я не знецінюю нашу з вами роботу, ми робимо те, що можемо, і робимо, можливо, інколи більше. Люди, які знаходяться в тилу, інтуїтивно вважають, що ті, хто пройшли фронт, несуть якусь таку моральну відзнаку, вони ніби... щось знають про людську природу більше, ніж ми з вами. Можливо, так воно і є, але тільки інтеграція ветеранів в суспільство і суспільства в ветеранські спільноти дасть нам суспільну потугу, дасть нам спільну силу. Не ми готуємо ветеранів до життя в мирні часи. Мирне суспільство, умовно мирне суспільство, тилове суспільство має підготуватися до того, щоб ветеран почував себе гідно, щоб він знайшов собі місце, щоб він розумів, що навіть ті вади, рани, сліди воєнного минулого, які залишаються в його душі і його тілі, були з повагою прийняті суспільством.
5: Нещодавно я була в медичному закладі одному, і сидів переді мною чоловік, хочеш не хочеш, ти прекрасно знаєш, коли військові для тебе не чужі, що в неї пахнуть інакше, поводяться інакше, і даруйте, і ноги розставляють інакше. І я дякую йому за службу, він розвертається до мене і каже, ви знаєте що, я по цих ваших лікарнях нервів втратив більше, ніж в окопі. І тут величезне питання, що український військовий вже є центральною фігурою того, що є нашим життям, нашим завтра, нашим сьогодні, як завгодно. Він вже є центральною постаттю такого собі моралі, культури. Як повернути ветерану право бути людиною, не знецінюючи його служби, але не зводячи його цінності, його вад, виключно до цієї служби. Чи йде бесіда зараз про це? Чи ви б говорите в високих владних кабінетах, даруйте за формулювання про також?
6: Я не знаю, про що говорять в високих владних кабінетах. Я дуже сподіваюся про те, що ця людська складова повернення є частиною порядку денного. Якісь процеси відбудуться природнім шляхом, якісь процеси відбудуться через те, що ми заявимо норми і межі. От так ми будемо поводити себе по відношенню до людей з інвалідністю, по відношенню до людей, які повернулися з полону і так далі. Щось має бути зроблено на нормативній основі, закладені норми спільного співжиття, да, спільної поведінки. Щось має бути предметом нашого людського відчуття поваги. Одна з моїх найпотужніших мрій, я недавно писала статтю для виставки, присвяченої, яка буде присвячена 35-й річниці відновлення незалежності. Я на цьому наполягаю. І задача полягала в тому, щоб описати майбутнє України. Це виявилося таким викликом для мене. Але я зрозуміла, що одна з найпотужніших моїх мрій – це людиноцентрична держава. Це дуже складно. Це красива фраза. І ви можете її зустріти в різних документах. Що таке людиноцентрична держава для мене? Це коли гідність людини, її комфорт, повага до неї – в хорошому сенсі слова, обслуговування слабкостей людини, кожної, і мене, і вас, і ветерана, і людини, яка не і людини похилого віку, і підлітка. Створення простору, де б ця людина не відчувала себе, будь-яка людина не відчувала себе ніяково і вимушена була боротися за своє право залишатися собою. От створення таких просторів є, мені здається, основою людиноцентричної держави. Починаючи від подіуму, по якому треба, пандусу, по якому треба заїжджати людині на кріслі колісному в лікарню, і закінчуючи просто якісно написаними табличками, інструкціями, як себе поводити, куди тиснути на екрані, до кого звертатися. Ми в тенетах вибудованих правил, які заважають нам просто, зрозуміло, і з повагою до себе, і з повагою до інших, будувати своє життя. От якось би в кожній сфері знайти оцю золоту середину між нормою і повагою до людської гідності. І тоді людиноцентрична держава має відбутися.
5: Мало би бути запитання, чи на часі культура? Але я вас запитаю, а скільки грошей було би достатньо для того, щоб в 26-му році профінансувати те, що потрібно, аби українська культура, український контент дав той фундаментальний, якщо хочете, помітний сув, аби точно не повернутися а-ля Рус?
6: Я не беру на себе сміливість сказати за всю сферу культури, за всю царину, це не сфера, це царина культури. Ну, давайте подивимося на динаміку Українського культурного фонду. Український культурний фонд на сьогоднішній день може задовольнити від 12 до 15% тих аплікацій, тих заявок, які подають люди. Від 12 до 15% тих, хто вже пройшов конкурс. На конкурс подається набагато більше. Технічний відбір залишає якусь частину проєктів із цих проєктів, які вже прийшли. Технічний відбір може бути профінансовано, давайте, в кращому випадку 15%, 15%. Це тільки те, що подається на Український культурний фонд. А є ще Держкіно, а є ще Український інститут, а є ще місцеві ініціативи, локальні фонди, які готові фінансувати культуру. Є, зрештою, це президентська ініціатива, яку ми називаємо «Тисяча весна». Мені здається, що в рази більше є потреба в рази збільшити бюджет, спрямований на культуру. Ми ж під терміном культура розуміємо все. І кіно, і туризм, і створення культурного контенту, і створення культурного продукту, і реставраційні роботи, і збереження спадщини. Частково освіта в свідомості деяких людей входить в поняття культури. Це прекрасно, вона фінансується окремим бюджетом. Але є якісь речі, які, там, наприклад, вищі навчальні заклади, заклади, вибачте, зараз називаються заклади вищої освіти, які дають освіту в сфері культури і мистецтва. Вони фінансуються грошима Міністерства культури, а не Міністерства освіти. Тобто і частина освіти теж є предметом опікувань Міністерства культури і інших державних органів. Грошей на культуру не може бути забагато. Це як повітря для дихання. Який ви об'єм, який обсяг можете собі визначити? Оце мені потрібно, а оце ні. Можливо, це поганий приклад. Чим, на жаль, так виглядає, що чим більше ти створюєш, чим більше пропозиція, тим більше якісних продуктів може з'явитися. Кількість переходить в якість. Ніхто не відмінив цього діалектичного закону. І ми маємо створювати сотні, десятки, можливо, тисячі продуктів, і лише одиниці з них стануть шедеврами, а сотні залишаться в пам'яті людей і зроблять цей ЗУФ, про який ви говорите.
5: Відео, аудіо, текст, що на вашу думку матиме або має визначальний вплив?
6: Ви що любите в своєму організмі більше? Праву легеню, ліву легеню, праву нирку, ліву нирку? От приблизно таке, вибачте за біологічне порівняння. Всі формати мають свою аудиторію. Всі формати, всі контентні пошуки мають свого глядача, читача. Можливо, в ситуації браку грошей ми маємо визначити пріоритетну аудиторію. Культурні продукти, які найбільш затребувані, це аудіовізуальні продукти короткої форми, і це комп'ютерні ігри. TikTok, візуальні короткі продукти і от комп'ютерні ігри. Цього року «Тисяча весна» не передбачала створення комп'ютерних ігор. Це довго, дорого, але це дуже впливово. І це охоплює ті частини молоді, до якої нам не достукатися іншими способами. Крім того, це величезна міжнародна аудиторія. Ми собі просто не уявляємо, яка кількість іноземців грають в наші українські комп'ютерні ігри. Ті ж козаки, той же сталкер, перший і другий мав величезний успіх. Десятки, сотні, тисячі людей дізналися про Україну саме через комп'ютерні ігри. Тому, можливо, наступного року це буде предметом нової уваги. Ми точно маємо опікуватися тим, що називається культурне ядро. І, власне, культурна політика держави має бути спрямована на оце так зване високе мистецтво. Воно дороге у відтворенні, воно у нього довгий життєвий цикл. Я маю на увазі високу літературу, симфонічну музику, складні реставраційні роботи, складне кіно. Але саме такі унікальні так звані продукти ядра, культурного ядра, створюють унікальність тієї чи іншої культури. І це теж предмет нашого опікування. Ми ніби розриваємося між двома полюсами. Дуже високою культурою, яка унікальні, пропонує унікальність світу, і оцією культурою популярною, давайте такий термін використаємо, який покриває мільйони глядачів, читачів, поціновувачів.
5: В будь-якому разі, коли ми говоримо про варіант А, про варіант Б, В, будь-яку комбінацію варіантів, ми розуміємо, що це має працювати на нас. То як це відбувається, пані Наталю? До вас приходять і кажуть, а давайте нам наратив, який ми маємо в комп'ютерну ігру вставити, або який сьогодні, понеділок, ось це, вівторок, ось це, як це працює? Чи приходять до вас нарешті радитись?
6: До нас це до кого?
5: До тих людей, які говорять про ідентичність, про ті сенси, які ми маємо вкладати, про ті, даруйте слова, якими ми точно не маємо пояснювати себе.
6: Митець – вільна людина. Митцю не потрібна підказки. Як не утопічно і не дивно це звучить. Але те, що держава у вигляді своїх уповноважених – це органи, інституції, організації – може задавати якусь ціннісну рамку, це абсолютно точно. Є ціла низка організацій в країні, в кожній країні, не тільки в Україні, просто Україна – країна в війні, яка опікується створенням цієї філософської світоглядної рамки. В тоталітарних режимах це все перетворюється в пропаганду. В вільних демократичних країнах це, власне, оця от філософія суспільного договору. договору, що є нашими цінностями, ми точно рано чи пізно перейдемо з вами до цього питання, що є нашими цінностями, що має бути вшито в наші державні інституції. От я завжди це кажу. Єдність, свобода, демократія, рівність, права людини і верховенство права – це не просто абстрактна філософська категорія. Єдність, заявлена в Лісабонській угоді, яка складає основу Європейського Союзу. Єдність – це філософська категорія, яка потім розшивається, розпаковується в усі політики, які формує держава. І з цієї точки зору, да, можна домовитися про те, що в нашій країні цінним є це. Ми сьогодні вважаємо, що свобода, соборність, гідність, право на суверенітет або якісь інші цінності є ключовими і життєвими. І якщо ми домовилися про це, тоді держава розшиває, а це її пряма задача, розшиває або навпаки зашиває ці цінності в свої політики. Від політики соціальної, там, від соціальної політики до містобудівництва і, не знаю, від політики охорони здоров'я до освітньої політики, від політики пам'яті до міжнародної політики. Ми хочемо, щоб наші цінності стали основою, стали світоглядним ядром тих інституцій, там, документів, політик, згідно з якими ми живемо.
5: Ви доволі часто підкріплюєте ціннісний аргумент природничими даними. Та дослідження про теломери, метрики резильєнтності. Чому сьогодні, на вашу думку, теза про гідність потребує біологічного доказу, хімічного, нейробіологічного, якого завгодно?
6: Знаєте, можливо, це просто результат моїх мого відчайдушного бажання докричатися, достукатися до тих людей, які не відчувають, що гідність – це не просто абстрактна категорія, що це спосіб життя, спосіб мислення, що це єдина тканина, в межах якої ми можемо зберігтися. Мене просто вразила стаття, я знаю, на яку статтю ви посилаєтеся, мене вразила ця стаття британських дослідниць, причому це жінки-дослідниці, які, говорячи про важливість гідності в соціальному житті, в персональному житті, виявили, що гідність впливає на людське життя через клітинний рівень, що приниження людини, да, це складна біологічна історія, ми можемо відправити всіх наших слухачів до цієї статті, там дуже все детально описано. Але простий висновок виглядає таким чином. Приниження людини приводить до того, що відбувається зміна на клітинному рівні. На клітинному рівні. Це означає, що якість мого тілесного життя змінюється. Не можна ображати людей, не можна принижувати людей. Не тільки тому, що це про якісь високі категорії, а тому, що це вбиває прямим способом. От згадайте, старі люди часто говорили, що слово може вбити, да? Прокльон може вбити. Я не готова зараз з наукової точки зору довести це, але я думаю, що рано чи пізно ми зможемо прийти до пояснення того, як оця когнітивна, ментальна сфера через цілу низку дій, процесів, явищ впливає на фізичну сферу.
5: Яким масовим ви описуєте те, що почуваєте до росіян?
6: Ви знаєте, я вже колись в одному інтерв'ю про це говорила, мені дуже боляче про це говорити. Я відношусь до того покоління людей, яке в школі вивчало велику російську літературу. І свідоме ставлення, свідоме розуміння того, що це невелика російська література, не прибирає з повсякдення якихось відсилок з культури повсякдення, з мовленевих практик, з якихось там жартів, відсилок до якихось речей з минулого. Це стосується не тільки мене, я бачила це і в більш молодих поколіннях. Люди жартують фразами з радянських фільмів, люди приводять приклади, фразеологізм, використовують фразеологізми, які є фразеологізмами, там, метафорами, властивими російській культурі. Це руйнує стрункість нашої позиції. Я не можу використати слово ненависть. Я думаю про те, що російський режим – мій персональний ворог. Крім того, що він величезний ворог моєї країни, він ще й мій персональний ворог, тому що він забирає життя тих, кого я люблю, забирає молодість тих, кого я люблю, руйнує мою країну, мою культуру. У мене все моє. Це я привласнила це собі, це відчуття причетності мене дуже потужне. 3 серпня була спалена церква в Береславі Херсонської області. Церква 1725 року, єдиний в Україні приклад такого виду дерев'яної архітектури. Церква була побудована з кам'яних таких дубових колод, дубових колод. І такої більше в Україні нема. Я кілька років собі планувала до ще до війни, а потім до широкомасштабного вторгнення, що я таки заїду до цієї церкви і її подивлюся. І я не заїхала і не подивилася. Я просто фізично плакала, коли я прочитала про те, що ракета влучила в цю церкву, вона фактично повністю вигоріла. І ця неможливість прожити своє життя, неможливість зберегти свою культуру, неможливість привезти своїх дітей в музей Сковороди або музей Шухевича, неможливість сьогодні привезти от 1 вересня чи 4 вересня привезти своїх студентів в Успенський собор Печерської лаври, бо він, слава Богу, реставрується. Але він пошкоджений. Я не можу з цим жити. У мене є фізичне відчуття відрази ненависті, болі, якої ненависть – погане слово. Ну, от болю від того, що руйнується моя країна, моя квартира в широкому сенсі слова. Вбиваються мої люди, я втрачаю назавжди те, що я вже ніколи не зможу відновити.
5: Напередодні дивилася інтерв'ю Муратова BBC. Я змушена по роботі дивитися багато всякого різного, нова газета. І він говорить одну фразу, що перемогти Україну неможливо. Зруйнувати, знищити – так, а от перемогти – неможливо. Чи не виглядає, як взагалі ви ставитесь до цієї тези, що Росія прицільно знищує те, що ми звемо об'єктами культури або передачі нашого досвіду? Книгарні, Петрівка, кілька рядів Петрівки, власне, як найважливіший, даруйте, військовий об'єкт. Національний музей, який був пошкоджений у травні. Коли ви сказали фразу, що я не можу привезти своїх дітей у музей Сковороди, мені виглядає так, що взагалі ходити в музей стане небезпечно зараз. Чи я занадто песимістично?
6: Ні, ви не просто не занадто песимістичні, ви схопили ключову ідею. Росія свідомо винищує культурну спадщину. І це такий мерзенний, дуже ніций і дуже такий підступний спосіб стерття української культурної ідентичності. Знаєте що? Ми вчора про це говорили з колегами. Причому колега, яка займається національною безпекою, професор Карена Морутян, з якою ви прекрасно знайомі, говорить про те, що винищені були дуже специфічні ряди з книгами, так званий 41, не так званий, а 41 ряд, де продавалася не просто історична, а військово-історична література. А якщо ви додасте до цього, що кілька днів тому, може тиждень тому, був винищений величезний склад підручників в Харкові, і українська школа не може почати 1 вересня певні класи, можуть почати з підручниками свій навчальний рік, то ми просто бачимо цілісну картину. Вони вбивають наше минуле, спалюючи книжки про військову історію, і вони вбивають наше майбутнє, спалюючи підручники. Знаєте, у мене є відчуття, що нас можуть звинуватити в пафосності, в тому, що я так голосно заявляю про винищення минулого і винищення майбутнього. Можливо, професійна оптика, під яку я використовую, можливо, відчуття оцієї причетності до історії, можливо, тому що це предмет моїх щоденних міркувань, оця сама історія культури. Можливо, це все тому приводить мене до висновку, що пафос непогано. Пафос просто дозволяє мені якимись метафоричними словами сказати про те, що сьогодні всіх хвилює. Ну, мені здається, що всіх хвилює, не тільки нас з вами. Винищення культури прицільне, винищення спадщини – частина боротьби з Україною. Україну дійсно не можна перемогти, але оцей страшний, страшна руйнація, яку ми зазнаємо, дуже сильно відгукнеться в поколіннях.
5: Про гідність. Гідність – така категорія, яку можна дуже просто перевернути в образу. І тут часто принижена або зневажена, скривджена гідність в 20 столітті, вона живила, знаєте, такі найтемніші прояви, політичні проєкти, якщо хочете. Що в українському випадку тримає гідність від перетворення на ресентимент? І чи ви бачите рухи в цей бік, щоб ми не пішли неправильним шляхом?
6: Відповідь буде, вона вже звучала в нашій розмові, буде та сама. Спільний полілог, спільний суспільний полілог, навіть не діалог держава, суспільство, людина, суспільство, нація, громадянин, а полілог. І він непростий. І приклади останнього часу, я навіть не хочу називати імена і прізвища людей, які спровокували цю дискусію у суспільстві, привели нас до розуміння, що значна частина українського суспільства чекає закінчення війни не так, як ми думаємо. І питання мови, і питання того, що українське суспільство випрацювало еталон правильного українця, і це виглядає як концтабір. От всі ці розмови, вони виштовхують, ну, мене принаймні, з бульбашки і підштовхують до розуміння, що суспільство не однорідне, що загальновідоме. В суспільстві можуть жити різні способи сприйняття дійсності, і що українське суспільство, принаймні частина його, може плекати зовсім інші думки, ніж інша частина.
5: Дякую. Наталя Кривда, дякую, що допомагаєте пояснювати Україну. Спасибі, що стоїте.

0: подивилася за країну, яка змінюється на краще.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
3: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Це за країну, яка змінюється на краще.
5: У ефірі «Єдине головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
6: Наші вітання і ось про що піде мова в цьому випуску.
5: Москва сьогодні, Київ завтра. Від Кофі Кушнер везуть нову пропозицію щодо завершення війни.
7: Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити.
5: Чи стане це початком реальних переговорів?
6: Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба.
8: Російське небо стає повністю небезпечним.
6: Як Україна влаштовує росіянам повітряний локдаун? І чи довго ми можемо тримати таку блокаду?
5: Пентагон лихоманить. Піт Гексет проти генералів. 20 високопоставлених офіцерів звільнені і ще десяткам перекрили шлях до підвищення.
9: Головне питання вже не в тому, хто наступним із генералів залишить Пентагон, а якою після усіх цих кадрових чисток залишиться сама американська армія.
6: У Хмельницькому вже 7 поранених унаслідок російської дронової атаки, 4 з них у лікарні. Один із безпілотників впав поруч із 3-поверховим житловим будинком. І за даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено кілька підприємств. Окрім Хмельницького, протягом останніх годин російські безпілотники атакували Рівне, Житомир та Київщину. Про наслідки там чекаємо офіційної інформації. І до 9 вже зросла кількість поранених у Запоріжжі. Там дрон окупантів поцілив просто поміж магазинами. А ось кілька годин тому ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку, постраждала водійка. Ну і зруйновано приватний будинок. Його господаря ушпиталено.
5: У Кам'янському на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби. Вночі окупанти вбили там 5 людей і поранили 4, вгативши ракетами по заводу «Каметсталь». На підприємстві масштабні пошкодження, його зупинили. Уранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину, дронами ударили по Павлограду, там зайнялися вантажівки, потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. У місті вже 5 поранених, один чоловік у важкому стані, ще один у вкритті. вкрай важкому. А у півдні окупанти скерували шахеди на пасажирський потяг у Чорнобаївці на Херсонщині. За попередньою інформацією, поранені щонайменше дві людини і пошкоджено локомотив. 21 пасажира і бригаду потяга евакуювали. На Київщині, у Чанському районі, московити убили двох людей. Увесь день вони атакували регіон реактивними дронами, пошкодивши 28 об'єктів у 5 районах. Багатоквартирні і приватні будинки, склади, залізничне полотно, територію сільгосппідприємства. Вночі по Київській області били масовано. Були і перші за довгий час демонстративні удари росіян по наших аеропортах у Києві і Борисполі. Очевидно, такою є реакція Москви на підготовку візиту представників президента Сполучених Штатів, бо розглядається можливість їхнього прибуття в Україну літаком, каже Володимир Зеленський. У Борисполі ворожий дрон влетів у 9-поверхівку, поранивши двох людей. Вогонь рятувальники загасили швидко, але у будинку зруйновані конструкції, вибиті вікна і пошкоджена квартира на горішньому поверсі. Мешканці під час удару там були, вони живі. Двох жінок із Акубаро травмою після надання необхідної допомоги у шпиталі відпустили додому.
10: Це було в 0:13, тому що я говорила по телефону і дивилася, де ракета, як летить шахет. І було видно, що він пересік київський шлях і летить прямо на нас. Почало сипатися все, де оці витяжки, кухня, туалет, ванна з витяжок. Дуже сильно от по цих стояках і з тої сторони, не знаю, чи ви бачили, от там просто шахетик взірвався, летіло оці такі ошметки смоли.
6: Протягом трьох днів Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не атакуватимуть Київ. Таке заявив Володимир Зеленський. Кількома годинами раніше про режим тиші на найближчі дні згадував і речник Кремля. Володимир Зеленський розповів також, що вже мав розмову із представниками президента Сполучених Штатів Америки, які вже почали роботу із російською стороною. Ну а вже завтра Стіва Віткофа та Джареда Кушнера чекаємо у Києві та очікуємо змістовну розмову про таке, заявив Володимир Зеленський.
5: Ну, а зараз спецпосланці американського президента у Москві із новою, як заявив напередодні Дональд Трамп, пропозицією і конкретним планом завершення війни. Деталей президент Сполучених Штатів не розкрив. Одразу після зустрічі з Путіним його спецпосланці уперше планують побувати у Києві. Блумберг повідомляє, що у кремлівських коридорах налаштовані скептично. Мовляв, попередні поїздки були безрезультатними, тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції її влаштують.
11: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозиції щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
6: Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. На цьому наголошує речник Єврокомісії Крістіан Вігант. Каже, Брюссель перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном та з іншими партнерами. Запланований візит американських переговорників до Києва, які продовжують дипломатичні зусилля щодо припинення війни, ЄС так само оцінює позитивно.
5: Тим часом українські дрони теж наближають мир. Після вчорашнього удару по нафтобазі у Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків у сочинському аеропорту. Тепер їх заправляє тільки «Лукойл», і перевізникам треба окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через нього. А ще, за даними Росавіації, прийом і випуск літаків обмежили задля безпеки польотів. Тобто акції російських авіакомпаній обвалилися, рейси до Московії скасувала вже низка країн, внутрішні перельоти стоять на паузі. Небо над болотами паралізував страх перед українськими далекобійними санкціями.
6: Ну і, власне, все це сталося щойно. Володимир Зеленський попередив про те, що російський повітряний простір стає небезпечним для польотів через наші українські дрони. Ну і вже зараз відомо, підраховано, що прямі фінансові фінансові збитки Росії від системних затримок, скасувань рейсів та ураження інфраструктури, вони вимірюються мільярдами доларів. Ну і продовжують стрімко зростати із кожним днем оголошення режимів ковьор.
5: Чи може Україна тримати московитів у такому режимі цілодобово? І, власне, як ми блокуємо агресорам їхній повітряний простір просто зараз? Василь Мамчук про це.
3: Російське небо офіційно стає небезпечним для польотів. Наш генштаб оголосив про масштабну операцію з паралічу російської авіації, а її публічним стартом стала заява Володимира Зеленського. При цьому президент окремо попередив міжнародні авіакомпанії щодо польотів до країни-агресорки.
12: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такі, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
3: Це попередження моментально почули у світі. Експерти кажуть, іноземні авіакомпанії, зокрема такі гіганти як Turkish Airlines, вже скасували рейси. Адже відтепер небо над Росією – це зона бойових дій.
13: Для тих світових компаній, які літають до Російської Федерації, для них зростають ризики. Щоб не потрапити в той хаос авіаційний, не потрапити під обстріл російськими засобами ППО. Тому ми бачимо, відповідно, реакцію цих країн на попередження України. України, яка таким чином реалізує свої визначені статутом ООН, 51 статтею, право на самооборону.
3: Проте сигнал України до партнерів чіткий. Пасажирські борти ніхто атакувати не збирається. Головна мета України – це економічний та логістичний параліч ворога на величезній території.
13: Україна не буде збивати, відповідно, цивільні судна будь-якої держави, в тому числі Російської Федерації. Питання сьогодні в іншому, щоб заблокувати економіку Російської Федерації через оцю авіаційну галузь, заблокувати логістичні шляхи відповідні, так звану європейську частину Російської Федерації, заблокувати максимально до Уральських гір.
3: Тож, як саме Україна збирається тримати вороже небо під прицілом, а головне, на яку відстань?
14: Якщо ми говоримо про європейську частину або частину території Росії, яка перебуває в зоні досяжності 3000 кілометрів 3,5, то ми можемо говорити, що ми маємо наявні засоби ураження від дронів до ракет. Паралельно нанесення, я думаю, буде ударів, окрім аеродромного обладнання, будуть удари по нафтопереробних станціях. Зокрема, по тих, які виробляють авіаційне паливо.
13: Наші дрони проходять російську ППО. Знищення РЛС у свій час, і на сьогодні це продовжує, це якраз дає таку можливість працювати на території або над територією Російської Федерації.
3: Блокування російського неба, нехай навіть лише в європейській частині РФ, це катастрофа для економіки Кремля. Адже кожна година такого простою обходиться в астрономічні суми збитків і фінансових втрат.
14: Година зупинки як одного аеропорту, таких, як ми там перелічували, Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, це мільйони доларів втрат за одну годину. Мільйони доларів. Тепер уявимо, що такі втрати йдуть системними.
3: Попри всі заяви в дусі «А нам хоч каміння з неба», реакція Кремля на заяву Зеленського все ж виявилася нервовою. А російський бункерний диктатор вийшов до преси і традиційно звинуватив Україну в тероризмі.
15: Это просто заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут.
3: Очевидно, що заява Путіна – це лише привід, аби вкотре відмовитись від мирних переговорів. Більше того, експерти вказують на можливість провокацій з боку окупантів.
13: Росія здатна проводити і організовувати провокації будь-якого тонку, будь-якого рівня, і маючи відповідні технічні засоби, розвідки, не лише технічні, цілком прораховуються такі сценарії можливих російських провокацій. Тому я думаю, що росіянам, по-перше, не вдасться щось таке зробити, відповідно, щоб не знайшли того, хто це організував.
3: Україна реалізує своє міжнародне право на самооборону. І якщо повний повітряний колапс – це єдиний спосіб зупинити агресора, то технічні засоби для цього вже працюють у російському небі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну а російські генерали нині рахують на собі не лише зірки на погонах, але й вибухи, кулі та дивні збіги. За останні два роки відбулося щонайменше 6 замахів на високопоставлених ворожих військовиків, і троє з них були ліквідовані.
5: Буквально напередодні шпиталізували підстреленого на Саратовщині Миколу Варпаховича, генерал-майора, причетного до удару у липні 24-го по столичній дитячій лікарні Охмаддит. То маємо завдячувати у кожному такому випадку спецопераціям наших спецслужб? Чи має місце і якась, власне, російська пошесть? Дивімось.
16: Два постріли, поранення в обличчя та живіт. Нападник на мотоциклі зник. У російському Енгельсі розстріляли генерал-майора Миколу Варпаховича. Командир дивізії важких бомбардувальників у критичному стані.
17: Честь має?
16: Насправді ні. Яка там честь? Днями цей високий чин отримав підозру від СБУ. Бо саме Варпахович віддавав наказ запустити ракети по багатоповерхівці в Умані і столичній лікарні «Охмаддит».
18: Порядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації завдали по медзакладу прицільний удар крилатою ракетою Х-101. На момент атаки в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів. Загинуло двоє осіб.
16: За останні два роки було щонайменше 7 замахів на російських генералів. Хоча до 2024-го вони найчастіше гинули на фронті.
19: Вони максимально намагалися бути залученими до бойових дій, так би мовити. І, власне, це зумовлювало те, що досить часто ці генерали гинули від українських ударів реактивними системами, ракетними системами типу «Хаймарс», так, від авіаційних ударів, іноді навіть від українських дронів.
16: Зараз генерали намагаються командувати з тилу. Та насправді не почуваються у безпеці ніде. Москва, Підмосков'я, Саратовська область. Скрізь дістане як не куля, то вибухівка. Грудень 2024-го. У центрі Москви вибухнув електросамокат. Загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов, очільник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії. Він відповідальний за масове застосування забороненої хімічної зброї в Україні.
20: Хлопок був нереальний.
21: Нереально. Мені кажеться, це
16: взагалі бомба. За 4 місяці рвонула машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заступника керівника головного оперативного управління російського генштабу. У грудні 25-го ще один автомобільний вибух. Цього разу мінус генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, керівник управління оперативної підготовки генштабу.
19: Це якраз топ посадовці, топ генерали, які мають досить високий вплив на власне проведення військових операцій, на управління військами. Через це їхня ліквідація, це певною мірою, в першу чергу, послаблення ворога. Не варто відкидати і покарання, так би мовити, за російські воєнні злочини.
16: У 26-му тенденція до зменшення поголів'я російських генералів продовжилася. У Москві випустили кілька куль у генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Одного із керівників російської військової розвідки стрілець перехопив у під'їзді будинку. Алексєєв вижив.
22: Працювали зараз слідчі, видали преступника, виясниться український, а значить натовський і ЦРУшний слід.
16: Попри так зване російське розслідування, наші спецслужби заперечили свою причетність до замаху. Можливо, прибрати генерала спробували свої ж.
23: Генерали гинуть, ну, по-перше, ті, які пов'язані з фінансовими потоками, а друге, гинуть ті, які несуть бодайну потенційну небезпеку, таку, як ніс Пригожин. Тому що в цьому військовому середовищі настрої, особливо ближче до фронту, можуть бути далекі від лояльності.
16: У червні 26-го знову вибух у Підмосков'ї. Цього разу квиток у небуття отримав генерал-лейтенант Дамір Давидов, той, що очолював головне ракетно-артилерійське управління. Тобто відвантажував ракети для масових убивств українців.
19: Використовується в переважній більшості вибухівка як надійний метод для того, щоб точно ліквідувати воєнного злочинця і зменшити ризики саме для того, хто закладається в вибухівку, так, до виконавця цієї операції.
16: А 1 серпня рвонуло у ресторані у центрі Москви. Там саме святкував день народження Олександр Чайко, генерал-полковник, призначений кілька місяців тому командувачем повітряно-космічних сил Росії.
24: Йде підготовка повним ходом. Олександру сьогодні 55.
16: До речі, затятих зетників обурив не так вибух, як масштаб застілля.
1: Я, звісно, все розумію, вже зарплати, але день рождения на 9 мільйонів. Вони вже стали у нас генерали, як олігархи.
16: Сам Чайко не постраждав, на відміну від свого гостя, генерал-майора Валерія Плохотнюка. Той був начальником штабу 49-ї армії, підрозділи якої діяли на Херсонському і Запорізькому напрямках. Але кого саме хотіли ліквідувати і хто спланував замах? Бо ж виконавицю, на диво, не затримали.
19: Зокрема, було повідомлено те, що за російською версією та жінка, яка підклала вибухівку полковнику російських військово-космічних сил Арсен Петербурзі, вона виїхала на територію Туреччини і потім десь зникла.
16: Як зручно прибрати або залякати того, хто заважає, і звинуватити українські спецслужби?
2: Я не виключаю, що це ліквідації в рамках кланів. І от такого роду загибелі – це внутрішня от така конкуренція або міжвідова конкуренція.
16: Але є і інші смерті високих чинів. Напади кримінальників, суїциди, підозрілі падіння з вікон. Лише напередодні у Єкатеринбурзі знайшли мертвим екс-заступника начальника Центру з протидії екстремізму Сергія Шалагінова.
2: І більша частина цих дивних випадків, я думаю, вони не будуть пов'язані з Україною. Це внутрішні російські справи, зміни режиму.
16: Тож російським генералам небезпечно і на фронті, і в тилу. І мова не лише про відплату за воєнні злочини, а й про гроші. Хто має доступ до фінансових потоків і знає, скільки на них можна заробити, ризикує. Та для України важливо інше. Кожна така смерть послаблює ворога. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Так, Росія зав'язла в Україні, але не можна виключати провокацій чи диверсій проти країн НАТО. До них Кремль може вдатися, аби надолужити відсутність успіхів на фронті. На цьому наголошує постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.
5: Власне, і польський прем'єр прогнозує дуже важкі 7-8 місяців для України та й, власне, для всього європейського регіону. Бо розвідка багатьох наших партнерів одностайна. Путін вже готовий до ескалації. За спробу росіян атакувати український літак у Лейпцигу, Берлін готує Москві масштабний план помсти, включно із значним посиленням обороноздатності Києва.
6: А от на що іще готовий піти федеральний уряд та спецслужби? Про все це детально Анна Грішина зараз розкаже.
17: Одночасно мітингують за і проти закриття російського дому у Берліні. За 42 роки роботи культурний центр назбирав прихильників не тільки серед росіян, а й проросійських німців. І чимало противників від початку російського вторгнення в Україну. Водночас співробітників російського дому неодноразово підозрювали у шпигунстві, а інституцію – у кремлівській пропаганді та дезінформації. Однак офіційний Берлін толерував присутність російського центру, допоки РФ не замахнулася на безпеку самої Німеччини.
21: Ми змушені констатувати, що Росія не демонструє жодної готовності до компромісу. Навпаки, своїми спробами здійснити атаку в Лейпцигу, російське керівництво свідомо вирішило ще більше погіршити наші і без того вкрай напружені двосторонні відносини.
17: Атака сталася у ніч на 5 серпня у аеропорту Лейпцига, який від 2022-го слугує базою для українських літаків «Антонов». Біля вантажного АН-124 «Руслан» і упіймали російський дрон із прикріпленим детонатором і вибухівкою. А один із європейських бортів, який чекав на посадку, під час польоту над Литовищем,

0: розвідувальними службами. Тим часом США пояснюють інцидент у Лейпцигу тим, що через відсутність успіхів на фронті Росія вдалася до такої гібридної атаки і закликають ЄС нарощувати свої військові потужності.
1: Наразі Росія зав'язла в Україні. Вона не може досягти жодного прогресу на фронті, тому її загроза для НАТО у найближчій перспективі є незначною. Однак ці агресивні дії, вторгнення в Україну та анексія Криму, дають нам підстави вважати, що Росія може бути непередбачуваною і готова вжити заходів проти країни-члена НАТО.
0: Про неминучу російську загрозу для Європи постійно попереджають балтійські країни, Швеція, а Польща називає критичними для безпеки як України, так і Європи наступні 7-8 місяців. А саме зима може стати ключовим періодом. Адже протягом останніх тижнів Варшава отримує численні сигнали про підготовку Росії до ескалації. І за оцінками різних спецслужб, готується мобілізувати близько 600 тисяч осіб. Після Лейпцига Берлін наполягає на посиленні загальноєвропейських антиросійських заходів, зокрема на активнішій боротьбі з тіньовим флотом та жорсткіших обмеженнях на в'їзд до Європи. Водночас Україна доєднається до нової робочої групи ЄС із питань оборони. До неї увійдуть військові лідери кількох країн Євросоюзу, а також Велика Британія. Україну запросили, адже тільки ми маємо успішний бойовий досвід, здобутий у війні проти Росії. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: Чистки, звільнення і хаос. У Пентагоні назріває серйозний розкол. Його очільником украй невдоволені американські генерали. Звільнення 20 високопоставлених офіцерів і блокування кар'єрного зросту близько півсотні інших військових. Аналітики називають грубою помилкою Піта Гексета. Причин такого свого кроку він так і не пояснив.
3: Ну і як наслідок, американське військо втратило досвідчене та політично нейтральне керівництво. Ну і саме через оцей конфлікт із Гексетом подав у відставку міністр армії США Деніел Дріскол. Саме цей високопосадовець свого часу привіз до Києва з Америки отой мирний план із 28 пунктів.
2: То хто може його замінити? Про це і не тільки дізнавався наш власкор у Сполучених Штатах Юрій Гула.
4: В американській армії гучний конфлікт, який вже неможливо приховати. І це не просто окремі сварки в кабінетах Пентагону. Те, про що раніше було заведено говорити лише за зачиненими дверима, тепер обговорюють публічно. Військові генерали відкрито критикують рішення свого керівника Піта Гексета і попереджають. На їхню думку, дії Пентагону серйозно послаблюють армію США і ставлять під великий сумнів її боєготовність.
5: Чутки про чвари в Пентагоні ходили вже не перший місяць. Та саме відставка Даніеля Дріскола остаточно винесла конфлікт назовні. Чиновник мав добру репутацію як серед республіканців, так і демократів, і був близьким соратником віце-президента Джей Ді Венса, повідомляє NBC. Це саме Дріскол торік привіз до Києва мирний план Трампа на 28 пунктів. Очолював делегацію США на переговорах в Абу-Дабі, зустрічався з представниками України та Росії, а пізніше брав участь у тристоронніх консультаціях щодо мирного врегулювання війни. Здавалося, все йде добре і є зрушення в переговорах. Проте вже на початку грудня газета «The Telegraph» написала, що Дріскола усунули від переговорів на вимогу глави Пентагону. Як кажуть джерела видання, він був занадто активним, і Гексет почав сприймати його не просто як підлеглого, а як конкурента, який може змістити його із посади. Одним із центральних епізодів конфлікту Дріскола та Гексета стало звільнення у квітні цього року глави штабу армії США Ренді Джорджа. Подейкують, глава Пентагону ухвалив рішення про відставку генерала одноосібно, не повідомивши заздалегідь нікого, навіть свого заступника Дріскола, який тісно співпрацював із Джорджем над програмою модернізації армії, в тому числі у напрямку безпілотників. Це викликало обурення не тільки у військового крила, а й у частини сенаторів, які голосували за призначення міністра оборони. Голос Томатіліса тоді був вирішальним. Тепер він особисто просить президента зняти Гексета з посади.
1: Я ніколи не бачив настільки бездарного керівництва людьми, які служать нашій країні. Його лякає компетентність, і замість того, щоб займатися життєво важливими питаннями національної оборони та добробутом наших військових, він знову розпалює культурні війни. Я закликаю президента знайти нового керівника Пентагону, який збереже та підтримає наших найкращих військових, а не буде їх позбуватися. Том Тіліс, сенатор Сполучених Штатів Америки, співголова групи Сенату з питань НАТО.
5: Останні місяці очільник Пентагону.

0: Гону намагався переписати внутрішні правила американської армії, кажуть офіцери. Від вимог включити жінок до бойових підрозділів до боротьби з програмами різноманітності. Одна з останніх ініціатив – обов'язкова перевірка рівня тестостерону у військових старше 30 років. Міністр пояснює – усе заради здоров'я та кращої боєготовності.
1: Я запускаю нову програму перевірки військовослужбовців на дефіцит тестостерону, щоб переконатися, що його рівень дозволяє вам працювати на максимум своїх можливостей. Військові віком від 30 років проходитимуть таку перевірку щороку під час планового медичного огляду. Ті, кому менше ніж 30, також зможуть пройти її добровільно.
0: Та Пентагон спочатку оприлюднив детальні медичні інструкції, як проводити такі перевірки, а вже наступного дня їх відкликав на доопрацювання. Частина медиків засумнівалась, що масово перевіряти військових без відповідних симптомів взагалі є сенс. А значно вагоміше питання, як то американська армія воюватиме далі і як закінчувати операцію в Ірані, зависли у повітрі. Одразу четверо найвищих американських командувачів офіційно виступили проти рішень військового керівництва продовжувати операцію на Близькому Сході і залишити там понад 50 тисяч військових на найближчі місяці, а деякі підрозділи взагалі на 2027 рік. Йдеться про очільників ВМС, Європейського, Індотихоокеанського та Південного командувань США. За їхніми словами, американську армію дедалі більше розтягують між різними регіонами світу, а ресурсів на всі напрямки одночасно вже не вистачає. І саме в цей момент Пентагон втрачає людей, які мали перебудовувати армію під нові воєнні виклики. Генерали, що просували український досвід і розвиток дронових підрозділів, один за одним залишають свої посади.
2: Ми повинні вчитися на тому, що зараз відбувається в Україні. Дані, які українці отримують, використовуючи дрони, системи протидії дронам, сенсори і штучний інтелект, це справжня скарбниця інформації для воїн майбутнього.
0: Як пише The Atlantic, перед своєю відставкою Ден Дріскол навідався у Білий Дім зі скаргами на Гексита, попереджаючи, що масове звільнення генералів заважає модернізації Збройних сил і зменшує їх боєготовність, особливо в сфері безпілотних військ. Але там, схоже, не бачать жодних проблем.
1: Ден – мій дуже хороший друг. Він був чудовим міністром армії. Та й Піт – також мій дуже хороший друг. За мої 42 роки Америка воювала у багатьох війнах, і майже жодної з них не виграла, аж поки президентом Сполучених Штатів не став Дональд Трамп. Це говорить про культуру військового керівництва і про те, як ми планували операції. Гексет прийшов, щоб відродити в Америці дух воїна.
0: У Білому домі тим часом уже визначаються, хто прийде на місце Дріскола. Виконувачем обов'язків міністра армії Трамп призначив Адама Телле. До цього він відповідав за цивільні проекти сухопутних військ, а раніше працював у Білому домі та Конгресі з питань національної безпеки. Фаворитом самого Гексета, за даними CBS News, є Шон Парнел, нинішній речник Пентагону і ветеран війни в Афганістані. Там він командував підрозділом, був поранений і нагороджений медаллю.
3: Змінити прізвище на дверях в Пентагоні можна за один день. Значно складніше замінити досвід людей, які роками будували армію і готували її до новітньої війни. Особливо зараз, коли сама війна змінюється буквально на очах. Тож головне питання вже не в тому, хто наступним із генералів залишить Пентагон, а якою після усіх цих кадрових чисток залишиться сама американська армія, і чи буде вона готова до більш серйозного випробування, якщо воно настане. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
4: На ролі Добі.
5: І це ще не все, що ми плануємо вам розказати.
6: Далі буде ось про що. Пхеньян озброює Москву. Під Воронежем розгорнули пускові установки з корейськими ракетами. А у Кремлі вже склали новий список побажань.
7: Російська Федерація просить у Північної Кореї ще додатково особовий склад, ракетні комплекси, ну і відповідно балістичні ракети.
6: Про корейський арсенал на озброєнні Росії ексклюзивно.
5: До зими готуються всі, принаймні за звітами. Але реальна картина може відрізнятися від даних на папері.
8: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
5: Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
6: Пухнасті реабілітологи.
9: Ану, Сальва, не відлікайся. Давай. Молодець.
6: Як чотирилапі терапевти допомагають приборкати біль?
4: Сили оборони України уразили одразу кілька важливих військових об'єктів росіян. За даними Генштабу, на території Брянської області під удар потрапили російська радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор меж-мережі. Крім того, у Сокологірську на Луганщині уражено ремонтну базу окупантів. Масштаб завданих збитків наразі уточнюють. Ну а на лінії розмежування найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там Збройні сили України відбили 40 атак. На Костянтинівському – 21. На Лиманському наші оборонці стримали 9 спроб окупантів просунутися. Не припиняють тиснути росіяни на Гуляйпільському напрямку. Минулої доби активізувалися і на Харківщині. На Південно-Слобожанському зупинили 12 ворожих штурмів. Армія ворога постійно шукає шпарини, аби вклинитися у нашу оборону. На деяких ділянках намагається зайти хоча б на кілька кілометрів, але Збройні сили України стримують противника.
10: Динаміка нашої зони нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Дуже активні дії відбуваються з боку ворога. Ворог постійно намагається просунутися вперед. Він здійснювати намагається інфільтрацію вже малими групами. Він так само намагається знайти наші слабкі місця, проникнути у тилові зони для того, щоб зайняти висоту, обрізати нашу логістику.
5: Збройні сили продовжують виконувати завдання оборони України у повному обсязі. Одностороннього припинення вогню на фронті бути не може. Режим тиші має бути взаємним, наголошують наші військові. У день росіяни продовжували атакувати наші позиції, тому ЗСУ їх відбивали.
11: Попередньому маємо конкретні боєзіткнення, маємо конкретні атаки штурмових груп. Виходячи з того, що коли штурмова група йде на наші позиції, ми будемо вести вогонь, ну очевидно, що ми не будемо там чекати, поки вони там підійдуть, закріпляться і розстріляють наших. Тому коли є пряме переміщення чи прямі спроби атаки на наші позиції, то безпосередньо ці групи звідси знищуються.
4: Ну, а солдати з Корейської Народно-Демократичної Республіки, вони вже готові запускати по Україні корейську балістику у Воронезькій області Росії. Розгорнуто 5 пускових установок із ракетами КН-23. Ці ракети, вони входять до нового, так би мовити, пакету військової допомоги Москві від Північної Кореї.
5: Про це нашій Людмилі Гаврилюк ексклюзивно розказали у ГУР. Кремль надіслав Пхеньяну цілий список побажань. Там хочуть ще пускових установок і нових ракет, більш потужних. Навіщо московитам корейські ракети? Вже бракує власних? Що Кім Чен Ын Путіну уже відправив і яких поставок агресор очікує? Дивіться.
12: Київ, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса. Чи не щодня наші міста відчувають, як насправді Путін прагне миру? Через невдачі на фронті росіяни безжально обстрілюють наші міста і села. Основний акцент зараз – балістика. Бо в Кремлі й досі вірять, що таким терором змусять нас сісти за стіл переговорів і підписати капітуляцію.
13: Вони люблять вбивати, вони хочуть завершити війну якнайшвидше. І в минулому році робили великі ставки на завершення війни, і в цьому році роблять ще більшу ставку. І ви ж бачите, були нальоти, коли летіло практично все, що може літати у росіян.
12: Та зараз Путін піднімає ставки і просить у свого маленького вірного друга Кім Чен Ына новий пакет, так би мовити, військової допомоги. Список побажань чималенький.
7: Російська Федерація просить у Північної Кореї ще додатково особовий склад, ракетні комплекси, ну і відповідно балістичні ракети. В тих запитах, які Росія надсилала до Північної Кореї, мова йшла про те, що їм потрібні ракети КН-23, КН-24 і КН-30. Орієнтовно до обслуговування цих пускових установок буде залучено біля 90 осіб особового складу військовослужбовців Північної Кореї.
12: За даними нашої розвідки, КНДР уже відправила до Росії свій ракетний підрозділ. 5 пускових установок та близько 40 балістичних ракет КН-23. І вони вже летять на наші голови. Минулого тижня атакували Кривий Ріг.
7: ці люди приїжджають зі своєю технікою, зі своїм озброєнням і відповідно отримують від російського командування якісь цілі і намагаються ці цілі вразити. До цього часу військовослужбовці ракетного підрозділу Північної Кореї знаходяться в Воронезькій області поблизу населеного пункту Анушкіна.
12: Лише за минулий рік КНДР передала Росії 150 балістичних ракет КН-23, кажуть в ГУРі. Ними окупанти нищили нашу критичну інфраструктуру, енергетику та найбільше потерпали житлові будинки. До нової осінньої хвилі масованих ударів по Україні в Кремлі хочуть підготувати і новий арсенал. Тому наполегливо просять у Пхеньяна балістичні ракети КН-30. Перше пройшла випробування КН-30 у 2021 році. Це та ж сама балістична ракета малої дальності, як і КН-23, лише модернізована. Північно-корейські конструктори збільшили її довжину. Зараз вона понад 10 метрів. Дещо переробили передню частину, змінилася і дальність польоту. Заявлено до 900 кілометрів. І найважливіше та найнебезпечніше для нас – це її бойова частина. За попередніми даними, може нести 2,5 тонни вибухівки. Для порівняння, КН-23 має 500 кілограм, а той же російський «Іскандер» – 600.
5: Надважка, швидка і точна. Саме так «Іскандер» розпіарили свою КН-30. Але підтвердження цьому немає й досі. Поки це лише гарні цифри на папері.
13: Тут взагалі не можна вірити цим цифрам. Тобто дальність 600 кілометрів, ну, можна вірити. Щодо бойової частини, ну, ніхто ж тут нічого не може сказати. Ну, це дуже багато, бо стандартна маса 450-480 кілограмів. Всі пишуть, що маса явно перебільшена, що явно рекламна, але все одно це багато.
12: Є питання і до точності цих ракет, що робить їх небезпечними саме для цивільного населення. Тому, швидше за все, ці ракети будуть ще одним інструментом терору в руках Кремля.
13: Ну, от через це росіяни і прагнуть отримати такі ракети, але навряд чи вони будуть масово поступати. Північна Корея має не більше 6 таких пускових установок, всі з яких перебувають у стадії випробувань. Тобто Росія може розраховувати лише на 1-2 установки.
14: 1-2 установки – це скільки приблизно ракет?
13: 2-4.
12: За оцінками розвідки, у зоні потенційного ураження КН-30 – 7 областей. Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька. То як їм протидіяти?
13: Є два варіанти. Значить, просити якнайбільше антибалістики. Щось нам дають, але недостатньо. Другий варіант – активна протидія. Удари по заводах, удари по складах, удари по підрозділах, які здійснюють пуски ракет і удари по самих пускових установках або перед пуском, або після пуску. У нас з'явилися британські реактивні дрони, досить швидкісні, то вони дуже швидко туди долетять і уразять.
12: Такі бажані КН-30 росіяни ще не отримали. Цей пункт у списку й досі узгоджується, як і кількість північно-корейських солдатів, який Пхеньян може відправити на війну проти України. В Кремлі просять до 50 тисяч.
7: За тією інформацією, якою володіє головне управління розвідки, цих типів ракет на території Російської Федерації немає. Стосовно особового складу, поки рішення не прийнято, і наскільки нам відомо, остаточне рішення і по ракетах, і по кількості, і по всьому особовому складу буде прийматися під час особистої зустрічі двох диктаторів, яка має відбутися в вересні.
12: На цій зустрічі Путін говоритиме з Кім Чен Ином і про постачання до Росії палива. Це ще один пункт, який включила російська сторона до пакету допомоги від КНДР.
7: Мова йде про постачання там от сотень тисяч мільйонів тон і бензину, і дизельного палива. І зараз це теж дуже серйозно обговорюється на рівні представників і Північної Кореї, і Росії. Ми знаємо про те, що там вони намагаються постачати пальне з Індії. Ми знаємо про те, що вони намагаються постачати пальне з Південної Кореї.
12: Росія зараз буквально ходить з простертою рукою по світу і просить ту ракету пального, щоб продовжувати вести війну проти України. Це ще одне підтвердження, що українські далекобійні санкції працюють і, як кажуть наші військові, далі буде. Людмила Гаврилюк, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Мільйонні збитки, зруйновані потужності та понад 8 мільйонів спалених книг, включно зі шкільними підручниками. Московити нищать нашу мову, культуру і освіту.
5: Але поки російська армія цілеспрямовано б'є по наших найбільших друкарнях і видавництвах, українці по всій країні рятують своїх книговидавців. Сподіваємось, що і ви теж. Дивіться.
15: Росіяни продовжують воювати із українськими книжками. У Харкові, Києві та передмісті ворог цілеспрямовано полює на склади і друкарні. Наприкінці серпня окупанти поцілили у логістичний комплекс, де зберігалися тисячі тиражів.
16: Втрати десь близько 16 мільйонів гривень і десь близько 35 тисяч книжок точно втрачено, але ця цифра сильно більша. Якщо спробувати сукупно це розрахувати, ну це сотні тисяч книжок насправді. Бо Росія цілеспрямовано знищує купу складів по всій Україні.
15: І це збитки лише одного видавництва та лише після останнього прильоту. А книжки ВІВА нищили під час атак на склади великих супермаркетів, де видавництво також продає свій асортимент. Тож точні масштаби втрат підрахувати поки складно.
16: Нова пошта пообіцяла допомогти із компенсацією, тому ми тут активно працюємо, дуже їм за це вдячні, хоча розуміємо, що їхні втрати теж дуже великі.
15: На те, аби передрукувати знищені наклади, можуть піти роки, адже під прицілом Росії опинилися й самі друкарні, через що процес стає тривалішим та дорожчим. У серпні ми вже розповідали історію однієї з київських друкарень. Після ворожого удару там згоріло обладнання на тисячі доларів.
17: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
15: На ось таких складах зберігалися книги багатьох українських видавництв, серед них і «Книголав». Видавництво вже не вперше страждає від російських ударів. Спершу втрат зазнали у липні, потім у серпні.
18: Тобто, якщо все це разом порахувати, то можна говорити загалом десь під 250 тисяч книжок, саме наших, які були втрачені. Якщо рахувати навіть на рівні собівартості, то це ну там десь від 25 до 30 мільйонів гривень. Якщо рахувати за роздрібною ціною, ну це значно більше.
15: У видавництві вже розробляють план Б, аби мінімізувати втрати у разі повторних атак.
18: Але, ну, на жаль, ми не єдина компанія, яка постраждала через ці атаки. І зараз дуже велика нестача складських приміщень в Києві та поряд. Тому що дуже велика кількість компаній, вони зараз намагаються якось децентралізувати склади замість одного великого 3-4 відносно маленьких. Тобто ніхто нового нічого не придумав. Ми робимо так само. Тому зараз дуже активно шукаємо декілька складів.
15: Аби підтримати наших книговидавців, українці замовляють і купують навіть обгорілі в пожежах після прильотів книги, а у соцмережах запускають різні челенджі.
19: Ви в коментар кидаєте книжку видавництва, що постраждало, яку хочете собі. Будь-яка інша небайдужа людина замовляє вам цю книжку. І лишає реплаєм про це коментар зі скріном замовлення. Добродію, добродійці, яка для вас замовляє книжку, я замовляю таку ж книжку.
15: Віддані читачі активно допомагають і офлайн.
16: Це видно і по чергах, які були у книгарнях наших партнерів, і активність, яка була в нашому інтернет-магазині, в наших книгарнях.
15: Допомогти друкарням, видавництвам та книгарням можна, купивши у них книгу, або зробити передзамовлення на неї. Тож, якщо у вашої близької людини невдовзі день народження, здається, я знаю ідеальний подарунок. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Осінь – це традиційно фінальний етап перевірки житла перед холодами. У Міністерстві з відновлення кажуть, що роботи з підготовки до опалювального сезону виконані вже на 70%, але при цьому наголошують, більшість даних про цю роботу вони є засекречені, ну а доступ до об'єктів обмежений.
20: Ну, 70% готовності – то, звісно, добре, але реальна картина у житлових будинках дуже і дуже різниця. Олександра Бабіхіна побувала у двох столичних висотках. Одна – в управлінні ОСББ, інша – ЖЕКу. Результат порівняння, як то кажуть, наочний. Дивімося.
21: В умовах війни підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби. Важливо нині ще й забезпечити стійкість системи у разі ворожих атак та перебоїв з електропостачанням. І поки інфраструктура міст ще адаптується до цих викликів, окремі будинки вже подбали про власну автономність.
1: 108 сонячних панелей на даху і кілька десятків акумуляторів та інверторів у щитовій можуть цілу добу живити всі необхідні системи цієї висотки в Солом'янському районі у разі блекауту.
2: Ми маємо працюючих обидва ліфта, і вантажний, і пасажирський. Ми маємо працюючу систему контролю доступу, двері закриті, камери працюють. Ми маємо повністю працююче освітлення під'їздів, сходових клітин, коридорів. У нас працюють насоси води холодної, гарячої, і в нас працює теплопункт.
1: І весь цей комунальний комфорт у будинку, де створена ОСББ. А що робиться в домах із ЖЕКом, я покажу пізніше. Поки ж про позитив. До нинішньої автономності тут йшли кілька років. Спочатку мешканці купили генератор, а згодом встановили сонячну електростанцію, яку постійно модернізують.
2: Ми змогли ще трошки додати акумуляторів, додати кілька сонячних панелей і під'єднати під сонячну електростанцію наш генератор, який ми купили в 23-му році, для того, щоб в разі, якщо відсутність електроенергії буде понад 24 години, тоді автоматично включається генератор, і він вже працює на зарядку акумуляторів.
1: Аби не випускати тепло, у під'їзді замінили вікна і двері, а на горищі та у підвалі утеплили труби. Та попри таку підготовку, ризики перед зимою лишаються.
2: В разі відсутності централізованого опалення, яке подається через теплоелектроцентралі, через ТЕЦ, на жаль, опалення в будинку не буде.
1: Що таке зима без опалення, добре знають тут, у Сталінці на вулиці Заньковецької, у самому центрі Києва. За два кроки звідси Хрещатик. Минулої зими мережі тут позамерзали.
22: Напередодні масового обстрілу не злили воду з систем, через що вода в трубах і батареях позамерзала. Температура в будинку дуже швидко впала. У мене в кімнатах було 5 градусів, в одній кімнаті мінус 5.
1: І тепло людям так і не повернули. Після кожної спроби запуску труби та батареї проривалися фонтанами і в під'їздах, і в квартирах. Дати раду мережам комунальники намагалися вже у міжсезонні. Зокрема, на сходових клітинах поміняли частину радіаторів.
23: Це наочний приклад того, що було зроблено, але насправді тут була батарея набагато більша. Вона була на два ряди, на багато секцій чугунна. Тому я не вважаю, що це повноцінна заміна.
1: Що ж з трубами у підвалі та на горищі мешканці і гадки не мають. Туди вхожі лише працівники ЖЕКу. Натомість за літо мешканці не раз бачили наслідки потопів.
23: Тут пахне плісневою. Щось було не так в підвалі. Декілька разів його підтоплювало. У нас зникала через це вода. Один раз приїжджала якась бригада. Вони сказали, ніби що вони перемонтували. Як виявилось, вони нічого не зробили. І потім воно знову текло.
1: Та у міській адміністрації ці переконують, пошкоджені мережі до старту опалювального сезону мають відновити.
24: Всі вони 100% будуть готові до того, щоб прийняти теплоносій. Це керуючі компанії роблять власними силами за рахунок коштів за управління будинків.
1: Влітку міську мережу перевіряли гідравлічними випробуваннями.
25: Ми виявили майже 2500 пошкоджень під час гідравлічних випробувань. 95% цих пошкоджень усунуто, а інші 5%, які залишились, зараз якраз в процесі усунення.
1: І це якраз одна з ділянок, де труба не витримала перевірки тиском. Паралельно тестують котельне обладнання і насоси, готуються й до можливих аварій.
25: 80% наших теплових мереж вже виробили нормативні терміни експлуатації, і пошкодження, як би ми цього не хотіли, вони будуть, і нам потрібно з цим працювати.
1: Окремо у столиці створюють дублюючі потужності теплопостачання. Вони мають замістити основні, якщо ті не зможуть працювати після атак. От тільки зробити все до зими точно не встигнуть.
24: В масштабах Києва мова йде про гігавати заміщення теплової енергії. Очевидно, що все замістити за один рік не вдасться. Ми зробимо максимум.
1: А тому прораховують ще й алгоритм тимчасового розселення людей на випадок тривалої відсутності тепла у домівках містян.
26: Проводиться так звана паспортизація будинку, щоб соціальні служби розуміли, хто проживає в тих будинках, чи є там люди похилого віку, люди з інвалідністю, самотні люди, які потребують допомоги.
1: Формують і запаси обладнання на випадок аварійних перезапусків мереж у морози. А вони точно знадобляться, упевнені тут, на Заньковецькій. Кілька місяців тому систему опалення в будинку намагалися тестувати. Мешканці чули шум в мережах, а з труб знову потекло.
0: Я впевнена, що систему не протестували, тому що всі звернення, які індивідуально, на жаль, давали мешканці квартир, оставались без відповіді. Я впевнена, що будинок не готовий.
1: Тож тест на готовність чи неготовність всім доведеться складати ближче до зими. Олександра Баб'їхіна, Володимир Сетюк, Євгеній Олінський, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
20: Ані сертифікатів на житло, ані виплат за програмою «Є-відновлення». Уже майже рік власники 36 квартир Дніпровської висотки поневіряються по орендованих оселях.
4: Власне, торік у листопаді у їхній дім вгатив російський шахет, зруйнував один під'їзд. Його мешканці отримали сертифікати на житло, а от тим, хто живе у сусідньому під'їзді, у виплатах за «Є-відновленням» відмовили. Чому? Ірина Носачова дізналася.
3: Будь ласка, окно в Європу. Зараз от там, де я стою, піді мною пустота. Ну і самі бачите, тобто тут нема ні несучих стін, тут все повело, тут все повиломано.
6: Жителі пошкодженого російським обстрілом під'їзду показують, що сталося з їхніми оселями за 10 місяців після атаки. Житло, яке більш-менш вціліло, добили люті морози.
3: В такому стані знаходиться каналізація, лівньовки і все інше в цьому домі. Воно не пережило зиму, воно все полопане. Що вони тут збираються відновлювати, я, якщо чесно, просто не знаю.
6: Російський шахет вилетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей. Понад 10 дістали поранень. Перший під'їзд одразу визнали аварійним і мали демонтувати. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло. А мешканці сусіднього під'їзду подали заявки на «Є-відновлення». Чекали, а згодом отримали відмову. Бо не ясно, чи встоїть їхня секція.
8: Питання щодо другого під'їзду буде вирішено після проведення демонтажних робіт, тому що він требує ще одного обстеження експертного. І вже після оцінки буде вирішено, чи потрібно другий під'їзд демонтувати, чи також мешканці повернуться в свій будинок після його відновлення.
6: Тож дотепер люди і без житла, і без компенсації. Перші 9 місяців їм компенсували витрати на оренду, а тепер нічого. У пошкоджений під'їзд перестали пускати в оселі навесні, бо не безпечно. Пані Євгенія востаннє була у своїй квартирі кілька місяців тому. Каже, там все геть зіпсоване.
9: Батареї всі розірвані, виходить.
10: Батареї всі розірвані і дуже багато плісняви. Будім руйнується, і він же не законсервований. А там плита розбита. І через це перемерзав взимку, дощі, і він постійно рушиться, весь час обвалюється.
11: Спальня. Ви бачите, які щелі. Розходиться пліта.
6: Так, у липні через рясні зливи у зруйнованому під'їзді стався сув конструкції.

0: Але і тоді демонтажні роботи не почали. Чому? У мерії пояснюють, закривали усі питання з документацією і чекали фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Саме її коштом проведуть роботи, адже міському бюджету це стало б у кількадесят мільйонів гривень. Врешті вже з наступного тижня демонтаж обіцяють розпочати. Доти на рівні п'ятого поверху посилюють конструкції.
1: На тому місці, відповідно, були стіни, і зараз, замінюючи ці фрагменти стін, встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкції другого під'їзду.
0: Будівельний експерт додає, якщо все піде за планом і другий під'їзд не зачепить, експертизу можна починати хоч наступного дня, і десь за місяць буде висновок, чи можливо секцію відновити. Мешканці ж, які вже втомились жити в очікуванні, кажуть.
2: Сертифікат я хочу. Якщо будуть відновлювати, то це ще невідомо наскільки.
0: Та якщо під'їзд все ж підлягає ремонту, власники квартир отримають компенсацію. За програмою є відновлення. Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Далі про собакотерапію. Розкажемо, як, ставши частиною реабілітації, нашим пораненим допомагають відновлюватися наші песики.
4: Вони мотивують рухати травмованими кінцівками, виконувати вправи, ну і просто на деякий час забути про біль. Як це працює, бачила наша Олександра Стасишин.
5: Ану, Сальва, не відвлікайся. Давай. Тяни. Молодець.
6: Однією лівою із сальво грається Олег Трофімчук з Волині. Праворуку боєць втратив минулого літа на Донеччині, зараз на реабілітації. Каже, собак обожнює. На війні підгодовував аж 14. Одну з них, Гільзу, навіть привіз додому.
7: Трохи радості. От лічується від чогось, знаєте, такого, від тих дурних думок. Ну, тварина, вона ж добра. Ну, просто дивишся її в очі і вже трошки про інше думаєш. Я, наприклад, думаю зразу про дому, за своїх собак. Скучаю за ним.
6: Сальво – дворняга з Покровська. Цуценям його ще у 24-му підібрав теперішній господар ветеран Костянтин. Тепер вони компаньйони і учасники проєкту Unbroken Animals допомагають пораненим одужувати.
8: Ми можемо допомагати людям емоційно і також фізично. Якісь вправи людина робить, щоб нагородити песика. Так, ми придумуємо різні на дрібну моторику рук, якісь фізичні невеличкі вправи. Був оголошений конкурс. Зголосилося десь близько 100 власників песиків, але був жорсткий відбір. Відібрали тільки 10 пар, тому що не всі песики є готові, не всі витривалі, не всі є соціалізовані.
6: Реабілітує поранених і породиста бордер-колі Джесі із Чернігівщини. Вона, як і всі 4 лапітерапевти, разом зі своєю компаньонкою Євгенією пройшли кількамісячне навчання і тепер допомагають пацієнтам.
9: Нам давали дуже багато різноманітних вправ з нейрогімнастики, з розробки кисті рук, з розробки з плечових суглобів, попереку. Тобто, в залежності від того, який пацієнт, навчити цього пацієнта якоїсь команди. Тому що, коли людина вчиться чомусь новому і комунікує з твариною, яку вона вперше в житті бачить, в неї вже є інший заряд енергії.
6: Самі ж поранені запевняють, після щотижневих візитів собак з компаньйонами завжди покращується самопочуття.
10: Психологічно ти забуваєш, у тебе якісь травми, ти психологічно забуваєш за біль, за те, що ти не можеш рухатися. Відчуття близькості, такого домашнього уюту і в загальному, знаєте, в тебе настрій там піднімається на день, два, три, ти ходиш такий довольний.
11: Я з задоволенням йду на зустріч з песиками. Якісь сніжинки відчую зап'ястя. Поспілкувавши із ними, ну, на деякий час щезає. Ніби забувається, що там якийсь недолік є.
6: Прогрес у лікуванні після взаємодії з собаками відзначають і фізіотерапевти. Кажуть, відновлення пацієнтів напряму залежить від їхніх емоцій.
12: В першу чергу це емоційна складова, а друга, вони дуже гарно інтегруються в процес фізичної терапії та загалом реабілітації. Я ж навіть можу помітити за пацієнтами, їм набагато цікавіше пробувати використовувати там уражену кінцівку або пробувати тренуватися на протезі. Тоді, коли з ними поруч є собаки.
6: Згодом таку ж терапію із чотирилапами планують запровадити й у інших реабілітаційних центрах країни. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну і моя інформ-естафета на сьогодні скінчилася. І далі у цій студії працюватиме для вас Олег.
4: Абсолютно вірно. І наступний випуск новин вже о 22-й, тож я не прощаюся.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
2: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Вітання всім, це «Пеню та підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Радий всіх бачити, дякую, що доєднуєтеся до нашого ефіру, бо сьогодні важливий і цікавий співрозмовник долучається до нашого ефіру. Це Валерій Клочок, він керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вітання.
5: Вітаю вас, пане Олеже, вітаю глядачів і щиро дякую за запрошення, дуже приємно.
4: Дякую. Пане Валерію, давайте поговоримо про Бівіса та Батхета, американської човникової дипломатії, я маю на увазі Віткофа та Кушнера. Багато хто так називають і в медіа, зокрема в американських. Вони мають в неділю бути у Києві, у суботу мають відвідати Москву. Кремль вже називає цей візит песимістичним і не очікує від нього якихось величезних результатів. Українці жартують, що хоч під час візиту цих шановних панів до Києва можна буде поспати. Чи варто нам очікувати щось від візиту Віткофа та Кушнера? З чим, ви думаєте, вони приїдуть до Москви, а потім і до Києва?
5: Ну, ви знаєте, дуже багато песимізму я відзначаю, і не безпідставно. Тому що, якщо брати, наприклад, сьогоднішню ніч, коли ми запропонували росіянам зупинити удари на тлі візиту, вони на це не пішли і продовжували. Атаки були і по Запоріжжю, і по Сумах, і по Миколаєву, і повітряна тривога в столиці лунала. Є, на превелике жаль, загиблі в Дніпропетровській області. Це все факти. Сили протиповітряної оборони звітують про те, що і іскандери, і безпілотники, дуже-дуже багато було повітряних цілей, є жертви. А натомість ми звітуємо про те, що ми не били по території Москви. Я до чого? Бо, власне, позиції Кремля залишаються незмінними на тлі переговорів. І вони розуміють, що вони мають певну перевагу зараз через посилення ударів реактивними безпілотниками і балістикою. Це очевидний факт. І враховуючи те, що в нас немає достатньої кількості збивати повітряні цілі засобів, то це їх перевага. В переговорах це дуже важливий аргумент. Тому вони і налаштовані, як пише західна преса, скептично до тих пропозицій, які можуть привести їм американці. Ну, нібито ж на перший погляд вони їх ще не бачили. Але ми проходили вже цю всю історію наприкінці минулого року і в цьому році, коли обговорювали план із 28 пунктів, підготовлений Віткофом Кушнером та Дмитрієвим Зушаковим. бо так його правильно називати. І ми не дійшли згоди там по двох чи трьох питаннях. Ну, територіальні питання, і в тому числі, я більш ніж переконаний, це питання ідеологічні, мова, церква, ну і армія. Армія в тому числі, бо росіяни наполягають на скороченні Збройних сил України. Я не думаю, що вони прибрали цей пункт. Тому очікувати, що зараз вони будуть іншими, ну, було б, як на мене, не зовсім логічно. Однак, є ще один дуже суттєвий аргумент, який вже на нашу користь. І росіяни його не можуть не враховувати, і Путін про це говорить. Якщо порівнювати минулу зиму, бо зараз знову багато говорять про зимову кампанію Путіна проти України, то для Росії вона була, ну, скажімо так, безпечною. Взагалі, так, прифронтові регіони, це там Білоруська область, Курська область, трішки прилітало по них, але ну, для Росії це стало буденністю. А от таких потужних діпстрайків, як от були останній місяць, то минулого року на Росії не було. Прилітало по НПЗ і раніше, да, там трішки бідкалися з цього приводу навіть американці, але знищення складів Wildberries і наша готовність бити по інфраструктурних об'єктах різного роду, а я вважаю, що Росія є єдиною великою військовою ціллю, ми можемо, маємо право бити по всьому, без винятку, да, по всьому без винятку я не обмовився, тому що все це воює проти нас. Ми повинні знищувати ворога на його території. Це логічно. Не ми напали. Тому тут абсолютно нормальна вся історія, і там можна не закидати нам гуманізм і тому подібне. Нехай подивляться вони, що роблять у нас. Однак Росія цим маніпулює, і це для них, ну от повертаючись до питання діпстрайків, для них виклик на наступну зиму. Тому, за моєю логікою, ми можемо побачити певні зрушення в зупинці ударів на окремих ділянках. Наприклад, це може бути морське перемир'я, може бути енергетичне перемир'я, тому що по морському перемир'ю. Путін сам констатував, що у них мінус 1% ВВП через блокування Чорного моря та Азовського. 1% російського ВВП, друзі, це дуже багато. Дуже багато. І також енергетика російська буде потерпати. Я не маю жодного сумніву в цьому, тому що якщо раніше ще Україна, ну, скажімо так, обережніше до цього відносилася, зараз вже є готовність, вона обумовлена в тому числі і політичними моментами, внутрішніми і зовнішніми, бо українці прагнуть сатисфакції справедливо за цю терористичну війну. Тому росіяни буде прилітати. І це вже не на їх користь аргумент, а на нашу. Однак, ну, я оцінюючи, завершу пане Олеже, у них трішки більше аргументів, от більше карт, як полюбляє говорити Трамп. Тому ми зараз бачимо публікації про те, що Кремль нічого не очікує від цього, настрої українців песимістичні, вони мають підґрунтя. Однак не варто поспішати з висновками остаточними.
4: Пане Валерію, ми, на жаль, маємо констатувати, що візити закордонних вояжерів до Москви насправді не мають впливу на Путіна, на путінську кремлівку, кремлівську верхівку, той самий візит пана Редкліфа. Подейкують, лише зміцнив позицію Путіна або думки Путіна з приводу того, як треба діяти в Україні. Знову ж таки, Вашингтон Пост нещодавно заявило, що розмовляючи, спілкуючись з російськими журналістами, Путін переконливо заявив, що противник неодмінно посиплеться. Але ті аргументи, які ви перераховували, як ми будемо діяти найближчими місяцями, вони точно не дають впевненості Путіну, що вони вистоять. Натомість він вважає, очевидно, що збільшуючи терор проти мирного населення, проти цивільних об'єктів, він вважає, що ми посиплемося. Але 5 років не давало нічого підстав йому. Чому він зараз вважає, що ми можемо посипатися?
5: Ну, я думаю, що було б наївним очікувати, що Путін виходить і каже, ну, все, Україна нас перемогла. Або, ну, давайте так само ми виходимо і говоримо, все, Путін нас переміг. Ще на ситуації набагато гірше. Ну, чесно. Ми ж цього не говоримо, тому що війна так не відбувається, війна так не проходить, вона не перетікає так. Кожна сторона буде заявляти про непохитність. Ну, дивіться, США і Іран, та сама історія, Ізраїль і сектор Газа. Сектор Гази теж до цього моменту Хамас не поспішає повністю роззброюватися, хоча там заявили навіть. Тому, ну, якщо ми намагаємося знайти пояснення цьому, не треба їх шукати від слова зовсім. Ми просто зміщуємо акценти. А акценти від того, про аргументи, які ми щойно говорили. Одна справа заяви, а інша справа реальність. І повірте, росіяни її чудово розуміють. Якщо хтось думає, що вони живуть екзистенційним вибором і так далі, чуються ці постійні наративи, ну, тут же ж питання швидше виживання режиму, а не екзистенційного вибору. Вони для цього роблять все. Так, продаються як типу там свідомий національний вибір росіян всіх вбивати. Вони цьому вчать підростаюче покоління. Я, ну, це безапеляційний факт.
4: І це сприймається масами. Вони це...
5: Ми не знаємо, пане Олеже, наскільки це сприймається масами. Тому що маси сьогодні знаходяться під повним контролем. Там типовий гулаг уже на всій Росії. Вони чомусь вирішили, що вони зможуть тримати цю ситуацію під контролем вічно. Ні. Приклад Сталіна, большевіків і так далі показує, що ні, це вічно не буде. Питання, чи ми переживемо так тепер цю всю історію. Бо у нас стоїть якраз вже виклик. Або зберегти державність, або ні. І добре, що президент врешті-решт сказав, що таке справедливий мир. Бо нам постійно розповідали з офісу, що ми за справедливий мир. Я постійно колег допитую, що ви вкладаєте це поняття. Справедливого миру апріорі не буде, тому що вони контролюють наші території. Забудьте, кажу, про це. А якщо ви говорите про справедливий мир, розшифруйте людям, що таке справедливий мир. Президент врешті-решт сказав, збереження української державності, а не територіальної цілісності. Це вже щира розмова з українцями, таке треба робити. Росіяни чудово розуміють, що вони взяли під контроль ці території, вони їх не віддадуть просто так. Це або може бути військовим способом, однак, ну, будь-який військовий скаже, що військовим способом захопити Донецьк, ну, це нереально. Там росіяни мають вийти. От зараз вони там Костянтинівку захоплюють вже 3 роки, да, мабуть, поспіль. Покровськ до цього часу, він як перехідний прапор, але все ж таки, на жаль, вони взяли його під контроль. І це не відбулося в один момент. Але ці міста в рази менше за Донецьк. Тому це все може відбутися виключно через політичне рішення на Росії. Коли воно можливе? При зміні режиму. Зараз жодна з країн не говорить про зміну режиму на Росії, навіть Україна. Тому що Сибіга місяць тому сказав, ми не претендуємо на зміну вашого режиму, але зупиніться. Тому, коли ми говоримо про те, чи зміцнилися позиції Путіна, як ви говорите, ні, вони не зміцнилися, пане Олеже, після візиту Редкліфа. Просто, ну от, є в ментальності російського керівництва таке поняття, як «папаняття». Про це говорив чітко Лавров. Тут уже, на жаль, ну, говорить про психічну хворобу правителів Росії. Це точно психічний діагноз. Тому що вони відходять від типової дипломатії, хоча вона завжди, навіть в Радянському Союзі, була дещо відмінна від світової. І вони готові жити по поняттям і договарюватися як мужики, як пацани, говорив Лавров. Ну, це так не працює. Це у вас там може працювати, бо у вас кожен фільм на Росії обов'язково в сюжеті має якогось кримінального авторитету, ви без цього навіть на екран його не випускаєте. А от в дипломатії міжнародній тут працює сила. І шкода, наприклад, що на сьогоднішній день європейці та ще адміністрація Байдена зайняли позицію щодо стратегії затягування в часі власне розвитку своїх оборонних спроможностей через зменшення спроможностей Російської Федерації шляхом підтримки війни в Україні. Прикладаючи на просто людську мову. Ми вам допомагатимемо, щоб ви не впали, але Росія цей час буде виснажуватись. Це абсолютно нелогічне рішення, неправильне і бездарне, тому що війна є каталізатором технологічних процесів у розробці і виготовленні нових видів зброї. І це показала війна Росії проти України, безпілотні системи. Зараз Захід не встигає за безпілотними системами новими, які з'являються на фронті. Ну, от, до прикладу, під Мюнхеном відкривають завод із виготовлення дронів для України, які летять на двигунах з пропелером. Це вже вчорашній день. Все, забудьте за це. Навіть не випускаєте такі дрони, їх збивають легко. Переходьте на реактивну тягу. Це говорять, ну, фахівці, навіть українці це чудово вже розуміють. Чому росіяни відмовилися від типових шахедів? Тому що ми їх легко збиваємо. І антидронові наші безпілотники FP-1 Sun вже втрачають свою актуальність. Уже потрібні інші. І Захід...
4: Але ми так само виробляємо такі, масово такі безпілотники.
5: Правильно, пане Олеже, ми ж зараз говоримо про те, як добитися результату переговорів. Так. Тобто нам треба посилити тиск на Путіна, але Захід вирішив, що, ну, потрішку якось буде. Повертаючись, перепрошую, що, можливо, затягнув відповідь, але повертаючись до цілі візиту. Ну, треба віддати належне, хоча багато хейту в Україні на адресу Трампа, несправедливого, я вважаю, часто несправедливо. Він єдиний сьогодні в світі, хто намагається активізувати переговорний процес, контакти з Росією. Інше питання, як він це робить? Чим він нам допомагає? Це друге питання. Але він єдиний. Європа взагалі цього не хоче. Ну, від слова зовсім, ми ж бачимо. Ні гарантії безпеки, ні зміни формату допомоги, бо собі дорогим вони на цей місяць виділили 150 мільярдів євро на оборонку, а в Україні раптом аж 45, і з них лише 30 на військову допомогу. І то не всі дають. Ну, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. У вас мирна країна, мирний континент, і ви собі виділяєте 150 ярдів. Так, да, це ваші гроші. А Україна, яка оборониться, то ви на рік даєте лише 30. І то не всі. І то з великими потугами. Ну, вибачте, це так не працює. Це перший момент, що треба було б однак зробити. Однак цього нема. Тому будь-який переговорний процес з метою досягнення хоча б перемир'я секторального, проти якого я виступаю, тому що треба зупиняти всюди вогонь, воно може дати результат. І позиції Путіна в цій частині, вони після візиту Ретліфа, ні грама не зміцніли.
4: Пане Валерію, але ми маємо історію з тим, що пан Силуанов, це міністр фінансів Росії, так, приїхав на американський континент. З одного боку, це вкладається в ту тезу, яку ви зараз оголосили, що Трамп намагається продовжувати переговорний трек. З іншого боку, слухайте, ну, пустити до себе оту людину, від якої залежить фінансування російської економіки, насправді, чи не ризикований це не був крок? Чи насправді той самий Трамп перевіряв, а як до цього світове співтовариство поставиться в контексті майбутнього саміту G20 в тій же Америці? В грудні.
5: Риторичне запитання. Чи не ризикований був крок, повідомлення офіційне від керівника Офісу Президента України, спілкуватися із Пригожиним, очільником ГУРу? Ну, це ж нічого не змінило, правда? Мабуть, ми так думаємо. Чи ми побачили рішення Білого Дому скасувати санкції проти Росії за те, що вони з грошей не вистачає? Їм чітко сказали, ви не отримуєте те, що ви хочете, до того моменту, поки не зупините війну. Ви пригадайте період, коли Трамп не був в Білому домі, будь-яка заява про навіть телефонну розмову з Путіним розцінювалася як зрада. Після того, як Трамп прийшов в Білий дім, почали контактувати з росіянами. Так, це не дало за два роки результату щодо припинення війни. І винний цьому не лише Трамп, наголошуємо. Щойно говорили, не буду повторитися. Звертайте глядач увагу на Європу, що вона робить. Ми їм дякуємо за те, що допомагаємо, ми і Байдену дякували, але а винні інші фактори. Однак навіть європейці сьогодні, той же самий Олександр Стуб, президент Фінляндії, каже, треба контактувати з Росією. Переговори навіть проводили там минулі колишні чиновники, то в Баку, то в Брюсселі, чи в Женеві, ну вже не пам'ятаю, де там в Європі були вони, таємні, як Ательєв підтверджував це. Тобто, ну, друзі, це не означає те, що відбулися контакти Бесента і Силуанова, і щось змінилося. Я не бачу послаблення санкційного тиску на Росію. Його не буде, допоки не зупиниться війна. І це добре. Але чому так європейці збудилися? Ми проти, та, ну, якщо ви так проти, так не торгуйте з Росією. Це ж вбивці. Вибачте, ви купуєте на сотні мільярдів євро у них газу і нафти. Ну, вибачте, в мене слів не вистачає. Це така маніпуляція примітивна. Ви здихаєте українця, ми торгуємо з росіянами. Але з Силуановим не спілкуйтеся. Ну, я не малюю собі якихось там ілюзій, що спілкування Силуанова і Бесента якимось чином змінило ситуацію. Ні, воно не змінило. Але вони розуміють тепер, що хочуть росіяни. Спілкування – це потрібно. Я ж ніхто ж не говорить, що там точно буде результат. Я його не відкидаю, але не стверджую, що він буде. І тим більше. Ще раз, ми ж прагнемо зупинити війну, заморозити. Президент про це говорить? Він уже публічно говорить про заморозку війни. Президент України. Це наша ціль на сьогоднішній день з метою збереження державності. А як її можна досягнути, якщо, наприклад, не намагатися переконати вербально за допомогою третьої сторони Росію зупинитися? Якщо ви не зупинитесь, то буде 1, 2, 3. Або якщо ви не зупинитесь, то ви не отримаєте цього, цього і цього. Ще раз кажу, цього мало, що говорить Бесен. Мало того, що про що мовчать європейці, а вони мовчать, на жаль.
4: Треба канікули. Про це так само Зеленський.
5: Ну, так, да, президент вже варто говорить. Бо мені закидає, що ти хейтиш європейців? Ну, добре, закиньте б Зеленському, що він їх хейтить. Вони навіть слухавку не хочуть брати. Дуже дякую, пане Олеже, за цю ремарку. Ми на канікулах. Да їм чхати на наше життя. Ну, це треба розуміти.
4: Пане Валерію, але знову ж таки той пан Бессен звинуватив Україну в тому, що відбувається зараз в Америці, тому що війна з Росією начебто збурює ціни на енергоносії. Ну це знову ж таки перекладання причинно-наслідкового процесу. Ну не Україна винна у війні, відповідно, не ми винні з тим, що відбувається на паливному ринку. Чи тут така сама маніпуляція, аби люди не звинуватували Америку через іранські події?
5: Це те, як хто інтерпретує наші переваги. От зараз, пане Олеже, перепрошую за її поводу вас, але інтерпретація з ваших уст звучить як звинувачення американцям. Що сказав Бессен? Бессен сказав, що через два фактори світові підвищуються ціни на нафту. Перший – наша військова операція проти Тегерану. Чому про це забувають ЗМІ говорити в Україні? Свідомо, бо це називається маніпуляцією. Друге, він сказав удари України по НПЗ. Тобто він сказав, що ми із Україною формуємо сьогодні цінову політику на нафту в світі. Я вважаю це компліментом на нашу адресу.
4: Ну він прямо не сказав, він примусив подумати про це, але...
5: Пане Олеже, якщо американці з нами нічого не можуть зробити, бо ми гатимо по російських НПЗ, то це означає, що ми маємо вагу, що ми в цій частині стали суб'єктними. Ми ж чомусь посипаємо голову попелом і говоримо, що американці нас в чому звинуватили. А от це називається інтерпретація. А треба дивитися вглиб коріння. Тепер американці приходять до нас і кажуть, а давайте зупинимось. Ми кажемо, не питання, ми можемо зупинитися, але 1, 2, 3. Так ми вам нічого не даємо. Так ви нам і так нічого не даєте. Ну, треба підходити дещо по-іншому до цього. Тому я кажу, це наш аргумент зараз. Бессен. Фактично, шкода, що у нас інформаційна політика побудувалася на звинуваченні Бессента. Чому це не подати як нашу перевагу? Ми впливаємо разом з американцями на світові ціни. Ми примусимо. Хочете отримати дешеву нафту? Ідіть до росіянської, щоб зупинились. Чому це не
4: але
5: було сказано?
4: Але це тоді зашкодить нам, пане Валерію.
5: Чим? Пане Олеже, чим зашкодить? Ну, вибачте. Я перепрошую, вас перебиваю. Нам не зашкодить це, тому що Росія і далі продає нафту і газ європейцям. Але за вищими цінами, бо європейці страждають.
4: Тоді, власне, ну, знаєте, якщо за цією логікою, то Європа і платитиме російські репарації, коли, дасть Бог, все настане. Тому що та сама Росія може ціною на нафту і газ регулювати паливний ринок і, зрештою, свої репарації.

0: вони активно почали готуватися до самооборони, активніше, ніж учора. Самооборони від російських атак і диверсій. Втім, є велика проблема. Їх в'яже по руках союз в НАТО, тому що в них немає напрацьованого механізму відповіді на гібридні атаки. Ми не змогли, наприклад, відповісти росіянам в 2014 році після анексії Криму через те, що у нас та й засобів, ну давайте скажемо відверто, було менше, ніж достатньо, так? Та й друге, нас стримували в цьому плані західні партнери. Казали, ні, почекайте, ну історія з Обамою, всі ж пам'ятають, да, виходьте з Криму, нікому не заважаєте і так далі. Чим далі, тим більше таких підтверджень. Це було неправильно. Росія це розцінила як слабкість Заходу і почала нахабніти. І тепер вона так нахабніє по відношенню до Європи. І вони не напрацювали, механізму відповіді на такі гібридні атаки. Як вони будуть реагувати? Вони не знають. І це дуже велика проблема. А все дуже просто. Треба дзеркально діяти на території Росії. Однак їхня стратегія, не дай Боже, розвалити Росію, бо все ж пропаде. Вона вас, шановні європейці, і не завжди шановні, місцями дуже не шановні, погубить. А от Україну вже ні, тому що ну, ми навчилися, на превеликий жаль, жити в таких складних умовах. Навіть удари по продовольчих складах в Україні сьогодні, фактично от 8 чи 9 днів, да, пройшло, вони не спровокували дефіцит товарів в магазинах, в великих супермаркетах, такий, який би суттєво змінив би споживчий кошик українця. Є проблеми, але вони попутньо вирішуються. Бізнес дуже швидко адаптується. Навіть швидше, ніж думають росіяни. Це погано, що вони вдарили. Це великий збиток для України, для бізнесу і так далі. Це дуже погано. Однак, а готові до цього європейці? Ні. Вони навіть не готові до прямих конвенційних атак, не те, що кажучи, до гібридних. Ну окей, добре, що німці сказали, ми виселяємо 60 послів в Росії, із до 18 вересня мають виїхати, а далі? А чому ви не розриваєте дипломатичні відносини з Росією? Розриваєте, якщо вони влаштовують на вашій території, у вас такі диверсії, забороняєте в'їзд усім росіянам на територію України, без винятку. Так ви ж навіть не можете заборонити в'їзд тим, хто був в цій так званій СВО. У вас це стало...
1: Вони кричать, давайте суттєво обмежимо видачу туристичних віз, але ж...
0: Ну, звичайно, це ж так не працює. Я перепрошую, пане Олеже, можливо, за певну емоційність, але ну, ми маємо право на це, бо да, живемо в такому дуже непростому середовищі. Тому я, отаплюючи до того, чи буде результат, ну, знову ж таки, до початку нашої розмови, ми все через цю призму дивимося, складно, да, передбачити, однак треба пробувати, бо європейцям це не подобається, їм би краще хай би ще повоювали. Нам треба зупинятися однозначно. Однозначно зупинятися. Гарантії безпеки, це моя позиція. Гарантії безпеки ми від Європи не отримаємо, але вони вимушені будуть нам платити по одній простій причині. Чому? Тому що ми будемо оборонити дуже величезну ділянку фронту з ними. Дуже величезно. Вони це усвідомлюють. Я навіть не маю жодного сумніву в цьому. Вони вже говорять про те, де ж Україні знайти 100 мільярдів євро, уже ж Кошта заявив. Ну, ми не знаємо, на який там період, але вони будуть шукати. Чому не дають достатньо? Ну, тут уже проблеми в нас із ухваленням законів, з корупцією і так далі. Це все дається в знаки, дуже сильно дається в знаки. Але я вважаю, що Україна, ну, десь певний момент і через дурість росіян поламає європейську стратегію, і вони будуть діяти дещо по-іншому. Єдине, щоб у нас вистачило часу і ресурсу.
1: Пане Валерію, а як ви оцінюєте результати іншого напрямку, азійського, там, де ну фактично Росію ткнули фейсом об тейбл, вибачте, я маю на увазі засідання саміту Шанхайської організації співпраці цього тижня. Там, в принципі, речі відбувалися, які для Росії були вперше, а в нашому розумінні і вони були знаковими.
0: Мені складно відразу здогадатися, що ви конкретно маєте на увазі, пане Олеже, бо там було багато подій. Однак я вважаю, що там повністю був провальним саміт для Росії. По-перше, саміт ШОС, Шанхайська організація співдружності, це саміт не російський, а вже китайський.
1: Так.
0: Ми маємо це розуміти. Росія це чудово розуміє, і вона все ж таки намагається зберігати суб'єктність цьому непростому для неї, завареної нею історії. Тому що вони воюють з усіма. Всюди і дуже давно. Якщо раніше їхні так звані ці спецоперації, ну, ті ж Сирії і так далі, там на Близькому Сході, контроль за Південним Кавказом, Центральною Азією, давався їм легше через відсутність таких великих бойових дій, як нині в Україні, ну і грошей в них на це було більше. Зараз з цим проблеми. Однак, ну ми ж чудово розуміємо, що Росія сама платить за цю війну. Їй ніхто грошей не дає. Це не виправдовує їх, але це показує